0: Усе справа звички.
1: Чи кажа самого? Кажа ще самого? Не став до самого. Не став.
2: Куди я поїду? Куди я поїду? Я б не посміла поїхати звідси. Я б не змогла. Так болгарською мовою казала майстриня з села Криничне Одеської області Варвара Бурлакова, згадуючи у фільмі «Місце сили. Життєвий шлях українських болгар». І це про нас. –

0: все про нас. Культурна мозаїка народів Півдня.
1: Болгари – одна з найбільших національних меншин, яка проживає в Україні. В різних областях, але здебільшого на півдні, їх налічується близько 200 тисяч. Таврійські, бесарабські, кримські болгари – всі вони мають свою унікальну історію. Історію переселень, боротьби, виживання та неабиякої сили, щоб зберегти свою унікальність. Поява болгарського населення на території сучасної України пов'язано з російсько-турецькими війнами, які відбувались у 18 та 19 століттях.
2: І саме тоді частина болгарського населення за допомогою російської армії, ну, а російська армія вела війни на Балканах, вона переселялася на територію Бесарабії, в район Буджака. І саме там виникли перші болгарські поселення, виник Болград, як столиця бесарабських болгар. І тривалий час, власне, це було місце зосередження культурної активності болгар на території Російської імперії.
1: В Надазов'ї болгарські колонії з'явились у 1861 році, розповідає директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.
2: Зміни відбулися після закінчення Першої Кримської війни. В результаті мирної угоди частина території, на яких мешкали болгари, мала відійти Румунії. І далеко не всі болгари погоджувалися залишатися на території Румунії. І російський уряд тоді запропонував у цій частині болгар переселитися на територію, ну, яка залишалася тоді в Російській імперії. І, власне, тоді була отримана грамота на володіння землею в Приазовських степах.
1: Поселення, які зайняли болгари, належали ногаям. Тих, в свою чергу, масово переселили в Туреччину, тодішню Османську імперію. Перші роки після переселення для болгар були дуже важкими.
2: Є такий відомий болгарський письменник Міхо Ходжинський. Він якраз описав все це в своїй книжці, всю історію переселення болгар в Приазов'я. Він був пізніше репресований радянською владою. Він був один із тих, що пропонували болгарам повертатися в Болгарію. Це дуже такий цікавий процес. З одного боку відбувалася міграція болгар на територію Російської імперії, які, відповідно до їх уявлень, тікали від Османського іга. А з іншого боку були певні зусилля для того, щоб повернути болгар. Це вже особливо, коли Болгарія стала незалежною державою. Тобто об'єднати болгар в цих одній державі. Це був такий зустрічний процес.
1: Тим не менш, на території тодішньої Таврійської губернії, а це південь сучасної України, болгари заснували чималу кількість поселень.
2: Слід сказати, що от якщо подивитися на архітектурну традицію, то переважна більшість болгар, які вони мешкали на Бесарабії, вони мали подібно до румунської архітектурної традиції, оце Касамара, це довгі ці будинки. Бо при Азов'ї такого не було. Тобто Касамара таких будинків практично не було, а болгари будували будинки за німецькою архітектурою. Тому що там поруч з болгарами знаходилися німецькі колоністи, там на 14-й рік там до більше ніж 100 тисяч німців мешкало на території Запорізької області. І вони запозичили саме німецьку архітектуру для будівництва цих будинків, хоча, звісно, там є певні болгарські орнаменти, оформлення будинку, відповідно, три вікна і таке інше. Тобто це розмальовка, відповідно, стін і, ну, відчувається, значить, одразу, коли ти в'їжджаєш, там, наприклад, в болгарське село, зразу можна побачити особливості.
1: Довгий час таврійські болгари були звільнені від податків, також їх не забирали в армію. А період з 1880 до 1914 років називали «золотою добою» надазовських болгар.
2: Тому що колонії дуже швидко розвивалися, містечка багатіли, постійно відбувався рух населення і збільшення кількості людей, і, в принципі, земля родила. Ну, тоді, взагалі, якщо можна говорити про Приазов'я, тоді був період саме економічного розквіту. Можна згадати такі факти, що, наприклад, в селі Андріївка, це недалечко від Бердянська, мешкало на той момент там десь приблизно 15 тисяч населення. 15 тисяч населення – це вже практично містечко, тобто там були кам'яниці, були будинки. Ну і от така сама історія була і в Приславі, і в Інзовці, і інших населених пунктах Болгар.
1: Ситуація найгірше змінилась у період Першої світової війни у 1914 році, тому що Болгарія стала союзницею центральних держав.
2: Коли почалася громадянська війна, або російська радянська інтервенція в Україну, і потім доволі складні процеси, які відбувалися власне на півдні України, і рух батьки Махна, і білі, які рухалися туди-сюди, і відповідно австрійці, і потім українська влада, російська влада, радянська влада, тобто там дуже багато відбувалося подій, і колонії занепали, дуже серйозно занепали саме через громадянську війну, через те, що кожна сила, яка приходила на ці території, вона відповідно вимагала отримати якісь певні харчі, продовольство, там конфіскація, майна відбувалася, багато чого іншого.
0: Це про нас.
1: Вже у радянський період, під час короткого етапу колонізації 20-х років, навіть створили Болгарський національний округ, хоча він існував недовго.
2: Період, коли заохочувалося знайомлення там з болгарською культурою, болгарською мовою, повернення до коріння. І це тривало до кінця 20-х років. В кінці 20-х років починається чергова хвиля русифікації і боротьби з націоналізмами. І от вся верхівка болгарської от цього національного району, вона була розстріляна. Вона була розстріляна, і я згадував, ну, читав ці спогади дуже багатьох людей от цих часів, які казали, що вона спочатку, радянська влада, каже, була нелогічна. Вона спочатку заохотила вивчати болгарську мову, повертатися до коріння, повертатися до культури болгарської, а потім за це її розстріляла, як іноземних шпигунів.
1: Потім слідували болісні процеси колективізації і голодомори. Від штучного голоду, створеного Радянським Союзом, болгарська спільнота постраждала дуже відчутно.
2: Поруч з селом Ботєва, там біля церкви є великий монумент Голодомору, і там от якраз, на відміну від багатьох інших монументів, які я бачив, там якраз от прізвища людей, які загинули під час Голодомору, там написано, хто вони з національністю. І там болгарин, українець. Ну, тобто, іншими словами, це зафіксовано, да? Принаймні, от в тих документах, що дуже багато болгарського населення померло від Голодомору разом з українцями.
1: Ці процеси призвели до ще сильнішого занепаду болгарських поселень. Потім русифікація та Друга світова війна. Болгарське населення знов сприймається вороже. Тільки з Кримом, разом з кримськими татарами та іншими народами, у 1944 році депортували понад 12 тисяч болгар. Велику кількість людей відправили у трудові табори на Урал та в Центральну Азію.
2: Ті, хто, наприклад, намагався уникнути цього, вони просто позбувалися національності, називали себе українцями. Тобто був серйозний удар по болгарській спільноті цього періоду, цей період. І це визначило довгий час і стан болгарської спільноти. Вона була замкнута, замкнута на собі. Тобто вони назовні практично не маніфестували своїх там традицій, і от все це відбувалося в замкнутому колі.
1: Це тривало до середини 60-х років. Потім ставлення до болгар у Радянському Союзі пом'якшилось, бо сама Болгарія вже була соціалістичною країною.
2: Але цей період також співпав з масовою, тотальною русифікацією. По суті, це відбувалося не лише з болгарами, відбувалося і з греками приазовськими. Тоді також от спроби там запобігти цієї русифікації, там продовжити навчання там болгарською мовою або там збереження традицій. Ну, розглядалися як прояви націоналізму, ворожі прояви. Там всі вбудували комунізм і мав бути там новий тип людини, радянська людина, яка спирається на російську культуру, російську мову.
1: Болгарських селах, хоч і не в усіх, мова зберіглась на побутовому рівні. Цікаво, що там, де мова збереглась, люди використовували говірки, якими говорили ще 150 років тому.
2: Всі говорять по-різному, і от я знаю, що багато болгарських дослідників, які приїздили, вони просто хапалися за голову і казали: «Боже, яке щастя, тут можна почути мову, яка була в Болгарії там 100-150 років тому». Це дійсно це дуже цікаво, це з точки зору дослідження розвитку мови.
0: Варто знати.
1: Вже після здобуття Україною незалежності культура болгар отримала новий етап розвитку. З'явились товариства болгарської мови, почав діяти українсько-болгарський коледж. Болгарську почали викладати, письменники та журналісти збирали та публікували втрачену інформацію.
3: Впали, ну, залізна завіса, і ми почали їздити до нас, почали приїжджати болгари. Боже, я була маленька, я пам'ятаю чітко цей момент. Для мене це такий яскравий спалах пам'яті з мого дитинства, як до нас приїхали болгари, ми їх у нас приймали. Ну, по-перше, ті подарунки, що вони, я вперше тоді отримала книжку. Це були казки болгарською. Я пам'ятаю, що я просто сиділа і читала цю книжку до дір. І мене можна було не шукати. Для мене це було таке: вау, я можу читати болгарською книгу. Ну, тобто не було, розумієте? Ми тільки коли Україна стала незалежною, в принципі, почали вивчати болгарську в школі.
1: Також після здобуття незалежності в Україні почали відзначатись болгарські свята та урочисті заходи, проводитись фестивалі болгарської культури, кухні та традицій.

0: Культура булгар прекрасно збереглась і на теренах Бесарабії, де мешкає переважна більшість українських булгар. Найбільше булгарське село Одещини – Криничне, булгарською – Чушмелій. Його заснували 1813 року ті булгари, які переселялися на терени сучасної України з північно-східної Болгарії. Село розташоване на березі найбільшого природного озера України. Воно називається Ялпуг. Саме звідти наша гостя Тетяна Станєва.
1: Ми назавжди будемо з двома коріннями в серці, але з одним домом. І цей дім – це Україна. Для нас це важливо. Чому підкреслю це? Тому що було дуже багато маніпуляцій з боку російської пропаганди і Болгарії самої, там на випадок такий, щоб там багато програм репатріації, наприклад, щоб болгари назад поверталися до Болгарії. І мені дуже багато і своїм фільмом, і на ефірах приходилось Болгарії пояснювати, що наш дім давно вже Україна. Ось чому ми його захищаємо зараз, ось чому ми вболіваємо, помираємо заради волі і свободи своєї України, щоб захистити свою домівку. Болгари настільки вкорінилися тут, що з безлюдного степу вони просто зробили, ну, я не побоюсь цього слова, рай. І якщо рай на небі не виглядає так, як моє село, то мені не треба такого раю.
0: Про самобутність болгарського села Тетяна Станєва разом із командою створила документальний фільм «Місце сили» 2018 року. Один з головних героїв-оповідачів – Георгій Деміров, який пережив голод та сталінські репресії. Був висланий на 10 років до Сибіру і до проголошення незалежності залишався ворогом народу. Вперше спеціально для фільму розказав свою історію публічно.
2: 22 вже це будемо. 22.
3: У 1922 році народився у цьому подвір'ї. Сільське господарство, багато землі, багато роботи. Молодший брат зовсім маленький був. Потім я прийшов в сім'ю з зятем. Все на моїй шиї було. І забрали у нас землю, і в колгосп не прийняли. Батька, Трандафілова Афанасія, в 1940-му першого забрали. Чотири особи, відразу чотири чоловіки.
0: У Болгарії фольклористи захоплюються й тим, що діалект, який ми зараз почули, зберігся в Україні. Для Тетяни Станєвої, режисерки та сценаристки фільму, це було головною метою – збереження для нащадків.
1: Я щаслива, що я знайшла трьох літніх людей, які є ще свідками тих подій і голоду, і змін влади, і як прийшла радянська влада, і як храм знищили, і репресії. І все це вони розповідали своїх власних історій як очевидці. Я спеціально хотіла записати очевидців, не працювати з архівами, тому що архіви ми будемо мати завжди. А цих людей все. І вони з собою забирають всю пам'ять. І дуже важливо, щоб ми не залишилися як з цією хворобою амнезії, що ми не пам'ятаємо, звідки ми, де ми, що ми знаходимося і що ми залишимо нашим дітям. Фільм побудований в конфлікті між старим і новим поколінням, між бажанням зберегти, донести і все, що збереглося за 200 років, і сучасністю, яка все це, ну, не то, що знищує, але так, такі просто обставини.
0: Фільм про зв'язок поколінь. У ньому Тетяна Станєва вперше вдягла народний стрий часів її бабусі.
1: І я коли одягнула, це щось неймовірно. Це я не можу це передати, але мені захотілося в моменті просто лягти на землю і обійняти її. Це не було в сценарії, там ми не планували це. Але ну я от просто кажу, дайте, я просто хочу, можна я просто полежу. І я отак от прилягла, одягнула, лягла, і ну це все зазняли. Воно потім увійшло в фільм. І власне це якраз в кінці. Під дуже стару пісню, яка записана в нашому селі, пісня про раду.

0: Все про нас. На смак і запах.
1: Болгари України багато працюють на землі, а ще роблять вино, яким пригощають гостей. До вина подають національні болгарські страви. Основні їхні інгредієнти – бринза, яйця та молоко. В місцевій кухні багато овочів. Є різні варіанти приготування фаршированого перцю. Його фаршують рисом, м'ясом та цибулею. На столі українських болгар також можна побачити страви, схожі на кримсько-татарські. М'ясний пиріг кубете чи курбан з баранини. Рецепти курбана передають з покоління в покоління. А популярною випічкою місцевих болгар є міліна – печені вертути з борошна. Туди додають сир, яйця та топлене масло. Тісто треба розкатати дуже тонко. Це робить випічку повітряною. Міліну готують напередодні важливих родинних свят, весілля, хрестин, закладання нової будівлі, святкування Нового року тощо. Свята болгари відзначають як українські, так і власні національні.
2: Наприклад, Лазарев день. Як Тріфан Зарязан, це свято літургійного обрізання виноградної лози. Це в лютому місяці, 14 лютого, тобто коли весь світ святкує День закоханих, у нас день ще Тріфана Зарязани, день обрізання лози. Понятно, що всі п'ють, всі це вже, ну, так обливають, обрізають лозу, поливають її вином, все це робиться задля врожаю, задля успіху, і щоб був врожай в цьому році, і всі гуляють після цього. Також, наприклад, Баба Марта. Такого свята немає в українському календарі, але це святкується 1 березня, і завжди бабуся запалювала вогник в дворі. І ми стрибали через цей вогник і казали: «Вин був лі кищі Марта, вин був лі в кищі Марта». Що означає, якщо дословно перекласти, хай воші йдуть на вулицю, а в дім заходить Марта. Ну, тобто виганяється зима, запрошується весна. Це свято, ну, дівочі ініціації, і після того, як ми пострибали, вигнали, вогнем очистили зиму, запросили весну, бабушка нам пов'язувала такі мартінічки. Це така червона, сплетена з білою нитка, ну, як браслетик на руку пов'язується. Знову ж таки, це символ народження, плідності, да? І навіть пов'язували їх на новонароджених ягнят, на посаджені нові дерева. І в кінці ми вже розв'язуємо цю нитку тільки тоді, коли або побачимо першого журавля, або побачимо перше заквітле дерево.
1: Мартиночки після цього кладуть або під камінь, або пов'язують на дерево та загадують бажання. А ще є болгарське свято Лазара. Це теж свято дівочих ініціацій.
2: Дівчата, вони одягнені спеціальні костюми, які бабуся нам готувала завжди. Я в дитинстві лазарувала. І потім вже був якийсь період, коли там дуже стрибнула урбанізація, всі почали виїжджати з сіл, і якось притихло, а зараз дивлюся, всі знову відновили цю традицію і, ну, практикують її. Дівчата одягнені, тобто є там баяні, цибулка, сердічка, курічка, ну, не знаю, як це перекласти. Ну, тобто спеціальний такий одяг, ну, там, булка, це як, типу, наречена. Це як театральне представлення таке, вони співають певні пісні обов'язково на певний будинок. Якщо це будинок на перехресті, який кутовий, ну, тобто немає сусідів з одного боку, да? То там співається одна пісня. Якщо ми заходимо в дім і там є новонароджена дитина, то там співається друга пісня.
1: В болгарських селах традиції зберігаються і зараз. З іншими культурами та звичаями можна жити навіть через дорогу, дружити, поважати, але плекати своє.
2: Календарі дуже помішалися, тому на нашу ідентичність я завжди кажу, чи з одного боку, можливо, це погано, що дещо зникає при асиміляції. Але ми набагато більше і беремо, да? Ми вдвічі багатше, вдвічі як мінімум. Кожна людина в Басарабії знає мінімум 3 мови. Це українська, це російська, ясна річ, і болгарська або гагаузька. Є такі села, де розділені, половина села болгарська, половина гагаузька. І так вони історично просто селилися, і там одна вулиця розділяє, наприклад, це село. І культура була настільки консервативною, що, ну, я не буду далеко ходити, я можу розповісти, як це в моїй сім'ї. Моя бабуся вийшла заміж за сусіда. І вона казала, я білу косу запліту, але за чужого заміж не вийду. У нас є поодинокі невістки, які є українки за походженням, але вони болгаризувалися просто в моменті.
1: Звісно, урбанізація впливає на традиції. Вони пом'якшуються. Та є моменти, які і досі строго дотримуються. Наприклад, хто з дітей іде з дому, а хто лишається жити з батьками.
2: І це виглядає таким чином. Якщо це, наприклад, двоє дітей, і чоловік, ну, брат і сестра, то брат залишається з батьками, сестра виходить невісткою в інший двір. Якщо це дві сестри, молодша сестра залишається доглядати батьків, жити з батьками, і, відповідно, хата залишається їй, а старша сестра йде невісткою в чужий будинок. Якщо це два брати, так само брат молодший залишається, старший мусить піти. В моєму роді мій тато, молодший брат, він залишився в хаті батьків. Старшому побудували будинок. Чому? Тому що і його дружина також мала виходити. І тільки в таких випадках будують будинки нові.
1: У Бесарабії, в болгарських селах, саме ті довгі будинки, про які згадував Ігор Семиволос. Цікаво й те, що вікна цих будинків виходять виключно на південь.
2: Чому довгі? У нас вони такі довгі і декілька виходів в двір. Ну, тобто це не те, що я розказую тільки про мій будинок. Ви заходите в село, ви просто, ну, мій ще короткий порівняно з іншими, які, бо мій ще дуже старий. І декілька виходів в двір, кухні і туалети були завжди, ну, на вулиці, тобто в дворі. І кухня літня, і взагалі кухня основна вона завжди була напроти будинку в дворі. І тобто всі в домі могли проживати до 4 поколінь. Тобто бабуся з дідусем, мама з татом, і там діти вже дорослішують, і, наприклад, там хтось вже одружується, розумієте? Ну, тобто, ну і там вже народжують. Тобто реально до 4 поколінь може бути в одному будинку. І кожен мав свій вихід в двір. Ну, типу, як під'їзд, я не знаю, з чим це порівняти, ну, як свій вхід.
0: А що ж сьогодні?
1: Частина української болгарської спільноти постраждала від окупації територій Російською Федерацією. Це стосується і поселень таврійських громад.
3: Станом на зараз ці громади окуповані, а значна кількість людей виїхала. Ті, хто лишилися там, перебувають в скрутній ситуації, вони виживають. Чесно кажучи, дуже важко уявити собі, що там буде після повернення. Ситуація доволі складна. І питання колаборації, виживання і всього іншого. Відповідно, дій окупантів, репресії і тому подібне.
1: Окремо варто сказати і про вклад болгар України у боротьбу проти російської пропаганди.
2: Я дуже часто розповідаю, в Болгарії, ну, коли там російська пропаганда використовує нацменшин, нас маніпулює тим, ну, в своїй пропаганді, кажучи, що Україна притісняє українських болгар і не дає їм вчити болгарську мову. Я сама ж медійщик, да? Я сама журналіст. Я знаю, як робиться пропаганда, ну, як вона фабрикується. Ну, слухайте, ну, щоб так нагло, 100% неправду видавати за чистісіньку правду, ну, це так ще треба вміти. І щоб цей народ абсолютно сприймав, ну, типу, як даність. А коли це говорить депутат з трибуни парламенту, ну, розумієте, да? Наскільки Болгарія, по-перше, пропитана агентурою, і наскільки там сильна пропаганда. Я постійно кажу, що Україна найтолерантніша країна з усіх, які я знаю і відвідувала. Я намагаюся запевнити, що ось я живий свідок, стою перед вами, вашої крові, чистішої болгарської крові ще годі пошукати в усій Болгарії. У мене всі болгари. І я стою перед вами вашою мовою, кажу вам, що це неправда, і все одно це стіна. Ну, є, я сподіваюся, що є результати моєї роботи, моїх зусиль, і, ну, не сподіваюся, я бачу її, вона є, але все одно залишаються ці обмануті люди.
1: Також болгари України впроваджують культурні проєкти, як от Міжнародний фестиваль етнографічного та антропологічного документального кіно «Око», який цього року розширює кордони, щоб прокладати мости між культурами.
2: Цього року він фізично в Софії, і на майбутнє ми хочемо, щоб цей фестиваль проводився як в Болграді в Україні, так і в Софії в Болгарії. І був такий проєкт, як «Місточок між нашими країнами», де ми покажемо три програми. Міжнародна програма, повнометражна і короткометражна, і національна програма болгарська, і національна програма українська. В українській національній програмі будуть переважно фільми про війну. Окремо буде онлайн-програма титрована болгарською на Нетера. І для українців, я дуже всіх запрошую, з 1 по 7 жовтня будуть всі фільми викладені з українськими субтитрами на Мегого.
1: Загалом Україна стала домом для представників та представниць понад 100 націй. І навіть в умовах повномасштабного вторгнення надзвичайно важливо зберегти мову, культуру та звичаї кожного народу.
0: Про нас.
1: У проєкті «Це про нас» ми розказали лише про деякі народи, які стали частиною нашої спільної культурної спадщини. Попередні випуски про кримських татар, караїмів, кримчаків, турків-месхатинців, гагаузів, надазовських греків і вірмен шукайте на сайті громадське.радіо та подкаст-платформах. Бо це про нас. Над аудіовипусками працювали авторка та ведуча Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Соганчі, гостьова редакторка Катерина Мацюпа, продюсерка Анна Море та редакторка Тетяна Курманова. В оформленні подкастів використано музику кримсько-татарського гурту «Бінгос». Проєкт створено за підтримки Українського культурного фонду.
0: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
4: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Кунштту з Громадським радіо.
5: На свою голову. Написала Юлія Чижевська, начитав Володимир Анфімов. У письменника Хуана Баса є трактат про похмілля, в якому автор розповідає про страждальців, що п'ють, аби сп'яніти, але отримують лише погане самопочуття. Така ситуація, коли веселий вечір перетворюється у не надто бадьорий ранок, знайома багатьом. На людину, що ввечері мала алкогольне сп'яніння, наступного дня чекає сукупність психологічних та фізичних симптомів, які проявляються загальним нездуженням, нудотою, нетерпимістю до яскравого світла, спрагою, послабленням когнітивних функцій. Тобто похмілля. З'ясовуємо, чому ми розплачуємося за надмірне вживання алкоголю та що можна зробити, якщо ви вже припустилися такої прикрої помилки. Аби зрозуміти, чому ви так жахливо почуваєтесь на ранок після вечірки, треба спершу з'ясувати, як поводиться алкоголь в нашому організмі. Це може бути трохи важко, проте не так важко, як переживати похмілля. А потім будуть корисні поради і лайфхаки. Отже, потрапляючи до організму і всмоктуючись зі шлунково-кишкового тракту в кров, алкоголь зустрічається з першим ферментом – алкоголь-дегідрогеназою. Кількість цього ферменту у людей різна. Вона зумовлена генетичними чинниками, факторами довкілля, особливостями роботи печінки. Високий рівень алкоголь-дегідрогенази пов'язують зі швидким метаболізмом алкоголю. Низький – з дуже токсичною дією навіть невеликої кількості спиртного на організм. Чим менша концентрація цього ферменту, тим швидше у людини настає алкогольне сп'яніння. Внаслідок дії ферменту – етанол, етиловий спирт – перетворюється у надзвичайно шкідливу для організму речовину – ацетальдегід. Це метаболіт, тобто продукт з проміжного обміну речовин метаболізму. Щоб його знешкодити, у справу вступає наступний фермент – альдегід-дегідрогеназа. Вона перетворює й без того шкідливий ацетальдегід на ацетат – найтоксичніший метаболіт алкоголю. Саме він впливає на всі органи та системи, спричиняючи гіпоксію клітин. Особливо чутливий до гіпоксії мозок. Нестача кисню та токсична дія ацетату призводять до порушення метаболізму глюкози у мозку і навіть загибелі нейронів. Ацетат, своєю чергою, стоком крові виходить з печінки і переноситься до периферійних тканин, де перетворюється у ацетилкоензим А, необхідний нашому організму для більшості метаболічних реакцій. Ні, виправдати цим 4 вчорашні маргарити не вийде. Ацетилкоензим А утворюється під час метаболізму усіх поживних речовин – білків, жирів, вуглеводів, тож пити спиртне зовсім не обов'язково. Цікаво, що важке похмілля пов'язують також з когеренами – специфічними сполуками, що утворюються під час створення і ферментації алкогольних напоїв. Вони відповідають за насичений смак і містяться у великій кількості у ферментованих темних напоях – пиві, бурбоні, віскі, текілі. Незначна кількість також є у горілці та світлому ромі. Механізм впливу когеренів на головний мозок і формування похмілля поки що достеменно невідомий. Вчені лише відзначають зв'язок та проводять дослідження. Що впливає на швидкість п'яніння? Алкоголь розподіляється по всіх тканинах організму і не розчиняється у жирах, лише у воді. Його кількість у конкретній тканині залежить від вмісту води. У двох різних людей, які випили однакову кількість алкоголю, кількість етанолу в плазмі крові і тканинах буде різною, адже кількість води і жирової тканини завжди різниця. У жінок в організмі алкоголь розподіляється гірше, менш рівномірно, ніж у чоловіків, тому що жирової тканини в жіночому організмі більше, навіть у струнких і спортивних дівчат. До речі, з цим немає необхідності боротися, адже жирова тканина допомагає синтезувати необхідні для нормальної роботи організму гормони. Саме тому у чоловіків алкоголь зазвичай швидко розподіляється по тканинах в організмі, а у жінок накопичується в крові і сп'яніння настає швидше. Тож рекомендовані ВООЗ безпечні рівні етанолу для жінок менші, ніж для чоловіків – 30 мл чистого етанолу для жінок порівняно з 40 мл для чоловіків. На всмоктування та розподіл алкоголю в організмі впливають різні чинники. Наприклад, якщо у шлунку є їжа, алкоголь всмоктується менш інтенсивно. А це значить, що у людини буде менше шансів сп'яніти та отримати похмілля на ранок. До того ж, склад їжі ніяк не впливає ні на інтенсивність сп'яніння, ні на швидкість виведення етанолу з організму. Основне значення має наявність їжі. Саме вона гальмує швидке наростання концентрації алкоголю в плазмі крові. А от лікарські засоби, що належать до групи блокаторів H2-рецепторів – аспірин, ранітидин, цитрин, лоратадин, вісмутосубцитрат тощо – погіршують розподіл алкоголю, збільшуючи його концентрацію в крові і прискорюючи сп'яніння. Як алкоголь виводиться з організму? У дорослих людей без патології печінки алкоголь швидко метаболізується і виводиться назовні через цей орган. З віком об'єм печінки зменшується, як і кількість води в організмі. Тож у літніх людей алкоголь швидше накопичується в крові і викликає сп'яніння. У дітей, молодших за 10 років, печінка не виробляє достатньо ферментів для розщеплення етанолу. Саме тому дітям суворо заборонено вживати алкоголь. Річ не в тому, що це така доросла розвага. Просто такі забавки можуть скінчитися тяжким отруєнням. Для підлітків небезпека вже менша, проте вони п'яніють набагато швидше за дорослих, що й казати про інші небезпеки вживання алкоголю. Швидкість сп'яніння та процес виведення етанолу відрізняється також залежно від статі. Зокрема, у жінок може бути вища концентрація алкоголю в крові, що, як ми пам'ятаємо, пов'язано з відсотком жиру в організмі. Але він швидше виводиться, тоді як у чоловіків спостерігається більший розподіл етанолу в організмі і менша його концентрація в крові. Але й виводяться метаболіти алкоголю повільніше. Окрім того, швидкість елімінації, виведення алкоголю, змінюється протягом доби. Найменша ймовірність розвитку алкогольного сп'яніння – в ранішній час, на світанку. Медичний погляд на народні ліки. Основні причини похмілля – це інтоксикаційний синдром, дегідратація, нестача води і гіпоксія, нестача кисню. Тож, щоб якомога скоріше вивести метаболіти алкоголю і позбутися неприємних відчуттів, необхідно виконати 3 умови. Наповнити організм рідиною, збагатити мозок киснем і поживними речовинами. До речі, основна поживна речовина для мозку – це глюкоза. Існує безліч народних рецептів, як пережити похмілля. З'ясуємо, як вони працюють і чи працюють взагалі. «Холодний розсіл» – класика радянського і пострадянського фольклору. Охолоджена рідина, проходячи через шлунково-кишковий тракт, місцево звужує судини. І кров рефлекторно спрямовується до мозкової тканини. На кілька хвилин мозок отримує більше живлення і працює інтенсивніше. Але в розсолі також дуже, дуже багато солі. Іони натрію, що містяться у ній, витягують на себе воду і виводять рідину з організму сечею, що лише посилює дегідратацію. З одного боку, розсіл допомагає вивести метаболіти алкоголю з організму, впливаючи на нирки. А з іншого, він тільки поглиблює зневоднення, і людина почувається гірше. Тож пити тільки розсіл під час похмілля однозначно не треба. Якщо вам подобається смак, то розсіл разом з великою кількістю води – прийнятний варіант. Але якщо ви не поціновувач розсолу, краще обрати чай або воду. Холодний душ – гаряча кава. Цьому рецепту нас навчили голівудські фільми. Якщо необхідно швидко прийти до тями після гучної вечірки, треба піти у холодний душ, підставити голову під краплі крижаної води, а потім випити горнятку чорної кави. Що ж цей час відбувається? Холодна вода миттєво звужує судини і кров швидко спрямовується до мозку. Коли людина виходить з душу у середовище з комфортнішою температурою, її судини знову дещо розширюються. Міцна кава опосередковано впливає на гладеньку мускулатуру судинної стінки, викликаючи її скорочення і зменшення просвіту судин. Теоретично все добре. Судини звузились, кровотік поліпшився. Але на практиці різке звуження судин головного мозку означає підвищений ризик інсультів, тож такий метод не є безпечним. Цікавий факт. Через схожі причини небезпечно пити у лазні чи сауні. Алкоголь звужує судини, тепло їх розширює, а різкі зміни тиску можуть спричинити інфаркт або інсульт. Що й казати про те, що вживання алкоголю, особливо надмірне та тривале, саме по собі пов'язують з підвищеним ризиком серцево-судинних патологій. Чай з медом або цукром. Зелений, чорний, трав'яний чай відновлює кількість рідини в організмі. Мед та цукор – це швидкі вуглеводи, з яких організм візьме глюкозу і швидко доставить її до клітин мозку. Отже, чай з цукром чи медом допомагає виконати відразу два пункти.

тіло. Отже, ви відчуваєте синдром відміни алкоголю. Це вже друга стадія алкоголізму з трьох наявних. І необхідно обмежити вживання напоїв та звернутися за медичною допомогою. Що робити з похміллям? Універсальної пігулки від похмілля не існує. Хоча ібупрофен, аспірин чи інше знеболювальне може стати в пригоді. В жодному разі не приймайте парацетамол. Він шкідливий для печінки, як і алкоголь. Ви можете поліпшити свій стан зранку і без народних рецептів, не ризикуючи власним здоров'ям. Готові? Запам'ятовуйте корисні поради від Гарвардської медичної школи. По-перше, вставайте повільно. Ваша голова і так болить і гуде через гіпоксію клітин мозку. Якщо ви вирішите різко підвестись або кивнути, отримаєте на додачу ще проблеми з координацією і запаморочення. Адже у внутрішньому вусі міститься вестибулярний апарат, якому теж зараз не переливки. Будь-яка різка зміна положення тіла негативно вплине на координацію. По-друге, випийте води. Навіть кілька ковтків зволожать слизову оболонку рота і допоможуть у боротьбі з інтоксикацією. Намагайтеся пити якомога більше. Найважливіше у такому стані – якнайшвидше вивести метаболіт алкоголю з організму і відновити водно-електролітний баланс. А для цього необхідно пити багато рідини. Найкраще – мінеральної води. На відміну від розсолу, вона має прийнятні концентрації солі. Якщо вас трохи нудить і пити не хочеться, пийте маленькими ковточками, але часто. Так шлунок не відчує переповнення і вас з меншою ймовірністю знудить. Вмийтеся, а краще прийміть душ. Тільки не гарячою і не холодною водою. Щоб попередити надмірне навантаження на судини, обирайте воду кімнатної температури. Легкий душ потребує всього 3-5 хвилин, проте стимулює кровообіг у всьому тілі, насичуючи тканини киснем. Завітайте до вбиральні. Нирки – це природній фільтр, через який в день проходить близько 180 літрів крові. Метаболіти алкоголю виходять з сечею, тож відвідати вбиральню – хороший варіант. До речі, якщо вас нудить, не пручайтеся. Це організм хоче позбавитись від всього зайвого, що він не в змозі перетравити. Відкрийте вікна. Якщо вам холодно, вдягніться. Але запустіть до кімнати свіже повітря. Таким чином ви будете вдихати більше кисню, який необхідний мозку і усім іншим органам та системам задля успішної роботи. Коли стан дещо поліпшиться, дайте організму те, що йому потрібно найбільше – відпочинок, а саме здоровий сон. Під час сну мозок урегулює процес обміну речовин, і після пробудження ви почуватиметеся краще. Коли є реальна небезпека? До похмілля призводить легке алкогольне сп'яніння. Через 6-8 годин після вживання спиртних напоїв ви відчуваєте загальне нездужання, питаєте себе, на що було стільки пити, і обіцяєте собі більше такого не коїти. А ось важкі випадки сп'яніння проявляються вже у перші години після вживання алкоголю. Небезпеку для життя становить, приміром, втрата свідомості. Якщо людина балакала і замовкла, вона не заснула, а знепритомніла. Спробуйте розбудити. Якщо не вдається і людина не розплющує очі, то мерщі викликайте швидку. Це актуально також у випадках, коли у людини відбувається мимовільне сечовиділення чи дефекація або ж не припиняється блювання. Також серед небезпечних симптомів – раптові судоми, раптове почервоніння або збліднення обличчя, різке падіння артеріального тиску, ознаки інсульту, порушення мовлення, неможливість нормально рухати кінцівками, зміни виразу обличчя тільки з одного боку. Усі ці симптоми – показники важкої інтоксикації алкоголем. За виникнення будь-якого з них необхідно викликати швидку або звернутися до найближчого відділення медичної допомоги. Набравши номер невідкладної допомоги, необхідно чітко повідомити, що сталося, з ким і де ви перебуваєте. Наприклад, жінка, 38 років, вживала алкоголь, напад судом, площовокзальна 1. Чоловік, 24 роки, після вживання алкоголю, невпинна блювота, мимовільне сечовипускання, вулиця Хрещатик, 5. Випадки важкого отруєння алкоголем можуть трапитися із будь-якою людиною, навіть якщо вона не зловживає алкогольними напоями. А якщо хтось і зловживає, то все одно заслуговує на допомогу. Сильний стрес, вживання лікарських засобів, захворювання органів шлунково-кишкового тракту і печінки – це все впливає на засвоєння і метаболізм алкоголю і може спричинити важке алкогольне отруєння. Найкращий спосіб запобігти похміллю – не вживати алкоголь. Але якщо ви не хочете відмовлятись від нього, намагайтеся дотримуватися рекомендацій ВООЗ щодо умовно-безпечної кількості етанолу

0: Та пам'ятайте, що коли вам погано, на допомогу варто кликати не народні поради, а науку.
1: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
2: У ритмі громадського радіо.

0: сікає, не заснуть вогні, бо ти їх розпалюєш сам.
1: Громадське радіо не спить. Слухайте і відпочивайте.

Я йду лише до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю шлях.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
0: Перетвірники. Історії про життя, що перемагає.
2: Ви слухаєте подкаст «Перетвірники» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареграцька. Це подкаст про історії людей, для яких доля – свідомий вибір творення попри все. Сьогодні моєю гостею є лікарка, сімейна лікарка Ірина Волошина. Я вас вітаю.
3: Вітаю. Дякую за запрошення.
2: Дякую, що погодились прийти і поділитися своєю історією, власне, якою вона є. Ви родом з Бердянська, наскільки я розумію.
3: Не зовсім.
2: Розкажіть.
3: Не зовсім, розказую. Я взагалі родом з Запоріжжя. Я народилась в Запорізькій області. Є таке містечко Васильівка. До речі, міністр Федоров, дуже популярний екс-міністр, він також народився в Васильівці. Тут ми якраз з ним земляки.
2: Вау.
3: Васильівка знаходиться на трасі Сімферопольській, якраз по дорозі на Крим, між Запоріжжям і Кримом, але від Запоріжжя буквально 40 кілометрів. Тому я там хіба тільки народилась, там дідусь мій і бабуся жили, але все своє свідоме життя, 30 років перших я провела в Запоріжжі, там закінчила школу, університет, почала свою кар'єру і в університеті також і як викладач. Але вже в Бердянську я опинилась по родинних обставинах, тому що коли в 30 років мені стало вже питання народжувати дітей, де їх далі виховувати, ростити, і я народила свого сина в Запоріжжі, він почав хворіти дуже сильно, і Запоріжжя – це індустріальне місце з дуже поганою екологією. І мій чоловік тоді, колишній, він сам родом з Бердянська, він запропонував, а давай спробуємо на літо переїхати до моря. Ми переїжджаємо, у дитини всі обструктивні бронхіти повністю проходять, всі висипки проходять самі по собі, тобто екологія, вона все-таки зіграла дуже велику роль. І тоді я прийняла для себе дуже непросте рішення, незважаючи на те, що я була і викладач кафедри, і вже сталий лікар, все-таки дитину починати виховувати в Бердянську як більш екологічно чистій зоні. Але, звісно, там лікарів завжди не вистачало в курортному містечку, тому я там була дуже популярним лікарем. І буквально через декілька років, зрозумівши, що, в принципі, я не можу знайти собі адекватне тут місце, той кабінет, про який, де я хочу працювати, я організувала свою клініку. Власну клініку, дуже популярну, багато відомих людей було в мене в Бердянську. І перша приазовська студія вакцинації також моїми руками була там організована, чим, власне, я дуже пишаюсь.
2: Ну, це справді здобуток величезний. Особливо я припускаю, що в ті роки ще й це така, це плили проти течії великою мірою. Якраз про ось цей переїзд до Бердянська свого часу, саме з причини екології і впливу її на сина, це які роки?
3: Це був якраз 2010 рік, 9-10 рік.
2: Як тоді це відчувалося? Я розумію, що коли це мотивація, ви чітко розумієте, що робите це заради дитини, то багато якихось гострих кутів або ж сумнівів, вони злагоджуються автоматично, але все одно, навіть те, що це місто тодішнього вашого чоловіка, це нове оточення, це нові люди, нові маршрути, нова якась інфраструктура. Як це тоді відчувалося? Чи взагалі це було тоді викликом для вас?
3: Не було викликом. Для мене, знову ж таки, саме головне було це здоров'я дитини. Бо я, знаєте, хоч і лікар, але я, перш за все, скажена мама. Мама, яка за здоров'я дитини зробить все, що тільки можливо. Мої діти знають, що мама дуже не любить, коли діти хворіють. Мама дуже не любить, коли діти плачуть. Тому вони намагаються бути вакцинованими, тримати себе в формі, знають, що може перевантажити їх здоров'я, і я їм за це дуже вдячна. Тому, ну, перш за все, здоров'я дитини було на першому місці. А, звісно, мій професійний рівень, ну, такого рівня в Бердянську просто фахівців не було, і я абсолютно не сумнівалася, що, ну, зі своїм рівнем знань і вміння навичок я собі абсолютно знайду і пацієнтів, і кабінет.
2: На початку війни, тобто 14-й рік, як це на вас повпливало? Як тоді виглядало ваше життя і, власне, які виклики постали перед вами, перед вашою професійною діяльністю і просто звичайним життям?
3: Я вперше побачила цю хвилю людей, які є внутрішньо переміщеними, тому що Бердянськ знаходиться якраз по лінії, це Приазов'я, тобто всі з Донеччини, з Луганщини, от перша хвиля людей, вони опинились якраз в місті Бердянськ, і кожна фактично третя людина це була внутрішньо переміщена. Для мене, звісно, для людини, я не була ще ВПО, дивитись на от просто цей масив людей, які постійно плачуть з цими проблемами, з розповідями, що вони втратили домівки. Я дуже от пам'ятаю, була історія, прийшла жінка, в неї дівчинка була 12 років, жінка була десь років 40, і вона прийшла до мене на консультацію, і буквально за вже на другій консультації ми зрозуміли, що в неї злоякісний процес яєчника, в неї була вже стадія, на жаль, четверта з метастазами, і я була дуже вражена цією історією, зрозумівши, що от просто дитина опиняється без нікого абсолютно. І я навіть не знала, що їм порадити, з чим зарадити. І от вона фактично навіть вже на консультації зі мною прощалась. Чим далі доля цієї родини закінчилась, я не знаю. Але, ну, от таких історій, на жаль, дуже було багато. Були люди, які, наприклад, приїжджали, зробіть меню за десертця, вони роздягаються, а я бачу вже ремені від зброї. І от перших людей я кажу, ви воюєте? Він каже, я найманець. І людина це тобі говорить в обличчя. І ти теж не знаєш просто, як реагувати, коли тобі це говорять найманець. І я розумію, що він найманець точно не з української навіть сторони. І, ну, жодних, ну, такий от, ну, розпач абсолютний виникає, як бути. Тому от якось так. Тому дуже багато було такого незвичного і не знав, як діяти. Ну, потім, скажімо так, з часом до 18-20, до пандемії, скажімо так, ми вже адаптувалися до цієї кількості переміщених людей. І, звісно, майже кожен другий серед моїх пацієнтів-декларантів в Бердянську це були люди не з Бердянська, а от якраз переміщення.
2: У вас тоді не виникало думок виїхати з країни? Загроза, ні. Непевність?
3: Ні, абсолютно. Ви знаєте, на жаль, я перед тим, як відкрити свій бізнес, прочитала дуже багато книжок по бізнесу, в тому числі одна була, один бестселер, де було написано, що протягом 5 років кожен третій або навіть більше, кожен четвертий бізнес, він закривається, тобто він не витримує. І я думаю, ну що таке може статись з моїм бізнесом, спокійним, це ж медична практика, щоб він закрився. Так? Дуже популярний, людей багато, лікуй собі. Тобто, жодної думки не було, що, думаю, ну, гірше за пандемію, що може ще бути? Нічого ж не може бути гірше за пандемію. Я якраз, на жаль, з тої категорії людей, яка, хоч війна була і дуже поруч, на Донецька, Луганська область, я от була, на жаль, з тих, хто не вірила, що війна прийде і сюди.
0: Перетвірники.
2: 22-й рік і все те, що передувало повномасштабному вторгненню. Це, зокрема, інформаційний простір, який волав про те, що це може бути, і там рекомендації, як валізку зібрати, тривожно, тощо. Ви тоді теж ставились до цього, як до такої неіснуючої, грубо кажучи, загрози?
3: До, скажімо так, навіть кінець 21-го року я пам'ятаю достатньо чітко. І я от станом на сьогодні не можу сказати. Можливо, це от моя психіка якось, знаєте, все-таки відокремлювала цей процес, що от моя внутрішня невіра в те, що це може взагалі статись, бо для мене повномасштабна війна, це, ну, абсолютно було несумісне з моїм сприйняттям в принципі. Да? Тому, можливо, просто я навіть це от і не чула, якщо воно навіть і лунало. І я до останнього дня, до останньої миті не вірила взагалі, що ця війна почнеться, тому як такої зібраності не було абсолютно. Хоча в місті були, от, наприклад, за декілька місяців, наприклад, місто Бердянськ залишилось без влади виконавчої. Там були якісь абсолютно випадкові люди у владі, і фактично місто залишалось абсолютно порожнім. Ну, так воно і сталося. Тобто в перший день війни спокійно російські війська туди зайшли, в'їхали, і жодних абсолютно перешкод їм ніхто навіть не чинив, жодної готовності у міста не було.
0: Коли зерня падає у родючий ґрунт.
2: Починається повномасштабне вторгнення. Ваші думки, дії, рішення, що ви робите далі?
3: Шок. Абсолютний шок. І я думаю, багато людей, хоч ви кажете, що лунали там і попередження, дійсно багато людей виїхало заздалегідь з країни, але у мене був абсолютний шок, паніка. На жаль. Та зараз, от коли вже декілька років пройшло, можливо, якесь би було інше реагування, але перша реакція, знаєте, завмирання. Перше все, коли от ти сидиш, не знаєш що, це перший обзвон до своїх родичів, до своїх друзів, що робимо, як координуємось, бо в мене частина родини, мама, брат з родини, вони в Запоріжжі залишались, і постійно ми були на дзвінках, хто що робить. Це буквально перші декілька днів, а потім, оскільки я розуміла, що моя клініка і колектив в окупації зараз повністю опинився, то я маю допомагати їм, тим, хто залишився в Бердянську, і Київ все-таки був не окупований. І, звісно, перша думка і перші спроби – це були одразу передавати ті речі, які були там необхідні. І тобто це перша гуманітарна допомога, перші посилки, як це не було складно, я все-таки змогла і ми передавали.
2: Угу. Які виклики були далі? Чи вдалося евакуювати людей, якось їм допомогти виїжджати? Потім яка доля клініки? Чи ви відновлювали її роботу в Києві, припустимо?
3: Угу. Станом на сьогодні клініка в Бердянську залишається, я сподіваюся, закрита, але я знаю, що дуже багато тих, хто там залишився, і в тому числі псевдоколег, якщо зараз вони мене чують, я передаю такі в лапках вітання, щоб не здумались туди суватись. Тобто спроби захоплення, я про них вже чула. Звісно, вона не активна. Половина мого колектива їм вдалося виїхати. Дуже непросто і складно, декілька місяців поспіль вони виїжджали, але частина колективу там залишилася, живе зараз. Ми, на жаль, не спілкуємось, тому що, я так розумію, вони все-таки прийняли сторону Росії. Я їм не суддя. Єдине, що можу сказати, ми не підтримуємо абсолютно ніяких стосунків, не спілкуємось. Я не знаю, чим вони, на жаль, зараз живуть. Mm. На першому етапі я допомагала абсолютно всім, наскільки це було можливо.
2: З Києва чи ви виїжджали?
3: Да, сталося так, що в кінці березня мені прийшло запрошення з Німеччини, і я не хотіла виїжджати загально, в якісь табори. Мене запросив університет на так званий Rescue Fellowship, тобто це була спеціальна програма для професорів університетів, програма підтримки, яка надавала одразу житло, але при цьому ти якби їдеш на стажування, і ти проходиш там програму певно, і підготовки, навчання, і це був університет міста Бохум в Німеччині на 3 місяці, і я їм дуже вдячна, це кафедра медичної етики, вона мене запросила, я вам, до речі, скидувала фотографії з цим чудовим колективом, очолює цю кафедру дуже відомий психіатр в Німеччині, якому дуже-дуже близькі проблеми людей-біженців ще з часів, звісно, Другої світової війни, тому що для Німеччини ця проблема і досі залишається на високому рівні для обговорення, і я безмежно вдячна просто німцям за ту підтримку, яку вони надали. Ну і звісно, коли ми їхали з донькою на 3 місяці, я була абсолютно впевнена, що більш ніж 3 місяці ми там не залишимося.
2: І так і було, власне.
3: Не зовсім, тому що коли 3 місяці там на стажуванні пройшли, зрозумівши, що війна триває, а дитина в мене молодша була в 1 класі, їй довелось в Німеччині там знову йти в 1 клас. Я зрозуміла, що я морально не готова поки Марію повертати в Київ, і почала шукати шляхи, де я ще чим можу бути і там корисна, і себе реалізувати хоча б тимчасово. І клініка Praxis німецький, це клініка первинної ланки, клініка сімейної медицини, також дуже хороші люди. Ольга і Йорн Фляйтери, вони мене запросили до себе як колегу одразу на так звану госпітацію, тобто на теж таке стажування практичне. А чому запросили? Тому що величезна кількість людей, переміщених з України, вони ходили по лікарнях, по лікарях, і вони не знали мови. А так сталося, я можу говорити англійською, німецькою, ну, німецькою на базовому, але принаймні я можу перекласти медичні проблеми, я знаю, як аналізувати документацію медичну, як її вносити. Тому мене повністю якби посадили в кабінет, допустили якби до розмов з людьми для того, щоб я німецьким лікарям, як колега, допомагала і, ну, паралельно проходила курси мовні, тому що був період, коли, чесно, я не знала, чи ми будемо повертатись чи ні. Це от декілька місяців буквально, ще пару місяців тривало після університетського стажування. Але потім, чесно скажу, мене дуже сильно накрила депресія, особливо після того, як ти приходиш на роботу в цю клініку сімейної медицини, до тебе приходять наші ж українські люди, ти їм ніби допомагаєш, все перекладаєш потім німецькому лікарю. Ну, а потім люди кажуть: ой, ви знаєте, ми біженці, нас так бомблять. Я кажу: звідки ви? Вони кажуть: ми з Ужгорода, а ми зі Львова, а ми з Чернівців. І от я розумію, що мене десь починає не вистачати. От. І в один момент мене дуже сильно накрив вже такий депресивний стан, коли в мене не було відповіді, от, а що я тут роблю, окрім того, що тут безпечно.
4: Угу. Як, на вашу думку, взагалі досвід життя за кордоном, коли ти чітко розумієш, що це питання базове, твоя базова потреба забезпечити безпеку свого життя і своєї дитини, і ті рішення, які ви ухвалювали, тому що ви, зрештою, повертаєтесь до Києва. Наскільки вони вас змінили і що саме у вашій особистості підсвітили?
3: Для мене це, чесно скажу, також було відкриття, тому що я не очікувала, що мені в нібито комфортні, абсолютно забезпечені Німеччині, де в мене було повністю все. Мені там дали і житло, і машину службову, тобто повністю, абсолютно нова практика. Працюю, не хочу, там, дитина в школі, повне забезпечення. Але от це питання, що я тут роблю, мені постійно не давало спокою, особливо, коли я розуміла, що мій колектив, мої люди, вони всі зараз залишаються в Україні, а я тут. Нібито в безпеці, але от якось це відчуття, воно мені спокою не давало. І чому я повернулася в Україну, знову ж таки, скоріше, це такий був випадок або привід. Я зрозуміла, що в мене є потреба в гуманітарному реагуванні. Я зрозуміла, що мені полегше, коли я буду долучатись до програм гуманітарних активностей, в яких потреба зараз в Україні просто колосальна, особливо в прифронтових областях. Тому, коли на позицію радника з медичних питань гуманітарна організація, яка називається Care Ukraine, це глобальна організація, але в Україні вони відкрили у Львові свій офіс, вони оголосили конкурс, я туди подала резюме, і вони мене запросили. Причому вони навіть не наполягали, щоб я одразу переїжджала повністю, тобто частково це був такий парт-тайм. Але розумівши, що вони постачають ультранеобхідні речі, медикаменти саме для тих громад, які критично потребують, ну, наприклад, вони постачали контрацептиви, вони постачали презервативи, препарати для безпечного переривання вагітності, забезпечення медичних кабінетів. Тобто це те, на що взагалі от, дуже мало хто під час війни звертає увагу. Я зрозуміла, що це от на той момент моя організація, і вони фактично мене витягли назад з Німеччини в Україну, і я тоді відчула абсолютно полегшення. Донька залишалась ще декілька років з мамою в Німеччині, я туди їздила, а зараз я її вже повністю забрала в Київ.
0: Сталість невиправного поступу.
4: Як гадаєте, ось цей елемент і фактор того, що місце, куди ти переїжджаєш, і це навіть не лише питання внутрішнього переміщення по країні, а зокрема за кордон, коли ти їдеш і знаєш, що буде реалізована оця твоя професійна складова, і, ну, очевидно, що фінансовий дохід, що дуже важливо, наскільки значну роль це відіграє. Якби цього не було, якби ви там розуміли, що значно більше невідомості з приводу вашого працевлаштування. Я розумію, що я зараз приходжу у площину такого, ну, зовсім фантазійного, але умовно кажучи, якби не ваш фах високий, і ви і впевненість в тому, що ви є фахівцем висококваліфікованим, якби це, наприклад, була інакша освіта, або навіть відсутність вищої освіти, що також є в силу різних обставин, навіть суто вікових, вагомою причиною, чому люди можуть не наважуватись переїжджати, починати нове життя через страх і невпевненість, то наскільки великий фактор і долю це зіграло у вашому житті? Якби цього не було, якби ви не були лікаркою з іменем і з фахом, ви би наважились на всі ці переміщення?
3: Я неодноразово ставила собі питання, ким я ще можу працювати, окрім лікаря. Та, і дуже багато, насправді, одразу приходить варіантів. Ну, наприклад, я можу бути водійкою. А от мені подобається кермувати, в мене є водійське посвідчення, в тому числі, яке здається, за кордоном. Ну, це, знаєте, от перше, що приходить просто в голову. Тому питання навіть матеріального забезпечення я б, чесно, не ставила на перший план. Перше питання – це от коли людина собі задає все-таки, що я тут роблю і навіщо я тут. А де мої внутрішні потреби? Тому що от у мене і досі потреба, я розумію, що дуже багато людей треба рятувати. І те, що зараз відбувається, наприклад, мінімум в 7 областях в зоні розмежування, на фронтлайні, це фактично катастрофа, і там дуже-дуже потрібна, там гостра потрібна допомога. І якщо є можливість там допомагати, то от зроби це.
4: Якщо говорити про людей літніх, зокрема, от ви вже зазначали про маму. Як гадаєте, якби не ви, і очевидно, що ваша допомога, літні люди виїжджати, переміщатися по країні, наскільки мають можливість і наскільки це впливає або формує якість їхнього життя, коли ти переміщаєшся?
3: Для літніх людей, звісно, дуже важливе соціальне оточення. А звісно, я думаю, трошки легше, коли поруч є діти, які можуть допомогти. Я бачила дуже багато, в тому числі, і людей в тій же Німеччині, які нібито спочатку приходили там зі своєю донькою або сином, але потім вони відселялись і самостійно вже приходили, адаптовані дуже-дуже добре. Так само, як і в Україні, можу сказати, що є дуже багато прикладів, коли людина навіть тимчасово просто виїжджає з тієї ж Херсонщини, переїжджає на Вінниччину або на Закарпаття, і там якийсь час перебуває, але потім от рішення, куди рухатись далі, це рішення для кожної людини. Просто люди, чим, мені здається, чим старший вік, тим більше ти якось прикипаєш до конкретної просто от локації, місця, і ти себе з цим місцем асоціюєш. От тут може бути така трошки проблема, тому дуже важливо розуміти, з ким ти виїжджаєш, в якому складі виїжджаєш, і що тебе там може чекати. Тому ця інформація, якщо є можливість людям одразу надавати, що ви їдете, у вас там точно буде своя кімната, у вас буде страховка, у вас буде медичне забезпечення, і вам будуть платити там ті гроші, які там вдвічі чи втричі більше, ніж ваша пенсія в Україні, ну, для багатьох це дуже суттєвий момент. Тому Дуже багато таких людей, насправді, бачила в Німеччині в тому числі.
4: Як гадаєте, по Україні, якщо брати, і з того, що тут може надати держава? Хоча, знову ж таки, я маю також родичів, які виїхали за кордон. Власне, моя сестра проживає в Швеції. І я тут не маю на меті повертатись до дискурсу, кому важче в воюючій країні, чи людям, які є біженцями і зазнали цього досвіду. Очевидно, що виклики є скрізь. Це не є казкове життя, це не є якісь там фантастичні суми, які перекривають всі твої потреби, і ти живеш там приспівуючи. Очевидно, що ні. Утім, говорячи про ті специфічні виклики, які є в Україні, очевидно, що у вас є знайомі, які також мають цей досвід, і ви можете говорити, наскільки, на вашу думку, система взагалі зрегульована, особливо, що стосується, зокрема, медичної допомоги. Тому що, коли ми говоримо про переміщення людей із прифронтових територій, або ж навіть тих територій, які підлягають обов'язковій евакуації. І щоразу ми на громадському радіо чуємо від людей, які займаються евакуацією і вивезенням людей, називають одну і ту саму причину, що літні люди або люди з інвалідністю, вони дуже бояться переїздити, тому що, по-перше, це складніше вивезти такі випадки, і, по-друге, надалі отримувати медичне обслуговування, медичні послуги, медичну допомогу і просто навіть розуміння, чи зможу я, людина з будь-якою інвалідністю, навіть облаштувати свій побут, що держава мене тут не засупортить, і якщо в мене немає когось, хто може перекривати ці потреби, то я фактично приречений. Який ваш погляд на це як лікарки?
3: Якщо говорити медичні питання, то це на порядок, скажімо так, більш вже організованіше і просунутіше, ніж, наприклад, соціальний фактор. Що маю на увазі? Ну, от для прикладу, да, що якщо людина приймає якісь комплексні ліки, там від тиску, від гіпертензії, там, ну, це найбільш поширені, з цим взагалі зараз жодних проблем немає. Тобто ти як не витрачав на них в Запорізькій області, так і не будеш витрачати кошти в у Львівській або на Волині. Питання по тому, як знайти лікаря, для когось це певний психологічний бар'єр. Тому, знову ж таки, хочу сказати, що первинна медична допомога зараз в Україні супердоступна, і незважаючи на війну, просто колеги роблять неймовірні речі, і зараз продовжують внутрішньо переміщених людей, в тому числі, приймати безкоштовно, хоча я кажу, ну, ви можете безкоштовно, ну, хоча б перший період, а якщо людина вже перемістилася, вона у вас рік, приходить і постійно користується послугами, як і не хоче декларуватись, то це вже викликає питання. Але те, що абсолютно в кожній області є доступні лікарі, до яких ви можете прийти, навіть якщо у лікаря вже вичерпаний ліміт декларації, і вас ніхто не вигене з кабінету, вам, ну, нададуть, ну, принаймні, ургентну допомогу, це абсолютний факт. І те, що доступні ліки у нас максимально розширились від серцево-судинних хвороб, від дуже багатьох, це також плюс-плюс, от, за які я вдячна міністерству. Питання соціальні, вони більш складні, і тут якраз я б дуже радила виходити, не соромитись на сайти гуманітарних організацій. Зараз дуже багато міжнародних партнерів, які допомагають і бізнес налагодити. От мені буквально вчора ввечері один колега написав: Ірина, можна ми розмістимо оголошення, організація для тих релокованих бізнесів, але або для бізнесів, які тільки починають, будемо давати гранти від 10 до 20 тисяч євро. Причому це безповоротна допомога. Для того, просто, щоб твій бізнес, ну, хоча б якось утримувався. Так само, як і оця соціальна підтримка, дуже багато організацій, вони і порадою допомагають, і адмініструванням документів, і юридична підтримка, та ж сама консультація, і облаштування побуту. Просто треба от, ну, не полінити, сісти і декілька, можливо, таких контактів, сісти і прозвонювати. Тому допомога вона є, просто інколи треба пошукати.
0: Справедливість існуватиме, якщо її створимо ми.
4: На вашу думку і на ваш погляд, якраз ось ця позиція «мені треба» або ж там «допомога, підтримка має мене знайти» і «я маю пошукати», десь напрягтися. От де оця межа? Тому що, знову ж таки, я цілком свідома, що немає все падати на голову людині. Але разом з тим, дуже багато відгуків від людей, які мають відчуття приреченості, і, зокрема, в наших випусках цього подкасту теж про це зазначали, що якби не власні збереження, якби не сильні люди фізично, якщо йдеться про людей з інвалідністю, наприклад, то вони би не змогли налаштувати свій побут, своє життя, тому що держава в тому не допомагає. Таких моментів, я переконана, багато, і вони є. Але є ж оцей елемент, коли ти шукаєш виходи, коли ти береш ініціативу в свої руки, наскільки в такому випадку оця пробудова цієї матриці взагалі можлива, навіть коли довкола все так непевно, обстріли, кризи тощо.
3: В кризовій ситуації, я думаю, якщо хтось поруч говорить, що тебе треба рятувати, і от варіанти, як ми можемо тобі допомогти, можливо, варто цих людей все-таки почути. І це перш за все я звертаюся до тих, хто зараз знаходиться в зоні, от те, що називається примусова евакуація, або евакуація, яка вже дуже-дуже наближена, для того, щоб ви не боялись, і ті люди, які вам прийдуть і запропонують, повірте, ці канали, ну, як правило, вони вже супербезпечні і суперперевірені ні на одній людині. Тому варто довіритись, трошечки, можливо, десь переступити через себе, через от стан того, що буде якийсь час некомфортно. Але, знову ж таки, якщо ваше життя є більшим пріоритетом, ніж комфорт тут і зараз, можливо, це вас врятує.
4: На сам кінець, можливо, якісь ще поради, які ви можете дати як людина, можливо, не в тому класичному розумінні людина з досвідом переміщення, але, знову ж таки, людина, яка точно в контексті і в темі цього. От ви сказали, що оце внутрішнє, що тебе рухає, твої цінності, твої переконання, ось це первинне. Далі там уже може йти, зокрема, і якась матеріальна складова. Ви зазначали також, що це і соціальний аспект. Я висновую з усіх розмов, які маю в цьому подкасті, що величезну роль відіграє також громада, суспільство і взагалі твоє оточення. Які ваші ще спостереження, або ж, знову ж таки, такі підказки, які можуть стати в нагоді людям?
3: Для тих, хто зараз думає переміщатись з України або назад в Україну, або, можливо, з області в область, перш за все спробуйте зрозуміти, куди саме ви хочете переміститись. Що в цьому може допомогти? Ну, навіть та ж група в Фейсбуці, та почитати. Є конкретна група конкретної громади. Зайдіть туди, загугліть, почитайте, що там пишуть люди. Інколи громади пропонують і житло. І одразу дуже багато професій різних, починаючи від вчителів, лікарів, медсестер. Вакансій насправді зараз дуже багато. Війна – це з однієї сторони величезне горе, але з іншої сторони говорять, що також під час війни багато людей знаходять себе в абсолютно якомусь новому ракурсі, да, і навіть неочікуваному. Ти ніколи не думав, що ти, наприклад, можеш шити речі, або малювати картини, або допомагати іншим людям, і за це також отримувати зарплату. Тому просто спробуйте бути відкритими до тих джерел інформації, які є, спробуйте спілкуватись з тими людьми, які вже цей крок зробили. Я думаю, ніхто вам не відмовить в пораді і підкастці, де є зараз оте вікно можливості саме для вас.
4: Я дуже дякую вам за цю розмову. Дякую, що поділились своєю історією. Ви слухали подкаст «Перетвірники» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Перетвірники. Історії про життя, що перемагає. Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
5: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства «Куншту» з Громадським радіо.
6: Усім привіт! Мене звати Марія Тучка, ака Туча. Я музикантка, влогерка. І сьогодні спеціально для вас, для журналу «Куншт», я хочу розказати 5 міфів про українську вишивку. Підписуйтесь на мій телеграм-канал «Раса Шевченка», на мій ютуб-канал «Туча», слухайте мою музику і читайте журнал «Куншт». 5 міфів про українську вишивку. Начитала Марія Тучка. Довкола української вишивки є чимало легенд та не надто досліджених тверджень. Олександра Сторчай з музею Івана Гончара розповіла про найпоширеніші помилки, які стосуються вишивки та вишитих сорочок. Міф перший. Вишиті сорочки були короткими. Жіночі сорочки були довгими. У науковій літературі існує такий термін, як додільна сорочка, тобто до самого долу, до підлоги. Побутує думка, що традиційна вишита сорочка була спідньою білизною. Сорочка не є спідньою білизною, але нижня частина сорочки, яка ховається під поясним одягом, виконує функцію спідньої білизни. Це не синонім сучасної сукні. Тобто жінка або дівчина не могли з'явитися в одній сорочці перед іншими людьми. Вона могла так перебувати тільки в межах свого помешкання. Поясний одяг, який прикриває нижню частину сорочки, був обов'язковим у традиційному народному гардеробі. Дуже пишно вишиті рукави і гарно виморжені поділки сорочки вказують на те, що ця частина не ховається і її видно в товаристві. Тому верхня частина не вважалася білизною. Нижню частину могли пришивати до верхньої, часом її навіть робили з грубшої тканини. У такому разі нижня частина мала назву підтичка. Згодом, наприкінці 19-го і на початку 20-го століть, підтички могли обрізати, щоб носити і сучаснішим одягом та для зручності. Давні чоловічі сорочки також були довгими. Звичайно, вони не були додільними, як жіночі, трохи не досягали рівня колін. Давні чоловічі сорочки завжди носили на випуск, не заправляли в штани. Якщо говорити про 18 та першу половину 19 століття, то всі чоловічі сорочки були довгими. Натільна сорочка була єдиним одягом, який у селі був і верхнім, і нижнім. І спідня білизна, і верхній одяг одночасно. Подібна ситуація була типовою для багатьох народів – слов'янських і неслов'янських, стверджує етнологиня Оксана Косміна в інтерв'ю «Укрінформу». Міф другий. Люди вишивали білим по білому, бо в них не було грошей. Вишивка білим по білому вважається найдавнішою. Вона присутня в усіх регіонах України. У кожній області є такі зразки. Побутує думка, ніби вишивка білим по білому така популярна, тому що селяни були бідними і не могли дозволити купити собі достатньо кольорових ниток. Навпаки, вишивка білим по білому вважалася дуже ошатною, пишною, святковою. Ми маємо в кожній області різні візерунки й орнаменти, вишиті білим. Інколи були так густо зашиті рукави, що здавалося, ніби вони зроблені з самого мережева. І такі речі завжди були дуже дорогими і цінувалися. Міф третій. Борщівська вишивка чорна, тому що це знак жалоби за полеглими чоловіками. На Поділлі був поширений особливий тип вишивки чорними нитками, який отримав назву борщівська вишивка. Існує легенда, ніби татаро-монголи пройшли через ці території. Зараз Борщівський район Тернопільської області. Вбили багатьох чоловіків, а жінки на знак жалоби пообіцяли всі сорочки вишивати тільки чорним кольором. Однак це міф. Навіть на весілля жінки одягали чорні сорочки. На всі свята чорний колір вважався найбажанішим у гардеробі. Святковою хусткою була чорна. У цьому регіоні дуже любили намисти з чорного скла і бісеру. Вишивку чорним кольором можна було зустріти в усіх інших регіонах, але у меншій кількості. На Полтавщині, Слобожанщині, Житомирщині ми знаходимо сорочки вишиті чорним кольором. Але на Тернопільщині вони найпопулярніші. А про причини такої популярності далі. Міф четвертий. Традиційна вишивка тільки червоно-чорна. Існувало дуже багато рослинних барвників, і кольорова палітра давніх сорочок була різноманітною. Наприклад, є вишивка дубом. Йдеться про те, як пофарбувати нитку, ляну чи конопляну. Щоб отримати ніжний охристий відтінок, використовували відвар кори дуба. Вишивка дубом – одна з найпопулярніших у Центральній Україні. Також використовували кору вільхи. Такий фарбник давав сріблясто-сірий відтінок. Яскравий жовтий колір отримували, якщо домопрядену ляну або конопляну нитку замочували в конопляній олії, запікали в житньому хлібі, а потім прали нитки. На південній Київщині любили додавати до білого або чорного саме яскраво-жовтий колір. Жоден природний барвник не дасть повністю чорний колір. Найтемніший колір, який можна було отримати, це індиго. Тому давня українська вишивка була насправді не червоно-чорна, а червоно-синя. На червоно-чорну кольорову гаму остаточно перейшли, коли у достатній кількості з'явилися хімічні барвники. На Поділлі чорну нитку отримували дуже простим способом. У рукавів борщівської сорочки переважно дуже високий рельєф. За фактурою вони іноді навіть нагадують килим. Це вишивка вовняною ниткою. На території Поділля просто у достатній кількості розводили чорних овечок. Їх стригли і пряли нитку чорного кольору. Дуже поширений спосіб фарбування нитки червоний колір за допомогою жуків під назвою кошеніль. Народна українська назва – червець. Необхідно було зібрати цього жука, у певний спосіб обробити і заготувати цей барвник. Це брівник тваринного походження. Поруч із ним побутував брівник рослинного походження – марена красильна. Вона давала яскравий червоний колір. Ще один міф щодо традиційності поєднання синього і жовтого кольорів у вишивці. Етнологиня Оксана Косміна наголошує, що наприкінці 19-го та на початку 20-х століть справді почали з'являтися сині-жовті сорочки, але це данина національній символіці, яка народилася у середині 19-го століття, національний маркер. Однак у традиційній вишивці ці кольори важко зустріти без поєднання з іншими. Міф п'ятий. Орнаменти традиційної вишивки переважно квіткові. Рослинні орнаменти у давній вишивці були стилізованими. Ми не можемо сказати, що це заквітка. Натуралістичні орнаменти з'являються лише наприкінці 19 століття. На давніших сорочках зображені геометричні або стилізовані зразки. Часто здалеку можна було навіть не зрозуміти, який саме орнамент був на сорочці. Доводилось придивлятися. Оксана Косміна стверджує, що найдавнішими техніками були ті, які імітували ткацтво. Нитка настилалася на полотно. Геометричні фігури у такій техніці зображувати просто зручніше. Мотиви урізноманітнилися, коли поширилася техніка вишивання хрестиком. Натомість оберегова функція вишивки, нібито кожний геометричний елемент мав сакральний захисний зміст. Питання суперечливе, адже довести це наразі неможливо. Пам'яткоохоронець Андрій Салюк теж стверджує, що наразі ключі до прочитання української вишивки втрачені. Це пласт, який вже ніхто зараз не розгадає. Ніхто не знає ключів до прочитання. Зараз в інтернеті є пояснення, що означає той чи інший орнамент, але це все байки. Хтось собі таке надумав. На жаль, це не розшифрування. Більш натуралістичні квіткові орнаменти почали з'являтися, коли стала поширеною так звана брокарівська вишивка за ім'ям підприємця Генриха Брокара. На початку 20-го століття почали мануфактурно виробляти і продавати мило. Щоб це мило купували, його загортали в ескізи орнаментів вишиванок. І люди почали вишивати за зразками, які розробили художники Брокара. Однак мильна імперія Брокара не єдина, яка мала вплив на українську вишивку зламу століть. В останню чверть 19-го століття, на яку припадає розквіт його мильної імперії, на українському ринку була купа різних видань жіночих альбомів, більших чи менших, зі схемами вишивки. Окрім геометрії, буяло багатство і рослинних мотивів, нагадує Оксана Косміна. Десятиріччями інформацію про традиційне українське вбрання і вишивку спотворювали з політичною метою. Окрім того, вона обросла народними легендами, а частину знань втратили через нівелювання традиційного спадку в часи СРСР. Втім, зараз є змога відновлювати українську культуру та дізнаватися про неї більше.
5: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Кунштту з громадським радіо.
7: На хвилі громадського радіо.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

Слухайте Громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо.
2: Freedom is not the same as independence.
3: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси. Chicken Kyiv.
4: Всім привіт. Це Chicken Kyiv на Громадському радіо, подкаст про українські інтереси. І сьогодні в нашій студії Володимир В'ятрович, історик, народний депутат України і колишній очільник Українського інституту національної пам'яті. Ми будемо говорити про черговий скандал між Україною і Польщею щодо Волинської трагедії.
3: Chicken Kyiv.
4: Я насправді не дуже щаслива, коли ми мусимо в подкасті Chicken Kyiv реагувати на різноманітні події, які відбуваються довкола України. Ви знаєте, що наш подкаст, він про все-все-все у світі через призму українських інтересів. І от сьогодні ми будемо розбиратися у витоках і причинах скандалу, який розпочався 26 травня, коли президент України Володимир Зеленський вирішив присвоїти одній з частин Збройних сил України звання, насправді, назву імені героїв УПА. І от на ці дії дуже активно почали реагувати польські політичні діячі. Я кажу так дуже скупно, тому що це дуже різні люди, починаючи від президента Кароля Навроцького і закінчуючи набагато дрібнішими посадовцями. І от сьогодні ми будемо розбиратися в усій цій історії. Я вітаю в нашій студії Володимир В'ятрович, народний депутат України, у минулому очільник Українського інституту національної пам'яті.
5: І добре. Тут, напевно, важливіше все-таки як історик.
4: Так, тут безперечно важливіше як історик. І ми в цілому, коли говоримо про причини скандалу, я навіть не знаю, з якого питання розпочати. Тому що історія давня, і мені здається, дуже багато якихось ситуацій в внутрішньому українському суспільно-політичному житті, воно в той чи інший спосіб збурює останнім часом наших польських сусідів. Чому так відбувається?
5: Та не тільки польських, східних, західних, південних сусідів. Тобто, тому що ми дорослішаємо, ми стаємо окремим суб'єктом, який хоче для себе, принаймні, сформулювати свої погляди на минуле, а нашим сусідам, які писали за нас історію, це дуже не подобається. Маємо бути дорослими і розуміти, що сильна Україна нікому, крім українців, не потрібна, а елементом сильної України є відстоювання і розуміння власного погляду на своє минуле. Тому такий рейвах викликають чи то перепоховання Андрія Мельника в Ізраїлі, чи то якісь найменування присвячені українським героям в сусідній Польщі.
4: Що для Польщі не так з фразою «Герої УПА»?
5: Напевно, те, що в Польщі чомусь вперто намагаються зафіксувати уявлення про УПА як злочинну структуру. В це вкладаються величезні ресурси, в тому числі інформаційні, і, відповідно, саме словосполучення «Герої УПА» виступає дуже таким драстичним. Тобто мова не йде про те, що, знаєте, як в будь-якій підпільній армії, партизанській армії, в українській посанській, очевидно, були люди, які могли чинити злочини, точно чинили супроти цивільного населення, супроти польського цивільного населення. Такі факти, звичайно, що мали місце, їх треба розслідувати, називати прізвища і імена тих людей. Так само, як, до речі, такі злочини чинили і вояки польського підпілля, польської партизанської армії. Тому що, на жаль, війна в принципі не віддільна від воєнних злочинів, а партизанська війна так і ще на порядок ближче до воєнних злочинів. Але наші західні сусіди не хочуть говорити про якісь конкретні випадки, вони хочуть узагальнень таких абсолютно огульних і шкідливих, які абсолютно неприйнятні для України. Вони хочуть говорити про злочинну армію, українську повстанську армію, і в цьому вони небезпечно для України наближаються до російського наративу. Тому що для російського наративу всі, хто, ті, хто боролися за незалежність України, за визначенням є злочинцями. І тут, бачите, на жаль, в унісон з ним грають ті польські політики, яких дратує навіть саме словосполучення «Герої УПА». Я нагадаю, що, між іншим, ця назва, яка пов'язана з історією українського визвольного 20-х-50-х років, вже не перша, яка указом президента присвоєна тим чи іншим військовим частинам. У нас є навчальний центр сил безпілотних систем імені генерал-хорунжого Василя Кука, останнього командира української повстанської армії. У нас є 31-ша, здається, бригада, яка названа імені генерал-хорунжого так само УПА Леоніда Ступницького, який, до речі, був начальником штабу УПА Північ 43-44 рік, відповідно, безпосередньо на Волині. І у нас є відповідне військове формування, назване в честь Євгена Коновальця, у нас в Росії. Творця організації українських націоналістів, але жодна з цих назв не викликала такого рейваху, як саме героїв УПА. Тому що це якраз заперечує цей базовий наратив, дуже який розкручується поляками, про те, що українська повстанська армія все-таки для українців може бути героями. Тому що, на жаль, тут не йдеться про спробу якось розібратися в складній історії української повстанської армії, яка, звичайно, що є складною, як і будь-яка історія часів Другої світової війни, а бажання просто причепити оце якусь тавро злочинців, яке потрібне польським політикам виключно для здобуття якихось внутрішньополітичних польських дивідендів. І це тут парадоксально, що ця засліпленість польських політиків в тому запаморочення від того, що вони можуть отримати якісь дрібні внутрішньополітичні дивіденди, призводить до того, що вони жертвують не тільки польсько-українськими стосунками, але вони насправді завдають шкоди і безпеці Польщі. Тому що я впевнений, що ослаблена Україна – це те, що є небезпекою для самої Польської Республіки.
4: Ми зараз повернемося ще окремо до фрази про терористичну війну, тому що, тобто, це поляки так кажуть про терористичну війну, а ми повернемось до вашої фрази про повстанські дії, тому що поляки якраз використовують перше словосполучення, і різниця тут дуже суттєва, будемо пояснювати, чому вона суттєва і де дуже глибоко в історії зариті причини цієї суттєвості. Але я попрошу також вас пояснити, от, на вашу думку, що в цій реакції зачіпає зараз українців? Тому що якби ця подія сталася, ще, я не знаю, 20 років тому, все було б інакше.
5: 20 років тому ця подія б, напевно, не сталася, тому що 20 років тому українське суспільство саме ще не надто розібралося, чим є українська повстанська армія. Якраз з 2014 року відбуваються дуже серйозні зміни, які пов'язані там із одного боку з історіографією, дослідженням цих питань, з другого боку з тією війною, яка спонукала українців переосмислити своє минуле, відкинути дуже багато міфів, стереотипів. І станом на тепер абсолютна більшість українців, понад 80% українців вважають вояків української повстанської армії борцями за незалежність. Для нас це зараз надзвичайно важливо, зважаючи на те, що війна за незалежність продовжується. Тому, власне, ця історія є одним з важливих для українців джерел натхнення. Ще задовго до того, коли були якісь укази президентів, чи то Порошенка, чи то Зеленського щодо вшанування героїв української повстанської армії, червоно-чорні нашивки, червоно-чорні прапори, слава Україні, героям слава. Тобто все це було елементом культури Збройних сил України безпосередньо з моменту їх становлення, власне, як Збройних сил України в 2014 році. Тому тут не можна сказати, що, знаєте, що в Україні раптом той чи інший президент придумав героїзувати УПА. Ні, це було підхоплення вже тих настроїв, які були в Збройних силах України. І ці настрої абсолютно легко пояснювати, тому що сучасні вояки вважають себе, по суті, продовжувачами справи тих самих повстанців, тому що так і є, вони борються проти того самого ворога.
4: А тепер повертаємось до дуже суттєвої різниці між терористичною війною і повстанською війною.
5: Насправді, те, що творилася українська повстанська армія, це було типовий національно-визвольний, антиколоніальний повстанський рух. І треба згадати, що українська повстанська армія почала творитися в кінці 1942 року, коли вся територія України була окупована нацистами. І, по суті, першим і головним фронтом для боротьби українських повстанців були саме нацисти. Тобто, українська повстанська армія була реакцією спочатку навіть стихійну реакцію українського населення на жорстоку окупаційну політику з боку німців, потім цю стихійну реакцію підхопила власне організація українських націоналістів, яка мала розгорнуту мережу своїх осередків на Західній Україні, надала цьому руху чіткого спрямування, структурування, було створено українську повстанську армію, її головний військовий штаб, головне командування, яке очолив потім в листопаді 1943 року Роман Шухевич. І вся ця стихійна народна енергія була каналізована в структурований рух, чим, до речі, цей рух, ця боротьба дуже відрізнялася від схожих повстанських рухів в Центральній і Південній Україні в 20-ті роки, де, в принципі, потенціал повстанського руху теж був достатньо великий, але досить швидко згас, придушений більшовиками, власне, через те, що він не ліг на жодні якісь структурні одиниці. Тут, власне, керівникам організації українських націоналістів вдалося створити потужну структуру, яка продовжила свою боротьбу ще понад 10 років після завершення Другої світової війни. Відтак вона використовувала, ця армія використовувала, власне, цю повстанську тактику боротьби проти окупантів, яку використовували, ну, абсолютно всі національно-визвольні рухи до 1940-х років, після 1940-х років. От все, що ми знаємо про антиколоніальну боротьбу, не знаю, там в Азії, Африці, там в 50-х, 60-х роках, це абсолютно типово для і для української повстанської армії. Тобто є політична організація, якою є ОУН, яка формулює певні політичні цілі, і є бойове її крило чи армія, якою є українська повстанська армія. До речі, за схожим, по суті, сценарієм розвивалося створення і партизанської активності армії Краєвої, тобто польської армії, де був польський імміграційний уряд, як певний політичний орган, який знаходився в Лондоні, і підпільні структури, які будувалися для відновлення незалежної Польщі. Проблема якраз виникла не в якійсь там глибинній взаємній ненависті українців і поляків, хоча, напевно, її вистачало. Проблема полягала в тому, що обидва повстанські рухи претендували на ті самі території. Території сучасної Західної України і сучасної частково Східної Польщі. Обидва рухи не здатні були домовитися саме через те, що для поляків визначально була концепція, що ми боремося за відновлення Польщі в кордонах 39-го року і жодних компромісів щодо цього не може бути. Для українців абсолютно неприпустимим була теза про те, що давайте ви заберетеся з території Західної України, де українців були абсолютною більшістю, де більш того, саме ті території були основою для української повстанської армії. Тому всі переговори, а переговори тривали 41-й, 42-й, 43-й рік, врешті закінчилися нічим, і все це переросло в, по суті, війну двох партизанських армій. І, на жаль, ми маємо розуміти, що війна загалом невіддільна від воєнних злочинів. Друга світова війна – це квінтесенція воєнних злочинів. Друга світова війна партизанськими методами – це ще, очевидно, страшніше з точки зору якихось злочинів супроти цивільного населення. Тим паче, що ми прекрасно розуміємо, що в такого роду повстанській боротьбі навіть саме визначення цивільного населення, ну, воно не настільки виразно окреслено, як у випадку якихось фронтових боїв. Тому що ті самі люди в день могли бути як цивільне населення, ввечері брали зброю в руки і йшли воювати проти сусіднього села, українського чи польського, вже стаючи комбатантами.
4: Але розвивалися події на території окупованій німецькою армією, а після цього радянською армією.
5: Абсолютно.
4: Тобто на момент цієї трагедії ні Польща не мала власної держави, ні Україна не мала власної держави. Але є одне «але». Власне, тут, мені здається, ще дуже сильна рефлексія на втрату незалежності і державності початку ХХ століття. Тобто ці події ще не відгули.
5: Безперечно. Мова йде про те, що безпосередніми учасниками цих подій в 40-ві роки були, зокрема, ті люди, які дуже добре пам'ятали втрату української державності, поразку українців в війні з поляками 1918-1919 років. Деякі з них навіть були активними учасниками і одної війни, і другої війни. А більшість, такі як той самий Роман Шухевич, це були ті, які дітьми на своїх очах бачили поразку своїх батьків, які в польській державі, яка перемогла в цій війні, не могли себе реалізувати, тому що їм не давали можливості для самореалізації, саме тому, що вони українці, вони не мали можливості отримати нормальну освіту, нормальну роботу. Їх саме польська держава, по суті, перетворила в революціонерів, в маргіналів, в терористів, які використовували, знову-таки, так само, як і будь-які представники будь-якого національного визвольного руху, більшість з них проходить через етап терористичної боротьби. Те саме робили поляки, той самий Юзеф Пілсудський, який здійснював терористичні акти, в тому числі проти царської влади. І знаєте, Шухевич, напевно, який навчався в польській школі, ну, крім всього іншого, надихався прикладами польських терористів-революціонерів, які таким чином здобули свою державу. І, відповідно, ціле покоління людей, які були, власне, народжені десь напередодні Першої світової війни, які на початок Другої світової війни вже були зрілими чоловіками і жінками, десь 20-30 чимось років, вважали, що Друга світова війна – це шанс здобути свою незалежність. І так само, як і часто ми говоримо, знаєте, про те, що генерали виграють минулі битви, так само тут і польські, і українські політики, учасники чи очільники визвольного руху в Другій світовій війні міряли чи формували свої стратегії, опираючись на досвід Першої світової війни. Тобто були уявлення про те, що як в Першій світовій війні великі імперії, які зіткнулися між собою, взаємно один одного ослабили, відповідно вони не відіграли ніякої ролі, і важливішим буде, хто з цих рухів, український чи польський, переможе в цьому протистоянні, неважливо, що там робилося на великих фронтах Великої війни. Так само в роки Другої світової війни був розрахунок українського і польського підпіль, що совєти і німці взаємно себе ослаблять, і тоді постане питання, а чиїми будуть ці території, які до 39-го року були Польщею, після 39-го року стали Совєтським Союзом. І, як я і казав, до порозуміння не дійшли, тобто абсолютно безкомпромісними залишалися обидві сторони, і там, де закінчується політика, там починається війна. І, на жаль, в цій війні, знову-таки, користувалися логікою часів Першої світової війни, що наявність того чи іншого населення на цій території потім може бути критерієм оцінки, кому має належати ця територія. Тому ухвалювалося рішення про вигнання представників чужого населення з цих територій. Є абсолютно вражаючі документи українською мовою полякам села такого-то протягом 24 годин залишити населений пункт, інакше всі будете знищені. І абсолютно логічний польською мовою українцям села такого-то залишити населений пункт, інакше будете знищені. І були взаємні вигнання, були взаємні вбивства, в тому числі які можуть зараз бути абсолютно кваліфіковані як воєнні злочини. Але чого не було, і що в чому дуже зараз перекривлять польські політики, не було односторонньої вини тільки чи то українців, чи то поляків, не було одностороннього страждання чи то українців, чи то поляків. Тобто тут, на жаль, треба говорити про взаємність вини, взаємність страждань. І насправді для подолання такої травми минулого, ну, ніхто не придумав нічого кращого, ніж формула «вибачаємо, просимо вибачення». Але вже в років з 20, напевно, з польського боку, польські політики цілковито відкинули цю формулу і вимагають одностороннього каяття з боку українців. Я хочу сказати, що це не має нічого спільного з подоланням історичних травм, і це, безперечно, шкодить польсько-українському порозумінню в сьогоденні. Востаннє, найефектніше, найефективніше ця спільна формула «вибачаємо, просимо вибачення» прозвучала в 2003 році. Це була спільна заява президентів Кучми і Квасневського, спільне відкриття пам'ятника на Волині в селі Павлівка, і навіть абсолютно феноменальне станом на теперішній час крок – один текст заяви, який було ухвалено одночасно в польському Сеймі і в Верховній Раді України. З тим самим лейтмотивом «вибачаємо, просимо вибачення». В принципі, після 2003 року це питання по-доброму мало би зникти з політичного порядку денного, тому що все, що треба було, політики вже зробили. Але, на жаль, в Польщі ця тема і після 2003 року залишалася політично привабливою. Тому її почали подальше розкручувати, аж до того, що вона, ну, маємо розуміти, що вона настільки політично приваблива, настільки політично містить настільки політичний потенціал, що нинішній президент Кароль Навроцький став завдяки цій темі став президентом України. В Україні зовсім інша ситуація. В Україні ця тема, благо, абсолютно не є заполітизована, тобто в нас немає якихось політичних сил, які хочуть робити собі політичну кар'єру, чи політики, які хочуть собі робити політичну кар'єру на якихось антипольських гаслах. В Польщі це є, більш того, в Польщі, особливо після 2022 року, це наклалося на ще нову хвилю українських мігрантів, яких багато справді дуже в Польщі, на побоювання частини польських громадян, що українці становлять якусь конкуренцію, в тому числі на ринку праці в Польщі. І ми ж бачимо, що мова йде не тільки про якісь історичні суперечки. Ми бачимо, на жаль, в новинах постійне насичення інформаційного поля в Польщі Польщі якимись антиукраїнськими заявами. То якийсь українець порушив правила руху, заїхав на заповідну зону, обов'язково треба підкреслити, що він українець, і обов'язково треба, щоб цілий прем'єр-міністр виголошував, що цього українця тепер треба депортувати. Очевидно, що це явно не вперше робилося в Польщі, що хтось порушив якесь таке правило, з'їхав на заповідну зону, але всі дізналися про те, що це зробив українець. Буквально вчора, здається, польськими медіа знову сколихнула новина про те, що якийсь українець, це знову підкреслено, піймав якогось сома 20-кілограмового десь під Варшавою. І це все неймовірно насичує польське суспільство українофобією. І, на жаль, це вже проявляється в випадках, коли нападають на українців за українську мову, коли б'ють українців, українських підлітків. Але польські політики не відважуються якось це все погамувати. Навпаки, вони вважають, що це, ну, певне пальне для їхніх політичних кар'єр. Тому так от хапаються за будь-яку можливість для того, щоб знову-таки показати про те, як готові вони завзято боротися проти українців.
4: Чому? Те, що відбувається, це вже ресентимент? Чи, можливо, польські політики стали і заручниками суспільної думки, яку вони докладали це створювати?
5: Одна і друга. Це і ресентимент, це і, знаєте, такий собі уроборос, коли вони самі запустили цей українофобський настрій, дуже активно їх в них інвестували, а тепер залишаються їхніми заручниками. Аж настільки заручниками, що зараз вже не тільки ці праві і правоконсервативні різного сили, ультраправі, які спочатку були єдиними, хто користувався цими темами, але навіть ліберальні сили бояться зайняти якусь іншу позицію. То пригадуйте президентські вибори, де опонент теперішнього президента Новгородського, пан Часковський, мер Варшави, теж боявся зайняти якусь чітку позицію, щоб зупинити цю українофобію, і виходить навіть заявом про те, що він готовий позбавити українців соціальної допомоги. Попри те, що знову-таки, як покажуть, ну, безпосередні дані самих польських експертів, економістів, присутність українців в Польщі лише додає для економічного розвитку країни. І міф про те, що це паразити, які просто живуть на тілі нещасної Польщі, немає нічого спільного з реальністю. Але навіть ліберальні, ліволіберальні політики бояться просто якось зупинити цю хвилю, утверезити цю хвилю. От ця, вибачте, дурнувата ситуація з українцем, який заїхав на заповідну зону, якого через це вирішили депортувати, ну, вона ж так само була підтримана, в тому числі, прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, який нібито є опонентом для Кароля Навроцького. Тому ситуація, насправді, дуже паскудна, тому що, принаймні, на політичному полі дуже бракує якихось притомних політиків, які би твердо зайняли позицію, що треба це вгамувати. Буквально вчора вийшла гарна абсолютно заява про те, що не маємо права Польська в Польщі, про те, що не маємо права робити польсько-українські стосунки заручником важкої історії. Її підписали велика низка людей важливих, впливових в Польщі, але це здебільшого ветерани руху «Солідарність». Тобто це ті, які зараз не є в активній політиці, це ті, які залишаються для частини польського суспільства моральними авторитетами, але їх вплив на безпосередній польський політикум, на жаль, мінімізується.
4: Але Лех Валенца зняв значок.
5: Але Лех Валенца зняв значок, вважаючи, що героїзація УПА чомусь його ображає, попри те, що, ну, як історик знаю і пам'ятаю, що в 80-ті роки, коли його переслідували, коли його репресували, зокрема в Лондоні ті самі бандерівці, українські мігранти з організації «Українські націоналісти бандерівців» організовували акції протесту і на захист того самого Леха Валенца.
4: Добре, що нам робити в цій ситуації? Дотримуватися беземоційної, спокійної лінії, але суспільство реагує. Я читаю українські соцмережі, я бачу, що українці теж накручуються від цієї ситуації.
5: Звичайно, суспільство реагує, суспільство не може не реагувати, тому що ми чуємо постійно, що для поляків, бачите, це дуже чутлива тема, ну, для нас це теж дуже чутлива тема, тому що мені здається, що в нас підстав для чутливості трохи більше, ніж в поляків, які сидять на спокійних своїх диванчиках і розглядають, хто з українських героїв може бути героєм для українців, а хто не може бути героєм. Для нас це тема нашого виживання, це тема нашої екзистенційної війни з Росією, і будь-що, що йде на користь в протистоянні з Росією, є для нас надзвичайно важливим. Але мені здається, що дуже добре, що з українського боку немає ніяких різких кроків, заяв з боку політикуму, з боку керівництва держави. Я абсолютно вважаю слушною, правильною заяву Міністерства закордонних справ, де згадано про те, що так, це перейменування відбулося, і нагадано, що перейменування відбулося з ініціативи самих військовослужбовців, які мають право вирішувати, хто є для них героєм. Я думаю, що Збройні Сили України, які проявили свою компетентність в боротьбі з Росією, можуть претендувати на компетентність для того, щоб розуміти, хто є важливим для них в минулому, як приклади для наслідування, і не потребують тут якихось консультацій з боку будь-яких наших сусідів. Немає ніяких різких кроків з боку інших представників української влади. Тут це, в принципі, абсолютно правильно. Тому що маємо зрозуміти, що жодні якісь кроки з українського боку не заспокоять цієї, вибачте, істерики, тому що мені навіть важко назвати це якось по-інакшому. Це не має нічого спільного з історією, це суцільна істерія. От, тому що обов'язково все одно знайдеться якась інша причина для того, щоб показати, що українці погані, тому що образ поганого українця дає зараз політичні дивіденди. Знову-таки, ще раз підкреслю, що ця якась гонитва за голосами цих антиукраїнських виборців, вона сприймається польськими політиками на найвищому рівні як щось важливіше і цінніше, ніж польсько-українські стосунки в сьогоденні. Це раз. А два, я думаю, що тут ще є з боку польських політиків все-таки острах того, що Україна стає сильною. Україна в 22-му році, ця хвиля підтримки України, звичайно, що ми маємо бути вдячні за неї, тому що мільйони українців отримали опіку в польських громадян. Але вона, крім всього іншого, була підживлювана ще й почуттям такої, ну, не тільки братерської любові, а певної вищості. От ми такі сильні, ми вас приймемо, ми вам допоможемо. А коли українці і після цього виявилися не просто жертвами, яким треба допомагати, а виявилися тими, які стоять досі на ногах і можуть змінити перебіг цієї війни, це багатьох польських політиків злякало, тому що так, вони не хочуть перемоги Росії в цій війні, тому що розуміють небезпеку для себе поширення цієї війни на польську територію, але разом з цим зараз вже розглядається інший варіант, який вони чомусь теж вважають для себе небезпечним, це перемога України. Тому що перемога України означає сильну Україну як нового геополітичного гравця в цьому регіоні, тому вже починають виникати питання, що зробити, щоб Україна не стала членом Європейського Союзу, і тоді і піднімаються різного роду вигадані зернові скандали, що зробити, щоб Україна не стала членом НАТО. Тобто тут, ну, ми теж маємо бути достатньо дорослими, щоб розуміти, що ми своєю рішучістю, своєю боротьбою змінимо геополітичну ситуацію в цьому регіоні. І це, ну, змінить і ставлення до нас, як до українців. Але я впевнений, що врешті-решт сильна Україна, ну, призведе до перегрупування наших стосунків з нашими сусідами. І якщо ми покажемо себе як сильна держава, то з нами будуть рахуватися. І я думаю, що ці от речі, які ми зараз переживаємо, коли кожен вважає за потрібне повчати українців, в тому числі нашої історії, що це відійде, все саме вже відійде в історію.
4: Куди заводить суспільство ресентимент? І чи є дорога назад з цієї стежки?
5: Дорога назад дуже важка насправді, тому що це, знаєте, такий джин, який, коли виходить з цієї пляшки, його потім дуже-дуже-дуже важко загнати, тому що це ті негативні емоції, які легко піднімаються і дуже важко гамуються. Тому те, що зараз відбувається в Польщі, воно насправді небезпечне для самої Польщі. От, тому що воно абсолютно деструктивне, і маємо розуміти, що, як зважаючи на те, як швидко і динамічно воно розвивалося, так швидко це подолати, на жаль, не вдасться. І до того ж додаються до тих якихось абсолютно штучних сюжетів розганяння українофобії. Додаються, звичайно, якісь побутові речі. Справді, там багато українців, з якими зустрічаються поляки, які, очевидно, представники все-таки іншої культури, іншої мови, як я казав, щодо яких відчувається якась соціальна напруга через конкуренцію на ринку праці. Українці, молоді українці, які опинилися там, ну, втратили все в Україні, і, відповідно, вони готові більше працювати, дешевше працювати, більше вкладатися для того, щоб там зачепитися. І, очевидно, що це виклик для молодого покоління поляків. Тому, як показує соціологія, по-друге, найнеприйнятніше для поляків якраз молодого покоління є українці. Тобто серед парадоксально, але саме серед молодих поляків найбільше несприйняття українців.
4: Це дуже важка ситуація, з якої, мені здається, особисто вихід тільки в нові кола агресії. Тому що я бачу, що скандал не зупиняється. Ну, не конкретно це, а в цілому накручування емоційне. І я боюся, що ви також про це сказали, що так все не закінчиться.
5: На жаль, це може справді вихлюпнутися в якісь агресивні дії безпосередньо вже в Польщі по відношенню до українців. От, і допоки не буде виразно звучати голос відповідальних сил польського суспільства, щоб це все зупинити, небезпека, що воно вийде поза контроль, вона буде. І, на жаль, але поки що, от, крім згаданої заяви ветеранів, міністр оборони Польщі заявляє про те, що він зробить все, щоб цей підрозділ ССО позбувся назви героїв УПА. Ну, звучить абсолютно абсурдно. Ну, хочеться, знаєте, мені здається, що хлопці з ССО могли б відповісти словами спартанців: прийди і забери. Тому що, ну, але це лише напружує цю всю ситуацію. І, як на мене, це просто вияв неймовірної безвідповідальності польських політиків. А для мене, як для історика, це дуже серйозне пояснення, от чому тоді, на початку 40-х років, порозуміння не сталося. Тому що це бажання показати свою силу, скористатися слабкістю іншого, як вони вважають, що Україна зараз слабша. Навіть окремі польські політики говорять про те, що польська політика по відношенню до України – це політика шакала, яка намагається скористатися пораненим звіром для того, щоб отримати щось потрібне. Так от, те саме було на початку 40-х років. Тому для мене, як для історика, це, на жаль, пояснення того, чому тоді не дійшло до порозуміння. Але для мене, як для історика, це дуже серйозне застереження, яке я хочу, щоб почули наші всі польські колеги, що врешті це призвело до конфлікту. Конфлікт призвів до того, що свободу втратили і українці, і поляки. От це головний урок, насправді, польсько-українського конфлікту в роки Другої світової війни. Ні українці, ні поляки не виграли в цьому конфлікті. Насправді він був, попри те, що він був неминучий, цей конфлікт, він був абсолютно безглуздий.
4: На сам кінець я поставлю запитання, чому в польському суспільно-політичному дискурсі не звучать голоси на кшталт Єжи Гідройця?
5: Ой, Єжи Гідройць зараз знайдеться антигерой в Польщі, тому що...
4: Чому?
5: Тому що, власне, це та людина, яка мала силу, відвагу змінити загальний якийсь політичний дискурс в Польщі в післявоєнний період, спрямувати його до порозуміння з українцями, спрямувати його до порозуміння з литовцями, відвернути його від якихось ще тоді дуже відчутних в польському суспільстві імперських замашок. От. І зараз натомість знову наростають якісь праві, праворадикальні сили, для яких на повний голос звучать якісь тези там про польську велич, з якою мають рахуватися всі, перед якою мають вибачатися всі. Все це, крім всього іншого, накладається на певні такі ментальні особливості частини польського суспільства, більшої частини польського суспільства, бажання бачити себе тільки жертвою історії. Тобто це має дуже глибокі коріння, це ще з часів Міцкевича, який говорив про те, що Польща – це Христос серед народів. От. І тому, власне, ця тема Волині, вона дуже зручна, тим паче, що тут претензії представляються не Росії, яка страшна і небезпечна, а Україні, яку звикли бачити слабкою. Але ситуація, насправді, міняється. Україна вже далеко не така слабка, як була раніше, навіть не така слабка, як була в 2022 році. Тому це, мені здається, все-таки саме стійкість України, саме перемога України почне поступово змінювати ситуацію. Тоді, можливо, знову-таки згадають про Гідройця, як ту людину, яка здатна була все-таки вийти поза межі якихось цих ресентиментів, поза межі цього образу жертви, і бачити в українцях все-таки партнера. Тому що наше майбутнє, українців, поляків, попри важке минуле, наше майбутнє в партнерстві.
4: Можливо, це буде хтось з поляків, хто зараз воює на боці України. Тут
5: так,
4: і зараз.
5: Такі приклади є. І такі приклади є, і нам надзвичайно цінно і важливо про них говорити, їх показувати. І, між іншим, цей скандал почався якраз в дні, коли ми мали б згадувати про інше, про те, що в 1946 році, якраз в 20 числа, 27, здається, травня, українські повстанці, вояки української повстанської армії разом з польськими партизанами спільно брали штурмом містечко Грубешів, провели спільну акцію. Тобто це ті, хто ще вчора разом воювали один проти другого, стріляли один в одного, вони зрозуміли, що вони мають переступити через цю ненависть, і вони зробили це, і вони провели цю успішну спільну акцію. Тому мені, знаєте, просто дуже прикро, що якщо наші предки, які вбивали один одного, знайшли в собі сили для того, щоб це погамувати і разом боротися, то чого, що нам заважає для того, щоб врешті-решт відкласти цю якусь взаємну ненависть, а рухатися разом, тим паче, що загроза для і українців, і поляків зараз не менше, ніж було в 40-ві роки.
4: Ну і саме останнє питання. Орден віддавати чи ні?
5: Я не знаю, мені здається, що зважаючи на такі вимоги з польського боку, це насправді віддати чи не віддати, це жодним чином не принизить ні Зеленського, ні український народ, тому що він отримав, до речі, цю нагороду від імені всього українського народу. Це просто покаже рівень все-таки польського політичного керівництва і, зокрема, пана Кароля Навроцького.
0: Chicken Kyiv.
4: Це був подкаст «Чікен Київ» на громадському радіо, де ми говорили про черговий скандал між Україною і Польщею щодо розуміння обставин Волинської трагедії. Володимир В'ятрович, історик, народний депутат України, колишній очільник Українського інституту національної пам'яті, був нашим гостем. Слухайте, думайте, дійте.
0: «Чікен Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси.
1: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
6: Ні, це не з розділу фантастики.
1: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
7: Події та явища, про які говорить весь світ.
8: Про що це насправді?
1: Про що це насправді? Авторська рубрика Лариси Волошиної. Про приховані сенси подій. На громадському радіо.
9: Про що це насправді?
10: Росія, очевидно, змінила тактику повітряних ударів. Півгодини, як закінчується тривога, вона починається знову. І так цілодобово, хвиля за хвилею. Більшість експертів сходяться на тому, що така російська тактика спрямована на те, щоб тиснути на українське суспільство, довести його до відчаю. І я погоджуюсь з цими формулюваннями. Але ми з вами дивимося вглиб. Тож, що насправді буде відбуватися в українському суспільстві, на що розраховує Володимир Путін і що є оцією основою відчаю, як це буде виглядати в конкретній людині, в її конкретному проживанні цього моменту. Вітаю, я Лариса Волошина, психологиня і журналістка. Це програма «Про що це насправді?», в якій ми обговорюємо актуальні події. А що може бути більш актуальним, ніж російський повітряний терор?
1: Про що це насправді?
10: Перед тим, як розпочати, я хочу нагадати вам ставити вподобайки, підписуватися на наш канал, по можливості оформлювати спонсорство, тому що для спонсорів в нас є додаткові бонуси, відео, цікавинки. Тож, і головне, що я хочу вас попросити, це залишати свої коментарі, тому що ваша думка є основою для тем для наступних програм. Ну що ж, друзі, от у нас є Вашингтон-Пост, який пише про те, що Україна наближається до голоду, що цілком можливо, що взимку буде голод, українцям не буде що їсти, тому що Росія наносить удари по складах великих торгівельних мереж. Насправді цю думку поділяють і купа ноунеймів, купа телеграм-каналів не верифікованих, які теж лякають нас голодом. І отут треба розуміти, що Путін дійсно хоче повторити Голодомор, але не так, як про це думають в Вашингтон-Пост, і не так, як це нам хочуть донести напівросійські інформаційні помийки. От, бачите, знову тривога. Так от, що значить Голодомор? Давайте подивимося, як виглядав Голодомор. Що це таке? Росія, Радянський Союз, Росія, будемо говорити, як воно є. Іосиф Сталін, її цар тодішній, вирішили зламати волю українського народу голодом. Ніякої причини для того, щоб мордувати величезне населення величезної території голодом, у Сталіна не було. Якщо йому потрібно було зерно, він міг його забрати, але ну очевидно, що люди все одно якось живуть. Ну, в них же залишається там картопля, капуста, ще щось. Та, хліба буде менше, але тим не менш інших продукцій буде більше. Але, як ми знаємо, вигрібали все, абсолютно все. Заходили в дома, забирали у людей будь-яку їжу, лізли навіть в піч за хлібом, забирали картоплю, а потім оточували село і просто дивилися, як люди всередині цієї зони оточення вмирали з голоду. Це терор. І для чого він потрібен був Сталіну? Очевидно, для того, щоб зламати волю українського народу. Бо ми знаємо, що після Голодомору ті люди, які вижили, боялися думати про це. Вони говорили про те, що був якийсь голод. Але вони навіть не допускали думки, що це було навмисне катування і що це була технологія приборкування. Це психологічний механізм. Людина витискає найстрашніше, а найстрашнішому в цьому був не голод, як такий. Інколи, коли не вражає, так, дійсно, щось трапляється. Але найстрашнішим тут було те, що тебе можуть отак от жорстоко мордувати, вбивати твоїх родичів, ставити тебе на межу виживання тільки тому, що ти українець. Оце найстрашніша думка. Але ця думка була загнана в колективне безсвідоме. І в результаті ми бачили, як жваво у радянської влади вдавалося, радянській владі вдавалося змусити українців забути, хто вони, забути свою історію, інколи відмовитися від своєї мови. Бути росіянином було більш престижно. Казали нам, ні, це не так. Бути росіянином в Україні було безпечно, тому що українців в Україні знищували. І це був той досвід Голодомору. Так от зараз Путін своїм

0: манкуртом, стати його захисником, стати його такою основною п'ятою колоною і почати служити йому віддано. Тож, коли ми говоримо про те, що оці тривоги психологічно на нас впливають, ми маємо з вами, друзі, розуміти, а які механізми, на які механізми розраховує Володимир Путін. Тому що, ну от дивіться, от перше, що спадає на думку всьому цьому, коли є ситуація тривоги. Кожен з нас може собі зрозуміти, якщо раніше ми вже пристосувалися до російських повітряних атак, ми розуміли, що є в нас оповіщення, ми розуміли, коли летять дрони і що треба робити, коли летять ракети, було повідомлення, що Росія підготувалася до масованої ракетної атаки, люди це знали, вони заздалегідь йшли в метро, вони заздалегідь йшли в укриття, вони знали, що треба пережити цю ніч, сховатися, а потім, в принципі, можна якось повертатися до своїх справ. Так само ми знали, що атаки відбуваються вночі. І знову ж таки ми знали чому. Тому що Російська Федерація намагалася заскочити якомога більше нас в своїх квартирах. Вони ж били по житлових кварталах, вони били по багатоповерхівках, вони били по лікарнях, в яких вночі хворі люди, їх навіть не випускають. Ну, тобто людина зазвичай вночі в лікарні спить, більше того, це ж тяжкі хворі, це, ну, ніч в лікарні. І от для там є люди, які в цей момент знаходяться або в сонному стані, або в хворобливому стані. І от Росія підгадувала цей момент, щоб ми не були розсереджені, щоб ми були якраз скупчені в своїх житлових кварталах, щоб вбивати нас. От таким чином вона тисла. І ми до цього пристосувалися з вами, ми знали, як бути. І от зараз тактика міняється. Тепер відчувається, що тривога завжди. Тепер відчувається, що безпечного місця нема, безпечної хвилини нема. Багато хто вже взагалі не усвідомлює, так тривога закінчилася, чи вона триває? Психіка пристосовується, і тому люди просто вже махають рукою, починають жити своїм життям, розуміючи, що, ну, це тривога, десь там два цих шахеди літають, але не факт, що вони тут поруч зі мною, і люди вже настільки виснажені, що вони припиняють моніторити. А де дійсно є небезпека? А коли вони припиняють моніторити, вони не можуть контролювати процес. Тобто перше, що відбувається, це приглушення відчуття тривоги. І от бачите, вже закінчилось. Ми з вами ще не закінчили нашу програму, ми тільки всередині, а вже тривога почалася і закінчилася. І зараз за кілька хвилин вона знову почнеться. І це все пригнічує відчуття тривоги. Тому що людина думає, та ну ладно, ну що ж тепер не жити.
1: Авторська рубрика Лариси Волошиної на Громадському радіо.
0: Приблизно те саме відбувається з військовими на лінії фронту, тому що і це доведено багатьма дослідженнями військової психології, що людина в зоні бойових дій, в неї частково в якийсь момент притуплюється відчуття небезпеки. І це найнебезпечніше, що з нею стається, тому що людина, її психіка ігнорує сигнали небезпеки, ну тому що неможливо постійно жити в цій невизначеності. І в результаті величезна кількість жертв відбувається серед військових через те, що вони нехтують елементарними правилами. Тому, згідно ізраїльської або американської доктрини, не можна тримати людину в зоні бойових дій більше за 1.5 роки. І взагалі вважається, що рік служби – півроку ротації має бути на полігонах, а потім відправлення в резерв, тому що людині треба час, щоб відновитися. І от зараз у нас ми в тилу переживаємо те саме, що переживають військові на лінії боєзіткнення. Ми відчуваємо, ми живемо в стані постійної тривоги, тому починаємо ігнорувати її, а ігноруючи її, наражаємо себе на небезпеку. Друге, що необхідно росіянам в цій історії, до чого вони апелюють, є така, от тут згадується синдром набутої безпомічності. Мартін Селігман, засновник позитивної психології, він свого часу проводив цікаві дослідження. Він, як він сказав про собі, про себе, я навчив тварин бути нещасними, собак бути нещасними. Він досліджував щастя. І його, в принципі, цілью його досліджень було те, чому людина щаслива, які умови роблять людину щасливою, але в результаті він винайшов цей синдром набутої безпорадності. Як це відбувалося? Була

0: Як піддослідна собака, вона знаходилася в клітці. Ця клітка – це закритий простір, вона закрита. Половина підлоги цієї клітки билася трошки невеличким струмом току. Безболісним, ну таким, щоб не травмувати тварину, але тим не менш цей вплив був відчутний. І, звісно, тварина переходила на іншу сторону клітки, де підлога током не билася. Потім міняли фази, і тепер билася та підлога, яку тварина вважала безпечною. Вона переходила на іншу, а потім включали повністю, вся підлога билася током, тобто порятунку для тварини не було ніякого вже. І згодом частина тварин змірялася з тим, що небезпеки немає, що мене б'є, безпеки немає, що мене б'є током скрізь, просто лягала на цю підлогу і терпіла цей вплив. І Селігман основою його синдрому набутої безпорадності було те, що згодом клітку відкривали. І тварина могла вийти з цієї клітки. І частина тварин дійсно з неї тікали, рятуючись від цього постійного електровпливу. Але частина, приблизно 20%, так і не виходили. Вони лежали на підлозі, їм вже було байдуже, і порятунку вони не хотіли. От саме це зараз намагається втілити в життя маньяк Путін, коли він створює ситуацію, де безпеки нема ніде. Ні в тилу, ні на лінії фронту, ні в день, ні вночі, кожні півгодини, і ти вже не розумієш, де там в тебе і як там на тебе впливає, де коли тобі безпечно, коли небезпечно, і як тобі врятуватися. І от спонукати нас до цієї безпорадності. І це теж не кінцева мета, друзі. Тому що, до речі, я вам знову нагадую ставити вподобайки і ділитися своїми думками. А також підписуватися на наш канал і оформлювати по можливості спонсорство. А ми продовжуємо. Тож, ми бачимо цей психологічний механізм. Тривожність, невизначеність, ситуація невизначеності, відчуття тривоги пригнічується, людина стає необачною, вона вже починає абсолютно так от безпорадно, якось, так знаєте, якось навіть безвідповідально відноситься до свого життя, мовляв, та що там вже. От це от він намагається спровокувати, але для чого? Є дослідження. Цікаве дослідження 1939 року. Це соціальна психологія. Один соціальний психолог Далард і його товариші, вони американський соціальний психолог, вони дослідили, що відбувається з людиною, коли вона відбувається в стані фрустрації. Тобто от такого байдуже вже все одно ми всі помрем. Це те, що нам якраз провокують всі ці російські псевдоукраїнські пабліки, розказуючи, що в нас буде голод.
1: Події та явища, про які говорить весь світ.
2: Про що це насправді?
3: Про що це насправді? Авторська рубрика Лариси Волошиної. Про приховані сенси подій. На Громадському радіо.
4: Про що це насправді?
0: Тобто, оця первисна небезпека, вона породжує, з якою неможливо впоратися, вона породжує фрустрацію, тобто такий відчай, надлом. А після цього виникає внутрішня агресія, яку нема куди спрямувати. От на кого ти спрямуєш цю агресію? От люди фрустровані, вони відчувають агресію, ця агресія подавлена у вигляді оцієї безпорадності. І ця агресія за допомогою тих чи інших механізмів може бути спрямована на козла відпущення. Тобто знайти того, хто винен. Ну, хто ж має бути винен? Це от той розкол, на який постійно працює Росія. Пам'ятаєте, Схід-Захід? Оце воно. Да? От зараз в нас це цивільні військові, влада, громадяни, потім ті, хто ховаються, ті, хто не ховаються, ті, хто поїхав, ті, хто залишився, солдати, командири. Оце вони постійно б'ють всі точки розколу, намагаючись створити для нас певного козла відпущення, тобто того, хто має заплатити за все. І це, звісно, не той, хто винуватий. Це, звісно, той, хто на кого вкажуть маніпулятор. Цей механізм прекрасно працює у роздмухуванні міжетнічних конфліктів, там, коли винні мігранти або євреї, або ще хтось. Він прекрасно працює, коли треба спонукати до соціальних конфліктів. І ми, до речі, бачили, як російська пропаганда використовувала цей метод пошуку нагнітання тривоги суспільної і пошуку козла відпущення під час американських виборів. Пам'ятаємо, да, оці ці розслідування прокурора Мюллера, де було показано, як російські тролі навмисно створювали розкол, де вони то від російська пропаганда, то від імені афроамериканців починала провокувати і вважати, що білі їх зневажають і рухають до рабства, то атакувала білих, так сказати, чоловіків, розказуючи, що політика толерантності, політика антирасистська якраз пригнічує їх інтереси. От все це ми бачили. Оце технологія козла відпущення. Є ще одна причина, чому Путін це з нами робить. Є така конспірологічна теорія, теорія конспірологічного мислення Карен Дуглас. Вона разом з колегами, вони проводили дослідження, як у людей взагалі в голові приживається конспірологія. І вони прийшли до висновку, що будь-яка конспірологічна теорія про те, що винні марсіани, винні те, що ми не молилися, там ще щось. Ну, тобто, от постійно, вона, по-перше, ґрунтується на оцьому козлі відпущення, треба знайти винного, а далі спровокувати конспірологічну теорію. Конспірологічна теорія, будь-яка конспірологія, має три функції, виконує три функції в свідомості тривожної людини в ситуації невизначеності. Перша – це епістемічна, тобто функція знання. У людини провокують оцю жагу до знання. Ну, якщо так відбувається, я не можу змиритися з тим, що це хаос, що це от цей жах, це є типовий, абсолютно логічний порядок розвитку подій. Ні. Я хочу знати, хто винен. Я хочу знати, що ж насправді відбувається. І ми бачимо це. Нам не все говорять. Насправді, попри Росія постійно, це теж одна з причин, чому Росія в своїх оцих сводках розказує, як вона справді, та вони перемагають. Якщо ви почуєте розмови хороших росіян, я їх, до речі, дуже сильно градую на цю тему, коли одні говорять, от ті, хто говорять, що насправді Росія таки просувається, виграє на фронті, оце воно. Оце я хочу знати, що насправді відбувається. Тобто вони продукують думку, що попри все це, терор, все це говорить про те, що Росія виграє насправді. Друга функція конспірології – це екзистенціональна, це намагання людини, яка живе в ситуації невизначеності, в ситуації втрати контролю над ситуацією, де я не знаю, коли мені ховатися, вночі чи вдень, чи ховатися вже взагалі від цих дронів. От в цей момент людині навіють думку, що вона може відновити контроль, що вона може відчути безпеку. І тоді людина, мовляв, я знаю, як відчути контроль і безпеку. Ніхто не знає, як відчути контроль і безпеку, коли в тебе над головою постійно кожні півгодини десь літає якийсь дрон. Який тут може бути контроль і безпека? Тим не менш, конспірологія апелює, я знаю як. І третє соціальне – це люди хочуть знати, хто і як винний. І тут наша теорія козла відпущення, вона якраз спрацьовує якнайкраще. Тому я думаю, що стосується найдалі, то ми побачимо з вами всіх цих місій, всіх цих людей, які будуть розказувати нам, що вони знають, як відновити контроль, що вони знають, хто винен. Ну, звісно, не Путін, звісно ж, ні. І що вони знають, що насправді відбувається, але ж всю правду нам не говорять. Ми побачимо ці інформаційні кампанії. І вони вже почалися цими розмовами, що насправді українці будуть голодувати. Спойлер, не будуть. Ну, і наостанок, я хочу повернутися до початку нашої з вами розмови, тому що це вже ота конкретика, яку мені хотілося б, щоб ви обдумали і усвідомили. Типовою реакцією на ситуацію постійної невизначеності, втрати контролю, постійної небезпеки є, по-перше, підвищення рівня агресії і агресії, яка заганяється в безсвідоме. По-друге, відчаю отої набутої безпорадності. І як результат, психіка намагається захистити себе, захистити тим, що ігнорує небезпеки. Оце найстрашніше, що може бути, і це те, що ви можете контролювати. Коли вам здається, що та ну байдуже, ні-ні-ні, ви маєте подумати про те, як особисто я можу максимально відчувати в безпеці себе, тримати в безпеці своїх дітей, своїх близьких і таке інше. Це вольове зусилля. Тут не спрацьовує інстинкт виживання, бо інстинкт виживання змушує нас подавити тривогу. А от логіка, розум спонукає нас до того, що ні, треба спускатися в укриття, треба розуміти, хоча б подивитися, коли є тривога, хоча б відкрити інформаційні канали і подивитися, в якому районі літає цей дрон, щоб оцінити рівень небезпеки. Це те, що ви можете зробити самі. Подзвонити дітям і сказати: так, дитино, так, ану, відійди від вікна, спускайся, будь ласка, в парк. Тобто ви можете це проконтролювати, і кожен з нас має сам для себе розробити цей механізм. І оце те, чим я хотіла би закінчити: особистою відповідальністю у відповідь на російський тотальний терор. Друзі, на все добре. Я дякую вам, що ви були зі мною. Я Лариса Волошина, журналістка-психологиня. Нагадаю, що ми з вами були на каналі Громадського радіо. Тож ставимо вподобайки, коментуємо це відео і оформлюємо спонсорство. Па-па.
3: Про що це насправді?
2: Про що це насправді?
3: Авторська рубрика Лариси Волошиної на Громадському радіо. Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Погода
2: на Громадському радіо.
3: 20 вересня на території України опадів не очікується. За інформацією Укргідрометцентру, температура вночі становитиме від 9 до 16 градусів тепла. Вдень від 18 до 25 з позначкою плюс, а у південній частині температура прогріється до 28 градусів тепла. На території Київщини та у столиці вночі очікується від 11 до 13 градусів тепла, вдень від 20 до 22 градусів із позначкою плюс.
1: Погода
2: на Громадському радіо.
4: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
5: Реклама.
1: Курси валют на Громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
3: 44 гривні 66 копійок.
1: Євро
3: 51 гривня 23 копійки. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 46 копійок. Продають по 44 гривні 94 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 13 копійок. Продають по 51 гривні 78 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
4: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
6: Історія громадської організації, котра може зникнути не тому, що її переслідують, а тому, що не допомагають правоохоронні органи. 10-10. Вирішальний етап втілення телевізійної версії рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака». 11-10.
4: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
7: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
8: Як школи працюватимуть під час тривалих повітряних тривог? Про нові рекомендації МОН розповідає освітня експертка Іванна Коберник, ведуча Етеру Тетяна Літвінова. Отже, говоримо ми про ці нові рекомендації від Міністерства освіти, і це от таке основне, це не встановлювати одну жорстку модель для всієї країни, а дати школам можливість адаптувати навчання до конкретної безпекової ситуації. Наскільки ви підтримуєте таке рішення? Адже тут ще питання про те, хто остаточно має вирішити, яка буде система, чи це керівництво школи, чи це батьківський комітет, чи це якось разом потрібно вирішувати, щоб ні в кого не було нарікань щодо цього.
9: Ну, дивіться, ці рекомендації не так, щоб дуже нові. І насправді якраз претензія до Міністерства освіти була в тому, що рекомендацій бракує, а не в тому, що є лише рекомендація слідувати одній моделі. По суті, вони сприйняті позитивно, оскільки враховують досвід тих регіонів, які вже тривалий час живуть в умовах частих і тривалих повітряних тривог, і нарешті задана рамка, до якої освітяни поставилися, що так, ми розуміємо, що основне відповідальність все одно лежить на керівництві школи та засновнику, тобто місцевій громаді, але дуже важливо, що задані рамки і вперше визнані певні дуже такі серйозні польові точки, на які не звертали уваги, чи робили вигляд, що їх немає. Наприклад, ще зовсім нещодавно міністр заявляв, що у нас є 80% учнів забезпечені укриттями. Це формально правда, але в цих методичних рекомендаціях нарешті вперше сказано, що є поняття місткість укриття і є поняття навчальна спроможність укриття. Це дуже важливе визнання, тому що місткість укриття – це, умовно кажучи, скільки дітей на лавочці під стіночками в тісноті можуть пересидіти тривогу, а навчальна місткість укриття – це означає, скільки дітей мають стілець, шматок столу і якесь там місце для вчительки, може навіть дошку, для того, щоб продовжувати урок. А чи хтось має навіть, можливо, окремі класи, такі школи теж є. І це дуже важливо, тому що визнання цієї прикрої правди дозволяє не робити вигляд, що навчальний процес в укритті продовжується, якщо такої можливості реально немає. Друге, що чітко сказано, що школа має мати вже одразу розроблені три алгоритми за тими типами, які ви назвали, очне змішане та дистанційне навчання, і перелік умов, за яких вона переходить на цей режим. І завчасно мають бути поінформовані вчителі, батьки, відповідно громада, за яких умов це застосовується. Третя дуже важлива річ, яка тут чітко окреслена. Про неї начебто теж говорили, але от вчителям чомусь важливо, щоб це було написано в листі МОН, і нарешті це зроблено, що неефективно, неправильно і не потрібно робити вигляд, що вчитель може проводити одночасно очний урок і ще підключати на цей урок когось дистанційно. Це неймовірне, подвійне, а то й потрійне навантаження на вчителя, і це абсолютно неефективно для тих дітей, які підключаються, бо їх не можна повноцінно включити в урок, якщо у тебе є частина учнів, яка сидить в класі. Тому якби я бачу, що це сприйнято позитивно, тут ми маємо який винести урок. Насправді найяскравішим це стало через ті часті повітряної тривоги, в які занурили тиловий, як всі думали, Київ. Тобто з'ясувалося, що той режим життя, який вже роками є нормою для Харкова, Сум, Чернігова, може бути і в столиці також. І, на жаль, якби не було зроблено те, що передбачають ці рекомендації, що треба розробити вже плани на всі випадки життя, навіть якщо це не сталося прямо зараз. Тому я думаю, що це трохи полегшить школам прийняття рішення, тому що це водночас закладена достатня свобода. Бо справді ситуації бувають різні, і різні моделі можуть застосовуватись не просто для кожної окремої школи, а навіть для окремих паралелей школи. Тому що, наприклад, насамперед, безумовно, найважливіше і найнеобхідніше забезпечити очне навчання для дітей початкової школи, особливо першачків. Вони не можуть вчитися дистанційно, бо це означає, що вдома поруч з ними має хтось стояти. Відповідно, якщо місткість укриття чи його навчальна спроможність дає забезпечити 100% посадити всіх дітей, щоб вони продовжили вчитися, то насамперед ця можливість має бути здійснена для початкової школи. Далі, наприклад, якщо у вас є частина дітей і батьків, які хочуть очно навчатися, бо їм так безпечніше, чи що діти є під наглядом, що діти є в укритті, і вчитель прослідкує, що вони підуть в укриття під час тривоги. Але водночас є частина батьків в тих же класах, які хочуть навчатися дистанційно, то школа має право взяти паралель і зробити очні класи з усієї паралелі, чи очний клас з усіх дітей паралелі, які хочуть навчатися очно, і дистанційний клас для дітей, які хочуть навчатися дистанційно. Тому якби тут достатня гнучкість, але задані певні рамки, ну і це якби хороший приклад.
8: А ось це поняття контрольного часу, що якщо тривога завершиться до контрольного часу, учням можуть дати якийсь час для того, щоб дістатися школи. Це щось нове, чи це вже було так, використовували це?
9: Ну, певною мірою це те, що вже використовувалося в Києві в тому числі. В різних шкіл цей час був різний. Наприклад, в більшості в Києві це була година, тобто, умовно кажучи, якщо, і тут знову ж таки різні школи приймали різні рішення. Наприклад, якщо тривога не закінчилася до 7:30 або 8:30 починається урок, були школи, які вважали, що в цей день ми переходимо на дистанційне навчання. Але знову ж таки, батьки, які працюють, які все одно мають піти на роботу і вимушені залишати дитину без нагляду, піднімали питання, що ну чому так? Ми б хотіли, щоб діти перебували в укритті під наглядом вчителя. В таких випадках приймалося рішення в залежності від того, як далеко проживають діти і вчителі. Я знаю випадки, коли контрольний час приймався, бо тоді навчальний процес відновлюється за годину. Тобто, умовно кажучи, якщо тривога завершилася в 8:25, то урок наступний буде вже очно в школі в 9:25. Є школи, які 40 хвилин закладали, це зазвичай не київські школи, тобто якщо це невелика громада і більшість вчителів проживає поруч зі школою, їм достатньо там умовно 40-45 хвилин, щоб вже бути в школі. Дивіться, це дуже-дуже складна історія. Я зараз їду з відрядження з Одещини, і так само ми розмовляли з директорами про їхні режими. Наприклад, в одній зі шкіл, де, на мою думку, добре організований цей процес, вони от якраз на цьому тижні прийняли рішення, що ось ці всі перерви, переходи в укриття, навіть якщо у першачків і початкової школи є можливість вчитися очно, але навіть оці переривання уроку, вони дуже негативно сказуються на дітях. Чим менша дитина, тим негативніше. І вони прийняли рішення, які зараз вже погодили з батьками, що першачки, перший-другий клас будуть вчитися завжди в укритті, незалежно від того, є тривога чи немає, для того, щоб не переривати уроки, для того, щоб мати хоча б ті 35 безперервних хвилин, коли вчитель може займатися з дітьми. Компенсувати цю необхідність перебувати всі там умовно з 4 уроки в укритті, домовилися прогулянками на свіжому повітрі в той час, коли тривоги немає, обов'язковими прогулянками з обов'язковим стимулюванням фізичної активності, щоб діти порухались, побігали. Ну, і я вважаю, що це правильне рішення.
8: А для тих районів, де довготривалі тривоги, пропонують дистанційне навчання з безпечних місць, тут уже йде мова відповідальності батьків для того, щоб забезпечити дитину укриттям та стабільним зв'язком, якщо, наприклад, немає вдома укриття. Як взагалі вирішується це?
9: Дивіться, там теж зібрані абсолютно адекватні поради, які ґрунтуються на тому, що вже реалізовуються на Сумщині, Чернігівщині, Запоріжжі. Це я називаю регіони, де наша громадська організація «Смарт освіта» так само має проекти, де я спілкувалася неодноразово з директорами шкіл. Яким чином там це вирішено? По-перше, в укритті зроблені робочі місця для вчителів. Тобто, якщо у вчителя немає вдома можливості працювати в укритті, він приходить в школу і в нього є місце робоче і інтернет, звідки він може працювати. Далі, батьки в такому випадку підтверджують школи, що вони беруть на себе відповідальність і що вони організували в безпечному місці робоче місце для дитини. Діти, які, наприклад, чиї батьки не можуть організувати таке місце або з інших причин їм спокійніше, якщо дитина знаходиться в школі, вони в такому випадку приходять в школу, де теж мають своє робоче місце, але вони працюють в дистанційному режимі під наглядом чергового вчителя чи вихователя, але у них є робоче місце з доступом до інтернету, і вони дистанційно підключаються на свої уроки за своїм розкладом.
8: Ви зазначили, що пріоритетно, звісно, це початкова школа для того, щоб вона вчилася очно. Чи не може бути такої небезпеки або загрози, що старші класи, вони взагалі будуть по такому залишковому принципу і будуть виключно очно навчатися, але це ж теж для старших класів важливо готуватися до вступних іспитів і так далі. І вже ми бачимо, як це впливає на всі різні підсумкові тестування і так далі. Тобто, чи не буде такої загрози, що старші класи, в принципі, не будуть потрапляти до школи?
9: Ну, дивіться, це не просто загроза, це реальність. Тобто, ми маємо ту реальність, яку ми маємо. І ми з неї виходимо. Тобто, якщо родина живе у великому місті, де є вибір, то тут принаймні сім'я може знайти ту школу, де місткість укриття дозволяє всім чи більшості навчатися очно або хоча б позмінно. Бо, наприклад, ще раз одна зі шкіл на Одещині, де ми сьогодні були, у них там це не можна назвати змінами, але вони так організували, причому це опорна школа, яку є підвіз, тобто там умовно перші класи починають в 8:00, перші, другі, треті, четверті, 8:30, а п'яті, шості в 10:00. В 10-й годині, там, 7-й, 8-й, в 11-й. Розумієте, да? Вони таким чином забезпечили, щоб всі були очно щодня, але в різному графіку. А коли мова йде про менші громади, то тут, звісно, набагато складніше. Ну, і я не буду прикрашати реальність, тобто це є. Якщо місця немає, то так, треба визнати, що перевага надаватиметься найменшим. І, чесно кажучи, я взагалі прихильник очного навчання і того, щоб насамперед створювалася можливість для того, щоб діти навчалися очно. Але якщо вже це стається, то найбільше мені, чесно скажу, шкода не старшокласників, а якраз базову середню школу, 5-9 клас. Тому що старшокласників вже може бути сформована певна здатність навчатися самостійно працювати, опрацьовувати певний матеріал чи працювати асинхронно, якщо організовані консультації з вчителем, отримувати їх. А от найбільше мені, звісно, шкода 5-9 класи, тому що вони теж підпадають під цей ризик дистанційки, і, звісно, у них не сформовані як навички вчитися самостійно, так і безпекові питання тут стоять гостріше, ніж зі старшими дітьми. Тому тут, ну, якби кожна родина має просто тверезо подивитися на ситуацію, в якій вона опинилася, і думати, як вони можуть підтримати дитину в цій ситуації.
8: Про нові правила навчання під час тривалих повітряних тривог, контрольний час і вибір формату навчання говорили з освітньою експерткою Іванною Куберник. У студії працювала Тетяна Літвінова. Слухайте, думайте, дійте.
5: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
10: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
8: Якою має бути освіта, коли світ змінюється швидше за шкільні програми? У Києві відбудеться четвертий форум «Освіта. Дивосвіту 2026». Він збере освітян, психологів, батьків та підприємців, аби говорити про навички майбутнього, добробут дітей та нові підходи до навчання. Про головні теми форуму говоримо з Інесою Кравченко, засновницею «Освіти. Дивосвіту», видавчиною «Колеса життя» та меценаткою. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Що змінилося за ці роки, оскільки відбувається він під час повномасштабного вторгнення війни за незалежність України? Які виклики сьогодні визначають порядок денний освіти, пані Інесо, на вашу думку, найбільше?
11: Дякую за питання. Ну, що змінилось? Контекст, звичайно, він все більше ущільнюється. І форум «Освіта. Дивосвіту», він завжди був не лише про те, як навчати, як удосконалити систему навчання, а про те, яку людину і який світ ми через освіту творимо. Це ключове. Якщо 4 роки назад це здавалося, ну, дещо абстрактно, зважаючи на те, в яких ми викликах знаходимося, то зміна в тому, що все більше і більше ми наближаємося до суті того, а навіщо? Да? Що ми готуємо в цьому освітньому процесі, яку людину ми виховуємо. І це все більш пронизливо звучить, переходячи вже дуже практичні, детальні розмови, обмін досвідом, виявлення питань, які вже, ну, на межі життя і смерті, знаєте, залишається найважливіше. Тобто я сьогодні можу свідчити, що питання людини, яка знаходиться в центрі освіти, дитини, яку ми формуємо як людину, не просто як носія певних знань, компетенцій, воно просто нагальне.
8: Форум пройде 4 жовтня. Цьогорічна тема заходу – мистецтво бути. Мені дуже загалом сподобалось це словосполучення. Я окреслю це так, тому що це дійсно розмова про освіту, не лише як про знання, про те, щоб отримати хороші оцінки, закінчити школу, скласти НМТ і вступити на бюджет, а про те, що упродовж усіх цих 11 чи то 12 років формується людина, як така її світогляд, закладаються якісь основні базиси, стовпи, які допомагають нам у цьому житті. На своєму форумі ви збираєте не лише вчителів, тих, які, скажімо так, найбільше включені у цей саме освітній процес, а й батьків, які також дуже важливі у цьому процесі, психологів, бізнес та культурних діячів. Тобто всі ті ланки, які саме формують це освітнє мистецтво, скажімо так. Наскільки всі учасники процесу готові до відкритої бесіди? От що би ви сказали?
11: Дуже важливо, знаєте, побачити, що сьогодні в нас немає готових рецептів. Як немає готових рецептів тому, того, яке майбутнє України ми будуємо. Тобто нам здається, що це так зрозуміло бути, це просто бути живим. Але ну, сьогодні ми бачимо, як легко людина може втратити себе, жити реакціями на інформаційний шум, небезпеку. Тому я до того, що з різних фокусів ми ділимося сьогодні цим досвідом, тому наші спікери – це ті люди, які торкаються самої реальності, поети, і військові, от на межі. І мистецтва, звичайно, багато, філософи, які теж переходять дуже конкретні речі, торкаючись того, що болить. Оце болить показник того, що ми зараз знаходимося в точці, де життя може переобразитись, розгорнутися. Звичайно, педагоги, власники, і ми спілкуємося з ними, обговорюючи цей контекст. Тому це така площадка дивосвітнього форуму. Це, по-перше, дві площадки, де головна сцена, і ми рухаємося там по мапі дивосвіту, ніби складаючись. З чого починається ця альтернативна історія, яку має створювати дитина. І як вона, це диво розгортається в її безпосередньому сприйнятті. І потім, як вона вичитує пам'ять, як вона проходить особистісні виклики, і формує ідентичність, мудрість, врешті-решт, вміння працювати спільно. Це, бачите, всі ці речі, які я проговорю, вони зараз нас торкаються. Не просто бути вільною особистістю, цього замало просто розуміти. Бо тут ще випливає і культура гідності, і культура зусиль, і культура пам'ятування, вичитати з цього свободу і власну стежину, не обумовлено, не відчувати себе приреченим на якісь речі, які дісталися у спадщину. От вичитати мудрість життя, бути в цьому. Це головна сцена. І на паралельній сцені в нас будуть проходити дискусійні панелі. Одна з них, яких буде освіта в дії, це прям практичні досвіди, якими будуть ділитися. Хоча тут практичні досвіди зараз у всіх, ми підійшли до того, що замало говорити, дуже важливо зараз бути в дії, бути в конкретному досвіді.
8: Ви знаєте, мені так приємно взагалі от чути, як ви говорите про те, що буде відбуватися на цьому форумі, тому що ну, у нас зараз настільки складні часи, і оскільки ми мовимо, наприклад, з Києва, Київ упродовж трохи менш як місяць живе в абсолютно турбулентний такий період переживає, як переживають міста, які значно ближче до лінії бойового зіткнення розташовані. І нам дуже часто дійсно складно так зібрати себе докупи, налаштуватися на цей день, не опустити руки. Але коли ви говорите про те, що на освітньому форумі буде мова про те, як формувати відчуття гідності, формувати культуру пам'ятування, ось це те, що точно мені додає сил боротися за кожен наш наступний день, тому що це саме те, за що ми боремося, за свої цінності і за те, що ми розповідаємо дітям про ці важливі речі, які століттями наш сусід все намагався у нас відібрати. І це, зрештою, одне ж, мабуть, із досягнень того, так, за що війна, за що боротьба, що ми попри все стоїмо на своїх опорах, відстоюємо їх і з дітям з найменшого віку розповідаємо про те, наскільки важливо мати це в собі, що не лише матеріальні якісь і фізичні цінності важливі, а й багато інших речей, про які я не могла просто це не сказати, тому що я дуже вболіваю загалом за нашу освіту, за те, аби діти залишалися в Україні з одного боку, з іншого мені дуже близька і трепетна тема пам'ятування і як вона зараз розвивається в Україні, тому не прореагую на це я просто не могла. Але оскільки ми з вами більше говоримо і про те, що буде відбуватися на форумі, як він буде загалом організований, освітяни як одна з найважливіших ланок цього процесу, що зрозуміло, в дуже складних умовах працюють зараз наші педагоги, звісно, що від області до області це може різнитися, але на загал, якщо окреслити, як зараз відбувається освітній процес в Україні, важко. Ви бачите запит самих учителів на нові формати підтримки і професійного розвитку для них?
11: Знаєте, в чому я бачу зараз найбільшу потребу? У спільних розмовах, у спільних обговореннях того, що викликає проблемність, болить, те, що хвилює, де починається невизначеність. І в цьому місці дуже важливі обговорення спільні, де я відчуваю, що моя біль – це моя непоодинока біль, що в нас це спільний виклик. І ми можемо в цих розмовах, це не просто розмови, аби поговорити, а дістатися скарбу, ціннісного зерна. Проблеми точно зараз в освіті великі, вони пов'язані з тим, що, звісно ж, з великим навантаженням, стресом, зниженням когнітивних здатностей. Нещодавно, до речі, вели розмову з Британіка Скул і спільнотою, яка навколо неї згуртувалася. І, до речі, стрес батьків, їх вже виснаженість, втома. І звідси таке, знаєте, ну, не хочеться, щоб діти робили зусилля, аби були щасливими, аби були, ну, просто спокійними, і цього достатньо. І це дуже небезпечно, бо ми маємо, діти наші, матеріальна надія. От матеріалізована надія – це те, що сьогодні ще здатне відчувати, діти природньо відчувають диво, цю безмежність шляхів, вони мріють. Ми маємо цю мову підтримати і дати їй такий досвід іти цим шляхом, прикладати зусиль, розуміти мову свою як людини, свої виклики, своє ставлення до результатів мого життя, що це натхнення. Оцю спільну мову ми зараз і вибудовуємо в різних спільнотах, в різних складах, це, звичайно, і державні школи, і приватні школи, і форум – це можливість зустрітися і батькам, і вчителям, і навіть дітям, бо там будуть і програми, які будуть цікаві дітям. Почути один одного, бо питання ж в тому, що і ми вчимося у дітей. Не тільки діти вчаться в нас, а ми вчимося. І нам треба ще зрозуміти, а яких авторитетів, яких вчителів, батьків потребують оці ще початки, ці ростки нашого життя, щоб бути вільними. Тут навчання – наша спільна справа, це не тільки дітей.
8: Пані Несо, якщо після форуму людина, от, наприклад, людина доросла і людина дитина, винесе лише одну головну думку, якою би ви хотіли, аби вона була?
11: Я думаю, що я господар своєї свободи. Моя свобода в моїх руках. Це моя відповідальність, і не лише за мене, а за країну в цілому. Бо з цього починається більше. Оця моя свобода в моїх руках. Це вільна така, знаєте, іскра, полум'я, яке не залежить від когось. Це завжди радість, якої нам зараз так не вистачає. Чому не вистачає? Бо ми відчуваємо, що дійшли до межі. Війна триває, і на межі наші сили, на межі наше, взагалі, наше оце уявлення світоглядне про те, який світ має бути, як воно має відноситися до наших спільних задач, до життя. Ми дійшли до межі, і головний меседж – це здатність створювати інший, альтернативний світ. Він починається з мене, і я господар своєї свободи. Це натхнення і для дітей, і для батьків, і для вчителів. Бо ми, бачите, в зустрічах ми знаходимо ці перші кроки. Вони не прописані. Наше життя, майбутнє України, майбутнє культури, воно не оцифроване. Ми кожен покроково його знаходимо. І, звичайно, форум не дасть готових рецептів, але це можливість знайти себе в цьому світі. Оце, здається, мені найважливіше.
8: Про четвертий форум «Освіта Дивосвіту» ми говорили з його засновницею, видавчиною «Колеса життя» і меценаткою Несою Кравченко. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
12: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
10: Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
8: До 25 тисяч громадян КНДР працюють на виробництві дронів у Росії. Про інтереси обох країн щодо цієї співпраці поговоримо з військовим експертом Олексієм Гетьманом. У студії працює Анастасія Середа. Давайте почнемо з того, наскільки принципово змінюється ситуація через те, що Північна Корея тепер може допомагати Росії не лише готовими боєприпасами та військовими, але й робочою силою для виробництва дронів.
13: Ну, якщо чесно, я думаю, що суттєво це не вплине на хід російсько-української війни, тому що там і раніше працювало в Росії багато нелегалів, цілком можливо, що це були Китай, з інших країн. Тому, ну, 25 тисяч – цифра така серйозна. Очевидь, вони працюють не на одному якомусь підприємстві, а розпорошені равномірно, тонкою плівкою по різних заводах. В Татарстані ми пам'ятаємо новини, коли долучали дітей, школярів для збору дронів. Так би мовити, в них були уроки праці. Тобто не табуретку там ще граблі робили, а робили корпуса для дронів. Чи працюють там північні корейці? Ну, що є така інформація, вочевидь, вони працюють. Вочевидь, заробітна плата в них набагато менша, ніж у тих росіян, які би, ну, безпосередньо знаходяться в Татарстані і зголосились би на цю роботу. Це дуже невелика зарплата. І тому, ну, швидше за все, це одна із частин домовленостей з Кім Чен Ином і Путіна. Про те, що от додатково, думаю, що це безпосередньо до Кім Чен Ина йдуть заробітки ці, це майже мільярд на рік, ну, за півтора року це точно не набіже мільярд доларів. Я думаю, що це така подяка від Путіна до Кім Чен Ина. А вважати, що додаткові робочі руки, вони б знайшли і так робочі руки росіяни, я думаю, на такі роботи, але за такі гроші навряд чи б знайшли. Тому тут економія і для росіян, і вигода для Кім Чен Ина. Ну, а ті люди, які там будуть працювати безпосередньо, ну, вони ж, Північна Корея, там вже нема демократії, чи чогось їм сказали, вони будуть працювати, навіть безкоштовно можуть працювати за їду, як то кажуть. Цілком можливо такі варіанти.
8: Тобто, по суті, якщо говорити про те, чому ці дві країни пішли на ще один крок співпраці, тому що в цьому звіті не говориться про, наприклад, часовий проміжок, скільки вони так уже виробляють. А можна говорити про те, що Росія отримала зі своєї сторони дешеву робочу силу, ну, бо 7,5 тисяч доларів на рік, якщо поділити на місяці, ну, це виходить не особливо велика сума. А ще якщо говорити про те, що і влада КНДР забирає собі більшу частину, тобто, по суті, Кім Чен Ин пішов на цей крок, щоб ще додатково наповнити бюджет. А Росія пішла на цей крок, бо це дешева робоча сила.
13: Ну, і вони хочуть поглибити все ж таки співпрацю між країнами. Ну, такими кроками зброя. Ми бачили велику кількість снарядів, які приходили з Північної Кореї. Ми бачили ракети, які приходять з Північної Кореї, ну і такий ще обмін людьми. І швидше за все, тут ще і військова є мета, бо ці люди, які збирають дрони, вони, ну, чудово будуть розуміти, як вони працюють. І таке саме виробництво вони можуть розпочати вже в Північній Кореї. І фахівці, які не просто там знають, що робити, а знають, що досконало, робили не один місяць, там, може, не один рік. Тому я думаю, що тут це ще пов'язано з тим, щоб ті фахівці, ну, ті робочі, які приїдуть, щоб вони працювали в Північній Кореї і робили такі самі дрони. Ну, тобто, це швидше за все таки буде.
8: По суті, доступ до технологій.
13: Ну, там технології не складні. Якщо діти збирали на уроках праці, технологій там складних немає, але навіть не дуже складна технологія, якщо людина ніколи це не робила руками, як то кажуть, то може зробити щось таке, що потім воно полетить невідомо куди. А так вони будуть чітко нормативи виконувати, працювати. Я думаю, що і матеріали, не подивиться, які використовуються, побачить одразу, які стануть. Ну, так, можна назвати це одним словом технології.
8: Тут ще питання, а чому Росії взагалі знадобилися ось ці десятки тисяч північнокорейських працівників? В плані тому, ну, могли ж і своїх набрати. Чи свідчить це про те, що, ну, трудових ресурсів зараз для масштабування російського виробництва недостатньо? Чи знову таки, якщо говорити про ті скандали, які з цією ж Алабугою спливали в публічному просторі, то там студентів якраз залучали до збирання дронів. Тобто, виходить, по суті, Кремлю зараз простіше залучити із дружніх країн працівників, ніж там в чергово піднімати ось цей скандал з приводу того, що залучають туди фактично, там, можливо, навіть неповнолітніх.
13: Так було ж таке, залучало неповнолітніх, і це розглядалося не як виробництво зброї, а як уроки труда, ну, уроки праці, там, уроки труда вони звуться. Ну, можна припустити, що чоловіків, які би там мали би працювати, ну, це не складне, не важке виробництво, там можуть працювати і жінки, ну, а чоловіків, швидше за все, будуть мобілізувати потрошечку збройні сили, бо прихована мобілізація на Росії продовжується, і підписання цих контрактів, ну, начебто добровільно, ну, це добровільно-примусово, там є багато варіантів, як впливають на людей, на керівництво підприємств, приватних підприємств, державних особливо, де приходить рознарядка, скільки треба, щоб людей ще підписали контракти, ну і так далі. Тобто там багато прихована мобілізація відбувається. Начебто на поверхні це добровольці, які підписують контракти, але насправді, ну, не зовсім вони добровольці.
8: Цікаво ще деталь, що працівників КНДР, за даними звіту, маскують під студентів, щоб обходити санкції. А наскільки складно міжнародним спільнотам реально відстежувати ось такі схеми, і що це говорить про ефективність нинішнього санкційного режиму, на вашу думку?
13: Ну, неефективний режим, ну, економіка, ми обговорюємо санкції, які накладаються на Російську Федерацію, і ми аналізуємо, скільки санкцій, який пакет, як, але, ну, краще було б, мені здається, аналізувати, як це вплинуло на військово-промисловий комплекс Російської Федерації, взагалі на економіку Російської Федерації. Ну, економіка Російської Федерації, хоч і не дуже швидко, але продовжує зростати, якихось провалів у них немає, тому всі ці санкції, ну, вони, ну, якщо б їх не було, може, їм було б трошечки краще, але якогось впливу суттєвого вони не мають. От наші санкції повітряні, вони мають суттєвий вплив, бо ми приблизно 40-45% нафтопереробних можливостей росіян вже або знищили, або пошкодили. Оце впливає на можливості росіян заробляти гроші на нафті, на нафтопереробних продукції, які вони продають. Навіть Трамп просив нас, щоб ми не били по цим заводам. А ці санкції, ну, оформити студентами, ну, це взагалі дуже, дуже, дуже нескладно. Є ж програми по обміну студентами, по, щоб навчалися і студенти з інших країн. В нас навчаються студенти з інших, ну, принаймні, навчалися з інших країн. В Росії так само навчалися. Тому прописати, що він там студент, наприклад, заочної форми навчання. Ну, то взагалі, ну, що виписати папір, що людина, господи, на Росії, я думаю, це взагалі не проблема.
8: Тобто, по суті, для того, щоб збирали дрони, записують як студенти, для того, аби йшли на війну піхоти або штурмовики, іноземні найманці їх записують як туристів. У Росії тут все продумано, і, на жаль, Європа дуже мляво реагує на те, щоб перекривати ось такі нелегальні канали.
13: Ну, можливості є. Можливості і посилювати санкції, і прикривати канали, і багато чого можна робити, але, ну, на жаль, ми маємо констатувати, що Європа, не кажучи вже про Сполучені Штати, це більше такі, знаєте, бутафорські, мені здається, все ж таки санкції, а не так. Що вони є, що їх по великому рахунку немає, тому що в сухому залишку по результатам всіх цих санкцій, ну, військово-промисловий комплекс росіян не зазнає суттєвих проблем. Ну, єдина проблема, яку вони зазнають, це 25% тіньового флоту ми потопили, 75% залишилось на північних морях, і от 40-45% нафтоприродного заводу, принаймні на тих, по всій Росії, ну, дотягувалось ми тільки до тих, що на європейській частині. Оці санкції, вони дійсно вплинуло. Там навіть можна подивитися економічні розрахунки, наскільки це стало росіянам складніше. А всі інші санкції, ну не знаю, може ви знаєте, може слухачі знають. Я, ну чесно, я не знаю, як вони, наскільки вони вплинули, де можна подивитися, як всі там скільки 100 мільйонів санкцій, наскільки серйозно вони вплинули на Російську Федерацію. Мені здається, що це більше для того, щоб для галочки, як то кажуть, робиться.
8: Якщо чесно, то
13: Не в образу нашим партнерам.
8: Хотілося б просто вони, більшого ефекту, тому що...
13: Як, знаєте, як в тому, да, вестерник, не стріляйте в піаніста, він старається, як може. Ну, приблизно так само.
8: Дійсно, хотілося б більшого ефекту, тому що от навіть говорили ми вчора про те, що голосували закон Грема Блюменталя, і першопочаткова версія була і 500% мити, і запровадження санкцій проти 60 країн, нині залишилося 100% мити, десь... приблизно десяток країн, проти яких будуть запроваджувати санкції. В підсумку нашої розмови, як на ось ці новини про те, що Росія залучає до збору дронів представників жителів КНДР, має реагувати Україна? Чи бачить в цьому якусь реальну загрозу?
13: Ну, ми законослухняні, ми живемо по європейським, по міжнародним правилам, по міжнародним законам. І якщо вони залучають для виробництва зброї іноземних громадян, то росіяни, тим більше оформлюють їх студенти, то по великому рахунку тут юридично ми не можемо ніяк реагувати. Юридичне порушення немає. Юридичне порушення немає. Емоційно, політично, так. Ми маємо про це казати, ми маємо розмовляти з нашими європейськими партнерами, маємо пропонувати разом подумати, як на це відреагувати, не просто занепокоєння там чи сильно занепокоєння, а якимись діями. Ну а юридично, ну як? Ну приїхали студенти навчатися. Формально ми розуміємо, що це брехня, але формально він студент. У нього студентський квиток. Чи може студент після пар, скажімо, займатися, які десь підробляти, розгружати вагони з вугіллям або збирати якісь там речі? Може. Нічого, немає ніяких порушень. Тому, ну, що ми можемо зробити?
8: До 25 тисяч громадян КНДР працюють на виробництві дронів у Росії. Про інтереси обох країн щодо цієї співпраці ми поговорили з військовим експертом Олексієм Гетьманом. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
7: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
10: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
8: З культурною аналітикиною Євгенією Гаврошенко, яка займається питаннями деколонізації та історичної пам'яті, говоримо про її новий ютуб-проєкт «Чергова просвітителька». В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Перш за все, це не стосується нашої сьогоднішньої розмови і вашого проєкту, але я вам хочу подякувати від себе особисто за

0: соцмережах цю тему, тому що бачу по своїх друзях величезну кількість поширень вашого допису про те, що відбувається у місті, знищення і винищення фактично людей, геноцид, на який ми не маємо як вплинути, а світ робить вигляд, що цього, на жаль, не відбувається. Дякую вам за це, дякую за те, що говорите про це. І до нашої теми, про що ми сьогодні говоритимемо, це ваш новий проєкт на Ютубі «Чергова просвітителька». Я загалом, звісно, серед чи з-поміж тих людей, хто вболіває, аби квітнув український Ютуб. Я люблю дивитися часто і на фоні, і не на фоні, але сама назва «Чергова просвітителька», вона дуже влучна, тому що з одного боку може здаватися, ну, у нас вже так багато українського контенту, але все одно, ну, не завжди його вдосталь. Чому вам захотілося зробити саме такий YouTube-проєкт? Чим він буде відрізнятися від, можливо, уже подібних, які говорять про історію, про історичну пам'ять і так далі? І чому «Чергова просвітителька»?
1: Так, дякую за запитання. Воно насправді перегукується з попередньою темою, про яку ви згадали, про Олешки. Справа в тому, що я походжу з родини, яка була репресована більшовицьким режимом і яка пережила Голодомор і від нього дуже постраждала. Насправді, моя прабабуся пережила чудом його, вона вже була в дуже важкому стані. І для мене в моїй родині ця пам'ять була завжди живою, це не приховувалося. Дуже багато мені розповідали саме цих історій. І я зростала на цьому усвідомленні. Моя русофобія була достатньою, ну, все моє свідоме життя. І насправді таким просвітницьким якимсь проєктом було все моє, вся моя діяльність, яку я впровадила. Ще коли була соцмережа ВКонтакті, я намагалася робити якісь дописи, я говорила своїми знайомими, ну, але це були такі часи, що таких людей, ну, не дуже слухали насправді, особливо в тій частині України, де знаходжуся я з Полтави. І тут такі настрої були не дуже популярні, відверто кажучи. Свій блог, як такий, просвітницький, в Інстаграмі конкретно, я веду з 21-го року, тобто я була одна з перших людей в Інстаграмі, яка взагалі підтримала такий формат просвітництва, з-поміж блогів про успішний успіх, про лайфстайл і так далі, які були тоді популярні на ті часи. І тому, коли черговий раз, ну, ви знаєте, публічні люди завжди втрапляють в якесь масове обговорення, і коли в черговий раз мене хейтери охрестили черговою просвітителькою, ну, так як вони не дуже, напевно, знали про мене і мою діяльність, то я взагалі така, і скільки цьому блогу років, то, ну, для мене це така, знаєте, самоіронія. Ну, хай буде чергова, тільки, будь ласка, читайте, дивіться. І мені не важливо, чергова я перша там чи остання. Головне, щоб це було. От і про Олешки також, коли до мене почали доноситися ця інформація, мені, ну, насправді дуже фізично боляче прямо читати це і розуміти, що знову в 21 столітті ті самі люди, якщо їх можна так назвати, принесли голод в Україну. І це повторюється. І я не знала, що можна зробити. Я насправді, на жаль, як і кожен з нас, мало що можемо з цим діяти, тільки інформаційно поширювати, тому що, ну, ми маємо бути голосом тих людей, які зараз там, на жаль, не можуть себе відстояти, якось захистити. І, можливо, оце поширення інформаційне, особливо на Захід, якось зможе зрушити з мертвої точки, тому що привернення уваги до цієї катастрофи зможе якось достукатися до російського уряду і створити якийсь гуманітарний коридор для цих людей чи підвезення допомоги якоїсь, тому що це насправді, ну, так не має бути взагалі ніколи більше на наших землях і будь-де в світі взагалі.
0: На жаль, так, але живучи біля Росії, поки вона ще не розпалася, звісно, сподіватися на те, що ближчим часом нам стане легше, не доводиться, але хотілося б, аби світ знав,

0: з ким ми маємо справу і підтримував нас трохи більше. Щодо вашого каналу, зараз є вже дві розмови. Перша з них про аристократів, інша про барокко. Це точно цікаві теми, точно не чергові, і точно вони не є пересічними. Тому що ну, хтось може подивитися і подумати, ого, українська аристократія, хтось взагалі, можливо, про таке не думав і не читав, і не знав, теж завдяки роботі і впливам нашого північного сусіда. Чому ви вирішили почати саме з цих тем? І чи було, можливо, щось для вас щодо барокко в Україні і наскільки воно досліджене і де воно досі збережене, чи до наших аристократів, щось, що ви для себе навіть почерпнули нового і неочікуваного?
1: Так, насправді ця тема для мене завжди відкривається з нового боку. По-перше, того, що вона дійсно, за словами дослідниці, це так є, дуже мало в нас досліджена. Тема української елітарної культури і шляхетського стану аристократичного, вона для мене взагалі одна з ключових у моїй діяльності, тому що, в принципі, цей блог як такий почався з питань Шароварщини і елітарної культури, як її противазі. Тому що через російську пропаганду, в якій ми жили століттями, так, ця частина нашої спадщини була виключена з публічного поля взагалі. Вона не, ну, її не можна було досліджувати. Через комуністичну, наприклад, ідеологію аристократія українська вважалася ворожим класом і таким, що не належить до українського народу, тобто таке відбулося своєрідне розщеплення. І одна з моїх задач, які я собі особисто ставлю, так, це якомога більше поширювати інформацію про саме цей маловідомий кластер української культури. Не тому, що він там якийсь архіважливий, і от у нас комплекс меншовартості, ми намагаємося знайти свій хруст французької булки, так? А тому, що от саме він є маловідомим дуже для пересічного українця, і його треба повернути як таку дуже важливу ланку самоідентичності, тому що це надає якогось коріння, якогось уявлення більш адекватного про те, хто ми є, що це за країна, яка в неї спадщина. І вона дуже дає багато відповідей на запитання, які висять в повітрі, про те, яка в нас ментальність, от чому, наприклад, українці так стали на захист своєї честі і своєї держави, так, про якийсь лицарський кодекс, який тут був тисячоліття десь, ну, поширений і вважався як така моральний якийсь категоричний імператив, так, те, що не може бути оспорене. Це все наша спадщина, на яку ми маємо абсолютно повне право, і тому барокко і дослідниця, яка відгукнулася, дякую їй велике, на запис цього подкасту, є однією з дуже важливих елементів української культури. І я сподіваюся, що надалі я буду знаходити гостів, які будуть також ці такі шматочки пазлику складати в єдине полотно. От, наприклад, наступного гостю я запрошую з Лубен. Вона наукова працівниця місцевого краєзнавчого музею, і з нею ми поговоримо про Вишневеччину, постать Ярему Вишневецького і взагалі оцей період в масовій культурі, в наших уявленнях про цей період, так, про Хмельниччину, про шляхетську протиборчу сторону козацької революції. Тому що зараз уже історики починають дискутувати про те, що оця усталена в радянській історіографії точка зору, або там ще яка має свою тяглість із романтичного уявлення про історію України від Грушевського, ще вона не є такою однозначною, і що можуть бути різні погляди. на те, що шляхетський стан не є ворожим до України сучасної, так, той, що не підтримав Хмельниччину, і в нього була своя мотивація. І от дати таку альтернативну точку зору людям, показати, що історичний Вишневецький і Вишневецький, який ми бачимо в художніх творах літературних, це можуть бути різні постаті, так, і непогано було б відрізняти художню інтерпретацію з історичними фактами. І так далі. Я хочу також знайти спеціаліста по середньовічній культурі, наприклад, тому що середньовіччя в нас взагалі випало там ще до монгольське, ще хоч трохи, а після монголів і десь до козаків в нас в переважній більшості українців пробіл суцільний. І що там було, ми не знаємо. А все через те, що за російською історіографією Русь мала переїхати на Московію після навали монголів, і тут мало бути дике поле і суцільна пустка. І таким чином це треба повернути нашу.
0: Абсолютно
1: історії.
0: Точно, абсолютно. Але на завершення я би хотіла, пані Євгенія, аби ви сказали, історичні теми – це такий серйозний контент. І хтось може, навіть бачачи якісь проекти, що пов'язані з українською історією, не відгукуватися на них, тому що розуміє, що в нас історія непроста. І очевидно, що і контент про це може бути не надто легкий, не надто той, якого би нам хотілося на Ютубі. Як вам вдається і чи вдається знаходити ось цей баланс між, з одного боку, серйозними історичними темами і відстоюванням того, як це було, і відмежовуванням реальності від художніх образів і форматом, який глядач, глядачка захоче дивитися в Ютубі?
1: Так, дійсно, великі такі складні теми, дуже складно дивитися пересічному українцю, який не має якоїсь бази в історичній освіті чи самоосвіті. І тому мій такий винахід, так, особливість мого подкасту в тому, що це короткий більш-менш формат, це 30-40 хвилин розмови. Ну, умовно, щоб людина могла сісти пообідати і подивитися за один прийом їжі цей подкаст. Ми розуміємо, та, що в нас є дефіцит часу, ми завжди кудись поспішаємо, і хотілося б вкладатися в більш короткий розмір часу, щоб більш його насичити, але також, щоб людина могла собі дозволити такий витратити свій особистий час. І також я роблю ставку на те, щоб це була максимально жива розмова, пов'язана з нашим повсякчасним, з нашими злободенними проблемами, прив'язати його до життя людини для того, щоб наблизити складні історичні якісь конструкти, ідеологічні, до сучасного пересічного українця, щоб це було доступно для максимально широкого слухача, мінімум якихось складних термінів, але максимум життя і максимум користі. Наприклад, я планую одну з тем робити до Геловіну, то такий спойлер для наших слухачів стосовно українського відьомства. Так от, це така дуже складна етнологічна категорія, так, воно там має свої особливості, своїх науковців, які це досліджували, етнографів. Але от мені хочеться пов'язати це з сучасним. Як чи є, наприклад, сучасні оці тарологині і тік-ток відьми продовженням української традиції, чи це щось взагалі нове, так? Як ними ставали? Ну, тобто, якісь такі злободенні питання, які будуть близькі для слухача, і я сподіваюся, через це будуть цікавими і легкими для сприйняття.
0: Про ютуб-проєкт «Чергова просвітителька» культурної аналітикині Євгенії Гавришенко ми говорили в етері громадського радіо. При мікрофоні працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Музика на громадському радіо. Слухайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Погода
2: на Громадському радіо.
3: 20 вересня на території України опадів не очікується. За інформацією Укргідрометцентру, температура вночі становитиме від 9 до 16 градусів тепла. Вдень від 18 до 25 з позначкою плюс, а у південній частині температура прогріється до 28 градусів тепла. На території Київщини та у столиці вночі очікується від 11 до 13 градусів тепла, вдень від 20 до 22 градусів із позначкою плюс.
1: Погода
2: на Громадському радіо.
4: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
5: Реклама.
1: Курси валют на Громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
3: 44 гривні 66 копійок.
1: Євро
3: 51 гривня 23 копійки. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 46 копійок. Продають по 44 гривні 94 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 13 копійок. Продають по 51 гривні 78 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
4: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
6: Історія громадської організації, котра може зникнути не тому, що її переслідують, а тому, що не допомагають правоохоронні органи. 10.10. Вирішальний етап втілення телевізійної версії рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака». 11.10.
4: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
1: Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте.
7: Ким сьогодні стикаються дедалі більше людей, чому втрачається мотивація і відчувається постійна втома, а також про польсько-українську бізнес-співпрацю, які можливості і які ризики доводиться долати на цьому шляху. Все це одразу після випуску новин, який представить Ольга Трембач.
8: Експерт назвав виступ Туска в Сеймі оголошенням передвоєнного стану. Сирени, сповіщення та укриття. У Польщі навчають населення, як діяти під час загрози. Марек Свірчинський із «Політика Інсайт» назвав виступ прем'єр-міністра Польщі в Сеймі оголошенням передвоєнного стану. Дональд Туск у четвер 17 вересня заявив, що наближається найбільш критичний момент війни в Україні, а Росія, ймовірно, посилить провокації щодо країн НАТО. В ефірі Польського радіо Марек Свірчинський заявив, що виступ голови уряду був оголошенням військової операції без кодової назви.
9: Таким оголошенням стану передвоєнного, де-факто.
8: Фактично, це таке оголошення передвоєнного стану, чи не так? Тобто прем'єр, по-перше, описав посилену військову операцію без надання їй якоїсь кодової назви. Але якщо ми чуємо про те, що направляються інженерні війська із завданням бути готовими до відновлення зруйнованих об'єктів, які потенційно могли б виникнути внаслідок російських атак у Польщі, якщо ми маємо справу з масовими укріпленнями, фактично фортифікацією прикордонних переходів, то маємо справу з військовою операцією в мирний час. На мою думку, безпрецедентного масштабу.
9: В часі покою, моїм зданням, о безпрецедентній скалі.
8: Юліуш Сабак із порталу «Оборонного» заявив, що НАТО та Росія перебувають у стані холодної війни 2.0.
10: Різниця є тільки така, що замість муру берлінського маємо тарчу
8: всходу. Різниця лише в тому, що замість берлінського муру ми маємо східний щит. Я думаю, що це ключова зміна. З цього також випливають інші речі. Наприклад, ми нарешті повинні усвідомити, що навіть якщо ми перебуваємо в мирному режимі, Росія веде з нами війну. І навіть якщо ми назвемо її гібридною, вона триває. І ці атаки постійно продовжуються. Їхня інтенсивність не зменшуватиметься, а зростатиме. І до цього нас, зокрема, готує прем'єр-міністр своїм виступом.
10: Нас між іншими прем'єр таким виступленням.
8: 17 вересня в Люблінському та Підкарпатському воєводствах пролунали сирени, а мешканці отримали попередження РЦБ про загрозу повітряного нападу. Усе це сталося через російський безпілотник, який швидко наближався до польського кордону і зрештою впав приблизно за 4 кілометри від прикордонного переходу в Дорогуську. В зв'язку з цим Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі в суботу 19 вересня організувало в Люблінському та Підкарпатському воєводствах тренування з реагування на сигнали тривоги та попереджувальні повідомлення. Тренування з реагування у ситуаціях загрози мають підвищувати обізнаність суспільства та навчати людей правильно діяти під час кризових ситуацій, заявив міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марцін Кервінський. У Любліні він взяв участь у прес-конференції, присвяченій спеціальним тренуванням із реагування на сигнали тривоги та попереджувальні повідомлення для мешканців Люблінського та Підкарпатського воєводств. Марцін Кервінський заявив, що це чергові навчання такого типу, метою яких є підвищення стійкості суспільства у кризових ситуаціях. Марцін Кервінський додав, що на тлі посилення агресивних дій Росії неподалік кордону з Польщею системи оповіщення країни дедалі частіше приводять у дію.
5: Алярми погрупувані са в три категорії. Перша категорія.
8: Ці тривоги поділені на три категорії. Перша категорія стосується ситуації, коли працює наша авіація, коли спостерігається підвищена активність сил Російської Федерації над заходом України. Потім, можливе, друге попередження, яке закликає до обережності, коли ризик перетину польського кордону є дуже-дуже суттєвим. І нарешті третє, найважливіше, яке повідомляє про те, що ризик удару по польській території є дуже-дуже високим.
5: Że ryzyko uderzenia po polskiej stronie jest bardzo, bardzo wysokie.
8: Голова Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі наголосив, що попередження мають кілька фундаментальних значень для безпеки, а навчання передусім мають освітню мету.
5: Co te alerty oznaczają, jak się zachować?
8: Що означають ці попередження і як поводитися, як знайти безпечне укриття, як знайти безпечне місце у власному будинку, у найближчому оточенні. Саме цьому також присвячені ці навчання. Ми постійно працюємо над змінами у системі оповіщення населення. Сьогодні ця система заснована на попередженнях РЦБ та сиренах тривоги, але в перспективі ми вже до кінця року хочемо запустити спеціальний застосунок.
5: На кінець цього року хочемо урухомити спеціальну аплікацію.
8: Марцін Кервінський запевнив, що система сирен тривоги постійно розширюється, а органи місцевого самоврядування працюють над створенням та спеціальним маркуванням місць укриття на випадок загрози.
7: Дякую, Олі, за цей випуск новин. Ми продовжуємо програму. За даними Польського агентства розвитку підприємництва, 48% представників покоління Z і 45% міленіалів Польщі говорять, що відчувають професійне вигорання. І серед головних причин – надто довгий робочий день, відсутність визнання за зроблену роботу і постійне відчуття, що на все просто бракує часу. Як зрозуміти, що звичайна втома вже перетворюється на професійне вигорання, розкаже Вікторія Машталер.

0: У Польщі цього тижня, 14 вересня, відзначили День боротьби з професійним вигоранням. І дуже показово, що нове дослідження 26-го року дає невтішну картину. Більше половини опитаних працівників говорять про емоційне перевантаження, а 55% вважають, що робота спричиняє сильний стрес і втому. Майже половина, 48%, говорить про професійне вигорання. А вам знайомий стан? Вихідні закінчилися, а відчуття, ніби вони так і не почалися. Разово таке трапляється з кожним, але коли відпочинок більше не допомагає, а робота щоранку викликає внутрішній чіткий опір, це вже привід придивитися до свого стану уважніше. То як відрізнити звичайну втому від професійного вигорання? В ефірі Першого каналу Польського радіо розповіла експертка з питань ринку праці університету ВУСБ Меріто, докторка Аліція Детлав.
1: Рzeczywiście випалення не дотичить всіх, натомість я би хотіла напевно.
2: Звісно, що професійне вигорання не стосується усіх, не можна цього так сказати. І хочу сказати одну дуже важливу річ. Вигорання – це не ознака слабкості, не просто звичайна втома. Хоча його часто саме так трактують, плутаючись з втомою. Професійне вигорання – це наслідок тривалого робочого стресу, з яким ми не можемо ефективно впоратися. Якщо говорити про термінологію, то Всесвітня організація охорони здоров'я визначає три основні виміри професійного вигорання. І тут хотіла би, аби всі, хто нас слухає, можливо, самі переживають вигорання, звернули увагу на ці три ознаки. Перша – це брак енергії, виснаження, небажання вставати вранці йти на роботу, особливо після вихідних. Адже якщо йдеться про звичайну втому, то вихідні, за ідеєю, мають відновлювати наші сили настільки, щоб в понеділок ми могли повернутися до роботи енергійними. Звісно, кожен має свій ритм і стиль роботи, але якщо виходити зі стереотипного уявлення, що вихідні створені для відпочинку, і ми не працюємо, то в понеділок вранці ми мали б прийти на роботу відновленими. Якщо цього не відбувається, і попри відпочинок ми постійно відчуваємо втому та виснаження, це вже перший сигнал, що, можливо, ми переживаємо професійне вигорання.
1: Пані, то вже перший сигнал, що, може, досвідчаємо цього випалення.
0: Скільки насправді людей горять на своїй роботі і скільки лише механічно досиджують зміну до вечора, за глобальним опитуванням Американського інституту Геллапа, за минулий рік психологічно залученими у свою роботу є лише кожен п'ятий працівник у світі, а майже 16% співробітників активно ворожі до власної компанії. Тобто не просто байдужі, а фактично саботують її розвиток. У Європі картина ще похмуріша. Залученість тримається на рівні лише 12%. За цими відсотками стоїть цілком конкретний психологічний механізм, який ще у 1970-х роках описала американська дослідниця Крістіна Маслак. Вона з'ясувала, що вигорання – це не просто втома, а розпад одразу за трьома незалежними напрямками. Виснаження, цинізм і зниження відчуття професійної ефективності. Про перший сигнал професійного вигорання ми вже знаємо. Експертка Аліція Детлав пояснила, що він проявляється тоді, коли попри відпочинок ми постійно відчуваємо втому та виснаження. І послухаємо ще про два інших.
1: Другий елемент – це наростаючий дистанс.
2: Другий прояв професійного вигорання – це коли людина починає емоційно віддалятися від своєї роботи, втрачає до неї інтерес, ставиться до неї дедалі більш байдуже. Я маю на увазі також певний цинізм і небажання займатися тим, що я роблю. Я починаю дедалі більше дистанціюватися від своєї роботи, менше ототожнювати себе з діяльністю, яку виконую. Я просто стаю озлобленим працівником, який виконує свою роботу лише через необхідність. Тобто ця зростаюча дистанція і небажання працювати – це другий симптом. І третій прояв вигорання – зниження відчуття професійної ефективності. Люди, які переживають професійне вигорання, часто помічають, що працюють уже не так ефективно, як раніше, частіше помиляються, їм важче зосередитися. І тоді виникає закономірне питання – що зі мною відбувається? Якщо ще зовсім недавно я був активний, залучений в роботу, все встигав і добре з усім справлявся.
1: І то ще перекладе на таку рефлексію, що ще зі мною стало.
0: Дослідники, які багато років вивчають це явище, звертають увагу на важливу річ. Людина може мати один або два прояви вигорання, але це ще не означає, що вона переживає повний синдром. Про вигорання говоримо лише тоді, коли ці зміни не минають швидко, а стають частиною тривалого процесу, пов'язаного з хронічним робочим стресом. І ще трохи інформації для розумів і спостереження. Здавалося б, найнебезпечніший працівник – це той, хто закоханий у свою справу, сам піднімає піднімає собі планку і затримується допізна на роботі не з примусу, а з бажання, мовляв, розвитку. Але дослідники бачать протилежну картину. Існує така когорта людей, білі комірці, це ті, кого звикли вважати успішними, от саме вони найчастіше опиняються на межі виснаження, розповідає Аліція Детлов.
2: Я б хотіла розвинути думку про так званих білих комірців. Дійсно, найбільш залучені до роботи люди, що цікаво, можуть бути найбільш вразливими до ризику професійного вигорання. Тож така залученість не є характерною лише для білих комірців. Дуже часто ми просто виходимо за власні межі в роботі. І саме це може стати першим кроком до професійного вигорання. Подекуди ми беремо на себе додаткові завдання. Нам важко відмовити, можливо, намагаємося власними зусиллями компенсувати організаційні недоліки. Беремо все це на себе, а згодом навіть сама думка про те, що я маю відпочити, може викликати почуття провини. Ризик професійного вигорання також зростає тоді, коли робота є важливою частиною нашої ідентичності. Це не обов'язково білі комірці. Але робота може бути дуже важливою частиною того, ким ми себе відчуваємо і нашої самооцінки. Дуже сильне професійне вигорання відчувають учителі, адже тут багато відповідальності, спілкування з батьками, учнями, емоційної залученості. Для них це частина життя, власної ідентичності і професійної цінності. Тому важливо не тільки те, скільки вони заробляють, а й те, чи відчувають повагу і вдячність за свою роботу.
1: Фінансових стрікти, винагродження в контексті акцептації сполечної.
0: Існує поширений міф, мовляв, вигорання – доля переважно офісних працівників і людей розумової праці, а фізична робота, навпаки, оздоровлює і природним чином захищає психіку. Річ у тім, що ключовий чинник – не характер праці розумова чи фізична, а структурні умови навколо неї. Тому, за словами докторки Аліції Детлов, проста зміна виду діяльності з інтелектуальної на фізичну сама по собі не лікує вигорання.
2: Визнання нашої ролі – це дуже важливий аспект, який також може сприяти професійному вигоранню. Тому я б не сказала, що фізична праця автоматично рятує від вигорання. Якщо людина вигоріла на інтелектуальній роботі, це не означає, що достатньо перейти на фізичну і все мене. Я б сказала простіше – небезпечним є сильне залучення до роботи без відновлення, без чітких меж, без впливу на те, що відбувається, і без підтримки. Водночас важливо вміти певною мірою дистанціюватися від зовнішніх обставин.
1: Дистансувати, наприклад, до уварунковань зовнішніх.
0: Ми часто говоримо про особисті межі. Коли сказати «ні», коли зупинитися, коли не брати на себе ще одне завдання. Але встановлювати ці межі ми намагаємося не у вакуумі. На нас впливають робота, стосунки з близькими, життєві обставини і навіть те середовище, в якому ми живемо. Тож, наскільки наші рішення справді залежать від нас самих, а наскільки їх визначає те, що відбувається навколо.
2: Ми всі є частиною певної системи, тому соціальну відповідальність має брати на себе і роботодавець. Водночас людині потрібне відновлення, їй потрібно вчитися встановлювати власні межі. Але життєві ситуації бувають різні. Ми не завжди можемо, а можливо просто не завжди вміємо встановлювати ці межі. Тому, згадуючи День протидії професійному вигоранню, хотіла б особливо звернутися до тих організацій, де є серйозні проблеми з управлінням. Я маю на увазі саме стиль менеджменту. Такі роботодавці теж повинні брати відповідальність за роботу своїх працівників. У польській культурі ми не раз мали таку традицію виснажливої праці, роботи понад власні сили. Але треба пам'ятати, що світ змінюється. Змінюється і наша культура, змінюється покоління. Можливо, зараз усміхнуться ті люди, які полюбляють говорити про так зване слабке покоління і про те, що хороші часи нібито виховують слабкі покоління. Але якщо керівники організації справді так думають про своїх працівників, вони мають також брати на себе відповідальність за те, як із цими людьми працювати, як із ними розмовляти і як їх підтримувати. Тобто йдеться про спільну відповідальність і працівника, і роботодавця за те, аби не доводити ситуацію до професійного вигорання.
1: Чи візьмемо спільну відповідальність за те, щоб до цього випалення не допровадити?
0: А це була докторка Аліція Детлав, експертка з питань ринку праці університету ВУСБ Меріто, яка в ефірі першого каналу Польського радіо розповідала, як відрізнити звичайну втому від професійного вигорання, які три основні сигнали варто помічати, та чому відповідальність за запобігання вигоранню лежить не тільки на працівникові, а й на роботодавцеві. А матеріал опрацювала Вікторія Машталер.

А ми продовжуємо нашу програму про співпрацю між Польщею та Україною у сфері бізнесу у розмові з Мирославом Трофимуком, Ольга Касьян, засновниця UA Hub.

0: Варшава – простір для нових можливостей, партнерств і розвитку бізнесу. Саме такою була ідея події «Місто обшешен для бізнесу», яка 4 вересня об'єднала у столиці Польщі представників українського та польського бізнесу, органів влади, бізнес-організацій, фінансових установ та експертного середовища. Захід, організований польсько-українською господарською платформою, став майданчиком для відкритого діалогу про те, як українським підприємствам розвиватися на польському ринку, знаходити нових клієнтів і партнерів, залучати фінансування та масштабувати власні проекти. Водночас для польського бізнесу це була можливість безпосередньо познайомитися з українськими компаніями та побачити потенціал для майбутньої співпраці. Подія проходила у форматі, який поєднав офіційну частину, експертні виступи, презентації компанії і неформальний нетворкінг. Розпочалася вона з музичного вступу піаністки Алесі Кізіл, після чого до учасників звернулися представники польсько-української господарської палати, Мазовецького воєводства, посольства України в Польщі та міста Варшави. Серед них президент палати Яцек Піхота, перший віце-президент Даріуш Шемчиха, воєвода Мазовецький Маріуш Франковський, посол України Василь Боднар та директор Бюро економічного розвитку Варшави Гжегош Качаровський. Окрему частину програми присвятили практичним питанням розвитку бізнесу. Експерти говорили про можливості для підприємств, інновації, юридичні аспекти, ведення діяльності, підтримку бізнесу, маркетинг та фінансування. У дискусії взяли участь представники Агентства розвитку промисловості Польщі, українсько-польського інноваційного бізнесу, юридичного сектору, Польської агенції розвитку підприємництва та Банку охорони довкілля. Модерувала експертну частину директорка Ukrainian Business Center Катерина Литвинова. Детальніше про це ви вже могли чути у матеріалі мого колеги Володимира Гарматюка. Втім, особливість заходу була не лише у виступах зі сцени. Значну частину вечора організатори відвели саме під живе спілкування між підприємцями. У виставковій зоні свої компанії могли презентувати польські та українські бренди, а тематичні нетворкінг-зони були організовані відповідно до бізнес-інтересів учасників. Це створювало можливість не просто почути інформацію про польський ринок, а безпосередньо знайти потенційних партнерів, клієнтів чи експертів, які можуть допомогти з розвитком компанії. Після офіційної та експертної частин зустрічі вона продовжувалася за вечерею та бізнес-коктейлем. Такий формат дозволив провести офіційні знайомства у більш неформальне спілкування і продовжити обговорення можливих спільних проєктів. Щоб детальніше зрозуміти про вагу цієї події, про те, як спілкування виглядало із середини, я поспілкувався із Ольгою Касьян, керівницею УАХАБу у Варшаві. УАХАБ – це організація, яка об'єднує багато українських бізнесів, соціальних ініціатив, громадських організацій, всіх під одним дахом у одному будинку. І це фактично такий собі локальний український нетворкінг, який постійно росте. І сама пані Ольга, і, власне, всі учасники цього проєкту докладають неймовірних зусиль для того, щоб цей проєкт розвивався, і щоб ще більше бізнесів там проявлялося, хоча на даний момент інформація така, що фактично всі приміщення, які здані в оренду компанії Міст Груп, фактично вже завершилися, і на даний момент потрібно думати, що робити, можливо, потрібно розширювати цю локацію, але це теж вказує на те, наскільки багато є українських бізнесів в Варшаві, лишень так, і наскільки актуальним є, власне, об'єднання таких бізнесів під одним дахом і співпраця. І ми поспілкувалися, власне, з пані Ольгою на і стосовно самої події, і стосовно її візії, власне, проблем, викликів актуальних для українських бізнесів у Польщі. Пані Ольго, у Варшаві відбулася подія «Місто обшешен для бізнесу Варшава», і подія стала платформою для поєднання українського бізнесу з польською бізнес-спільнотою, екосистемою через експертні знання, фінансові можливості, інституційну підтримку та прямий нетворкінг. Як на вашу думку, після прослуханих виступів і комунікацій у кулуарах, як виглядає майбутнє польсько-української співпраці у бізнесі, і чи ефективною була така подія?
1: Булася подія дуже актуальна на сьогодні. Ця подія відбувалася не вперше, як сказали організатори, польсько-українська ізба господарча, що це вже 15-й захід, і такі заходи єднають різні бізнеси, які працюють в різних сферах і в різних географічних площинах. Однозначно, Польща та Україна – це ті країни, які нерозривно пов'язані на геополітичній карті світу і на економічній карті світу. І, звичайно, зараз відбувається, як ми бачимо, розширення наших відносин, поглиблення їх. абсолютно в різних сферах. І не дивлячись на різні політичні, скажімо так, хвилі, все одно люди бізнесу, люди великого бізнесу розуміють саме стратегічне партнерство і важливість стратегічного партнерства з Україною. І дуже багато бізнесів вже масштабується і бачать Україну як один із партнерів. Також є бізнеси, які планують брати участь у відбудові України і вже долучаються до таких проєктних команд. І, звичайно, моя точка зору як політолога-міжнародника, що Україна рано чи пізно стане членом Європейського Союзу. І саме польсько-українські відносини мають стати таким дороговказом для подальшої розбудови України в міжнародній системі Європейського Союзу. Однозначно, відносини між бізнесами Польщі та України, між виробництвами Польщі та України будуть фундаментом для подальшого зростання України як економічного партнера для країн Європейського Союзу.
2: Ви засновниця УАХАБу, який об'єднує українські бізнеси, і також ви берете участь у неймовірній кількості соціальних та волонтерських ініціатив. Бачите цей світ із середини. Які найбільші виклики, які найбільші результати для українського бізнесу у Польщі можете назвати за ці кілька років?
1: Основний виклик для українського бізнесу в Польщі, мені здається, все ж таки людський фактор. Тому що, як говорять психологи, зараз українці – ціла нація з ПТСР. Тому нам, в принципі, дуже складно було будувати з нуля своє життя в іншій країні. І це було, мабуть, таким основним викликом для всіх, що ти маєш паралельно розбудовувати свій побут, шукати садочки, школи для дітей, і також шукати можливості для того, щоб працювати, розвиватися і, звичайно, заробляти кошти, будувати команди, масштабуватися. Сьогодні у мене була цікава зустріч з одним успішним бізнесменом, власником ресторації у Варшаві, і от він говорив, що багато хто помиляється, що тут не працюють ті фішки, які працювали би в Україні. Тому, звичайно, потрібні аналіз ринку, потрібні маркетингові консультації саме з експертами, потрібні ефективні юристи, які допоможуть будувати бізнеси.
2: І третє питання. Які стратегічні рухи планує хаб найближчим часом?
1: Стосовно UA-хабу, хочу сказати, що нам скоро буде 2 роки. Ми всіх запрошуємо 19 вересня на наш день народження, на 3-й UA-фест. І також, до речі, бізнеси зможуть там проявити себе. Кому цікаво, просимо писати нам в соціальні мережі або на емейл. Ми відкриті до співпраці. І дуже тішуся з того, що кожен з бізнесів, які представлені в нас в хабі, за ці 2 роки дуже змінилися. І, наприклад, ті дівчата, які приїхали з дітьми, починали з нуля, шукали кошти на перевісну оренду приміщення, на якесь обладнання. Вони вже зараз розвинулися, створили нові робочі місця. Майже в кожної є 1, а то й 2 працівники. Ми платимо податки, ми є соціально відповідальними, як ви замітили. Підтримуємо один одного. Також розвиваємо партнерства з польськими бізнесами і відкриті до співпраці.
0: Я тільки додам, що зараз відбувається черговий 3-й УА-фест у УА-хабі. І це можливість, власне, не тільки прийти, познайомитися з там локальними бізнесами, але теж зустріти інших українців, однодумців і гарно побавитись, оскільки на дану годину у програмі УА-фесту виступатиме Тарас Чубай. Це фактично вже завершення фестивалю, але ще можна, хто близько знаходиться біля Обжежної 7, ще можна прийти і застати там українську громаду, яка, власне, святкує разом цю річницю УА-хабу. хабу. А з вами був Мирослав Трофимук, і ми говорили, зокрема, про те, як мається український бізнес у Варшаві, і які перспективи розвитку для нас і співпраці з польським бізнесом і державою Польщею. І сподіваюся, що таких ініціатив і такої співпраці буде все більше. З вами був Мирослав Трофимук. Почуємося.
3: На цьому завершуємо нашу програму. Це була польська версія, спільний проєкт Польського громадського радіо. До зустрічі.

0: запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
1: Слухати громадське радіо корисно, адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – медична лабораторія MedLab. Найголовніша турбота – це турбота про тих, кого ми любимо. У студії Лариса Донцова, власниця та генеральна директорка медичної лабораторії MedLab.
2: Дуже багато говорять про холестерин, так? Але холестерин не реагує так швидко на стрес, от як глюкоза. Це якщо людина постійно знаходиться в стресі, хронічний стрес, вона не досипає, вона змінює свій режим, вона змінює своє харчування, так? Або більше їсть, або менше їсть, або їсть не ту їжу, що треба. Вона вживає менше мікроелементів, і тоді змінюється обмін речовин і відкладається в організму холестеринові бляшки. Це вже є, як лабораторний показник, він підвищений, і це вже тоді лікарю дає право далі дообстежуватись, ну, дивитися, як цей холестерин буде впливати на здоров'я людини. Ця бляшка може створити тромб, ну, і тромб вже далі всі знають послідовність. Якщо він відривається, то це може бути не дуже добре. Дай закрити артерію чи судину.
1: Експертні рішення.
3: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
1: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
3: Я не відкрила, а з часом все стихло.
1: Викрадена правда.
3: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
1: Страх.
3: Знайомий розповідав про Дебальцево.
1: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
4: Пані Троян, викриття з окупації.
1: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
4: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
1: Пані Троян знає, про що говорить.
4: На громадському радіо.

0: має стан.
1: То лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
2: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
3: Є загроза удару.
2: Трамп заявив.
4: Кому знайомого точно знає.
2: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі «Стоп фейк» пояснюємо, як працює дезінформація.
0: Перевіряємо чутливі теми.
2: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
0: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
2: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає. В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
5: Свобода, драйв і натхнення.
6: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо. І варта того, щоб її послухати ще раз.
7: Зараз розмова з Олександром Карповим, президентом благодійного фонду «Культура, освіта, духовність». Ітиметься про Лук'янівський простір відновлення. При мікрофоні громадського радіо працює Андрій Куликов. Розкажіть, будь ласка, пане Олександре, оцей код та культура, освіта, духовність, він насправді має гарну репутацію серед тих людей, кого я поважаю. І я не знаю, чи можна... Ви не заперечуєте, якщо я скажу, хто мені про вас розповів?
8: Звісно.
7: Так. Валерій Вітер, мій улюблений, я вважаю, найкращий за всі часи співак української рок-музики, гурт Кобза, там і всяке таке. Сказав, слухай, є отакий дядько Олександр Карпов. А я кажу, а я щось про нього чув. І про ваш фонд я справді чув, і про фестивалі, які ви організовуєте. Але введіть публіку от в стан справ, який зараз відбувається.
8: І не треба розповідати, як було раніше?
7: Ні, от як раніше було, можливо, потім.
8: Добре.
7: Я вам так скажу, пане Олександре, я думаю, ви це інтуїтивно самі розумієте. Потрібно починати з того, що є зараз. Тому що ми з вами впливаємо на те, що є зараз. А історія, вона таке.
8: Я розумію. І ваше питання мені теж зрозуміло, бо нормальна людина не має впевненості в тому, що якось задумане можна зробити на 100% так, як ти задумав. Але мій принцип такий. Я розумію розшарованість населення сьогодні, розумію, які біди відчувають люди, коли у них гинуть рідні, як діти знають, що таке бомбосховище. І оця розшарованість мене і, як це сказати так простіше, заставляє, я не знаю, як українською, на жаль.
7: Змушує
8: прийти до такого рішення, зробити якусь подію, яка би поєднала мистецтво, архітектуру, дизайн, музику, сучасні види відеомистецтва, відеотворчості. І ми зробили таку, як мені кажеться, синергію, яку назвали Лук'янівський простір, код відновлення. На цьому прикладі ми хотіли би показати людям, що є біда, але є завжди надія. І як то сказано було у Матвія, і шукайте, і знайдете, ідіть і знайдете.
7: Поки чоловік... А це він же ж сказав, толците твердиться.
8: Не він сказав, він написав це.
7: Ну,
8: ви знаєте.
7: Написав, то.
8: І поки чоловік йде, у нього є надія. У мене є надія, що це задумано нами, буде цікавим, нестандартним, напевно. Бо раніше ми робили окремі конкурси, то було все ясно. А зараз ми хочемо зробити воркшоп, де разом...
7: По нашому майстерню?
8: До разом будуть працювати в групах архітектори, поруч з художниками, поруч з музикантами, композиторами. І це цікаво, бо ну, прикладів таких синтезованих творчих експериментів багато. Чурльоніс, музика і живопис. І навіть українська композиторка, на жаль, я не пам'ятаю зараз її прізвище, вона зробила балет на творі Катерини Білокур.
7: Угу.
8: Це досить цікавий експеримент. І зрозуміло, що синтез – це вже ну, це творчість, але якась творчість синергійна, я би сказав так, якщо можна.
7: Ну, якщо вести мову про синергію, про діяльність у кількох... Леся Дечко.
8: Точно.
7: Так, балет Катерина Білокур. То той самий Валерій Вітер, завдяки якому ми познайомилися із Олександром Карповим, ну, крім того, що співак, він чудовий художник-плакатист,
8: так,
7: перш за все,
8: так.
7: Або навпаки, крім того, що він художник-плакатист, він ще й чудовий співак. Пане Олександре, так цей Лук'янівський простір, код відновлення, він уже існує чи він лише в планах?
8: Ні, він існує, він почався з 1 вересня. З 1 вересня ми започаткували реєстрацію студентів, які хотіли би приймати участь в всіх групах.
7: Угу.
8: І формування груп буде ще 30 днів. Потім, коли ці групи сформуються, в групах будуть студенти різних напрямків. Ми надаємо можливість познайомитись з реальною ситуацією на Лук'янівці. Ми хотіли їх запросити на огляд і лекцію чудового знавця цієї історії Єгора Кравця, який дуже цікаві речі розповідав про Лук'янівку, про те, що там настільки протиречиві об'єкти зараз стикаються. Молодіжний театр, метро Лук'янівка, базар, Лук'янівська тюрма. І коли він розповідав про слідчий ізолятор, який приймав, гостинно приймав до себе і таких українських ну, героїв, я би сказав, як Чорновіл. Але таких видатних майстрів, як Параджанов,

0: впевнено, говорячи це, перетвориться на такий соціальний простір, де буде, гармонійно разом працювати і архітектура, і мистецтво, і музика, композиція, відеотворчість. Мені здається, що у нас повинно так статися, що 27 листопада, коли буде підведення ітогів цього коду, ми побачимо і перформанси, і відеосюжети, і якісь незвичні приклади пошуку наших каліграфістів, які запропонують якісь знаки і системи візуальних комунікацій стосовно цього району.
1: Слухайте, і це вам одному все це спало на думку?
0: Звичайно, ні. Звичайно, є люди, аматори, які також приєднувались до цієї ідеї, і ми, і ми робили цю програму десь місяць.
1: Олександр Карпов, президент благодійного фонду «Культура, освіта, духовність», зараз у студії громадського радіо. Нагадаю, ви можете набрати 0800 30 40 33 безкоштовно з будь-якого українського номера 0800 30 40 33 поставити запитання, підтримати ініціативу коду. І, а може і сумніваєтесь у чому, то поставте запитання, і Олександр Карпов на нього відповість. Я от, наприклад, сумніваюся в тому, що правильно визначено межі Лук'янівки. Тому що зараз багато людей не уявляють, що таке історичні місцевості Києва, та пишуть Солом'я. Ти де живеш? В Солом'янському районі або в Святошинському районі? Ну так вони ж охоплюють масу різноманітних місцевостей. Ви, я так відчуваю, що корінний киянин.
0: Так.
1: О, ви перевіряли межі Лук'янівки, чи керуєтесь суто своїм знанням і відчуттям?
0: Якщо чесно казати, то скоріше емоції, бо коли я вперше приїхав туди після першого ракетного обстрілу, я був вражений до сльоз і мені здалося, що показ цієї Лук'янівки дає і військові об'єкти, теж не таємниця, і громадські об'єкти, і місця, де багато людей приходять там на ринок, купують якісь там споживчі товари. Це такий соціальний вузол, в якому можна побачити все. Від театру до, вибачте мені, Візниць. І мені здається, що як нам вдасться це зробити, то люди сприйматимуть Лук'янівку не як конкретний об'єкт, а як соціальний приклад того, що можна зробити, якщо все зруйновано, а потім ми своїми силами це відновлюємо. І відновлюємо не стандартно, генплан стверджено, знайшли гроші.
1: Не стукайте рукою по скелу.
0: А творче, нестандартно.
1: Ви маєте якусь підтримку міської чи районної влади, чи їм байдуже? Ну так, за відчуттям вашим.
0: Ви знаєте, мабуть, це моя помилка. 23 роки ми робили цей захід, і всі кошти, які були потрібні для цього, це були кошти виставкової компанії «Карше», якою я керував. Двічі нам допомагала КМДА, коли була Діана Олегівна Попова в департаменті культури. То була допомога невелика, але ми там технічні, там різні речі змогли сплатити за кошти КМДА. А так більш останні 2 роки завдяки торгівельно-промисловій палаті Київській і завдяки людині, яку я дуже поважаю,

0: яка робить дуже корисні речі стосовно нашого міста, але я не можу назвати його прізвище, на жаль.
1: Mm.
0: Він теж допоміг, і ми зробили останні два роки за кошти цих людей практично. Бо моєї фірми зараз немає, вона трохи воює, трохи поїхала з дітлахами за кордон.
1: Mm-hmm.
0: А зараз, ну, поки шукаємо людей, яким цікаво. І ви знаєте, я не хотів 23 роки робити код як рекламу спонсорів. Мені не цікаво, мій принцип був, права рука не повинна знати, що робить ліва. І ще один такий служіння муз.
1: Говоря, не терпить марноти.
0: Так. Ви, звісно, дуже добре перекладаєте. Я не можу цього зробити.
1: Це не я, це канонічний переклад. Та, пане Олександре, от зробиться ця майстерня, буде і каліграфістів результат роботи, і архітекторів, і музик, і так далі. І де воно все осяде? Де з ним можна буде познайомитись?
0: Ну, велика презентація буде 27 листопада
1: ага.
0: в університеті будівництва і архітектури.
1: Ага.
0: До речі, нас...
1: До речі, зовсім не на Лук'янівці.
0: Так. До речі, дуже допомагає в цьому ректор цього університету. Він так, ну, добродійливо ставиться до цього, і його підтримку відчуваємо. Ми з ним переговорили стосовно бомбосховищ. Переговорили, як відбуватимуться ці заняття, які будуть там в останні два тижні. Знайшли приміщення, які як бомбосховище можна розглядати, але це аудиторії, які мають інтернет, які мають струм електричний для різних там приладів, столи, учбові там приладдя різні, і там ми будемо розміщати ці групи. Вони будуть в безпеці, вони не будуть переходити там з першого поверху в підвали там чи кудись. Це дуже важливо. Ну і багато аматорів. Хочу сказати, велика подяка ректорам, які підтримують. От ректор арт-академії сучасного мистецтва імені Далі, Сальвадора Далі.
1: Ви сказали, арт-академія за нинішніх умов це лунає як артилерійська.
0: Вона так не
1: це ще один аргумент не використовувати невиправдані запозичення в українській мові.
0: Добре. Ну, стосовно ректора, я сказав, що дуже цікаво, що і пан Цугорка, ректор академії нашої, моєї альма-матер. І, ну, багато-багато людей, які будуть тут працювати. І я хотів сказати, що не тільки ті керівники, а є і члени журі, дуже поважні люди, такі як, наприклад, пані Карабець Мар'яна, дружина Івана Карабиця. І так не можу сказати там, які люди зараз у нас будуть в журі, бо частина вже з'ясувала, що в ці часи вони будуть тут, частина ще за кордоном, на жаль. Але це дуже поважне журі, яке розглядати ці перформанси і ці... Я не можу сказати, як це буде, чесно. Я відчуваю, що буде дуже-дуже-дуже нестандартна історія.
1: У мене
0: історія.
1: Є пропозиція ближче до 27 листопада. Це ж 27 листопада буде, так?
0: Так.
1: От, зустрітися у цій студії знову і розповісти вже деякі подробиці того, як це буде, можливо. А потім розповісти про результати. Музика. Це була розмова з президентом благодійного фонду «Культура, освіта, духовність» Олександром Карповим. А при мікрофоні громадського радіо працював Андрій Куликов.
2: Музика. Музика. На громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 20 вересня на території України опадів не очікується. За інформацією Укргідрометцентру, температура вночі становитиме від 9 до 16 градусів тепла. Вдень від 18 до 25 з позначкою плюс, а у південній частині температура прогріється до 28 градусів тепла. На території Київщини та у столиці вночі очікується від 11 до 13 градусів тепла, вдень від 20 до 22 градусів із позначкою плюс.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
3: Реклама.
1: Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
2: 44 гривні 66 копійок.
1: Євро
2: 51 гривня 23 копійки. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 46 копійок. Продають по 44 гривні 94 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 13 копійок. Продають по 51 гривні 78 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
4: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
5: Історія громадської організації, котра може зникнути не тому, що її переслідують, а тому, що не допомагають правоохоронні органи. 10.10. Вирішальний етап втілення телевізійної версії рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака». 11.10.
4: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
0: Експертні рішення. Рішення на Громадському радіо.
6: Impact. Strategy. Ideas.
0: Від ідеї до результату. Партнер проєкту – онлайн-академія HoiTeens, де кожна дитина заслуговує на власну історію успіху. У студії В'ячеслав Поліновський, CEO HoiTeens. 12 балів чи реальні навички? Що сьогодні важливіше для майбутнього дитини?
7: Колись я також хотів найвищі оцінки, це нормально. Але можна розібрати цю задачу на дві складові. По-перше, бали, по-друге, реальні навички. Насправді, так, дійсно, в Україні є така система, коли і по здачі НМТ, або там ЗНО, коли було, і по атестату приймається рішення, наскільки дитина обдарована.
8: Так.
7: І це, да, є один із маркерів. Тобто для того, щоб поступити в український виш, дійсно потрібно мати найвищі бали для того, щоб пройти оцю сходинку. І насправді це навіть не сходинка, дверцята. Тобто вони або відкриваються, бо в тебе є ці бали, або не відкриваються, бо ти не досяг порогу цього рівня по балам. Але ми ж говоримо про реальні навички і майбутню кар'єру. Ось тут, мені здається, бали взагалі ніяк не впливають. Чому? Тому що в більшості своїй бали – це та мета, щоб відкрити, ще раз повторю, двері в певний виш. Якщо це єдина можливість, тобто дитина може навчатися виключно на бюджеті, якщо тільки таким чином може отримати освіту, то да, дійсно варто звертати увагу на отримання цих балів для заходження в цей виш.
0: Експертні рішення. Рішення на Громадському радіо.
6: Impact. Strategy. Ideas.
0: Від ідеї до результату.
4: Партнер проєкту – онлайн-академія HoiTeens, де кожна дитина заслуговує на власну історію успіху.
9: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
0: Далі заголовки.
10: Далі заголовки на Громадському радіо.
0: Тижневик з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
2: Бюджет України наближається до критичної точки. НАБУ і Генпрокуратура у новому протистоянні. Трамп оголошує перемир'я, яке ніхто не підписував, а в Росії почались вибори.
5: Цей випуск «Далі заголовків» почала Вікторія Єрмолаєва. Я Андрій Куликов, а говоримо із журналісткою, авторкою заслужено популярного ютуб-каналу Оленою Курбановою.
3: Добрий день.
8: Доброго дня, дякую за запрошення.
2: Отже, Мінфін цього тижня зупинив фінансування капітальних видатків. В Києві, зокрема, призупинили будівництво метро і ремонт деяких доріг. Але це тільки частина проблем, яка з цим пов'язана. Міністр фінансів сказав про те, що почав обмежувати ці видатки і, можливо, навіть у нас знову будуть друкувати гроші. Тобто, проблема велика, проблема стосується нас всіх, а причина у неспроможності Верховної Ради проголосувати за непопулярні законопроєкти. Це тягнеться ще з початку вересня. Сьогодні ми говоримо 18 вересня, законопроєкти досі не проголосовані, і гроші від наших партнерів Україна не отримала. Як так сталося взагалі? Чесно, я скажу, що у мене не вкладається в голові, знаючи про те, які наслідки будуть, не проголосувати ті законопроєкти. Ваша думка?
8: Ви згадали, Вікторія, про метро і про дороги. Я думаю, що без цього, ну, якимось чином більшість українців все ж таки проживуть. Хоча я б тут розмежувала, все ж таки дороги для логістики важливі, метро – це дивовижна історія. Але ніхто не бере на себе відповідальність і справді не проговорює, так чому ж немає цих грошей. Ви кажете про непопулярні рішення. Для кого непопулярні? Для влади чи для суспільства? Бо із тих грошей, які нам все ж таки наші донори виділяють, це вже проголосовані кредитні гроші, там дуже чітко йде підв'язка під конкретні реформи. І тут ми заходимо в найцікавіше. Та? Це реформи чого? Це БЕП, це ДБР, це ті органи, які так чи інакше, але, на жаль, на превеликий жаль, але керуються нашою владою. І ось вони якраз і не хочуть, аби там відбувалися зміни. Аби відбувалося відбір тих, хто буде керувати цими органами через конкурси, через вплив, через поради, через якісь рекомендації від незалежних експертів і не тільки. І, звісно, зараз дуже зручно все це перекладати на відповідальність Верховної Ради, яка, на жаль, ніколи не була в нас в останні роки суб'єктною, що це не вони що вони відмовляються голосувати. Ну так, звісно, є вже певна криза політична, і, зокрема, між тим, як співпрацює з президентом, з Верховною Радою. І мені подобається, що самі депутати виходять і на випередки кажуть, що в нас величезна проблема, в нас не вистачає грошей. Але ми з вами, тут у трьох, чи наші слухачі, глядачі, вони не можуть на це повпливати. Ми не можемо за них за це проголосувати. Вони або беруть, або роблять це, або цього не роблять. І найстрашніше, це ж, знову ж таки, не недобудована гілочка метро. Це те, що в нас є мільйони бюджетників, які не отримують гроші. Це пенсії, а в нас дуже багато українців, які, в принципі, виживають на лише ці гроші. Ну і, звісно, найголовніше, мабуть, це треба поставити номером один, а що буде із зарплатами для військових. І річ не в тім, чи воюють, чи не воюють наші військові за гроші. Річ в тім, що ці гроші потрібні їхнім родинам, їхнім дітям. Власне, ми знаємо, що самі військові службовці дуже часто себе забезпечують за рахунок цих грошей. І класно, що всі говорять про цю проблему, але чи почули ми з вами якийсь вихід із цієї ситуації? Ні. Є очікування від влади, це те, що я чую від багатьох експертів, що нас просто з вами знову пожаліють. Ну хіба можна Україну, яка веде боротьбу за своє виживання, залишити без цих грошей, без цієї допомоги? Але, сорі, коли це триває вже п'ятий рік повномасштабної війни, здається, що наші європейські партнери зрозуміли, що просто так аванси вони більше не будуть виписувати. І я думаю, що якщо в найближчі тижні, я не впевнена, що у нас навіть є місяць, ці питання не будуть вирішені, ми справді можемо зіткнутися зі страшенною кризою, що робити з людьми, які залишаться без грошей.
2: А це слово «непопулярні» використовує президент, коли звернення свої публікує. Він звертається до депутатів Верховної Ради про те, що ви маєте проголосувати за ці непопулярні, за його словами, реформи і законопроєкти. Якщо ви цього не зробите, Україна от рухається в тому напрямку, в якому рухається. І дійсно, наступним кроком може бути обмеження соціальних виплат, зарплат з державних бюджетів, тощо, ну, це ймовірний сценарій, якщо все ж таки Верховна Рада не прийме ті законопроєкти. Але ж виходить так, що Верховна Рада у нас зламалась, просто зламалась. Вона
8: давно
2: не працює. І нам що далі з цим робити? Вибори провести ми не можемо. Верховну Раду полагодити зараз неможливо.
5: Ну, у них такий великий список запасних. Хтось іде, одразу знаходиться. Щоправда, хтось відмовляється. Але запас є.
8: Я, але здається, що кожен наступний приходить ще гірше за попередника. Знаєте, що таке непопулярні рішення? Непопулярні рішення – це коли ти позбавляєш повноважень на бою САП. Це те, що ми з вами бачили минулого року. Але при тому ми побачили, як за це непопулярне рішення всі як зайчики голосують. І потім кажуть, ви знаєте, нас обдурили, нам там понаобіцяли. В сенсі, а ви не читали законопроект, ви не дивилися, про що він? Ви просто проголосували, так що завтра вам, я не знаю, там відписання українських територій підсунуть, хоча це неможливо через українську конституцію, але ви все одно так само скажете, що нам просто нас вели в оману, але тоді голосували. Бо знайшли підхід, президент Зеленський особисто зустрічався там із депутатами, ясно, що був Андрій Єрмак, який мав необмежений вплив, потенційно могли працювати спецслужби, які, як кажуть, там, ну, там, на декого мають свої папочки. І всі проголосували за рішення, яке підважувало суперважливі аспекти існування нашої держави. А сьогодні ми говоримо про законопроекти, які безпосередньо справді впливають на благополуччя наших співгромадян. І вочевидь ми повернемося до іншого непопулярного рішення, але непопулярного якраз для влади. Це коли тобі треба змінити систему. Ти справді не можеш перезапустити цей парламент. Вибори неможливі під час повномасштабної війни. Але, до прикладу, зміна Кабінету міністрів, принципи його підбору, його формування на основі того, що ти залучаєш різні політичні сили. Якщо хочеш, там, різні еліти, які можуть тебе підтримувати чи не підтримувати. Але ти розподіляєш цю владу, а зокрема із цим і відповідальність, це я безперечно переконана, що могло би повпливати на настрої в парламенті, коли ви всі разом несете відповідальність. Сьогодні, звісно, депутати дивляться, ну це там погані рішення, тут ми бізнесу трошки зробимо життя гіршим, тут ми ще повпливаємо на якісь дії, і вони на це не погоджуються. Але це тільки через те, що в нас абсолютно законсервована, забетонована система політичної еліти. Вони самі в цьому варяться, вони вже там хтось втомлений, хтось розчарований, хтось награбований давним-давно хоче вивезти за кордон, його не випускають. І немає, найголовніше, з голови якоїсь ідеї, як це все перезапустити. Але ми не знаходимося з вами в стані без альтернативності. Це неправда. Альтернатива завжди є. Ти просто або застосовуєш ті альтернативні плани і механізми, або думаєш, що ти так пропетляєш. Зараз очевидно, що не пропетляєш.
5: Взагалі, якщо судити за результатами голосування у Верховній Раді, то одним з непопулярних рішень могло бути позбавлення Потапа звання заслуженого артиста України.
3: Це важливо.
8: Ну, це, знаєте, це історія про... Пробачте, зараз таке непопулярне серед депутатів буду вживати слово, але про державників. Ну, ви ж маєте безпосередньо ще й впливати на те, які в нас сьогодні цінності, які наші хто наші герої, ми ж там говоримо про пантеон героїв. І при тому ви бачите, що людина, яка абсолютно вже на сьогоднішній день, це очевидно для всіх, та він і сам не хоче. Він і сам вже не хоче бути там частиною української культури, українського суспільства, української держави. Просто позбавте. Але справді всі думають, та, яка
5: різниця? Тут насправді дещо системніша проблема, тому що питання не в тому, позбавляти чи не позбавляти когось окремого звання заслуженого артиста, а в тому, що це звання існує.
8: Ну так, це як рудимент.
5: Так. Заслужений журналіст, заслужений працівник сільського господарства, заслужений цей самий артист.
3: А киста Насті Каменських теж заслужена у нас, вважається?
5: Вона чи не дослужилася.
8: Я теж, до речі, я не знаю, чи є в неї якісь звання, але, слухайте, ну це ж теж історія певною мірою наближених до президентської команди. Вони ж всі, якби, вихідці із однієї течії. Там важко собі там уявити, що ті, хто підтримував, не знаю, брав участь в якихось концертах, приходив, виступав, що з ними справді будуть так легко розправлятися, позбавляти їх якихось там регалій і статусів. Це свої. Свої мають бути обов'язково підтримані, а от якщо ми з вами там подивимося на якісь інші аспекти діячів культури, кіно, хто не є виходцями із табору кварталу, то ми там побачимо, що якраз в них немає нічого досі. Хоча президент Зеленський, його команда при владі дуже давно, в них там змінюються безкінечно ці міністри культури, прізвища яких ми з вами не згадаємо, дії яких ми з вами ніколи не згадаємо. Якісь потужні новини, нічого не буде пов'язано із культурою, ну, власне, тому ми бачимо, що от Потап і киста Насті Каменських.
5: От тут саме час сказати, що у далі заголовків ми не просто розповідаємо, що сталося, а разом з гістьми намагаємося з'ясувати, причини, додаємо контексту новинам, аналізуємо наслідки подій. Якщо вам близький такий підхід до інформації, долучайтесь до спільноти громадського радіо на Base by Mono. Ваша підтримка допомагає нам і далі робити незалежну журналістику.
3: Підписуйтесь, будь ласка, ще на канал і Олени канал теж підписуйтесь, там багато якісної аналітики. Я продовжу тематику бюджету, тому що це важливо. Ми зараз не з економічної сторони поговоримо, а з політичної, тому що ми, Україна, недоотримує десятки мільярдів доларів міжнародного фінансування через неспроможність Верховної Ради прийняти непопулярні, але насправді просто рішення. Зараз на що ці люди, як ви вважаєте, розраховують? На те, що вимагати прийняття цих рішень знову вийдуть з картонками на вулицю? Чи що ще може стати поштовхом, щоб ці люди врешті зрозуміли, що їхні політичні амбіції трошки можна відкласти, треба відкласти, ну хоча б трошки?
8: Знаєте, тут цікаво, бо, наскільки я пам'ятаю, із там всіх показників, зазвичай, коли ми входимо в бюджетний період, це ті теми, які найменше цікавили українців. Ну, бюджет, він відбувається, довгі якісь там розмови, правки, депутати засідають, але зрештою всі знають, що ну щось буде. Ми якимось чином увійдемо в наступний рік. Але тут, мабуть, треба пояснити нашим слухачам, що ця історія не просто про якісь формальності того, які показники, які цифри будуть закладатися. Це історія нашого майбутнього, тому що це певний лакмус здатності України рухатися до Європейського Союзу. Бо ми ж приймаємо законопроекти, які потенційно мають стати законами, які мають нас наближати або навпаки віддаляти. Чи ми можемо змінювати і вдосконалювати нашу країну для того, щоб підходити, як би це дивно не звучало, але під стандарти Європейського Союзу? Вони там справді є. І, ну, якщо хочете, там собі уявіть це як двері, в які ти можеш увійти, ти там занадто стрункий або занадто навпаки товстий, низький, високий, і ти входиш або не входиш. Ми відточуємо свої проблеми, які в нас є. В нас супер недосконале законодавство, в нас величезна проблема із корупцією. І наші партнери завжди кажуть: слухайте, ми вам допоможемо, ми навіть вас простимулюємо, ми дамо вам гроші, щоб ви стали кращими. І українська влада каже: ну, гроші ми візьмемо, а от кращими, ну, знаєте, не на часі. Ще давайте будемо відкладати, ще в нас тут перше, хоча мова йде про суди, про прокуратуру, про ДБР, про БЕП, про все те, що треба і варто робити на сьогоднішній день. І тут питання, коли ви кажете, будуть картонки чи ні, через гроші, певно, ні. Але якщо, не дай Боже, Європейський Союз каже, ну, слухайте, ми ставимо всі ці процеси на паузу, тобто наше майбутнє, те, за що сьогодні ми б'ємося, за що ми так оберігаємо, вектор, який ми з вами обрали, я думаю, що в подальшому в критичному це могло би стати якимось тригером. Завжди з українським суспільством важко зрозуміти, коли воно буде готове вийти на якісь акції протесту. Я дуже люблю слухати росіян, які кажуть, ну от давайте зараз, от чому вони це не роблять, там в них якась там проблема з мобілізацією, чи з рішеннями президента.
3: Чому ми це не робимо, росіян?
8: Да, я розумію, як це іронічно звучить. Але ж вони шукають місце, на яке натиснути, щоб спровокувати внутрішній супротив. І я завжди кажу, ви не розумієте українців. Ми інколи навіть самі себе не розуміємо, бо ми боремося за принципові речі, які пов'язані з питанням виживання і майбутнього. Не просто там гроші, не просто курс долара, не просто якісь обмеження, а те, що визначає наше подальше існування чи не існування нас як країни. Тому дуже важливо пояснювати глядачам, слухачам, українцям, в принципі, що це справді сьогодні варто тримати на контролі. Це не просто гроші, які ми будемо витрачати сьогодні, чи гроші, які, не дай Боже, будуть розграбовані. Це гроші, які нам дають, щоб ми ставали кращими. Хто буває в європейських країнах, особливо там в країнах Східної Європи, я буквально нещодавно повернулася, я бачу, що вони теж недосконалі. Умовно, Болгарія, повірте мені, що Україна виглядає навіть зараз, під час повномасштабного вторгнення, в рази перспективніше, розвиненіше. І я це кажу не тільки тому, що я там безумовна патріотка і дуже люблю свою країну. Я ж не порівнюю там з Францією чи Німеччиною, я порівнюю з Болгарією чи з Румунією, де нам теж є де посмагатися.
3: З Молдовою можемо.
8: Там в нас прірва шалена, не хочу образити наших прекрасних сусідів, але...
3: Але похвалити своїх варто.
8: Да, але, ну, от прям прірва. Дуже часто ми недооцінюємо себе. Але всі ці країни розвивали свої економіки і ставали кращими завдяки донорством цих грошей від Європейського Союзу. І вони так само змінювали свої законодавства, ставали кращими. Це
5: а
8: дуже важливо за це побороти.
5: А також політичних авансів, які їм видавали. Тому що 2004 року вони були, деякі з них, дуже далекі від стандартів Європейського Союзу.
8: Це рівно
5: Союзу.
8: Те саме, як відбувається з нами. Звісно, ми ж списували там певною мірою із Румунії антикорупційне законодавство і говорили, що як класно в них спрацювала оця система антикорупційного суду. Не безгрішні. Ми навіть зараз бачимо, що і в Америці є шалена корупція. Та що там говорити, європейські держави не ідеальні. Але ми при тому не можемо цим виправдовуватися і говорити, що ми не змінюємося тільки тому, що в нас зараз війна. Ми з війною можемо жити з вами ще занадто довго, правда? Ми не знаємо, коли вона закінчиться. І дуже важливо дотискати владу до того, щоб вони оці самі непопулярні рішення приймали. Бо, зрештою, НАБУ і САП – це приклад того, що навіть коли ти наступаєш собі на горло і голосуєш за те, що потенційно може прийти по твою душу, то, зрештою, вдовго ми бачимо, як це нас рятує.
5: Ну, це якщо душа є.
8: Звісно.
3: Зараз ще один такий цікавий вектор цих корупційних скандалів у нас розвивається. Він переріс у війну між правоохоронними органами, у протистояння. Генпрокуратура і НАБУ, підозри одне одному. Це все пов'язане з корупцією, звісно. Там ми всі пам'ятаємо Карфаген і інші гучні розслідування, які стали публічними і відомими, які в Генпрокуратурі теж відбувалися. Але ж це все відбувається на фоні новин про те, що у нас зараз закінчаються гроші. І це дуже дивно і складно все в'язати в одну розмову і взагалі зрозуміти, як це все можливо. Протистояння правоохоронних органів. Навіщо воно нам зараз? Чому? І як з цим взагалі щось робити?
8: Я знаю, що є аргументація, яку пояснювали представники правоохоронних органів, якщо ми говоримо з вами про всі ці корупційні скандали, зараз це довкола кол-центрів. Тобто кожна із правоохоронних наших структур так чи інакше пов'язана. Наскільки ми розуміємо, були СБУшні кол-центри, наскільки ми розуміємо, щось кришувало ГУР, прости господи, і щось, звісно, там Генеральна прокуратура, ну там плюс може ще хтось. І кожен із них намагався пояснити, що, ну ви ж розумієте, нам потрібні гроші. Гроші на операційні різноманітні справи. Хто не знає, так само наші прекрасні партнери, дай Бог їм здоров'я, щастя і довголіття, вони теж фінансують абсолютно всі наші правоохоронні і спеціальні служби. Все, що відбувалося з розширенням, зі створенням додаткових чи спеціальних відомств, це все відбувається за гроші наших донорів. Тобто сказати, що у Генеральної прокуратури немає грошей, вони доїдають останній сухар, неможливо. В них вони є, як і є там в ДБР, як і є в ГУР, ну, що вже говорити про військові наші організації. І тим не менше, судячи з усього, хтось бачить, що є ось така поляна, де є безліч грошей, які ніким, нічим не контролюються. Ми ж почули цифри, що це можуть бути там просто мільйони з усіх цих кол-центрів щомісяця. Щомісяця. Я навіть собі уявити не можу кількість цих грошей, якщо їх перерахувати вже там в остаточний якийсь підсумок.
3: І мільйони не в гривнях.
8: І я дивлюсь, що Андрій Куліков кришує 10 кол-центрів. І йому за це нічого. Він в місяць отримує 50 мільйонів. А я? А чим я гірша? І замість того, щоб діяти по букві закону, яка сказала, вам дали вже зарплати, нам безкінечно говорили, що всі, хто отримують маленькі зарплати, вони будуть корупціонерами, давайте піднімати. Ну давайте, підняли зарплати. Є перше, друге, третє. Є пенсії, тобто можна в 40 років отримати 300 тисяч пенсій. Але ти все одно дивишся і розумієш, що у Андрія Кулікова є 50 мільйонів, а в тебе немає.
5: Я прошу зауважити, що моє прізвище пишеться через «и», тому Олена зараз має на увазі якогось іншого чоловіка.
8: І ти думаєш, що тобі треба теж обов'язково бути в долі і в темі. І ти так само собі заводиш всі ці кол-центри і кришуєш. І то, це ж історія тільки з кол-центрами. Ми розуміємо, що ще є в нас митниця, ще в нас є цигарки, ще в нас є алкоголь, мобільні телефони і не тільки. І ті, кого поставили, і ті, кому ми з вами платимо зарплати на наші податки, вони вирішують, що треба обов'язково на цьому нажитися. І я думаю, що конфлікти виникають тільки на основі одного. Хто буде контролювати конкретний кол-центр чи конкретну справу, чи як ми будемо ділити ці гроші. Не тому, що хтось намагається когось закрити, бо ми побачили, що вони такого НАБУ і САП цим займалося. До речі, це дуже цікаво, як так сталося, що вони якраз потенційно, ну, принаймні, ми зараз не бачимо, правда? Можливо, із часом щось зміниться. Не будемо ні з кого робити ідеалів і янголів. Але при тому вони якраз свою справу виконують. Вони показують, що ось тут у нас відбувається грабунок. І це абсолютно приниження держави, тому що ніхто не буде пам'ятати про Кравченка. Це ми з вами, тому що і то, воно в нас на слуху, ми говоримо про конкретні прізвища. Всі будуть говорити, так в Україні корупція, так в Україні спеціальні служби чи Генеральна прокуратура, яка є найвищим правоохоронним, по суті, органом, вона цим займається. І бійка йде не за те, щоб бути кращим, як ми бачимо, наприклад, в спеціальних вже воєнних відомствах. Так, якщо ми говоримо про СБУ, там є СБУ Альфа. І Альфа там сперечається, чи знаходиться в здоровій конкуренції з ГУР, хто краще нанесе далекобійні удари по Російській Федерації. Оцю конкуренцію ми толеруємо, це класно. А тут ми бачимо, що вони просто займаються перерозподілом кришування і бізнесу. І найгірше, що, здається, ми так і не почули якоїсь відповіді, а чи це буде зупинено. Бо, як ми знаємо, на кожен потік, якщо когось знімають, це в нас так було, коли знімали голів військкоматів. Та, вони всі були корупціонерами, їх всіх почистили, клас. Зараз в нас буде класна мобілізація, в нас більше не буде корупції, а вона стала тільки більшою. Ми з вами так само читаємо про суми, які треба заплатити, щоб вийти з бусіка, вийти з ТЦК, бо щоб тебе вже є там all-inclusive, все під ключ, вивезли тебе за кордон. Так що змінилося? Нічого. Просто прийшли нові люди на ті самі потоки. І не змінилася сама система, та просто помінялися прізвища.
3: Так і є. Зараз Руслана Кравченка зняли з посади, прийде новий прокурор. Ми дійсно не згадаємо прізвище Кравченка дуже швидко, але корупція залишиться.
5: Я думаю, що такий фінт ми будемо ще згадувати довго. Ніхто досі, так як він, не виїздив за кордон і при цьому з дороги надсилав підозри там і так далі. І так.
8: Ну, але ж ви бачите, вони все одно йдуть на підвищення. Все, що минулого року нам здавалося просто якимось тим, що не може статися в нашій країні. Все одно в нас є купа підозр у депутатів, в нас є підозри у суддів, ну, хто тільки не був. Тобто в нас є, власне, там, знятий з Офісу Президента голова Офісу Президента. І теж здавалося, що цього не було.
5: Олено, згоден, але справа в тому, що ми іноді от не все беремо до уваги. По-перше, бували у нас подібні випадки і раніше, і коли зараз іде мова про ту стрілянину між нашими військовими на Березняках, то ми ж не забули стрілянину при спробі взяти силою санаторій Жовтень, правда?
8: Забули. Це зовсім... Забули, тому що ви ж розумієте, що це раніше новина жила 3 дні, зараз вона живе 3 години. І справді те, що було там ще минулого року, вже забувається.
5: От, ну і всяке таке подібне, і з цими підозрами, і так далі, і так далі. Все це система, це про те, про що ви говорите, що замість, скажімо, змінювати систему, іде боротьба з симптомами, як кажуть. І, до речі, про голову Офісу Президента, колишнього. Так, його зняли, а нещодавно з нього браслет зняли. Тому що він загрожує його здоров'ю.
8: Проблема зі здоров'ям,
5: ну,
8: так. Але знаєте, що я б тільки додала, що, знову ж таки, дуже часто люди пишуть, ви критикуєте, але нічого не пропонуємо. Все вже давним-давно запропоновано. Знову ж таки, не треба вигадувати жодного велосипеда. Чи можна зробити кращу українську генеральну прокуратуру? Звісно. І наші західні партнери, не хочете західні партнери, в нас є просто чудові спеціалісти в нашій країні. Знову ж таки, та не будемо недооцінювати, думати, що всі українці погані. Не пропонують. Конкурсна основа. В тебе є та сама рамка. Той самий Кравченко, якого ми з вами зараз згадуємо, він на самому початку під цю рамку не підходив. Його просто втиснули, всунули. І нічого страшного.
3: Так він не підходив під цю рамку, а потім він взагалі відмінив цю рамку. І так. Всіх людей в ручному режимі повлаштовував в всіх Генпрокуратуру своїх.
8: Так. І зараз кажуть, дивіться, ось є правило, давайте на конкурсі ми будемо обирати не за конкурсом краси, лояльності, а за доброчесності. Таке слово, яке дуже рідко використовується політиками. Доброчесність. Супер непопулярна риса, супер непопулярна характеристика, за якою нікого не добирають. А зараз зробіть. Зламайте один раз систему, і ви побачите, як буде класно. І це насправді дивовижно, що на це не йде президент. Бо зрештою, все, щоб не відбувалося, воно лягає зараз на його плечі. Це його відповідальність. Все знаходиться, весь контроль влади знаходиться в офісі президента. І так чи інакше, це буде Міндіч, це буде Кравченко, це буде Єрмак. Воно буде стріляти по Зеленському. Зроби так, щоб в тебе було трошки менше проблем. Зроби класного генерального прокурора. Але ж далі ми з вами знаємо купу причин, чому ні. Ну, хто захоче, щоб генеральний прокурор був незалежним і підписував всім додаткові підозри? Ніхто.
3: Я хочу нагадати про те, що ми чекаємо на ваші коментарі під цим відео, тому що дуже цікаво дізнатися і вашу думку з приводу того, про що ми говоримо, які тут ви б бачили варіанти виходу з ситуації. Проблем багато. Якось їх треба вирішувати. Олена справедливо каже, що ми тільки критикуємо, ну ви так кажете, що ми критикуємо, але не говоримо, як це виправити. Насправді говоримо. На Громадському радіо теж багато про це говоримо, тому підпишіться на канал для того, щоб подивитись, послухати ці випуски. Тут дійсно багато цікавого. У нас є запитання від патронки. Нагадаю, що ті люди, які є частиною нашої спільноти, мають цю унікальну можливість ставити свої запитання. Олександра запитує у вас, як розвивати засобами масової комунікації так звану виборчу компетентність у нашому суспільстві на тлі того, які існують тенденції щодо виборів у світі та у передчасі прийдешніх виборів в Україні.
8: Та, прежде за все, треба, напевно, розвивати критичне мислення. Мені здається, що я минулого разу наводила цей приклад, але маю ще більш свіжий приклад. Це коли зараз штучним інтелектом запускається в соціальній мережі будь-яка брехня. Наприклад, це повністю створений ролик, де виступає військовий у Верховній Раді і криком кричить: «Ви все розграбували, як ви посміли». Ну, тобто, хто хоча б раз дивився трансляцію Верховної Ради, чи хто зараз слідкує за цим, ну, такого не буває. Буває урочистості, коли можна собі уявити, що комусь із військових щось там вручають в Верховній Раді, але ж ніхто не виступає. Є чіткий регламент і правила. І українці в соціальних мережах пишуть: ну, ясно, це штучний інтелект, але ж сказав він правду. Ти думаєш, зачекайте, так, якщо це брехня, це вже брехня, це крапка, це сфальшовано. Я нещодавно зіткнулася в Треці, там хвилями йдуть російські вкиди. І, наприклад, береться історія, коли російських військовополонених під час обміну в кайданках відправляють на обмін. І, наскільки я розумію, інколи чи завжди, але їх вдягають в якийсь український одяг. Він навіть може бути мілітарі. Тобто це не форма Збройних сил України, але щось, що видає в них військових. Далі кайданки, і вони сидять в цьому автобусі. І росіяни це подають як відправку українських військовослужбовців на фронт. Ну, ясно, тут зловили, посадили і вперед воювати. І українці з великим задоволенням це коментують. Хтось каже, що це неправда, але ж, ну, в нас все одно насильницька мобілізація. Це неправда, але мого кума, і з ним трапилася така історія. Тобто оця історія з брехнею перестала сприйматися як те, що має бути сигналом «стоп», вас намагаються ошукати, намагаються вам нав'язати якусь конкретну думку. І так само під час виборів, під час того, коли ви обираєте будь-якого кандидата, ви дивитесь на партії, ви дивитесь на сьогоднішніх лідерів думок, не вимикайте критичне мислення. Зрештою, ми говорили і в попередній раз, в 2019 році, ну подивіться, що це за люди. Ну, коли ви голосували за несистемних, але при тому людей без досвіду, ось вони вам, будь ласка, без досвіду, вони нічого не голосують, вони нічого не роблять, вони не державники. Моя улюблена це пропозиція, давайте перепишемо гімн. Хто ти такий? Ну, що ти зробив такого в своєму житті, що ти вирішив, що ти можеш переписати український гімн? Чи там безкінечні ці пропозиції з поверненням російської мови? Ну, ви ж їх обирали? Критичне мислення, яке вам підкаже витратити час, подивитися, що це за люди. А де вони були 10 років тому? Де вони були 5 років тому? В якій вони були партії? Кого вони підтримували? І таким чином можна буде уникнути всі ці помилки. Ну і зрештою, треба не забувати про певний популізм. Ми зараз побачили, що навіть Дональд Трамп, президент однієї з найвеличніших демократій світу, пропонує гречку, тільки дуже-дуже дорогу, та, $5000.
5: Ну, знову ж таки, нічого нового в цьому
8: абсолютно
5: немає.
8: Абсолютно.
5: В Сполучених Штатах Америки це існувало завжди.
3: Але чи хтось так прямим текстом прям казав? Ви за мене голосуйте, я вам на картку $5000.
5: Залежно де, в якому штаті або в іншій підконтрольній території, тому що, ну, пригадаємо, це буде найкраща лікарня у штаті і так далі, і так далі. Дуже.
3: Але трошки все ж таки завуальовано. А тут прямо в лоба. Ну, і це злочин, це корупція, і все одно.
5: І це в тій країні, де прокурор може виписати підозру президенту.
8: Так, але все одно він теж, до речі, свій. І ми бачимо, що він навіть це намагається зробити. Це історія з тим, що я, чесно завжди кажу, я дуже ідеалізувала свого часу Захід. І Америку, і Сполучені Штати, Європейський Союз. І мені здавалося, що отам от 100% краще, ніж в нас. І ми маємо до них, значить, там дотягнутися, бути як вони. Ні, треба бути собою, забрати їх найкращий досвід, але в них теж є і корупція, і проблеми, і ця історія з популізмом. Та Дональд Трамп, який роздавав купу обіцянок. І це ж потім в ментальності українців, я зараз дивлюсь, безкінечне опитування, хто був найкращим президентом, чи хто був там найкращим кандидатом, чи хто б мав бути. І всі повертаються, ну, там, до умовних часів, коли перемагав, не знаю, там, Кучма.
5: Леонід Данилович Кучма.
8: Так. І треба було інакше голосувати. А де ви були? Ну, що ж всі розумні заднім числом? Кожен раз видають, чи там Ющенко був найкращим. Так, а хто голосував і за Тимошенко, і за Януковича? Ну, це ж теж ви ж десь були. І Тимошенко, яка, не ставши президентом України, але про тому, скільки років вона на сьогоднішній день лишається при владі, і ми розуміємо, скільки було поганого зроблено для нашої країни, все одно в неї лишається електорат. Де він? Та ви ж брешете все про Тимошенко, чи ви там брешете про всіх інших? Через те, що ніхто не хоче нічого ні читати, не дивитися, не ретроспективно аналізувати помилки, які
5: от
8: вже були зроблені.
5: Тут я педантично кажу, не буває такого, що ніхто.
3: Багато,
5: ага,
3: хто. Багато,
5: ага,
3: хто. Багато,
5: о,
3: хто.
5: Курбанова ж читає, вона думає, Єрмолаєва читає і думає. Не буває, от майже ніколи не буває.
8: Давайте
5: ніхто.
8: Так, скажемо тоді, ті, хто 100% йдуть на вибори. Да? Бо часто є ті, хто сумніваються, ті, хто вважають, що в принципі без них проголосують. Є тут та частина суспільства, яка обов'язково і ходила, і піде на ці вибори. Ну і зрештою, ми ж бачимо, що досі лишається дуже багато симпатиків сьогоднішньої влади. Мені дуже сподобалось там десь в коментарях, що пишуть там, ви будете вибачатися за те, що ви там пишете про Кравченка, він ще повернеться. Дуже багато пишуть там, а президент тут до чого? Чи безкінечно пишуть про зовнішнє управління? Ну це ж наші люди пишуть. Не дамо Україну під зовнішній вплив. Серйозно? Ну, давайте залишимо все, як є, бо воно ж там супер.
5: Ще всередині 90-х, ну, десь так 97-й, 98-й, це не середина, це середина другої половини 90-х років, був один дуже авторитетний телевізійний діяч, який на повному серйозі розповідав про Вашингтонський обком.
8: І цей наратив, ви бачите, він не втрачає своєї актуальності. Тепер він брюссельсько-вашингтонський.
5: Mm-hmm.
3: Як вам заява про те, що ми підписали з Росією перемир'я? Таку заяву зробив, якщо ви пропустили новини, раптом не Путін, не Зеленський, а Трамп. Трамп сказав, що Україна і Росія підписали перемир'я. Одразу ж після цієї новини почалися обстріли енергетичних об'єктів з боку Росії, і Україна, звісно, відповідала такими ж обстрілами. Просто популізм чи якась, може, мета в цьому є таких штук?
8: Знаєте, коли Дональд Трамп вдруге став президентом, ну, вочевидь, ще багато чого не відбулося, ще тільки там сипалися ці заяви, і Дональд Трамп, він був так чи інакше, але ключовою фігурою будь-якого обговорення, будь-якого ефіру, бо ти не можеш обійтися без Америки. От Дональд Трамп сказав, Дональд Трамп подзвонив, Дональд Трамп пообіцяв. Зараз я дивлюсь, там, другий рік його президентства, і, в принципі, ну от, якщо не така тема, то можна взагалі його не згадувати, бо він ні на що не впливає. Та це не той лідер чи той політик, який справді може щось зробити. При тому, що, помітьте, категорично його якісь там повноваження, можливості від Джо Байдена не змінилися. Але ми розуміємо, що як тільки в тебе змінюється політика твоїх дій, твої симпатії, отут твої друзі, отут твої вороги, тут в тебе коаліція, ви приймаєте такі рішення чи не приймаєте, Тобто Джо Байден все одно так чи інакше, але лишався більш, на мій погляд, суб'єктивний погляд, більш дієвим, більш впливовим і Сполучені Штати при його президентстві, аніж Дональд Трамп. Ну і, зокрема, це історія з тим, що, знову ж таки, він знає, що йому нічого за це не буде. За жодне своє слово сказане, за жодну свою дію він не несе ніякої відповідальності. Для нього все це фейк-ньюс, для нього всі вороги, для нього демократи в усьому винні. Ми вже дізналися, що Джо Байден і Україна винні в тому, що пальне в Сполучених Штатах Америки стає дорожчим, і ти думаєш, нічого собі. Аж ціла Україна, яка так далеко через океан знаходиться від Сполучених Штатів Америки, і ми можемо впливати на такі речі.
3: Ну, впливові сильно.
8: Абсолютно. Стало. Ми з вами, знову ж таки, дуже часто себе недооцінювали, а виявилося воно он як. І найстрашніше це навіть не те, а як ми сприймаємо його слова. Найстрашніше це те, як це сприймають в Кремлі. Знову ж таки, мовчанка і непередбачуваність адміністрації Джо Байдена, яка не була занадто критична, яка не вводила пекельні санкції, яка не робила нічого із того, що б могла, але все одно притримувалася іншої позиції. І мені здається, що від того все одно Кремль геть інакше реагував на їхні дії. Сьогодні Дональд Трамп – великий друг Російської Федерації. Сьогодні ми читаємо з вами, що Дональд Трамп може там підписати якісь економічні договори ще до там завершення бойових дій. Ні, не може, ні, не зробить. Все одно ми бачимо, що Діп Стейт в Сполучених Штатах Америки перемагає. Все одно, я думаю, що в...
5: А про які економічні договори йдеться?
8: Як завжди, в них же там вони ділять нафту
5: з Росією,
8: з Російською Федерацією, так. Разом ділити те, що ще не було видобуто. Я переконана, що цього не буде. Deep State все одно в Сполучених Штатах Америки лишається. В листопаді буде суттєві зміни. Не знаю, чи програють вони обидві палати чи одну, але все одно Дональд Трамп не матиме таких можливостей. Ну і, звісно, Сполучені Штати Америки, американські громадяни, наскільки ми знаємо, і соціологи, вони все ж таки прихильники України. Мені дуже сподобалося, що навіть президент Зеленський має більший рейтинг підтримки. Це з відкритих джерел ми дізналися, аніж Дональд Трамп. Тому уявити собі якісь контракти із росіянами зараз важко.
5: Це мені нагадує давній анекдот про те, як до двох правоохоронців підходить дядько і запитує: «Excuse me, як мені там англійською далі кудись пройти?» Вони: «Не». А «Pardonnez moi, entschuldigen Sie mich bitte» і так далі. Ну, пересвідчився, що вони не розуміють, каже: «Даруйте», і пішов. Один другому каже: «Це ж скільки мов людина знає другому, і що воно йому допомогло?»
8: Дало,
5: оце довіра до Зеленського вища за довіру до Трампа, вона приблизно...
8: Я і згодна, і не згодна. Так, ми з вами не можемо в буквальному сенсі це ні на що обміняти, монетизувати. Але це ж певною мірою нас захищає від абсолютно зрадницьких дій Дональда Трампа. Я більш ніж впевнена, що якби він міг, він би давним-давно здав нас реально з потрохами, не підтримував, змінив би, не знаю, свої підходи з розвідінформацією, супутниками, з усім тим, що зараз нам надається. Але це певна запорука того, що ти не робиш занадто різких кроків. Американці проти. Американці підтримують. Американці все ще, та, там, хай трошки більше, але за цінності, аніж за ціни. От принаймні це теж непогано.
3: Ой, за ціни я сьогодні заправлялась. Боже, я не знаю.
5: На якому, це так... на якому відвертому рівні у нас іде розмова в студії? А є ще і секретний чат із редакцією, це для нашої спільноти. І там ви можете спілкуватися із нашими журналістками та редакторками, а також журналістами і редакторами, ставити запитання гостям програми «Далі заголовків», отримувати запрошення на події та екскурсії нашою студією і одержувати винятковий вміст, відомий вам як ексклюзивний контент. Чекаємо вас у нашій спільноті. Посилання на сайті Громадського радіо.
3: Про ціни на бензин зробимо окремий випуск. Зараз поговоримо про те, що відбувається за перебріком. Там стартували вибори. Сьогодні, 18 вересня, ми говоримо. Вже відомо про те, що в Росії відключають інтернет для того, щоб, ну, там безпекова ситуація якби в них, але, ну, насправді ми розуміємо. Також там тиск на спостерігачів, фальсифікації, каруселі, все як завжди. Але чому нам це цікаво? Нам насправді це не цікаво з точки зору того, що у них там відбувається. Нам цікаво, що відбувається, по-перше, у нас на окупованих територіях, тому що це українські території, а там теж відбуваються ці псевдовибори, на жаль, які, до речі, українська влада закликає простих громадян ігнорувати і не голосувати в принципі, якщо це безпечно, і не брати участі в їх організації, тому що це взагалі злочин за українським законодавством. І те, що вони обіцяють, буде після виборів. Оце нам цікаво, тому що, за їхніми словами, вони готові сідати знову за стіл переговорів після 20 вересня, як тільки там всіх оберуть, намалюють ці результати виборів, 95% буде, чи щось таке. Але, скоріш за все, це черговий блеф, тому що ознак про те, що росіяни готові до якихось перемир'їв, хоча б енергетичних, часткових, то що начебто нема.
8: Так, це процес затягування часу і спроба зупинити Сполучені Штати Америки від будь-яких різких дій. Я розумію, що в контексті ми там вже проговорили Дональда Трампа, ну які різкі дії, що вони можуть зробити. Та все одно, навіть якщо ти виграєш там плюс один день, чи виграєш те, що Україні надсилають аж цілих 10 ракет до систем Patriot, а не 100, це те, що

0: знову його не підпише. Я розумію, в принципі, де вони сидять, як це працює, але туди приходять потім українці все це коментувати. І чомусь всі дуже часто не хочуть читати далі заголовків. Та? Наприклад, із того, що нам пропонували останнього разу американці, а це той самий план капітуляції. Там немає миру, там є дуже проста система. Ви віддаєте, точніше, виводите війська із Донецької області. Тепер ми їх виводимо із Запорізької області. І увага, увага! Війна не закінчується. Починаються перемовини. Дорогі друзі, перемовини. Як далі змусити Україну ще більше прогнутися під Російську Федерацію? А найголовніше – це пожертвувати будь-якими своїми гарантіями безпеки, тому що єдина гарантія, яку ми маємо – це наша армія. От цієї гарантії нас хочуть позбавити. Саме тому дуже важливо безкінечно водити за ніс цих американців, водити їх по ресторанам, знову раунд за раундом назначати всі ці перемовини. Ми ж робимо велику роботу, ми маємо зібрати там перше, друге, третє якесь там коло радників, перерадників для того, щоб написати велике нічого. І, відповідно, після цих псевдовиборів, я взагалі не розумію, на що вони роблять ці карселі, вкиди. Не хіба, якщо в тебе є Елла Панфілова, яка очолює Центральну виборчу комісію, в тебе не має ніякої альтернативи, опозиції, ніхто не буде нічого перераховувати, ти можеш навіть вибори не проводити, просто сказати, ну ви ж за єдину Росію, всі такі, да, ну все, от єдина Росія буде при владі. Якусь там квоту ми віддамо комуністам і ще комусь. І, звісно, ніякого нового процесу не буде. Вони зустрінуться знову для того, аби поговорити, чому Україна не хоче капітулювати. Ось і все, увесь план.
1: Ось така цікава розмова сьогодні у нас вийшла у «Далі заголовків». Будь ласка, підпишіться на канал Громадського радіо для того, щоб не пропустити наступний випуск, для того, щоб ми не загубились. Для нас це дуже важливо, це ваша підтримка. Ви також можете ставати частиною нашої спільноти. І приходьте, будь ласка, в коментарі, нам буде дуже цікаво почитати, що ви думаєте про все те, про що ми сьогодні говорили. На канал Олени Курбанової теж підпишіться, там цікаво. Слухайте, думайте і дійте.
2: Слухайте, думайте, далі заголовків. На Громадському радіо. Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
3: Впливає п'ятиденний термін так званого закордонного відрядження екс-генерального прокурора України Руслана Кравченка. Чи будуть оголошувати його в розшук і як його виїзд впливає на репутацію країни загалом, поговоримо за миті з Павлом Демчуком, старшим юридичним радником Transparency International. Біля мікрофону Ксенія Середа. Як далі загалом може розвиватись сценарій?
4: Будь-які підстави для свого відрядження, так як воно є службовим відрядженням, він втратив уже тоді, коли парламент проголосував за рішення про його відставку. А це відбулось навіть не сьогодні. І тому, власне кажучи, відрядження мало би припинитися, він мав би повернутися до України. З іншого боку, звичайно, про те, щоб говорити про якісь примусові механізми його повернення, то тут повинні включатися в роботу вже інструменти кримінального процесу, а для того, щоб він став, власне, у полі зору кримінального процесу, потрібно було б, щоб в нього була підозра. Ну, а це питання вже належить до компетенції НАБУ та САП, зокрема, щодо того, чи в межах операції «Карфаген», яка відлунала зовсім нещодавно, детективи та слідчі зібрали якісь докази, які б свідчили про наявність підстав йому для повідомлення про підозру.
3: З'являється інформація в деяких українських ЗМІ, зокрема НВ писали із посиланням на свої джерела, що Кравченко шукає політичного притулку у Відні. Я наголошую, що офіційного підтвердження цього немає, це важливо. І що саме Кравченко мав би довести цікаво європейській державі, якщо з'являтиме про політичне переслідування і проситиме притулку?
4: Власне, ну, характер політичного переслідування йдеться про те, що особу не обґрунтовано на якомусь прихованому підґрунті намагаються притягати до відповідальності. І тут, власне, йдеться про те, що певні органи мають використовувати

0: використовувати свої повноваження, свою владу не з тією метою, якою вона задана. Да? Наприклад, коли це йдеться про кримінальний процес, це там притягнення винних осіб до відповідальності, а з прихованою метою помсти, утримання від певних дій, залякування, тортур та іншого. І тому, власне, ці дії мали би наводитися вочевидь у такому проханні та клопотанні. Але, звичайно, з того... Наразі існує в публічному просторі, такі ознаки не виглядають, як встановлені.
1: А цікаво, що тепер буде із заявами Кравченка проти керівництва НАБУ і САП? Чи можуть вони отримувати продовження вже без нього як генпрокурора?
0: Ми бачимо позицію, офіційну позицію Офісу Генерального прокурора. Не визнали ці дії як помилкові, та ніби в реєстрі досудових розслідувань з'явилася позначка про те, що це було помилково внесено відомості. Тут, звичайно, є дві грані, це формальний і змістовний. Змістовна частина, тому що реєстр досудових розслідувань – це так зване дзеркало кримінального провадження, це просто база даних, куди вносяться і відслідковуються всі дії, які вчинялись у кримінальному провадженні. Тобто, грубо кажучи, це мав би бути технічний момент, скоріше. Але, звичайно, що ми бачимо, що це те, що в силах і в межах повноважень Офісу Генерального прокурора, і вони зробили такий крок, показавши тим самим, що вони відмежовуються від тих підозр, які направив Генеральний прокурор, і, вочевидь, це кримінальне провадження надалі не мало би рухатися. Йдеться, наприклад, про запобіжні заходи, які могли б застосовуватися до підозрюваних осіб на підставі рішення суду, чи якісь клопотання про відсторонення. Тобто, після того, як їх відправили поштою, немає інформації про те, що вони були вручені. Ну і сам Офіс Генпрокурора, він визнав це помилковим і скасував відповідний запис у ЄРДРі.
1: Пане Павле, ось такі прецеденти, такі історії, вони, очевидно, що не грають репутаційно нам на руку, але чвари всередині країни. Як це бачать наші, в тому числі, міжнародні партнери? Чи створює ця історія репутаційні ризики для України, скажімо, в відносинах з ЄС, з іншими міжнародними партнерами, особливо зважаючи на те, що ми чуємо вимоги про забезпечення незалежності антикорупційних органів? Скажімо, є була інформація на Reuters, що там прямо пов'язують цю історію із питанням довіри до антикорупційних реформ України та її євроінтеграції.
0: Власне, проблема із призначенням, із політичним характером призначення генерального прокурора, вона існувала давно, вона існувала весь час, і, власне, останнім часом вона також додаткову увагу наших міжнародних партнерів привертає. У зв'язку із цим ми і чули рекомендації Європейської комісії, що зробіть нарешті якийсь нормальний відбір на цю посаду, де б кандидатів оцінювали на підставі професійності та доброчесності. Але чим більше ми чи українська влада зволіє із запровадження такого конкурсного відбору, тим більше прикладів незрозумілих призначень ми можемо бачити. І, звичайно, що коли в парламенті не голосуються або немає активного руху по тих законопроектах, які є визнані критичними, що стосується антикорупційної політики, ну і нашої євроінтеграції загалом, це не додає впевненості сигналам української влади про те, що ми дійсно віддані європейському треку і наші дії спрямовані на антикорупційні реформи. Тому що ті досягнення, які ми маємо, те, що ми, наприклад, фіксуємо у своїх звітах, це радше те, що роблять антикорупційні органи самі по собі, але водночас є низка критичних законодавчих ініціатив, які, на жаль, не голосуються і не просуваються у парламенті.
1: На початку розмови ми проговорили сценарій, що буде, якщо Кравченко залишиться за кордоном, про ймовірні прохання про прихисток. А як ви оцінюєте вирогідні сценарії, що він повернеться?
0: Загалом в історії України були випадки, коли посадовці поверталися і поверталися навіть в статусі підозрюваних або з підозрами. Хоча, звичайно, треба згадати про проблеми екстрадиції, зокрема, у воєнний стан. Ну, але що відрізняє цю ситуацію з паном Кравченком від тих, які я згадував, це, зокрема, пана Олексія Чернишова. Варто забувати, що його, власне, рік тому, в червні 25-го року, активно чекали всі теж повернути, чи повернеться він з відрядження. І в результаті він повернувся таке з відрядження. Це те, що пана Руслана Кравченка не має статусу підозрюваного у кримінальному провадженні. Тобто, звичайно, що це відрізняє той контекст. Наразі, якщо людина виїхала за кордон з відрядження, то вона мала би повернутися юридично після закінчення, ну, або в його випадку скасування повноважень генерального прокурора. Але, на жаль, поки що такої інформації немає, що додатково, на жаль, негативно характеризує генерального прокурора як людину, яка може могла скористатися своїми владними повноваженнями задля того, щоб просто покинути територію України. І це вкотре демонструє необхідність проведення конкурсних відборів, на яких можна було б оцінити професійність та, власне, доброчесність кандидатів на посаду генерального прокурора.
1: Зачіплюсь за ваші слова. Говорили ви про те, що, мовляв, є випадки, коли повертались, але є у нас приклади, коли виїжджали і не повертались. Наприклад, Кирило Шевченко, 22-й рік, голова колишній НБУ. Тоді він теж просив прихисток, і Україні відмовили в екстрадиції його. Словом, якщо і Кравченко залишиться і буде шукати прихисток, чи може цей кейс стати новим прецедентом для українських високопосадовців, які залишають країну під час війни? Які висновки взагалі має зробити держава, щоб таких історій більше не було, щоб ми не гадали, повернеться, не повернеться, і що з цим робити?
0: Загалом, поки ми бачимо по трендах з екстрадиціями, те, що більша кількість випадків власне примусового повернення підозрюваних чи обвинувачених у кримінальних провадженнях останнім часом. Та, тобто в Україні облаштовуються спеціальні умови тримання, щоб відповідали безпековим характеристикам. Тому що поки в країні війна, це додатковий аргумент на користь того, що тут не є безпечно, сюди не можна повертати підозрюваних та обвинувачених і так далі. Але цей тренд, він змінюється. Крім цього, є там низка власне положень у законі, які вважаються проблемними з точки зору європейців, які перешкоджають належній оцінці тримання під вартою. Зокрема, там у нас є спеціальна стаття в Кримінальному процесуальному кодексі 615, до окремих положень якої є питання щодо конституційності. І на ці речі, в тому числі, звертають увагу європейські суди, а саме суди вирішують питання екстрадиції, приймають основне рішення про те, чи екстрадувати особу чи ні. Тому це теж потрібно вирішувати. Хоча я мушу відзначити, що дійсно кількість людей, яких екстрадовано на території України останніми роками, збільшується, попри те, що продовжується повномасштабне вторгнення.
1: Пане Павле, маємо зовсім трохи часу, буквально хвилину. Дайте відповідь, хто загалом має нести відповідальність за те, що генпрокурор зміг оформити собі відрядження саме напередодні звільнення? Адже просто так закрити очі на такі речі не можна.
0: Мені виглядає це як проблема системи, яка не забезпечує належного і фахового добору на такі високі та відповідальні посади, як посада генерального прокурора. І тому необхідно її змінювати і запроваджувати якісний відбір кандидатів на цю позицію.
1: Спливає п'ятиденний термін так званого закордонного відрядження екс-генерального прокурора України Руслана Кравченка. Чи будуть оголошувати його в розшук і як його виїзд впливає на репутацію країни загалом, поговорили із Павлом Демчуком, старшим юридичним радником Transparency International. Біля мікрофону працювала Ксенія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: У ритмі громадського радіо. Громадського радіо.

В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на громадському радіо.

0: Погода на громадському радіо.
1: 20 вересня на території України опадів не очікується. За інформацією Укргідрометцентру, температура вночі становитиме від 9 до 16 градусів тепла. Вдень від 18 до 25 з позначкою плюс, а у південній частині температура прогріється до 28 градусів тепла. На території Київщини та у столиці вночі очікується від 11 до 13 градусів тепла, вдень від 20 до 22 градусів із позначкою плюс.
0: Погода на громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
2: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
1: 44 гривні 66 копійок.
0: Євро
1: 51 гривня 23 копійки. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 46 копійок. Продають по 44 гривні 94 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 13 копійок. Продають по 51 гривні 78 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо.
3: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
4: Історія громадської організації, котра може зникнути не тому, що її переслідують, а тому, що не допомагають правоохоронні органи. 10-10. Вирішальний етап втілення телевізійної версії рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака». 11-10.
3: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
0: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Спадщина Василя Стуса і майбутнє української культури. Про це та більше говоримо із заступницею міністерки культури, українською журналісткою Богданою Лаюк та літературознавицею Богданою Романцовою на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та в ефірі громадського радіо в четвер 24 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Ініціатива реалізовується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП.
5: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
0: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
6: Щоб ефективно впливати на поведінку дитини з дефіцитом уваги та гіперактивністю, потрібно мати неабияке терпіння, стійкість та силу. Постійний рух. Поведінка, що часто виводять із себе, стануть складним випробуванням навіть для тих батьків, які володіють найкращими у світі навичками виховання. Розійдіться, я йду, Марія де П'єтро і Моніка Дакомо.
0: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок».
6: Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і сьогодні читаємо останню книжку від видавничої групи «Кенгуру», яка працює з інклюзивною дитячою літературою. Італійські психологи, які спеціалізуються на емоційно-поведінкових проблемах та когнітивно-поведінкової психотерапії, Марія де П'єтро та Моніка Дакомо написали книгу «Розійдіться, я йду». Це практичний і, я б сказала, підтримувальний посібник для батьків, педагогів і підлітків, які щодня зіштовхуються з викликами розвиту дефіциту уваги та гіперактивності або РДУХ. У сучасній медицині та психології радух визначають як нейророзвиткову особливість. Це відмінність у тому, як влаштовані та працюють нейронні мережі мозку, зокрема системи, відповідальні за саморегуляцію, контроль імпульсів та розподіл уваги. В контексті нейрорізноманіття це просто один із варіантів норми людської нервової системи, а не її умовна зіпсованість. Але життя з розладом дефіциту уваги та гіперактивності – це постійна навігація у світі, який створений для зовсім іншого типу нервової системи. Нейробіологічно це пов'язано з особливістю роботи дофамінової системи. Мозку важко регулювати рівень уваги за власним бажанням. Замість звичної фокусованості людина часом перебуває в стані дефіциту концентрації на рутинних завданнях, а часом у стані гіперфокусу, коли вона годинами не може відірватися від справді цікавої справи, повністю забуваючи про час, їжу та сон. Як на мене, головна цінність цієї книжки – відсутність сухої теорії та складних термінів. Автори пояснюють природу радух простими словами, допомагаючи зрозуміти, що імпульсивність чи забудьковість із дитини – це не наслідок поганого виховання чи лінія, а особливість роботи нервової системи. Автори звертаються безпосередньо до дитини і допомагають у легкій формі познайомитись зі своєю гіперактивністю, навчитися самостійно собі допомагати. Наприклад, розпланувати день, знайти спільну мову з однокласниками, покращити настрій, організовувати свій час. Тут багато чек-листів, завдань і робочих таблиць. Люди з поганою увагою та гіперактивністю часто не вміють правильно та ефективно організувати свій час. Якщо для тебе це теж проблема, то використовуй годинники, таймери і календарі. Перш ніж почати щось робити, наприклад, виконувати домашнє завдання з кількох предметів на завтра, спробуй розписати собі програму, прикинувши, скільки часу тобі знадобиться на кожне завдання. Спочатку це буде непросто, тому що тобі потрібно буде навчитися правильно розраховувати час, який ти витрачаєш на певну дію. Але поступово ти навчишся робити це краще. А ми покажемо тобі це на прикладі. Книга допомагає відрізнити звичайну дитячу непосідючість від системних проявів гіперактивності та розладу уваги. Крім прикладних інструментів самоорганізації та питань соціалізації, в книжці є розділ для батьків, який містить покрокові алгоритми контролю поведінки, ілюзію рівноваги, способи контролювання поведінки, вчить асертивному спілкуванню. О, скільки років я досі вчуся цій навичці. Зберігати спокій, знаходити цей баланс між любов'ю, повагою до особистості дитини та чіткими, зрозумілими кордонами, щоб показувати приклад авторитетного, але не авторитарного батьківства. Тому ця книга, ну, мені точно знадобиться. Отже, розійдіться, я йду у Маріо де П'єтро, Моніки де Комо. Треба купувати для відчуття опори та полегшення, щоб перетворити хаос, з яким часто асоціюють ордух, на зрозумілу і покрокову систему дій, повертаючи в родину спокій, а дитині – віру у власні сили. Купуйте українські книжки, підтримуйте наших видавців, які кожного дня потерпають від російських обстрілів. І нагадаю, що ви можете підтримати і громадське радіо. Долучайтеся до нашої спільноти на Base by Mono. Посилання шукайте на сайті громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа.
3: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок».
2: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
7: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
4: Зараз розповідь Анни Гадецької, співзасновниці та програмної директорки Open Opera Ukraine. Пані Анна розповість про оперу Дмитра Бортнянського «Креонт». Це перша опера видатного українського композитора, яку зараз відтворює Open Opera Ukraine. При мікрофоні громадського радіо Андрій Кулаков. І, звісно ж, у цій розмові пролунають фрагменти з опери. Опера Дмитра Бортнянського «Креонт». Да? Скільки 250 років минуло, відколи вона написана?
8: 1776 рік її написання.
4: Виходить
8: 250. Так, 250 років якраз цьогоріч виповнюється цій опері, яка не є знаною на сьогодні, тому що тривалий час вона вважалася втраченою, хоча було відомо, що Дмитро Бортнянський її написав. І далі, як це завжди буває з чимось, що втрачено, історія віднайдення надзвичайно цікава, тому що наприкінці минулого століття американська музикознавця українського походження Маріка Кузьма, дуже відома особистість.
4: Навіть я чув про неї.
8: Вона віднаходить згадку про цю оперу в каталогах португальської бібліотеки Діажута і фактично стає першою науковицею, яка повідомляє про те, що наявна рукописна партитура цієї нібито втраченої опери. І, звісно, що ця новина була доволі яскравою, і вона з'явилася в New Grove Dictionary. Це такий міжнародний музичний словник, який дає максимально вичерпну інформацію, яку створюють колеги буквально з цілого світу, торкаючись тих чи тих явищ. Отже, з'явилася така інформація. Далі історія розгортається так, що є люди в Росії, які починають звертатися до Крионта, і ця історія тягнеться аж дотепер, тому що людина, яка звернулася до цієї опери в Росії, Павел Сербін, він...
4: Звернулися це в сенсі виконувати починають,
8: звернулися так? Це, перш за все, почали реконструювати партитуру, бо це якраз важливий етап. Але для нас важливо, що українська музикознавиця Ольга Шуміліна поїхала в Португалію і отримала копію цього року. Опису і в такий спосіб відкрила для України цей текст. І той проєкт, яким займається Open Opera України, який був підтриманий Українським культурним фондом, не просто було цьогоріч виборювати в конкурсній процедурі право отримати цю підтримку, але нам вдалося. Цей проєкт пов'язаний з тим, щоб попрацювати з Крионтом в певних таких рамках, які ми одразу написали, запропонували, які пов'язані з тим, щоб перша була здійснена максимально точна наукова реконструкція цієї партитури. Тому що, якщо ви побачите цю партитуру, ми її також отримали.
4: То я там нічого не зрозумію.
8: Ми, музиканти професійні, там дуже багато чого не зрозуміємо. Тому що нам видається, що це нібито друга чверть вже 18 століття. Ну, все, запис вже усталений, такий, до якого
4: друга
8: ми звикли.
4: Друга половина, правильно,
8: дякую. Але це не так. По-перше, будь-який рукописний запис лишається рукописним записом. По-друге, є свої конвенції в кожній країні і в Венеції, яка була оперною столицею світу на той час, і де зазвичай не друкувалися партитури, а переписувалися. Часом переписувалися, як у випадку з Крионтом, не однією людиною. Є дуже багато того, що для нас сьогодні є великою мірою непростим. Ну, наприклад, скорочення. Тип скорочення. Ми сьогодні для себе теж можемо встановлювати певні скорочення. Я от навіть в англійській маю такі вправи, як там по тих трьох літерах зрозуміти, що мається на увазі, коли щось пишеться. От такі скорочення є в тексті цієї партитури. Як зрозуміти, що це малося на увазі?
4: А текст якою мовою?
8: Текст, звісно, італійською мовою. Це окрема історія, бо в тексті теж є десь помилки, а десь є особливості ідіоми, якісь специфічні діалектичні вирази. Отже, попрацювати
4: вже,
8: з цим
4: питання
8: текстом.
4: Ще в тому, що особливо в той час єдиної італійської мови ще не існувало. І Венеція має, і Калабрія має, і Тоскана, вони мають ці не просто діалекти, вони мають мови свої.
8: І от тут було завдання попрацювати з цим максимально відновлюючи і більше того, показуючи там, де ми щось дешифруємо, де є межа між оригінальним текстом, який називається в музичній практиці уртекстом, і вже редакторським рішенням, тому що без редакторських рішень не обходиться. Але редакторське рішення, яке не є інтерпретацією текста, да, от як це виконати, гучно чи там тихо і так далі, а просто показати, що, скоріш за все, тут малося на увазі, що тривалість така, от такі речі. І це абсолютно фантастично зробив Андрій Коляда, скрипаль, альтист, доктор філософії, він захистив дисертацію якраз ранньої музики, який займався оцима всіма нюансами і який намагався знаходити рішення, консультуючись із зі своїми колегами з різних європейських країн. Оце теж було важливо.
4: І важливо дати уявлення нашій аудиторії про те, як лунає відтворена опера.
8: А от тут можна, я скажу, що у нас буде в прямому сенсі прем'єра поки що. Ті фрагменти, які зараз послухають наші слухачі, вони ще недоступні, і ми тільки готуємо цей реліз, але спеціально для слухачів вашого етеру.
4: І слухачок, звичайно.
8: І слухачок, звісно. Ми підготували фрагменти, які зараз можна послухати, зроблені нашим саунд-продюсером Олексієм Грицишиним і Андрієм Микрицьким.
4: Ну, і хоча Анна Гадецька тут вела мову, в тому числі і про мову, якою написано опера, ми почнемо із фрагменту, котрий слів не містить. І що ж це таке в опері? Та ясна річ – увертюра.

0: Опера Дмитра Бортняцького «Креонт» – увертюра. А хто ж виконує?
1: Якраз хотіла сказати, що тут дуже важливо сказати про виконавців. Тому що виконання ранньої музики, музики навіть 18 століття, воно потребує дуже значної кількості специфічних знань. І нам їх бракує в нашій професійній освіті. Але, зокрема, «Опено про Україну», чимало ще й моїх інших колег намагаються набути це. І якраз ось колектив, який виконує це... Оркестр брав участь у записі ще й хор, ми сьогодні його не почуємо, Лятошинські капели Національного будинку музики, з якими ми вже вдруге співпрацюємо в цьому проєкті, диригує Йорг Цвікер, віолончеліст і знавець ранньої музики з Австрії, який вже теж не перший раз співпрацює із «Опено про Україну», з Національним будинком музики. І з цим оркестром я просто неймовірно радію, як ось ця системна стала співпраця підвищує художній рівень оркестру, тому що він такою мірою за рік спілкування з Йоргом в різних проєктах змінився і відчув специфіку цього стилю. І є вже ця пружність потрібна, в якій є енергія, устремління, яка через однакові фігури не просто дається, коли ти не знаєш, як і чим це робити. І всі специфічні прикраси, і тип побудови мотивів, все тут зроблено так, як має бути. І якщо ми врахуємо, що це не спеціальний оркестр історичних інструментів, а це звичайний оркестр, який на типових інструментах грає цю ранню музику, то це потребує окремих
0: хвалень. От співзасновниця і програмна директорка Open Opera Ukraine Анна Гадецька зараз у студії, а у мене до вас запитання як до доцентки кафедри теорії та історії культури Національної музичної академії України. Все ж таки, в моєму сприйнятті, рання музика – це набагато раніше за кінець 18 століття. От. І, скажімо, мені тут, як споживачу, але споживачу і дилетанту, видається природнім звучання інструментів. У мене немає там потягу, щоб я обов'язково почув віолу да гамбу. Там, та. І ще я кажу, що а що давньогрецького у цій увертюрі і в опері взагалі? Ага.
1: Тут багато запитань.
0: Та, такої ж не просто.
1: Якщо говорити про ранню музику, то сьогодні є різні способи тлумачення, але в такому розширеному варіанті це фактично, коли діє авторське право, це 75 років, то це сучасна музика. До того ми це можемо називати ранньою музикою. Бо якщо ми, наприклад, звернемося навіть до симфонії Густава Малера, такий відомий приклад, який часто наводять, то ми зрозуміємо, що його оркестр, при тому, що інструменти були ніби такі самі, вони не були такі самі. Вони ще грали, наприклад, на жильних струнах. Mm-hmm. Будь-яка людина, яка слухала оркестр на жильних струнах і на металевих струнах, одразу зрозуміє різницю. Технологічно це не буду навіть входити в цю тему, це просто різні техніки. Тому сьогодні ми бачимо, що абсолютно точно 18 століття і навіть вже перша половина 19-го – це територія роботи тих, хто займається пошуком ось цих особливих виразних можливостей. Але що важливо? Що сьогодні немає в світі в цілому такого пуризму, що от тільки віола да гамба або тільки там, клавесин. Можуть бути дуже різні варіанти.
0: А клавікорд?
1: Ой, клавікорд – це окрема історія. До речі, щастя, що він у нас, що вони у нас є в Україні. Важливо розуміти, як зробити на тому інструменті чи інструментах, на яких ти граєш, потрібну виразність. Як працюватиме цей стиль. Звісно, що не буду говорити про те, що ми не мріємо про оркестр історичних інструментів. Звісно, він мав би бути, бо це дуже класне звучання. Воно не відкидає. Воно дає ще одну можливість почути барви. Ну, правда, нам же цікаво, коли ми бачимо оригінальні барви фресок. Навіть коли вони вже розмилися, їх немає, ми розуміємо, яка була ідея. І коли нам їх не замальовують яскравими фарбами сучасності, навіть просто зберігаючи сюжет. А коли нам показують різницю, коли мова йде про цю реставрацію, ось це оригінал, а ось це пропозиція. От приблизно так це працює і в музиці.
0: Це Анна Гадецька. Ведемо мову про оперу Дмитра Бортнянського «Креонт». Ну і Креонт це хто? Він фіванський цар. А він давним-давним-давним-давно жив. От тоді була справді дуже рання музика. І так, послухавши увертюру, а також одну із арій, яку ми ще всі послухаємо, ну нема там давньої Греції.
1: Звісно, що ми не можемо сказати так, що немає там давньої Греції, тому що в певний момент античність перетворюється на певний дух. Якщо я використаю це слово, який в прямому сенсі запалює серця, мозки європейських інтелектуалів. І, звісно, так сталося з тим, що ми називаємо оперою, але найбільш точним виразом був той, який був на початку існування цього жанру італійської драма per musica, драма на музиці, драма через музику. Ідеальне формулювання, тому що дві компоненти знаходяться у рівноцінному сполученні. Потрібна драма, і це велика вимога до того, яким має бути цей текст. Ми мало про це говоримо, коли говоримо про опери. Так якось сталося, що музична компонента в опері врешті-решт часом витісняє драму. Але чим далі, тим більше все-таки повертаємось до того, що важлива драма і музика. Яка ж має бути драма, щоб так сполучитися з музикою, що це має якийсь сенс? Це не таке вже й просте питання. І відповідно, коли воно постало перед італійськими інтелектуалами, зокрема у Флоренції, де мають перші зразки драми про музики, вони зрозуміли, що антична трагедія – це і є те джерело. Тому що вони її багато вивчали, вони хотіли зрозуміти, яким же є ось цей компонент, який за описами був в античній трагедії, коли не говорили, а отак-от наспівували, і такою була перша драма «Речитар кантандо» – говоріння співаючи. Музичного компоненту мінімум. З цього ми виходимо. Але і сюжети ж мають бути якісь відповідні. Ну, перший сюжет, який спав на думку їм, і який перше спадає на думку, певно, і нам, якщо ми поставимо це питання, це Орфей і Євридіка. Ну, Орфей сам співає. Де ще знайти?
0: Грає,
1: співає, заворожує музикою, проходить екзистенційні випробування, які жодна жива істота на землі не проходила. Ну, звісно, що ми знаємо по античних текстах, що проходила.
0: Так він не на землі, він під землею був.
1: Він і під землею був, і повертався потім на землю. І от починається ця робота з драмами, і значна частина драм, причому це не тільки на початковому етапі розвитку драми про мюзика, опери. Ми бачимо це і дотепер, що античні сюжети, вони не вичерпні. Тривалий час, і 18 століття ще працює в цій конвенції, оперні сюжети, так сталося, оперують і апелюють до героїв от в тому античному сенсі. Тобто це мають бути легендарні особистості, боги. У період просвітництва, в якій ми знаходимося, це ідеальні люди, люди ідеалізовані, а люди, на яких нам хочеться взоруватись, тому вони можуть, вони здатні вирішувати всі конфлікти найскладніші. Це особливість ось цього жанру, в якому працював
0: Бортнянський. А якщо вони не здатні, то з'являється Бог з машин.
1: Вони в контакті з богами, хоча богів тут вже менше. І що важливо, що, відповідно, працюючи з драмою Софокла, лібретіст Марко Кольтеліні, він змінює фінал, бо ми знаємо, що трагедія Софокла, нічого хорошого там не було наприкінці. А тут все добре. Тут Антигона лишається царювати, все вирішується дуже добре. І це бачення людей у 18 столітті. Якщо правитель не здатен вирішити проблему, то це поганий правитель. Тому ось цей, те, що називається італійською лієта фіне, це не тому, що люди були спраглі того, щоб всі історії завершувалися добре. Тому що опера як жанр, який стає на верхівці інтелектуальних потреб різних європейських суспільств, був певною мірою репрезентативним для цього, він показував, що можна це зробити. Ось дивіться.
0: Пані Анно, те, що ви розповідаєте, можливо, дає мені відповідь на запитання, чому Креон співає тенором. Тому що в моєму уявленні Креон мав би бути такий потужний, суворий дядько і співати ніяк не тенором, а басом. От. Але для пущого драматизму, звичайно ж, він має бути тенором.
1: Це надзвичайно цікаве питання, тому що коли ми говоримо про оперу, то в ній з'являється те, що буде змінюватися, і змінюється, до речі, дотепер, система оперних амплуа, тобто якими голосами співають які герої. В 18 столітті те, що ви говорите про низькі голоси, вони вже більшують. Ми вже у Моцарта, ровесник, певно, міру Бортняцьку, вони в одному поколінні, ми бачимо, що він дає баритонам головні партії. Але Бортняцький тут взорується на більш ранню традицію. Більш рання традиція полягає в тому, що високі голоса вважалися пріоритетними. Тому головні герої співають взагалі-то, або це альт-сопрано чоловічі, і так само їм відповідають певні типи сопрано жіночі. Ну і тенор в даному випадку це такий найвищий чоловічий голос. Якби був бас, це був би або якийсь злодій, або якийсь вже давній старець, який просто ну може тільки басом вже співати. А Креон – це сильний чоловік, він правитель, тому він насправді найнижчий тут, бо головні герої, їх тут є згідно, знову ж таки, з цією системою амплуа. У нас є Креон, хоча головна героїня – Антигона. Антигона співає сопрано. У нас є наречений Антигони, який ми знаємо тепер завдяки просто неймовірному фахівцю з італійської мови, який працював з нами над перекладом лібрети, його витлумачуванням і порівнянням оригінального лібрета Марко Кальтеліні і тої версії, яка є власне в тексті Бортняцького, це Тарас Лазар. Так от, ми прийшли до висновку, що не Гемон, а Емон все-таки має бути. Так от, наречений Емон, він теж співає високим голосом. В нашому варіанті це співала сопрано, але це високий чоловічий голос мав співати. Ну і у нас є Ісмена, сестра Антигони, звісно, тут все іде за міфом. І є такий трохи дивний персонаж Адраста, тому що дуже важко прослідкувати його генеалогію згідно, по-перше, цього сюжету, згідно навіть тих сюжетів, які є. Він не сильно підходить під наявних Адрастів, які ми знаємо з античної драми. І він такий радник цієї всієї справи, він радить Креонту, а з іншого боку він, в принципі, за те, щоб держава вціліла.
0: Да, тому, коли то він взагалі має пошепки все робити.
1: Та, і він там небагато, і це теж контртенорова партія, яку у нас співала сопрано. І Креонт, відповідно, виходить найнижчим тут амплуа, тенор, і тенор, який з нами працював, Денис Сагіров, маю сказати, що певно, завжди так, знаєте, не дуже виходить, коли ти говориш, можливо, чи не єдиний тенор в Україні. Але тут сміливо скажу, можливо, чи не єдиний тенор в Україні, який вміє працювати з цією стилістикою. Бо коли будуть слухати цю оперу, я сподіваюся, що все буде добре, і реліз вийде 5 жовтня. Ми будемо робити презентацію онлайн, яку всіх запрошуємо, щоб подивитися і потім послухати.
0: А це просто можна набрати Креонт, опен-опера?
1: Потім в Ютубі можна буде просто набрати Креонт Бортняцький і слухати собі стільки, скільки буде наснаги.
0: А Креонт Бортняцький, там вже можуть інші варіанти.
1: Можуть
0: версії.
1: Бути інші
0: Тому,
1: варіанти.
0: Що, наскільки я знаю, так. Кілька було вже.
1: Один є запис, є фрагменти в тих російських виконаннях, які я згадувала, і Герман Макаренко записав. Ну, тут, звісно, що я заохочую вас послухати наш запис, а потім звернутися до порівняння з іншими. Так от, Денис Сагіров просто блискуче заспівав партію Креонта, складну для тенора, тому що вона, по-перше, має доволі нетиповий діапазон, вона передбачає вже високого тенора, який в романтичній традиції вже так не співає високо. І от начебто ці дві ноти ну, видається, що таке дві ноти? А ці дві ноти критичними стають. І от Деніс має їх в своєму діапазоні і отримав підтвердження цьому на цьогорічному літньому майстер-класі, який теж Open Opera Ukraine проводила завдяки підтримці французького посольства і французького інституту в відомого французького співака Дамієна Гуйона.
0: Щось я про нього чув.
1: Це потрясаюча фігура, mm-hmm. Це якась просто дивовижна особистість. Так от, їздило двоє співаків, Деніс Сагіров і Костянтин Лєнчик. Костянтин Лєнчик є ще хормейстером в постановці Креонта. І Денісу Сагірову там діагностували дуже рідкісне вокальне амплуа. Воно існує от в такому варіанті у французькій музичній традиції. Називається от тенор, високий тенор. І для нього є спеціальний репертуар, який не співається саме тому, що от має мати людина цю специфіку голосу. Тому маємо такого унікального співака в Україні, який заспівав виразно Креонта, як, звісно, що і всі співаки в постановці надзвичайно гарні.
0: Зараз запитання, яке не тільки Анні Гадецькій, а й тим, хто всім, хто нас слухає уважно, підкаже, що ж буде наступним, а хто співає Антигону?
1: Антигона. Ну, я трошки скажу про цю роль.
0: І, до речі, чому Антигона, а не Антигона? Адже у нас прийнято обидва варіанти.
1: От тут знову я апелюю до Тараса Лазара.
0: Прийнято. Добре.
1: Ми говоримо Антигона. Хоча тут, звісно, що немає ніякої жорсткості, тому що є рівноцінні варіанти. Просто в якийсь момент ви приймаєте той чи той. Антигона – це центральна героїня даної опери. Це означає, що у неї найбільша кількість музичного матеріалу. Він дуже різноманітний за афектами, за станами. Вона і в гніві, і вона і закохана, вона і має проявити як володарка сил, тому що вона розуміє, хто вона. В неї є і дуже складні рефлексії щодо того, якого вона роду. Вона все це добре розуміє. І стосунки з сестрою, яка, скажімо так, трохи слабша, якщо так можна сказати, не готова на такі жарти. Тобто це персонаж, який є дуже складним емоційно. І ми шукали вокалістку, яка би змогла весь цей діапазон, укладений просто в шалено віртуозних партіях. Це от ну, якщо говорити про арії, то це починається ось це виспівування колоратур, дрібних таких побудов, які мають звучати, знаєте, от як відблиски на кришталю. От це має бути легкість, прозорість, але зробити це страшенно важко. І це блискуче робить Соломія Павленко, яка є українським сопрано абсолютно світового рівня. Я переконана, що ми маємо зараз співачку, яка в моцартівському репертуарі може бути на рівні світових оперних зірок.
0: Дамо нагоду нашій аудиторії переконатися приблизно в тому ж. Арія Антигони.

0: не є.
1: Пані Анно, маємо телефонний дзвінок, будь ласка, вдягайте навушники. Ви в етері, назвіться і запитання до Анни Гадецької.
2: Світлана Кістечко, місто Київ. А скажіть, а скільки часу пройшло від знайдення рукописів в португальській бібліотеці Бортнянського і до того, як пішло це в діло?
0: Наприкінці 20 століття перша згадка є, і далі вже на початку 20 століття почали з цим працювати. Якщо говорити про Україну, то десь з 24-го року активно займається Кронтом докторка мистецтвознавства Ольга Шуміліна, яка є науковою консультанткою нашого проєкту, яка працювала в іншому проєкті також з Кронтом. І от від цього часу ми маємо вже декілька Кронтів, на щонайменше в Україні два креонти, і я цьому дуже тішуся, тому що ось ця пильна увага до великого, непростого в усіх сенсах тексту, вона дозволяє йому отримати входження, поширення, і я не сказала про всі цілі нашого проєкту, от, зокрема, ми видаємо партитуру креонти, яку можна замовити абсолютно безкоштовно, і вам її пришлють, звісно, там є умова, що це має бути юридично особа, так, за грантом. І що це може дати? Ви можете це виконувати, ви можете це досліджувати, ви можете це перекладати в більш прості якісь форми, наприклад, в клавір і виконувати цю музику. Є повний переклад лібрето з усіма коментарями прекрасного фахівця з італійської Тараса Лазара, який теж дозволить вивчати лібрето і розуміти, як будується музична драма. Ну і врешті-решт буде реліз наш на Ютубі, на Spotify, який буде доступний і який для нас важливий тим, що ми хотіли би представити цю музику в контексті її специфічних художніх стильових особливостей так, щоб не лише в Україні, а і в цілому світі, де будуть люди звертатися до Кронта, було зрозуміло, що, по-перше, це прекрасна, дуже справді, дуже класна, якісна музика, дуже експериментальна, якщо говорити про формат опери-серія, з яким працює Дмитро Бортнянський.
1: От якраз я хотів вас попросити оцінити оперу в контексті того, що було на той час у музиці. Якщо ми говоримо, що Соломія Павленко, та, це світовий рівень, то наскільки на світовому чи європейсько-венеційському рівні була ця опера тоді?
0: Ми точно можемо сказати, що це був дуже високий рівень, тому що ця опера писалась для театру Сан-Бенедетто. Сам статус замовлення, він вже багато про що говорить.
1: А це ж перша опера Бортнянського?
0: Так.
1: Як вони так ризикнули?
0: Це окрема історія.
1: Приходьте ще, добре, у нас залишається всього-навсього 5 хвилин, тому... Будуть стислі запитання. І...
0: Тому так, точно світового рівня. Але що цікаво, що Бортнянський вже не працює з це опера-серія, такий типовий жанр, тобто опера заснована на міфологічному античному сюжеті, в якій три дії, в якій є певна кількість персонажів, драматичний конфлікт, який щасливо розв'язується, і типова структура, в якій всі події є в речитативах секо, так це називається, тобто голос і група кантіно, це клавесин, віола да гамба, в цей час вже віола да гамба відходить, віола може бути, ну, тобто, такий сухий супровод в прямому сенсі. А далі арія. Бортнянський вже, ми розуміємо по цій опері, дуже добре знає, що запропонував, зокрема, Глюк в своїй реформі. Бо Глюк привніс достатньо багато цих змін. І, зокрема, Бортнянський впроваджує активно в цю оперу хор. Бо для опери серія хор – це, скоріше, виняток, тому що хор – це завжди проблема. Вам треба ще людей винаймати, платити їм. І це дорого і не завжди виправдано. Тому в операх 18 століття ми не багато маємо хорів. Тут хор є значною частиною. І це якраз от іде від Глюка. З'являються інші музичні форми. А в другій дії ми взагалі...
1: Пані Анно, ви сказали, що про це окрема розмова, і ми домовляємось
0: добре.
1: Просто зараз, що вона буде, а зараз три або чотири запитання, на які стислі відповіді
0: добре.
1: Потрібні, так? А що українського в опері Креонт? Бо мені здалося, коли я арію слухав, що там є українські приховані. В овертюрі – ні.
0: Я знаєте, не стану спекулювати припущення.

0: відповідаючи на це питання, тому що це була стала така стилістика, в якій не було національних особливостей. Ну, це була італійська,
1: але вони
0: звісно, що ми їх чуємо, коли ми чуємо навіть якраз в арії Антигони, ми чуємо ці звороти. Але для того, щоб певною мірою відповідати на це питання Стерна, це треба дослідити.
1: Це треба знову прийти до студії громадського радіо. А наскільки росіяни претендують зараз на творчу спадщину Бортняцького?
0: Безумовно, претендують.
1: Безумовно.
0: В 26-му році виходить стаття ось того Павла Сербіна, якого я згадувала, який почав займатися цією операною на початку 2000-х, який зараз в Відні наприкінці 25-го року вийшла його редакція «Креонта» у віденському видавництві за сприяння повної...
1: Це саме, перепрошую, партитура.
0: Партитура теж «Креонта» в Відні вийшла, і це одного з найкращих барокових оркестрів Відні. Є ціла сторінка на їх сайті, присвячена цьому «Креонту», вони будуть це робити. В той же час Павел Сербін видає в московському науковому журналі статтю, присвячену «Креонту», де він прямо називає, що це великий спадок великої російської оперної традиції. Тобто ще як претендують, і звісно, що будуть це робити. Ми вважаємо, що кожен робить своє.
1: А от в професійних колах, у колах музикознавців у Європі зараз є посування, так би мовити, на нашу користь? Чи
0: є ще яке, і ті, хто прийдуть на нашу, я маю на увазі, прийдуть, звісно, віртуально, бо буде онлайн-презентація проєкту «Креонта», зможуть почути ту саму Маріку Кузьму, яка, зокрема, працює на те, щоб змінилося оцінювання цього складного спадку. Не будемо говорити, що він стане російським чи українським, але принаймні на користь українського стає все більше аргументів. І оскільки ми будемо представляти цей проєкт «Креонта» в міжнародній мережі РЕМА, тобто це мережа дієвців ранньої музики з цілого світу, то ми його представляємо як український проект. Більше того, РЕМА вже анонсує наш проект, бо ми є членами мережі.
1: Пані Анно, залишається з'ясувати у цій розмові лише одне. 5 числа жовтня ви виставляєте це в Ютуб, так?
0: Вже 5 жовтня буде це точно в Ютубі. Не тільки в Ютубі, в Apple Music, в Spotify так само. Вибирайте, що вам ближче.
1: Так от, ви приходите сюди до 5 жовтня чи після?
0: А це вам вирішувати, бо я готова і до, і після.
1: Ну, давайте тоді зробимо так. Я все повністю тоді вже послухаю.
0: Домовились.
1: І прийдете. Дуже цікаво, я вам дуже вдячний. І, як казали, за часів моєї юності, передавайте велику подяку від імені шанувальників музики різножанрової тим, хто причетний до здійснення цього проєкту.
0: Дуже вам дякую і щиро дякую за можливість представити цей проєкт.
1: Це була розмова з Анною Гадецькою, співзасновницею і програмною директоркою фонду Open Opera Ukraine. Андрій Куликов працював при мікрофоні громадського радіо.
2: Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. На фронті за минулу добу зафіксували 234 бойові зіткнення. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше атак російських військ було на Костянтинівському та Покровському напрямках. Зокрема, на Костянтинівському напрямку Сили оборони відбували 25 атак, на Покровському – 21. Російські військові також завдали майже 100 авіаударів і скинули понад 300 керованих авіаційних бомб. Українські військові уразили райони зосередження російських сил і техніки, пункти управління безпеки, пілотниками, артилерійські позиції та зенітний ракетний комплекс. Вночі Москва та Московська область зазнали масованої атаки безпілотників. Про це повідомили мер Москви Сергій Собянін та губернатор Московської області Андрій Воробйов. Російська влада заявляє про 2 загиблих і щонайменше 6 постраждалих в Підмосков'ї. У кількох населених пунктах пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, виникли пожежі. Також повідомляється про пошкодження об'єкта на території Московського нафтопереробного заводу. Собянін назвав нічну атаку наймасованішою по російській столиці та заявив, що її метою нібито був зрив виборів до Державної Думи. Український реактивний безпілотник-перехоплювач успішно проходить випробування і має достатню швидкість для боротьби з різними повітряними цілями. Про це повідомив радник президента Сергій Безкреснов на позивний «Флеш». За його словами, розробка вже працює, хоча ще потребує вдосконалення. Раніше Сили оборони повідомляли про успішне застосування перехоплювачів проти російських реактивних безпілотників. Наразі українські військові випробовують на передовій 4 моделі таких дронів. Ще близько 10 виробників тестують власні розробки. Данія передасть Україні позачерговий пакет військової допомоги вартістю близько 275 мільйонів доларів. Про це повідомили в Міністерстві оборони України. Це вже 34-й пакет данської військової допомоги від початку повномасштабного вторгнення. Його сформували після переговорів міністра оборони України Євгенія Хмари з данським колегою Епе Бруусом. У Міноборони зазначили, що Данія залишається одним із ключових партнерів України в сфері оборонної підтримки. Раніше Фінляндія також оголосила про пакет військової допомоги Україні вартістю 290 мільйонів євро. У НАТО заявили про готовність відреагувати на можливе посилення російської активності на східному фланзі Альянсу. Про це заявив голова військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне. За його словами, військові, техніка та командні структури Альянсу готові до реагування на різні загрози. У НАТО також розроблені детальні плани захисту східного флангу. Драгоне зазначив, що останні дії Росії спрямовані на перевірку рішучості союзників і послаблення їхньої єдності. Водночас він наголосив, що такі дії, навпаки, змушують країни НАТО посилювати співпрацю та оборону. Єменські хусити заявили про ракетно-дронову атаку на об'єкти в Саудівській Аравії. Про це повідомляє агентство Reuters. За словами представника хуситів, під ударом були об'єкти в столиці Ер-Рияді та підприємства нафтової компанії «Сауді Арамко» в місті Янбу на узбережжі Червоного моря. Поблизу головного аеропорту Ер-Рияда виникла пожежа та було видно стовп диму. В Саудівській Аравії заявили, що сили протиповітряної оборони відбили частину атак. Інформації про постраждалих наразі немає. Президент США Дональд Трамп оголосив про створення так званих сил штучного інтелекту. Про це він написав в своїй соцмережі True Social. За словами Трампа, нову структуру планують створити за прикладом космічних сил США, які з'явились під час його першого президентського терміну. Водночас її повноваження, структура та місце в системі влади поки не визначені. Трамп також пообіцяв найближчим часом оголосити керівника нового напряму. Штучний інтелект президент США назвав новою промисловою революцією та заявив, що Сполучені Штати мають намір зберегти лідерство у цій сфері. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 20 вересня на території України опадів не очікується. За інформацією Укргідрометцентру, температура вночі становитиме від 9 до 16 градусів тепла. Вдень від 18 до 25 з позначкою плюс, а у південній частині температура прогріється до 28 градусів тепла. На території Київщини та у столиці вночі очікується від 11 до 13 градусів тепла, вдень від 20 до 22 градусів із позначкою плюс.
0: Погода
3: на громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
4: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 66 копійок.
0: Євро.
1: 51 гривня 23 копійки. Долар у банках в середньому купують по 44 гривні 47 копійок. Продають по 44 гривні 94 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 14 копійок. Продають по 51 гривні 76 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
6: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо. Експертні рішення. На громадському радіо.
7: Impact. Strategy. Ideas.
5: Від ідеї до результату. Перевірте головне. Усе, що потрібно знати про здоров'я серця, розповідають Світлана Максимова, директорка департаменту маркетингу та продажів рецептурного напрямку фармацевтичної компанії «Дарниця», та Борис Тодуров, генеральний директор Інституту серця МОЗ України, доктор медичних наук, професор. Про це та більше дивіться у розмові на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та в ефірі громадського радіо в суботу 26 вересня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – фармацевтична компанія «Дарниця».
0: Експертні рішення. На громадському радіо. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату.
5: Партнер проєкту – медична лабораторія «Медлаб». Найголовніша турбота – це турбота про тих, кого ми любимо. У студії Лариса Донцова, власниця та генеральна директорка медичної лабораторії «Медлаб».
8: Якщо це подовжений стрес і подовжується, і глюкоза постійно підвищена, то, звичайно, це приводить до не таких недобрих наслідків, як то всі знають, це цукровий діабет. Але для того, щоб визначити, є цукровий діабет, чи преддіабет, чи глюкоза постійно підвищена, бо кожна людина реагує по-різному, кожен організм реагує по-різному. Ми не можемо звикнути до стресу, але ми можемо до нього пристосуватися. І залежно від того, як ми пристосовуємося, наш організм дає відповідну якусь реакцію. Для того, щоб перевірити рівень глюкози, краще робити це, є такий показник глікований гемоглобін. Він показує рівень глюкози за 3-4 місяці. Якщо він підвищений, то ми можемо говорити, що так, постійний стрес дав поштовх для виникнення там преддіабету або діабету.
0: Експертні рішення. Звук. Запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
5: Той самий ранок на громадському радіо.
4: Андрій Куликов при мікрофоні Громадського радіо, наша звукорежисерка Дар'я Ковтун. В 11.00 колега Христина Дудко подасть вам черговий випуск новин Громадського радіо, який, як і це висилання, можна чути на нашому сайті громадське.радіо, громадське.радіо, а можна ще встановити застосунок Громадське радіо на мобільний телефон і у такий спосіб розширити і поглибити джерела, з яких ви черпаєте достовірну і корисну інформацію. Ну, про частоти, на яких можна чути Громадське радіо, я вам розповім в перебігу програми далі. Зараз, до речі, запам'ятайте або запишіть такі номери. 0800 30 40 33 – це номер телефону прямого етеру, куди можна безкоштовно телефонувати з будь-якого українського номера. 0800 30 40 33 – ставити запитання моїм співрозмовницям і співрозмовникам на додачу, а може навіть замість тих, які ставлю я, Андрій Куликов. І ще номер Вайбера – це якщо ви з якихось причин не хочете, щоб ваш голос лунав в етері, 0676740476. Це туди можна теж писати з запитаннями, пропозиціями, критикою, схваленням наших програм. Ну от, нам важливо знати, що ви думаєте про те, про що ми розповідаємо. Можливо, будуть дзвінки і дописи на Viber і під час наступної розмови. Вона буде у мене із Олексієм Гладуном. Олексій Гладун – це адвокат і очільник громадської організації «Азов-2018», котра починалася із того, щоб зберегти рибні ресурси Азовського моря. Ну і коли вони почали цю діяльність, вони, звичайно ж, погане слово, але таке життя. Вони наштовхнулися на чимало випадків, коли становище погіршується внаслідок корупції, внаслідок того, що правоохоронні органи або беруть участь у цьому, або нічого не роблять, щоб припинити це. І насправді відтоді громадська організація приділяє велику-велику увагу викриттю оцих корупційних фактів і оприлюдненню їх. Отже, сьогодні Олексій Гладун з нами на прямому зв'язку. І питання в тому, що якраз останнє, що я з ним говорив, найбільше він був обурений бездіяльністю правоохоронних органів, як він це формулює. Отже, Олексію, введіть нас у курс справи.
9: Доброго дня. Щиро дякую, що дали можливість бути учасником вашої передачі. Ви, пане Андрію, правильно спочатку сказали. Да, організація наша працює з 2018 року і була організована в місті Бердянську, заснована. І ми, як і завжди, ті, що на березі моря, займалися важливими справами, тобто охороною Азовського моря, не охороною Азовського моря, а висвітлення питань відносно охорони Азовського моря. Да, це було важливо в ті часи і дуже актуально в ті часи було, але світ міняється, часи йдуть, і в 2022 році, на нас напали, іншого слова не можемо знайти, російська агресія на території України і громадська організація, в якій працюють більше частина, це колишні правоохоронці, це поліцейські, колишні працівники прокуратури, є суддя навіть, чесно скажу, ну і інші громадяни, яким не байдуже становище і те, що робиться в нашому суспільстві. Так от, і в 2022 році, коли почалася масштабна війна, громадська організація почала активно приймати участь відносно відносно ситуації, яка склалася на нашій території. Тобто ми зараз, можу чесно сказати, займалися тим, що вивозили, допомагали вивозити людей з Маріуполя, з Бердянська, іменно в ті буремні часи, коли в нас було дуже-дуже складно.
4: Так, я пам'ятаю, до речі, що в перші тижні окупації Бердянська ви залишалися на зв'язку із громадським радіо, і наша аудиторія діставала саме від вас достовірні повідомлення про те, що в цьому місті коїться під окупацією росіян.
9: Так. І зараз що я хочу сказати, пане Андрію? Так, ми зверталися до вас, щоб ви висвітлювали ті події, які там були. Потім, коли почалося, як це сказати, переслідування, навіть назви азовців там в Маріуполі, а наша організація також саме співзвучна з цим поняттям, хоча ми займалися іншими справами, але дотичним. Ми ніякого відношення не мали до тих подій, які там були, але активно участвували в інших подіях, які також впливали на, я ще раз перепрошую, на вивоз біженців. Не біженців, це слово погане. Ми не біженці, ми просто тимчасові люди, які виїхали з тієї території, які знаходяться зараз на іншій території, з окупованих територій. І от коли ми почали займатися цим питанням, все більше і більше, ми стикнулися з тим, що виявили деякі речі, які несумісні з нашою суспільною діяльністю. Тобто ми виявили те, що деякі люди і фізичні особи, які знаходяться на окупованій території, почали активно співпрацювати з окупантами. Коли почали більше вникати в цю справу, то виявили, що ви розумієте, що вся техніка, яка працює зараз в окупантів, вона працює на бензині, на дизелі, там на горюче-смазочних матеріалах. І ми виявили деякі заправки АЗС, які працюють на ті території, які активно співпрацюють з окупантами. Потім наша частина співзасновник організації виїхала з території, коли почалися активні дії окупантів на виявлення тих людей, які активно протидіють їм. Нам вдалося через Червоний Хрест виїхати на більш небезпечне місце, тобто під різними там поводами, не буду вдаватися в подробності, воно слухачам не цікаво. Виїхали в Запоріжжя, наприклад. І там я ще раз тепер повертаюся назад. Ми активно виявили, наша діяльність дала можливість виявити тих людей, які активно працюють з російськими окупантами. Коли почали більше і більше вникати в цю справу, то виявили і ті організації, які працюють вже на неокупованій території, а працюють з окупантами. Всі ці дані ми виявили відкрите, коли почали далі працювати в цьому напрямку.
4: А як ви дійшли до таких висновків? Це через якісь реєстри, чи спостереження організували, чи як?
9: Ні, Андрій, пане Андрію, це не являється великою таємницею в наш теперішній час, яка інформаційний простір дуже великий, і люба людина, фізична особа може зайти в інтернет і знайти там конкретну організацію. Ми, наприклад, знали, що ми зараз чітко називаємо вам організацію. Ми знайшли таку промінь групу, яка працювала на території, окупованої території. Ми знайшли цю організацію. І потім через неї вже вийшли на її, так сказати, людей, які працюють на цій території, на нашій території. Це також інші організації, можу навіть назвати, в них є імена, і є назви, все це CFOL, Trade, наприклад, там є така назва. Я потім назву їх ще. Я трошки емоційно це розповідаю, тому що всю цю інформацію ми пропускали через себе. Ви розумієте, що яке ставлення може бути, коли там люди воюють, а деякі люди мають наміри і діють в спосіб, що вони допомагають окупантам. Тому я можу...
4: Але ж пропустити через себе недостатньо. Це треба передати в якісь відповідні, як кажуть, органи.
9: Так. І ми, щоб не розповсюджувати цю інформацію, зібрали все через відкриті джерела. Та дуже просто. Взяли тендери закупівель цього пального в Запорізькій області іменно комунальними підприємствами, зауважу, військовий час. І виявили наступне, що ці Так, ці організації взяли документи, підписані громадянином, почуйте, громадянином Росії, російською компанією. І ці дані надали в тендерну комісію. Тендерна комісія, а пропозиція ж, ви знаєте, це бізнес є бізнес. Пропозиція була цікава. І тендерний комітет за допомогою цих гарантійних листів зробив так, що ці організації перемогли в конкурсах на українській території. І ми по цьому факту ми написали, ну ми ж розуміємо, що розповсюджувати інформацію не можна, і не можна там, щоб не було якогось схиблення. Ми написали конкретно у правоохоронні органи, що, будь ласка, займіться цим питанням. А коли ще більше почали виявляти зв'язок цієї промінь-груп з організаціями, які знаходяться в Запорожжі, то виявили, що ліцензії цих організацій на продажу пальних видані не за, в незаконний спосіб. Ми також звернулися не в пресу, не куди-нібудь, а звернулися в правоохоронні органи, тому що розуміли, що тільки вони можуть все це зробити. Да, ДБР порушило кримінальну справу по цим питанням. А коли почали розбиратися, то виявили ще інше відносно того, що бюджетні кошти, які були надані цим організаціям, були не зовсім обліковані в податковій службі.
4: Ну, це ви так м'яко кажете, не зовсім. Так зовсім чи не зовсім?
9: Ну, зовсім. Ну, деяку, ну, наприклад, якщо тендер на один, вдумайтесь, на 1 мільярд гривень, а обліковано тільки 800 мільйонів, 300, це відкриті джерела. Це ж мені чого, відкриті джерела. 300 мільйонів, то де ділися 700 мільйонів, зауважте, 2022-2023 роки. Де ділися ці кошти? Ми знову написали заяву конкретно в правоохоронні органи, будь ласка, розберіться. Ну, крім того, ми виявили, що крім нас, цим питанням займається ще і одна організація, яка також з Бердянська, яка також висвітлювала ці питання. І по їхнім заявам там також порушені аналогічні кримінальні справи.
4: Це теж громадська організація?
9: Це також громадська організація. Також громадська організація. Знову написали. Ну, матеріали зареєстрували. Це може бути не цікаво там нашим слухачам, але ви знаєте, що...
4: Я думаю, це дуже цікаво, тому що від цього залежить життя кожного з нас, і не тільки життя.
9: Пане Андрію, так ми не за конкретні прізвища, ми за інституції, яким ми довіряємо, розумієте? І єднатися потрібно, на наш погляд, не навколо людей, не навколо фізичних осіб, а навколо інституцій, які працюють в нашій державі. І ми прекрасно розуміли, що тільки ці інституції можуть добитися того, що ми з вами будемо жити краще. Ну, може бути, я пафосно розповідаю, але давайте по суті. Тому що нікому не цікаво це все. Далі, коли почали всі це розбиратися по цьому питанню, ми зрозуміли, що і це іменно стосується Запоріжжя. Послухайте, Запоріжжя. Звісно, звернулися куди? Правоохоронні органи – це в поліцію. Поліція добросовісно порушила кримінальні справи, почала розбиратися. А де? Далі виникає питання, що процесуальне керівництво здійснюється поліцією, ну, як всі знають, згідно статті там, відно статті 36 КПК України, нашою прокуратурою. Я прекрасно розумію, що я зараз скажу, і слухачі зрозуміють, що довіра до нашої прокуратури по останнім подіям, там Форест, Феміда, Карфаген, впала. Тому люди якось скептично відносяться до всіх цих інституцій, ну більше не до інституцій. Я ще раз кажу, що от наша позиція, тому що ми всі, більша частина нашої організації – це люди, які мають юридичну освіту. Mm-hmm. І ми прекрасно розуміємо про те, що інституція повинна працювати, а не особа в інституції. І хоча роль лічності в історії, звісно, вона значима.
4: Але відома рекомендація не перебільшувати роль особи в історії.
9: Я розумію, є такий вислів, яким я часто користуюся, що не держава варить борщ роздає квартири, а видають фізичні особи. Ну, це так уже пафосно. Так от, дійсно, ми почали звертатися, розуміючи, що правоохоронні органи, ну, чесно кажу, не дуже швидко розглядають наші звернення. Ми звернулися, звісно, до прокуратури. І, звісно, прокурори повинні були здійснювати процесуальний нагляд за всіми цими діями. Ми звернулися туди раз, звернулися два, три, чотири, ну я не знаю скільки, ну разів вісім зверталися до прокуратури відносно цих питань. І все це зафіксовано на наших бумагах. І коли ми зрозуміли, що на, ну ви ж розумієте, що на нижчому рівні все вирішується, не на вищому, відносно там якихось дій, подій і іменно розслідування. Ну коли ми зрозуміли, що нижня ланка не працює, ми звернулись до генерального прокурора в цьому сенсі. Написали туди бумаги, листи.
4: Де ви його знайшли? Тут ціла країна його знайти не може.
9: Ну, я розумію, де ми його знайшли, але це ще було до того. Це ви маєте пана Кравченка, чи що?
4: Ну так. Чи то було ще з попередніми генеральними?
9: Це було ще... Ні, це було і до попереднього прокурора, і конкретно вже почали працювати, ну, почали писати до пана Кравченка. Угу. Звісно, від тіля витримувала листи, відно, що да, ну як завжди, як кажуть. Ви знаєте, що саме от пагубне в нашій системі правоохоронній? Оці відписки. Я не знаю, наскільки ви їх там приймаєте як кореспонденти. Ну от прості люди, пишеш листа, він каже, да, питання ваше, ну формально, от, кнопочку нажав і каже, що формально ваше питання розглянуто, чекайте відповіді. І А5. Ми пишемо знову, так ви ж дайте якісь пояснення, ви розглядаєте чи не розглядаєте цьому питанню. Так, да, буде розглянуто колись там. І з цими питаннями, то що я зараз вам розповідаю, ну, кожна людина, яка звертається в правоохоронні, ма такі питання їй озвучували, і вона такі відповіді отримала. Тому ще раз наголошую, це біч, чи не знаю, як його назвати, оці відписки, які діють в нашій правоохоронній системі. Ну, Бог з ними. Будемо з ними і з цими якось не то, що розбиратися, а будемо добуватися. Ну, ми ж пішли правильним шляхом. Тобто, в нас є правоохоронна система, і вона повинна працювати. Тому звертати, а ще відписки. Ну, якщо ж не хочеш чогось іншого, звертайся куди? До суду. Іди в суд і там доказуй свою правду. Так от, питання в тому, що доказувати це можна роками. Зауважте час. 22-й рік і 26-й рік.
4: Ну так.
9: 4 роки. І от мене питання зовсім не до вас, як до ведучого, а до тих людей, які нас чують зараз. Ну, деякі чують в машинах, деякі моніторять вашу програму. Я думаю, що вони також її чують. Або повинні бути чути. Про те, що є таке звернення. Ще раз наголошую, наша організація – це не одноденка, яка працює там один день і все закрито. А з 2018 року. У нас є багато справ, ну, які ми можемо гордитися, але не можна, поки можуть їх оголошувати. Це буде піар нашої компанії. Це не нашої, не компанії, а нашої організації.
4: Вона, а можливо, це буде оприлюднення передового досвіду? Ви так думаєте про
9: передового
4: це?
9: Передового досвіду? Та будь ласка, давайте. От вам передовий досвід відносно викриття цих шахрайських дій, які в Запоріжжі. 22-й рік, 24-й рік. Все розписано, все доказано. Нажми тому слідчому, процесуальному прокурору. Якщо ми не праві, нажми кнопочку і подивися по цим даним, які ми тобі сказали. І там тобі все буде ясно, і все буде видно. Ну так ніхто ж цього не робить. Так тут ще більше. Коли ми почали, от я вам сказав, десь 8, там, ну не знаю, зараз можна порахувати, скільки наших запитів написано тільки в прокуратуру, а в ДБР, а в НАБУ ми писали. Також само всім цим питанням. Тому що кошти, які там же не просто 1 мільйон, там мільярдні кошти.
4: Мільярд, так.
9: Ну так що? Ну що ще потрібно? Карфаген, я розумію, що Карфаген там. У них там зовсім інші поняття, все це. Ну так, а у нас на землі що робиться? Люди добрі, ну так ви ж хоч робіть це, що потрібно робити в рамках закону.
4: Ми ж не кажемо. Пане Олексію, підбивайте проміжний підсумок. Тому що цілу проблему ми зараз все одно не обговоримо. Будемо з вами ще зустрічатися, а потрібно.
9: Проміжний підсумок, пане Андрію, от зараз. Що зробили правоохоронці або ті, які працюють з цими компаніями, які граблять? Вони що зробили? Вони проти громадської організації порушили кримінальну справу.
4: Ага.
9: проти громадської організації порушили кримінальну справу відносно того, що ми надали їм дані відносно цих організацій. Ви, я не знаю, як це можна назвати. Ви там, коли проти переслідують кореспондентів там і свободу слова, да, це все це розповсюджується, все це там звучить. А коли проти нас порушено кримінальну справу за те, що ми подали ці дані. І зауважте, ми подали дані тільки в правоохоронні органи. Я вам навіть зараз не назвав організації запорізькі, відносно яких діє слідство.
4: Так, пане Олексію, у мене таке запитання. А в чому вас звинувачують? У фальшуванні даних чи що?
9: Ні, нас звинувачують в тому, що якоби ми вимагаємо з цих організацій кошти на свою...
4: Зрозуміло.
9: Так ще, в нашій організації навіть немає розрахункового счета. Рахунку у нас навіть немає. Ми навіть не спілкувалися з цими організаціями. І тепер, щоб нас запресінгувати, порушились, як ми ж кажемо, добре, порушили, прекрасно. Ну, зробіть те, щоб ці справи були об'єднані в одне. Ну, правильно, логічно ж, логічно. Об'єднайте ці справи в одне провадження і проводьте слідство. Якщо наша організація не праві, ми піднімаємо, ми кажемо, да, люди добрі, ми не праві, от наша голова, як там Петр і Павел, січіть її. Все питання немає. Ну, коли ми праві, чому ви цього не робите? Чому ви не можете об'єднати дві організації, дві заяви в одну заяву? І розбираєтесь, вони кажуть, ні, ми будемо розбиратися окремо. А знаєте, чому розбиратися окремо? Та дуже поняття, тому що як розбиратися вкупі, то зразу будуть оті 4 роки, які є до цього, вони зразу випливуть. А цього ж ніхто не хоче робити. От у чому питання.
4: Розумієте? Зрозуміло. Зрозуміло. Чому? Пане Олексію, ще будемо повертатися до цієї теми. Дякую, що ви звернулися до громадського радіо. Якщо зараз у вас от є відчуття, що потрібно ще щось обов'язково сказати, то я вам надаю 1,5 хвилини.
9: 1,5 хвилини?
4: Так.
9: Є у громадського радіо така можливість. Направте оцей виступ, яким є, ну, правоохоронні органи, хоча б прокуратуру, щоб вони почули нарешті про те, що у нас іншого способу, як оприлюднювати всі ці дані, вже немає. Ми не знаємо, куди далі звертатися. Поліцію, в НАБУ, в Службу безпеки, в прокуратуру. Так що їм? Карфагена мало. Так... Карфаген зруйнований, а проблеми у України тут і сьогодні, і зараз. Ми живемо в Україні, а не в стародавньому Римі. У державі, яка воює, ще раз кажу, будь ласка, в цьому сенсі не треба замовчувати цю проблему, яка наразі озвучена. Щиро дякую, що ви
4: дякую,
9: мене
4: висі. Дякую, Олексій Гладун, очільник громадської організації АЗОВ-2018. Щойно був на прямому зв'язку із слухачками і слухачами громадського радіо, ну і зі мною, тим, хто при мікрофоні працює, Андрієм Куликовим, а працюю я з незмінною і незамінною допомогою нашої звукорежисерки Дарії Ковтун. Будемо повертатися і до цієї теми, звичайно, взагалі до теми роботи, в тому числі нашої прокуратури. От я вчора розмовляв із дуже поважним міжнародним суддею Марком Еллісом, одним із творців ідеї спеціального трибуналу для Путіна, людиною, яка дуже багато зробила і робить в цьому сенсі для допомоги Україні і для засудження російської агресії. Він, зокрема, поділився тим, як йому буває складно, коли в Україні розгортається черговий корупційний спалахує, черговий корупційний скандал, і, наприклад, звільняється, ну як це звільняється, або звільняють генерального прокурора, чи заступницю генерального прокурора, чи інших високопосадовців у системі, тому що потім доводиться налагоджувати всі зв'язки і всю співпрацю заново. Я гадаю, що впродовж цього тижня наступного ви почуєте розмову із Марком Еллісом. Як завжди, він чимало корисного і цікавого розповів у плані того, як в міжнародних колах Україну сприймають, допомагають, хтось не хоче допомагати. Коротше, слухайте громадське радіо. Ну, якщо вже мова про міжнародне зайшла, то наша постійна авторка і членкиня спільноти громадського радіо, професорка із Канади, канадська професорка Марта Дичок, нам підготувала розповідь про український фестиваль у Торонто, або, як вона, звісно ж, каже, у Торонті.
10: Привіт! Це Марта Дичок з Канади. Не тільки з Канади, але з Торонто, де цими днями, тобто п'ятниця, субота, неділя 18, 19, 20 вересня, відбувається український фестиваль Торонто в околиці Bloor West Village, тобто це є західна частина міста, де вже 30 років збираються українці і показують свою історію, культуру, традицію, кухню для всіх-всіх мешканців Торонто і гостей. Цього року погода трошки не дописала, бо хмарно, холодно. І я, чесно кажучи, трошки журилася, чи буде багато людей, але як я підійшла туди, 3-4-5 сцен, на яких виступають і співають, і танцюють, і декламують, і владика Брайан молився. Мушу признатися, що тон трошечки менш радісний, як в минулому. І афіш на цей фестиваль відзеркалює це почуття, що, ну, ми українці, але війна продовжується. І треба і пам'ятати про одно, і друге. І продавалися соняшники, за які кошти, за які зібрані, йдуть на дрони в Україні. Як завжди на цьому фестивалі є різноманітні виставки, є книжки, писанки, вареники, музика. Мої друзі одні, вони роблять такі скляні ангелики синьо-жовті, які я не можу не купити. Кожен раз, що я проходжу, я купую. І тоді зустрічаю когось знайомого і дарую їм ангелика на щастя. І так воно є, що багато людей, різні вишивки. Цього року було стільки вишивок різних, вишиванок. І також появляються чимраз більше цікавих речей з України. Наприклад, цього року мені знайшовся гречаний мед. Гречаного меду я в Торонті ніколи не бачила, а ось привезли з України, і мені прийшлося, було можливо, придбати. Я також серйозна частина цього фестивалю. Так званий Speaker's Corner, і там Ukraine Today, там виступають різні і журналісти, науковці, кінематографи, дипломати, посол України до Канади був присутній, всі політики, починаючи від мера міста Олівія Чао до провінційного федерального уряду, були на параді, це офіційне відкриття фестивалю. Вечором, як завжди, танці.
4: Марта Дичок із Канади повідомляла про цей 30-й вже за ліком український фестиваль у Bloor West Village у Торонто. Це найбільший український фестиваль поза межами України, який відбувається в світі. А при мікрофоні громадського радіо Андрій Куликов і Дар'я Ковтун, наша звукорежисерка. Нагадаю, що в 11.00 колега Христина Дудко подасть вам черговий випуск новин громадського радіо. І зараз от саме час, щоб розповісти, на яких частотах можна буде це почути, на додачу до нашого сайту громадське.радіо, громадське.радіо, і на додачу до мобільного застосунку громадське радіо, ні, застосунку громадське радіо, який можна встановити на свої мобільні телефони. Ну і на телефони мобільні інших людей, якщо, звісно, вони вас про це попросять і дозволять вам зробити. Отже, FM-частоти громадського радіо у різних містах. У Києві це 99,4 FM, у Херсоні частота громадського радіо 94,4 FM, у Нікополі 91,5 FM, у Миколаєві, обласному центрі, а не тому Миколаєві, що є у Львівській області. Так от, у обласному центрі Миколаєві частота громадського радіо 88,3 FM, у Краматорську 90,9 FM, у Сумах 88,6 FM і в місті Чернігів 105,9 FM – це частота громадського радіо. І повний набір наших програм можна чути на цих частотах. Ну, а на сайті у нас, окрім того, що можна слухати, там виставлено чимало записів із наших етерів, а також розшифровки, текстові повідомлення. Заходьте, громадське.радіо, громадське.радіо, і слухайте, читайте, думайте і тримайте з нами зв'язок. До речі, от зайшли на сайт, подивилися, щось вам сподобалося, написали нам. Не сподобалося, так само написали. Виникли запитання, написали. І для цього у нас є номер Viber 067-67-40476. Це за яким можна тримати з нами зв'язок. І от я дивлюсь, що вже сьогодні надійшли деякі повідомлення. І пані Галина, активна наша дописувачка, вчора я читав, як вона критикує нас за те, що ми вранці повідомляємо про очікувану температуру попередньої ночі. Взято до уваги, працюємо над цим, пані Галина. Ну от, пише вона сьогодні, пише таке. Усі чули важливі, так сказати, повідомлення про місячний пил, про б'ють, а плакати не дають, і про гравітаційний стрибок. Три крапки. То було б корисно, щоб люди чули вірші Василя Стуса кожного дня, знак оклику Галина. Пані Галино, кожного дня вам не гарантую, тому що я не кожного дня працюю при мікрофоні громадського радіо, але сьогодні я прочитаю вам вірш Василя Стуса. Ну, тут, звичайно, я ризикую, тому що це настільки така поезія, що щоб читати її, то треба ще навчитися її добре читати, але є у нього такі вірші, які, я вважаю, ну, до снаги мені прочитати. Ну, от, наприклад, коли в мій сон заходить Україна, то без калин, без соняхів, без сонця, а в сутінках. Як удова з оклунком заходить Україна в рідний дім напитися, спитати про здоров'я і сісти з краю лавки, відпочити. І чорний, як чорнозем, під з чола рукою стерти. Це Василь Стус. Ну і оскільки вірш такий короткий, може хтось і не встиг його почути. Ні, вдруге я не буду його читати, ви легко знайдете цей вірш у інтернеті, якщо немає, скажімо, ну, книжки з віршами Василя Стуса. І, можливо, зараз хтось почув, хоче ще почути. Я вам ще прочитаю швидко, так? Тому що є наша наступна співрозмовниця вже на зв'язку. Коли ти облетиш, як дух кульбаби, не станеш, як колода на дровітні, тоді спізнаєш правди гострий крик під синім лезом. Як колуну липне, в обапала повуха, отоді збагнеш нарешті непотрібну ціну надій колишніх. Хрусний вір хребет до печі вкинений, пізнаєш блазню комедії кінець, пізнаєш вічність нещівного багаття, вторував усе благий дорогу до могили одну. Під три чорти, пролукаве, даруй мій крик і розпач мій даруй. Для того, щоб не впадати в розпач, треба знати, що таке розпач. Ми, багато хто з нас пізнав, що таке розпач, відчай, але коли ти пізнаєш розпач і відчай, то тим яскравішою і привабливішою є надія і віра. І, я завжди підкреслюю, знання, тому що віра без знання здатна завести на манівці. Ну, а тим часом у нас на прямому зв'язку голова спілки кінокритиків України Оксана Волошенюк, яка зараз нам подасть новини і новинки українського кіна і довкола українського кіна. Але почнімо з того, що я чув, пані Оксано, ну, вірніше, не чув, а читав, що пишеться одна дуже цікава книга у галузі кінематографу. То як там з нею?
11: Пане Андрію, пишемо книжку для дітей. Фактично, пишемо, це ініціатива такої організації кінокомпанії і громадської організації водночас «Артхаус Трафік», яка добре відома в Україні тим, що забезпечує промоцію, просування і кінотеатральний прокат авторського кіна. І от хочу сказати, що її...
4: І хто ж цей автор?
11: Ці автори дуже різноманітні, так би мовити. А от з останніх фільмів хочу сказати, що це фільм «Демони». Ми про нього говорили минулого разу, який був показ, якого був недавно в Локарно, і це остання роль відомої української актриси, і він буде, щоб мати таку свою довгу долю, і друга режисерська робота Наталі Ворожбит, яка відома свою першою.
4: Так, відому
11: погоди.
4: Українську актрису ви не назвали?
11: Так, не назвала.
4: А так і не треба назвати?
11: Хай це залишиться інтригою. Хай це залишиться інтригою, тому що це остання роль Руслани Писанки, звісно.
4: Ясно.
11: От, і це така складна власна історія, коли довелося дознімати фільм, коли актриси вже не було з нами. І от саме «Артхаус Трафік» буде прокатувати цей фільм, такий з останніх мистецьких українських робіт. Але справа в тому, що я завжди говорила і думаю, що кіно треба не тільки робити, а і вміти дивитися. І такі книжки в нас є. Але от «Артхаус Трафік» за підтримки своїм же таким фестивалем, через кінофест, який він робить вже 10 разів.

0: в цьому, це Сергій Степанський, один з найвідоміших наших кінорежисерів, Дар'я Плахтій, акторка, Юрій Ковальов, режисер, який зробив, напевне, єдиний в Україні фільм фентезі, це «Сторожова застава», це Степан Коваль, автор відомих дуже мультфільмів, які працюють, мультфільмів такої предметної анімації, особливо пластилинової, це Саша Рубан, авторка ідеї, сценаристка і режисерка багатьох мультиплікаційних серіалів, зокрема, найвідоміший них це «Пес Патрон», це Марина Степанська, сценаристка.
1: Стоп, я думав, «Пес Патрон» – це реальна істота, а це, виявляється, персонаж.
0: Це і себе. Крім того, що це реальна історія, вона стала ще й персонажем. Да. І от Ярослав Пілунський, відомий кінооператор, член об'єднання, засновник «Вавилон-13» і зараз голова підрозділу «Оператор дронів», він записав прямо от з лінії боротьби свою частину, і вона дуже така яскрава стала. А мені дісталася, моїй колезі Галині Дегтярьовій, роль викласти це ще і на папері, щоб не тільки можна було послухати, можна було побачити, можна пройтися різними такими ілюстраціями, от, і щоб могли бути не тільки школярі, а й вчителі, щоб вони могли розповісти, зробити якісь справи, перевірити настільки те, що розповіли кінороби, доступно і сприйнятно дітьми. Ну і найголовніше, що для мене дуже важливо, що ми говоримо дуже багато про українське кіно. Це і про мавку, і про «Сторожову заставу», і про «Довбуш», і про «Памфір», і «Мої думки тихі», і про класичну українську анімацію. Тобто всі ці вправи, вони побудовані навкруг українського кіна. От, але це
1: а про «Вавилон 20»?
0: Тут для дітей ще трошки
1: рановато, так?
0: Да, до 14 років, я забула сказати, що це такий 8-14 років оголошено, да. І найголовніше, що ця книжка, вона якби не сама по собі, вона, ми дуже плануємо, що вона стане ще і частиною шкільної навчальної програми, вона буде таки, в ній вже 250 сторінок, виглядає вона так солідно і красиво, і в неї такі є поводирі, тому що ми придумали, більше не придумали, думала Ольга Бірсол, а така книжка про кіно, що це буде така країна Кіноляндія, що там є материк Кіноляндія, там є чотири країни, анімація, ігрова, неігрова і експериментальна. І
1: експериментація?
0: Да, експериментальна. Тут я не дуже з цим згодна, але так, так вийшло. І там є біля десятки річок жанрів від хорору до фентезі, які протікають от цим материком. І от наші учні, наші кінолюби молоді, вони от між цими племенами подорожують, кожен розповідає свої секрети. І мені ця форма приємна, тому що вона трошки казкова. І так як ми починаємо з такого віку, де 6-7 років, коли ще казка стає, є частиною дитини. От, тому от таку роботу робимо. Це вперше, до речі, так цілісний підхід, що...
1: А чи не гострять зуби на цей матеріх Швамбрани?
0: Ой, а хто це такий, пане Андрію? В нашому матеріку таких нема.
1: Так, все, я зрозумів. Я зрозумів. Але, в принципі, варто остерігатися, тому що найнебезпечніша небезпека – це та, як про яку ти не знаєш. А, відповідно, не можеш і підготуватися.
0: Саме так. Ну, ви знаєте, завжди у тих, хто робить, є... тих, хто їх от швабрани не люблять. Але в нас така назва, знаєте, яка повинна, напевне, відлякувати, особливо, тому що називається «У кадрі крізь дитячий об'єктив», тому що дитячий об'єктив, він має таку і відчуття чистоти, і радості. І, до речі, в нас там є декілька вправ, одна з них це і про задіяний Ява, герой Тереодорів з Васюків. І саме на прикладі деяких його текстів з книжки ми вчимо те, як зробити.

0: говорити внутрішній монолог, тому що без внутрішнього монологу, поки ти не проговорив, поки ти не прийшов цю людину, ти не можеш зіграти свою роль.
1: А от. Галька Гребенючка?
0: Ні.
1: Ну так знову перекіс якийсь. Неправильно, не рівнозначне представлення гендерів.
0: Гендери є в інших нас.
1: От взагалі-то, звісно, моя улюблена це трилогія, ну особливо «Пригоди Робінзона Кукуруза», але жіночі персонажі там або дівчачі недопрацьовані.
0: Так, недопрацьовані, але в нас таке складне завдання, тому що, розумієте, ми, люди, які працюють і намагаються розповісти, ми обтяжені знаннями. Mm-hmm. Я оцю обтяженість знаннями кожен день, коли пишу для дітей, я сварю, я з нею...
1: Так ви якраз, щоб не бути обтяженою знаннями, треба їх з себе скидати. І знання
0: от
1: про Гальку Гребенючку обов'язково. Або про сестру маленьку, котра кричить, почало опозогив, маму депутата опозогив. Тут одразу два персонажі жіночого гендеру. І маленька сестра, і мама депутатка.
0: Ну, бачите, скільки всього цікавого ви мені підказали. От тому я думаю, що ви будете одним із перших читачів.
1: О.
0: І якщо ви знайдете змогу побачити, де обтяженість з няннями залишилася, то я дуже рада дослухаюся до ваших порад, тому що ви працюєте з різними категоріями людьми, і нам хочеться говорити, знаєте, не з тої точки зору, що от ті режисери, які я називала, і сценаристи, що вони працюють в гарних обладнаних студіях, вони мають там актори освіту, вони пройшли великий шлях, а тут ти один зі своїм телефоном, і ти маєш розповісти. От це страшне слово, ви зараз просто з стільця впадете, а от що робити, коли це слово композитінг, і чим його замінити? От, так само,
1: складові.
0: Як слово... Складові, да, так і замінила от, на складові складники. Але тепер автори, які обтяжені знаннями, його не впізнають. Слово ми будемо намагатися, вже вона 7 глав із 8 цієї книжки готові. Вже в наступної п'ятниці ми будемо представляти, робити таке заняття для українських вчителів, які, сподіваюсь, будуть ними користуватися. Але окрім цієї ще не завершений, але вже дуже укоханої роботи, на яку пішло все літо. Я прожила все літо в густих чарівних лісах Кідаляндія з різними племенами. Ще є дві гарні новини про українське кіно. І з вашого дозволу я б хотіла ними поділитися.
1: 4 хвилини на це є.
0: Ділюсь. Кожного року український Оскарівський комітет обирає фільм, який представляє Україну в номінації «Кращий зарубіжний фільм» на Оскарі, американській премії Американської кіноакадемії. Цього року це став фільм «Сліди», от, про який ми багато говорили, Аліси Коваленко, де йдеться про жінок, які зазнали сексуального насильства. Цей фільм був висунутий. Багато було цікавих претендентів, майже 15 фільмів. І один із українських відомих українців додав 9 мільйонів, це Рената Ахметов, на те, щоб просувати цей фільм.
1: 9
0: це
1: мільйонів секрет. Чого?
0: Гривень.
1: Ага. От, ну це ж важливо розуміти.
0: Да, просувати цей фільм надалі. Ну і ще одна гарна новина на одну хвилину цього тижня. Спілка кінокритиків України оголосить про набір до своєї вже 9-ї премії «Кіноколо». Ми цьому дуже раді. Ми бачимо, скільки молодого кіна, особливо короткометражного фільму, я нарахувала близько 400 українських робіт, які я бачила цього року. Так що це найкраща новина цього тижня, що є і дитячий колектив, об'єктив буде, і дорослий об'єктив буде в українському кіні.
1: А ви не хочете зробити цю новину навіть кращою, сказавши, що нарешті запроваджено нагороду за звук у кіно?
0: А от, пане Андрію, дуже багато, я пам'ятаю наші з вами розмови, я дуже багато радилася з звукорежисерами, і, зокрема, з тими звукорежисерами-українцями, якими членами є Європейської кіноакадемії, і вони мене відрадили, знаєте, чим, що в Європейській кіноакадемії не будь-який кінокритик, чи кінознавець, чи митець голосує за цю премію, що перед цим робиться попередня номінація, де саме фахівці відбирають оці 4 картини. Тому цього року ми ще не зможемо так зробити, але ми це питання обов'язково обговоримо і зробимо таку от, якщо критики погодяться на таку преселекцію виключно звукорежисерів, то я думаю, що наступного 10-го ювілейного року, якщо все буде добре, і ми спроможемося і далі надавати об'єктивну оцінку українському кіномистецтву, така премія, в мене надія, така номінація за найкращу роботу звукорежисера, вона буде принагідно в нашій премії.
1: Ну, тут не обов'язково саме за роботу звукорежисера. Тут може бути за, так би мовити, як явище. Та, ну, то таке. Тут можна взяти певний досвід у премії «Телетріумф», які послідовно відзначали і звукорежисерів, і так далі. Ну, вам видніше або чутніше. Як у цьому
0: спробуємо, але ми вас чуємо, і це дуже гарна нагода. Ще один такий величезний цех і плем'я кіноробів доручити, щоб знати, хто з них лідер цього премії, а кому ще бути лідером майбутньому.
1: Дуже дякую нашою співрозмовницею в етері громадського радіо і, як завжди, експертною, обізнаною оповідачкою, я дивився спеціально, два наголоси пропускаються, щойно була голова спілки кінокритиків України Оксана Волошенюк. Ну, а я, Андрій Куликов, з незмінною і незамінною допомогою звукорежисерки Дарії Ковтун, повернуся до вас приблизно за 6 хвилин, тому що вже об 11:00 на частотах громадського радіо, а також на нашому сайті громадське.радіо, громадське.радіо. Ну і, звісно ж, у застосунку громадське радіо на ваших мобільних телефонах, ну не тільки на ваших мобільних телефонах, на тих мобільних телефонах, на яких встановлено застосунок громадське радіо, ви почуєте випуск новин громадського радіо черговий. А після того будемо вам розповідати про новини і новинки у втіленні телеверсії рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака».

0: Той самий ранок на громадському радіо.
1: В Україні 11 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. На Київщині зросла кількість загиблих внаслідок російської атаки на Вишгородський район. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. В лікарні померла дитина, яка зазнала поранень під час удару. Таким чином, кількість загиблих зросла до 4. Раніше повідомлялось про загибель матері та 2 її дітей. Загалом у 5 районах Київщини внаслідок російських атак пошкоджено понад 30 об'єктів. Найбільше руйнувань зафіксували у Фастівському районі. У Сумах двоє людей загинули внаслідок російського удару керованими авіаційними бомбами. Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації. Один з кабів влучив в житлову багатоповерхівку в центральній частині міста. Ще 7 людей постраждали, серед них 13-річна дівчинка. Пошкоджені 4 багатоповерхівки та автомобілі. Під завалами ще можуть перебувати люди. На місці працюють відповідні служби. На Вінниччині внаслідок російської атаки безпілотника пошкоджено ще один об'єкт залізничної інфраструктури. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Внаслідок удару виникла пожежа, яку рятувальники ліквідували. Інформації про постраждалих не надходило. У Нью-Йорку 22 вересня розпочнуться загальні дебати 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. Про це повідомляє Укрінформ. Вони триватимуть до 28 вересня. Участь у заходах візьме президент України Володимир Зеленський. Його виступ запланований на 23 вересня. Цього ж дня він долучиться до засідання Ради безпеки ООН, присвяченого підтриманню миру та безпеки України. Українська делегація порушуватиме питання створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії, реєстру збитків та міжнародної компенсаційної комісії. Також у Нью-Йорку відбудеться саміт міжнародної Кримської платформи. Україна готує до підписання 6 двосторонніх документів. Перший віцеспікер Сенату Чехії Єржи Драгош заявив, що Карпатська вісімка дає можливість посилити співпрацю між країнами-учасницями. Про це повідомили у Верхній палаті чеського парламенту. За словами Драгоша, новий формат сприятиме співпраці у сферах енергетичної безпеки, інвестицій та підтримки громадянського суспільства. Під час саміту він зустрівся з прем'єр-міністром України Сергієм Корецьким, головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком та президентом Румунії Нікушором Даном. Учасник Карпатської вісімки планують також розвивати співпрацю у сферах безпеки, логістики та економіки. Віце-прем'єр і міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що підтримка України є державним інтересом Польщі. Про це він сказав під час виступу у польському Сеймі. За словами Косіняка-Камиша, без української протиповітряної оборони значно більше російських дронів могли б долітати до території Польщі. Він наголосив, що російські ракети та безпілотники вже атакують райони України поблизу польського кордону. Міністр також застеріг від антиукраїнської риторики, наголосивши, що вона може зашкодити безпеці самої Польщі. За його словами, цитую, «Росія прагне посварити поляків з українцями та послабити єдність країн НАТО». Україна підписала Конвенцію Ради Європи про спільне виробництво серіалів. Про це повідомила віце-прем'єрка з гуманітарної політики, міністерка культури Тетяна Бережна. Документ підписали під час Карпатського саміту. Конвенція дозволить українським продюсерам і творчим командам створювати серіали разом з європейськими партнерами, залучати міжнародне фінансування та виходити на нові ринки. Також вона визначає умови розподілу прав і доходів від спільно створених проєктів. За словами Бережної, це має допомогти українським історіям охопити ширшу міжнародну аудиторію. Український фігурист Єгор Курцев здобув срібну медаль на етапі юніорської серії гран-прі з фігурного катання в Анкарі. За підсумками короткої та довільної програм він набрав 201,95 бала. Курцев посів друге місце в обох програмах. Для Єгора це перша медаль на етапах юніорської серії гран-прі. Для України цей результат став найкращим на такому рівні за останні 28 років. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 20 вересня на території України опадів не очікується. За інформацією «Укргідромедцентру», температура вночі становитиме від 9 до 16 градусів тепла. Вдень від 18 до 25 з позначкою «плюс», а у південній частині температура прогріється до 28 градусів тепла. На території Київщини та у столиці вночі очікується від 11 до 13 градусів тепла, вдень від 20 до 22 градусів із позначкою «плюс».
0: Погода
3: на громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
4: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 66 копійок.
0: Євро.
1: 51 гривня 23 копійки. Долар у банках в середньому купують по 44 гривні 47 копійок. Продають по 44 гривні 94 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 14 копійок. Продають по 51 гривні 76 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
6: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
7: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
0: Реклама на громадському радіо.
5: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Спадщина Василя Стуса і майбутнє української культури. Про це та більше говоримо із заступницею міністерки культури, українською журналісткою Богданою Лаюк та літературознавицею Богданою Романцовою на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та в ефірі громадського радіо в четвер 24 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Ініціатива реалізовується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки бренду видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок». Кожна дитина має право на навчання, треба лише надати їй шанс. Експертні рішення. Рішення на громадському радіо.
8: Impact. Strategy. Ideas.
5: Від ідеї до результату. Партнер проєкту – онлайн-академія HuaiTeens, де кожна дитина заслуговує на власну історію успіху. У студії В'ячеслав Поліновський, CEO HuaiTeens. 12 балів чи реальні навички? Що сьогодні важливіше для майбутнього дитини?
9: А як дитині взагалі дати розуміння, що головне не 12 балів, а головне те, що в неї в голові?
10: О, це класне питання. Да, періодично розмовляю про це з дітьми. Ну, мається на увазі своїми в тому числі. По-перше, не треба формувати батьками очікувань, що тільки 12 балів. Ну, по-перше, ми ж розуміємо, що от якраз якщо є тригер 12 або нічого, то це якраз уже ви сформували ще один фактор стресу.
9: Так.
10: По-друге, 12 балів по всьому також неможливо ж. Яка б не була дитина, ну прям все охоплююча, вона не може одночасно мати 12 балів по музиці, 12 балів по математиці, бо це трошки різні речі. Ось, і відповідно, ну, моє бачення, що батьки повинні просто-напросто зробити більше фокус на цінності. Я бачу, як ти досягаєш вкладення. Тобто я бачу, що ти дуже багато вкладаєш в, наприклад, оцю математику, яка тобі не зовсім іде і подобається. Що я можу зробити, щоб стало легше тобі? Або чим я можу допомогти? Ну, тільки не робіть домашку за них.
0: Експертні рішення. На Громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – онлайн-академія Huawei Teens, де кожна дитина заслуговує на власну історію успіху. Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Той самий ранок на Громадському радіо.
4: Андрій Куликов при мікрофоні Громадського радіо, наша звукорежисерка Дар'я Ковтун. І от я їй особливо вдячний за те, що перед тим, як мене впровадити до етеру, вона поставила цей ролик про історичну тяглість. Тому що будемо зараз вести мову і про історичну тяглість у тому числі, бо мова піде про рок-оперу «Міф» про козака Василя Сліпака, автор лібрето і музики. Чи музики і лібрето, це я зараз його запитаю, можливо, вперше. Ігор Роман з нами на прямому зв'язку, але перед тим, як звернутися до пана Ігоря, я вам знов і знов нагадаю, можна нас слухати на сайті громадське.радіо, громадське.радіо і встановити також застосунок громадське радіо на мобільні телефони. В такий спосіб ви дістаєте не лише достовірну і корисну інформацію, а ще і цікаві, ну от в даному разі, музичні твори. Бо в розмові з Ігорем Романом чи Романом буде обов'язково, ну принаймні, два фрагменти із рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака», телеверсія якої за підтримки Українського культурного фонду ось-ось уже буде знята. Отже, пане Ігоре, ніколи вас про це не запитував, але так, автор лібрето і музики, чи музики і лібрето?
11: Доброго дня, пане Андрію, доброго дня, Україно. Ну, тут важко відповісти, тому що коли я писав пісні, то іноді спочатку з'являвся текст чи задум про текст. Іноді якась мелодія народжувалася, яка цепляла, і потім вже під неї створювався текст. Так і ця рок-опера, вона створилася після того, як мене вразила загибель Василя Сліпака, якого я перед тим бачив, був у захваті від його творчості, потім був вражений тим, що він проміняв блискучу європейську кар'єру на збройний захист рідної батьківщини. І коли він загинув, це мене дуже вразило. І якось от безсоння було і вночі. У мене так намалювався сюжет про його ймовірного предка, тому що я замислився над тим, що така неймовірна людина, вона генетично мала таких неймовірних предків. І ось якось впало на думку, як поєднати сюжетом певні пісні, які у мене вже на той момент були. Ну, отак і виникло. Так що я не можу сказати. Була музика, була ідея. Потім став народжуватися текст, який народжував відповідні мелодії. Кожен герой, позитивний чи негативний, мав відповідне музичне забарвлення, щоб розкрити його характер.
4: Коли говорите про негативних, вживайте слово персонаж. негативний герой – це…
11: А, так, так, це помилка, вибачайте. Сідай два.
4: Я от скажу тим, хто не знає біографію Ігоря Романа, можливо, ну я тут не перебільшую. Він йому і самому довелося бути принаймні за два кроки до загибелі, коли його, українського патріота, відомого у місті Горлівка, схопили, піддали тортурам, кинули на підвали і так далі. Тому я думаю, що Ігор Роман так гостро, ну і не тільки тому, але це підкреслює його досвід, те, що він знає, про що говорить. І в зв'язку з цим, от я скажу, що просто перед тим, як ми почали розмову, у нас був такий ролик, де цитувалося, що нам постійно доводиться розповідати світу, що нинішня велика війна Росії проти України не відпадковість, а продовження там історії за століття. І це те, що, на що я звернув увагу, що вперше, коли це був мюзикл, а потім перетворився на рок-оперу, міф про козака Василя Сліпака, наскільки послідовно автор Ігор Роман якби викриває і привертає нашу увагу до російської, московської, москальської політики відносно України. Там, власне, з цього і починається, зі змалювання звірства, які москалі, як там, на світанку орда москалів захопила село та й спалила, так?
11: Так.
4: Ну, от, наскільки це у вас давно, це усвідомлення, і а може воно з'явилося тільки от з 2014 року чи 2022?
11: Ну, ви знаєте, ви так трошки сколихнули мою пам'ять. Реально, коли я був під тортурами російського ГРУ, і в перервах між цими їхніми уроками того, що…
4: Дружби і братерства.
11: Да. Вночі я чув з підвала, як якогось чолов'ягу, я не знаю, або болгаркою піляли, або сверлили його свердлом, і він несамовито волав, це через плити було чути. От. І я якось звернувся до Бога і сказав: «Боже, якщо ти мені допоможеш врятуватися, то я маю стільки планів для того, щоб допомогти рідній країні». Ну, от вибачте за такий пафос. Я буду намагатися якнайбільше створити. У мене багато планів. Якщо можеш, допоможи мені. Ну, і думаю, що він мене почув. Ну, а стосовно російсько-українських стосунків, мій батько – це була неймовірна людина, яка дуже так щиро, важко працювала на шахті начальником участка, на якому в підпорядкуванні було до 800 чоловік, і майже без вихідних. Але для душі він невідмінно закінчив історичний факультет Донецького університету. І тому, ну, він… і назвав своїх дітей. Я старший син Ігор, а потім брат і сестра Святослав та Ольга. Ну, тому я з самого раннього дитинства я чув про київських князів і так далі. Все. Матуся з татусем, матуся мені розповідала, що коли вони були молодята, тільки побралися, їздили в Київ, і вони ходили і в Лавру, і в Михайлівський собор, що вони читали старослов'янською мовою. Там,
4: ну,
11: все,
4: коли
11: що...
4: вони побралися, це коли ж вони побралися, що вони ще застали Михайлівський собор?
11: 57-й рік.
4: Не могли вони опинитися в зруйнованому Михайлівському соборі. Могли бути на території, на якій він стояв.
11: Ну, вони десь ходили, роздивлялися фрески, якісь десь збереглися.
4: Ну, це Софія, скоріше за все.
11: Да, я переплутав, вибачай. Зараз навантаження велике. І тому я пам'ятаю, ще навіть в шкільні роки, там якось він мені, ну, багато чого розповідав, і якось він мені сказав, що Україна, якщо б вона була окрема, вона була б країною, що найменше не гірше, ніж Польща або Німеччина. От. Так що це в мене від батька,
4: дякую,
11: від бабусі.
4: Дякую, що поділилися цими спогадами. А я завжди люблю ділитися тією цікавою музикою професійною, яку пише і записує Ігор Роман. І сьогодні у нас підготовлено два фрагменти. Ну от я думаю, який ми, Дунай чи ти пішла для початку?
11: Ну, для початку, я думаю, Дунай, тому що зараз до нас долучилася балетна група хору «Вірьовки», і якби в пісні «Дунай» ще ця постановка не завершена, но я якби уявляю, якою вона буде, тому що я бачив інші постановки, де хлопці з шаблюками і так далі. Угу. Тому якби для початку хай буде Дунай.
4: От шаблюки не дарма згадав Ігор Роман, бо там вгору шаблі козаченьки підіймали. Дунай.
11: Дякую.
12: В картині 10-й Дунайська Січ, де козаки завзяті тренуються на березі могутнього Дунаю, фехтують, борються, стріляють та співають.

0: Дунай – це хор із рок-опери «Міф» про козака Василя Сліпака. Автор Ігор Роман зараз у нас на прямому зв'язку. І знову ж таки, от вперше, я взагалі цю пісню люблю слухати, але вперше я, слухаючи її, пригадав колись популярну таку радянську пісню, може Ігор Роман її теж пам'ятає. «Дунай, Дунай, а ну впізнай, де чий подарунок». Пам'ятаєте, ні?
1: Так.
0: Так.
1: І от... ви вгадали, я коли писав цю пісню, я і ту пісню згадував, тому і тут фраза є «Європейському мене, віночку, чарівна стрічка».
0: Так, як на мене, то дуже гарна альтернатива, тому що було колись. От, будемо сподіватися, що і взагалі і опера буде дуже гарною альтернативою деяким жанрам і стилям, які зараз народ, перепрошую, залипає, на які залипає. І ще один у нас сьогодні епізод має бути в етері, і я прошу представити автора цей наступний епізод, який за тональністю і за настроєм він від Дунаю вельми відрізняється.
1: Це ви маєте на увазі пісню «Ти пішла»?
0: Так, так.
1: Ну, ця пісня, вона завжди дуже подобалась нашим прихильникам нашої творчості, коли я ще в Горлівці виступав, потім коли в Київ переїхав.
0: Це коли
1: після
0: був
1: полону.
0: Фата Моргана Юей, так?
1: Так, так. От, і цікаво те, що вона дуже подобалась завжди або в запису, або в акустичному виконанні під гітару. А коли ми виконували її на концертах, то я не отримував очікуваного результату, тому що вона лірична, в ній дуже тонкий баланс, і коли ти десь виконуєш в концерті, то просто чисто технічно він порушувався і пропадала певна магія. І от я зараз очікую, що все ж таки в опері, в живому виконанні, вона з живим оркестром, вона достойно пролунає. І мені дуже цікаво буде, як сприйметься та балетна постановка, яка буде супроводжуватися цей такий ліричний мідлячок.
0: Таку от перед тим, як заграти цю баладу, то запитання для тих, хто зацікавився, зокрема, хореографічним компонентом. Коли вони і де можуть подивитися?
1: Хореографічний компонент на нашій прем'єрі 16 жовтня, а потім, сподіваюсь, новий канал в ефірі уже буде транслювати нашу рок-оперу, і там можна буде подивитися цю роботу.
0: І я сподіваюся, 16 жовтня це де? Будинок кіно, як і раніше?
1: Будинок кіно, 18-й початок.
0: Ясно.
1: Ну, балетмейстер, постановник пан Савченко Ростислав.
0: Заслужений діяч мистецтва України.
1: Так, так.
0: І професор, до речі, кафедри хореографії. У Романа, у Ігоря Романа професорського звання нема, але іноді, наскільки я знаю, в науковому середовищі ступінь науковий присуджують за сумою зробленого, тому... Я думаю, що може ще у вас бути, пане Ігорю, щось таке. І ще одне необхідне пояснення. Як і «Дунай», ми граємо не тільки саму пісню, так, а, в принципі, фрагменти сцени з рок-опери, в якій це зустрічається, лунає цей твір. Так от, хто там говорить перед тим, як пісня починається?
1: Ну, у нас же історія фентезі, такі мандри ймовірного предка козака Василя, який мандрував тропічними морями, зустрічався з різними не дуже гарними людьми, потім його врятували пірати, які були шляхетні, і тимчасово залишили його на безлюдному острові, де він зустрів тропічних принцес, які там мали з допомогою духів-повелителів натхнення створити найкращі весільні пісні, щоб обрати собі найкращих чоловіків. І ось вони подружилися із Василем, і він розказав їм історію свого кохання.
0: Ну що ж, слухаємо, ти пішла, це насправді буде ціла сцена, вірніше фрагмент цілої сцени з рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака», яка незабаром буде втілена в телеверсії за підтримки Українського культурного фонду.
2: О, дякуємо, духи всемогутні, що ви почули наші мрії та бажання. Коли так близько щастя, не втримати нам сліз. Василю, друже, як чудово, а ти по-справжньому кохав колись?

0: вже тебе покинула, кохана.
1: І що ж на це відповів предок, міфічний предок, чи предок, можливий предок Василя Сліпака?
2: Сумна історія ця, несказанно. Я запрошую усіх відвідати нашу прем'єру, і ви узнаєте, що було далі, які були пригоди.
1: Так. Мені за настроєм музичного супроводу, чи за, скажімо, за гітарним солом, це нагадало одну з моїх найулюбленіших пісень «The air that I breathe», тобто «Повітря, яким дихаю». І вона така ж, мені здається, природна, як і та пісня. Дякую. Ігор Роман, автор музики, автор лібретто до рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака», телеверсія якої здійснюється зараз, втілюється за допомоги Українського культурного фонду, був щойно співрозмовником нашим у програмі «Той самий ранок» на Громадському радіо. При мікрофоні Андрій Куликов, і незмінно і незамінно нас забезпечує виход до етеру Дар'я Ковтун, звукорежисерка, так само, як вона вже за хвилину вийдесь до цього етеру. Ну, дещо без чого чесна радіостанція прожити не може, бо чесна радіостанція заробляє тим, що вміщує законну рекламу, за що отримує доходи, які, може, іноді перетворюються і на прибутки. А от в 12.00 у вас в етері і на нашому сайті громадське.радіо, громадське.радіо, і в мобільному застосунку громадське радіо на мобільних телефонах буде черговий випуск новин громадського радіо. Наше гасло «Слухайте, думайте, дійте». Отже, слухайте, думайте, дійте, підтримуйте нас, а ми своєю чергою будемо робити все для того, щоб задовольняти ваші інформаційні потреби. Ну, Андрій Куликов на сьогодні з вами прощається, нашорошуйте вуха, в цій програмі буде чимало цікавого.
3: Той самий ранок на Громадському радіо. Експертні рішення на Громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. Перевірте головне. Усе, що потрібно знати про здоров'я серця, розповідають Світлана Максимова, директорка департаменту маркетингу та продажів рецептурного напрямку фармацевтичної компанії «Дарниця», та Борис Тодуров, генеральний директор Інституту серця МОЗ України, доктор медичних наук, професор. Про це та більше дивіться у розмові на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» та в ефірі Громадського радіо в суботу 26 вересня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – фармацевтична компанія «Дарниця». Експертні рішення на Громадському радіо. Ви слухаєте фрагмент ефіру Громадського радіо.
4: Як в Україні хочуть по-новому карати за організацію шахрайських кол-центрів, і чи дозволить новий закон карати не лише організаторів, а й тих, хто їх покриває, розповідає Владлен Ніклюдов, член Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. У студії працює Тетяна Літвінова. Отже, ось цей законопроєкт, що він пропонує, які ключові його нововведення, особливо, якщо ми говоримо про те, що вже паралельно існує інший депутатський законопроєкт 101-90, який ще в 24-му році був підтриманий в першому читанні. І ось ми говоримо про цей новий, чи це про різне, чи є там щось спільне, і як, власне, це може допомогти боротися з кол-центрами?
5: Дякую за запитання. Ну, проблема кол-центрів, вона набула дуже сильного резонансу, розголосу у суспільстві. І що найстрашніше, воно набуло дійсно високого рівня загрози. Не тільки там для країн, наприклад, для Росії, де вони працювали, і ці працівники шахрайським способом заволоділи грошима росіян, але, як встановлюють факти, і це стосується і громадян України, і громадян Європи, Я сам хочу сказати, що до мене майже кожного дня дзвонять ці кол-центри і щось пропонують. Тобто людина обізнана, яка розуміє, що це може бути якась підстава і ризики то, що можуть тебе твоїми коштами заволодіти, якщо ти там щось натиснеш, якщо вони скажуть, там, натисни то, а перейди на то і таке інше. А інші люди, вони можуть цього не розуміти, які не юристи, не стикалися з цим і довіряють за своєю природою, то це дійсно велика загроза. І тому, звісно, ще у 2024 році, правильно ви сказали, законопроект 10190, Павлюка, він пройшов перше читання. Але до другого не було порозуміння між фракціями, яким чином, якій конструкції буде йти, але президент ініціював таку хвилю уваги до цієї не просто проблеми, а цієї біди, бо, як кажуть спеціалісти правоохоронних органів, нібито до 100 тисяч так званих, в кавичках, фахівців працюють у цій сфері, і величезні кошти. І величезні кошти там оперують, і оці дані щодо, от ми сьогодні голосували за відставку генерального прокурора, надали згоду на його звільнення, якщо правильно, на його звільнення, президент, щоб його було звільнено, якраз і випливає з цих кол-центрів. Бо це реальна загроза, і якраз з цим законопроектом і пропонується, щоб уже було у нас встановлено відповідальність за шахрайство, але дуже багато фактів, коли ловили цих так званих працівників шахрайських кол-центрів, коли вони уникали відповідальності, не могли довести вину, там, бо той дзвонив, той не дзвонив, а їх дії спільні. І тому було прийнято рішення про те, що треба прописати в законопроєкті саме відповідальність і організаторів там за створення і керівництво цими шахрайськими кол-центрами або організаціями, учасники, посібники і всіх тих, хто передбачений, посібники тих, хто передбачений загальною частиною Кримінального кодексу, щоб ніхто не уник відповідальності. І дуже сувора відповідальність, особливо це стосується організаторів, бо це їх ролі, характер, їх участь у групі, у групуванні, він найбільш серйозний, і тому там регулюється цим законопроектом, проектом всі ці суспільні відносини, які вже потрібно було, признаюсь чесно, давно врегулювати, але ми стоїмо зараз на тому, щоб цей законопроект прийняти. Його сьогодні ми не розглянули, на жаль, бо там є певна причина, що відповідно до статті 100 про регламент Верховної Ради України, там на подання альтернативного законопроекту надається строку 14 днів. Пройшло 12, і спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук ставив на голосування, щоб скоротити строки на подачу альтернативних законопроєктів. Однак не вистачило на це голосів 221, і тому, скоріш за все, цей законопроєкт буде при президента і альтернативний до нього законопроєкт Разумкова буде на порядку денному. Я так думаю, я не знаю точно, ну, має бути 17 вересня вже не буде жодних перешкод, щоб його розглянути.
4: Угу,
5: але я думаю, його потрібно, його потрібно розглядати якнайшвидше і вживати термінових заходів щодо тих осіб, які працюють, якщо можна так сказати, які вчиняють злочинні дії у цих кол-центрах і тероризують всіх, і українців, і європейців, і кажуть, навіть і жителів і Сполучених Штатів Америки.
4: Так.
5: Величезними коштами. І ми бачили, що, на жаль, ці кошти були були розподілялись по кишеням так званих канцлерів. І,
4: ну от в цьому дуже прикро. В цьому і запитання, тому що чи вірите ви в те, що нова кримінальна стаття може вирішити в принципі цю проблему шахрайських кол-центрів, адже в нас уже є відповідні норми, і ви вже згадували так статтю про шахрайство, і тут питання у розслідуванні і можливому захисті таких структур з боку правоохоронців, адже нам уже відомо, що лише з одного такого кол-центру близько 7 тисяч доларів могли отримувати представники Офісу Генерального прокурора. Ну, звісно, це ще потрібно довести. Це така попередня інформація з цих зі справи Карфаген. І, тобто, тут питання навіть не в тому, чи є от така кримінальна стаття, а в тому, що просто, як це правильно назвати, і захист є з боку правоохоронних органів, щоб не розслідувати ці справи.
5: Дивіться, я вам так скажу, що злочинець завжди знаходиться попереду і законодавця, і правоохоронця, бо він створює, він, щоб, він вивчає законодавство і для того, щоб створити, організувати схему, незаконну злочинну схему заволодіння коштами або там скоєння інших кримінальних правопорушень чи злочинів, він це робить. І поки правоохоронці або зі свого боку, щоб встановити і припинити цю діяльність, притягти винних до відповідальності, а законодавець, законотворець з іншого боку, щоб прописати, підготувати і проголосувати цей законопроект, це потрібно час. І, звісно, цим користуються злочинці, бо, як вже казав, 190 вона не в повній мірі. Да, можливо було притягувати і притягувала, але не всі учасники цих схем притягувались, бо, як я вже сказав, ми відстали від цих злочинців, які працюють у так званих кол-центрах. І, звісно, ці відносини суспільні, вони мають бути врегульовані. Ми маємо прописати, що конкретно за створення, за керівництво, за участь має бути не просто відповідальність, а сувора відповідальність. Але ви праві в тому сенсі, що без організації належної роботи, без організації і проведення досудового розслідування і притягнення винних до відповідальності не буде, якщо не прописує, воно не буде працювати. Тому я б розглядав це в комплексі. Ми зі свого боку зробимо все, щоб правоохоронці працювали, але, на жаль, ми бачимо, що правоохоронці і ті самі канцлери, коли стосується їх особистих моментів, ми чули це на записах, коли там подругу канцлера Музу хтось образив чи обідив, де там в іншій області, я не пам'ятаю, де, це неважливо, і там 20 тисяч гривень хтось і був винний, то вони вживають і знаходять за добу, за дві і притягують до відповідальності. А тут, коли потрібно працювати і забезпечити нормальне життя суспільства, життєдіяльність суспільства, хоча нормальним під час війни його не можна назвати, але принаймні всередині робити все, щоб людям було легше. Їх не заставиш. Сподіваюся, що ця така дуже голосна
4: справа.
5: Відставка, угу. Справа там щодо оцих канцлерів, Муси, і Флешів і інших злочинців, вона буде доведена. Ми сподіваємось на НАБУ і САП, що будуть не просто там затримання, великі суми застав, а будуть і вона найскоріше буде направлена до суду. Найголовніше, що чекають люди, це вироки. І вироки потрібні винним особам. Якщо ті самі потенційні, які ще там сидять, їх не встановили,

0: стані. Тоді буде, повірте, буде менше, тоді будуть правоохоронці працювати, бо вони будуть знати, що за ними йдуть. Не тільки НАБУ, я сподіваюся, там і ДБР активізується. Бо це ж конкуренція органів, я думаю, що і ДБР, це моє переконання, побачите, через деякий час і ДБР видасть, бо це теж їх суб'єкти правоохоронців, що, які кришують цим кол-центром, будуть притягнення і будуть затримання, і буде очищення реальне суспільства от таких от ганебних явищ, дякую, як оцей кол-центр.
1: Ну, наскільки я розумію, що от за це кришування теж цей закон пропонує відповідальність, так, за сприяння і кришування, допомогу уникненню, так, відповідальності. Тобто не тільки, так, організатори, учасники, рекрутери і так далі, а й ті, хто допомагає уникати відповідальності.
0: Але важливо тут заохочуються ті особи, які працюють в системі оцих кол-центрів. Надається їм можливість і така опція, індульгенція, що якщо вони будуть повідомлять про підозри, повідомлять про злочин і допоможуть встановити і викрити тих, хто, ну, учасників, організаторів, посібників, всіх тих, хто займається.
1: Так, вони звільняються від відповідальності.
0: Це дуже важливо. Без цього ми ніколи там не зможемо тільки кнутом бігати і залякати, щоб це там притяглось. Ні.
1: Новий законопроект щодо відповідальності за створення та роботу шахрайських кол-центрів говорили з народним депутатом Владленом Неклюдовим. У студії працювала Тетяна Літвінова. Слухайте, думайте, дійте.
2: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: Голод в Олешках, що українській стороні відомо про гуманітарну катастрофу на окупованому лівобережжі Херсонщини. Ми розпитаємо у Катерини Дорош, координаторки напрямку документування воєнних злочинів благодійного фонду «Схід СОС». У студії працює Анастасія Середа. Про Олешки останнім часом в інформаційному просторі з'являються все більше новин про те, що у місті голод, гуманітарна катастрофа. Наскільки ситуація в Олешках відповідає визначенню гуманітарної катастрофи? Яку інформацію має загалом українська сторона щодо того, що там відбувається? Тому що, наскільки я розумію, інформація дуже обмежена.
4: Так, це правда. Я вважаю, що тут важливо почати з хронології про гуманітарну ситуацію в Олешках і інших населених пунктах Лівобережної Херсонщини. Ми дізналися ще взимку. Перші свідчення Схід СОС почав отримувати ще з лютого 2026 року, і в березні ми вже системно документували ситуацію і публічно були на сполох. В інтерв'ю з респондентами ми документуємо поранення, загибель цивільних, незаконне утримання людей, критичний дефіцит їжі, відсутність належної медичної допомоги і пошкодження найважливішої цивільної інфраструктури. Також в Олешках і в Голій пристані є надзвичайні труднощі з евакуацією. Тобто ми говоримо не про одну проблему, а про те, як одночасно руйнуються практично всі умови, необхідні для нормального життя. У нас є один дуже показовий кейс, це свідчення про 77-річного Миколу. І за інформацією, яку нам надала волонтерка Ксенія Архіпова від місцевих, чоловік помер в січні 2026 року від хвороби і холоду. Інша респондентка нам розповіла про чоловіка, який, за її словами, замерз взимку в своїй квартирі насмерть через те, що там не було опалення, газу і світла. Тому гуманітарна катастрофа – це, знаєте, не просто мало продуктів. Тут у нас ситуація, коли сукупність умов уже безпосередньо загрожує життю людей, і безпечного способу вийти з цієї ситуації вони не мають.
3: У відкритих джерелах говориться про те, що в місті можуть залишатися від 2 до 4 тисяч людей, серед них близько 50 дітей. Наскільки ця цифра підтверджена і хто сьогодні взагалі може встановити реальну кількість цивільних, які залишаються в місті?
4: На жаль, наразі фактично ніхто не може підтвердити цю цифру, оскільки місто повністю ізольоване. Росія не допускає туди ні українську, зрозуміло,

0: сторону, ні міжнародні організації, які могли б і допомогти людям, і підрахувати точну кількість. Тому я б дуже обережно ставилась до цифр. Станом на весну ми мали приблизну цифру так в 2000 людей і 47 дітей, але цифра може відрізнятись. І тут насправді ця фактична інформаційна ізоляція міста – це один із таких факторів цієї гуманітарної катастрофи, тому що це, власне, така ознака ізоляції міста, що ніхто не має точної інформації, ні Україна, ні міжнародні партнери, і якби інформація сюди не доходить, тому що зв'язку в місті фактично немає, електроенергії немає, люди не можуть знайти інтернет, і там немає чим зарядити телефон, роутер, ніхто не може отримати цю інформацію. Ми отримуємо якісь фрагментарні такі свідчення від людей, яким вдалося все ж таки виїхати з цієї території, або хто має зв'язок з родичами, знайомими, сусідами, тобто таким тільки чином.
1: Якщо поставки продуктів до міста справді не надходять уже кілька місяців, чи можна говорити про штучну гуманітарну блокаду цивільного населення зі сторони Росії? І які саме обов'язки має Росія як держава-окупант щодо забезпечення цивільного населення Олешок продуктами, водою, там, можливо, медикаментами?
0: Так, ми маємо усі підстави говорити про фактичну гуманітарну ізоляцію міста, оскільки на міжнародні заклики Росія не відкриває гуманітарні коридори, не допускає міжнародні гуманітарні місії. Тобто в цьому ми можемо прослідкувати певний умисел ізоляції міста. І ми документуємо ці факти. Стосовно міжнародного гуманітарного права, і що держава-окупант має забезпечувати, то це, звичайно, окупація означає не тільки контроль над територією, вона ще має забезпечувати певні базові потреби цивільного населення. Окупаційна держава повинна максимальною мірою забезпечувати населення продуктами і медичними засобами, а Росія наразі цього не робить. А всі спроби завезти продукти і медикаменти в місто завершуються тим, що машини обстрілюються, люди гинуть, людям доводиться під загрозою смерті добиватись до цих продуктів. Ну і також стаття 59 Женевської конвенції, вона передбачає, що коли населення або його частина недостатньо забезпечені продуктами або медикаментами, держава-окупант має погодитись на програму допомоги і сприяти їм. Це те, що стосується гуманітарного коридору і міжнародних місій. Цього наразі немає, тому тут порушення абсолютно усі норми міжнародного гуманітарного права.
1: А що відбувається з дітьми в Олешках? Чи має українська сторона інформацію про доступ дітей до їжі, тієї ж самої медицини, освіти? Чи є ризик їхнього примусового переміщення?
0: На жаль, точної інформації про долю дітей в окупованих Олешках ми не маємо. Ми маємо інформацію про те, що діти там є, і ми маємо розуміти, що діти в такій самій гуманітарній ситуації, як і дорослі. Просто діти є дуже вразливою категорією, і їм в рази важче, вразливіші, ніж дорослі. Тому, на жаль, цієї інформації ми не маємо через цю інформаційну ізоляцію і загалом недоступ до міста.
1: Чи може Україна офіційно вимагати створення гуманітарного коридору для Олешок? Хто має бути ініціатором такого механізму? Україна, ООН, Міжнародний комітет Червоного Хреста, можливо, інші якісь міжнародні організації, щоб, скажімо так, чи достатньо зараз загалом міжнародної уваги до ситуації на лівобережжі Херсонщини? Що Україна може зробити, щоб Олешки не перетворилися на ще одну гуманітарну трагедію, про яку світ уже дізнається постфактум після масової загибелі людей?
0: Так, Україна може і Україна повинна постійно вимагати безпечного гуманітарного доступу до лівобережжя Херсонщини при наявній ситуації. І також ми маємо вимагати безпечну евакуацію цивільних, тому що люди, які хочуть виїхати, вони там є. У них немає можливості це зробити через те, що спроби евакуації зриваються, автобуси обстрілюються, люди гинуть. Нам тут потрібна домовленість не просто про коридор, а якісь гарантії безпеки, щоб і безпечно завести допомогу в саме місто, і щоб люди, які хочуть, вони могли виїхати. Тому Україна загалом може бути ініціатором цієї вимоги, а, наприклад, Міжнародний комітет Червоного Хреста, структури ООН і інші міжнародні гуманітарні суб'єкти, вони можуть виступати посередниками і учасниками механізму. Але, знову ж таки, потрібні реальні гарантії безпеки.
1: Голод в Олешках, що українській стороні відомо про гуманітарну катастрофу на окупованому лівобережжі Херсонщині, ми розпитали у Катерини Дорош, координаторки напрямку документування воєнних злочинів благодійного фонду «Схід СОС». У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
3: Я чую інших.
4: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
5: Як захистити себе та близьких?
4: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
5: Попри все.
4: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
5: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на YouTube-каналі громадського радіо.
6: Я чую інших людей.
7: Сподіваюсь, вони чують мене.
8: Для громадського радіо свобода слова – це...
9: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
10: Можливість працювати у гарячих точках.
11: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
12: Не замовчувати суспільно важливі теми.
13: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
14: Писати про те, до чого лежить душа.
15: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно. Без страху за своє життя.
16: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
17: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
18: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
19: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
20: Свобода слова – наша реальна цінність.
21: В Україні 12 година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. Українські сили вночі завдали далекобійних ударів по об'єктах у московському регіоні. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, уражені одне з ключових підприємств нафтової промисловості Росії та логістичний об'єкт. Для ударів застосували різні типи української далекобійної зброї, зокрема паляницю, лютий, барс, фламінго та січень. Також вперше офіційно повідомляється про застосування балістичної ракети «Пелікан», відомої як FPC. Зеленський повідомив також про удар по підприємству у Воронезькому регіоні. Сили оборони звільнили Шандриголове та Дирилове на півночі Донеччини, а також встановили повний контроль над Дробишевим. Про це повідомив командувач 3-го армійського корпусу Андрій Білецький. За його словами, це результати другого етапу наступальної операції «Вівальді». Загалом, за два етапи українські військові повернули під контроль 125 квадратних кілометрів території. З них 50 квадратних кілометрів деокупували. Російські війська, повідомляють, у корпусі втратили понад 3 тисячі військових. На Запоріжжі російські військові повторно атакували безпілотником рятувальників, які гасили пожежу в житловому будинку після попереднього удару. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Рятувальники встигли перейти в укриття, ніхто з них не постраждав. Внаслідок атаки пошкоджені два пожежно-рятувальні автомобілі, розбите скло та пробиті колеса. Загалом протягом минулої доби російські військові завдали 928 ударів по 55 населених пунктах Запорізької області. Одна людина загинула, троє були поранені. Російські ракетні удари призвели до зупинки основних сталеливарних підприємств України. Про це пише Financial Times. Після ударів зупинено виробництво на «Запоріжсталі», «Камецсталі» та підприємстві «Арселормітал» у Кривому Розі. В компаніях оцінюють масштаби руйнувань і терміни можливого відновлення. Правління «Арселормітал» заявляє, що наразі достовірно визначити тривалість ремонту неможливо. За словами керівника офісу генерального директора «Метінвест» Олександра Водовіза, ситуація для української металургії критична. Польща посилює систему цивільного захисту поблизу кордону з Україною. Про це повідомив міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марцін Кервінський. До кінця року в Люблінському воєводстві планують встановити понад 1000 автоматизованих сирен повітряної тривоги. Зараз їх майже 350, тоді як на початку 2024 року було близько 30. Кервінський пов'язав посилення системи оповіщення з російськими ударами по об'єктах поблизу польсько-українського кордону. За його словами, у прикордонній зоні дедалі частіше фіксують реактивні безпілотники та ракети. Інформація про те, що польські прикордонники почали повільніше пропускати пасажирські автобуси, не відповідає дійсності. Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За його словами, польська сторона не зменшувала інтенсивності пропускних операцій і працює відповідно до свого законодавства та процедур оформлення людей і транспорту. В Держприкордонслужбі також не фіксують загального зниження інтенсивності руху на українсько-польському кордоні. Іран через Катар передав Сполученим Штатам умови для завершення війни. Про це заявив секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Мохсен Резаї. Тегеран вимагає припинення війни на всіх фронтах, розмороження іранських коштів та скасування морської блокади. За словами Резаї, Іран очікує на відповідь президента США Дональда Трампа. Водночас іранський посадовець заявив, що Тегеран вважає новий американський удар дуже ймовірним і готовий до такого розвитку подій. Він також повідомив, що Іран поки не планує виходити з договору про нерозповсюдження ядерної зброї. В США археологи виявили артефакти, які можуть свідчити, що люди жили в Північній Америці майже 18 250 років тому. Про це пише наукове медіа The Daily Galaxy. Знахідки зробили в скельному укритті Rimrock Draw у штаті Орегон. Під шаром вулканічного попелу дослідники виявили два кам'яні знаряддя з помаранчевого агату. На одному з них збереглися сліди крові бізона, тому його, ймовірно, використовували для оброблення туші тварини. Знахідка може свідчити про значення значно раніше заселення Північної Америки, ніж вважалося досі. Результати дослідження ще не пройшли наукового рецензування. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 20 вересня на території України опадів не очікується. За інформацією Укргідрометцентру, температура вночі становитиме від 9 до 16 градусів тепла. Вдень від 18 до 25 з позначкою плюс, а у південній частині температура прогріється до 28 градусів тепла. На території Київщини та у столиці вночі очікується від 11 до 13 градусів тепла, вдень від 20 до 22 градусів із позначкою плюс.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 66 копійок.
0: Євро.
1: 51 гривня 23 копійки. Долар у банках в середньому купують по 44 гривні 47 копійок. Продають по 44 гривні 94 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 14 копійок. Продають по 51 гривні 76 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
5: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
6: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету. Захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
7: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Спадщина Василя Стуса і майбутнє української культури. Про це та більше говоримо із заступницею міністерки культури, українською журналісткою Богданою Лаюк та літературознавицею Богданою Романцовою на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» та в ефірі Громадського радіо в четвер 24 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Ініціатива реалізовується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП.
8: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо.
9: Як це стало можливим?
4: Авторський подкаст Лариси Волошиної про антисемітизм.
9: На Громадському радіо.
10: Як це стало можливим?
3: Будь-яка держава заради захисту своїх співгромадян має боротися з ворожою пропагандою. Це непреложна істина, з якою ніхто в світі сперечатися не буде. Але чи можливо під час спростування ворожої дезінформації створити ще більш небезпечний конспірологічний конструкт, який дуже скидається на антисемітизм? Привіт, я Лариса Волошина, журналістка і психологиня. Ви зі мною на каналі Громадського радіо. Тут ми в моїй авторській програмі «Як це стало можливо» розбираємо антисемітизм і на його прикладі намагаємося зрозуміти, як працює пропаганда. Як в суспільстві створюються дуже небезпечні наративи взаємопоборювання і взаємоненависті.
10: Авторський подкаст Лариси Волошиної на Громадському радіо.
3: Перед тим, як розпочати нашу сьогоднішню розмову, я хочу нагадати вам підписуватися на наш YouTube-канал, ставити вподобайки, коментувати, залишати свої думки щодо цієї теми, а також, по можливості, підписуватись спонсорство нашого YouTube-каналу, тому що для спонсорів Громадське радіо пропонує додаткові бонуси і додаткову інформацію. Тож, друзі, сьогодні спробуємо розібрати те, як конструюється ворожа пропаганда, як вона перетворюється, як вона використовує наявний в суспільстві антисемітизм заради руйнації суспільного ладу, заради руйнації держави, на прикладі зараз, прямо зараз триваючої кризи в іспанському Сеуті. Нагадаю, що наприкінці липня 26-го року в іспанському Сеуті, це іспанський анклав в Північній Африці, з Марокко відбувся прорив, кордон перейшли десятки тисяч людей. За різними оцінками йдеться приблизно про 72 тисячі марокканців. І вони перейшли в іспанський суд в дуже короткий час. Це в результаті призвело до колосальної кризи. Були загиблі. Система міста не могла впоратися з такою кількістю людей, які раптом опинилися на її вулицях. В результаті виникли сутички. Ну, а потім вже почалася мобілізація місцевих жителів, які, ну, фактично намагалися протистояти самотужки, збивалися в зграї. Все це призвело до політичного конфлікту всередині самої Іспанії. Треба сказати, що перед тим, як от все це відбулося, як відбувся цей прорив, в соцмережах TikTok, Instagram та інших почало поширюватися повідомлення приблизно такого змісту. Якщо потрапити до Сеути, це говорили марокканцям, то Іспанія нібито не зможе повернути людину назад через кордон, бо, мовляв, є рішення Іспанського Верховного суду. Звісно, це була брехня, звісно, рішення Іспанського суду було, але воно було викривлене, перетлумачене, і тим самим людей спонукали до цього прориву. Це нам з вами нагадує те, що Лукашенко робив з ізідами, намагаючись створити міграційну кризу в Польщі. І отут починається найцікавіше, тому що 31 серпня прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес виступив з такою заявою, що, мовляв, іспанські і європейські структури провели дослідження, як це могло відбутися, і виявили, що існують мережі, пов'язані з російськими і ізраїльськими інформаційними середовищами, і що саме ці мережі поширюють дезінформацію щодо ситуації в Сеуті. А вже 3 вересня Педро Санчес, виступаючи в парламенті, зробив уточнення про те, що, мовляв, немає доказів, що Росія або Ізраїль як держави започаткували, спровокували цю міграційну кризу в Сеуті, але натомість він наголошував, що є докази активності проросійських і проізраїльських інформаційних мереж, які вже під час кризи її посилювали. Він послався на матеріали Європейської служби зовнішніх дій. Він пояснював, що, по-перше, тут треба розуміти, що з його слів, і це дуже принципово, виходить, що Росія і Ізраїль організували вторгнення мігрантів. Оце, він сказав, не підтверджується. Росія і Ізраїль, немає підтверджень, що Росія і Ізраїль як держави організували вторгнення. Але інформаційні мережі вже підхопили цю кризу, перетлумачили її, і російські і ізраїльські інформаційні середовища використали кризу для дезінформації та поляризації. Оце те, що стверджував Санчес. Нібито все непогано. Але ж давайте розбиратися. Тут треба сказати, що в Іспанії рівень антисемітизму суттєво зростає. До прикладу, якщо в 22-му році випадків нападу на єврейських мешканців Іспанії було зафіксовано 36, то в минулому році вже 221. Тобто колосальний стрибок. Більше того, незалежні організації дають більшу цифру, просто стверджуючи про те, що не всі прояви антисемітизму зростають. Звісно, це зростання відбулося після 7 жовтня, і, звісно, воно відбулося в тому числі і за допомогою тих чи інших тролів, тих чи інших зовнішніх інформаційних втручань, намагань, ну, банально кажучи, роздмухувати антисемітські настрої, апелюючи до такого, якби, гуманізму іспанців. Ну і от тут треба сказати, що з того, що нам сказав прем'єр-міністр Санчес, він посилався, до прикладу, на російські мережі. Він називав їх проросійські, такі як «Правда» і «Рибар». Ну, ми з вами знаємо, і не тільки ми з вами знаємо, що немає проросійських мереж. Ну, принаймні, в Росії Рибар – це канал, який дуже залучений до висвітлення, звісно, в путінському контексті, російсько-української війни. Це те, що спонсорується безпосередньо з кремлівської каси. Це не проросійські інформаційні мережі, це російські інформаційні мережі, це інформаційні війська Російської Федерації. Як розказує іспанський RTVI, російська мережа «Правда», до прикладу, вона розповсюджувала, поширювала стару фотку 25-го року і стверджувала, що нібито на цій фотокарті закарбовані міністри іспанського уряду, які розважаються, гуляють, веселяться в посольстві Марокко саме в той день, коли відбувається прорив в Сеуті. Мовляв, змова – класична теорія змови. Звісно, це неправда. Але до чого апелювала російська пропаганда? До того, що все, що відбувається, це, мовляв, соціаліст Педро Санчес, змовившись з ворогами Іспанії, намагається навмисно залучити в Іспанію цілу купу мігрантів. Він змовився з владою Марокко. Звісно, це спричиняло обурення серед тих, хто належить до правого спектру. І от серед тих, хто обурювався цим, була велика мережа проізраїльських каналів. Називається вона «Estrategias Militaris», тобто «Стратегія мілітарізму». От це про це. І ця мережа, іспанське видання «El País» провела її дуже ретельне дослідження. Ця мережа, вона включає в себе низку телеграм-каналів, ютуб-канал на півмільйона підписників. Там в телеграмі в них, здається, там близько 80 тисяч. Мережа X. Ну і от в результаті, через те, що оця стратегія з мілітарис почала звинувачувати уряд Педро Санчеса в тому, що, мовляв, в Іспанії зростають антиізраїльські настрої. Це прояв такого глибинного антисемітизму, що Ізраїль звинувачують у всьому, в чому тільки можна, а треба подивитися на те, що відбувається з іншого боку конфлікту. Більше того, вони прямо, одна з тез, яку вони публікували, що Сіута – це Газа. прорив в Сеуті, це той самий прорив в Газі, в результаті якого загинули ізраїльські мешканці, мається на базі 7 жовтня. Ну і його називали на цих мережах, називали вторгненням, зрадою уряду Іспанії, що, мовляв, уряд Іспанії не захищає свої території, своїх громадян. Ну от все це безумовно говорилося.
11: Як це стало можливим?
3: Але тут треба розуміти, що сама ця мережа, і, як стверджує «Ель Паїс», вона дійсно має дуже проізраїльську позицію. Вони, до прикладу, розглядають війну в Газі, війну Ізраїля, Сполучених Штатів проти Ірану, вони розглядають як протистояння демократії і авторитаризму. Вони говорять про те, що всі ці проксі, іранські проксі, що вони діють в межах мережі зла, в яку входить Росія, Китай і все таке. І що все це спрямовано на те, щоб підірвати демократичний лад, і що антисемітизм, ненависть до Ізраїлю використовуються, більше того, перекручування інформації, в якій Ізраїль вже тепер виявляється не жертва агресії 7 жовтня, а ледь не її провокатор. І от все це, тобто те, що вони роблять, схоже на цілком логічну, цілком притомну ідеологічну мережу, де люди мають такі уподобання. Більше того, гучність риторики подібної мережі, вона, як вони це пояснюють, більше того, коли Санчес звинуватив цю мережу, її керівник виступив з заявою в тому ж «Ель Паїсі», він дав цьому виданню коментар, де він сказав, що антисемітизм став моднім, і що вони вважають за, що вони є поєднанням громадян, вони є спільнотою, яка намагається протистояти росту антисемітизму в Іспанії. Тобто, в принципі, вони стверджують, що вони є мережею реакцією у відповідь на таку страусину позицію уряду Іспанії щодо визначення агресора, жертви в протистоянні, яке почалося на Близькому Сході, яке почалося 7 жовтня. Тож, коли ми говоримо, і оце дуже важливо, тому що прем'єр-міністр Педро Санчес поставив знак дорівнює між абсолютно чітко керованою з Кремля, організованою Кремлем, державною мережею Росії. Про Рибар, про Правду, про Спутник, про Russia Today. Навіть говориться про всі ці російські державні пропагандистські майданчики, говориться в тому числі в резолюції Європарламенту від 16-го року про протидію, вона називається про протидію антиєвропейській пропаганді, в якій тоді ще існуюча Аль-Каїда, тоді ще існуючі пропаганда і ділу, російська пропаганда, як зазначається, яка посилилася проти Європи, проти європейської цілісності і окремих європейських країн після захоплення Криму, після 14-го року. Дуже цікава ґрунтовна резолюція, в якій описується як державна політика Росії і фабрики тролі, і тоді ще живий Пригожин, про все це розказується. Так от, взяти фактично оцю мережу, яка російські пропагандистські мережі, які визначені в резолюції Європарламенту як прояв російської державної антиєвропейської пропаганди, і поставити її в один ряд з спільнотою, яка щодо якої «Ель Паїс» стверджує, вони провели ретельну перевірку. А звідки вона фінансується? Ну, вони не знайшли жодного централізованого фінансування, звісно, ні з Ізраїлю, ні з Росії. Там Ютуб, пожертви, там своє фінансування, але це проізраїльська, а Рибар і Правда, які фігурують в доповіді Санчеса, вони російські. От і тут ми з вами підходимо до дуже цікавої історії, тому що після того, як все це відбулося, піднявся колосальний скандал. І в результаті соцмережами, звісно, не без допомоги спеціально найманих тролів, ким фінансуються, ще треба зрозуміти. Так от, почали розповсюджуватися наративи на тему, що, мовляв, звісно, іспанський уряд не підтримав війну Ізраїля проти мусульман, тому Ізраїль спомсти, яка це вже починають приписувати Санчесу, хоча він цього не говорив. Тому Ізраїль спомсти бере і намагається підірвати державний устрій, підняти повстання в Іспанії. Просто кругом винні євреї. Що тут не зрозуміло? Це дуже скидається на таку базу для відомого, старого, старого як світ, антисемітського наративу про те, за всім стоять євреї, і євреї мстяться всьому людству за те, що людство прийняло Христа. Оце от приблизно отак тепер звучить. І ця хвиля шириться. Так вона підіграється, але вона вже не керована. І ми бачимо, що намагання Санчеса абсолютно логічне провести дослідження, спертися на європейські дослідження щодо того, що відбулося, призвело до того, що в результаті він заклав основу, він збудив дуже небезпечний антисемітський наратив, який, що дійсно безумовно виплеснеться рано чи пізно в рівні підвищенні рівня агресії всіх цих злочинів на тлі ненависті. Тож, от як це сформульовано? Дивіться, цей кейс дуже цікавий, тому що він чітко показує нам, як працює пропаганда. Насправді, запідозрити Росію, що вона має якийсь пієтет до євреїв, або пієтет до іспанців, або ненависть до іспанців, або ще щось, або дуже любить мусульман, ну, тобто от Кремль. Кремль як центр зараз певної агресивної влади і певного агресивного курсу нікого не любить. Він займається абсолютно зрозумілою тактикою. Знаходячи тріщини в суспільстві, він просто проникає своєю пропагандою в ці тріщини, апелює до різних спільнот і інформаційних спільнот і роздмухує між ними протистояння.
12: Як це стало можливим?
3: Щось подібне було відображено в дослідженні, в доповіді прокурора Мюллера, де спеціального прокурора Сполучених Штатів, який досліджував втручання росіян у американські вибори. І там говорилося про те, що російські тролі одні ті самі IP-адреси працювали як серед мереж білих супремасистів в Сполучених Штатах, розповідали їм про гей-лобі і все проче, і одночасно роздмухували, наприклад, в афроамериканських спільнотах або в ЛГБТ-спільнотах певну ненависть, певне незадоволення політикою консерваторів, взагалі консервативною риторикою класичною. І оце протистояння, воно роздмухується. І оце те саме, що ми побачили в Іспанії. Як це працює? Є чітка структура, вона добре досліджена, когнітивного керування масами. Вона полягає в тому, що пропаганда не є основною метою самої по собі. Пропаганда є інструментом. Береться певна подія, і тут це чітко видно в дослідженні іспанських і європейських кіберсил. Вони пояснюють, що Росія, вони чітко говорять, що російські вкиди почалися 31-го, а прорив стався 30-го. Тобто стається подія, після цієї події за допомогою інформації конструюється потрібний маніпулятору контекст. Мовляв, це все влада, ніякий це не прорив, це прорив, але це змова іспанської влади з марокканцями, от вони таке нам зробили. Тому ату їх зносимо уряд. Тобто йде подія реальна, і вже вона підхоплюється пропагандою, і за допомогою пропаганди створюється необхідний контекст. Далі на цю подію відбувається наступна подія, в якій Санчес говорить, це другий фактор, потрібна ця подія або теж випадкова, або вона штучно конструюється маніпулятором. В даному випадку випадкова подія Де Санчес говорить про те, що весь цей сплеск ненависті і протистоянь в самій Іспанії, в таких антиурядових настроїв, спроби там підняти повстання, що це він керувався мережами. Але коли Санчес каже російськими і ізраїльськими, тим самим ставлячи знак дорівнюю між російським державною пропагандою і произраїльськими спільнотами, які просто не задоволені позицією Іспанії щодо війни в Газі, після цього йде відповідь очільника, що, мовляв, все це антисемітизм, і він став модній. І тут, як реакція на цей антисемітизм, на оцю заяву очільника мережі, відбувається вже знову атака тролій, де починає конструюватися теорія змови, мовляв, це все євреї нам мстяться. Ну і ми маємо чіткий, абсолютно чіткий антисемітський конструкт, який став можливий через те, що влада Іспанії в намаганні спростувати або девалювати оцю інформаційну хвилю, штучно сконструйовану, раптово, сама того не розуміючи, роздмухала антисемітські настрої і всі ці теорії змови, які одразу підхопили тролі. І от в цьому плані, друзі, нам з вами дуже важливий цей кейс, тому що він черговий раз нам нагадує, що антисемітизм є дуже старою конструкцією. Він настільки живучий, тому що до нього апелювали маніпулятори, авторитарні спільноти, всілякі диктатори. Спокон віків, кожен раз, коли якомусь владцю треба було змістити акцент з власних дій, з причин того, чому людям, чому суспільству стає жити гірше, чому їх положення у власному домі стає все більш і більш небезпечним, кожен раз влада пропонувала простий вихід. Винен ворог, винні євреї, замість того, щоб говорити про причини і усувати причини. Тому в даному це робилося віками, і тому цей конструкт дуже живучий, і тому він використовується зараз, навіть коли слово «євреї» не відбувається, навіть коли немає антисемітських заяв. Тим не менш, суспільство саме їх конструює, а особливо, якщо допомогти. Тому це вкрай важливо нам розуміти, як хтось керує, може керувати масами, їх настроями, їх емоціями, спрямовувати ці емоції на руйнацію власної держави, тільки тому, і робить це дуже просто. Тільки тому, ну, для Росії це робить, тому що задачею Росії є внесення хаосу і дестабілізації в сталі європейські суспільства. Ну, і українські теж, і американські теж. Це очевидно. Тому антисемітизм є зручним інструментом. Якщо суспільство має якусь щеплення від прихильності до антисемітських конструкцій, то просто це не буде спрацьовувати. В принципі, боротьба з антисемітизмом, інформаційна боротьба, розуміння шкідливості цього явища є в першу чергу, це не про євреїв. І євреї створили свою державу, і вони дають їй лад. Це про безпеку саме в тих суспільствах. Це про нас. І це треба розуміти. Ну і наостанок, я хочу навести вам дуже цікавий факт. До прикладу, оця мережа, яку Педро Санчес порівняв з росіянами і сказав, що російсько-ізраїльська пропаганда. Так от, ця Strategias Militaris, оця мережа, вона абсолютно проукраїнська. Треба зрозуміти, що вони, от їх реальний дискурс, вони, наприклад, нещодавно обговорювали передачу Україні ліцензії Storm Shadow і в такому ключі, що, мовляв, це дозволить Україні виснажити Росію. Вони, тобто вони займаються, в них там воєнна аналітика, вони говорять про те, що Росія допомагає Хамас, Росія допомагає Ірану. Вони сприймають російську агресію проти України як частину наступу імперії зла. Вони говорять, що Крим – це Україна, і вони це чітко стверджують. В самій Іспанії інколи є дуже дивні сумніви в класичній владі Іспанії. Ті просто чітко стоять на позиції, що Росія є агресор, є частиною цієї вісі зла. Плюс вони постійно розповсюджують на своїх каналах посилання на донати як для ізраїльських військових, так і для українських. Тобто запідозрити їх в тому, що вони є проросійськими, ні, вони не проросійські. Але треба розуміти, що в тій же Іспанії є підстави вважати, що якщо, мовляв, як Санчес зробив свій висновок, російські мережі «Правда» і «Рибар» запустили дезінформацію на підрив іспанської стабільності, а раз цей «Espiratus Militaris» взяв цю інформацію, і інформація, яку розповсюджували вони, була подібна, то, мовляв, це одна мережа. Але це не так, це абсолютно не так. І що цікаво, що насправді в даному випадку треба розуміти, що як вибухи незадоволення іспанською політикою щодо війни в Газі, що, до речі, їх немає, цих вибухів, але в цій мережі її поціновувачі чітко говорять, вони незадоволені позицією Іспанії щодо України, щодо російсько-української війни. Це все природнє незадоволення неправильними процесами, про які влада мала би подумати. Якщо немає усування цих причин, це закінчується тим, що маніпулятор дуже спокійно приходить і починає розмухувати старі рани. Антимігрантські настрої, апелювати до якихось протистоянь різних страт, різних там прошарків суспільства, різних рас, різних кольорів, різних походжень. І найпростіше – це, звісно, апелювати до антисемітизму. Тож, друзі, будемо уважні, думаємо над інформаційним посланням, бо ми бачимо за цим конструктом сконструйовані послання і в українському інформаційному просторі. І ми маємо розуміти, що єдиний спосіб уберегти себе від цього – це думати. Думати над тим, чи є це факт, який мені зараз показують, чи є це інтерпретація факту, на який мене спонукають, чи не є це занадто емоційно зарядженим посланням. Тобто, іншими словами, чи не апелюють до моєї емоції, до моїх страхів, до моїх забобонів. І тоді навіщо? Що зараз, яке оце рішення, це тлумачення, яке я зараз приймаю, це результат мого, це моє рішення? Чи за мене вирішує мій страх або мій старий забобон, який я навіть не помічаю в собі, він не здається мені деструктивним? В епоху інформаційних війн думання є не тільки засобом уберегти себе від того, щоб стати об'єктом маніпуляції. Мислення в таку епоху – це моральний обов'язок кожного, хто не хоче бути інструментом, маріонеткою в руках кукловодів. Тож, друзі, я вам дякую. З вами була Лариса Волошина. Ми зустрінемося з вами в наступних програмах. І перед тим, як вже передати ефір, вже закінчити нашу програму, я ще раз дуже прошу вас підписуватися, ставити вподобайки, коментувати, ділитися своїми думками щодо цих пропагандистських явищ і ставати спонсором каналу Громадського радіо, тому що таким чином ви підтримуєте незалежну журналістику, ви допомагаєте нам думати, обдумувати ті речі, які стаються з нами в навколишньому світі, а головне, ви стаєте частиною спільноти YouTube-каналу Громадського радіо. На все добре, друзі, па-па.
9: Як це стало можливим?
10: Авторська рубрика Лариси Волошиної на Громадському радіо.
13: Експертні рішення
9: на Громадському радіо.
14: Impact. Strategy. Ideas.
13: Від ідеї до результату.
15: Перевірте головне – Усе, що потрібно знати про здоров'я серця, розповідають Світлана Максимова, директорка департаменту маркетингу та продажів рецептурного напрямку фармацевтичної компанії «Дарниця», та Борис Тодоров, генеральний директор Інституту серця МОЗ України, доктор медичних наук, професор. Про це та більше дивіться у розмові на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та в ефірі громадського радіо в суботу 26 вересня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – фармацевтична компанія «Дарниця».
16: Експертні рішення на громадському радіо.
17: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
18: Ні, це не з розділу фантастики.
17: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
19: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
2: Росія атакує не лише медійників на фронті, а й редакції далеко від лінії бойових дій. Після останнього удару по телеканалах «Ми Україна» та «Ми Україна Плюс» шестеро працівників медіа були поранені. Як сьогодні захищати журналістів і чи достатньо є міжнародна реакція на такі атаки, запитаємо члена Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Олександра Бурмагіна. У студії працює Анастасія Потапенко. Отже, Росія атакує не лише журналістів, які працюють на фронті, а й редакції далеко від лінії бойових дій. Яку мету можуть мати саме удари по медіа? Це знищити інфраструктуру, перервати мовлення, чи, можливо, просто залякати журналістів?
20: Ну, ворог, він як багато чого робить цинічно і показово. І, власне, те, що вони з самого початку повномасштабного вторгнення обрали мішенями представників медіа, редакції, інфраструктуру, теж достатньо показово. Тобто вони цинічно порушують будь-які там міжнародні стандарти, які існують, і фактично переслідують творчих працівників медіа. І звісно, що, на мою думку, вони цим намагаються досягти такого, знаєте, певного мультиплікаційного ефекту, тому що з одного боку вони безпосередньо намагаються знищити, атакують конкретні медіа і конкретних журналістів, і, скажімо так, намагаються припинити їх діяльність зі збору поширення достовірної правдивої інформації. І для України, і для якогось регіону України, і для світу. Тобто тут же теж такий глобальний аспект є. Крім того, це такий, знаєте, ще психологічний загальна спроба впливу. Це те, що Європейський суд з прав людини називає охолоджувальний ефект в контексті свободи слова. Це те, щоб інші боялись, інші не йшли в цю діяльність, не обирали журналістську діяльність. Розуміли, що займатися журналістикою – це небезпечно, за це там вбивають, переслідують, іноді катують. Тобто це, знаєте, такі спроба комплексного впливу на свободу слова в дуже багатьох аспектах. І по конкретному медіа, і загалом щодо права суспільства і міжнародної спільноти знати достовірну і правдиву інформацію.
2: А от якщо вдається довести, що Росія свідомо атакувала редакцію як цивільний об'єкт, як такий удар може кваліфікуватися з погляду міжнародного права?
20: Тут все, скажімо так, як би це не звучало дивно, але дуже просто, тому що правила війни, конвенційної війни, виписано ще 100 років тому у низці конвенцій. Власне, вони говорять дуже просто. Під час війни можуть бути атакованими, знищуватись так звані військові цілі. Тобто ті, які пов'язані безпосередньо в інфраструктурі війни, забезпеченні бойових дій, те, що зброя, те, що там товари так звані подвійного призначення і тому подібне. Все, що цивільне і не стосується війни, не стосується забезпечення безпосередньо бойових дій фронту, це цивільні об'єкти і їх атакувати не можна. Тобто це порушення міжнародного гуманітарного права.
2: А що практично дають Україні заяви ЮНЕСКО та інших міжнародних організацій? Чи стають вони частиною документування злочинів, можливо, доказової бази або майбутніх міжнародних проваджень?
20: Тут, знаєте, так, спробую трошки більш розгорнуту відповідь дати, тому що це теж така, ну, з першого погляду неочевидна річ, тому що робиться заяви, хтось висловлює занепокоєння, і, ну, українці довгий час, ну, і часто, ну, скажімо так, відверто, не безпідставно, скептично відносяться, да, до такої діяльності, таких заяв. Але насправді вся ця історія глибша і більш така широка і системна, тому що всі міжнародні організації мають багато рівнів діяльності, починаючи від аналітичної, закінчуючи публічною, вони між собою комунікують. І, відповідно, Рада Європи, наприклад, ЮНЕСКО, ну, ЮНЕСКО як частина ООНівського, системи ООН. До речі, сьогодні Міжнародний день демократії ООН і ЮНЕСКО. Власне, тому спробую більш широко відповісти. І по-перше, наприклад, ЮНЕСКО має свою систему документування злочинів проти журналістів. Там обсерваторія вбивства журналістів, якщо там спробувати дослівно перекласти. На майданчику Ради Європи є теж платформа, яка фіксує порушення в сфері свободи слова. Відповідно, організації, коли фіксують ті чи інші злочини, вони, звісно, їх верифікують через своїх, там, наприклад, партнерів, там, громадські організації, урядові структури, якщо там є певна довіра до цієї держави, до урядових структур, вносять в ці реєстри, потім вимагають у держави там пояснень, як відбувається і чи відбувається розслідування, чи притягнуто винних до відповідальності. Плюс вся ця система, коли вона, ну, система, я маю на увазі фіксації злочинів і фіксація тих чи інших фактів, коли вона існує вже в базі там на рівні міжнародних організацій, вони потім стають підставою і для застосування санкцій міжнародних, санкцій іншими державами. Тобто це вже таке, знаєте, джерело верифікованої інформації про порушення прав людини, про порушення в сфері, ну, фундаментального права свободи слова і так далі. І тому, коли організація зробила та чи інша, там, наприклад, ЮНЕСКО робила, ви вже згадували про напад на Ньюзрум, ми, Україна, 8 вересня була зроблена заява. І не тільки ЮНЕСКО, да, і ви підкреслили інші громадські, міжнародні організації, то, відповідно, це означає, що вони це зафіксували. Відповідно, цими джерелами вже зафіксованої, верифікованої інформації може користуватись, наприклад, той самий Міжнародний кримінальний суд. Вони між собою комунікують. Будь-який уряд може це взяти, покласти в основу санкційних рішень, наприклад, щодо пропагандистських каналів Росії, що теж робиться з 22-го року. Це окремий такий складова когнітивної війни, інформаційний фронт – це боротьба з їх супутниковим, іншими можливостями донесення контенту.

0: почала теж про це говорити всередині самих організацій, тому що там на різних посадах, від послів до закінчуючи бухгалтерами і так далі, всюди були або росіяни, або афілійовані з ними ті чи інші люди. Тому такі заяви, це потрібно дуже робити, це потрібно робити системно. На кожен факт порушення і нападу на наші медіа, на наших журналістів, ми повинні максимально широко надавати цьому розголос, щоб ці факти попадали у всі можливі міжнародні реєстри, тому що вони потім стають фундаментом і тлом для таких системних дій на дуже багатьох рівнях.
1: Пане Олександре, от ще окрема категорія ризику – це журналісти, які працюють поблизу фронту. Чого їм сьогодні найбільше бракує? Можливо, засобів захисту, страхування, навчання, можливо, чіткіших правил взаємодії з військовими?
0: Це теж, та Україна має, на жаль, унікальний досвід під час моменту повномасштабного вторгнення, хоча цей досвід ми почали набувати ще з 2014 року анексії Криму. Тієї ж самої Росії, вони тоді ще почали вчиняти міжнародні злочини, воєнні злочини по відношенню до медіа і до журналістів. Але така інтенсивність бойових дій, ця гаряча фаза, коли почалась, то наші медіа, наші журналісти, звісно, отримували і продовжують отримувати цей, на жаль, унікальний досвід. Він, на мою думку, полягає в тому, вже п'ятий рік скоро буде. Він полягає в тому, що це теж така комплексна історія. З одного боку, журналістам потрібно таке певне матеріальне забезпечення, ці броня, шоломи, вже, от зараз трошки розкрию ширше, засоби детекції дронів, там чуйки або інші є, турнікети, аптечка відповідна, теж, тому що, там звичайна аптечка в автомобілі, аптечка, яка на лінії бойового зіткнення, це дві різні аптечки будуть і так далі. І наші журналісти, в принципі, вже ті, хто працюють достатньо довгий час, достатньо досвідчені. Це з одного боку. Тобто має бути там певна матеріальна база, певний рівень навчання, але ще тепер за останні там півроку-рік ми розуміємо, що війна змінюється, динаміка війни змінюється, інструменти війни змінюються. І відповідно журналістам, крім того, щоб мати хорошу комунікацію з військовими, відповідно матеріальне забезпечення, навчання, потрібно адаптуватись до цих нових правил. Разом з військовими проходити додаткові навчання. Там, наприклад, репортери без кордонів в цьому році навіть випустили посібник стосовно журналістів і як вони можуть мінімізувати свої ризики під час атаки FPV-дронів. Тобто ця дронова війна, вона вносить новий технологічний контекст і певний, можна сказати, контент. І журналісти, і медіа мають адаптуватись разом з військовими, тому що це не ЛБЗ, і там потрібно тільки працювати разом з військовими. Ну, я від себе ще скажу, колись теж проходив і тактичне навчання там по медицині, тактичні і стосовно там безпекових моментів, то це потрібно постійно оновлювати. Тобто через півроку-рік ти вже можеш забути, як насправді користуватись тим самим турнікетом. Тобто ті, хто працює там...
1: Пане Олександре, перепрошую, так. У нас буквально 30-40 секунд залишилося.
0: Так. Журналістам потрібно адаптуватись разом з військовими до зміни війни, постійно навчатися, мати матеріально-технічне забезпечення.
1: Це була розмова з членом Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Олександром Бурмагіним. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

0: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
1: В Україні перша година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. На Сумщині російські військові атакували дроном пересувне відділення «Укрпошти». Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський. Працівники зазнали важких поранень. Лікарі в Сумах і Тростянці всю ніч боролись за їхнє життя. І нині дають обережно позитивний прогноз. За словами Смілянського, пересувне відділення доставляло людям пенсії, ліки, посилки та продукти. «Укрпошта» продовжує роботу та вдосконалює заходи безпеки. За цей тиждень російські військові випустили по Україні понад 2000 ударних дронів. Більшість із них реактивні, а також 1700 авіабомб і 19 ракет різних типів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, російські військові били по критичній та цивільній інфраструктурі Харківщини, Сумщини і Одещини, а на Дніпропетровщині та Запоріжжі були влучання у житлові будинки. Під ударами також перебували Вінниччина, Київщина, Житомирщина та Черкащина. Зеленський закликав партнерів України посилити санкційний тиск на Росію. Через пожежі на Київщині на правому березі Києва може виникати задимлення та відчуватися запах гарі. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації. Киянам радять зачинити вікна, менше перебувати на вулиці та уникати інтенсивних фізичних навантажень просто неба. Водночас стан повітря на південно-західних околицях столиці наразі оцінюють як задовільний. Показники перебувають в межах норми, однак люди із захворюваннями дихальної системи або чутливі до забруднення повітря можуть відчувати незначний дискомфорт. Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій закликала папу Римського Лева XIV допомогти врятувати жителів тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині від голоду. В раді повідомили, що місто перебуває в гуманітарній блокаді, а продовольство туди востаннє постачали наприкінці травня. В Олешках та навколишньому районі можуть залишатись понад 6 тисяч людей, серед них близько 200 дітей. Люди залишаються без продуктів, питної води та медикаментів, а покинути місто їм перешкоджають російські військові. Рада церков також закликала держави-члени Організації Об'єднаних Націй та Міжнародний комітет Червоного Хреста допомогти з евакуацією жителів на підконтрольну Україні територію. Найчастіше спроби незаконного перетину українського кордону фіксують на ділянці з Румунією. На другому місці – кордон з Молдовою. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. На інших ділянках таких випадків значно менше. Водночас останнім часом збільшення кількості спроб незаконного перетину кордону не фіксують. За 8 місяців цього року під час таких спроб затримали близько 9 тисяч порушників, переважно поза пунктами пропуску. Румунія засудила відкриття Росією виборчих дільниць в Придністров'ї без згоди влади Молдови. Про це заявили в Міністерстві закордонних справ Румунії. В Бухаресті наголосили, що такі дії порушують суверенітет і територіальну цілісність Молдови та суперечить зусиллям із врегулювання придністровського конфлікту. Загалом в Молдові відкрили 17 дільниць для голосування на виборах до Російської Держдуми. Лише одну з них в Кишиневі погодила молдовська влада. Ще 16 відкрили в Придністров'ї без її згоди. Румунія також засудила проведення російських виборів на тимчасово окупованих територіях України, назвавши це серйозним порушенням міжнародного права. Лідери французької партії «Національне об'єднання» Марін Ле Пен і Жордан Бардела заявили про загрозу російських провокацій і спроб дестабілізації Франції. Про це йдеться у спільній заяві політиків, оприлюдненій на сайті партії. Вони засудили вилучення Росією активів французьких та інших європейських компаній, а також диверсійні дії російських агентів в Європі. Ле Пен і Бардела заявили, що не допустять іноземного тиску на політику Франції. За їхніми словами, жодні провокації чи спроб або дестабілізації не змусять Париж сприяти досягненню Росією її воєнних цілей в Україні. Ви слухали новини на Громадському радіо. В студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 20 вересня на території України опадів не очікується. За інформацією Укргідромедцентру, температура вночі становитиме від 9 до 16 градусів тепла. Вдень від 18 до 25 з позначкою плюс, а у південній частині температура прогріється до 28 градусів тепла. На території Київщини та у столиці вночі очікується від 11 до 13 градусів тепла, вдень від 20 до 22 градусів із позначкою плюс.
0: Погода на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 66 копійок.
0: Євро.
1: 51 гривня 23 копійки. Долар у банках в середньому купують по 44 гривні 47 копійок. Продають по 44 гривні 94 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 14 копійок. Продають по 51 гривні 76 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
5: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
6: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки бренду видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок». Кожна дитина має право на навчання, треба лише надати їй шанс. Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Спадщина Василя Стуса і майбутнє української культури. Про це та більше говоримо із заступницею міністерки культури, українською журналісткою Богданою Лаюк та літературознавицею Богданою Романцовою на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та в ефірі громадського радіо в четвер 24 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Ініціатива реалізовується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Що з економікою?
0: За підтримки Приватбанку.
2: Вітаю! Ви слухаєте або дивитеся подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії спільно з громадським радіо за підтримки Приватбанку. Мене звати Ангеліна Заводецька, я комунікаційна менеджерка ЦЕС.
3: А я Максим Самойлюк, старший економіст ЦЕС. Сьогодні говоритимемо про економічні відносини України та Європейського Союзу. І з нами сьогодні Тарас Качка, посол України в ЄС та торговий представник України, а донедавна віце-прем'єр-міністр з питань євроатлантичної та європейської інтеграції. Тарас, вітаю. Вас.
7: Доброго дня, вітаю.
3: Якщо ми подивимось на Європейський Союз як якусь кімнату, і Україна, яка входить в Європейський Союз, і українська економіка, яка входить в Європейський Союз, де ми вже перетнули двері і стали частиною внутрішнього ринку, а де ми ще досі зовні і залишаємося для Європи просто третьою країною?
7: Тут треба починати з того, як на це все дивитися. Там фундаментальні питання. Якщо ми говоримо про юридичний механізм, то в нас з 1 січня цього року запрацював режим національний режим внутрішнього ринку Європейського Союзу для послуг роумінгу. Це означає, що ми де-юре, де-факто маємо такі ж самі права, як і держави-члени Європейського Союзу на цьому ринку. Так само компанії, так само споживачі і українці, які використовують українські номера і перебувають в Європейському Союзі, мають такі ж самі там права, як, наприклад, там німці, які перебувають в Іспанії та всередині Європейського Союзу. І дуже цікава історія, що таким режимом, наприклад, користується Норвегія, але при цьому не користується Швейцарія, тому що в них там вони ще не дотягнули цю
3: сюди. А ми дотягнули.
7: Так. І це така де-юре історія. Де-факто в нас є інтеграцію в ринки, можна поміряти через, наприклад, торгівлю, самий видимий торгівлю товарами, самий видимий показник. І тут для нас Європейський Союз є одним з головних торгових партнерів. В нас десь близько 60% товарообігу, власне, припадає на Європейський Союз. Це означає, що ми і продаємо найбільше в Європейський Союз, і найбільше з Європейського Союзу купуємо. Для країн, які всередині Європейського Союзу перебувають, їхній експорт зазвичай це 70 або і більше навіть відсотків, це експорт всередині Європейського Союзу. Тобто де-юре це навіть не експорт, це просто торгівля на внутрішньому ринку Європейського Союзу. Але тим не менш, в більшість держав-членів Європейського Союзу вони, власне, зорієнтовані або самі на себе, або на ринки Європейського Союзу. Так от, ми вже дуже близькі до цієї позначки завдяки там десятилітнім зусиллям розвитку вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом. І тому ми набагато інтегрованіші з економікою Європейського Союзу, ніж країни, які вступали в ЄС. ЄС там 20 років тому. Та ж сама Польща в 2004 році була менш інтегрованою в ринки ЄС. Але є такі ринки, де нам ще дуже довго інтегруватися. Це, наприклад, ринки капіталу, тому що вони і в самому Європейському Союзі досить слабо інтегровані. Про це там велика дискусія. Але для нас вони дуже-дуже важливі. Є ринки, де ми дуже добре інтегровані, але через війну є багато руйнувань. Наприклад, ринок енергетики, який в якому ми вже там і фізично, і навіть юридично, і зараз комерційно відбувається вже до налагодження останньої фази, такого, то, що на сленгу називається market coupling, коли власне і аукціони, торгівля власне, комерційна там електроенергію буде відбуватися всередині європейського ринку, і десь ми навіть обігнали, це теж парадоксальна історія, що ми обігнали навіть в деякі нинішні держави-члени, наприклад, Литва, яка там від'єдналася від російської електромережі там вже там десь минулого року.
3: Пізніше за нас.
7: Та. Тобто це теж такий яскравий приклад того, що ми інтегруємось навіть ще не будучи членами Європейського Союзу.
2: Якщо говорити так само фундаментально, як Україна може посилити Європейський Союз економічно?
7: Тут важливе питання, як, та? Тобто наполегливістю. Але де саме, на яких ланках, тут треба зрозуміти, де ми вже посилюємо, хоча це і далі таким покрите упередженнями. Це, наприклад, сільське господарство, де Україна, і там і номінально, якщо ми подивимось там на ринок, такий ринок як кукуруза, де Європейський Союз є нетто-імпортером, це означає, що європейське сільське господарство, тобто там тваринництво, там, свині, корови, вони потребують кормів і потребують імпорту кукурузи і близько 30 мільйонів, і ми там більше половини фактично постачаємо вже. А і при цьому ми з усіх партнерів міжнародних, які є, звідки можна вести кукурузу, є найбільш європейськими, тому що в нас всі правила там побудови сільського господарства, вони європейські, та і там в і екологічні, і ті пестициди, які ми використовуємо, вони і так європейські, але і по європейських правилах. Добрива, сорти, зрештою, тому що ми і імпортуємо, і експортуємо, трактування ГМО, не ГМО, всі ці речі, ми повністю європейська така юрисдикція, і це, в принципі, ще робить важливішою Україну для європейського тваринництва, і тому там я зазвичай жартую, це прям дуже класно, що хамон і беріко, це розроблене з української кукурузи, але це жарт, який там такий є, ну, тобто, правдиво, та там далі вже можемо там переходити на якусь парму та або на там бурато. Це теж справді, тому що південь Європи дуже сильно власне не залежить, а побудований на всіх цих історіях. Є багато різних прикладів, де ми власне робимо Європейський Союз сильніше. Корми це не лише кукуруза, та тому що це зазвичай дуже проста сфера, але крім того, в нас є там ми дуже міцні в широтах, тобто це такі термін, який не до кінця розуміють навіть люди, які займаються сільським господарством в Україні і в Європейському Союзі. Це фактично, як це, халва для тварин, тато.
8: Клас.
7: Ну, тому що це макуха, тато, що раніше в дитинстві називали, з якої робиться халву, яку ми могли бачити. Але якщо вона гранульована, звичайно, без цукру, тобто це шрот. Та, от шрот соняшниковий. Це така цікава історія, що наші виробники олії, вони заробляють можливо, навіть таку більшу премію, тобто там в відсотках більше, на тому, що колись було там, можливо, навіть відходом виробництва. Та? Тому що олія і цей, власне, ця макуха, це зараз один з найголовніших таких популярніших кормів. Зростає роль сої і далі глибшої переробки солі, сої, амінокислоти. Можливо, в якійсь перспективі ми станемо теж великим виробником комбікормів, тому що це вже така, це вже ну, висока культура, та? Тобто це такий Клопотенко від кормів. Та? Тобто щось те, що вже змішується.
3: Це вже навіть не халва.
7: Да. Це вже це. І по цьому ланцюгу можна йти, і Україна, власне, йде по таких ланцюгах, в багатьох випадках, тобто теж є цікава історія про те, що там 10 років тому, це така економічна історія України чи торгівельна історія України, що ми там багато років тому там залежали, ну, були орієнтовані на російський ринок в молочній галузі, всі вважали, що українську молочку тільки на колишньому Радянському Союзі будуть їсти. Але в 2014 році, тобто коли Росія повністю закрилася, в нас не було жодного ринку, то в якийсь момент ми почали експортувати продукцію, яка робиться з молока, але не є навіть аграрною, це там 38 категорія, це технічний казеїн, це клей для обоїв, це тобто основа, з якого робиться там будівельні матеріали. От, а це було в 2014 році. Потім ми прийшли, визнали його там, що він для людського споживання, тобто всі папери зробили і Україну визнали. Ми його продавали вже як білок, який йде для виготовлення продукції. Потім ми зараз дуже сильні в сухому молоці. В якийсь момент ми потіснили Нову Зеландію на ринку масла, тому що Нова Зеландія на свій манер є малою батьківщиною Леся Подерев'янського, тому що
3: у них багато масла.
7: Так, тому що вони є її модом на міжнародному ринку масла. От, ми потіснили, та, ну, завдяки такі натхненню з боку Леся, та, ми потіснили Нову Зеландію на ринку Європейського Союзу по маслу. І от ми там рік тому переглядали квоти на масло. Я називав ці переговори імені Леся Подерев'янського. От, а то зараз ми дійшли вже до того, що ми експортуємо вже таку продукцію для швидкопсувного, для там то, що ми звикли в супермаркеті купувати. Це там сметана, кефір. Звичайно, це стається також через те, що багато українців в Європі, тому що смакові звички та там в Європі, як ви знаєте, там кефір не дуже там споживають.
3: Лікарської ковбаси
7: нема. Так, я про молочку поки. Та, лікарської ковбаси нема з інших причин.
8: Борщ без сметани є.
7: Так, от. І тому, за 10 років ми так просуваємось по, власне, там, доданій вартості в Європейський Союз, і це можна продовжувати, якісь такі приклади. Тому ми справді робимо європейську економіку сильнішу. Це знають європейські виробники, власне, не споживачі кінцеві, а виробники. Але політично ми знаходимо, до нас є таке упередження, що ми є загрозою, так, і так далі. Тому нам завдання там моє полягає в тому, щоб цю фактичну історію донести до політичних дискусій і вийти на вироблення рішень, які би допомагали ще більше нам інтегруватися.
3: А що це в першу чергу? Це економічні питання, це політика, чи це піар якийсь? От чого не вистачає, щоб польські фермери перестали протестувати проти України?
7: По-перше, треба почути кожного там заказ кожного фермера. От, і зрозуміти, чому вони. Це ж не лише фермери. Там в нас є такий цікавий приклад, що навіть от зараз там в сталі в нас тут жахлива історія відбувається, тому що Європейський Союз закривається. Ми теж попали під обмеження. Але в чому так відбувається? Тому що в силу різних обставин європейська промисловість, там, фермери і промисловість важка, почувають себе неконкурентоспроможними на глобальному рівні. Там дуже багато регулювань, кліматична політика, їхні внутрішні дебати про це йдуть. Тому з'явився там репорт Драгі, Лєта, інші. Та ця дискусія з приводу того, що треба дерегулювати більше підприємницької свободи для європейського бізнесу. Так от, в них, в бізнесу самого, от є така одна з стратегій, це, ну, як і в Україні досить часто, це жалітися, та, що ми там от бідні, нещасні, і в силу того, що жалітися, треба на когось. Та. І от Україна – це дуже зручний на сьогоднішній момент, суто тактично, це не завжди буде, але суто тактично, дуже зручний такий, такий тема, по якій можна, не цап відбувати, тема, щодо якої можна жалітися. Та, що реальні проблеми де-інде, але ось там з України збільшився там експорт, наприклад, гаряче катаного рулону в Польщу. Він не збільшився значно, він не створив ніякої дискомфорту для цього, але номінально та його стало більше. Він нікому не заважає, він потрібний на внутрішньому ринку ЄС, але польським виробникам для того, щоб пожалітися, що вони втрачають конкурентоспроможність через надмірні субсидії в Німеччині на внутрішньому ринку ЄС, вони замість того, щоб напряму бити в ту внутрішню причину, яка є, їм легше сказати, о, це навала, значить, української продукції, і відповідно відразу йде захист цих речей. Тобто нам треба подолати, пояснити саму фактичну ситуацію, десь це виходить краще, десь це виходить гірше, також знайти рішення, тобто ми сподіваємося, що сам Європейський Союз себе потихеньку буде витягувати в бік конкурентоспроможності, але найголовніше – це показувати всім, як ми стаємо міцніші разом, ну, наприклад, оборонно-промисловому комплексі, та в оборонці це вдається, та тому що це якась такий навпаки ентузіазм, що давайте щось разом робити, щось розвивати і так далі. От, і нам треба цей ентузіазм перенести і на інші галузі.
3: А чи не виглядає це загрозою для самого Європейського Союзу, коли вони замість розв'язку реальних проблем шукають от якісь ці зручні легкі шляхи, на кого поскаржитися? Чи це все-таки не системна історія, це все-таки більше проскиглення?
7: Це як в ДНК Європейського Союзу, тому що через так через це пройшли всі. Та ж сама Польща пройшла через сприйняття її як загрозу в усьому. Та там польський сантехнік як символ того, що зараз у Францію нагрянуть ці польські сантехніки, заберуть роботу французів. Там або була історія про в Іспанію, та, яка входила в Європейський Союз, знову ж таки, французькі фермери, ну, вони реально на, там, в Піренеях, в горах ловили ці вантажівки з овочами в іспанськими, їх перевертали, тобто такі прям, як це, розбійницько-робінгудівські історії, тобто в них навіть там є європейський регламент, дуже дивовижний, він фактично ні, там, як реагувати на такі випадки, ну, в основному там, висловлювати занепокоєння, ну, але тим не менш. Тобто там є, він називається Strawberry Regulation, тобто він якраз був пов'язаний з тим, що там якусь полуницю в черговий раз перевернули, і хоча це супер, ну, тобто це не те, що суперечить, це суперечить, це в принципі анти-ЄС, та, коли на внутрішніх так. кордонах Європейського Союзу, яких в договорі про Європейський Союз немає, там немає з якогось 58-го року, от, з'являється, що там немає митниці, там немає нічого, та, тобто людина їде і їде, а трапляється от такий клеш, та, такий, як там в нас же там якісь, як в нас блокування на кордоні, ну, в нас принаймні там кордон цей існує, а там між Францією і Іспанією його не існувало, і тому там це був відвертий нонсенс з точки зору ЄС, права ЄС. Але тим не менш, це було. Та? І досить тривалий час, це близько 10 років, поки не устаканилось. Тому ми в цьому випадку не проходимо через щось надзвичайно нове. Угу. Питання в тому, що ми проходимо це в умовах війни. Це ми проходимо в умовах реально дуже величезних викликів для всіх, для українців. Ми вважаємо, що ми також це проходимо в умовах, коли ми допомагаємо Європейському Союзу і не бачимо великих цих проблем фактичних, так, коли ти береш статистику. Але це проблема, знову ж таки, сприйняття, проблема того, що вважається, що там десь ми якісь несемо загрозу тому ж самому польському фермеру, тому це вимагає роботи прямо з ними, в Брюсселі, розуміння того, як на що ми справді впливаємо, не впливаємо. Це багатошарова робота.
3: До речі, про українську економіку під час війни і те, що нам складно з європейцями інколи співпрацювати. З 1 січня цього року в торгівлі з ЄС почав діяти механізм СІБАМ. Це вуглецеве мито, формально спрямоване на покращення екології. Грубо кажучи, чим брудніше в тебе виробництво, тим дорожчий для тебе доступ на ринок ЄС. І СІБАМ стосується різних галузей, але найбільш відчутно вдарив по нашій металургії. При цьому правила, до речі, остаточно затвердили буквально за декілька тижнів до того, як вони вступили в дію. Як вийшло так, що нам, що уряду не вдалося добитися від європейців якогось винятку, от якраз на час війни, от коли нам так складно, і загалом яка зараз ситуація з СІБАМ?
7: Чому не вдалося? Це досить така історія для мемуарів, та як це найновітніші мемуари. Та тому що це події там 6-7 місяців тому. Справді Європейський Союз закладав можливість такого форс-мажору для України. І сталася історія така, що в балансуванні різних запитів з боку України, тобто там, нагадаю, що ми якраз наприкінці минулого року була велика дискусія щодо репараційного кредиту, який 90 мільярдів євро трансформувався в Ukraine Support Loan, і деякі держави досить близькі нам там фактично говорили про те, що, ну, так, не напряму, але що от є важливіше питання, але є питання там другорядні, там в даному випадку, що там отримання фінансування є більш життєво важливішим для України. Це не зовсім гарна логіка, але факт був. Друга історія пов'язана з тим, що в Європейському Союзі було моделювання про те, що СІБАМ як такий не вплине на торгівлю. І це величезна помилка, тому що те моделювання, яке взяла за основу Європейська комісія, виявилось абсолютно помилковим. І ми бачимо, що ну, цифри абсолютно протилежного характеру. І третій чинник – це те, що СІБАМ є джерелом власних коштів Європейського Союзу. Тобто це гроші, які безпосередньо йдуть в Брюссель, в бюджет. І там, там, там до 100 мільйонів євро річних там, зборів якихось, ну, не такі величезні кошти, як для там, масштабів там, того ж фінансування, яке Україна має отримати. Але в принциповій дискусії про майбутнє фінансів Європейського Союзу важливо, щоб наш СІБАМ цей працював. Це все аргументи, які наводила Європейська комісія. Ми з жодним з них не згодні. Ми бачимо, що ну, тобто, помилки помилки в розрахунках, моделювання. І з цим ми зараз працюємо, щоб все ж таки вийти на якісь правильні межі. Але є друга складова, яка зараз проявляється дуже сильно всередині Європейського Союзу, що СІБАМ як такий, це знову ж таки удар по конкурентоспроможності самого Європейського Союзу. Це означає, що ті товари, які ми продаємо в Європейський Союз, це бізнес-ту-бізнес товари, та тому що ми з вами сталь не їмо. Та тобто і не знаю. Ну не знаю, може хтось там сучасним мистецтвом займається, щось там виливає там або ще щось. Але це значить, що промислова продукція в Європейському Союзі стає дорожча і не вирішується ніяк проблеми конкурентоспроможності там європейської сталі, інших речей. І зараз такий глухе незадоволення СІБАМом всередині Європейського Союзу, воно говорить про те, що дискусія про цей інструмент не завершилась жодним чином. Але тут є і суто український контекст. Суто український контекст полягає в тому, що чому нам цей захід такий болісний, та, СІБАМ. Тому що треба ретроактивно подивитися на те, якою була політика України щодо кліматичного ціноутворення, карбон прайсингу. Вона була прям дуже огидною. Ну, будемо відверті, огидною. Чому? Тому що ми, наші екологи, тобто ті люди, які відповідали за екологічну політику, вони не робили наголос на тому, що Україна через пострадянську деіндустріалізацію насправді виконала і перевиконала в кліматичні цілі. Та навіть, тобто наше українське там міністерство там довкілля називало це такий, як фрірайдинг, та тобто, що це, грубо кажучи, декарбонізація на шару. Хоча, ну, це якщо руйнуються підприємства, це є соціальна ціна для цього, є ну, ВВП скорочується і так далі. Тобто це не можна називати, що це просто, ну так сталося. Та що плюс далі війна. Тобто, і це теж треба говорити про те, що ну не може там говорити про те, що ми зменшили викиди через те, що там зруйновані підприємства, і закривати очі на те, що це насильство, агресія і так далі. Тобто, це подвійно негативна історія. Ми, на жаль, на цьому не акцентували увагу. Ми акцентували увагу на тому, що в нас не розвинута там кліматична політика в плані збільшення вартості викидів. Тобто це або податок на СО2, який в нас є, але не такий великий, але універсальний, або система торгівлі викидами. І тому виходить, що це втрачене певне десятиліття, або там, може, навіть і 20-ліття, тепер б'є нас таким обухом по голові в тому, що вартість цього СІБАМу є достатньо високою через те, що там і підприємства не інвестували в декарбонізацію, в нас немає механізму цього в країні. Тобто ми маємо надолужувати всі ці речі. Але це все вирішувальні історії, тобто це не там трагедія, за цим не можна там ховатися. Думаю, що, ну, я впевнений, що ми знайдемо рішення, бо інакше виглядає так, що Європейський Союз, до якого ми прагнемо, намагається через інструменти, такі як СІБАМ, просто знищити цілі галузі нашої економіки. Це упередження, на яких грає Росія, та це так працює робота з антиєвропейським таким ресентиментом в багатьох країнах, там в Болгарії, наприклад, та в Чехії, в Німеччині теж сама та сама історія. І було би образливо, коли для України, яка знаходиться там під агресією, захищається від Російської Федерації, ми ще там за через політику Брюсселю створювали додатково аргументи на користь того, що там є якийсь там психологічний ресентимент з приводу того, що саме через європейські правила постраждали наші в металургії. Тому думаю, що рішення знайдеться, і його треба шукати тут і зараз. Ну і це фактично одне з ключових для мене завдань там, ну, відразу, там, тобто тут і зараз.
0: Подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з Громадським радіо. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Експертні рішення. На Громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату.
8: Перевірте головне. Усе, що потрібно знати про здоров'я серця, розповідають Світлана Максимова, директорка департаменту маркетингу та продажів рецептурного напрямку фармацевтичної компанії «Дарниця», та Борис Тодоров, генеральний директор Інституту серця МОЗ України, доктор медичних наук, професор. Про це та більше дивіться у розмові на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» та в ефірі Громадського радіо в суботу 26 вересня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – фармацевтична компанія «Дарниця».
0: Експертні рішення на Громадському радіо. У етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
9: Свобода, драйв і натхнення.
10: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
0: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Що з економікою? За підтримки Приватбанку.
3: За вашим відчуттям, європейці, вони готові до цього? Тобто це все-таки упередження і це помилкове ставлення, що європейці намагаються знищити цілі галузі? Чи це про помилку якусь?
7: Далеко. В цій дискусії всі далекі від знаходження рішення. Тобто це дискусія, яка ще буде тривати. І там, ну, якщо ви поспілкуєтесь з людьми, які відповідають за кліматичну політику в ЄС, то це, грубо кажучи, нові хазяї життя. Тобто вони, це теж, причому, чому ви як економісти найбільше це зрозумієте? Фактично, кліматична політика, ми з нею всі згодні, ми хочемо жити в чистішому, в більш кліматично дружному середовищі, всі за це, ніхто не проти. Але з точки зору економічного розвитку, фактично, що робить кліматична політика? Вона каже, що ми знаємо, як правильно редистрибувати кошти. Тобто вони фактично, ну так, вони заміняють роль банків, та? Тобто в найбільше, хто в нинішній економіці найкраще знає, куди інвестувати. Це банк, та? Банк оцінює. Проєкт гарний, поганий, прибутковий, неприбутковий, має перспективу, чи в них є оце знання. Ну або ще динамічніші інвестори. Та? Так от кліматична політика, вони фактично стають таким новим банком, які кажуть, ні-ні-ні, гроші тепер нам, ми тепер знаємо, і ми знаємо, куди точно ці гроші інвестувати. І всередині навіть ЄС каже, а чого б це? Звідки ви знаєте, що це найкраща інвестиція? І вони кажуть, бо політика така, бо виборці, політика, суспільство каже, що ми за чисте повітря, за там гарне довкілля, але зараз повертається та дискусія, що а чи це справді так? Тобто, може, нам треба потужнішу економіку, може, нам треба, бо зрештою, якщо кліматична політика приймає рішення про редистрибуцію, куди інвестувати гроші, то це означає, що класичної важкої промисловості, як ми її знали, в Європейському Союзі не буде, та? Тому що туди ніхто не інвестує і так далі, тому подібне. І І оце зараз дебати, чи можливо там, а чи справді всю ринкову силу треба віддавати людям, які займаються кліматичною політикою? Чи справді це має бути там сконцентровано? І це надзвичайно цікава дискусія сама по собі, але для нас тут є кілька речей. Перше, що ми все ж таки можемо бути, тобто ми можемо найбільше постраждати від цих речей, тому що ну, звужений ресурс, і якщо треба там захищати, не знаю, бельгійську металургію, яка нам вже дуже важка в важкому стані, чи українську металургію, там, поки ми не в ЄС, то рішення скоріше буде туди. І наша задача сказати, що давайте чим швидше інтегруємось хоча б у внутрішній ринок, та навіть щодо вступу в ЄС на ринку сталі. Це такий виклик. Але з іншого боку, ми можемо в цілому врятувати європейську металургію тим, що в нас є фактично, ми на континенті робимо замкнений цикл, тобто якщо ми робимо озеленення залізної руди в Україні, тобто вона декарбонізується відразу, це ефективніше працює все, та, від Кошице до, там, до в бельгійських якихось заводів, вся металургія європейська. І тому ми маємо говорити про те, що ви про нас не забудьте, тому що ми з вами, по-перше, ми такі, як ви, ми по один бік всі в системі глобальних координат, а по-друге, ми можемо бути рішенням в цих історіях.
3: Ще, щоб вже закрити тему металургії, на додачу до СІБАМ з 1 липня ЄС ввів квоти для української сталі. Близько 1 мільйона тонн ми можемо експортувати без мит. Все, що зверху, це 50% мита. Зазначаю, що цей безмитний обсяг на 60% менше, ніж ми фактично експортували до ЄС у 2025 році. Тобто ми маємо або зменшити суттєво наш експорт, або платити дуже багато мит. І, до речі, тут теж якісь СІБАМ про нові правила повідомили буквально за декілька днів до. Що з цим можна зробити і чи є це зараз пріоритетом важливішим за СІБАМ чи там за відновлення під час війни, бо росіяни б'ють по металургійних комбінатах? Наскільки це важлива проблема?
7: Це гіперважлива проблема, тому що те, що робить Європейський Союз, це як це по той бік добра і зла в плані міжнародної торгівлі. Те, що це суперечить угоді про асоціацію, зобов'язанням ЄС, світові організації торгівлі, і вони це знають. І тут велике питання, чи це виняток з правил, чи це нова реальність, коли фактично стара торгівельна політика не діє. А якщо вона стара торгівельна політика не діє, чи ми повинні діяти за принципом око за око, зуб за зуб, в торгівлі, особливо беручи до уваги, що ЄС для нас найважливіший торгівельний партнер, і ми маємо зберегти максимально вільні умови торгівлі, плюс це наш партнер, який нас підтримує фінансово в умовах війни, що теж накладає певну делікатність, додає до цієї проблематики. До того всього, знову ж таки, ті передумови, які, на яких будуються рішення Європейського Союзу і розрахунки цих квот, виявились помилковими, тому що ми з 1 липня побачили, як воно працює зовсім інакше, ніж заповідалося. От прям як не так сталося, як гадалося, в чистому вигляді. Тому ми продовжуємо переговори. Вже там 30 вересня у нас буде наступний раунд переговорів. І до 1 січня ми маємо вирішити, як ми з цим впораємось. Є країни, більшість країн почало грати в цю гру, тому що ринок ЄС всім важливіший, ніж торгівельні війни. Але є країни, які сказали чітко, що що цілком можливо розглядають якісь спори з Європейським Союзом. Ми теж не повинні цього виключати, але наша задача досягти успіху, тим більше, що головна проблема, от ви теж сказали, 1 мільйон тонн. Але, по-перше, це не на всю сталь. Тобто цими заходами не охоплені там ні чавун, ні напівфабрикати, тобто сама там дешева історія. А по-друге, там є три категорії, в яких в нас є три абсолютно різних виробника. Тобто є там категорія 1А, це гарячий катаний рулон, це виробник Metinvest. Є категорія там 24, це труба класична, там Interpipe. А є категорія 22, там труба специфічна, яку там виготовляє Centravis, так от в цій категорії 22 клієнтами Centravis є там виробники Porsche. І тобто це ж теж така цікава історія, що там для тих, хто не знає, фанатіє від Porsche, можливо, в них якісь, як це можна пожартувати, що чому там українці багато Porsche купують, тому що там українські труби. Та?
3: Ну, то і не тільки хамон роблять да. З української кукурудзи, а та, і Porsche.
7: Так і є. І, тобто, і це три різних історії. Та? Тобто це три різних ринки, три різних обставини. На жаль, там та робота, яка велась там до 1 липня, вона була така більш статистична і все докупи валилося. Зараз, думаю, що ми розберемо всі ці категорії на окремо, бо зрозуміємо, які є нюанси і що ми з цим зробимо, але так просто ми це відпускати не будемо, тому що справді це та ситуація, в якій, на жаль, Європейський Союз там під політичним внутрішнім тиском повівся на те, що треба захистити себе в такий самий спосіб, як захистили Сполучені Штати Америки, хоча самому Європейському Союзу це дуже не подобається.
11: Що мають робити виробники? От ми, якщо говорити про СІБАМ, наші підприємці направляли результати про викиди української експертизи про викиди в ЄС. Наскільки взагалі це мало що змінило? Наскільки взагалі Європа, Європейський Союз приймає нашу експертизу? І якщо не приймає, то ну чим говорити як не мовою доказів?
7: Давайте почнемо з анекдотів, з історичних історій. Я колись працював там, в Американській торгівельній палаті, от, і була історія, традиційна, абсолютно нормальна історія, пов'язана з тим, що був схвалений закон про обмеження реклами тютюнових виробів. Це багато-багато років було, більше 15 років тому. І багато цих тютюнових компаній, які всі тоді працювали в Україні, і, я так розумію, що і зараз працюють, але вони там писали там через Американську торгівельну палату, що от якщо цей закон набере чинності, то вони закриються. І тоді, коли цей закон набрав чинності, то тодішній президент, це легендарна особистість Хорхе Зукоскі, він всім директорам цих тютюнових компаній написав, ну от закон підписали, коли ви закриваєтесь? От, і це, ну, з того часу, як ви розумієте, мало що помінялось, лише війна, та, руйнування призвело до того, що вони там поміняли десь місце виробництва, але тим не менш. От надмірна драматизація цифр, вона, і тому це, чому я цю історію розповів, хоча вона контроверсійно звучить, та, вона важлива тому, що ті цифри, які ми говорили про СІБАМ, це були цифри такого гіпертрофованого негативного впливу. І зрештою вони зіткнулися з тим, з дуже позитивною оцінкою, ну фактично там з дуже мінімальним негативним впливом, як це порозрахувала Європейська комісія. І відповідно це підриває довіру до дискусії. Зрештою, головна історія полягає в тому, як ми декуди рухаємось, і наскільки нам точно треба розуміти, який конкретно виробник постраждає, чому постраждає, як це

0: активно займається лобіюванням своїх інтересів, це треба продовжувати робити, і це абсолютно те, що роблять всі європейські компанії, і це чим вправніші ми будемо, тим краще. Я радий, що в нас, в нашій асоціації, там, наприклад, Федерація роботодавців України через Business Europe, через інші формати працює. Наш Металрухпром працює в рамках Єврофер. Тобто це фактично, ми говоримо, якщо обмеження, то фактично це там конкуренти, та, але там працюють. Є багато, ну, багато різних форматів. Наше там є там представництво Українського клубу аграрного бізнесу в Брюсселі. Теж досить активно працює. Тому ситуація зараз в порівнянні з ситуацією, там, коли ми укладали угоду про вільну торгівлю, там десь 15-20 років тому, докорінно інакше. Тобто український бізнес досить гордо про себе заявляє.
1: А ця співпраця і бізнесу, і урядова – це зараз більше про гасіння пожеж, як у випадку там з якимись з СІБАМ або там з якимись квотами, чи щось інше, чи це вже більше така робота глибока на формування нової парадигми співпраці. Тобто ми намагаємося адаптуватися до тих правил, що зараз є в ЄС, і працювати за ними, чи ми вже якось своїм баченням впливаємо на майбутнє того, як розвиватиметься і внутрішньоєвропейські правила, і правила співпраці з іншими країнами?
0: Ми десь на перехідному етапі, і в нас є третій аспект, нам треба і далі пояснити, що ми працюємо за європейськими стандартами. Це прям надзвичайно важлива історія. От ми давайте повернемось до тої історії, там, коли я говорив про кукурузу. Майбутнє довгострокові України в її роль в європейському там сільському господарстві, взагалі двигуні економіці, промисловості, полягає в тому, що ми, українці, досить багато інвестували в те, щоб в нас були європейські стандарти виробництва. Тобто, і це в цьому успіх українського сільського господарства, що у нас контроль ветеринарний європейський, в нас, не знаю, там, технології європейські, там, обладнання європейське. Тобто, ми, в принципі, європейська юрисдикція. І цим ми цікаві Європейському Союзу. Але це знаємо ми, це не знають європейці. І ще гірше, що ті, хто знає, але їм вигідно удавати, що вони не знають, можуть цим добросовісно, але все ж таки маніпулювати. Це такі от, така от історія. Ну, це сталося, зрештою, на ринках сільського господарства. Тому що нам сказали, ви не відповідаєте європейським виробничим стандартам. Ми подивилися на виробничі стандарти. Це ті директиви, які і так є в угоді про асоціацію, багато із яких ми вже впровадили, там 3-4 досить складно імплементувати, але теж цілком можливо. Тобто, от наша там третя задача – це те, ще пояснювати, що ми не Бразилія, та, тобто, яка в свій спосіб працює, або не Сполучені Штати, що ми велика країна, яка живе по стандартах саме Європейського Союзу. Тому потрібна угода АКА для промислових речей, потрібні далі там перевірки всі, там, які йдуть по ветеринарії, фітосанітарії, по всіх інших речах, там всякі різні аудити. Тобто все це там цеглинка за цеглинкою треба далі будувати, і бізнесу в тому теж важливо брати участь. Але коли ми говоримо про там фактичні, тактичні задачі, то справді, ну, як і будь-який бізнес, він націлений на вирішення задач тут і зараз. В нас є там щоденна там проблема, от як ми там говорили про там квоту на масло, та, наприклад. Ну, там така проблематика існує. Або там зараз, якщо ми говоримо там з проблемних якихось квот, то це може бути квота на яблучний сік, та, який виробляє більше, ніж там наші можливості, або там біоетанол, там теж є там своя специфіка. Тобто якісь конкретні товари, але всі насправді розуміють, що єдиний спосіб довгостроково забезпечити доступ на ринок Європейського Союзу – це, власне, інтегруватися, ще раз інтегруватися, і ми от бачимо, що риторика тих наших українських аграріїв міняється, вони дедалі більше вписують себе навіть не в правила, а в ті стратегії, які існують. Наприклад, протеїнова стратегія, це прям це як завжди якісь хайпове слово. Та якщо ви в сільському

0: господарстві, то протеїн – це хайп. Тобто це от можна сказати, тому що ти куди не приїдеш, це всі про це говорять. Ну, і, а ми, власне, якраз є джерелом та, цього протеїну. І от, власне, в певний момент ми маємо вписатися так, щоб було звучало в усьому Європейському Союзі, що от там Україна допомагає нам реалізувати наймоднішу там протеїнову стратегію.
1: Ми в 26-му році, в перший повний рік, живемо з поверненням квот на агропродукцію в співпраці з Європейським Союзом. Якими є проміжні результати зараз? Наскільки вони обмежили чи не обмежили український агроекспорт?
0: Все сталося, як гадалося. І в позитивному, і в негативному значенні. У нас є кілька чутливих товарів, такі, які повністю використовують свою квоту. Це там м'ясо птиці або пшениця, та там, де у нас мільйон тонн, і ми там активно, ну, тобто, там під ноль вибираємо. Але, наприклад, традиційна в нас там тема для жартів, та що там, коли ми жили за старим церковним календарем, та то різдвяні свята закінчувались і закінчувалась квота на мед. Та, тобто от воно так завжди співпадало. То цього року, наприклад, квота на мед там і досі не вичерпана. Ну, десь вона наближається, але досі не вичерпана, що говорить про те, що її розмір співставний з обсягами нашого експорту. І по багатьох товарах так теж є ситуація, коли рік тому там була певне розчарування, що вони замаленькі, але зараз ми бачимо, що вони відповідають нашим масштабам, хоча тісненькі. Та? Тобто, наприклад, той самий біоетанол було там задекларовано, що ми там в перших кварталах використаємо, але десь зараз ми з закінченням третього кварталу її використаємо, але це означає, що менш-більш там є якийсь певний баланс, але його треба покращити. Та? Тому насправді цілком нормальні умови торгівлі, в багато якихось нішевих речей, які ми добре поправили, але є далі куди розвиватися. Наприклад, є такий нішевий товар, як крохмал, і в нас зазвичай в цій там квоті домінував крохмал кукурудзяний, але поки ми там вели переговори, ще щось, у нас з'явився ще виробник картопляного крохмалу. І тепер їм разом тісно в одній квоті, тому будемо дивитися, як це врегулювати, щоб нікому не було тісно і всі могли розвиватися.
2: Пане Тарасе, дякуємо, що були сьогодні з нами. Нагадаю, що сьогодні був Тарас Качка, посол України в ЄС та торговий представник України. Ви слухали подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії спільно з громадським радіо за підтримки Приватбанку. Мене звати Ангеліна Заводецька. Разом зі мною був мій співведучий Максим Самилюк. Дивіться, слухайте, дізнавайтеся про українську економіку. І до зустрічі.
3: Подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з громадським радіо. На хвилі громадського радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. Сили оборони України уразили низку російських військових об'єктів на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На Запоріжжі уражений зенітний ракетний комплекс «Бук-М3», а на Донеччині – радіолокаційна станція «Небо-У». Також українські військові уразили місце виробництва безпілотників поблизу Сіверсько-Донецька на Луганщині. На Донеччині під удари потрапили командно-спостережний пункт і пункт управління безпілотниками російських військових. На Донеччині за минулу добу російські військові 32 рази обстріляли населені пункти. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. В Слов'янську поранені троє людей, пошкоджені 16 приватних будинків і багатоповерхівка. Ще троє людей поранені у Біленькому, одна людина у Дружківці. В Білозерському зруйновані три приватні будинки, ще два пошкоджені. З лінії фронту за добу евакуювали 583 людини, серед них 51 дитину. На південно-слобожанському напрямку російські військові зменшують чисельність штурмових груп, іноді до однієї людини. Про це повідомив речник угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов. За його словами, російські військові намагаються поодинці перетнути кіл-зону, дістатись укриття, де згодом збираються кілька бійців і продовжують рух уже разом. Раніше, за словами Трегубова, штурмові групи складались з 4-5 військових, пізніше їхня чисельність зменшилась до 2-3. У межах саміту «Карпатська вісімка» почали формувати міжнародну коаліцію для підтримки «Укрзалізниці». Про це повідомив міністр з відновлення інфраструктури та транспорту Микола Калашник. Один із головних напрямів допомоги передбачає відновлення локомотивного парку. Від початку повномасштабного вторгнення пошкоджені 533 локомотиви «Укрзалізниці» та 75 локомотивів приватних підприємств. На закупівлю вживаних локомотивів на зовнішніх ринках планують залучити 100 мільйонів доларів – грантового фінансування. Крім того, Словаччина погодилась передати Україні 3 електровози. Ще 130 мільйонів євро планують спрямувати на критичні потреби та підвищення енергетичної стійкості української залізниці. На тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини завершується голосування на виборах до Російської Держдуми. Про це повідомляє Суспільне Донбас. За словами жителів окупованих міст та оглядачів, активної виборчої кампанії практично не було, а інформацію про розташування дільниць майже не оприлюднювали. В Маріуполі, зокрема, було мало агітації, а запрошень на голосування жителі не отримували. Російські медіа також не показували, що відбувається безпосередньо на дільницях. Водночас представники російської влади на тимчасово окупованій території Донеччини та Луганщини вже заявили про високу явку. Президент Франції Еммануель Макрон наголосив на суверенітеті країни над архіпелагом Сен-П'єр і Мікелон біля узбережжя Канади. Про це він заявив після прибуття на архіпелаг. Так Макрон відреагував на оприлюднену президентом США Дональдом Трампом карту, де острови були позначені як територія Сполучених Штатів. Французький президент заявив, що приналежність архіпелагу Франції є очевидною і не потребує дискусій. Макрон прибув на Сен-П'єр і Мікелон із дводенним візитом, під час якого планує зустрітись з прем'єр-міністром Канади Марком Карні та оголосити низку рішень щодо розвитку архіпелагу. Північна Корея запустила балістичну ракету малої дальності в напрямку Японського моря. Про це повідомив об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї. Ракету запустили з району Вонсана. Вона пролетіла близько 450 кілометрів. Розвідки Південної Кореї та США відстежували запуски, обмінювалися інформацією. Дані також передали Японії. В Сеулі закликали Пхеньян припинити такі запуски та нагадали, що вони порушують резолюції Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. У Луврі затримали двох чоловіків, які приклеїли власні картини до стіни в залі, де виставлена Мона Ліза Леонардо да Вінчі. Про це повідомляє Франс-24. На одній із робіт був зображений один із чоловіків в обладунках, на іншій – обоє разом із жінкою. Охоронці викликали поліцію, чоловіків затримали за незначне пошкодження стіни. Вони пояснили свій вчинок бажанням розважитись. Мона Ліза, яка перебуває за захисним склом, не постраждала. Ви слухали новини на Громадському радіо. В студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 20 вересня на території України опадів не очікується. За інформацією Укргідромедцентру, температура вночі становитиме від 9 до 16 градусів тепла. Вдень від 18 до 25 з позначкою плюс, а у південній частині температура прогріється до 28 градусів тепла. На території Київщини та у столиці вночі очікується від 11 до 13 градусів тепла, вдень від 20 до 22 градусів із позначкою плюс.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 66 копійок.
0: Євро.
1: 51 гривня 23 копійки. Долар у банках в середньому купують по 44 гривні 47 копійок. Продають по 44 гривні 94 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 14 копійок. Продають по 51 гривні 76 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
5: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо. Експертні рішення. На Громадському радіо.
6: Impact. Strategy. Ideas.
0: Від ідеї до результату.
7: Перевірте головне. Усе, що потрібно знати про здоров'я серця, розповідають Світлана Максимова, директорка департаменту маркетингу та продажів рецептурного напрямку фармацевтичної компанії «Дарниця», та Борис Тодуров, генеральний директор Інституту серця МОЗ України, доктор медичних наук, професор. Про це та більше дивіться у розмові на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» та в ефірі Громадського радіо в суботу 26 вересня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – фармацевтична компанія «Дарниця».
0: Експертні рішення. На Громадському радіо. Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас». На Громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Спадщина Василя Стуса і майбутнє української культури. Про це та більше говоримо із заступницею міністерки культури, українською журналісткою Богданою Лаюк та літературознавицею Богданою Романцовою на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» та в ефірі Громадського радіо в четвер 24 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Ініціатива реалізовується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП.
8: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
0: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер Громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
8: Причини, перебіг, наслідки – та місце в історичній пам'яті.
0: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері Громадського радіо щосереди о 16:10. Шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
8: «Відерштанд».
0: «Відерштанд».
8: «Супротив».
0: «Супротив».
8: «Пам'ять виростає із забуття».
4: Відключення світла стали буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор і слухати новини про удари по підстанціях. Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. «Екомайбутнє сьогодні» – кіловат-година. Подкаст громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами, громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
3: І головне
4: – як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16.10 в етері громадського радіо та на всіх подкаст-платформах.
9: Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
10: Freedom is not the same as independence.
11: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
12: Chicken Kyiv. Всім привіт! Це Chicken Kyiv, подкаст про українські інтереси на громадському радіо. Сьогодні ми будемо говорити про суб'єктність українського суспільства. Руслан Горовий, письменник, волонтер, громадський діяч у нашій студії.
13: Всім привіт, це Chicken Kyiv, подкаст про українські інтереси на каналі Громадське радіо NextGen. Мене звати Анастасія Багаліка, я авторка і ведуча. І сьогодні ми будемо говорити про українське суспільство, про його суб'єктність, зокрема, і йтиметься у розмові з письменником Русланом Горовим. Вітаю, привіт.
14: Вітаю, дякую, що запросила.
13: Ми в такий день записуємо цю розмову, що я не знаю, як ворожкою якоюсь почуваюся. Коли запланувала з тобою поговорити, я думала, що ми поговоримо про твої поїздки гуманітарні, про культурну діяльність, про те, як змінюється відчуття контакту з людьми під час війни і такі інші речі, тому що у тебе дуже багато людей, з якими ти спілкуєшся і по волонтерській діяльності, і по мистецькій. Але вийшло так, що якраз коли ми запланували все це, сталася зміна уряду. Угу. І зі зміною уряду стались протести, які просто зараз в розпалі, тут трошки нижче від нас, біля театру Франка в центрі Києва і по іншим містам, зокрема, теж. І я вважаю, що українське суспільство, звісно, зараз демонструє свій рівень суб'єктності наживо, як воно вміє в класичному своєму вигляді, але... Мабуть, коли ми говоримо про такі речі, війна, яка в повномасштабному форматі триває вже 5-й рік, а взагалі триває 12+, вона трошки стирає, мабуть, якісь очікування або відчуття, які ти не сподіваєшся на те, що люди на щось відгукнуться, а вони відгукуються. Так було рік тому під час картонкових протестів. Так само, чи у тебе війна змінила якісь твої відчуття, очікування, що може, чи не може українське суспільство?
14: Річ у тім, що за війну фактично виросло вже нове покоління. Умовно, люди, які були ще підлітками, ще не приймали якісь рішень, зараз вже самостійні люди, да? Зараз вони вже там мають сім'ї або не мають сім'ї, але вони самостійні люди, приймають самостійні рішення. І дуже завжди цікаво спостерігати за людьми, умовно кажучи, яких ти бачив у візочках, ще, да? Які тепер демонструють свою якусь позицію по якихось питаннях, із якими треба рахуватися. І розумієте, країна в війні, це дуже широко звучить. Це, знаєте, як ми для іноземців всі люди з війни. Але ми не всі бачили війну зблизька. Багато хто і не всі. Тому не можу казати, війна. Війна йде на окремих напрямках, на конкретних напрямках. І так само тут, в умовному тилу, в кожному конкретному місті конкретні люди працюють з війною або не працюють з війною. Тому казати, що... Війна, давайте нічого не робити, давайте вже якось переможемо, а потім будемо розбирати, так не вийде. Тому що там умовно 20-річна людина, вона живе в своєму суспільстві, і для неї і корупція в країні важлива, і ворог той, який його б'є, важливий. воно одночасно в її голові нормально уживається те, що через ворога вона ночує в метро, якщо вона в Києві, да? А через корупцію це ворог або неефективність, або назвіть як завгодно, чогось, цей ворог може бити так, що вона ночує в метро. Ну і нормально все це вживається, вона в цьому живе все життя. Їй вже не скажеш, давайте відкладемо життя,
1: давайте
14: потерпимо, по ще щось. Це може там старикам сказати, доживайте вже в метро, хорошо? А ці вони мають власну думку, виходять. І для мене минулий оцей картонковий майдан, як його так називають, був відкриттям. Був відкриттям, я навіть зберіг кілька, попросив у людей картонок, вони в мене лежать, у мене там такий є музей всього, я їх поклав, тому що це дуже цікаво. Взагалі-то, ну, знаєте, як кажуть, і війна – справа молодих, і зміни – це завжди справи молодих. Приходить якась нова хвиля, виростає нове покоління, і пішли зміни. По-іншому не буває. Я ще не бачив десь таке, щоб прям старіки все змінили. От прям їм уже там, ну хіба що кац...
13: Ні, ну слухай, знаєш, про цю війну там кажуть, що її в основному тяне покоління дідів, 30+. Да?
14: Це ж теж правда. Непогані в нас діти.
13: Це ж теж правда, да?
14: 30+.
13: Ну, там умовно... міленіали умовно, і там... Ну, не діди, а ти послухай, як про наше покоління вже говорять, що ми вже...
14: Я знаю, в мене є мала дитина, яка називає тих самих, казала, що зумери – це старі 20-річні люди. Угу. Це ж нічого не значить. Тобто середній вік в Україні можеш вирахувати і подивитися. От тобі й діди.
13: Ну, це да. Але...
14: Я маю на увазі те, що вперед до змін ніколи не рухають старші люди. До змін рухають молоді, яким не цікаво те. Стара людина, умовно, вона прийшла колись молодою, рухалась до змін, потім знайшла собі крісло, сіла в нього, ноги закинула на стіл, і їй комфортно. Їй вже не хочеться кудись бігти, не хочеться чогось міняти. В принципі, їй не погано. Потім починається момент, коли та непогано ж сидимо, а потім ще, та лучше вже нічого не міняти. Та хорошо ж, мені ж хорошо. От так воно все живе. Ці молоді колись теж будуть дідами, які не захочуть щось міняти. Але зараз воно все клокоче і воно намагається змінитися. Чому в Росії такий застій? Ми навіть не можемо пробитися до кінця, подивитися, що там до кінця у них відбувається. Там просто оця геронтологія дідівська покрила все це.
13: Знаєш, у мене відчуття, що там люди молодшого віку, які приходять в систему, вони просто в неї вливаються замість того, щоб змінювати.
14: Там варіантів нема, да.
13: Або ти вливаєшся, або не проживаєшся.
14: Воно всі так системи працюють. Вони всі так системи теоретично працюють. Але є демократична система, вона може не подобатися, є якісь нюанси. Але вона демократична, вона має свої закони певні. Навіть там в Америці, яким вона не була, вона має свої певні закони, з якими всім доводиться так чи інакше рахуватися. А є недемократична система. І там варіантів взагалі нема. Там тебе з'їдають на найменшому ще рівні, якщо ти починаєш щось хотіти міняти. З якого перепугу ти прийшов нам розказувати, ми тут все життя були. Так і все. А тут у нас все-таки демократично, у нас величезний розрив, про який я там кілька років колись ми з тобою говорили, що між нами утворюється оцей, знаєш, ментальний розлом. Зараз це вже таке серйозна яма між нами і ними, що да. А там все, там ідуть чітко, щоб вирватися з болота, щоб мене не били в Росії, щоб бив я. Я не хочу, щоб мною командували, я хочу командувати сам. Я піду в поліцію, в політику, як завгодно, всі остальні мені по барабану. І вони лізуть, їдять один одного. Саме тому дуже величезна кількість людей пішло воювати проти України не ідейно, а умовно за білі жигулі, тому що вони не можуть кредити виплатити. Вони в тупіку. В тупіку їм підказують, дивіться, от, наша країна рятує.
13: Ми люди маленькі, ми політикою не інтересуємося. Так вони це все собі пояснюють. Знаєш, це от я якраз коли ти сказав фразу «я не хочу, щоб мене били», я подумала, от умовно, скажи українцю і росіянину продовжити цю фразу. Те продовження, яке згенерує росіянин, ми вже від тебе почули. Я собі подумала, що якби сказати українцю продовжити фразу «я не хочу, щоб мене били», що я зроблю? Я вийду на протест. Ну, тобто це дуже...
14: Або будете. Або буду захищатися.
13: Буду захищатися.
14: Варіантів немає, да. А в них, я не пам'ятаю, хто це сказав, в них ніколи не було досвіду перемоги власної влади. Нема.
13: Нема.
14: А в нас є. В нас може бути вдалий, невдалий, потім наслідки якісь, але він є. І його купа за цей час, а на пострадянському просторі так і багато таких прикладів. Ну, хіба що там Грузію можна привезти, може ще я там поїду. А так, то ні. Все, в них воно все. Начальство – це Бог. Начальство сказала, роби, не висовуйся. Це все так, як колись було в нас.
13: Так, зараз в коментарі прийдуть умніки, які скажуть, що 1917 рік, але 1917 рік – це трошки інша історія. Ну, і ми ж говоримо про живі покоління
14: досі. А що 1917 рік? Що не так? Що суперечить тому, що я сказав?
13: Ну, досвід типу, перемоги над своєю владою, але мені здається, що це більше досвід знесення своєї влади, знесення там царського режиму, а потім знесення всього довкола. Досвід руйнування, скоріше.
14: Чекайте, ні, не так все було. Не так же ж абсолютно все було. Всі забувають, що був один переворот, потім другий переворот. Ну, ті, хто сторонили, вибрали меншовиків, це одне. А ці потім, ми, більшовики, постріляли тих, і так, почекайте, яке? Ні, народ в чому ніякої участі не брав.
13: Все подальше – це радянські міфи.
14: Абсолютно.
13: Давай повернемось до нас.
14: Добре.
13: І до того, що відбувається у нас, тому що ці події важливі і фундаментальні, навіть попри те, що нам часто закидають, що ми там можемо кожна жаба своє болото хмалить і там вариться в своєму, і звичайно, що оцінює як щось глобальне. Але насправді ці події, які відбуваються зараз, і я не тільки прислухаюсь до свого відчуття, я слухаю те, що говорять і пишуть в Європі, вони всі розуміють, наскільки вони фундаментальні для цього століття, в якому ми зараз живемо.
14: Безумовно.
13: Тому мені здається, що суб'єктність суспільства, з яким все це відбувається, вона теж є фундаментальною, важливою.
14: Безумовно. Дивіться, зараз уже важко знайти не тільки в Європі, в світі людину, яка б не розуміла, що таке Україна. Що таке Україна? Що це ігрок? На нас напали, не ми напали, не ми імперія, ми відбиваємося. Але це, знаєте, як якийсь супер-супер приклад, якими бувають суперлюди. Нам звідси, може, це виглядає трохи смішно і не так радісно, як вони інколи там інтерпретують, що от, Україна б'ється за своє. А вони хоча б знають, що є Україна, що є країна, не частина якоїсь Росії. Величезна кількість людей ще, ну, навіть 10 років тому вважали, ну, що ви розказуєте, ну, куди? Один народ. Та в нас тут. А зараз? Ні. Зараз є конкретний суб'єкт, який відстоює власну позицію. Тому, да, це дуже важлива штука.
13: Чи про всі пункти цієї позиції цей народ вміє домовитися, як ти відчуваєш?
14: Немає ідеальних варіантів ніколи. Раз ми взагалі говоримо про щось домовлятися, слово домовленість – це якісь поступки з обох сторін. То про що ми говоримо, розумієш? Ну, не буває там ідеальних варіантів, коли всіх все влаштовує. Наше суспільство – це зріз того, що нам дісталося, що ми випликали, що ми виростили і все таке інше. Кусок величезний совка нам дістався. З усіми цими договорняками, з відкатами, з взятками, з навчанням своїх дітей прокурорами, щоб вони стали прокурорами. Ну, це все дісталося в спадок. Підростає нове покоління, яке має свої погляди на те, як має бути розвиватися, які були в Європі, які вчаться і все. Всі зміни в житті будь-якої держави не відбувається в межах одного покоління. Все відбувається зі зміною поколінь. Рух, вектор, навіть попри війну, навіть попри страшну ціну, у нас правильний. Ми йдемо від Росії, а не на зближення. От Білорусія завмерла. А Росія суне. Значить, вони зближуються. В нас війна, антагонізм, гинуть люди, антагонізм, але ми ще далі, далі, далі один від одного. І якщо все так збережеться, то наступне покоління, ну такого слова не буде брати. А ще через одне покоління, може, і слова не буде Росія. Ну, розумієш, в такому контексті, як вона існує для нас. Ну, будуть там якісь країни розрізнені. Ну, розумієш, да? Бо що імперія рано чи пізно будь-яка розвалиться. І що буде далі, ми не знаємо. Але точно зараз рух іде в правильному. Тобто ми не йдемо в УРСР 2.0. Ми йдемо незалежна, вільна Україна. Да, з бідою, да, з втраченими на сьогодні територіями. Я просто вірю, що вони там повернуться. Але на сьогодні втрачені території з величезними втратами пасіонарів. Далеко не надо ходити у Новому Ратуші, ну, згадайте. Ну, то просто самошедші втрати. Але рух іде все ж таки від.
13: Ти прийшов на запис цієї розмови з Кобзарем. І я знаю, що це не проста книжка.
14: Буквально перед тим, я йшов сюди, мені позвонив один мій товариш із батальйону «Свобода» і каже: «Руслан, я заскочу на тебе на секунду, у мене є для тебе подарунок». І виходить і каже: «Несе мені Кобзаря». Я тут невеличку відступ зроблю, що я цього року написав книжку, яка називається «Впіймати Кобзаря. Нерозв'язана історія». Там зібрані такі апокрифи, побрехеньки про Шевченка, мета яких привернути увагу, щоб після того, як людина почитала ту книжку, та ні, почекай. Дайте я щось полізу, почитаю. Мені дуже хотілося, щоб Шевченка читали. Тому що за 47 років людина створила стільки, що дехто за все життя в два рази більше і отаке не створив. І мені хочеться привернути увагу. Мені дуже подобалось, колись була така історія, коли малювали Шевченка, такі були етіса. І от хотілося щось таке. І коли я поліз і робив книжку, то я на свій день народження витратив усю свою пенсію. Та, в мене є я пенсіонер. Почав скупляти якісь просто книжки. Книжки Шевченка, я маю на увазі Кобзарі. І вже колекція дуже велика, і мені їх продовжують дарувати. І ось привезли мені цього Кобзаря, це з-під Добропілля. Місто називається, давайте я просто його, просто щоб у мене з головою вона пришита, точно скажу, як називається місто, з якого привезли, бо я так не згадаю. Місто називається Білозірське. Білозірське – це так поруч біля Добропілля, це вже кілзона. І десь вони там знайшли в клубі, валявся цей примірник Кобзаря, і вирішили, що надо його привезти з Донбаса мені. І це для мене дуже важливо, тому що я східняк. Я східняк. І хоча я народився на півночі Сходу, моя молодість прийшла на Донбасі. Я східняк по суті. Я дуже люблю цей край. Я весь час розказую про Донбас, що він дуже складний регіон. Але казати, що він весь проросійський – це брехня. Величезна кількість людей вже загинули за те, щоб Донбас був українським. Я моїх друзів маю на увазі. І на могили декого я не можу потрапити, бо їх розкатали танками. І могил немає, бо вони в окупації. І в мене щемкі спогади про Донбас, бо Донбас зробив мене українцем. І саме там я перейшов на українську мову на Донбасі в 90-х роках. І кожна отака от штука, яка показує, який український Донбас, що він український. Що там багато людей говорило українською мовою, бо все село степове говорить українською мовою на Донбасі, як і будь-яке село. Що там людям було не все одно, що там були величезні марші вишиванок в 90-х, що там були конкурси, там було дуже-дуже все круто. Просто ми просрали, як завжди, знаєте, так от. Дали можливість вбити клин, там розказувати одне, нам розказувати інше. І для мене, як східняка, от який кожен подарунок – це дуже важливий. Не так давно сталася історія, просто додам уже, мій друг, який, на жаль, загинув. І за кілька днів до загибелі він теж на Добропіллі десь там знайшов кілька платівок українською шилак. Це старі грамофонні платівки, які хтось колись на Донбасі українською мовою платівки збирав і слухав. Розбите село, розбита хата, платівки стояли біля сам десь сараю. І він каже: «Хочеш, я тобі їх віддам?» І загинув. І я думав про це, а потім прийшла посилка. Хлопці, його побратими знали, що воно важливе, і відправили. Оце Донбас. Крикливих людей, поганих завжди чутніше. Але я завжди кажу: почуйте справді, чим воно, яке воно. Дуже легко всіх під одну Так, Донбас такий ні, Донбас різний. Шукайте своїх скрізь. Так і я. Я дуже люблю розказувати про Донбас, бо що я там жив. Для мене це важливо. Ну, от якась така історія. Кузьма, по-моєму, казав, можу помилятися, що це, може, і не він це придумав, але він мені казав, що якщо людина гівно, завжди кажи, що вона гівно. Бо що, якщо ти не скажеш, звідки вона буде знати, що вона гівно. Але це ніяк не від того, де людина народилася і де вона живе.
3: Чікен Київ.
13: Слухай, це ж книга зі знищеної бібліотеки.
14: Десь в клубі ніби.
13: Як і більшість, да, як дуже велика кількість бібліотек по прифронтових територіях на Донбасі, на Херсонщині, на Запоріжжі, на Сумщині.
14: Так, да, ну от ми ж статишо, ми ж катаємося все время по бібліотеках. Це у нас вже було 210 зустрічей саме з бібліотекарями, з читачами бібліотек. Ми саме через це і поїхали, я їх називаю, в тури. Тури ми їздимо, намагаємося з видавництвом їздити майже кожні вихідні. Вибрати регіон і поїхати. Тому що саме в бібліотеках вирує україномовне, україноцентричне життя. Ми поїхали, ми були в Слов'янськ, Краматорськ, Ізюм. Там, ну, ми поїхали, були на Донбасі, Херсон, Миколаїв. Ми катались по всьому фронту і рухаємося по всім бібліотекам. Залишаємо книжки, проводимо зустрічі. Запрошуємо людей ходити в бібліотеку, бо це важливо. Бо там сконцентрована зараз українськість. Не в школах, не в будинках культури, в театрах і в цих, саме в бібліотеках. Бо в бібліотеках завжди люди працювали не за гроші, а ідейні.
13: Насправді мені дуже боляче від фрази про те, що люди працювали не за гроші в бібліотеках, а за ідею, тому що так не повинно бути.
14: Так не повинно бути, але так є. Це одні з можливо, найменших зарплат наразі. І теж ще ж не дають повністю ставку. Це довга історія, про яку зараз не хватить ніякого ефіра.
13: Дві третини ставки, пів ставки, оці всі.
14: А уявіть, як можна культуру нести в село, якщо місцева влада на це зазвичай за останнім, ну, по принципу душа не бачить, серце не болить. А держава майже не вкладається в це, дуже мало. Є певні інституції, які час від часу підтримують бібліотеки грантами, там, і тим самим. Або це залежить від наближеності бібліотеки до фронту, бо дещо не можна робити, а дещо можна. Або людини, яка просто сама вивчилась, навчилась, пише гранти, робить щось, і таким чином потрапляють в бібліотеку нові книжки. Або дарують отак. Отак, отак все.
13: Але, слухай, це бажання робити щось попри гроші, попри відсутність грошей, воно ж теж, насправді, про суб'єктність. Цей громадський активізм, який низовий.
14: Не за все, не за гроші.
13: Низовий, пасіонарний, так. Абсолютно незрозумілий людям, які не мислять в таких категоріях. Мені іноді здається, що взагалі все, що відбувається зараз, воно з нього і проросло.
14: Ну, дивись, в будь-якому суспільстві, можу там трошки помилятися, там 12% пасіонарів, які тягнуть вперед, десь 12% відвертого лайна, яке тягне назад, або бандит, ну таке, а все інше інертна маса, яка буде жити при будь-якій владі. Можна з поганою конотацією це говорити, можна з хорошою конотацією, бо саме оця от штука, яка часом відсижується, серединка, часом ховається, але вона зберігає тяглість. Зберігає тяглість. Те, що не добили всіх пасіонарів, виходить, в 20-х роках, не добили їх в Сандармосі, не посадили, не добили їх в Дурках в 70-х-80-х роках, призвело до того, що в Харкові, які кацапи думали, що візьмуть за 5 секунд, раптом хоп, і молоді люди раз і пішли валити танки. Розумієш? Тому це така дуже складна історія. Ти представляєш, з якої маленької щоб ти проросло це дерево. Скільки вибивали. Тут тільки раз прийшов ворог, опа, пацани встали, сказали, нічого собі, хоп, і все. Тому це така штука, що ці 12 тягнуть завжди вгору, пасіонарів тягнуть. Все інше, якщо вони хорошо тягнуть, вони сюди підлізуть. Якщо погано, вони туди підлізуть. Це от як в Криму. Розумієш, все, вся ж та ж історія. Просто ті галасливі були на Донбасі, а туди кацапів ще докинули. І вже не 12%, а 20. А 20 і 12 – це різні. І все. Ну,
13: слухай, ми зараз добре тягнемо?
14: Знаєш, я ніколи так не думав, просто коли ти в процесі, ти просто береш і тягнеш.
13: Ти не можеш оцінювати.
14: Я не можу до кінця оцінювати, але я ще раз кажу, от загальна тенденція, ми все-таки рухаємося, ми не зупинилися. Ми рухаємося від свого минулого, яке, ну, там, не назад, не back in USSR. І це мені подобається. І я тягну, я вибрав свій кошматочок, я його тягну, і тягнуть буде, скільки треба буде в цьому житті. Варіантів у мене немає, я не хочу у РСР.
13: Але ти казав, що інертна частина суспільства, вона підтягується до тих, хто переважає. У мене от останнім часом складається враження, що інертна частина, ну, суспільства, вона дуже... Чи це створюють це відчуття в соцмережах, російські боти, російські ферми накручування наративів? Але у мене складається враження, що ця інертна частина суспільства занадто в своїй бульбашці проживає цю війну.
14: Дивись, це дуже важко оцінювати, тому що ти бачиш певний зріз по соцмережах. Ну, це ж все одно не зовсім випадкові люди в тебе. Це друзі друзів, друзі якихось ще там друзів, ще таким. У кожного ця бульбашка буде зріз, буде зовсім інший. Знову ж таки, все залежить від твоєї травмованості. Тому що ми всі травмовані в різний спосіб. Ми всі з ПТСР, розумієш, просто рівень там тривожності, рівень тривожного розладу там в Харкові не можна порівнювати там з Житомиром. А Житомир не можна порівнювати зі Львовом, а Львов, ну всі ми просто різні. Всі ми просто різні. І з того місця, де ми є, по-різному все це виглядає. По-різному все це виглядає. Тому що, ще раз повторюся, будь-яких людей галасливіших, їх чутніше. А ті, хто спокійно роблять свою роботу, ми часом навіть не помічаємо. Знаєте, це як з дітьми. Ми нас не вчили щоразу хвалити дитину за просто нормальні якісь речі. От за найменшу провину лаяти і карати нас вчили. От, ну, я не знаю, ну, так в суспільстві вчили. Мене не били там в дитинстві, там ще, але я розумію, що вчили нас приблизно так. От на погане ми реагуємо. А на хороше просто дуже рідко ми реагуємо. Якщо там дитина щось зробила, там, ну, хорошо ж, зробила і хорошо. А треба заохочувати. А з цього все і починається. Так і з людьми, з цими. Ми дуже рідко там бачимо, людина робить хорошо свою роботу. Ну, і хорошо, це ж правильно, в нашій точці зору. От якщо непогано, тоді ми напишемо, щось там скажемо і все. І так і з цими людьми. Тому ця бульбашка, вона не є релевантною. Вони, ті, хто вважають, що щось не так і погано, вони пишуть частіше. А ті, що працюють. Тому я не думаю. Ну, отак.
13: Ти продовжуєш їздити в свої гуманітарні поїздки?
14: Так, варіантів нема. Якщо ще там... Рік тому я казав, що воно потрошку зменшується, що у мене там зменшилось до 200 людей, які постійною опікою, то за цей рік вже опять 300. Сумщина підтягнулася. Люди почали виїжджати з кілзони. Харківщина, Донеччина. Потрошку люди уїжджають. Вони чекають завжди до останнього, тому що погріб, корова, умовно. Може, нема корови, я маю на хазяйство. Знаєш, як кого у кого грошей перезанять, все, потім в хату прилітає, і людина забирає вже все, дітей, і уїжджає в модульне містечко, чи ще десь, і все, а вони дуже важко перший рік, тому що там садились городи, там ще щось, вони зараз приїжджають, у них немає нічого. І оце важко. От перший рік дуже важко. Знову два містечка на Київщині, там майже 50 людей, і там 70. Ну, але не всі потребують допомоги, вони багато хто зразу влаштовується на роботу. Добре, якщо там умовно тато, мама і троє дітей. І бабуся, наприклад, тут діти ці працюють. А буває, що приїжджає мама з двома дітьми, і все, більше нема. Або там, ну, різні ж варіанти є. Різні варіанти.
13: Цю одежу на себе дуже важко приміряти людям, які не мають цього досвіду, не прожили його.
14: Мої друзі колись казали, це кажу я просто, що у вас батьківщину не забирали. Не забирали так. Раз у мене є один, він колись міліціонер був, потім ліквідатор на ЧАЕС, Юра. Він живе в Козаровичах, у нього прізвище є, але його називається Котик. Ну, в селі просто так не дають, просто розумієш? Це дуже важлива характеристика, що його поміж люди називають Котик. Так от, він спивається. бо прилетіло в хату, він, хата горіла, і він в хаті горів, він вискочив, собака з'їла, а у нього нікого нема. І він каже: Руслан, як я майже в 70 років, що я маю відновлювати? У мене ж фотографій нема. Я вроді ніколи і не жив. Що мені відновлювати? І от я теж не можу його кинути. Він хороша людина. Він колись ліквідатор був. Я ж кажу, що це. Ну, він от, от так. От так. Я його знімав. Пісня в мене є «Село затихло». Там. І я його так, він просто сидів, курив, я його зняв взимку, і відео так залетіло дуже сильно з цією піснею. Він хороша людина. Просто не всі можуть відновитися після такого. Але в цій шкурі не всі. І не всі це розуміють. І приїжджають якісь люди. Та що ти сам з алкоголіком говориш? Ти, кажу, не пережив. От такого, що він пережив, і він ще в окупації помагав людям. А виглядає він як алкоголік. Ну, тому що він, ну, все. Ну, да.
13: Це дуже...
14: Дуже складні штуки. Це можна...
13: Дуже сумні речі, які, знаєш, коли не замислюєшся про це, про те, що відбувається з дуже великою кількістю людей, поки вони для тебе є чимось фоновим, а потім ти вихоплюєш чиюсь історію і розумієш, скільки змінилося, і що це там, умовно, не те суспільство, з яким ми починали в 2014 році. Конечно. Стає дуже страшно.
14: Ну, тому що війна, ти ж прекрасно знаєш, це калейдоскоп з гівна і палок. Воно і битого скла. Нічого нема хорошого. Немає жодного позитива в війні. Ніколи. І ні для кого. І хто попав, той попав.
13: Тим не менше, нам все це треба пройти до кінця. У нас немає іншого виходу.
14: Інакше все це дарма. Інакше оті кладовища, які зараз, їх не буде. Просто їх от знесуть. Їх знесуть тракторами. От я людям, які привожу цей приклад, от так воно ще якось працює. Кажу, ви розумієте, що неважливо, що ви далеко відете. Якщо тут буде кацапи УРСР-2, називаємо її як завгодно, воно може навіть не змінитися назва. То ви розумієте, оте кладовище ваше, воно буде знесено. Бо так уже було. Бо так переможець робить завжди. Не буде там нічого. І ні пам'яті не буде про ваших односельців, нічого не буде. Інколи так включається. Ілі ви думаєте, що, кажу, буде червоно-чорні прапори стоять. І написано там якась бригада наша українська.
13: Як думаєш, скільки людей задумуються про цю ціну, яку ми там не готові платити за, коли от всі ці заклики до «а, давайте там домовлятися» чи ще щось. Ну, як правило, ці заклики розганяє російська ботва, я на них не реагую, але тим не менше. Якщо ми там говоримо про якихось дуже далеких від громадського активізму людей, скільки з них задумуються над ціною?
14: Та ніхто не задумується, прямо сидить і думається на ціну. Всі хочуть миру. Але коли їм просто хоч популярно, хоч сусід, хоч розказує, а що цей мир для тебе буде означати? Що ти, швидше за все, не доживеш до того миру. Кажуть, типу, а я чого? Тебе брат воював? Да. Ага, де воював? А давай то, давай то. І ти думаєш, що ти будеш казати, що да я тут ні при чому. До тебе шльопнуть просто. Просто тому, що можуть. Бо вже є приклади. Коли перше, або підеш далі воювати на Польщу в складі. І коли ти починаєш людям оце розказувати, а що це означає? О, ні, я так не хочу. Ну, так включайте мозок. Але вимушений сказати, що дуже мало людей, ті, хто могли б такі речі розказувати, от з людьми так говорять. Розказують саме ці речі. Тому що багато загальних речей, багато загального чогось, і людина не може на себе приміряти. Самі люди оці, вони не шукають цю інформацію. Але коли їх чіпляєш, і от, напевно, чогось такого не вистачає. А як це донести, мені дуже складно розуміти, бо що це ж, ну, це дуже важко. По селах, по етих є звичка щось дивитися конкретне, і туди не проб'єшся, є просто нема телевізора, там ще щось, я не хочу нічого, залиште мене в спокої. Але коли достукуються люди, опа, ні, я таке не хочу. Ага.
13: Як думаєш, от що чіпляє людей, які не включені в всі ці речі, типу картонкових майданів? Несправедливість чіпляє?
14: Ну,
13: чи це дуже абстрактно, знову ж таки?
14: Кожного чіпляє щось своє. Розумієш, люди, які якимось чином в системі, Вони не дивляться просто зі своєї той саме. І їм оці зміни, вони дивляться, наскільки вони для них, наскільки воно вдарить по їм особисто. Угу. Все. От і все. Отак, от, от так. Тому що вони, війна вроді далеко, вони заброньовані. Зараз умовно кажу про умовного чиновника. Так, війна мене не стосується. Я нормально, я при ділі, якщо мене запитають, я покажу, і я молодець. Да? Це мене теж не стосується. Ага, а он цього знімуть, а я потім що буду робити? Або, або навпаки, цього поставлять, це що буде? От тільки так вони реагують. Чиновник, він такий, це така тваринка, яка отак і реагує. На жаль. І воно в усіх країнах. Так. В усіх країнах. Вони прийшли на ці посади з однією метою. Я.
13: Ми б хотіли, щоб чиновники, політики реагували як державники.
14: Чиновники, державник – це взагалі не синоніми. Не синоніми. Чиновники, державник – це взагалі різні космоси. Є різні космоси абсолютно. Ну, Кучма був державником?
13: Був. Ой, складне питання, був. Знаєш.
14: Ну, гривню, ну, від у шоу від Росії є то-то-то.
13: Ну, Медведчук був голова ОП. Так,
14: от, я ж кажу, державником він був. Но при тому всьому, да, чи був він патріотом України, да, чи був він пасіонарем? Ні, безумовно. Це абсолютно, і знову ж таки, по чиновництву. Да, і так само і по чиновництву. Це абсолютно, абсолютно різні. Абсолютно різні космоси. Тому державники – це одне. І вони не обов'язково, можливо, там можуть нам подобатися. Головно, напрямок це саме. А чиновник – це виконавець завжди. Про що ми говоримо? Це взагалі менеджер. А у нас це все, я став. І... А чого ти до мене не заходиш домовлятися?
13: Ну,
14: а чого ти до мене заходиш домовлятися? Ага, як це так? Що це
13: за? А звідки в інших країнах беруться менеджери, які відстоюють державні інтереси?
14: Хороше питання. Зі зміною поколінь буде і в нас так. У нас одне покоління фактично стільки народилося і вже доросло до якогось, це даже не зміна покоління. Ми, які застали там совок, хтось більше, хтось менше, да, там, не вимерли ще. Ще купа даже наших батьків, які прожили фактично все життя в совку, за тими законами. А треба, щоб воно зникло. І тоді, для того, щоб в нас... Президент був там державником, умовно, там рівня Рейгана, да, там хтось, ну хто точно був державником, да, там згадати, то який він по рахунку був? 80-й президент, да, якщо я не помиляюся, 80-й. І були різні потім державники. А потім, значить, дійшло до того, що роздержавник нас зараз опять в Америці. Це все такі качелі, звісно, що це саме. Але...
13: Менше трошки, які по рахунку там президент Рейган, щось мені здається, що трошки 40-й, менше. Але...
14: 40-й. Все, вибач, не 80-й, 40-й. Рейган 40-й президент.
13: Але це все одно багато дуже. Зараз я перевірю.
14: Але це все одно 40-й, так. Да. Він помер, до речі, в 14-му році, якщо я не помиляюся. Так. Да? Але це все одно багато. Все одно багато. І до того були вбиті президенти. Двоє, як мінімум.
13: Да, 40-й. 40-й,
14: бачиш. Еш. От. І вбиті було, як мінімум, двоє. Лінкольн і Кеннеді. Та багато чого мало пройти для того, щоб з'явився хтось. Та і в Рейгана стріляли.
13: Стріляли.
14: Во. А в нас дуже молода демократія. В нас дуже молода демократія. Це саме погане, що можна придумати для життя.

0: Воля суспільства не дає впасти в...
1: Оцих 12%.
0: Цих 12%.
1: Оцих 12%. Яким не все одно. Які хочуть, щоб діти жили отак от. Не по так от, як вони зараз живуть, а так. Щоб мова була така, то щоб було верховенство права. Як знаєш, як раніше казав, о, начитались, самі умні. Оце вони. Оце вони рухають. Да, 12%.
0: Але 12% не вічні.
1: Вічні.
0: Ну, в відсотковому співвідношенні вічні, а самі люди ні. Самі люди не вічні.
1: Так, так, так. Мене радує, що воно вічне і воно буде рухати. А ми не вічні. Да, ми стараємося, як зуби динозавра. Да? Настає все менше знайомих нам. Але оті карктонки, що рік тому і зараз, і, можливо, через рік, вони замінять ті пустоти в тих 12%. Навіть попри смерть і попри... Да. Але прийдуть нові. Ну, ти ж розумієш, що 100 років тому теж були посіданні, було 12%. Нас не було. Ми ж якось з'явились.
0: Я просто трошки, не знаю, можливо песимістичніше на ці речі дивлюся.
1: Тому що тобі себе шкода. Правда. Мені теж себе шкода. У мене одне життя. У мене іншого життя не буде. І в тебе не буде іншого життя. І це от така, знаєш, ну, блін. Дайте ж, ну ми ж, я ж хороша людина. Я просто хочу нормального життя. Я хочу, щоб мій голос був почутий. Я просто хочу, щоб мої діти вчилися не за взятки. Я хочу, щоб не приходив сусіди, не вибивав двері, не бив, не гвалтував, не вбивав. Я хочу нормальних людських речей. А мені це навпаки, блядь, дають те, що я не хочу. Тому тобі жалко. І мені себе шкода. І сім'ю мою шкода. І маму мою шкода, яка, можливо, ще менше це побачить колись. Але варіантів у нас нема. Ми маємо жити своє життя по можливості наповну. Варіантів у нас нема. Як би нам шкода не було. Бо в нас воно одне.
0: Це був випуск подкасту «Чікен Київ» на громадському радіо. У цьому подкасті ми говоримо про українські інтереси. Сьогодні йшлося про суб'єктність українського суспільства. Це була розмова з Русланом Горовим, письменником, громадським діячем, волонтером. Я Анастасія Багаліка, ведуча авторка цього проєкту. На сьогодні прощаюсь. Слухайте, думайте, дійте.
2: «Чікен Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси. Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм громадського радіо. Відчуйте.
3: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
4: Що вони означають і чому це сталося?
3: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
5: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошинки.
3: Як це стало можливим?
5: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
3: Про що це насправді?
5: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
4: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
5: Щосереди на ютуб-каналі громадського радіо та в етері о 21:10.
6: Бути вільним – це щастя.
5: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
7: А що далі?
5: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
7: Повернення.
5: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону.
8: Я чую інших.

0: повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
1: Як захистити себе та близьких?
0: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
1: Попри все.
0: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
1: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на YouTube-каналі Громадського радіо.
2: Я чую інших людей.
3: Сподіваюсь, вони чують мене.
4: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
0: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. Російські військові завдали авіаудару по евакуаційному пункту в Краматорську. Про це повідомив керівник гуманітарної місії «Проліска» Євген Каплін. За його словами, авіабомба влучила безпосередньо в евакуаційний пункт, де перебували евакуйовані люди та працівники відповідної служби. Наслідки удару з'ясовуються. У Фастівському районі Київщини внаслідок російської атаки пошкоджені підприємства та житловий будинок. Про це повідомили у Боярській міській громаді. У Боярці пошкоджені склад промислового підприємства, покрівля та вікна багатоповерхівки, господарська будівля і проїжджа частина. Під ударом також опинились парк Перемоги та алея пам'яті загиблих героїв. В Новосілках зафіксоване влучання у приватне підприємство. Під час повторної атаки у Боярці загоріли складські будівлі. Загиблих і постраждалих немає. У Львові 13-річний підліток зазнав значних опіків після ураження електричним струмом на залізниці. Про це повідомили в поліції Львівщини. Неподалік станції Рясне-2 підліток піднявся на дах вагона цистерни, щоб зробити селфі. Там його вдарило струмом, після чого він упав на землю. Хлопця доправили до реанімації, його життю нічого не загрожує. В поліції нагадали, що контактна мережа залізниці перебуває під високою напругою та закликали не підніматись на вагони. За 8 місяців цього року до державного бюджету надійшло понад 1 мільярд гривень митних платежів від імпорту квіткової продукції. Про це повідомили у Державній митній службі. Найбільше зросло ввезення зрізаних квітів. Зокрема, імпорт троянд збільшився зі 175 до майже 400 тисяч тонн, а хризантем – зі 188 до понад 1500 тисяч тонн. Зростання імпорту цих та інших зрізаних квітів принесло бюджету додатково понад 506 мільйонів гривень митних платежів порівняно з аналогічним періодом минулого року. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час візиту до Ісландії обговорив протидію гібридним атакам Росії в Європі та взаємодію у сфері безпілотників. Про це він повідомив у соцмережі X. Сибіга провів переговори з очільницею ісландського МЗС. Сторони домовились прискорити підготовку до підписання угоди щодо безпілотників між Україною та Ісландією. Йшлось про поглиблення взаємодії зі спільними експедиційними силами та протидію дестабілізуючим діям Росії в Європі. Ісландія готова продовжувати енергетичну підтримку України напередодні зими. У НАТО привітали домовленість між Гренландією, Данією та США щодо посилення безпеки в Арктиці. Про це повідомляє Reuters. В Альянсі заявили, що угода сприятиме безпеці, стабільності та співпраці в Арктиці і Північній Атлантиці. НАТО також планує надалі посилювати безпеку регіону. Прем'єр-міністр Гренландії Єнс Фредерік Нільсен заявив, що домовленість враховує інтереси Гренландії. Водночас угода визнає суверенітет і територіальну цілісність Королівства Данія та права народу Гренландії на самовизначення. В Японії знайшли фрагмент безпілотника Global Hawk, зв'язок з яким військові втратили 15 вересня. Про це повідомили повітряні сили самооборони Японії. Частину безпілотника винесло на берег в префектурі Тоторі. Її розміри становлять приблизно 1.5 метра на 1.40 метра. Апарат зник під час польоту поблизу Тоторі після збою зв'язку з наземним обладнанням. Пошуки інших частин безпілотника тривають. Global Hawk був одним із 3 таких апаратів, які експлуатують японські повітряні сили самооборони. Українські гімнасти здобули 2 медалі в перший день фіналів Кубка світового виклику в Угорщині. Про це повідомляє Укрінформ. Стасіс Бутрімас виборов золото у вправах на кільцях. Для 23-річного хлопця це перша перемога для змагання такого рівня. Олег Верняєв здобув срібну медаль на своєму першому турнірі після відновлення від травми. В неділю він також виступить у фіналі вправ на паралельних брусах. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 21 вересня в Україну прийде холодний атмосферний фронт. Очікуються дощі різної інтенсивності та посилення вітру. Температура в більшості областей знизиться на 4-6 градусів, крім півдня та сходу. За інформацією Укргідрометцентру, вночі температура переважно становитиме від 11 до 19 градусів тепла. Вдень на заході та півночі очікується від 13 до 19 градусів, в центральній частині – до 23, а на півдні та сході повітря прогріється до плюс 25. В Києві та області 21 вересня буде похмуро, очікується дощ. Вночі та вранці температура становитиме близько 16 градусів. Вдень знизиться до 11-14, а ввечері буде близько 10-11 градусів з позначкою плюс.
0: Погода на громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.Київ.ЮА.
2: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 66 копійок.
0: Євро.
1: 51 гривня 23 копійки. Долар у банках в середньому купують по 44 гривні 47 копійок. Продають по 44 гривні 94 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 14 копійок. Продають по 51 гривні 76 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
4: Аскорбіта Макс – допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк «Аскорбіта Макс». В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
3: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки бренду видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок». Кожна дитина має право на навчання, треба лише надати їй шанс. Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Спадщина Василя Стуса і майбутнє української культури. Про це та більше говоримо із заступницею міністерки культури, українською журналісткою Богданою Лаюк та літературознавицею Богданою Романцовою на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та в ефірі громадського радіо в четвер 24 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Ініціатива реалізовується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – медична лабораторія MedLab. Найголовніша турбота – це турбота про тих, кого ми любимо. У студії Лариса Донцова, власниця та генеральна директорка медичної лабораторії MedLab.
5: Але рівень заліза дуже часто ми бачимо, що у людей падає. Тому що, знову ж таки, це пов'язано з харчуванням, це пов'язано з тим, як людина живе зараз. Вона не може, знову ж таки, харчуватися, в неї недосипи, в неї стреси. І тому рівень заліза падає, і воно приводить людину, знаєте, в неї не вистачає сил щось зробити. Вона стає така апатична, вона стає млява, їй хочеться спати, і не може не хотітися їсти. І це падає рівень заліза. І не завжди це пов'язано, не показує, що це анемія. Тобто гемоглобін може бути в нормі, а заліза може бути мало. Саме анемія може бути пов'язана з вітаміном В12. Навпаки, ми бачимо, що гемоглобін падає, залізо в нормі. А чому такий стан? Бо людина ж теж така сама стоїть. недієздатна. Їй хочеться спати, їй хочеться полежати, в неї немає енергії нічого робити, нічого не хочеться.
0: Експертні рішення. Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
1: Синдромом полікістозних яєчників живе кожна восьма жінка. Але синдрому полікістозних яєчників більше не існує, бо його перейменували. Тепер це поліендокринний метаболічний оваріальний синдром – ПМОС замість СПКЯ. Чому це зробили? Що це означає для жінок, які живуть зі СПКЯ? Ще кажу по-старому. Ми поговорили з Наталією Лелюх, акушеркою-гінекологиною вищої категорії, завідувачкою жіночої консультації в клініці репродуктивної медицини імені академіка Грищенка РІД, письменницею. Зокрема, ми обговорили, чому спосіб життя, а саме робота кишківника, надзвичайно важливі в цій історії, чи завжди синдром полікістозних яєчників, а тепер поліендокринний метаболічний оваріальний синдром означає непліддя, неможливість завагітніти, і що там по GLP-1? Ліраглутид, семаглутид, тирзепатит для жінок, що живуть зі СПКЯ. Про усе це слухайте в подкасті з Наталією Лелюх. А поки подкаст не почався, підпишіться на YouTube-канал «З понеділка». Ставте лайки, вподобайки під відео, поширюйте його. Це дуже важливо для того, щоб проєкт «З понеділка» на громадському радіо існував далі.
0: «З понеділка».
1: 12 травня 2026 року в журналі «Lancet» з'явилась публікація з такою назвою. Я зараз її перекладаю українською. «Поліендокринний метаболічний синдром яєчників». Нова назва синдрому полікістозних яєчників. Це те, що ми говоримо з ПКЯ. Багатоетапний глобальний консенсусний процес. Пані Наталі, от скажіть, будь ласка, коли ви побачили цю публікацію, чи, можливо, почули, прочитали новину про цю публікацію, що подумали?
2: Подумала, що абсолютно логічна штука і насправді нічого революційного для мене і для моїх колег, які займаються цим питанням багато років, нічого революційного не сталося, тому що це закономірний етап. Спочатку ми якусь проблему намагаємося розкласти на багато-багато складових, робимо різноманітні класифікації, класифікуємо СПКЯ по фенотипам, намагаємося зрозуміти, чому в одних пацієнтів одні прояви, у других пацієнтів другі прояви. Це все збираємо, ну, якби в таку картинку, да? Тобто намагаємося зрозуміти окремі симптоми, а потім розуміємо, що да, окремі прояви – це важливо, але загалом це все одно прояви одного захворювання, і потім об'єднуємо те, що ми мали в одну штуку. І закономірний абсолютно процес. Я не здивуюся, якщо далі, коли ми підемо трошки далі в можливостях нашої діагностики, ми знову щось змінимо в класифікації, в поняттях, тому що щось буде явно поєднано з генетичними змінами, змінами геному у жінок. Щось не пов'язане, щось набуте, щось приходить до нас, і це знову може розділити наші уявлення про захворювання. Тому це логічний процес.
1: Пані Наталю, ви так зазначили, що ви не здивуєтесь, якщо буде ще щось змінюватися. От в цьому контексті хочу запитати, а пам'ятаєте, от як вам в університеті, наприклад, чи там на перших курсах, які ви проходили по гінекології, як там пояснювали, що таке СПКЯ, чи взагалі говорили про це?
2: На той момент, коли я вчилась давно, як такого синдрому полікістозних яєчників окремо не було. Був синдром Штейна-Лівенталя, це вроджена якраз історія, це такий яскравий фенотип СПКЯ з першими проявами навіть в підлітковому віці, те, що ми зараз називаємо метаболічний СПКЯ, називали ось до недавнього часу певний фенотип, те, що має серйозні зміни зміни в роботі ендокринної системи. І, тобто, СПКЯ в основному було про це. Потім вже з часом з'явилися роттердамські критерії, і це вже було під час моєї практичної роботи. І далі ми вже почали виділяти синдром полікістозних яєчників як окреме захворювання, тому що насправді оця назва синдром полікістозних яєчників – це все одно синдром, який може формуватися в різноманітних захворюваннях. Тобто і справа, що я завжди кажу, що математика і акушерство – це різні науки, да? Тому що часто намагаються сильно якісь конкретні цифри в акушерстві, там точна дата пологів, що в принципі неможливо розрахувати. Але тобто математика і акушерство так само, і гінекологія, і якісь точні визначення інколи неможливі, тому що слово синдром значить, що цей синдром може бути присутній при різноманітних хворобах. Тобто, в принципі, в цій назві вже було закладено ця різноманітність.
1: Для того, щоб так краще зрозуміти, про що ми зараз спілкуємося, що це за такий синдром, який перейменували, з чим стикаються жінки, які живуть з таким синдромом. До речі, кожна восьма жінка у світі стикається з цим синдромом, я от подивилася. Ми зараз послухаємо історію жінки Ольги Білоконь, яка живе з цим синдромом полікістозних яєчників, або, як він вже зараз по-новому називається, поліендокринний метаболічний синдром. Послухаємо історію Ольги. Ваша вагітність. Ми так з вами попередньо спілкувалися перед етером, і я знаю, що перша вагітність, вона вийшла не одразу. Чи це правда?
6: Так, це правда. Ми навіть їздили до репродуктології, здавали там всю купу аналізів, всі там обстеження проходили. Десь 2 роки не наступала вагітність, а потім ми поїхали у репродуктологію в Одесі і там здавали там цей, там багато чого треба здавати. От. І про свій діагноз я знала ще з підліткового періоду, ще з 14 років, 15, і потім вже він залишився зі мною, так скажемо.
1: Давайте так по черзі, та який діагноз ви зараз маєте на увазі?
6: Ага, СПКЯ. Називалося тоді синдром полікістозних яєчників.
1: І скажіть, будь ласка, от те, що у вас не наставала вагітність, лікарі це асоціювали саме зі СПКЯ, з цим синдромом полікістозних яєчників?
6: Так, тому що були ановулятивні цикли. Тобто цикли були без овуляції, або вона дуже рідко проходила.
1: Угу. А як трапилася ваша перша вагітність?
6: Тобто трапилася?
1: Тобто це було саме якісь медикаментозні втручання, я маю на увазі, чи вона якось сама собою вийшла, як це було?
6: Вона вийшла сама собою. Бо вже нас направляли на... після аналізів сказали, що найпростіше буде для вас, найвірогідніше, щоб ви йшли і готувалися на ЕКО. І ми зробили паузу, поїхали у відпустку. Взяли відпустку на роботі, поїхали на відпустку, і так сталося, що я завагітніла.
1: Угу, отак от вийшло. Так часто в житті буває, і в цій сфері теж. А ви вже зазначили, Ольго, що про свій оцей діагноз СПКЯ, як його називали ще до недавніх днів, ви дізналися з підліткового віку. Можете, будь ласка, так пригадати і розповісти, як це так було, як це ви так про нього дізналися з підліткового віку?
6: Були порушення менструального циклу, дуже сильні. Були також, їх ще називають ювенільні міжменструальні кровотечі. Проходило обстеження. Звісно, звернувся до гінеколога з цими проблемами, проходило обстеження. І по УЗІ, плюс симптоматика, акне і купу 2+2 сложили і поставили цей діагноз.
7: Тобто, знаєте, коли зараз ми читаємо там діагностичні критерії колишнього синдрому полікістозних яєчників, то там має бути, наприклад, виповнюватися хоча б 2 з 3 критеріїв. Я так чую, що ви, в принципі, їх озвучили. Це акне, це нерегулярний менструальний цикл, в принципі, і також є на УЗД характерний вигляд яєчників. Чи вірно я так підсумувала?
6: Так. Але тоді ще це було ж, коли мені ж зараз 40, а це було вже 25 років назад, то тоді ще були такі критерії, як обов'язково, що гормони ЛГ повинні бути дуже високі, але в мене цього не було. Тобто по гормонам у мене плюс-мінус було все так, мабуть, норм.
7: Угу. А от ви ще сказали про порушення менструального циклу. Як воно проявлялось? Тобто це рідко бував менструальний цикл, чи ви зазначили, бували як такі, як виділення посеред менструального циклу?
6: Так, да, і рідкі, тобто було хаотично, дуже хаотично, що да, посеред циклу, які могли дуже тривало там йти, або дуже довго відсутні. Тобто був такий хаос повний.
7: Ми послухали історію Ольги Білоконь. А, пані Наталю, скажіть, будь ласка, а от чому говорять, що фізична активність для жінок, які мають СПКЯ, ще по-старому так назву, бо зараз у нас перехідний період ще, чому фізична активність для таких жінок особливо важлива?
2: Я тоді скажу так, що фізична активність важлива для всіх. Угу. Це немає якоїсь конкретної штуки, що от тим можна, а тим можна не займатися своїм тілом. Наше тіло завжди потребує уваги, і наші м'язи, особливо з віком, особливо у жінок, які планують гарно пройти період менопаузи. Тому, в принципі, це не обов'язково саме синдром полікістозних яєчників. Але у жінок з метаболічними розладами, в які входить синдром полікістозних яєчників, в які входить інсулінорезистентність, в які входить все, що пов'язане з ризиком розвитку цукрового діабету другого типу, а що синдром полікістозних яєчників, що інсулінорезистентність, вони всі йдуть до цукрового діабету другого типу. Фізична активність тут є не стільки як способом життя, як способом лікування. Чому? Тому що під час фізичної активності можуть з'являтися нові рецептори до інсуліну на наших м'язах. І це буде полегшувати обмін глюкози, це буде покращувати метаболічний профіль, це буде працювати на лікування. І тому фізична активність для жінок з СПКЯ, інсулінорезистентністю або цукровим діабетом другого типу – це лікувальний захід, а не профілактичний. І тому ми дуже за це радіємо, коли жінки цим займаються.
7: От ви кілька разів, коли відповідали, згадали гормон інсулін, і хочу уточнити, от можна прочитати, що СПКЯ підкріплюється ендокринними порушеннями інсуліну та ендрогенів. Чи завжди СПКЯ підкріплюється порушенням інсуліну?
2: В тому то і справа, що коли ми СПКЯ намагалися розкласти на складові, на 4 фенотипи, в кожному фенотипі, вони відрізнялися за прогнозами, вони трошки відрізнялися за перебігом, вони навіть відрізнялися від по зовнішньому вигляду жінок, які мають цей діагноз. Насправді, все, що стосується з захворюваннями, які порушують обмін гормонів, тих чи інших, неважливо навіть група гормонів. Да? Це гормони надирників, гормони щитовидки, гормони яєчників. Це завжди, завжди відображається на зовнішності. І тому є така штука, що пацієнт заходить в кабінет, і ти, в принципі, вже приблизно собі можеш сказати, яка може бути скарга, з чим до тебе прийшла жінка, тому що є певні ознаки на зовнішності. Так само і синдром полікістозних яєчників. Спочатку, коли він був там одним класичним, то ми навіть був певний фенотип зовнішності, на який ми звертали увагу. Потім з'ясувалося, що навіть жінки, які не мають такого зовнішнього прояву, також можуть мати синдром полікістозних яєчників. І от тоді ми намагалися це я так кажу про наукову спільноту, я себе до неї трошечки долучаю, може це зверхньо з мого боку, але Я зараз транслюю не стільки свої думки, скільки думки науковців, які з цього приводу працювали. Отже, коли зрозуміли, що є фенотипи зовсім інші, тоді почали виділяти, які ж основні критерії поєднують цих жінок. І виділили такі основні штуки, як порушення обміну андрогенів, да, тобто гіперандрогенія, яка може бути виражена абсолютно по-різному, у когось більше, у когось середньо, у когось майже немає зовнішніх проявів, або вони починають наростати з віком. А друга група важливих симптомів – це дійсно порушення менструального циклу і не стільки навіть його ритму, скільки відсутність овуляції. Тобто ритм може бути збережений. У жінки може бути не порушений менструальний цикл 28 днів, ну там 26, 28, 30, але постійно регулярний, але при цьому не відбувається або дуже рідко відбувається спонтанна овуляція, власна овуляція. Це другий основний критерій, який поєднує жінок в цьому метаболічному синдромі. І третій критерій, який на сьогоднішній день також сюди вноситься, це порушення обміну інсуліну, порушення обміну глюкози за рахунок того, що інсулін має зменшену спорідненість до рецепторів або поступово наростає нечутливість рецепторів до інсуліну. Це призводить до того, що в організмі жінки циркулює і багато глюкози, і багато інсуліну. Інсулін, в свою чергу, порушує обмін андрогенів ще більше, да? Тобто таке порочне коло утворює. І це все призводить до таких поліендокринних порушень. Туди потім поступово приєднується проблема з роботою щитоподібної залози. Це веде до порушення жирового обміну, порушення обміну глюкози. І як основні негативні наслідки всього цього – це розвиток метаболічного ожиріння, це розвиток цукрового діабету другого типу з усіма його характерними поганими наслідками. Це розвиток естроген-залежних раків у таких жінок. І, звичайно, височенний кардіометаболічний ризик, коли є серйозні, високі шанси отримати інсульти, інфаркти та тромбози. Тому це така група жінок, яка потребує уваги лікаря і уваги з самої себе до свого здоров'я.
7: Я звернула увагу в історії, що Ольга стала мамою в 40 років вдруге. І, в принципі, 40 років стати мамою, особливо зараз, в 2026 році, здається, що це нічого такого. З іншого боку, я розумію, що не всі жінки мають таку можливість. І тут я згадую такий момент, що я це чула від деяких експертів-репродуктологів, які кажуть, що жінки, які мають спекия, у них є шанс трошки довше зберігати свою здатність завагітніти, виносити, народити дитину. Разом з тим, я чула і думки інших експертів, теж, до речі, репродуктологів, які кажуть, що це неправда. Цікава ваша думка, як експертки, і, можливо, як людина, яка там багато читає про це так само.
2: Тоді давайте доповнимо мої регалії в цьому плані, як людина, яка працює в клініці репродуктивної медицини, як людина, яка завагітніла в 49, народила в 50. Тому, в принципі, я можу сказати, що від СПКЯ це не залежить. Навпаки, однією з основних причин звернення до лікарів з точки зору СПКЯ – це відсутність бажаної вагітності. Да? Тому ми намагаємося щось простимулювати. І те, що там дуже у таких жінок дуже багато антральних фолікулів, що нібито це мега-супер-класний оваріальний резерв, да, якого там повинно надовго вистачити – це неправда. Ці всі фолікули, вони атретичні, вони не підуть в ріст. І можуть не дати бажаної вагітності потім. Да? Тобто це не про це. Жінки з метаболічним синдромом, з метаболічним поліендокринним оваріальним синдромом, вони будуть звертатися до репродуктологів в будь-якому віці з бажанням отримати бажану вагітність. І працювати з ним треба постійно, і полікістоз ніколи не є чинником відтермінованої менопаузи. Да, під час цього метаболічного синдрому, особливо у жінок з ожирінням іде накопичення естрогенів. Естрогенів дуже багато. Вони накопичуються, депонуються в жировій тканині. І коли жінка має зайву жирову тканину, це завжди ризики накопичення естрогенів. А естрогени – це фактори росту. Естрогени – це гормони, які ростять все, що вони бачать, де є рецептори до естрогенів. І це ризики естроген-залежних раків і естроген-залежних доброякісних захворювань, таких як міоми, поліпи, проблеми з молочною залозою. Це естроген-залежні раки молочної залози, це раки кишківника. Тобто жінки з великою кількістю естрогенів, вони ризикують розвитком онкологічних захворювань. Тому мені здається, що тут не про репродукцію, тут про те, що в здоровому, ну, в тілі повинно все бути урівноваженим. І якщо є якісь перекоси, то це не значить, що буде краще. Більш того, наприклад, початок терапії ожиріння, які зараз в світі досяг певного буму, да, і ми також вже в це входимо, він дав нам нову картинку, що жінки, які дуже довго не могли завагітніти і вважали, що вони неплідні, починали лікувати інсулінорезистентність і ожиріння певною групою препаратів. Це препарати ліраглутиду, семаглутиду, це Оземпік, Мунджаро, ця група препаратів. А вони почали отримувати, вони мали при цьому регулярне статеве життя зі своїм партнером, і вони отримували вагітність, яка була їм зовсім небажаною, да, тому що вони не очікували, що вони при цьому можуть завагітніти. Тобто зниження ваги, нормалізація рівнів інсуліну, який інсулін також може блокувати овуляцію. Якщо ми нормалізуємо, ми отримуємо бажану вагітність навіть на тлі СПКЯ. Тобто моя думка, думка моїх колег, що СПКЯ – це виклик для лікаря, а не шанс отримати більш пізню вагітність.
7: Для мене от в цій історії з препаратами групи агоністів GLP-1, ліраглутид, семаглутид, цікава історія в тому, що вони ж теж посилюють секрецію інсуліну, коли потрібно. Але виходить, що все одно ця посилена секреція в моменти, коли потрібно, в підсумку вона виходить меншою, ніж коли постійно висока глюкоза і постійно високий інсулін. Ну, я принаймні це так розумію. Чи можливо поправити?
2: З одного боку так, з іншого боку нам вже не тільки про секрецію, нам про рецепторне поле, да? Нам про те, щоб той інсулін, який в нас є, зв'язувався і працював, а не просто циркулював і чекав можливості зв'язатися з рецептором. А ці препарати покращують саме роботу рецепторного поля і при цьому ще і впливають на харчову поведінку, коли ми можемо мати певні харчові паузи, не підтримуючи таким чином виділення інсуліну нашою підшлунковою залозою. Тобто для людей, які мають ожиріння, які мають інсулінорезистентність, дуже важливо мати харчові оці проміжки пусті. Так? Є прийом їжі, і потім є другий прийом їжі. І між цими прийомами їжі тільки водичка, не солодка, да? І там кава, чай без цукру, без цукерочки поруч, без ложечки меду поруч. Тому що це кожна така їжа між прийомами їжі дає нашій підшлункові. Наша підшлункова не розуміє, за цією ложечкою меду піде тарілка борщу чи не піде. Вона по-любому починає вже виділяти інсулін з розрахунком на тарілку борщу. І тому от якраз препарати, які впливають на харчову поведінку, а ця група препаратів впливає на харчову поведінку, вони допомагають людям вибудувати оцю правильну позицію харчування і не перекусувати між їжею для того, щоб не давати підшлунковій нові сплески інсуліну робити.
7: Коли я думаю про харчові паузи, я також так мимоволі думаю про роботу кишківника. І от Ольга згадувала, що в неї налагодилась робота кишківника, коли вона додала більше клітковини. І от вона так сказала, що вона інтуїтивно завжди розуміла, що їй важливо за харчуванням слідкувати. Що ви можете сказати про зв'язок СПКЯ і роботи кишківника? Є тут якийсь зв'язок чи ні?
2: Звичайно, є, бо ми єдине неділиме тіло, да? І наше праве вухо чітко зв'язане з нашими геморроїдальними вузлами. Да? Тобто ми є одним цілим і не можна ніколи розділяти. Більш того, саме кишківник має неймовірно важливу функцію в роботі і в синтезі, і в виведенні жиророзчинних гормонів, якими є і андрогени, і естрогени. І тому є навіть такий термін, як естроболом. Це певна така спільнота бактерій кишківника, і вона формується у жінок, які правильно, скажімо так, харчуються, да, які мають багато тієї самої клітковини, які вирощують певні типи бактерій кишківнику, які лікують цукровий діабет або інсулінорезистентність певними препаратами. Певні препарати також впливають на формування саме такого пулу бактерій кишківнику, які потім, по-перше, можуть повторно синтезувати естрогени або правильно їх виводити з нашого тіла. Тому, звичайно, харчування – це дуже важлива штука для рівня наших гормонів.
7: А от ми говорили вже, що спекія – це порушення обміну інсуліну, глюкози і андрогенів. І я думаю в цьому плані про таке. Чи мають жінки, які живуть з цим синдромом, синдромом полікістозних яєчників, чи тепер він поліендокринний метаболічний синдром, чи мають вони певну фору перед жінками, які живуть без цього синдрому, в тому, щоб нарощувати м'язову масу? Бо все-таки в частини жінок є підвищений тестостерон з цим синдромом. І чи може це сприяти тому, що вони от краще будуть відкликатися, наприклад, на силові вправи і мати більшу м'язову масу? Що ви про це думаєте?
2: Цікаве, до речі, дуже питання, але насправді я вважаю, що це трошки не так. По-перше, жінки з метами, це ще не говорили про це, але це дуже важлива штука. Жінки з виражено фенотипично проявленим метаболічним синдромом і синдромом полікістозних яєчників мають певну таку проблему, як вони більше ризикують розвитком депресії, у них більше знижена самооцінка, тому що є певні зміни зовнішності, які їм не подобаються. Це гіперпігментація, це ріст волосся, небажаного волосся в тих зонах, де ти їх не очікуєш. Да? Це верхня губа, це обличчя, це навколо сосків, це побілі лінії живота. Тобто це те, що заставляє жінок звертатися до послуг косметологів, до послуг епіляції, бо вони, знову ж таки, є жінки, які абсолютно на це спокійно реагують, і їм норм. Це про певну таку, знаєте, соціальну створену цю картинку, до якій хочеться бути дотичною. Але ж ми не можемо сказати, не парся, хай тебе трохи волосся, та раді Бога. Да, тобто, це неможливо. Кожна людина має свою соціальну бульбашку, свої соціальні стандарти краси, які там закладені ще в родині, там книжками, спілкуванням, шкільним булінгом і так далі. І тому, відповідно, такі жінки, які не можуть інколи звичайним шляхом вплинути на свою зовнішність, да, вони страждають. І вони мають занижену самооцінку. І це досить рідко приводить їх в спортзал. Вони не йдуть туди, вони стидаються, вони не хочуть там займатися спортом. Тому їм це ще і важко, так? Тому що людям зайвою вагою це робити важче, ніж людям без зайвої ваги. Звичайно, люди з класичним проявом метаболічного синдрому, метаболічного фенотипу полікістозу, вони мають багато преференцій від роботи в спортзалі. Але як людина, яка я, наприклад, я дуже багато років там ходила в спортзал і також маю свою історію схуднення з 95 кілограмів, але я, працюючи в спортзалі регулярно, я дуже мало бачила жінок, які мають фенотипи спекія і які туди ходять для того, щоб щось змінити в своїй зовнішності і в своєму здоров'ї. Тому це таке, знаєте, спірне питання. Я чесно скажу, ніхто цього не досліджував напряму, я не бачила таких досліджень. Тому ми не знаємо, чи буде класніше нарощувати м'язову масу. Але треба зрозуміти ще таку штуку, що гіперандрогенія в цьому випадку, вона дуже відносна гіперандрогенія. Гіперандрогенія, яка дасть приріст м'язової маси, це супрафізіологічні дози тестостеронів. Це те, що отримують люди в трансгендерному переході. Коли ми будемо бачити трансгендерного чоловіка, який приймає високі дози тестостеронів, які роблять йому ріст волосся, роблять акне, роблять багато серйозних якби проявів гіперандрогенії, от там, да, там м'язи, скоріш за все, будуть легше накачувати. І частіше такі трансгендерні чоловіки багато займаються в спортзалі, тому що цей тестостерон треба кудись вкладати, да, треба мати якісь зовнішні прояви. Плюс їм важливо зганяти естрогени, зганяти жирову тканину, яка буде продукувати, жирова тканина з андрогенів продукує естрогени. І тому, якщо, наприклад, жінка починає приймати високі дози андрогенів, то вони будуть частково перероблятися в її ж, не є яєчники, да, яєчники ще не видалили, і вони ще продовжують це перетворювати, і тоді не одразу буде той ефект, якого людина бажає. Тому яєчники видаляються не одразу, да, спочатку йде певна терапія. І тому оце люди в трансгендерному переході, вони дуже показові для нас, для лікарів, для дослідників, які намагаються зрозуміти, а як це працює. То у жінок з СПКЯ, у жінок з, навіть з є така гіперандрогенна форма, є метаболічна форма, є гіперандрогенна форма, коли теж може бути нормальна вага, але гіперандрогенів там просто дофігіще, да? І вони блокують овуляцію, вони дають певні симптоми полікістозних яєчників. От у гіперандрогенної форми все одно не такі рівні гормонів, як у людей, які отримують трансгендерний перехід. Тобто тут все ж таки все, ну, в рівнях фізіології. І тому я думаю, що це на м'язи не особливо впливає.
7: Цікаво. Дуже так цікаво і слухати, і роздумувати. Я от просто, коли думаю про цю от таку гіпотезу, яка, ну, десь частково підслухана в інтернетах, частково я десь теж про неї сама думала, бо чого? От у мене, ну, там, є знайомі мої однолітки, які мають цей синдром полікістозних яєчників, дівчата, жінки, і в якийсь момент вони пішли в тренажерний зал, наприклад. І спостерігаючи за ними, якщо вони регулярно займаються силовими вправами, я бачу, що в них просто неймовірний результат. Він трошки такий, ну, я би сказала, стрімкіший, ніж в середньої популяції. Ну, але яка моя вибірка? Це аж троє жінок, по-перше. По-друге, ці аж троє жінок, ну, вони всі молодого віку, я це теж розумію. І, наприклад, якщо я, ну, от суджу по собі, от у мене теж дуже хороша відповідь на силові вправи завжди була, хоча в мене немає синдрому поліквістотних яєчників, але, ну, моя генетика така, спасибі мамі, спасибі тато, що я гарно відкликаюсь. Тому складно тут слідкувати, дійсно, що від чого пішло, що від цього залежить, поки що ми цього не знаємо. Ну, хіба Вероніка Феншуй знає. Ну, це таке. Це вже інше. Окей, а в мене, знаєте, ще яке питання, пані Наталію? От з приводу депресивності. Синдром полікістозних яєчників пов'язують з таким підвищенням ризиком депресії, і ви про це вже зазначили, коли говорили, що є зв'язок з зовнішністю, та це може бути і гірсутизм, тобто волосіння, це може бути і акне, що, ну, сприяє, скажімо так, незадоволеності зовнішності. А от це єдиний фактор, чи все-таки ще є порушення, не знаю, там, дофаміну, рецепторів і такого іншого, от про ці шляхи, що відомо?
2: Відомо те, що, в принципі, на тлі порушення роботи кишківника у людей з поліендокринним оваріальним синдромом буде порушення роботи кишківника, буде порушення роботи естроболому. Відповідно, більшість нашого серотоніну синтезується саме в кишківнику. Тому, звичайно, це ще може бути цей ризик. Плюс є ще такі фактори, які стосуються не лише зовнішності, а ще і відсутності бажаного материнства. І якщо жінка не може завагітніти природнім шляхом, але має на це установку внутрішню, тобто йде знову оця різниця між бажаним і реальним, і тоді, і, наприклад, вона не може або не має змоги звернутися до репродуктологів, або вважає, що вона повинна завагітніти самостійно, без допомоги лікарів, і це її бажання не здійснюється, це приводить до депривації і до певних, знову ж таки, проблем. Плюс, звичайно, ми зараз всі живемо в стані стресу, в стані хронічного стресу, в стані, я б сказала, така країна посттравматичного стресового розладу. Дуже, звичайно, це таке узагальнення, але це, ну, Це наше майбутнє, ми з цим зараз живемо, і нам треба до цього бути готовим. Треба розуміти, що люди навіть без генетичної прив'язки до цукрового діабету другого типу можуть його мати. Чому? Тому що адреналін, той гормон, який у нас допомагає нам вижити під час гострого стресу, і кортизол, той гормон, який допомагає нам вижити в умовах хронічного стресу, вони всі впливають на обмін глюкози, вони всі впливають на рецепторне поле до інсуліну. Адреналін займає рецептори до інсуліну, і чим більше в нас адреналіну, тим менше інсуліну зв'язується з своїм рецептором. Нам це треба для чого? Щоб зберегти глюкозу і вижити в стані гострого стресу. Потім кортизол переводить наш метаболізм на рейки енергозбереження, і глюкоза менше розходується, а більше накопичується. І, відповідно, ламається інсуліновий обмін. Тому ми всі в групі ризику по цьому фактору, в тому числі і по депресіям. Так що ось якось все так.
7: Поки слухала цю вашу відповідь, подумала, що, значить, здоровий спосіб життя і когнітивно-поведінкова терапія – наше все. Тому що здоровий кишківник – це і харчування, і фізична активність, і те, скільки водички ми п'ємо, і як ми спимо. А решту допоможе когнітивно-поведінкова терапія. Тандем.
2: Інфогігієна, будь ласка, особливо зараз. Mm-hmm. Особливо зараз, особливо в ці дні, дуже багато несеться в різних телеграм-каналах, пабліках, дуже багато залякувань, дуже багато маніпуляцій. Будьте обережними, будь ласка, і слухайте тільки перевірені джерела і перебувайте максимально в безпеці, тому що наша кукуха, вона все-таки може не витримати деяких впливів. Інфогігієна зараз дуже-дуже важлива.
7: Це правда, тут абсолютно погоджуюсь. А на завершення, пані Наталю, хочу уточнити таке. От я коли читала цю публікацію від 12 травня 26-го року в Ланцеті, там, значить, писали, що, ну, ми перейменовуємо спекия на поліендокринний метаболічний синдром, в тому числі тому, що спекия, цей термін, сприяє некоректній, неповній діагностиці стигматизації. А в чому стигматизація? Ну, я, наприклад, не зовсім розумію, але я підозрюю, що щось там є, та й стигматизуюче.
2: Ну, стигматизація – це те, що, наприклад, жінки там раніше, як навчили, жінки з СПКЯ – це безпліддя, да? Тобто це, ну, точно не плідність. Але це не так. Ну, ми маємо різні фенотипи, і є жінки навіть з найважчою формою, там, метаболічною формою, з інсулінорезистентністю, також можуть мати свою власну вагітність. Це теж можливо. Тобто, оця штука, що в тебе спекая, ти не плідна. А другий вид стигматизації, це, мені здається, це пов'язано з тим, що, ну, знаєте, оця класична штука для жінок, ти там з'їла два шматка тортика, і тобі нічого, на тортик подивилася і вже набираю вагу. Да? І оця така, знаєте, розуміння, тобто такі жінки ще з підліткового віку, якщо їм на шляху потрапляє нормальний гінеколог, ендокринолог або сімейний лікар, да, який розуміє, що у дівчинки, у якої обсяг талії більше, ніж обсяг стегон, у дівчинки, в якої є вже зайва вага, у дівчинки, в якої є всі ознаки гіперандрогенії, нерегулярний менструальний цикл, тобто в неї вже є картинка, яка може стати картинною маслом там через декілька років. І їй вже треба говорити про те, що тобі не для краси, а для життєвої важливості треба регулярно ходити в спортзал, тобі треба дотримуватися певних правил харчування, тобто вже треба включати оцей контроль. І це складно. Ну, уявіть собі, там, дівчинку-підлітка, яка каже, чого це я не можу з'їсти піцу, а чого це я не можу там з друзями потусити посеред ночі і там три ночі підряд не поспати, тому що сон дуже важливий для жінок з метаболічними порушеннями. Тобто, оця, знаєте, як, певний додатковий контроль, і, тобто, комусь це дається, типа, ось на тобі, да? А мені для того, щоб я була там же, треба багато працювати над собою. Це складно, особливо в молодому віці. Це складно пояснити жінкам, що, да, дійсно так буває, є така генетична лотерея. Комусь

0: штука, що часто я це бачу серед якихось публікацій, в якихось групах, особливо пацієнтських групах. Лікар поганий, бо сказав, мені треба схуднути, і потім я отримаю те, що я хочу, там вагітність, регулярний менструальний цикл, ще щось. Чому це мені треба схуднути? Я собі подобаюсь така, окей. Ну, тобто, і от тут якраз у мене претензія до лікаря, який правильно не пояснив, що схуднення тут не про зовнішню красу якусь, да, не про соціальну картинку, а про здоров'я. Для того, щоб отримати здоров'я, треба зменшити кількість жирової тканини. Да? Тобто оце стигматизує. Да? Типа, йдіть худніть, а потім прийдете, будемо говорити про вагітність. Це поганий посил від лікаря. Треба пояснити, чому треба схуднути. Не тому, що зовнішність, не тому, що краса, а тому, що є певні метаболічні процеси.
1: Ви слухали подкаст «З понеділка» на Громадському радіо. Я – його авторка та ведуча Катерина Мацюпа. Моєю співрозмовницею була Наталія Лелюх, акушерка-гінекологиня вищої категорії, фахівчиня із ультразвукової діагностики, завідувачка жіночої консультації в клініці репродуктивної медицини імені академії Ніка Грищенка, РІД, письменниця. Також Наталія – засновниця жіночого клубу, на який я полюбляю заходити, щоб послухати просвітницькі лекції. Також я поспілкувалася у цьому подкасті з Ольгою Білокінь, нутриціологиною, жінкою, яка має синдром полікістозних яєчників, або, як тепер варто казати, поліендокринний метаболічний оваріальний синдром. Дуже дякую Ользі, що поділилась своєю історією. Я думаю, що саме реальні історії людей допомагають дуже добре зрозуміти те чи інше питання, яке нас цікавить. Підписуйтесь на канал «З понеділка», пишіть свої питання чи коментарі. Дуже люблю відповідати на них. Слухайте, думайте, дійте.
2: «З понеділка» на Громадському радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте.
3: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
2: Нам важливо, щоб ви нас чули.
3: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
2: за лінією розмежування.
3: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
2: Просто і по суті.
3: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
2: Вмикайте Громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
3: «Наші» на Громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі. У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
2: Є загроза удару.
3: Трамп заявив.
2: Кому знайомо, точно знає.
3: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
2: Перевіряємо чутливі теми.
3: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
2: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
3: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
4: У ритмі Громадського радіо.
5: Громадського радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. Вночі Сили оборони уразили московський нафтопереробний завод у російській столиці. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На території підприємства виникла масштабна пожежа. Уражені установка первинної переробки, комплексна установка переробки нафти та установка ізомеризації. Потужність заводу становить близько 12 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство виробляло бензин, дизельне та авіаційне паливо і іншу нафтопродукцію. У Краматорську російські військові вдарили по евакуаційному пункту. Двоє людей поранені. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко. Удар стався близько 11 години. Місто атакували двома авіабомбами. Пошкоджені 4 багатоповерхівки, дошкільний та навчальні заклади. Керівник гуманітарної місії «Проліска» Євген Каплін повідомив, що під час удару в пункті перебували люди, яких евакуювали, та представники відповідних служб. У Голосіївському районі Києва впав безпілотник. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко. Попередньо безпілотник упав в районі нежитлової забудови. Інформації про постраждалих та руйнування наразі немає. На місце прямують екстрені служби. Російські військові обстріляли Краматорськ на Донеччині з артилерії. Про це повідомили у Краматорській міській раді. Під ударом опинився мікрорайон Лазурний. Загинула 61-річна жінка. Ще один чоловік постраждав. Йому надають необхідну допомогу. Пошкоджені школа та кілька багатоповерхових житлових будинків. На Сумщині російські військові намагались розширити зайняту ними смугу вздовж українського кордону, однак їм це не вдалося. Про це повідомив речник угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов. За його словами, ця смуга сягає приблизно від 2 до 4 кілометрів у глиб території України. Ситуацію на цій ділянці північно-слобожанського напрямку Трегубов назвав достатньо стабільною. Український військовий експерт Сергій Безкреснов заявив, що невдалі спроби Росії вивести на орбіту супутники «Рассвет» не означають остаточного провалу проєкту. Про це він написав у соцмережах. За його словами, Росія може допрацювати ракетні двигуни та продовжити розгортання супутникового угруповання. У разі успіху російські військові зможуть використовувати супутникові канали для управління ударними безпілотниками та ракетами. Безкреснов вважає, що Україні необхідно заздалегідь готувати засоби радіоелектронної боротьби для протидії таким системам зв'язку. На тимчасово окупованій частині Донеччини російська адміністрація скоротила останній день голосування на виборах до Держдуми Росії. Про це повідомляє видання «Остров». Виборчі дільниці працювали лише до 14-ї години. Рішення пояснили тим, що більшість жителів нібито вже проголосували. Станом на вечір 19 вересня російська адміністрація заявляла про явку понад 80%. Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс анонсував нові заходи для стримування цін на пальне та підтримки населення на тлі подорожчання енергоносіїв. Про це повідомляє грецька газета «Єкатімеріні». Найближчими днями уряд планує оголосити заходи, які мають знизити вартість пального до рівня нижчого за торішній. Початкову ціну за літр планують утримувати нижче 1 євро 75 центів. Також Греція збільшить субсидії на опалення, а підтримку для дизельного пального продовжить до кінця жовтня. Міцотакіс заявив, що уряд може розглянути і тимчасове зниження податків на пальне, якщо це дозволить Європейський Союз. Україна стане почесною гостею 24-го книжкового фестивалю «Піза Бук Фестивал», який відбудеться з 2 до 4 жовтня в італійській Пізі. Про це повідомляє українське книжкове медіа «Читомо». Українська програма розпочнеться напередодні фестивалю виставкою сучасної української ілюстрації. Під час фестивалю також відбудуться презентації українських книжок. В програму інтегровано поетичні читання та лекція про Київську Русь і європейське середньовіччя. Загалом цього року фестиваль об'єднає понад 90 незалежних італійських видавництв, а в програмі заплановано понад 100 подій. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 21 вересня в Україну прийде холодний атмосферний фронт. Очікується дощі різної інтенсивності та посилення вітру. Температура в більшості областей знизиться на 4-6 градусів, крім півдня та сходу. За інформацією Укргідрометцентру, вночі температура переважно становитиме від 11 до 19 градусів тепла. Вдень на заході та півночі очікується від 13 до 19 градусів, в центральній частині – до 23, а на півдні та сході повітря прогріється до плюс 25. В Києві та області 21 вересня буде похмуро, очікується дощ. Вночі та вранці температура становитиме близько 16 градусів. Вдень знизиться до 11-14, а ввечері буде близько 10-11 градусів з позначкою плюс.
0: Погода на громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
2: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 66 копійок.
0: Євро.
1: 51 гривня 23 копійки. Долар у банках в середньому купують по 44 гривні 47 копійок. Продають по 44 гривні 94 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 14 копійок. Продають по 51 гривні 76 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
4: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо. Експертні рішення. На громадському радіо.
5: Impact. Strategy. Ideas.
0: Від ідеї до результату.
6: Перевірте головне. Усе, що потрібно знати про здоров'я серця, розповідають Світлана Максимова, директорка департаменту маркетингу та продажів рецептурного напрямку фармацевтичної компанії «Дарниця», та Борис Тодуров, генеральний директор Інституту серця МОЗ України, доктор медичних наук, професор. Про це та більше дивіться у розмові на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та в ефірі громадського радіо в суботу 26 вересня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – фармацевтична компанія «Дарниця».
0: Експертні рішення. На громадському радіо. Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас». На громадському радіо. Партнер проєкту МХП.
6: Спадщина Василя Стуса і майбутнє української культури. Про це та більше говоримо із заступницею міністерки культури, українською журналісткою Богданою Лаюк та літературознавицею Богданою Романцовою на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та в ефірі громадського радіо в четвер 24 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Ініціатива реалізовується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП.
0: Експертні рішення. На громадському радіо.
5: Impact. Strategy. Ideas.
0: Від ідеї до результату.
6: Партнер проєкту – онлайн-академія HuaiTeens, де кожна дитина заслуговує на власну історію успіху. У студії В'ячеслав Поліновський, CEO HuaiTeens. 12 балів чи реальні навички? Що сьогодні важливіше для майбутнього дитини?
7: В GoITeens ми не ставимо оцінки за домашні завдання або за виконані проєкти. Ми даємо фідбек, що можна, ну, що було класного, от прям, що ти молодець, що ти зробив прям круто. Що можна покращити, якщо дитина просить. І якщо дитина просить допомоги, да, можемо дати допомогу, ну, розвиваючи фідбек, що варто покращити, щоб стало зовсім ідеально, якщо дитина просить. А тепер про, да, про хеппі від цього. По-перше, діти дуже щасливі хоча б від того, що їм дали отакий об'єктивний розгорнутий фідбек. Бо їм зазвичай, ну, в школі або десь дають просто там «сідай 11» або «сідай де». Чого така оцінка? Не зрозуміло. Ну, і саме головне оцінка. А тут їх оцінюють той проєкт, який вони зробили. І я от інколи дивлюсь, як мій малий займається у нас. І я прям от дивлюсь, як він світиться, коли він розповідає, що він сьогодні зробив там. Я сьогодні загрузив ось такий-такий-то промпт. Разом ми зробили там в Клоді ось такі речі. Потім я зробив ось таке, і тепер я досяг того, що в мене на моєму сайті розташовані там декілька модів для Майнкрафту, і їх вже скачало декілька людей. Тобто для дитини виходить підміна, ну, оцих незрозумілих оцінок на конкретні результати.
0: Експертні рішення на Громадському радіо.
5: Impact, strategy, ideas.
0: Від ідеї до результату. Партнер проєкту – онлайн-академія Huawei Teens, де кожна дитина заслуговує на власну історію успіху.
2: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте.
8: Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
9: Спільний проєкт Громадського радіо та об'єднання родичів політв'язнів Кремля.
10: Вітаю всіх, хто слухає і дивиться Громадське радіо. В ефірі програма «Звільніть наших рідних». В рамках наших програм ми розповідаємо історії людей, які опинилися в російській неволі внаслідок агресії проти України. Ми віримо, що розголос цих історій допоможе повернути кожну громадянку і кожного громадянина додому. Наша програма виходить у партнерстві Громадського радіо та об'єднання родичів політв'язнів Кремля в межах проєкту, спрямованого на документування досвіду постраждалих, збереження пам'яті та поширення історій незаконно ув'язнених цивільних.
11: Я додам, що цей проект реалізується за підтримки програми «Партнерство за сильну Україну», яку підтримують уряди Великої Британії, Естонії, Канади, Норвегії, Фінляндії, Швейцарії та Швеції. І сьогодні ми будемо розповідати у ефірі історію Анни Єльцової.
12: Анна Єльцова, студентка з Херсону, була викрадена російськими силовиками на Лівобережжі у листопаді 2022 року на очах у рідних. Анну утримували в Криму, потім засудили і вивезли до РФ.
11: В нашій студії Світлана Кушнір, тітка Анни. Пані Світлано, вітаю вас.
13: Добрий день.
11: Виходить, що цього листопада виповнюється 4 роки, як ваша племінниця знаходиться в руках у росіян. Мабуть, почнемо розповідати її історію з самого початку. Після деокупації правого берега Херсона і самого Херсона Анна опинилася на Лівобережжі. Вона була у бабусі.
13: Розкажіть. Ні, вона поряд силою, і вона там жила.
11: Вона жила окремо, а забрали її, я так розумію, з дому бабусі.
13: З дому бабусі, так.
11: Розкажіть детальніше, що вдалося з'ясувати?
13: По поводу того, як її забрали?
11: Так.
13: Ну, до бабусі приїхали на машині в балаклавах російські військові. Порозводили їх по кімнатах, бо їх було троє: бабуся, сестра двоюрідна і Аня. І у Ані щось їм не понравилось в телефоні. Вони зразу мішок на голову і забрали її. На другий день приїхали до батьків, сказали зібрати речі і не шукати її, бо її ніхто не скаже, де вона.
11: Тобто відомо, чи вони приїжджали спеціально з Анею, чи вони приїжджали з якоюсь перевіркою і в процесі забрали Аню?
13: Через рік чи через півтора було журналістське розслідування, там херсонський журналіст Олег Батурін, по-моєму, да, Олег Батурін, він провів журналістське розслідування, там, ну, як вони говорять, що навела їх колаборантка Галина.
11: Очільниця окупаційної адміністрації, так розумію, так?
13: Я не знаю, яку вона роль має. Касяненко? Ні, я не пам'ятаю, як помнила і забула.
10: А там дійсно була ситуація, що Анна знаходилася в окупованому селі на той час, та Балашове. правильно?
13: Так.
10: Восени 22-го року був звільнений Херсон, да, в Херсон зайшли українські військові, і Анна опублікувала пост на цю тему.
13: В неї на сторінці в Інстаграмі написано «Рідненький, ти додому».
10: Рідненький Херсон, ти повернувся додому, щось... Тобто вона вже відчувала, що от іде деокупація, я думаю, напевно, тому вона з такою впевненістю та ще в окупованому селі написала цей пост.
13: Село окуповане, а Херсон вже звільнили, 22-го вона опублікувала це.
10: Тобто місцеві колаборанти, які навели, могли побачити, я так розумію, цей пост і,
13: да.
10: І навести саме.
13: Звичайно, в Інстаграмі в неї про Херсон написано, а в Фейсбуці в неї пост виставлений, щоб допомагати нашим ЗСУ, бо холода йдуть, щоб допомагати донатити.
10: Ну, тобто, думаю, це був не єдиний її пост в умовах окупації, де вона відверто підтримувала Україну, підтримувала Збройні Сили, ну, висловлювала свої погляди.
13: Так, вона і вірш написала. В тіктоці в неї є вірш з приводу цього.
10: І це теж перебуваючи в селі Балашове, да, в умовах окупації. Вона зачитувала цей вірш. Це якийсь проукраїнський вірш, я так розумію.
13: Так. Да.
10: Можливо, ми навіть зможемо або показати його в рамках програми, або дати посилання в коментарях, щоб наші глядачі могли це побачити.
13: У мене є, і в тіктоці є, там вона, так воно і все і є.
10: Угу.
13: Там не одну вона опублікувала. Це вірш, а там вона і співала. Ми скоро вернемось в Херсон, чи додому якось, я не пам'ятаю, треба було подивитися.
11: Анна навчалась в Херсонському університеті. Я так розумію, що на лівий берег до рідних вона поїхала до окупації чи на момент окупації?
13: Під час окупації до них в інститут прийшли російські військові і заставляли їх співпрацювати. Якщо не будуть співпрацювати, щоб роз'їжджались додому, щоб виходили з гуртожитка.
10: А що означало співпрацювати? Що вони від них вимагали?
13: Мені не пояснювали.
10: Ну, якось сприяти...
13: Ну, допомагати їм.
11: Тобто була вимога звільнити гуртожиток, і вона для себе вирішила, що безпечніше буде вдома.
13: Ну, вона не одна, і всі роз'їжджались, хто був там.
11: Всіх змусили поїхати.
13: Да.
11: Скажіть, що вдалося з'ясувати про подальший хід подій після того, як її забрали за ці майже 4 роки?
13: Ми нічого не знали. Півтора року, десь до 2 років ми нічого взагалі не знали.
11: Угу.
13: Потім прийшов лист без обраного адресу, але печать стояла Сімферополь. Ну так ми поняли, що вона в Сімферополі.
11: Що її отримують в Криму.
13: Да, тоді вже опублікували російська сторона, як її ведуть на допрос. Ну там вони типа сказали, що вони затримали в Севастополі її, що вона давала СБУ
11: координати.
13: Координати, да.
11: Я так розумію, що в листі було підтвердження, що вона перебуває в СІЗО чи якісь
13: вона
11: інші?
13: Вона взагалі нічого не писала. Вона писала просто, що вона жива.
11: А, здорова, це був лист від неї?
13: Лист від неї.
11: А, я зрозуміла. Бо я подумала, що це лист від якоїсь російської...
13: Ні, це від неї лист. Це вже коли її відправили з Чангара, вже як засудили, тоді вона писала вже листи із...
10: Тобто вперше ви дізналися про її місце утримання, це був Крим. Бо я знаю, що там в справі були і Мелітополі, Генічеськ.
13: Це потім, коли там у них батьки ж на окупованій території, і їм дали свідання було у них. І тоді вона розказувала мамі, що вона була в Мелітополі, що була спочатку в Генічеську, коли вони її шукали, вона на той час була тоді там, але російські військові говорили, що її там немає і не шукайте.
10: Тобто матері дозволили оці побачення в Сімферополі?
13: Да.
10: В Криму, в будь-якому разі. І саме там вперше вона розповіла, що з нею сталося, як її переміщували. Що взагалі з цієї розмови вам стало відомо?
13: Ну, вона небагато розказувала, тому що там вже камери за ними наблюдали. Вони ж багато не можуть говорити чого.
10: Це сестра ваша, так?
13: Ні, це мій брат.
10: А, це ваш брат і це його дружина.
13: Мій батько, мій брат.
10: Можливо, вона ділилася якимись враженнями про вигляд зовнішній.
11: Про самопочуття.
10: Про самопочуття.
13: Про її?
10: Та. Так.
13: Ну, навірно, батьки мені багато чого й не розказують. Потім вони мені вже, коли вона була в Чонгарі, вони мені прислали 3 заяви у Красний Хрест. Вона писала з адвокатом, що в неї стан здоров'я погіршився, що проблеми з спиною, що в неї зуби кришаться, що зір упав із-за того, що її не виводять на прогулки взагалі. Що там ще було? Що в неї головокруження, тиск постійний.
11: Ці заяви вплинули на щось в подальшому чи ні?
13: Я не знаю, зовсім недавно вона прислала батькам лист, що до неї стоматолог приходив. То тоді приходив стоматолог, але по їхнім розговорам і по її розказам я так зрозуміла, що її в Чангарі вирвали зуб той, що крошився наживу.
11: Без неболення?
13: Без неболення.
11: Після того, як вам стало відомо, де вона, я так розумію, на даною розпочався судовий процес?
13: Да, ну там уже вони адвоката наняли, і трошки їй легше було, тому що адвокат постійно наглядав за нею.
11: Ну, власне, судовий процес якраз і відкриває можливість для рідних знайти адвоката, якимсь чином контролювати хід справи і взагалі тримати хоч якийсь зв'язок.
13: Так.
10: І тут мається на увазі не адвокат по призначенню, а адвокат саме, якого найняла родина за свої ресурси.
13: Так.
10: І ну, фактично ми розуміємо, що в справі Анни це типова така справа політичного переслідування, та, коли її змусили для російських медіа на камеру визнати, що начебто вона там щось робила, передавала якісь дані українській стороні, тобто зробили з цього таку історію медійну.
13: Так, це через місяць, коли її забрали і тоді опублікували вони в російських новостях,
10: як,
13: що вона визнає свою вину.
10: От коли ви її побачили на цьому відео, які у вас були враження? Як вона виглядала, як вона говорила, що вона говорила?
13: Ну, там видно було, що вона під тиском це говорила, тому що вона очі все время опускала або читала з листочка. І ну, така вона...
10: Ну, явно це був неприроднім чином озвучений текст.
13: Так.
10: Неприроднім.
13: Да. Не від її неї це звучало.
11: Після судового процесу, які були зміни у місці утримання, в умовах утримання? Що змінилося?
13: Змінилось на хуже, тому що вона її перевезли
11: в колонію.
13: Мордовію. І по словах батьків, їм говорили, шиєш, не живеш.
11: Це мається на увазі роботи примусові для ув'язнених. Я так розумію, у жінок це швейний цех.
13: Так, вони там круглосуточно.
10: Так званий російський суд засудив Анну в 25-му році, так, якщо я не помиляюся. Чи у вас була можливість ознайомитися з документами, що вони її все-таки пришили, який строк дали?
13: 275-та, шпіонаж.
10: Угу. І її засудили?
13: На 10 років.
10: Далі відбулося етапування, я так розумію, все-таки є родичі на... В рамках того, що ми можемо говорити, да? Все-таки є родичі на окупованій території. Є можливість з нею зв'язуватися або, можливо, її відвідувати, або перспектива.
11: Або передавати передачі.
10: Да.
13: Передачі вони постійно передавали. Зараз її перевезли у Волгоградську область, у Ульяновськ, колонія 28. Це якби ближче, і вона писала, що там зовсім інші умови.
11: Краще, гірше.
13: Ну, краще, якщо їх було в Мордовії 19 чоловік у камері, то їх зараз 4 чоловіка.
10: Угу.
11: Ну так, це суттєво кращі умови.
13: Ну і до лікаря, вона говорить, там зовсім там часи установлені по роботі, не так, як там робили, безкінечно. І вона може дзвонити. Ну зараз я з ними не можу зв'язатися, я так поняла, що в них зв'язку немає взагалі.
11: Скажіть, за весь цей час, чи є якийсь рух з боку українських державних органів, координаційний штаб, чи є статус, чи, можливо, якимсь чином вдалося підтвердити її викрадення через Червоний Хрест, додати її, власне, ну, отримати офіційний статус, що вона перебуває в полоні, чи
13: ну,
11: цей процес
13: незаконно затримана,
11: позбавлена
13: волі, так.
11: Тобто статус офіційний є?
13: Так, в координаційному штабі зареєстровано.
11: Наскільки довгим був цей процес, чи з першого разу вдалося зібрати всі підтверджуючі документи?
13: Не зразу. Зразу мені важко було зареєструватися, тому що я ж не рідна тітка, а я троюрідна сестра її батька. То я реєструвалась як мати, по материн паспорт подавала, але все одно зареєструвалась. Мені говорили, що це нереально. Ну, якось вдалося.
10: А чи пробували встановлювати факт позбавлення особистої свободи на спеціальній комісії при міністерстві, яка підтверджує факт полону, і, власне, після цього родина має можливість отримувати якусь допомогу державну?
13: Ні, я не можу нічого зробити, тому що треба, щоб батьки були на це. Тут я ж взагалі дуже далека родичка, рахуюся.
10: Але родичка, тим не менше. Я думаю, що нам є з вами про що поговорити після ефіру.
11: Ну, в будь-якому разі, це також і питання до тих алгоритмів, які дуже довго не оновлювалися, тому що, я думаю, така, як ваша ситуація не одна, коли більшість родичів, близьких, кровних, знаходяться в окупації, не можуть ні особисто подати документи, ні контролювати хід справи, ні зайнятися якимись іншими питаннями. Фізично цієї можливості немає. Часто ці функції на неокупованій території на себе беруть або дальні родичі, або друзі, або колеги взагалі. І це все дуже викликає багато різноманітних бюрократичних затягувань. Mm-hmm. Я думаю, що з цими питаннями слід розібратися державі. Я не першу таку історію насправді чую. І ми розуміємо, що така тривала окупація такої великої території, вона впливає, власне, на те, що алгоритми треба постійно оновлювати. Тобто, я так розумію, що на даному етапі ніяку допомогу для родини Ні. залучити не вдалося.
13: Ні.
10: Що відомо, да, ви згадували про те, що Анна, інші студенти Херсонського вишу виїздили. Чи вони спілкувалися між собою? Або чи були друзі у Анни в селі Балашове, там, де вона перебувала в момент окупації?
13: Ну, друзі в неї були, але я не знаю, як вони спілкуються. Я не знаю точно, де друзі. Я знаю, що одна подружка її, вона в Німеччині. Цікавляться, але вони в окупації всі. І якби...
10: Зв'язку.
13: Навіть якщо батьки спілкуються, то вони мені про це не говорять.
10: А як взагалі себе почуває бабуся? Яка...
13: Бабуся хворіє дуже.
11: Це все фактично відбулось на її очах?
13: У неї, да. Вона на початку дуже важко переносила.
10: Угу.
11: Тобто це сильно відобразилось на стані здоров'я?
13: Ну, на зараз їй зробили операцію недавно.
11: Угу.
13: Десь місяця два назад. Да, вона дуже... Для неї вона за себе винувато відчувала, що якби вона
11: за те, що не вберегла онучку.
10: Ну так, але на що вона могла вплинути? Правда, вона навряд чи на щось могла вплинути, але, на жаль, дійсно, я думаю, що це дуже важко, коли на твоїх очах забирають рідну людину, і
13: Звичайно.
10: Ти не можеш нічого з цим зробити. Я хочу нагадати нашим слухачам і глядачам про те, що в ефірі зараз програма «Звільніть наших рідних». Ми розповідаємо історію Анни Єльцової, студентки з Херсону, яку російські військові викрали, або спецслужбовці, можливо, викрали в листопаді 22-го року в Херсонській області село Балашове, яке знаходилося тоді в тимчасовій окупації. І сьогодні у нас в гостях Світлана Кушнір, тітка Анни. Я так розумію, взагалі, Світлан, ну, дуже мало у вас якоїсь інформації, дуже мало розуміння, що взагалі в цій ситуації можна робити і що може допомогти, по-перше, вберегти Аню в умовах, да, того незаконного ув'язнення, якось поліпшити її умови. І як можна її врятувати звідти?
13: Ну, вони не дуже багато й розказують, щоб я ніде нічого не...
10: Угу.
13: Я так розумію, вони теж себе захищають. Не можуть, я так думаю, що багато чого говорить.
10: Щоб це не нашкодило,
13: ну,
10: і там в умовах утримання
13: так.
10: росіяни не могли ніяк...
13: Ну так, да, у Ані, виходить, ще є менший брат, і якби він в школу ходить, то я думаю, що вони за це дуже бояться.
11: Скажіть, а скільки років було Ані на момент викрадення?
13: 21.
11: Тобто
13: через місяць 22 був.
11: Тобто скоро їй виповниться 25.
13: Так.
11: Дуже є кілька історій дуже молодих людей, які опинилися в руках у російських окупантів, але насправді кожна така історія, вона особлива по-своєму, і дуже багато молоді, яка опинилася в окупації в перші роки, активно долучалися до допомоги і цивільним, і українському війську, і, на жаль, дуже жорстоко за це поплатилися, як і Анна. Скажіть, можливо, ви або хтось з родини бере участь в акціях на підтримку цивільних полонених, нагадують про історію Анни, тому що з нашого, мабуть, з Ігорем досвіду, чим частіше звучить ім'я, чим частіше нагадується історія, це впливає на те, щоб при такій кількості великій людей в незаконному ув'язненні конкретну людину не забули.
13: Ну, я була один раз тільки на акції, ну, так як я працюю і не завжди можу. Я звернення писала до всіх, до кого можна. до Лубінця писала, до, і навіть, по-моєму, до Москалькової ми писали, мені допомагав.
10: Що вам відповідали на ці звернення?
13: Там просто такі відписки, якби.
10: Такі дуже стандартні. До
13: Лубінця мені дзвонили, сказали, що якби батьки були тут, то типу, могли б зробити так, що це як від воз'єднання сім'ї, подавати на це, на воз'єднання сім'ї. А батьки не виїжджають із-за того, що вони говорять, у нас зв'язок є, а так у нас зв'язку не буде.
10: Ну так, багато хто з цієї причини
13: залишається. Мама страшно боїться, вона говорить, я передаю передачі, я знаю, що вона не голодна, вона втратила вагу, мама бачила її тоді, коли в Сімферополі. То вона за це дуже переживає.
10: Взагалі говорять про Анну, на ваш от погляд, в медіа якось висвітлюється ця історія? Чи ви хотіли би надати там більшого якогось висвітлення? Можливо, щоб ця історія на якихось міжнародних майданчиках звучала? Вірите, що це може допомогти?
13: Ну, до сьогоднішнього, до 25-го року багато де приїжджали, там інтерв'ю брали, говорили, що опубліковують, але я не бачу ніякого здвигу взагалі.
10: У вас є якесь розуміння, як діяти далі? Чи, в принципі, ну, чи...
13: Ні.
10: Я багато такого самого чую зворотнього зв'язку від саме від родичів цивільних, яким нема куди звернутися, немає ніякого профільного органу державної влади, який би займався, куди можна було би звернутися, і де тебе могли би скерувати по маршруту, що тобі взагалі з цим робити. Ви відчуваєте потребу, що от немає такого єдиного вікна, такого кабінету, міністерства, агентства, з яким можна було би підтримувати зв'язок, яке могло би направляти?
13: Звісно, відчуваю. Я не знаю, що робити далі.
11: Я думаю, що так само це відчувають і батьки Анни, тому що, залишаючись в окупації, у них хоча б залишається зв'язок і такий дуже...
10: Вони беруть відповідальність
11: фізичний,
10: на себе.
11: Та дуже фізично доступний процес, коли ти можеш надсилати передачі, коли можеш якимсь чином дізнаватися, що твоїй дитині треба, і можеш на це вплинути. Навіть якщо хтось з органів гарантує процедуру, як ви сказали, воз'єднання родини, якщо вони виїдуть, то немає гарантії, що ця процедура спрацює.
13: Немає гарантії, що вони виїдуть нормально.
11: На жаль.
13: Тому що коли виїжджала двоюрідна сестра, 5 годин фільтрації, там і очі обіцяли виколоти, і ти така сама, як твоя сестра, і погрожували багато. Вона думала, що вона не останеться живою, але якось виїхала. Зараз вона в Польщі.
11: Тобто це процес доволі небезпечний для родини, і залишатися, і їхати однаково небезпечно насправді.
10: Світлана, як взагалі, от з того, можливо, що ви знаєте, як можна жити в окупації і якось виживати? Як люди виживають в окупації? Ну, на вільній території ти можеш там ходити на роботу, або там да, чимось займатися. А якщо ти в сільській місцевості, ну, можна щось вирощувати, та? Тобто з якимсь сільським господарством займатися. Зараз є така можливість? Саме таким чином люди виживають? Чи як взагалі це
13: буває? Ну, брат працював у орендатора, а зараз, я так зрозуміла, він вдома. А мама не працює. Мама по стану здоров'я не може працювати і немає там роботи такої.
10: І роби, що хочеш.
13: Так, да? Живи, як хочеш.
11: Скажіть, а університет якимсь чином долучається до долі Анни? Можливо, якісь акції, мітинги?
13: Ну, там було опубліковано, пару журналісти писали, більше я нічого не знаю.
11: Тобто не долучається адміністрація до адвокації звільнення?
13: Я нічого не чула про це.
10: А чули про інших студентів? Нікого більше росіяни таким чином не викрадали? Немає.
13: Ірина Гробцова ж, по-моєму, там. Угу. Вона ж теж була студенткою того самого інституту.
11: Тобто, знову ж таки, така історія не одна. І коли...
13: Вони були разом з Іриною Гробцовою, зараз їх розділили.
11: О, їх утримували разом?
13: Вони були, да, разом. Вони це... працювали разом.
11: До того, це вже після засудження, коли вони були у Мордовії, правильно?
13: В Мордовії, да, вони попали разом. Були.
11: Угу, зрозуміло. Я так розумію, що за цей трошки більше, ніж року, відколи Анну перевели в колонію, спочатку в Мордовію, після цього в Волгоград, організувати побачення з нею дуже важко для родини.
13: Ну, вони їх матеріально не можуть. Вони.
11: Тобто це їхати через півконтиненту, це дуже велика відстань і велика сума відповідно.
13: Да.
10: І це ще одна причина, чому треба встановлювати, намагатися встановити факт і намагатися отримати державну допомогу. І доносити, зокрема, і до Міністерства розвитку, там, Мінінфраструктури, яке зараз розділене, і до комісії, що грошова допомога потрібна найкритичніше саме, коли людина ще знаходиться в руках росіян. І не намагатися заспокоювати, що от хай людина повернеться, а далі ми там, значить, будемо приймати рішення про надання допомоги. Гроші потрібні зараз.
13: Там багато чого треба на передачі, і повністю одягаються батьки.
10: Поїздка сама дорога, передачі.
11: Адвокат.
13: Все, що треба, адвокат. Адвокат зараз, вони не можуть адвоката оплачувати.
11: Тобто була змога оплачувати адвоката тільки на етапі судового розгляду.
13: Вони в такі долги влізли, що я не знаю, як вони з цього вилізуть.
11: Ну і, власне, весь цей період, поки людину утримують в незаконному ув'язненні, її життя не стоїть на паузі. Це і їжа, і ліки, і згаданий адвокат, і в тому числі листування і зв'язок. Це теж гроші, тому що, наприклад, коли так. людину вже поміщають в колонію і немає статусу інкомунікаду, є офіційне з боку Росії визнання засудження, справа і колонія, то є можливість офіційно листуватися через ФСІН, російську службу, яка опікується колоніями. І є у кожного в'язня рахунки, на які можна класти гроші для того, щоб люди могли купити собі щось в магазині, в колонії, якусь їжу чи ще щось. І це кошти, тому що ціни на все це геть не дешеві. Я навіть не уявляю собі, скільки на місяць витрачає родина для того, щоб допомагати протриматися своїй рідній людині в умовах колонії.
10: У вас є припущення, Анну могли піддавати тортурам?
13: Думаю, що так.
10: Я думаю, що взагалі умови утримання, в яких людина не має можливості харчуватися, отримувати медичну допомогу або мати теплі речі, це вже тортури. Але...
13: Ну, уявіть собі, що Щенгара написала, що криси сумку з'їли у них у камері.
11: Сумку з продуктами?
10: Просто саму сумку?
13: Про саму сумку погризли, ну, майже з'їли її просто.
10: І це знову до питання необхідності створення, от ти, Настю, говориш про необхідність перегляду алгоритмів, що я очевидно абсолютно з тобою погоджуюся, але ми бачимо, що держава, ну, ніяк вона не може бути гнучкою в питаннях допомоги людям, які потрапили в такі умови, яких росіяни викрали. Перегляди політик, перегляди процедур, порядків, це роки, треба всіх вмовляти, уряд треба вмовляти. Депутатів треба вмовляти, офіс президента треба вмовляти. Ну, говорю з власного досвіду, бо правки до законодавства нашого лежать. Там останній раз ми їх ще в минулому році передавали і в офіс президента, і от хід їм не дають. У мене складається враження, що це якісь марні сподівання на якусь адаптивність і гнучкість державного апарату, і нам дійсно потрібно створення спеціалізованого фонду під міжнародним наглядом, з міжнародними донорськими вливаннями, фонду допомоги жертвам тортур, там, де буде працювати адекватна, ну, хай це не комісія, але принаймні буде спрощений адекватний алгоритм доступу, і щоб цей фонд не боявся комунікувати і надавати допомогу нашим людям в окупації, бо вони там покинуті. Їм ніхто, там майже ніхто не допомагає. І державні органи, я це теж неодноразово чув, бояться ухвалювати рішення по допомозі тим людям, які знаходяться окупації, бо це ж перерахунок грошей в окупацію. Потім звинуватять, що, значить, перерахували гроші в окупацію, а там діє ворог, терористичний режим. Ну, тобто, система побудована так, щоб прикритися і позбутися відповідальності. Але вона зовсім не побудована і не враховує моменти, а як же ж все-таки побудувати місточки, правда, з людьми, які вимушені знаходитися в окупації, яким зараз потрібна ця допомога. Щоб вони відчували, що Україна з ними, що Україна їх не перестала вважати своїми.
11: Очевидно, мабуть, що п'ятий рік війни – це саме час переглядати ті речі, які вводились тимчасово, тому що в довготривалому конфлікті за таких умов довготривалі окупації вони не діють, перестають бути ефективними, а тільки створюють проблеми для дуже конкретних людей, наслідки, для яких ця війна спричинила. Світлано, я на сам кінець запитаю ще про той момент, коли Анна потрапила в руки до росіян. Я так розумію, що вона збиралася якимсь чином, можливо, повернутися на деокуповану територію. Звісно, що зробити це в листопаді 22-го року вже було вкрай важко.
13: Ну, я не знаю про це. Вона батьків би не залишила, я так думаю.
11: Тобто це було важко реалізувати?
13: Так. Да.
11: Навпаки, вони чекали, що їх деокупують?
13: Звичайно. Ну, раз Херсон деокупували, то вони надіялися, що і до них дійдуть.
11: Я дякую вам за те, що погодились говорити і прийти в нашу програму. Це був випуск програми «Звільніть наших рідних» про історію Анни Єльцової, херсонської студентки, яка опинилася в руках російських силовиків у 2022 році. Якраз в листопаді 2026-го виповниться 4 роки, як вона в незаконному ув'язненні. І історії Анни і таких людей, як Анна, ми розповідаємо і нагадуємо у програмі «Звільніть наших рідних» на громадському радіо. На цьому будемо прощатися. Мене звати Анастасія Багаліка, веду цю програму разом з Ігорем Котелянцем, очільником об'єднання родичів політв'язнів Кремля. До наступних випусків. Слухайте, думайте, дійте.
8: «Звільніть наших рідних» – програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
9: Спільний проєкт громадського радіо та об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Проєкт здійснено за підтримки програми «Партнерство за сильну Україну», яку фінансують уряди Великої Британії, Естонії, Канади, Норвегії, Фінляндії, Швейцарії та Швеції.
14: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
15: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
16: Чи готова Росія до енергетичного перемир'я і чому Дональд Трамп закликає Київ припинити удари по російських НПЗ, розповідає Михайло Гончар, президент Центру глобалістики «Стратегія-21». У студії працює Тетяна Літвінова. Отже, ці заяви, що ми можемо, який висновок можемо зробити з цих заяв без фактично підтвердження жодної сторони, чи дійсно Росія може бути зацікавлена наразі в даний час в якомусь енергетичному перемир'ї?
17: Жодним чином. І про це доволі чітко прозвучало з Кремля, що вони не розглядають таку можливість. Тому все це маячня, власне кажучи. Те, що там Трампові підгорає в контексті проміжних виборів на початку листопада, ну це так. І те, що він намагається перевести стрілки Україну, ну хіба що Байден не згадав тільки, бо у нього хто винні? Байден, Україна, європейці. Ну от європейців і Байдена він не згадав, зробив винною Україну в тому, що збройні сили завдають ударів по, як він сказав, російському дизелю, і тому звідси проблеми на американському ринку. Мається на увазі високі ціни, небачено високі ціни, які там перевищили 6 доларів за галон, тобто 3,8 літра галон. От, і це дійсно нечувано. Ну, тому якби тут все цілком зрозуміло. І така аргументація з боку Дональда Трампа, ну, є повністю невідповідною реаліям. Тому що, наприклад, російський дизель ніколи не був гравцем на американському паливному ринку. Ну, якісь мізерні партії там час від часу потрапляли в кращі часи, але не більше того, тому що американська нафтопереробна промисловість, ну, вона не просто забезпечує внутрішній паливний ринок, але і великі обсяги експорту йдуть американського дизеля, в тому числі в Європу. Тому якби ситуація така, що, ну, в світі постправди, власне кажучи, неправди. Ну, і тим більше, коли мова йде про Дональда Трампа і його адміністрацію, вони можуть придумувати будь-які фантастичні причини, які не відповідають реаліям, Ну і з допомогою засобів масової інформації, соціальних мереж поширювати це як абсолютно, абсолютно там правду. І тому далі починаються різні маніпуляції, а що було би, якби, і так далі, і тому подібне. Тому я би не звертав особливої уваги на все це, на всю цю медіа-тріскотняву. Давайте згадаємо, про це забулось. В середні березня минулого року, здається, 18 березня минулого року теж було оголошено так зване енергетичне перемир'я. І що в результаті? Та нічого. Тому такі речі, якби вони, коли про них так заявляють, то потрібно згадувати, що це вже було. Тому я не бачу якоїсь принципової відмінності між тим, що було там майже півтора року тому назад, і ось нинішньою ситуацією. Як... Більше того. Алло?
16: Так. Закінчуйте думку, я уточню дещо.
17: Угу. Ну, більше того, я хотів сказати ще, так би мовити, коли мова звучить про те, що от в Кремлі теж можуть бути зацікавлені, бо вони зазнали там серйозних уражень і так далі. Так, така зацікавленість реально є з боку галузі нафтопереробної, зокрема. З боку Кремля теж їм потрібна картинка, коли, починаючи з 17 вересня, не будуть палати російські НПЗ в пабліках і не будуть поширюватись всі ці картинки.
16: На період виборів.
17: А навпаки, так, на період виборів так званих в Державну Думу. А навпаки, їм потрібні картинки палаючого Києва, Дніпра, там, Запоріжжя, Сум і так далі. Тому на цьому тлі говорити там серйоз про те, що якимось чином там під егідою Трампа може бути запроваджено енергетичне чи будь-яке інше перемир'я, ну, не доводиться.
16: Ну от ви зазначили, що слова Трампа про те, що наші удари по НПЗ російським спричинили дефіцит і зростання саме на дизельне пальне, вони не обґрунтовані, але удари по НПЗ є, вони регулярні. І якщо говорити все ж таки про шкоду і результативність цих ударів, в чому ми зараз маємо перевагу і по чому от найболючіші зараз удари, якщо ми говоримо про енергетику Росії?
17: Ну, в принципі, якщо ми вже візьмемо той же нафтопереробний сектор і випуск тих широкого житку нафтопродуктів, тобто бензини, дизельне пальне, реактивне пальне, то ми бачимо, що практично півроку тому були припинений експорт бензину реактивного пального, а з липня дизельного палива так само. Це говорить само за себе. Себто це були статті експортного доходу Росії. Експорт сирої нафти і продуктів переробки. Експорт продуктів переробки – це завжди більш вартісний експорт, бо там є додана вартість. Себто сиру нафту ніхто не заливає в баки автомобілів там, чи літаків. Заливають або бензин, дизельне паливо чи в бакі літаків реактивне паливо. Тобто Росія була експортером всього цього різною мірою, але експортером дизельного палива вона була доволі серйозним гравцем на передусім європейському ринку. От. Але, як бачимо, там катастрофи на європейському ринку не відбулось після того, як ще в лютому 23-го року Європейський Союз ввів санкції проти Росії і припинив доступ російського дизеля на європейський ринок. Тому бачимо, що там катастрофи не відбулось ніякої. Себто якраз американський дизель значною мірою замістив російські постачання. Тому ось ця стаття експортних доходів по напрямку бензин, реактивне пальне, дизельне паливо припинилась. Навпаки, Росія стала витрачати кошти на імпорт передусім автомобільних бензинів. І бачимо, що це і не дуже вдається. От. А також реактивного пального. По дизелю вони якби проблем мають менше, насправді. За великим рахунком, якісь обсяги вони могли б експортувати. Але вони припинили цей експорт, тому що розуміють, що ситуація дуже проблематична. А особливо якраз напередодні зими, коли потрібно не просто якесь там середньостатистичне дизельне паливо, а диспаливо для холодного періоду, так звані арктичні марки. Росія все-таки значною мірою північна держава. От. І тут якби постає багато питань. Ну і власне це дошкульно для російської нафтопереробки і для споживачів. Ми ж бачимо практично кожен день всі ці в різних пабліках, соцмережах короткі рілзи, відеосюжети з чергами на АЗС там і так далі. Тому так, це дошкульно, але для Кремля це не пріоритетно. Що там рядовий москвич чи пітерець, чи десь там в набіжних Челнах має проблеми, для Кремля це не так важливо. Важливо, як вони говорять, досягнути цілей так званої СВО. Тому сподіватися на

0: дефіциту в Україні, то навіщо це робити?
1: Ну, це робиться з точки зору того, що вони розширили виробництво і продовжують розширити виробництво ударних засобів, зокрема реактивних БПЛА, модифікації там грань. І по мірі того, як вони будуть це розширювати, все більше перелік цілей буде у них. От тому якби не тільки для картинки вони це роблять, і не тільки в контексті, там, скажімо, АЗС. АЗС просто якби ефектно, тому що горить, палає, ну і впливає, в принципі, психологічно на всіх мешканців, так чи інакше, всі ми є тою чи іншою мірою споживачами автотранспорту, навіть якщо там персонально хтось і не їде за кермом, але так чи інакше громадський транспорт є. Тому тут якби ефект такий, із одного намагання досягнути ефекту і такого психологічного тиску, медійний, відповідно, і пропагандистський заряд з'являється додатковий, що, мовляв, всіх скрізь дістанемо. Ну і, власне, ураження економічного потенціалу України, так чи інакше, тому що все, що базується, весь транспорт, так чи інакше, значною мірою базується на рідких видах пального, на бензин, дизель там і так далі. Тому, в принципі, передусім, звісно, розширення можливостей означає, як вони вважають, що їм вдасться зламати волю українців до опору, ну і зрештою погодитися на мир, в лапки беру це слово, за яким, ну, на основі тих капітуляційних вимог, які там Кремлем висувались ще 22-го року.
0: Дякую,
1: ну, очевидно,
0: вам,
1: що ця ставка є хибною, от, і так не буде, ну, але вони в Кремлі мають своє уявлення, по Білому домі своя віртуальна реальність, і, як відомо, давно моя. Тому нам своє робити.
0: Про те, чи погодиться Росія на енергетичне перемир'я і чому США закликають Україну відмовитися від ударів по російській нафтовій інфраструктурі, говорили з президентом Центру глобалістики «Стратегія-21» Михайлом Гончаром. У студії працювала Тетяна Літвінова. Слухайте, думайте, дійте.
2: На хвилі громадського радіо.

0: звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
1: В Україні п'ята година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. Українські сили вночі завдали далекобійних ударів по об'єктах у московському регіоні. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, уражені одне з ключових підприємств нафтової промисловості Росії та логістичний об'єкт. Для ударів застосували різні типи української далекобійної зброї, зокрема паляницю, лютий, барс, фламінго та січень. Також вперше офіційно повідомляється про застосування балістичної ракети «Пелікан», відомої як FP-7. Російські військові майже не використовують важку техніку для штурмів через розширення кілзони на фронті. Про це повідомив речник угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов. За його словами, на окремих ділянках кілзона сягає понад 20 кілометрів. Танки та інша важка техніка стають легкою ціллю для безпілотників, зокрема дронів на оптоволокні. Тому російські військові переважно відмовляються від їхнього безпосереднього застосування під час штурмів. Російські ракетні удари призвели до зупинки основних сталеливарних підприємств України. Про це пише Financial Times. Після ударів зупинено виробництво на Запоріжсталі, Кам'ятсталі та підприємстві ArcelorMittal у Кривому Розі. У компаніях оцінюють масштаби руйнувань і терміни можливого відновлення. Правління ArcelorMittal заявляє, що наразі достовірно визначити тривалість ремонту неможливо. За словами керівника офісу генерального директора Metinvest Олександра Водовіза, ситуація для української металургії критична. Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій закликала Папу Римського Лева XIV допомогти врятувати жителів тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині від голоду. В раді повідомили, що місто перебуває в гуманітарній блокаді, а продовольство туди востаннє постачали наприкінці травня. В Олешках на навколишньому районі можуть залишатись понад 6 тисяч людей, серед них близько 200 дітей. Люди залишаються без продуктів, питної води та медикаментів, а покинути місто їм перешкоджають російські військові. Рада церков також закликала держави-члени Організації Об'єднаних Націй та Міжнародний комітет Червоного Хреста допомогти з евакуацією жителів на підконтрольну Україні територію. На тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини завершується голосування на виборах до Російської Держдуми. Про це повідомляє Суспільне Донбас. За словами жителів, активної виборчої кампанії практично не було, а інформацію про розташування дільниць майже не оприлюднювали. У Маріуполі, зокрема, було мало агітації, а запрошень на голосування жителі не отримували. Російські медіа також майже не показували, що відбувається безпосередньо на дільницях. Водночас представники російської влади на тимчасово окупованій території Донеччини та Луганщини вже заявили про високу явку. У невизнаному Придністров'ї відкрили виборчі дільниці для голосування на виборах до Державної Думи Росії, попри протест самої влади Молдови. Про це повідомляє молдовське онлайн-медіа Newsmaker. У регіоні заявили про відкриття 17 дільниць, однак оприлюднили адреси лише 15. Станом на 12-ту годину там повідомляли про понад 21 тисячу людей, які взяли участь у голосуванні. Молдовська влада погодила відкриття лише однієї російської виборчої дільниці. Вона розташована в посольстві Росії в Кишиневі. В МЗС Молдови відкриття інших дільниць без згоди Кишинева назвали недружнім кроком. У Польщі посилять цивільний захист вздовж східного кордону. Про це повідомив міністр внутрішніх справ країни Мартін Кервінський. У прикордонних районах планують встановити понад 1000 автоматизованих сирен оповіщення. За словами міністра, нині їх майже 350, тоді як на початку 2024 року було лише близько 30. Кервінський заявив, що посилення системи пов'язане зі зростанням загрози атак безпілотників і ракет поблизу польського кордону. Франція готується до можливих гібридних атак Росії на критичну інфраструктуру, які можуть відбутись вже восени 2027 року. Про це повідомляє інформаційне медіа France Info. Серед потенційних цілей називають електростанції та електромережі, залізницю, телекомунікації і системи водопостачання. Президент Франції Еммануель Макрон доручив уряду підготувати план захисту критичної інфраструктури та найбільш чутливих об'єктів оборонної промисловості від атак безпілотників і кібератак. Його словами, російська гібридна загроза для Франції та інших європейських країн останнім часом посилилась. Іран через Катар передав Сполученим Штатам умови для завершення війни. Про це заявив секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Мохсен Резаї. Тегеран вимагає припинення війни на всіх фронтах, розмороження іранських коштів та скасування морської блокади. За словами Резаї, Іран очікує на відповідь президента США Дональда Трампа. Водночас іранський посадовець заявив, що Тегеран вважає новий американський удар дуже ймовірним і готовий до такого розвитку подій. Він також повідомив, що Іран поки не планує виходити з договору про нерозповсюдження ядерної зброї. У Румунії сапери військово-морських сил знешкодили уламки безпілотника, виявлені в районі повіту Констанца. Про це повідомили у Міністерстві оборони Румунії. Уламки знешкодили на місці, територію убезпечили. В Міноборони заявили, що загрози для населення та судноплавства немає. Походження безпілотника наразі не встановили. Українська тенісистка Дар'я Єсипчук стала чемпіонкою парного турніру ITF W35 в італійському місті Санта-Маргарита-ді-Пула. Про це повідомляє Укрінформ. В фіналі 20-річна Єсипчук разом із румункою Бріаною Сабо перемогла німецький дует у трьох сетах. Для українки це 9-й парний титул ITF у кар'єрі та 2-й цього сезону. Водночас перемога на турнірі рівня W35 стала найбільшим досягненням Єсипчук у парному розряді. Ви слухали підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 21 вересня в Україну прийде холодний атмосферний фронт. Очікується дощі різної інтенсивності та посилення вітру. Температура в більшості областей знизиться на 4-6 градусів, крім півдня та сходу. За інформацією Укргідрометцентру, вночі температура переважно становитиме від 11 до 19 градусів тепла. Вдень на заході та півночі очікується від 13 до 19 градусів, в центральній частині – до 23, а на півдні та сході повітря прогріється до плюс 25. В Києві та області 21 вересня буде похмуро, очікується дощ. Вночі та вранці температура становитиме близько 16 градусів. Вдень знизиться до 11-14, а ввечері буде близько 10-11 градусів з позначкою плюс.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
2: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 66 копійок.
0: Євро.
1: 51 гривня 23 копійки. Долар у банках в середньому купують по 44 гривні 47 копійок. Продають по 44 гривні 94 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 14 копійок. Продають по 51 гривні 76 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
4: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо. Експертні рішення. Рішення на Громадському радіо.
5: Impact. Strategy. Ideas.
0: Від ідеї до результату.
6: Перевірте головне. Усе, що потрібно знати про здоров'я серця, розповідають Світлана Максимова, директорка департаменту маркетингу та продажів рецептурного напрямку фармацевтичної компанії «Дарниця», та Борис Тодуров, генеральний директор Інституту серця МОЗ України, доктор медичних наук, професор. Про це та більше дивіться у розмові на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» та в ефірі Громадського радіо в суботу 26 вересня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – фармацевтична компанія «Дарниця».
0: Експертні рішення. На Громадському радіо. Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас». На Громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Спадщина Василя Стуса і майбутнє української культури.
3: Про це та більше говоримо із заступницею міністерки культури, українською журналісткою Богданою Лаюк та літературознавицею Богданою Романцовою на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та в ефірі громадського радіо в четвер 24 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Ініціатива реалізовується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП.
2: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
7: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
8: Ошатна українська. Подкаст про українську мову на громадському радіо.
9: Торта чи торта?
10: А може торту? А в множині як?
9: Торти чи торти? А якщо у нас їх два, то слід казати два торти чи два торта?
10: О, і ще.
9: Як правильно наголосити? Області чи області? Областям чи областям?
10: В областях чи в областях?
9: Ой, біда з цими наголосами. Як правильно? Де цю інформацію почерпнути? Де наголоси перевірити? О, ні. Тільки не за допомогою штучного інтелекту чи, скажімо, перших ліпших джерел у Гуглі. Ні-ні-ні, не робіть так, будь ласка. Це хибний шлях. Бо недостовірний. Вітаю, високодобірне товариство. З вами Світлана Біла та подкаст «Ошатна українська» на громадському радіо. Якщо вам цікаво відкривати українську разом із нами, долучайтеся до спільноти громадського радіо на Байзбаймоно за посиланням на сайті громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам створювати більше таких проєктів і розвивати незалежне медіа. А оскільки норми наголошення є нелегкими для засвоєння, сьогодні я допоможу із цим.
8: Ошатна українська. На громадському радіо.
9: Річ у тім, що в українській мові наголос може падати на будь-який склад. На перший, другий, третій тощо. Це означає, що він є вільним. Разом наголошено перший склад і принести третій склад. У межах одного слова наголос може змінюватися. Наприклад, голова – голови, тобто він є рухомим. Але варто розуміти також, що слово «голова» багатозначне, тому і наголос у відмінках теж буде змінюватися відповідно. Якщо йтиметься про голову, як про частину тіла людини чи тварини, у якій міститься мозок, то у називному відмінку множини – голови, але 2, 3, 4 голови. У давальному відмінку множини – головам. У знахідному відмінку множини – голови. Якщо ж йтиметься про голову, як про того, хто керує зборами, чи про керівника організації, або авторитетну особу, то у називному відмінку «однини» – «голова», «множини» – «голови». Але 2, 3, 4 голови. Здебільшого форми схожі. Наприклад, «обрали голову» чи «довіряємо головам» у давальному відмінку. Але є одна відмінність у знахідному відмінку множини. Коли йдеться про людей-керівників, то «побачили голів підприємств»,
11: а не «голови підприємств»,
9: як було з головою, як частиною тіла, у якій міститься мозок. Ще цікавіша історія зі словом «плід», адже воно має аж 3 варіанти відмінювання, залежно від значення. Якщо плід виступає частиною рослини, то у родовому відмінку «однини» маємо «плода» – «плоду», а в родовому відмінку множини – «плодів». У давальному відмінку «однини» – «плоду» – «плодові», множини – «плодам». У знахідному – «плід», а у знахідному множини – «плоди». В орудному – «плодом»,
10: плодами, у місцевому – на «у» – плоді, по плоду, і у місцевому відмінку множини – на «у» – плодах. Якщо плід вживають у значенні «організм в утробний період розвитку» або в переносному значенні, як-от «результат зусиль», тобто кажемо ще як «плоди праці», так, то у родовому відмінку однини тільки «плода», а множини – «плодів». У давальному відмінку однини – «плоду», «плодові», а в родовому відмінку множини – «плода». У знахідному відмінку однини теж – «плід», множини – «плоди». Але в орудному відмінку однини вже – «плодом»,
11: а не «плодом».
10: У місцевому відмінку однини – на «у» – «плоді», множини – на «у» – «плодах». І третій випадок – це «плід» як збірний іменник у значенні рідня, нащадки, порода.
11: Тільки в однині множини немає.
10: Адже воно вже за суттю збірне і означає так цілий рід. Отже, у родовому відмінку однини – плоду, у давальному – плоду плодові, у знахідному – плід, в орудному – плодом, у місцевому відмінку однини – на у плоді. Тепер до найголовнішого. Перевірити правильний наголос можна тільки за достовірними академічними джерелами, аж ніяк не за допомогою штучного інтелекту чи перших ліпших якихось джерел у Гуглі. Отже, перевіряємо. За словником української мови у 4 томах 1907-1909 років Бориса Грінченка, за російсько-українським академічним словником 1924-1933 років, за редакцією Агатангела Кримського, Сергія Єфремова, Григорія Голоскевича, Всеволода Гансова, Марії Грінченко. За правописним словником 1929 року Григорія Голоскевича, сьоме видання якого вийшло в світ вже після арешту автора. До слова, більше в радянській Україні словника не перевидавали і в 30-х роках заборонили. За словником наголосів української літературної мови 1959 року Миколи Погрібного. За орфоепічним словником 1984 року Миколи Погрібного. За словником-довідником Сергія Головащука «Складні випадки наголошення» 1995 року. До слова, його автори-укладачі стверджують, що це перше видання на українському мовному ґрунті, тобто з питомими українськими наголосами. Втім, у цьому словнику не «гетьман», а «гетьман», а деякі слова подано з двояким наголосом, як от «завжди-завжди», «також-також», «договір-договір», «простий-простий». Варто зауважити, що це пострадянський словник, який базувався на радянських словниках. Також перевіряємо за орфоепічним словником української мови у 2 томах 2001-2003 років за редакцією Марії Пищак, Віталія Русанівського, Надії Сологуб, Володимира Чумака, Галини Ярун. За словником-довідником з культури української мови 2006 року за редакцією Дмитра Гринчишина, Анатолія Капелюшного, Олександра Сербенської, Зиновія Терлака. За словником української мови у 20 томах, де кожне реєстрове слово наголошене. За ресурсом «Словник України онлайн» на електронній базі Українського мовно-інформаційного фонду Національної академії наук України. Та хоч цей словник дуже, насправді, зручний та сучасний, але в ньому іноді трапляються помилки. У таких випадках раджу звертатися до вивірених часом академічних словників, які я вже озвучила вище, так, раніше. Звичайно, виклад орфографічної норми є в чинному стандарті державної мови «Український правопис». Але зауважу, що в усіх цих джерелах є розбіжності, тому інформацію треба обов'язково зіставляти і досліджувати історію мови, історію української фонетики та фонетичні особливості голосних та приголосних звуків у межах слова, які відповідають сучасній літературній нормі.
11: Наголошую,
10: що немає, на жаль, одного єдиного джерела, словника чи довідника, де ви змогли б почерпнути єдино правильну, вичерпну інформацію про наголоси. Його наразі не існує.
9: Адже не слід забувати й про політику лінгвоциду, тобто політику мововбивства. Тож, як і чимало українських слів є репресованими, які я вже розглядала у попередніх випусках подкасту «Ошатна українська» на Громадському радіо, так і українські наголоси теж є репресованими.
11: А це як?
9: Це означає, що у сучасних словниках є низка слів, які мають двоякий наголос, або, інакше кажучи, у яких нормативними є два наголоси. Але перевагу слід віддавати тим, в яких, як свідчить історія мови, колись був один наголос. Наприклад, алфавіт, алфавітний, весняний, жало, завжди, закінчити, набережна, простий, також, ясний, тощо. Адже потім їх наблизили до російських. Порівняймо. Алфавіт – російською.
11: Алфавіт.
9: Алфавітний – російською.
11: Алфавітний.
9: Весняний – російською.
11: Весенній.
9: Жало – українською, російською.
11: Жала.
9: Завжди – російською.
11: Всегда.
9: Закінчити – російською.
11: Закончить.
9: Українською набережна – російською.
11: Набережная.
9: Простий – російською.
11: Простой.
9: Також – російською.
11: Также.
9: Тож обирайте природніший, традиційний наголос, а не спільний з російським. Ще трішечки роз'ясню. Наголос у слові «алфавіт» на другому складі основний у нашій мові, бо збігається з грецьким «алфавітон», від якого і походить українська лексема. Так само й «параліч» від «паралісі», «феномен» від «феноменом» і так далі. Це свідчить про давні і безпосередні зв'язки українців із греками. І, звичайно, я мрію, щоб з наголосами зрештою дійшли згоди і щоб це було відображено в усіх словниках. До слова, вебсайти на кшталт горох.ua, sum.in.ua, словник.mi використовують електронні версії словника української мови та словника української мови в 20 томах неправомірно, не вказуючи авторів. Зазначені джерела не є офіційними академічними виданнями, а відповідно можуть містити певні неточності. Український мовно-інформаційний фонд Національної академії наук України застерігає усіх, що таке використання тягне за собою порушення Закону України про авторські та суміжні права, Цивільного кодексу України і Кримінального кодексу України та відповідну адміністративну і кримінальну відповідальність.
8: Подкаст про українську мову на Громадському радіо.
9: Оскільки український наголос є вільним, абсолютних правил наголошування немає. Зате є закономірності, які допоможуть, сподіваюся, запам'ятати складні випадки наголошування. Розгляньмо їх. Іменники жіночого роду з суфіксом «к», «ечк», «єчк», «очк» у формі множини мають наголос
11: на закінченні.
9: Книжки, але 2, 3, 4 книжки. В однині помилка і помилка. Тобто маємо що? Варіантне наголошування. Але у множині тільки помилки. Та якщо 2, 3, 4, то тоді помилки і помилки. Нитки, але 2, 3, 4 нитки. Ручки, ручки. У значенні рукоятки та письмового приладдя. Але 2, 3, 4 ручки. Якщо ж ручки вживають у значенні кінцівок, то у називному відмінку множини наголос падає тільки на перший склад – ручки. Жінки, але 2, 3, 4 – жінки. Сторінки, але 2, 3, 4 – сторінки. Є і винятки – канарки, сусідки, родички.
11: А як правильно – подушка чи подушка?
8: Ошатна українська.
9: Річ у тім, що у словниках, виданих до 30-х років 20-го століття, широко зафіксовано наголос на префіксі – подушка. З таким наголосом слово подає словник Грінченка, також правописний словник Голоскевича і російсько-український академічний словник Кримського і Єфремова. А в сучасних словниках тільки подушка в однині, у множині – подушки. А якщо 2, 3, 4, то подушки. Односкладові іменники, сполучаючись із числівниками 2, 3, 4, зберігають наголос початкової форми однини. Тобто, два або обидва – голи, також 3 або 4 – голи, але в називному відмінку множини, так, загалом в множині – голи. Якщо йдеться про склад
10: як частину слова, тоді 2, 3, 4 – склади. Натомість загалом у множині – склади. Втім, якщо йдеться про склад як сховище, сукупність, спосіб, стиль тощо, то в множині – склади. Так само 2, 3, 4 – дахи, загалом у множині – дахи. І хочу додати тут також про родовий відмінок однини – даху, а також у місцевому відмінку – на даху і дасі. Посходилося 2, 3, 4 – сини чи двоє синів, але загалом в множині – сини, так? У називному відмінку множини ми побачимо у словнику – сини. Лікар – лікарі, але 2, 3, 4 – лікарі. Озеро – озера, але 2, 3, 4 – озера. Дерево – дерева, але що? 2, 3, 4 – дерева. Острів – острови, але 2, 3, 4 – острови.
8: Подкаст про українську мову.
10: В іменниках чоловічого і жіночого роду з префіксами. Ви – від, за, на, над, недо, об, пере, під, по, при, про, роз, наголос на префіксі. Випадок. У значенні витрачення – витрата, а якщо у значенні витрачені кошти – витрати. І тільки в множині, адже форми однини немає. Вислуга – загадка. Натомість у множині – загадки. А саме у словнику України онлайн на електронній базі Українського мовно-інформаційного фонду НАН України. Але 2, 3, 4 – загадки. Втім, у словнику-довіднику Сергія Головащука складні випадки наголошення та в орфоепічному словнику української мови у двох томах 2001-2003 років, а також у словнику-довіднику з культури української мови 2006 року останній склад, навпаки, не наголошений. Закладка, як смужка паперу. Тасьма-тасьма, яка закладається в книжку для позначення потрібного тексту. І ми кажемо як гарна закладка чи різнокольорна закладка. Але закладка, якщо у значенні закладання, тобто це дія за значенням закладати. Запонка, заставка. У значенні загородка, також заставка і заставка, як невеличка орнаментальна, сюжетна чи графічна композиція, яка розміщується на початку книги, її розділу чи параграфа. Застіпка, замазка, як пластична тістоподібна маса, яка швидко твердне і міцно тримається на твердих поверхнях. І це єдиний варіант у словнику-довіднику Сергія Головащука «Складні випадки наголошення». Також є ще замазка, як процес, в орфоепічному словнику української мови у двох томах. За редакцією Марії Пищак, Віталія Русанівського, Надії Сологуб, Володимира Чумака, Галини Ярун. Заклепка, тобто металевий стрижень, також у словниках трапляється і заклепка, як дія за значенням заклепувати, тобто ручне або механічне заклепування. Заклейка, але трапляється і заклейка. Тобто смуга паперу, тканини і таке інше, якою щонебудь заклеєно. Зачіпка, наліпка, перепад, перепустка, перебіг, перепис, пересип, переріз, перекис, перепічка, призов, приморозок, причіп, розпірка,
11: але переляк.
8: Ошатна українська.
10: Іменники, які утворилися від дієслів та закінчуються на «ання», здебільшого мають наголошений звук «а». Завдання, читання, видання, зібрання, навчання, надбання, обрання, пізнання, послання, також прислівник «зрання». Але бігання, нехтування, уподобання, дихання, ковзання, обладнання. В іншомовних словах, які позначають міри довжин, наголос падає на метр, тобто кілометр, сантиметр, міліметр, дециметр.
11: Але периметр, бо не є одиницею вимірювання.
10: Але в назвах пристроїв – барометр, термометр. Короткі та деякі багатоскладові прикметники мають наголошений останній склад. Близький, віршовий, вузький, добовий, жаркий, легкий, мілкий, новий, пільговий, пітний, різкий, роздрібний,
11: а не роздрібний,
10: дзвінкий, котрий, тонкий, текстовий,
11: а не текстовий,
10: терпкий, тім'яний,
9: тісний, тонкий, торф'яний, чарівний, черговий, черствий, щодобовий і фаховий. У похідних прислівниках здебільшого на перший склад. Легко, мілко, нудно, вузько. Більшість дієслів в неозначеній формі має наголос на останньому складі. Відвести, відвести, віднести, довезти, довести, донести, завести, занести, завести, навести, навести, нанести, перевезти, перевести, перенести, привезти, привезти і принести. У числівниках, які закінчуються на 10, наголос падає на останній склад, тобто 70, 80 і так далі. У числівниках, які закінчуються на нацять, наголошений звук А. 11, 12, 13 і так далі. Наголошений звук О в складних іменниках із двома коренями. Босоніж, гуртожиток, літопис, рукопис, чорнозем, чорнослив.
11: Але благовіст, листопад.
9: Це й назва 11-го місяця року і природне явище опадання листя з дерев. Шляхопровід, але й трапляється у словниках шляхопровід. В іменниках, які позначають одиницю з певної множини, падає наголос на «ина» – горох, горошина, стебло – стеблина, волосся – волосина, бадилля – бадилина. У коротких дієсловах першої особи однини, тобто це «я», так? Здебільшого наголошуємо останній склад. Тобто «я роблю», «пишу», «сиджу», «люблю» тощо. У дієсловах «на» – «емо», «имо», «ете», «ійте» наголошуємо останній склад. «Беремо» – «берете», «веземо» – «везете», «несемо» – «несете», «ідемо» – «ідете», «п'ємо» – «п'єте».
8: Ошатна українська. На громадському радіо.
9: А тепер розгляньмо слова з двояким наголосом. Бажаний – бажаний, важливіший – важливіший, вбрання і вбрання, ведмедиця – ведмедиця, вогняний – вогняний, вишиванка – вишиванка, але вишиваний, доповідач і доповідач, жалібний і жалібний, залишити – залишити, затишок – затишок. Натомість сучасний 20-томний словник фіксує потрійний наголос – затишний, затишний, затишний. Зокрема, зокрема.
11: Синоніми – зосібна, окремо.
9: Кладовище – кладовище, мабуть, мабуть. М'язовий – м'язовий, назавжди – назавжди. Огріх – огріх. Перевірка – перевірка, первісний і первісний. Помилка – помилка, розбір – розбір. Свята і свята, складник і складник. Слізьми і слізьми, сміття і сміття. Старіти – старіти, спекота і спекота. Християнин і християнин, ятрити, ятрити. Це слова з двояким наголосом, але вкотре зауважу, перевагу слід віддавати тим, в яких, як свідчить історія мови, колись був один наголос, який не спільний з російським. А це вже буде ваше домашнє завдання, ошатні слухачі та слухачки. Не біймось заглядати у словник, а краще в декілька. Як я і зауважила на початку подкасту.
8: Подкаст про українську мову.
9: Наголос на першому складі. Бовтати – буду, будемо, будете. Висіти – вірші, грошей. Гладкий, тобто без загинів, рівний. Але гладкий, тобто той, який має повне тіло, ситий. Догмат – донька.
11: Але дочка.
9: Дрова – жевріти, замолоду. Зозла, тобто розізлившись, з пересердя. Кидати – колесо, колія, курятина. Олень – начинка. І запам'ятаємо, що підлітковий, а не підлітковий. Подруга – показ, приятель. Разом – решето, ремінь, ринковий.
11: І аж ніяк не риночний.
9: Розвідка – спина.
11: Запам'ятайте, будь ласка.
9: Царина, часу, центнер, щипці, фольга, яловичина. Наголос на другому складі – аби як, аби коли. Бородавка, відчим, вимова, вимога. Генезис, граблі, дичавіти. Добуток, допізна, дочка, експерт,
10: жаданий, засуха і посуха, зубожіти, зубожілий, індустрія, іржавіти, квартал, мережа, ненавидіти, обруч, оптовий, отаман, перебіг, наприклад, подій, позаторік, показник, в однині, проте в множині, показники, наприклад, досягнень, але два, три, чотири, показники, правопис, русло, фартух, феномен, і, до речі, якщо йдеться про явище, то в родовому відмінку матимемо феномену, закінчення на «у». А якщо йдеться про людину, то в родовому відмінку матимемо феномена, закінчення на «а». Наголос на третьому складі і четвертому. Асиметрія, болотистий, бюлетень, бюрократія, валовий, ветеринарія, диспансер, запитання, ідете, ідемо, інженерія, каталог, кілометр, кропива, кулінарія, металургія, медикамент, нафтопровід, низина, осока, порядковий, псевдонім, розв'язання, рукописний, симетрія, сирокопчений, урочистий. Українські та російські слова, які є співзвучними, мають різні наголошені склади. Наголошення – низки споріднених слів у рідній та іноземній мовах за чужою моделлю зумовлює мимовільне, спонтанне перенесення, накладання ознак системи наголошення однієї мови на систему іншої. Найпомітнішою тенденцією у виникненні московізмів, росіянізмів під час мовлення є наголошування слів за російськомовними моделями. Тобто деякі українські слова можуть наголошувати за нормами, які характерні для російської мови. Тож я наведу правильні українські наголоси і порівняю з російськими, а ви поміркуйте, як зазвичай наголошуєте ці слова.
8: Подкаст про українську мову.
10: Бесіда російською.
11: Бесіда.
10: Бородавка російською.
11: Бородавка.
10: 80 російською.
11: 80.
10: Граблі українською. Російською.
11: Граблі.
10: Догмат російською.
11: Догмат і дагмат.
10: Українською дочка, а також донька російською.
11: Дочка.
10: Українською дрова російською.
11: Дрова.
10: Українською загадка російською.
11: Загадка.
10: Українською залоза російською.
11: Желіза.
10: Українською закінчити російською.
11: Закончить.
10: Українською звисока російською.
11: Свисака.
10: Українською кидати російською.
11: Кидать.
10: Українською колесо російською.
11: Колесо.
10: Українською косий російською.
11: Косой.
10: Українською кроїти російською.
11: Країть.
10: Українською кропива російською.
11: Крапіва.
10: Українською курятина російською.
11: Курятина.
10: Українською літопис російською.
11: Літопись.
10: Українською металургія російською.
11: Металургія. Металургія.
10: Українською ненавидіти російською.
11: Ненавидять.
10: Українською ненависть російською.
11: Ненависть.
10: Українською новий, а російською
11: новий.
10: Українською обруч російською.
11: Обруч.
10: Українською 11 російською.
11: 11.
10: Українською одноразовий російською.
11: Одноразовий.
10: Українською олень російською.
11: Олень.
10: Українською перекис російською.
11: Перекись.
10: Українською подруга російською.
11: Подруга.
10: Українською порядковий російською.
11: Порядковий.
10: Українською причіп російською.
11: Прицеп.
10: Українською приятель російською.
11: Приятель.
10: Українською ремінь російською.
11: Ремінь.
10: Українською решето російською.
11: Решето.
10: Українською розпірка російською.
11: Розпорка.
10: Українською рукопис російською.
11: Рукопись.
10: Українською русло російською.
11: Русла.
10: Українською середина російською.
11: Середина.
10: Українською симетрія російською.
11: Симетрія. Симетрія.
10: Українською 70 російською.
11: 70.
10: Українською слина російською.
11: Слюна.
10: Українською спина російською.
11: Спіна.
10: Українською текстовий російською.
11: Текстовий.
10: Українською фольга російською.
11: Фольга.
10: Українською форзац російською.
11: Форзац.
10: Українською цінник російською.
11: Ценник.
10: Українською чорнозем російською.
11: Чернозьом.
10: Українською чорнослив російською.
11: Чернослів.
10: Українською 14 російською.
11: 14.
10: Українською щипці російською.
11: Щипці.
9: Найчастіше порушують наголос у словах: новий, випадок, ненависть, показник, разом, середина, текстовий, фаховий та в інших словах, наголошуючи як завгодно, тільки не нормативно. В усному мовленні раз по раз чуємо новий. Колись це слово справді мало два наголоси, але вже давно наголос на першому складі вважається ненормативним, тому слід казати новий. Наголос випадок неприродний для української мови.
8: Ошатна українська.
9: Договір чи договір? В словниках Грінченка і Голоскевича саме договір, та й договірний там таки. В російській мові також
11: договор.
9: А договор в них просторічне. А те, що збігається з російським наголошенням, ми й так знаємо, чий батько старший. Плоский чи плаский? Обидва слова позначають щось із рівною поверхнею. Без заглиблень і підвищень. І жарт відповідний вони також позначають.
11: Проте, яке з них правильніше?
9: Ніяке. Вони відрізняються наголосом і походженням. Перше слово з наголосом на «о» – наше споконвічне, а друге з наголосом на «и» очевидно походить з польської. Тож обирайте, яке більше до вподоби. Складність засвоєння наголосу посилюється також тим, що у багатьох словах наголос є нерухомим. Тобто при змінюванні слова за відмінками, родами, числами, дієвідмінами наголос припадає на той самий склад. Наприклад, гривня, гривні, гривнями. У розмовній мові часто трапляються помилки, які виникають внаслідок змішування рухомого і нерухомого наголосу. Порушення норм наголошування іноді можна пояснити саме впливом російської мови.
8: Ошатна українська. На громадському радіо.
9: Як правильно наголосити іменник «область у множині»? Дослідімо. У словнику наголосів української літературної мови 1959 року Миколи Погрібного на сторінці 331 у називному відмінку множини – «області», у родовому – «областей», та вальному – «областям», у рудному – «областями». У словнику-довіднику Сергія Головащука «Складні випадки наголошення» 1995 року подано тільки родовий і давальний відмінки на сторінці 114. Отже, у родовому – областей, у давальному – областям. А в орфоепічному словнику української мови 2001-2003 років вже на сторінці 14 його другого тому фіксуємо виняток у родовому відмінку множини. Там тільки наголошений останній склад – областей. Як і в чинному стандарті державної мови «Український правопис», так і у словнику Українського мовно-інформаційного фонду Національної академії наук України.
11: Що це означає?
9: Річ у тім, що слово «область» належить до третьої відміни в українській мові. Загалом до третьої відміни належать іменники жіночого роду з кінцевим приголосним основи, а також слово «мати». Тому їх об'єднує закономірність наголошування. Наприклад, як зі словом «вісь» в однині та «осі» в множині. Тому заковика тут в родовому відмінку множини, а не в інших. Порівняймо. У називному відмінку множини – «області», «осі». У родовому – «областей», «осей». У давальному – «областям», «осям». У знахідному – «області», «осі». В рудному – «областями», «осями». У місцевому – «на», «в» областях, «на», «в» осях. Кличний – «області», «осі». Отже, жодних розбіжностей у відмінках, окрім родового множини.
11: А торти чи торти?
9: У словнику наголосів української літературної мови 1959 року Миколи Погрібного читаємо на сторінці 539 «торти» і «два торти», а також «тортовий». Так само і в орфоепічному словнику 1984-го Миколи Погрібного на сторінці 566-й. Торти, тортів, два, торти. І так само тортовий. У словнику-довіднику Сергія Головащука «Складні випадки наголошення» 1995 року на сторінці 172-й. Торти, тортів.
10: а російською в множині
11: – торти.
10: Також українською – тортовий, а російською
11: – тортовий.
10: В орфоепічному словнику української мови у двох томах 2001-2003 років за редакцією Марії Пищак, Віталія Русанівського, Надії Сологуб, Володимира Чумака, Галини Ярун на сторінці 694 читаємо. Торти – тортів. Два торти. Тортик – тортниця. Тортовий – тортовик. У словнику-довіднику з культури української мови 2006 року за редакцією Дмитра Гринчишина, Анатолія Капелюшного, Олександра Сербенського і Зиновія Терлака на сторінці 321 фіксуємо торти тортів, але два торти. Аж ніяк не два торта і аж ніяк не два торта. І у словнику України онлайн. На електронній базі Українського мовно-інформаційного фонду Національної академії наук України читаємо. У називному відмінку множини – торти. У родовому відмінку однини – торта. А множини – тортів. У давальному – торту, тортові. Але в давальному відмінку множини – тортам. У знахідному однини – торт, множини – торти. В орудному – тортом, тортами. У місцевому – на у торті, а також на у тортах. І у кличному відмінку – однини – торте, множини – торти.
8: Ошатна українська.
10: Пам'ятаємо, що наголос у нашій мові вільний, але підступний. На жаль, правил наголошування в українській мові немає. Є лише загальні тенденції і дуже багато відхилень від них, тобто винятків, як ви вже пересвідчилися в цьому. Тому наголоси потрібно запам'ятовувати і постійно заглядати у словники. Отже, який фаховий виступ, яка фахова думка, чи, до прикладу, цікавий і фаховий журнал. Але аж ніяк не фаховий, аж ніяк не фахова. Запам'ятали? Ой, леле, і яким надзвичайним було, а не було це літо кольору охри. А щоб з пам'яттю не стало гірше, щодня слід вивчати не вірші, а вірші. З вами була Світлана Біла та подкаст «Ошатна українська» на Громадському радіо. Почуємося.
8: Ошатна українська. Жива мова, яка говорить. Говорить. На Громадському радіо.
7: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
0: Фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
12: Страхування воєнних ризиків. Уряд вдосконалив механізм компенсації. Що це змінює для бізнесу? Поговоримо із Галиною Янченко, членкиною Комітету Верховної Ради України із питань економічного розвитку. В студії працює Ксенія Середа. Для початку поясніть простими словами, що саме мається на увазі під страхуванням воєнних ризиків, від яких втрат український бізнес може себе таким чином захистити?
13: Якщо говорити не про класичне страхування від воєнних ризиків, а те, що зараз відбувається безпосередньо в Україні, то це в першу чергу страхування від прильотів, від уламків, від прямих влучань, від пожеж цим спричинених. Класично воєнне страхування від воєнних ризиків, воно є достатньо дорогим, і взагалі відсутнім. Тому що насправді ризики досить високі, збитки при настанні страхового випадку теж досить високі. Тому дуже багато страхових компаній, вони просто відмовляються страхувати, надавати таку страховку. А ті ж, хто пропонує, то зазвичай говорять про достатньо високий тариф. Тобто це може бути в середньому в Україні там під 4% від вартості об'єкту за рік. І може бути навіть більше. Зрозуміло, що для українського бізнесу такий тариф на страховку 4% від вартості об'єкту, від вартості інвестицій платити щороку – це достатньо дорого. Тому, власне, в цьому плані Україна, і парламент, і уряд він намагався знайти якісь рішення від початку повномасштабного вторгнення. Я теж особисто, до речі, брала участь в пошуках рішення для цієї проблеми. Одне із рішень, які ми запустили ще в 2022 році, це переговори з DFC. Це американська урядова фактично організація, яка надає страхування, в тому числі страхування від воєнних ризиків. Вони почали страхувати цивільні об'єкти з січня 2023 року. Там вартість страховки становить 1% від вартості інвестиційного проєкту на рік. Але проблемою DFC полягає в тому, що це американці, це американська урядова організація, вони знаходяться далеко і розглядають документи достатньо довго, ну і страховок видають, м'яко кажучи, не так багато. Ось, тому для того, щоб залучити

0: Росію. Ось ці удари по складах Wildberries якраз були розраховані на те, що це має підірвати російську економіку. Нині ми бачимо, що для української економіки ось ці страхування військові, наскільки загалом підйомні, і ясна річ, що це непередбачувані форс-мажори, і там можуть бути мільярди просто виплат. Страхові компанії не хочуть за це братися.
1: Да, саме так. Тобто страховки ці є дорогі, це для того, щоб для початку, да, вони є дорогі. Тому є ряд програм, які експортно-кредитне агентство України якраз і пропонує інвесторам. Зокрема, є можливість отримати від держави часткову компенсацію цієї вартості цієї страховки. Там сума розраховується індивідуально. Але вона, власне, оця от компенсація від держави за купівлю такої страховки може досягати до 3 мільйонів гривень на рік. Тобто, в принципі, це така досить суттєва частина вартості страховки і хороша підмога для бізнесу. Але є, наприклад, регіони, в яких страховики взагалі не надають страховку, тому що йдеться про такі регіони підвищеної небезпеки. І власне, в таких випадках ЕК дозволяє або передбачає можливість безпосередньо, тобто не купувати страховку десь у якоїсь комерційної компанії на ринку і отримувати від ЕК компенсацію частково за вартість цієї страховки, а безпосередньо вже страхуватися у ЕК. Причому зараз з цими новими змінами можна страхувати як нерухоме, так і рухоме майно компаній. І от одна із змін, яка зараз, власне, яку передбачили остання ця урядова нормативка, полягає в тому, що Київ і Київська область теж внесли в ці території з підвищеним ризиком. Тобто, відповідно, якщо ви маєте бізнес в Києві на Київщині і ви не можете купити страховку просто на ринку, скажімо так, у будь-якої там приватної компанії або у визначених приватних компаній, то ви можете звернутися до ЕК, до експортно-кредитного агентства, за консультацією і спробувати застрахувати своє майно напряму у ЕК.
0: Це важливо. Крок зі сторони держави назустріч підприємцям є, його відзначають, і важливо розуміти, що кожен раз в умовах воєнного стану підкидаються нові сюрпризи, вимоги, проблеми, з чим стикаються, зокрема, українські підприємці. Власне, чи може державна компенсація страхових премій стати стимулом для бізнесу інвестувати в виробництво навіть у регіонах, які регулярно потерпають від російських атак?
1: Хороше питання. І насправді є ряд програм, не тільки програма експортно-кредитного агентства, а інші програми, наприклад, кредитування для відновлення підприємств, які зазнали руйнувань через обстріли. Тобто є ряд програм, інформація про них, в принципі, доступна в інтернеті, також в залежності від ситуації, з якою стикається бізнес, можна подивитися і спробувати скористатися тією чи іншою програмою. Головне в таких випадках – це мати на руках підтвердження, тобто задокументований факт, наприклад, там прильоту чи ушкодження майна підприємства, і також відповідний опис, власне, як збитків, які завдані. От подбати якраз про правильну документацію я би радила всім нашим підприємцям, не дай Бог, хто стикнеться з такою ситуацією.
0: Важливий нюанс матеріальний. Чи вистачить державі бюджетних ресурсів, якщо кількість застрахованих підприємств суттєво зросте, і масштаби атаки не будуть продовжувати великою ймовірністю? Чи не буде так, що, по суті, на документах допомога може бути, а фактично будуть затримки?
1: Це хороше питання. Ну, наразі гроші на роботу експортно-кредитного агентства, зокрема, по цих програмах, вони в бюджет 27-го року, наскільки мені закладено, в проєкт бюджету, щоб бути точнішим, такі ресурси закладені.
0: Добре. А як щодо в майбутньому будівництва

0: системи страхування воєнних ризиків, яка працюватиме не тимчасово, і держава допомагатиме не тимчасово лише під час війни, а загалом як повноцінний механізм захисту бізнесу і відновлення економіки. Маємо ще кілька хвилин. Прошу.
1: Ну, я загалом дуже вірю якраз в іноземних урядових страховиків. Тому особисто я багато часу провела в Вашингтоні в переговорах з різними американськими урядовцями, зокрема от DFC, їхнім головним страховиком. Тому що якщо ми говоримо про повоєнне відновлення нашої країни, коли завершиться війна, то дуже важливим складником буде саме відновлення економіки, щоб створювались робочі місця, щоб українці, які тут залишились, або ті українці, які будуть повертатися, щоб вони могли тут влаштувати своє життя, щоб у них була робота, достойна зарплата, і вони, власне, могли забезпечувати своє життя на в своїй країні. Для цього нам потрібно буде досить гарно попрацювати над залученням, в тому числі, іноземних інвестицій. Великих американських компаній, великих європейських компаній. А коли ми говоримо якраз от про залучення дуже великого капіталу за кордону, то вони зазвичай без страхування інвестицій не йдуть. Тобто, для, особливо, якщо вони входять в нову країну. Для компаній, для яких Україна буде новою такою локацією, новою географією їх інвестицій, їм обов'язково потрібно буде застрахувати, власне, їхнє тут, не знаю, виробництво,
0: пані
1: там,
0: Галина,
1: що вони будуть робити. Так ось,
0: на цьому перші, змушені поставити
1: перші,
0: крапку.
1: Перші, кого вони будуть звертатися, це їхні страховики, і тому вже зараз нам треба працювати і з американськими, і з британськими, і з німецькими урядовими страховими компаніями, але ми над цим вже працюємо.
0: Страхування воєнних ризиків. Уряд вдосконалив механізм компенсації. Що це змінює для бізнесу? Ми поговорили з Галиною Янченко, членкинею Комітету Верховної Ради України із питань економічного розвитку. Для вас працювала Ксенія Середа. Слухайте, думайте, дійте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. Українські сили вночі завдали далекобійних ударів по об'єктах у московському регіоні. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, уражені одне з ключових підприємств нафтової промисловості Росії та логістичний об'єкт. Для ударів застосували різні типи української далекобійної зброї, зокрема паляницю, лютий, барс, фламінго та січень. Також вперше офіційно повідомляється про застосування балістичної ракети «Пелікан», відомої як FP-7. Російські військові майже не використовують важку техніку для штурмів через розширення кілзони на фронті. Про це повідомив речник угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов. За його словами, на окремих ділянках кілзона сягає понад 20 кілометрів. Танки та інша важка техніка стають легкою ціллю для безпілотників, зокрема дронів на оптоволокні. Тому російські військові переважно відмовляються від їхнього безпосереднього застосування під час штурмів. Російські ракетні удари призвели до зупинки основних сталеливарних підприємств України. Про це пише Financial Times. Після ударів зупинено виробництво на «Запоріжсталі», «Кам'ятсталі» та підприємстві «Арселормітал» у Кривому Розі. У компаніях оцінюють масштаби руйнувань і терміни можливого відновлення. Правління «Арселормітал» заявляє, що наразі достовірно визначити тривалість ремонту неможливо. За словами керівника офісу генерального директора «Метінвест» Олександра Водовіза, ситуація для української металургії критична. Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій закликала папу Римського Лева XIV допомогти врятувати жителів тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині від голоду. В раді повідомили, що місто перебуває в гуманітарній блокаді, а продовольство туди востаннє постачали наприкінці травня. В Олешках на навколишньому районі можуть залишатись понад 6 тисяч людей, серед них близько 200 дітей. Люди залишаються без продуктів, питної води та медикаментів, а покинути місто їм перешкоджають російські військові. Рада церков також закликала держави-члени Організації Об'єднаних Націй та Міжнародний комітет Червоного Хреста допомогти з евакуацією жителів на підконтрольну Україні територію. На тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини завершується голосування на виборах до Російської Держдуми. Про це повідомляє Суспільне Донбас. За словами жителів, активної виборчої кампанії практично не було, а інформацію про розташування дільниць майже не оприлюднювали. У Маріуполі, зокрема, було мало агітації, а запрошень на голосування жителі не отримували. Російські медіа також майже не показували, що відбувається безпосередньо на дільницях. Водночас представники російської влади на тимчасово окуповані території Донеччини та Луганщини вже заявили про високу явку. У невизнаному Придністров'ї відкрили виборчі дільниці для голосування на виборах до Державної Думи Росії, попри протест самої влади Молдови. Про це повідомляє молдовське онлайн-медіа Ньюзмейкер. У регіоні заявили про відкриття 17 дільниць, однак оприлюднили адреси лише 15. Станом на 12-ту годину там повідомляли про понад 21 тисячу людей, які взяли участь у голосуванні. Молдовська влада погодила відкриття лише однієї російської виборчої дільниці. Вона розташована в посольстві Росії в Кишиневі. В МЗС Молдови відкриття інших дільниць без згоди Кишинева назвали недружнім кроком. У Польщі посилять цивільний захист вздовж східного кордону. Про це повідомив міністр внутрішніх справ країни Мартін Кервінський. У прикордонних районах планують встановити понад 1000 автоматизованих сирен оповіщення. За словами міністра, нині їх майже 350, тоді як на початку 2024 року було лише близько 30. Кервінський заявив, що посилення системи пов'язане зі зростанням загрози атак безпілотників і ракет поблизу польського кордону. Франція готується до можливих гібридних атак Росії на критичну інфраструктуру, які можуть відбутись вже восени 2027 року. Про це повідомляє інформаційне медіа France Info. Серед потенційних цілей називають електростанції та електромережі, залізницю, телекомунікації і системи водопостачання. Президент Франції Еммануель Макрон доручив уряду підготувати план захисту критичної інфраструктури та найбільш чутливих об'єктів оборонної промисловості від атак безпілотників і кібератак. За його словами, російська гібридна загроза для Франції та інших європейських країн останнім часом посилилась. Іран через Катар передав Сполученим Штатам умови для завершення війни. Про це заявив секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Мохсен Резаї. Тегеран вимагає припинення війни на всіх фронтах, розмороження іранських коштів та скасування морської блокади. За словами Резаї, Іран очікує на відповідь президента США Дональда Трампа. Водночас іранський посадовець заявив, що Тегеран вважає новий американський удар дуже ймовірним і готовий до такого розвитку подій. Він також повідомив, що Іран поки не планує виходити з договору про нерозповсюдження ядерної зброї. У Румунії сапери військово-морських сил знешкодили уламки безпілотника, виявлені в районі повіту Констанца. Про це повідомили у Міністерстві оборони Румунії. Уламки знешкодили на місці, територію убезпечили. В Міноборони заявили, що загрози для населення та судноплавства немає. Походження безпілотника наразі не встановили. Українська тенісистка Дар'я Єсипчук стала чемпіонкою парного турніру ITF W35 в італійському місті Санта-Маргарита-ді-Пула. Про це повідомляє Укрінформ. В фіналі 20-річна Єсипчук разом із румункою Бріаною Сабо перемогла німецький дует у трьох сетах. Для українки це 9-й парний титул ITF у кар'єрі та 2-й цього сезону. Водночас перемога на турнірі рівня W35 стала найбільшим досягненням Єсипчук у парному розряді. Ви слухали підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 21 вересня в Україну прийде холодний атмосферний фронт. Очікуються дощі різної інтенсивності та посилення вітру. Температура в більшості областей знизиться на 4-6 градусів, крім півдня та сходу. За інформацією Укргідрометцентру, вночі температура переважно становитиме від 11 до 19 градусів тепла. Вдень на заході та півночі очікується від 13 до 19 градусів, в центральній частині – до 23, а на півдні та сході повітря прогріється до плюс 25. В Києві та області 21 вересня буде похмуро, очікується дощ. Вночі та вранці температура становитиме близько 16 градусів. Вдень знизиться до 11-14, а ввечері буде близько 10-11 градусів з позначкою плюс.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
2: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 66 копійок.
0: Євро.
1: 51 гривня 23 копійки. Долар у банках в середньому купують по 44 гривні 47 копійок. Продають по 44 гривні 94 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 14 копійок. Продають по 51 гривні 76 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
4: Аскорвіта Марс – допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк «Аскорвіта Макс». В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
5: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Спадщина Василя Стуса і майбутнє української культури. Про це та більше говоримо із заступницею міністерки культури, українською журналісткою Богданою Лаюк та літературознавицею Богданою Романцовою на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» та в ефірі Громадського радіо в четвер 24 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Ініціатива реалізовується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП.
0: Експертні рішення на громадському радіо.
2: Impact. Strategy. Ideas.
0: Від ідеї до результату. Партнер проєкту – онлайн-академія HoiTeens, де кожна дитина заслуговує на власну історію успіху. У студії В'ячеслав Поліновський, CEO HoiTeens. 12 балів чи реальні навички? Що сьогодні важливіше для майбутнього дитини?
6: Колись я також хотів найвищі оцінки. Це нормально. Але можна розібрати цю задачу на дві складові. По-перше, бали, по-друге, реальні навички. Насправді, так, дійсно, в Україні є така система, коли і по здачі НМТ, або там ЗНО, коли було, і по атестату приймається рішення, наскільки дитина обдарована.
7: Так.
6: І це, да, є один із маркерів. Тобто для того, щоб поступити в український виш, дійсно потрібно мати найвищі бали для того, щоб пройти оцю сходинку. І насправді це навіть не сходинки, дверцята. Тобто вони або відкриваються, бо в тебе є ці бали, або не відкриваються, бо ти не досяг порогу цього рівня по балам. Але ми ж говоримо про реальні навички і майбутню кар'єру. Ось тут, мені здається, бали взагалі ніяк не впливають. Чому? Тому що в більшості своїй бали – це та мета, щоб відкрити, ще раз повторю, двері в певний виш. Якщо це єдина можливість, тобто дитина може навчатися виключно на бюджеті, якщо тільки таким чином може отримати освіту, то да, дійсно варто звертати увагу на отримання цих балів для заходження в цей виш.
0: Експертні рішення на громадському радіо.
2: Impact. Strategy. Ideas.
0: Від ідеї до результату. Партнер проєкту – онлайн-академія HoiTeens, де кожна дитина заслуговує на власну історію успіху.
8: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
0: В етері спільний проєкт Радіо Накипіло та громадського радіо.
9: Станція Держпром.
10: Це станція Держпром.
11: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій підземкою по Харкову.
10: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
11: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
10: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
11: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
10: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
11: Якщо ви далеко від рідного міста,
10: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська.
11: Я Олександр Бринза.
10: Рушаємо з нами. Це
9: станція Держпром.

0: Гармаші, які мають крила. Наш сьогоднішній репортаж про артилеристів, які самотужки розробляють, збирають та запускають ударні крила, дрони-перехоплювачі та НРК.
1: Адже сучасна війна вимагає від армійців грати на випередження, розвивати технології та напрямки, які не є для підрозділу профільними та штатними.
0: Якщо технічні характеристики гармат не дозволяють артилеристам добити на потрібну відстань, вони не складають руки і не відпочивають, а вигадують засоби, якими зможуть виконати задачу і відсунути ворога.
1: Сьогоднішня станція Держпром про вояків самохідного артилерійського дивізіону 77-ї окремої аеромобільної наддніпрянської бригади 7-го корпусу ДШВ. Ось уже понад 2,5 роки цей підрозділ тримає позиції під Куп'янськом. Рушаємо.
2: Станція Держпром.
1: Ми у маленькій кімнаті, де ледве помістяться четверо людей. На стінах педантично розвішані інструменти, у коробках, на столі та на підлозі безпілотники різних видів. За столом працює Максим. Він інженер безпілотних систем самохідного артилерійського дивізіону 77-ї бригади ДШВ.
3: Я зараз перевіряв дрон, чи він працює, чи всі системи в нього працюють, чи вони коректно працюють. Для того, щоб потім його налаштувати і відправити, обов'язково спочатку проходить перевірку дрон. Тому що навіть коли присилають там від виробника, то бувають якісь недочоти, якісь помилки, якісь несправності. І потім я готую, вже налаштовую, як то кажуть, для бойового застосування і відправляємо.
4: Скажіть мені, ким ви в цивільному житті були?
3: Я в цивільному житті був майстром по ремонту комп'ютерного обладнання та електроніки.
4: Тоді все зрозуміло. Ви знайшли свій фах і за фахом фактично працюєте і у війську.
3: Так, з самого початку. Я з самого початку працював іменно з електронікою, з інженерією. В цивільному житті, та я, наверно, раза три тримав дрон, коли до мене його приносили військові на майстерні. Ще в перший там, грубо говоря, місяць, другий. Вони приносили на майстерню, там, відремонтуй, бо в нас там не працює. Там. Чи пульт не працює, чи ще щось не працює. І так потихеньку, вже, як то кажуть, майже 4 роки.
0: Командир Максима, його звати Олександр, уважно спостерігає за роботою інженера. Видно, що ці майстерні в дивізіоні, а ми їх сьогодні побачимо не одну, привід для гордості, говорить командир самохідного артилерійського дивізіону 77-ї окремої аеромобільної наддніпрянської бригади Олександр.
5: Ми знаходимося в майстерні налаштування FPV-дронів, взводу ударних безпілотних авіакомплексів. Цей взвод був створений від початку поза штатом. В штаті артилерійського дивізіону не було передбачено взагалі такого підрозділу. Але, по-перше, хлопці, коли я прийшов до них в підрозділ, цей дивізіон, виявили бажання розвиватися в цьому напрямку, тому що всі ми розуміли, що за дронами майбутнє і треба рухатися вперед. Якщо ми будемо зволікати час, то ми просто не встигнемо за загальною тенденцією і не будемо максимально ефективними. Задача від самого початку і була бути максимально ефективними для того, щоб нищити ворога, допомагати нашій піхоті. На сьогоднішній день в бригаді це на третьому місці успішніший екіпаж, який вражає постійно ворога. От екіпажів багато, більше 20.
2: Станція Держпром.
1: Олександр служить вже 17 років. Починав механіком-водієм на САУ «Гвоздика», підписав контракт, став командиром мінометного розрахунку, а згодом командиром взводу. Пройшов Соледар, Бахмут, Ізюмську кампанію і ось тепер Куп'янський напрямок.
5: Найгарячіше було, звісно, в Соледарі на самому початку.
0: Ви вже 2,5 роки тут на Куп'янському напрямку тримаєте оборону. Як би ви сформулювали, як змінилася зараз тактика і поведінка ворога за ці 2,5 роки? Величезний же крок. І наша армія прийшла,
5: так,
0: і їхня.
5: Так, я вам скажу, що перейшли від механізованих великих штурмів технікою до штурмів легкою автомобільною технікою. Не вийшло. Потім вони почали штурмувати групами піша. Також не вийшло. Потім вони намагалися пройти будуючі колони зі своїх військовослужбовців, які рухалися полями з відстанню 50-100 метрів один від одного. Тобто це один в рядок, один військовослужбовець за іншим, вони йшли. І прив'язатися за допомогою FPV в полі доволі таки важко. І скоригувати снаряд також, щоб потрапити і вразити велику кількість, а не одного військовослужбовця, доволі таки теж було важко. Але чекали, поки вони накопичаться, і вже розбирали їх, коли вони були групами. Зараз противник перейшов до спроб просочитися малими групами по одному, по два, по три військовослужбовця. Вони накопичуються всі в одній точці, але перекриваємо їм логістику, і навіть коли вони в одному місці накопичуються, да, у них немає провізії, їм нема що їсти, вони здаються в полон, або ми їх знищуємо.
6: Як зараз виглядають населені пункти на вашій ділянці відповідальності, те, що ви бачите, наприклад, з неба?
5: Два роки тому в Боровій ще можна було вільно пересуватися, потім почали рівняти все кабами, і майже не залишилось цілих вулиць. Майже не залишилось будівель, нещодавно там був, і дуже все сильно відрізняється. Зараз починають рівняти Ізюм, і тенденція спостерігається точно така сама, як два роки тому в Боровій. Тому дуже переживаємо за те, тому що дуже багато залишилось мирного населення. І більша кількість цього мирного населення саме таке з Борової переїхало в Ізюм. І зараз війна їх доганяє там. Жалко людей дуже. І зрозуміло, що ми вже військові, ми вже втягнулися. А для цивільних, звісно, це дуже важко сприймається. Постійно тікати від війни.
1: Ми їдемо до ще однієї майстерні. Ця вже більша, з кількох кімнат. Тут майже всюди, і на стінах, і на підлозі, і на столах доволі великі літачки. Екскурсію нам проводить командир зведеного взводу ударного крила самохідного артилерійського дивізіону Сергій.
7: Створили свою майстерню, в якій виготовляємо власні борти для ураження противника.
6: Тобто це ударні борти тут?
7: Так, це ударні борти. Дальність польоту 60-80 кілометрів в залежності від завдань.
6: Ви самі на 3D-принтерах оце все друкуєте, правильно?
7: Так.
6: Тобто ви ніде запчастини не замовляєте, все своїми руками?
7: Ні, замовляємо лише пропи, двигуни, що ми не можемо самі зробити.
6: І скільки бойова частина в нього?
7: 2 кілограми.
6: 2 кілограми?
7: Так. Ідея виникла робити свої борти. По-перше, FPV – це дуже добре, але воно не летить настільки далеко, як нам потрібно. А так як ми в складі самохідного артилерійського дивізіону, нам потрібно проводити контрбатарейну боротьбу. Виникла така ідея робити власний виріб, який зможе то робити. Тому що, по-іншому ніяк, якось треба.
6: Виходить, самохідний артилерійський дивізіон має засоби не лише артилерійські. Вам треба добити до певної відстані.
7: Так.
6: І немає вже значення, чим бити, чи артилерією, чи ударними
7: головне
6: крилами.
7: Головний результат. І гармата, яка кошмарить нашу піхоту, нам теж треба її знищувати. В силу обставин, наприклад, ворожі дрони також літають, ми не можемо скористатися своєю гарматою, а вразити треба. Тоді в діло вступає наш борт. Ми його зараз так любя називаємо «Сокіл», хоча перша назва його була «Правосік». Чому «Правосік»? В нас був філамент для 3D-друку чорний і червоний. І він получився чорно-червоний.
6: Оце він вже висить?
7: Так, це він висить, це вже майже готовий до застосування.
6: А по вартості скільки він висить?
7: По вартості? Собівартість його зараз виходить орієнтовно 40-42 тисячі гривень.
6: Це теж дешево?
7: Так, це дешево. Це за рахунок того, що ми замовляємо комплектуючі окремо і, в принципі, остальну всю роботу робимо. І так як ми робимо це для того, щоб перемогти якнайшвидше, відбити ту навалу, то ми не заробляємо на цьому. Ми просто робимо. Бо дехто приходить там з молодих, а ми хотіли воювати, там автомат в руки, і ура. Це приходиться ще пояснювати, хлопці. Знищена гармата – це мінус ворожий засіб, який б'є по нашій піхоті. Тобто, мінус один снаряд, мінус два снаряда. Значить, наша піхота зможе просунутися, значить, наша піхота зможе безпечніше зайти на позиції, вийти з позицій і зробити свою роботу там на позиціях. Але це ще не все. У нас ще є також в розробці вже на завершальному етапі перехоплювачі. Він ще не повністю зібраний, поки в такому вигляді. Але в тестових польотах він показав швидкість 250+, причому висоту 500 метрів він буквально 2-3 секунди набирає. Ціль яка – збивати якомога більше тут, аж поки можемо над фронтом, щоб в тил чим поменше летіло.
6: Що він зможе перехоплювати? Чи всі?
7: Реактивні шахеди він не зможе перехоплювати, але звичайні шахеди «Герані» він зможе перехопити за рахунок того, що в нього швидкість набагато більша.
2: Станція «Держпром».
1: Сергій сам пройшов Бахмут як піхотинець-штурмовик і розуміє, наскільки складно піхотинцям. Тож зараз усі його зусилля спрямовані на те, аби полегшити життя побратимам із піхоти.
0: Продовжуємо із командиром самохідного артилерійського дивізіону Олександром.
6: У мене зараз такий дисонанс. Ми приїхали до артилерійського дивізіону і знімаємо
8: складову БПС.
6: Літачки, НРК. Артилерія помре?
8: Дуже велика тенденція зараз, да, знищення гармат на полі бою. Противник нас знаходить, у противника є засоби, РЛС, він знаходить нас, постійно намагається знищити гармати. Я, як командир, вирішив перестрахуватися, по-перше, що БПС це дуже ефективна складова.
6: Пане командире, як ви бачите майбутнє артилерії зараз станом на 26 рік?
8: Дуже цікаве питання на сьогоднішній день. Я вважаю, що це повинно бути поєднання і артилерії, і складової БПС. Тобто, ну, сама по собі артилерія на сьогоднішній день, на жаль, не має такої ефективності, як раніше, тому що, ну, то кілзона збільшилася, з нарядами ми не достаємо на ті відстані, які нам потрібні для того, щоб вражати противника. Тобто, це повинно бути свого роду поєднання, от, і БПС, і артилерії.
1: Того дня ми побачили, як бійці самохідного артилерійського дивізіону тренуються збивати FPV під час руху в автівці. Бо це ті реалії, з якими вони зараз стикаються, коли мають дістатися позицій.
0: А після ми змогли спостерігати ще і за роботою армійців на пункті управління дивізіону. Це приміщення з купою моніторів, де у прямому етері видно хід бою та ураження цілей. Тут говоримо з головним сержантом дивізіону Олексієм.
9: Зазвичай працюємо по укриттях. Це може бути як укриття просто піхоти, це може бути безпосередня точка зльоту ворожих пілотів БПЛА, це може бути міномет. Основна задача – це уразить власне техніку, ну і особовий склад безпосередньо. Тому від цього вже залежить від того, яка дальність, по-перше, до цілі, да, дивлячись, який калібр може туди дістати. І таким чином приймаємо рішення, визначаємо самі гармату, передаємо далі задачу на пункт управління вогнем батареї, який розраховує установки для стрільби. Вони стріляють, може бути ураження, і може бути трохи більше хороших русських.
6: На вашу думку, у артилерії як такої, яке майбутнє?
9: У артилерії майбутнє таке, як і було, таке воно і буде. Буде непогода, дрон нормально не полетить. Буде подавлення реба, дрон нормально не долетить. Артилерія, в принципі, в будь-яку погоду завжди може робити постріли.
6: Але ви зараз намагаєтеся поєднати ті можливості, які вже в усьому світі військові мають за допомогою артилерії, з новітніми технологіями. Чи правильно я розумію?
9: Ну так, обов'язково. Але, ви так сказали, в світі, світ зараз не дуже до кінця розуміє, як воювати. Якщо зараз будь-яка країна із тих, хто зараз там є, з потужними цими арміями, з тими артилерійськими системами, якими б новітніми вони не були, вони зараз, якщо ув'яжуться в якусь нормальну двіжуху, вони будуть дуже неприємно здивовані. А ми просто адаптуємось. Ну, відповідно, у нас є артилерія, у нас є безпілотні системи, у нас є так само те, що стосується великого комплексу роботи, логістичні заходи, це НРК, це ті ж самі реби на автомобілях, це якби база вже вважається. Тому ми, розширивши свій спектр роботи, ми можемо перекривати більшість потреб, і саме головне, щоб весь особовий склад наш залишається цілий, а ворожий особовий склад стає мертвим. Будемо працювати зараз по планових цілях, там, де, ймовірніше за все, засіли вороги. Так виглядає приблизно наша робота. Підлітав стрім, зараз будуть виконувати постріл.
2: Станція «Держпром».
1: – Цього дня ми побачимо кілька уражень і артилерією, і вже ударними крилами, які перед тим бачили в майстерні. На сайті Радіо Накипіло та у наших соцмережах ми лишимо активне посилання на збір для самохідного артилерійського дивізіону 77-ї окремої аеромобільної наддніпрянської бригади 7-го корпусу ДШВ. Цей збір на реби,
0: говорить командир дивізіону Олександр.
6: Що особисто вас тримає? Ви вже стільки років служите?
8: Жага помсти за всіх побратимів, які були. Я втратив дуже багато друзів, і можу сказати, що все моє цивільне життя, взагалі, яке існувало, навіть там під час АТО або ООС була можливість приїхати на ротацію, там побути з родиною, там з друзями час провести. З моменту повномасштабного вторгнення це все зникло. Тобто, ну, такого більше немає. Немає до кого повертатися, немає з ким зустрічатися, їх немає більше в живих. І шлях тільки в один бік, до перемоги.

0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська.
1: Та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

0: В етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та «Громадського радіо». Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На «Громадському радіо» ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
1: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на «Громадському радіо».
2: Як російська пропаганда використовує клони українських медіа і як не потрапити на фейковий сайт, розповідає фахівець із кібербезпеки Павло Білоусов, ведуча «Етеру» Тетяна Літвінова.
1: Технологія впливу на «Громадському радіо».
3: Отже, зафіксували ми такі сайти, мережу таких клонових доменів, перенаправлень, які просувають різні теми для розхитування ситуації у суспільстві. І знаємо, що це охоплення, воно нерівномірне, але така мережа поширює, буквально так тиждень назад зафіксували статті через спільний ланцюг перенаправлень. Направлені через як загальну інтернет, а також платформи X. Зокрема, зафіксували 10 публікацій у мережі X, 5 клонових статей. І також це 13 підтверджених вузлів інфраструктурних, тобто це така складна схема. І тут маємо таку складну систему заплутування, перенаправлення із цих статей. Якщо ми говоримо про таку схему використання одразу кілька проміжних доменів, перенаправлень. Навіщо взагалі зловмисники, наскільки вибудовують складний ланцюг, а не дають от пряме посилання на фейковий сайт?
4: Тут кілька може бути і причин, і, скажімо, технологічних моментів, тому що буває, що, наприклад, якщо зайде людина, їй може, наприклад, показатися там фейковий сайт. Якщо зайде умовний там Google чи якась там інша історія, да, якийсь там сервіс, який може позначити чи виявити, що це підробка, да, то йому можуть показати навіть і справжній сайт. І він тоді заходить, бачить, що це сайт ніби справжній, все окей, нема ніякого маркування, що це підробка. Це часто в соцмережах буває, що, значить, якщо ви з одного там телефону зайдете, не попадете на фішинговий сайт, відкриється справжнє, якщо там десь там з комп'ютера умовно, то ви попадете якраз на фішинговий сайт. Тобто зараз триває все одно боротьба на технічному рівні з такими сайтами, щоб, скажімо так, сервіси зі штучним інтелектом не брали це за основу, ці матеріали, да, і різні запобіжники, зловмисники намагаються обійти. Тому це технічно може бути реалізовано там по-різному. Дуже різні механіки для того, щоб ці сайти жили, скажімо так, довше, щоб їх не викинули з пошуку, і щоб вони потрапили в бази знань, да, різних, умовного чата GPT, Claude, Gemini там, і так далі. Тому це все-таки технічні уловки для того, щоб це зробити. Раніше дійсно достатньо було фейкового сайту, який себе веде просто як сайт, да, люди зайшли, не помітили якусь там заміну, наприклад, О на нулік чи щось таке, чи доменну зону, і все, цього достатньо. Поки там поскаржиться, поки там хтось це побачить, цей сайт відпрацює, там за місяць зробить велике охоплення, і вже можна з ним попрощатися. А от щоб довго це утримувати, так, треба, постаратися, скажімо так.
3: Оці клонові сторінки, вони відтворюють і назву медіа, і структуру, формат, авторство, тобто вони виглядають ідентично майже і може відрізнятися фактично лише домен. Взагалі, чи реально пересічному користувачу якось розпізнати цей клон?
4: Звичайно, реально треба дивитись, да, звідки, куди ви переходите, хто вам це скинув і так далі, так далі. Тобто зрозуміло, що люди на мобільних пристроях не бачать там завжди адреси, да, повноцінної, браузери так само, це те, що людям, хто займається безпекою, теж не подобається, коли вони приховують повну адресу сайту, да, чи посилання, і ти не бачиш, куди ж ти все ж таки переходиш. Ну, тому треба дивитися, звідки ця інформація пішла. Наприклад, вам хтось сказав, ой, я читав там на Правді, ой, я читав там на Громадському. От, то треба, значить, самому зайти, ввести цю адресу, чи там перейти, не знаю, там з Вікіпедії, з обраного, чи там загуглити, перейти і відшукати той матеріал, який є. Тому що люди насправді як діють. Хтось побачив новину про мобілізацію жінок нібито, да, на фейковому сайті. Перелякався чи перелякалась, одразу кудись кидає у Viber, там, не знаю, чи WhatsApp, чи Telegram і так далі. І люди, які отримують ці повідомлення, вже не перевіряють це як достовірну інформацію. Тому що вони думають, о, ну це ж моя подруга, мій там сват, брат, кум, батько скинув, вони ж, напевно, якусь фігню мені не скинуть. І вже йдуть за цим там посиланням, дивляться. Або хтось потрапляє на підроблений сайт, робить скріншот і ділиться цим скріншотом. Якщо там той самий логотип, ті самі кольори, адресу сайту не видно, тільки контент у цей фейковий і так далі. Люди теж це сприймають як справжню інформацію, відповідно на основі неправдивої інформації ухвалюють неправильні рішення. Оце головна проблема. Тому треба медіа, яким люди довіряють, додати їх в обране, підписати тільки на них в соцмережах, перевіряти, якщо це щось впливає на ваше рішення, ну, уявімо собі, да, значить, якась людина прочитає новину, що от там мобілізують жінок, і на основі цього щось планує зробити, не знаю, там, виїхати, ще щось зробити, дитину забрати, там, я не знаю, от. То перед тим, як, значить, ухвалювати рішення на такі важливі теми, треба подивитися детальнішу інформацію про це. Відкрити сайти наші офіційні. Тобто, якщо б дійсно це було, писали б на всіх там сайтах, були б якісь умовно там білборди, була б ще там якась інформація про мобілізацію, нібито мобілізацію жінок. От, але в законодавстві це прописано, що такого нема. Якщо б навіть законодавство міняли, це було б дуже широко висвітлено, в принципі, в медіа. Тому треба дивитися, довіряти таким зарекомендувавшим себе медіа і не діяти швидко. Перевіряти інформацію, яка чутлива.
3: Так, і перевіряти обов'язково у багатьох джерелах, якщо це особливо якась дуже гучна інформація. Але от таке також питання, чи тут мова йде лише про інформаційну загрозу, чи може також перехід на такі сайти бути небезпечним із точки зору збору даних або відстеження користувача, чи зараження пристрою якимись вірусами?
4: Ну, потенційно може бути, звичайно, але тут скоріше, да, інформаційна складова, інформаційна атака – це, щоб посіяти страх, невизначеність, да, сумнів, що от влада це приховує, тільки оці сайти розповідають, ой, чоловіків не вистачає, вже до жінок тягнуться, ой, Європа там змушує Україну там воювати, ну, вся ця історія. Ну, тобто, скоріше просунути ці наративи, їм підігрують і росіяни, звичайно, публікують і скріншоти, і підроблені з сайту там Прозоро про закупівлю якоїсь там амуніції для жінок там на сотні тисяч цих одиниць і так далі. Тобто, ну, купа таких навколо цих дій. От, якщо хочуть когось там зламати, вкрасти гроші і так далі, це скоріше, частіше використовують або фішингові листи, там надсилають підроблені листи від нібито податкової, нібито суду якогось там і так далі, або грають на темі виплат, підтримки держави, на збоку держави, да, оці всі, значить, різні програми підтримки. От, і тоді так люди переказують гроші, залишають свої банківські дані і так далі. От саме в цьому випадку, який ми сьогодні з вами розбираємо, це скоріше, я би казав, інформаційна атака, інформаційна складова, але, скажімо так, в будь-якому випадку, навіть якщо ви потрапили на такий сайт, краще його закрити і не взаємодіяти з ним. Не підписуватись на якісь новини, не залишати якісь дані, нічого. Закрили і забули. От цього буде достатньо.
3: А якщо ми говоримо про боротьбу з такими сайтами, це сам Google, умовно, він відслідковує такі сайти, чи медіа може якось теж подавати скаргу, чи якось блокувати оці домени?
4: Ну, дивіться, звичайно, треба на це все скаржити. Google, наприклад, зайде на сайт, на будь-який, да, він не може визначити, це фейк чи не фейк. Да? Ну, якщо це тільки якісь супергучні там історії і так далі. От, наприклад, просто, скажімо так, система, яка заходить від Гугла, да, сканує сайти, і вона сама не здатна зрозуміти, чи буде мобілізація, чи не буде. Ну, всяке буває. Да? Можливо, от тільки там з'явилася інформація. Вони в цих системах, які ходять, сканують, да, ці боти по сайтах, в них немає юридичної освіти, нічого нема. Вони просто бачать якийсь контент, його можуть до своєї бази закинути. Але коли люди скаржаться на ці сайти, коли медіа пише офіційні листи, звичайно, що Google це розглядає, в них є там канали, там Google News, є різні там системи такої швидкої взаємодії, можуть поскаржитись на цей сайт, і коли вони побачать, що дійсно він імітує справжній сайт, факт-чекери перевірять, що це брехня і так далі, так, вони його додадуть в чорний список, і він не буде відкриватися, наприклад, в Google Chrome. Але в іншому браузері може відкритися. Чи може зайти туди там чат GPT, цю інформацію взяти як правдиву? Так само може, тобто, тому що це різні системи. І росіяни цим вже давно користуються. Була така, є мережа сайтів «Правда», якраз які, значить, створені для того, щоб бути джерелом для там умовного чату GPT чи чогось іншого, різного плану новин. Ну от, і коли цей там умовний чат GPT побачить там 10 сайтів, які, значить, описують одне і те саме, умовно там мобілізація про жінок, він ж теж не має якоїсь там юридичної освіти чи чогось такого, він може взяти це як так, за джерело, і людина вже повірить. Тому треба скаржитись, обов'язково витратити кілька секунд на це, і буде суспільна користь від цього.
1: Технологія впливу на громадському радіо.
3: Про те, як працюють клонові сайти українських медіа і як їх розпізнати, говорили з Павлом Білоусовим, експертом з цифрової безпеки надійно.орг. У студії працювала Тетяна Літвінова. Слухайте, думайте, дійте.
1: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо.
5: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери, і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
6: Про підготовку України до опалювального сезону говоримо з Андрієм Гевком, віце-президентом теплоенергетичного кластеру України. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Андрію, давайте розпочнемо з такої собі бази, за якими показниками ми зараз можемо сказати, що ми готові, чи то не готові, чи недостатньо готові до зими, тому що я навіть жартую зі своїми колегами на тему, що нам от лякають нас постійно важкою зимою, і цього разу це якось більше висвітлено в інформаційному просторі. Водночас офіційні джерела говорять, що підготовка триває, а неофіційні у нас традиційно говорять про важку зиму, потім важку весну, потім у нас переможне літо завжди, як зазвичай буває, а потім у нас знову важка осінь, і це все по колу.
7: Дякую за запитання. Воно таке трошки філософське, насправді, але спробую відповісти в контексті підготовки саме до опалювального сезону, в контексті теплопостачання. Я не буду говорити про підготовку в частині електрогенерації, а саме поговоримо про опалення. Отже, на сьогодні всі міста України готуються до опалювального сезону. До опалювального сезону готуються завжди, і не тільки під час воєнного стану, до нього готували завжди до зими. Мова йде про ті типи робіт, які роблять громади, які роблять теплокомуненерго на місцях, тобто це ремонти котлів, котелень, це ремонти тепломереж. І тобто зазвичай, коли говорять про підготовку до опалювального сезону, то за мир, умов мирного часу, і в принципі і навіть зараз частково, мають на увазі саме ці роботи. Тобто коли держава звітує про підготовку до опалювального сезону, вона говорить про планові роботи, які відбуваються на теплопостачальних підприємствах. Але тут разом з тим потрібно не забувати, що в нас велика частина генерації теплової вибивається ворогом, і тут мова йде про підготовку саме резервного теплопостачання. В нас в цьому році уряд виділив 3 мільярди гривень на децентралізацію систем теплопостачання і закупівлю блочно-модульних котелень. Ці кошти були передані громадам, деяким областям, які почали наприкінці літа закуповувати блочно-модульні котельні для того, щоб презервувати систему теплопостачання, тому що в нас вона в більшій мірі централізована, в нас є певна залежність від великих джерел теплопостачання, таких як ТЕЦ. І завдання було розосередити саме шляхом побудови блочно-модульних котелень. Але, наскільки мені відомо, то до опалювального сезону цю резервну генерацію зможуть побудувати не всі, тобто не всі міста це зможуть. Більше того, ті 3 мільярди, про які я згадував, на жаль, їх недостатньо для того, щоб забезпечити резервним теплопостачанням усі міста України. Тому хочу сказати, що якщо, оскільки ми не знаємо характеру і масштабів пошкоджень, які будуть в нас взимку, і які атаки буде завдавати ворог, тому через це ми не маємо розуміння, чи готові ми, чи не готові. Я більше схильний до того, що не зовсім готові, тому що в нас немає тої резервної генерації, і, ну, і влада на місцях, і центральна влада не змогла забезпечити до кінця побудову децентралізованої теплової системи.
6: А поясніть простими словами для нашої аудиторії, що ж таке ці резервні потужності, ця резервна генерація, тому що от у медіа, коли я готувалася до нашої з вами розмови і знаходила різні джерела, зокрема там колишній голова Держагентства з відновлення Сергій Сухомлин, він говорив про те, що Державне агентство відновлення планує створити запас потужності до 560 мегаватт. Так само я бачила і інші ресурси пишуть про 200 мегаватт, але ви ж розумієте, що нам, не фахівцям, на наш хлопський розум, це просто такі циферки, в яких ми не тямимо 560, 350, 200, цього мало, багато, достатньо, скільки потрібно, і я так розумію, що тут важко також визначити чітку цифру прийнятного резерву потужності, тому що для кожного міста, населеного пункту, вона буде своя, умовно, той самий Київ зазвичай і страждає суттєво, тому що це велике місто, тут багато бізнесу, тут багато потрібно для цього потужностей. Тож поясніть простими словами нам ці речі.
7: Добре, дійсно, Сергій Іванович мав рацію, і Державне агентство відновлення розпочало підготовку разом з київською владою, тобто в них просто різні зони відповідальності по місту Києву, побудови децентралізованої системи теплопостачання для міста Києва. Якщо говорити в цифрах, то для розуміння одна лише ТЕЦ генерує теплової потужності, яка споживається, більше 1 гігаватта. Тобто, тому, ну, тобто 200 мегаватт, якщо ми говоримо, то одна ТЕЦ виробляє в 5 разів більше. І це лише для одного району міста Києва. Тобто, однозначно, ті цифри, про які ви говорите, їх поки що буде замало. Але, знову ж таки, я не володію цією інформацією, тому що вона в закритому доступі знаходиться. Скільки наразі будується резервної генерації в місті Києві і скільки планується подати? Я, ну, тобто, ця інформація є закритою. І те, що я знаю, що в Києві наразі ці роботи проводяться. З мінусів те, що вони почали проводитись занадто пізно. Тобто, буквально в липні, в серпні їх почали робити. А для того, щоб виготовити ті ж самі великі котли для децентралізованих систем для котелень, потрібно там декілька місяців, а ще їх потрібно запроектувати, змонтувати. Тобто однозначно, що до початку опалювального сезону це зроблено не буде, і можливо, я сподіваюся, що це буде зроблено в грудні, так як зараз заявляє влада, так само як говорив Сергій Сухомлин. Тому зараз також, ну, але знову ж таки, ми говоримо про якусь частину міста одного, але в нас є, ну, багато міст в Україні, і які також цього потребують. І якщо ми говоримо про побудову децентралізованої системи, то це займає певного часу. Тому ми також хотіли б розділити, я для слухачів хотів би пояснити, що блочно-модульні котельні, про які часто згадуються і в контексті децентралізованого теплопостачання, це все-таки стаціонарні рішення, які привозяться, монтуються, які можуть генерувати тепло, яке подається потім до домівок, шкіл, лікарень і так далі. Але додатково ми наполягаємо, не те, що наполягаємо, просимо владу створити резервний фонд теплогенеруючого обладнання, саме аварійного, яке могло би у випадку настання аварій після обстрілів могло б доставлятись до будинків на певний період часу і забезпечити

0: установки, які, мовляв, одночасно можуть виробляти і тепло, і електроенергію, їх можна розміщувати ближче до районів, які вони забезпечуватимуть. Чи правильно я розумію, що от про ті резерви потужності, про які ви згадали, і яких ми потребуємо, туди оці когенераційні установки входять? І чи можете пояснити простими словами, що це за звір?
1: Ну, якщо простими словами, когенераційна установка – це міні-ТЕЦ. Тобто вона одночасно виробляє і електроенергію, і тепло. Тобто за рахунок спалювання природного газу, наприклад, виробляється електроенергія, і тепло, по суті, є тут надлишковим продуктом, але для того, щоб його не викидувати в атмосферу, воно використовується для, для теплопостачання, для будинків. Тобто це досить гарна річ, якщо простими словами. З мінусів це досить дорога річ, і також для того, щоб її встановити, вести експлуатацію, також потрібен деякий час. Але наразі в Україні за останні декілька років когенераційних установок було досить багато установлено. Тобто багато інвестицій було вкладено в цей напрямок, тому що на теплі в нас не заробляють, але на електроенергії можна заробляти. Тому ці когенераційні установки, вони багато де працюють. Якщо ми говоримо про резерв, то ці когенераційні установки, якраз мені здається, що 200 мегаватт, про які йшла мова, це якраз саме в контексті когенераційних установок було згадано. Тому що таку цифру я також чув, озвучував Віталій Кличко, наскільки мені відомо.
0: Так,
1: ну, знову ж таки,
0: про Київ.
1: Цифри постійно...
0: Mm-hmm. Оце так, 200
1: мегаватт. Ну, 200 мегаватт – це когенерація. Я вже згадував, що нам теплової потужності потрібно для міста Києва там в 10, а то й більше разів.
0: Також хочу у вас уточнити, пане Андрію, щодо ОСББ. Зазвичай, коли ми говоримо про підготовку до зими, я не від одного експерта чула інформацію, що, звісно, легше підготуватися до зими, якось себе убезпечити тим, де є ОСББ. Чи дійсно це так, чи тут можуть виникнути певні труднощі, або людям потрібно тут об'єднуватися в ці ОСББ для того, щоб також взимку мати, ну, в даному контексті тепло, але я так розумію, що і про світло тут так само підходить ця теза.
1: Так, ну, ОСББ, по суті, наразі частина будинків в місті Києві організовані в організації співвласників багатоквартирних будинків. Тобто, по суті, це організація, яка здійснює управління цим багатоквартирним будинком, а не, скажімо, там ЖЕК комунальний, який не завжди всіх влаштовує. Але мова про те, що наразі ОСББ можуть забезпечити себе електроенергією за рахунок встановлення сонячних панелей, за рахунок встановлення установок зберігання електроенергії. І наразі в Україні діє велика кількість програм, в тому числі міських, в місті Києві, наприклад, які дають можливість ОСББ купувати таке обладнання для генерації електроенергії через співфінансування. Тобто частину дають мешканці, частину дає держава або місцева влада. Що стосується теплопостачання, то тут набагато складніша ситуація. В березні цього року Київська міська рада проголосувала рішення, яким дала можливість ОСББ закуповувати блочно-модульні котельні, таким чином резервуючи для себе теплопостачання, і щоб ОСББ не були залежні від центрального теплопостачання, від ТЕЦ. І запустили програму співфінансування, про яку почали говорити, 90/10, за яким ОСББ мало платити 10%, а міська влада 90% на таку котельню. Але почалося багато проблем. Перша проблема – це те, що в бюджеті
0: пане
1: немає
0: Андрію,
1: коштів.
0: Пане Андрію, я перепрошую, дуже коротко, у вас 20 секунд буквально.
1: Добре. І інша проблема – це те, що ОСББ технічно не можуть встановлювати ці котельні, тому що нормативно є певні проблеми, зокрема в кодексі газорозподільчих систем, постанова 13.20 Кабінету міністрів не поширюється, тобто вони не можуть встановлювати ці котельні, тому що законодавство їм це не дозволяє. І плюс немає грошей в бюджеті, тому, на жаль, ОСББ сьогодні до опалювального сезону також підготуватися самостійно не можуть.
0: Це була розмова з Андрієм Гевком, віце-президентом теплоенергетичного кластеру України, про те, наскільки нині наша держава

0: Ава готова до зими. У студії працювала Альона Стренко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. Українські сили вночі завдали далекобійних ударів по об'єктах у московському регіоні. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, уражені одне з ключових підприємств нафтової промисловості Росії та логістичний об'єкт. Для ударів застосували різні типи української далекобійної зброї, зокрема паляницю, лютий, барс, фламінго та січень. Також вперше офіційно повідомляється про застосування балістичної ракети «Пелікан», відомої як FP-7. Російські військові майже не використовують важку техніку для штурмів через розширення кілзони на фронті. Про це повідомив речник угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов. За його словами, на окремих ділянках кілзона сягає понад 20 кілометрів. Танки та інша важка техніка стають легкою ціллю для безпілотників, зокрема дронів на оптоволокні. Тому російські військові переважно відмовляються від їхнього безпосереднього застосування під час штурмів. Російські ракетні удари призвели до зупинки основних сталеливарних підприємств України. Про це пише Financial Times. Після ударів зупинено виробництво на «Запоріжсталі», «Камедсталі» та підприємстві «Арселормітал» у Кривому Розі. У компаніях оцінюють масштаби руйнувань і терміни можливого відновлення. Правління «Арселормітал» заявляє, що наразі достовірно визначити тривалість ремонту неможливо. За словами керівника офісу генерального директора «Метінвест» Олександра Водовіза, ситуація для української металургії критична. Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій закликала Папу Римського Лева XIV допомогти врятувати жителів тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині від голоду. В раді повідомили, що місто перебуває в гуманітарній блокаді, а продовольство туди востаннє постачали наприкінці травня. В Олешках на навколишньому районі можуть залишатись понад 6 тисяч людей, серед них близько 200 дітей. Люди залишаються без продуктів, питної води та медикаментів, а покинути місто їм перешкоджають російські військові. Рада церков також закликала держави-члени Організації Об'єднаних Націй та Міжнародний комітет Червоного Хреста допомогти з евакуацією жителів на підконтрольну Україні територію. На тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини завершується голосування на виборах до Російської Держдуми. Про це повідомляє Суспільне Донбас. За словами жителів, активної виборчої кампанії практично не було, а інформацію про розташування дільниць майже не оприлюднювали. У Маріуполі, зокрема, було мало агітації, а запрошень на голосування жителі не отримували. Російські медіа також майже не показували, що відбувається безпосередньо на дільницях. Водночас представники російської влади на тимчасово окупованій території Донеччини та Луганщини вже заявили про високу явку. У невизнаному Придністров'ї відкрили виборчі дільниці для голосування на виборах до Державної Думи Росії, попри протест самої влади Молдови. Про це повідомляє молдовське онлайн-медіа Newsmaker. У регіоні заявили про відкриття 17 дільниць, однак оприлюднили адреси лише 15. Станом на 12-ту годину там повідомляли про понад 21 тисячу людей, які взяли участь у голосуванні. Молдовська влада погодила відкриття лише однієї російської виборчої дільниці. Вона розташована в посольстві Росії в Кишиневі. В МЗС Молдови відкриття інших дільниць без згоди Кишинева назвали недружнім кроком. У Польщі посилять цивільний захист вздовж східного кордону. Про це повідомив міністр внутрішніх справ країни Марцін Кервінський. У прикордонних районах планують встановити понад 1000 автоматизованих сирен оповіщення. За словами міністра, нині їх майже 350, тоді як на початку 2024 року було лише близько 30. Кервінський заявив, що посилення системи пов'язане зі зростанням загрози атак безпілотників і ракет поблизу польського кордону. Франція готується до можливих гібридних атак Росії на критичну інфраструктуру, які можуть відбутись вже восени 2027 року. Про це повідомляє інформаційне медіа France Info. Серед потенційних цілей називають електростанції та електромережі, залізницю, телекомунікації і системи водопостачання. Президент Франції Еммануель Макрон доручив уряду підготувати план захисту критичної інфраструктури та найбільш чутливих об'єктів оборонної промисловості від атак безпілотників і кібератак. За його словами, російська гібридна загроза для Франції та інших європейських країн останнім часом посилилась. Іран через Катар передав Сполученим Штатам умови для завершення війни. Про це заявив секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Мохсен Резаї. Тегеран вимагає припинення війни на всіх фронтах, розмороження іранських коштів та скасування морської блокади. За словами Резаї, Іран очікує на відповідь президента США Дональда Трампа. Водночас іранський посадовець заявив, що Тегеран вважає новий американський удар дуже ймовірним і готовий до такого розвитку подій. Він також повідомив, що Іран поки не планує виходити з договору про нерозповсюдження ядерної зброї. У Румунії сапери військово-морських сил знешкодили уламки безпілотника, виявлені в районі повіту Констанца. Про це повідомили у Міністерстві оборони Румунії. Уламки знешкодили на місці, територію убезпечили. В Міноборони заявили, що загрози для населення та судноплавства немає. Походження безпілотника наразі не встановили. Українська тенісистка Дар'я Єсипчук стала чемпіонкою парного турніру ITF W35 в італійському місті Санта-Маргарита-ді-Пула. Про це повідомляє «Укрінформ». В фіналі 20-річна Єсипчук разом із румункою Бріаною Сабом перемогла німецький дует у трьох сетах. Для українки це 9-й парний титул ITF у кар'єрі та 2-й цього сезону. Водночас перемога на турнірі рівня W35 стала найбільшим досягненням Єсипчук у парному розряді. Ви слухали підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 21 вересня в Україну прийде холодний атмосферний фронт. Очікуються дощі різної інтенсивності та посилення вітру. Температура в більшості областей знизиться на 4-6 градусів, крім півдня та сходу. За інформацією Укргідрометцентру, вночі температура переважно становитиме від 11 до 19 градусів тепла. Вдень на заході та півночі очікується від 13 до 19 градусів, в центральній частині – до 23, а на півдні та сході повітря прогріється до плюс 25. В Києві та області 21 вересня буде похмуро, очікується дощ. Вночі та вранці температура становитиме близько 16 градусів. Вдень знизиться до 11-14, а ввечері буде близько 10-11 градусів з позначкою плюс.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
2: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 66 копійок.
0: Євро.
1: 51 гривня 23 копійки. Долар у банках в середньому купують по 44 гривні 47 копійок. Продають по 44 гривні 94 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 14 копійок. Продають по 51 гривні 76 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
4: Аскорбіта Макс – допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк «Аскорбіта Макс». В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
5: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату.
6: Партнер проєкту – медична лабораторія «Медлаб». Найголовніша турбота – це турбота про тих, кого ми любимо. У студії Лариса Донцова, власниця та генеральна директорка медичної лабораторії MedLab.
7: Дуже багато говорять про холестерин, так? Але холестерин не реагує так швидко на стрес, от як глюкоза. Це якщо людина постійно знаходиться в стресі, хронічний стрес, вона не досипає, вона змінює свій режим, вона змінює своє харчування, так? Або більше їсть, або менше їсть, або їсть не ту їжу, що треба. Вона вживає менше мікроелементів, і тоді змінюється обмін речовин і відкладається в організм холестеринові бляшки. І це вже є, як лабораторний показник, він підвищений, і це вже тоді лікарю дає право далі дообстежуватись, дивитися, як цей холестерин буде впливати на здоров'я людини. ця бляшка може створити тромб, ну і тромб вже далі всі знають послідовність. Якщо він відривається, то це може бути не дуже добре. Та й закрити артерію чи судину.
0: Експертні рішення. Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Це черговий випуск програми «Озброєні фактами». Проєкт, який громадське радіо реалізує спільно зі «Stop Fake». Ведучі я, Альона Нестеренко, та факт-чекерка «Stop Fake» Олен Чуранова. І цього разу ми говоримо про те, як російські маги та гадалки просувають повістку Кремля.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Отже, я вирішила, що зараз я не буду анонсувати, казати напряму, якою буде тема нашого етеру сьогоднішнього, а хочу, щоб був такий невеличкий інтерактив, і я думаю, що всі здогадаються. Отже, Олено, я коли готувалася до нашого з тобою етеру, то побачила чимало різних пророцтв. І, звісно ж, вони часто стосувалися того, коли ж помре російський диктатор. І, зокрема, є таке пророцтво, зроблене ще у 23-му році від карпатської мольфарки і учасниці битви екстрасенсів, програми, яку ми всі, на жаль, пам'ятаємо, та, я думаю, не буду називати її ім'я, щоб не піарити, але вона напророкувала 23-му році, що Путін невиліковно хворий, ясно, що він має двійників, але от скоро, ну, він піде з життя. Як ти думаєш, що вона сказала?
2: Що це відбудеться вже там наступного місяця?
1: Вона сказала, що це відбудеться до кінця 23-го року.
2: От.
1: Трошки прогадала. Але нам, звісно, зараз можуть...
2: Але для тих, хто любить теорії змови, це ж можна, ну, будь-яке, оце всі гадання можна ж інтерпретувати будь-яким чином. Це взагалі дуже зручна сфера. Тому можна просто сказати, що насправді помер там його четвертий двійник, або там п'ятий, або десятий. Тому, можливо, це передбачення воно збулось.
1: Або, можливо, він справді помер, а ми чогось не знаємо, і його заміняє його якийсь теж 25-й двійник. Проблема в тому, що нам від того, як країні, на жаль, не гаряче, ні холодно, але, ну, дуже великі перегляди, зазвичай, набирають такі новини на тих сайтах українських, де я помічаю от такого штибу вкиди, там, зазвичай, відсоток переглядів значно більший. Знаєте, є такі сайти, де око намальовано, і ти можеш собі навести і побачити, скільки людей продивилися цю новину. І, умовно, новина пов'язана з міжнародною політикою, навіть якщо це посилання на якісь інсайди, набере, на жаль, менше, ніж от оце. Тому досі українські медіа також на цьому грають, а ви, наші шановні слухачі і слухачки, як вже здогадалися, розумієте, що ми поговоримо зараз про певних віщунів, мольфарок, гадалок, як би вони себе не називали, але сфокусуємося не на українських таких псевдо магів, я не знаю, провидців, а на російських, і поговоримо про те, як вони просувають повістку Кремля. Олено, чи правильно я тебе розумію, що коли ми моніторимо от всі ці вкиди, пов'язані з так званими кремлівськими віщунами, що вони зазвичай говорять в унісон з владою те, що потрібно, а от якщо говорити про наших певних гадалок, вони не стільки пропаганду просувають, скільки дають людям певну, нехай і хибну, але от надію, да? Війна тоді-то закінчиться, Путін тоді-то помре.
2: Ну, так, по-перше, хочу уточнити, ти сказав псевдомагів, тому що, ну, я думаю, що так не варто казати, тому що якщо ми кажемо, що є псевдомаги,
1: то є, звичайні,
2: є якісь хороші маги, які нам кажуть правду.
1: Олена, важливо, раптом є, сидять
2: ні,
1: і...
2: Важливо тут уточнити, так як наша програма «Озброєні фактами», там ми озброємо фактами, тут важливо уточнити, та, що це все є псевдонаукою, всі ці астрономії, астрологія не є наукою, тарологи вам не розказують якусь конкретну правду, яка заснована на якихось наукових доказах, це все псевдонауковість. Тобто будь-що, що стосується цієї сфери, є псевдо. Якщо говорити там про розрізняти російських, українських, я, в принципі, дуже важливо просто наголошувати, що ця сфера передбачень популярності гороскопів, астрологів, тарологів, шаманів, вона, в принципі, коли ми живемо в часи кризи, коли ми живемо в часи війни, вона, звісно, є популярною серед людей будь-де. І тут просто важливо, як хто цю сферу використовує. І Росія розуміє, Кремль розуміє, що цю сферу можна використовувати. Ми знаємо, і ти писала статтю на ІМІ, знову ж таки, про те, як це все використовувалось. Ми знаємо, що навіть 90-ті роки в Росії існували окремий відділ, який займався вивченням оцих наук. Так? Виділялися гроші на якісь там вивчення телепатичних можливостей, що начебто можна було читати думки інших представників інших країн, там, наприклад, Мадлен Олбрайт, та розказували, що вона начебто думає. І, звісно, жодного підтвердження, що це дійсно відбувалося, жодного підтвердження, що були дійсно якісь такі способи читання думок, їх немає. Тому ця вся екстрасенсорика, ця вся езотерика, та, звісно, вона використовувалася і використовується, бо, ти сама кажеш, що люди, ми дивимося просто по новин, по тому, які новини читаються українцями, там, знову ж таки, та й навіть росіянами. Ми бачимо, що люди в першу чергу будуть читати новини там про те, коли помре Путін, коли завершиться війна, ніж про пояснення, там, чому піднялася облікова ставка Нацбанком. Тобто ми розуміємо, що в часи непевності, в часи, коли дійсно нам ніхто не дасть відповіді, коли закінчиться війна, ми не можемо залишити це питання без відповіді. Нам хочеться знайти цю відповідь. Це абсолютно нормальна людська якість, бажання відчувати якийсь контроль. Ми не можемо існувати, не відчуваючи якийсь контроль над своїм життям. І оці от астрологи, всі гадалки, вони якраз потрапляють у це прекрасне поле. І чому, власне, після повномасштабного вторгнення зросла кількість таких каналів. Ви можете подивитися на Ютубі, як багато і підписників, і фоловерів, переглядів ось тих відео значно зросла. Звісно, різні експерти це все висміюють, ми всі говоримо про те, що так не має бути, але тим не менш все це продовжує існувати. І коли в Україні це більше використовується для клікбейту, для того, щоб були перегляди, мені от навіть редактори там різних регіональних сайтів казали, що ми розуміємо, що це фігня, та ми розуміємо, що це неправда, але якщо цього на сайті не буде, якщо за день ми нам не поставимо якусь новину про гороскоп, там, то у нас буде менше переглядів, ми менше заробимо гроші. Тобто це просто just business, на жаль. І тому і ті самі люди, які в Ютубі там створюють оці всі канали, роблять розклади цих таро, це теж просто just business, гроші. На жаль, використання нашої вразливої ситуації ось таким чином. Якщо ми говоримо про Росію, то, звісно, тут як є і те саме використання для того, щоб заробляти гроші, щоб себе кудись висувати, просувати. Але так само є і певний контроль з боку Кремля, тому що навіть є чітке дослідження по Молдові, коли перед виборами там аналізували дослідники, різні канали в Тіктоці, які поширюють цю всю езотерику, передбачення. І вони побачили, проаналізували саме контент і побачили, що крім оцих різних передбачень, там чітко просувалися конкретні тези про кремлівські тези. І, зокрема, створювався активно негативний образ Майи Санду. Тобто ряд цих каналів, він чітко використовувався для просування цієї дезінформації. І ми розуміємо, що це так само робиться і Росією, і особливо розуміючи, що ну, от ми тут всі сміялися з Вероніки Феншуй, та, у нас, але це те саме є і в Росії. Так само є люди, які там складають гороскопи для Путіна і для різних високопосадовців, є там люди, які там пишуть якісь передбачення. Ну, просто якщо це чітко є підтверджені факти, що в 90-х було, там писалися передбачення по кораблях, там по морській тематиці, то так само, я думаю, що 100% це існує і зараз. Ну, ми знову ж таки знаємо про шаманів, про відьом, що там збиралися відьми якісь, які там проводили обряд, щоб Росія перемогла. Ну, і що вони, власне, всі ці просувають, особливо ну, ті, які просувають оцю кремлівську риторику, та вони використовуються для просування цієї тези, що Росія переможе в будь-якому разі. Ну, жодного немає сумнівів, що Росія не переможе, там, що Україна розвалиться, та що на фронті все буде добре, що війна ось-ось завершиться, ось це теж ну, ілюзорне оце відчуття, що вже скоро кінець. І так само ці всі гадалки, вони також шамани, знову ж таки, вони використовуються для того, щоб просувати цю тезу, що ну, навіть що йти на війну – це добре, що це хороша справа, і навіть якщо ви помрете, ви ж потім перейдете в хороший інший світ, ви там переродитесь, от, наприклад, шамани, та, де шамани популярні. В Якутії, Буряції, та, це насправді республіки, які мають хороший потенціал для того, щоб відокремитись і нарешті сприяти от розвалу Росії. Але шамани там є частиною культури, і ми знаємо, що як є шамани, які абсолютно проти Путіна, і, звичайно, вони знаходяться або на або у в'язниці, або на примусовому лікуванні, та а, звичайно, є шамани, грубо кажучи, на зарплаті Кремля. І ось вони якраз просувають в цих республіках оцю тезу, що ви маєте захищати свою батьківщину, померти за батьківщину абсолютно не страшно, бо потім ви переродитесь, і у вас буде ще краще життя. А для людей, де, ну, а це регіони насправді є дуже бідними, депресивними, та ну, для них якраз, і ми розуміємо, що є цей зв'язок, коли низька освіченість людини, та вона дорівнює тому, що вона легше вірить в цю всю ахінею.
1: Але з іншого боку, отут я хочу одразу в тебе уточнити. Я раніше теж думала, що це пов'язане з низьким рівнем критичного мислення, нестачею освіти тощо. Але якщо брати наших посадовців, і той самий Єрмак з Веронікою Феншуй тут далеко не перший був, умовно. Той самий пан Олег Грибачук мені в інтерв'ю на Шелтері розповідав, що знає, що були певні як біоенергетики, я згадала, ще такий є термін, теж дуже науковий в лапках. Біоенергетики, були троє біоенергетиків, було у Юлії Тимошенко, а що Микола Азіров, у нас жодного дня не виходив на роботу без персонального прогнозу від астролога. Тобто це не перший раз історії. І якщо тут про да, команду Януковича і Азарова ще можна міркувати, що там було з рівнем освіченості і критичного мислення, то чимало людей, які мають ну, належну освіту, вони в це вірять. На жаль, я неодноразово зіштовхувалася з розповідями, на щастя, не з медіасфери, тут треба це окреслити. Але з інших сфер, де мені колеги, де мені мої знайомі розповідали, що їхні колеги вірять в це, що вони зважають, вони питають, коли хтось приходить на роботу, чи людина цього знаку зодіаку, чи цього. І це було ще й до війни. Тобто, якщо говорити про цей період турбулентності, він був і до. От як це пояснити?
2: Да, це насправді, мені здається, краще питати у психологів, але ну навіть от я теж дуже цікавлюся цією темою, цими когнітивними упередженнями, тим, що на нас, як на людей, впливає, чому ми там віримо в різні теорії змови, чому, власне, віримо у фейки. Та? І тут якраз от такі книжки це пояснюють. Одна з останніх от дуже хороших, яку раджу прочитати, «Віра магічного переосмислення» Аманди Монтел, і вона от якраз пише про цю сучасну ірраціональність. Mm-hmm. Вона пояснює тим, що вона розказує про те, що сьогодні люди через те, що дуже багато інформації, це ну, ми зараз живемо в часи перенасичення цієї інформації, яку просто наш мозок, він не здатен обробити весь цей процес інформації. І коли ми не здатні все це обробити, усвідомити, зробити якісь висновки, та, то нам все одно потрібні якісь відповіді на питання. І найлегше тут, звичайно, використати якихось магів, екстрасенсів, тарологів для пояснення. Тому що вони дають якраз оцю якусь просту схему, яку легше зрозуміти, що там твій шлях, він вже написаний кимось, що все вже передбачено, є вищі сили, які все контролюють, і вони вкажуть тобі шлях. Ну, тобто, звичайно, легше і спокійніше вірити ось в щось ось це, ніж подумати, що більш раціональніше, або зрозуміти, що іноді навіть елементарно агресивна повномасштабна війна починається просто через політичну помилку, просто через те, що певні люди переоцінили можливості, отримали хибні дані і вирішили, що це буде дуже легко захопити Україну за декілька днів. Mm-hmm. І, звичайно, повірити в те, що смерті тисячі людей, руйнування, все це стало наслідком просто через те, що декілька дурних людей очолюють Росію, та це ну дуже якось просто. Та все ж таки легше подумати, що це щось, якісь вищі сили, якийсь там вплив, якась є, якась там супермета над цим усім, якась причина. І якщо говорити про ну політики, високопосадовців, дійсно є навіть такі езотеричні HR-и навіть чула. Тобто реально наймають людей, які теж переоцінюють кандидатів і тобі кажуть там, чи він буде хорошим працівником чи ні, спираючись там на якусь нумерологію, астрологію, там це все розташування планет тощо. Але ну знову ж таки, важливо пам'ятати, що і вже й проводилися наукові дослідження, які показували, що ці всі передбачення це просто як підкидування монетки. І, можливо, це спрацює, можливо, це передбачення здійсниться, воно або воно не здійсниться. Те, яке здійснюється, ми на це звертаємо увагу, і ми думаємо, ого, це працює. На десятки інших передбачень, які не здійснюються, а вони не здійснюються, тому що немає жодних наукових підстав казати, що розташування планет там на щось впливає, ми на це просто не звертаємо увагу. І це оце різні оці когнітивні упередження, наше бажання бачити, це навіть є науковий цілий термін, якщо я не помиляюсь, ефект Брауна, коли ми, от, наприклад, чому ми віримо в гороскопи, тому що вони використовують, в гороскопах використовуються оці от загальні такі абсолютні фрази.
1: І під все підходить.
2: Звичайно. І вони якраз використовують ці фрази для того, щоб ти от прочитав, і ти такий, боже, це про мене.
1: І будь-який знак зодіаку читаєш, і він про тебе.
2: Передбачення сільпо, наприклад.
1: Так, але я хочу ще зараз більш детально поговорити про те, як саме росіяни і Кремль використовують у цих всіх віщунів, гадалок і псевдонауки. Дуже цікаво, що вони за це, ці астрологи і компанії, мають чимало дивідендів. Зокрема, є така державна премія, яка називається «Золоті серця» в Росії. І там в номінації, увага, громадська діяльність у 2014-му ще році відзначили астролога Глобу. Я думаю, що багато хто пам'ятає ще з часів Радянського Союзу такого. А премію цю заснував благодійний фонд «Взльотна полоса» за підтримку підтримки культурного центру Збройних сил РФ. Тобто на сайті Міноборони РФ вказано, що цей центр співпрацює з фондом вже протягом багатьох років і відзначають там, зокрема, Глобу за його вклад. І це зрозуміло чому, тому що вони всі плюс-мінус просувають одну і ту саму повістку. От коли я досліджувала це питання, то наштовхнулася на декілька наративів. Один з них ти вже озвучила, що виправдовують війну. І я також бачила таку інформацію від російської, вона себе позиціонує як геополітична астрологиня, тобто ще така сфера, її звати Світлана Драган. І от вона, коли розповідає про війну Росії проти України, воно завжди виглядає так, ніби от щось сталося, це програма, це фатум, і от воно сталося. Ніби не за війною стоять конкретні люди і росіяни, які це, якщо не схвалюють, то мовчать. А що це от просто вітром принесло нам цю війну і так далі. Оце один із наративів. Буцімто це просто фатум. І ще цікавий наратив просувають теж ці віщуни кремлівські, які говорять, зокрема, є така нумерологиня вже. Ох, скільки тут, бачиш, спеціальностей. Цілий цех працює. Російська нумерологиня Кузденбаєва, вона намагається просунути таку ідею, що є певна програма, як вона стверджує, що просто багато нулів. От вона говорить, зацитую, що діти, які народжені в 2000 році, це три нулі в програмі, в якійсь програмі, яка існує. А також згадувала дітей, народжених в 1900 році, тобто Перша світова, далі йшла, і що вони тоді помирали в Першу світову, а зараз, мовляв, 2000-ні, ті, хто народилися в 2000-х роках, а ми знаємо, що чимало тих, хто воює проти України, вони доволі молодого віку, що просто, ну, от їм це на роду написано воювати, і що вони і гинуть тому, що є така програма. Не тому, що вони йдуть сюди на землю чужу, а тому, що от так якось сталося, що вони їх сюди занесло спочатку вітром, а потім ще й така програма, що вони тут загинули. Тобто тут одразу йде така робота на випередження, коли якась там родина російських військових, яка абсолютно під впливом російської пропаганди, не зрозуміло за що, але пішли воювати, гроші дали, а потім ці люди гинуть, да, російські військові, і вони сидять і думають, ну що ж поробиш, це ж просто програма в нього така була. От. Це такі основні моменти.
2: Абсолютно, це знову ж таки про те, що у людей треба якось заміщати цю невизначеність, і треба, щоб з'являлося якесь оце відчуття контролю. І от, повертаючись до питання там щодо політиків, да, чому от вони використовують це все, і Путін використовує активно. Да. Це теж те саме бажання відчувати якийсь контроль. Так. Бо вони приймають значно серйозніші рішення, та, бо вони приймають ці рішення, від яких залежить, ну, життя мільйонів людей. І наші, і російські. Та, і просто спиратися тільки на критичне мислення, ну, елементарно по-людськи страшно, напевно. Тому що тут якраз от таролог тобі щось впевнено скаже, або гороскоп тобі якийсь напишуть, і ти такий, ну, тут ще з допомогою вищих сил все точно вийде. Та, тому скільки от ми чули про те, що початок вторгнення теж починає з того, що Путін обговорювався з шаманами, і вони сказали, що цей день прям успішний, і все закінчиться перемогою. Але от бачимо, що тут передбачення, да, не спрацювало.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Це був черговий випуск «Озброєних фактами», проєкт громадського радіо та «Стопфейк», у якому ми разом з Оленою Чурановою, фактчекеркою «Стопфейк», говорили про те, як російські маги та гадалки просувають повістку Кремля. Слухайте, думайте, дійте!
0: Озброєні фактами. На громадському радіо. Коли правда захищає.
3: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
0: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: Білорусь знову вмикає ретранслятори, які використовує Росія для атак по Україні. Водночас Білорусь домовляється зі Сполученими Штатами про звільнення політв'язнів в обмін на послаблення санкцій. Що це за гра Лукашенка і навіщо йому ці домовленості зараз? Говоримо про це з політологом та головою Центру аналізу і стратегії Ігорем Челенком. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Приводом для нашої розмови стало те, що Білорусь знову вмикає ретранслятори на кордоні з Україною, внаслідок чого допомагає Росії атакувати наші території. Чи вимикала взагалі Білорусь ці ретранслятори? Це теж відкрите питання, тому що вже вчора я читала, що очевидно те, що вони погоджувалися в червні, чи не погоджувалися, а нібито їх вимкнули, була в нас інформація. Однак тодішній головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що не фіксувало те, щоб вони були демонтовані, і зараз ми бачимо знову їхню роботу. Чому Мінськ зараз знову дозволяє використовувати цю інфраструктуру для російських атак? Як гадаєте? Ну і загалом зараз чимало в нас уваги знову до Білорусі прикуто, особливо ще поговоримо з вами і про їхні останні взаємодії зі Сполученими Штатами Америки, але поки почнемо з наших більш тих ситуацій, які стосуються України буквально зараз, ретранслятори. Чому тепер?
5: Ну, передусім потрібно зауважити, що Україна вела серйозну роботу для того, щоб в попередні періоди дійсно ці ретранслятори не функціонували. Мова йде не лише про вимкнення з боку Білорусі, але й залучення друзів, скажімо так, для того, щоб фізично не було можливості використовувати. І за неофіційною інформацією це вдавалося. І коли Білорусь давала сигнал, що вони таки будуть вимикати, їм лишалося лише, по суті, один ретранслятор. Тобто зараз ми говоримо навіть не про включення тих, які були вимкнені, а про відновлення інфраструктури відповідних якраз девайсів. І це дійсно це проблема, тому що очевидно, що попередні сигнали недостатньо були сприйняті білоруською стороною. І це якраз і свідчить про необхідність подальших дій для того, щоб ця інфраструктура не працювала на знищення якраз цивільної інфраструктури. Ми ж бачимо, що якраз завдяки цим ретрансляторам відбувається цілеспрямована і, підкреслюю, керована в онлайн-режимі атака дронами, і що стосується логістичної інфраструктури, там залізничної, атаки на автомобільні заправки, ну і включно, звичайно, вже там з пунктом пропуску Ягодин, те, що відбулося, це теж керувалося, по суті, через інфраструктуру, розміщену на території Білорусі. Тому це, на жаль, новий такий, знаєте, резонансний етап в спілкуванні з самопроголошеною владою Білорусі.
4: Як ви це розцінюєте, що цих домовленостей чи впливів, чи що би там не відбувалося влітку, коли призупинили роботу ретрансляторів, їх було недостатньо? Чи всі ці домовленості з самопроголошеною білоруською владою працюють лише на якісь короткі дистанції? Відтак, що ж може бути наступним кроком з боку Києва у вирішенні цього?
5: Ну, ми ж теж прекрасно розуміємо, що Лукашенко не знаходиться у вакуумі, і на нього так само здійснюють вплив і Москва, і Вашингтон, і Пекін, і в залежності від хвиль цього впливу, етапів, то, звичайно, десь Лукашенко починає більше навіть і публічно грати те, що потрібно зараз там Путін. Ну, для прикладу, тиждень тому, пам'ятаєте, було оголошено якраз незаплановану перевірку боєздатності білоруської армії, як сказав Лукашенко, включно із мобілізацією. Тобто будуть перевіряти. Тобто це зрозуміло, що це такий елемент, знову ж таки, тримати в напрузі безпосередньо Україну, ну і також інші сусідні держави, тільки Європейського Союзу, НАТО, відповідно, це Балтійські держави і Польщу. Тому в нинішній ситуації ми розуміємо, що, скоріш за все, Лукашенко намагається показати, що він таки діє у фарватері Путіна, але паралельно з тим, то те, що ви, власне, анонсували, оці спілкування з Сполученими Штатами, можливо, якраз черговий візит Коула, ну, трошечки заспокоїть Лукашенка, принаймні, на якийсь короткотривалий період. Бо, звичайно, ми бачимо зараз подальшу активізацію таких деструктивних дій, які змушують нас говорити про більші небезпеки з боку північного сусіда.
4: Фактично, Україна опинилася у ситуації, коли після кожного нового використання Росією білоруської території ми вимушені реагувати на вже здійснений факт, замість того, аби настільки запобігти цьому, щоб цього не відбувалося. Ми розуміємо, так, всі обставини і всі причини, чому воно так. Але от, на вашу думку, чого бракує українській політиці, можливо, щодо Мінська? Чи є щось, на що варто було б звернути увагу, натиснути, змінити, щоб змінити цю ситуацію, щоб це все не повторювалося зразу у раз?
5: Та воно буде насправді повторюватись, бо станом на сьогодні, виходячи з геополітичної ситуації, а також все ж таки відносин Лукашенка і Путіна, ну, ми розуміємо, що для нас найкращим варіантом буде збереження статусу кво, але паралельно з тим нагадаю, що з початку року ми ж маємо спеціального уповноваженого з комунікації з білоруською опозицією при МЗС України. Ми пам'ятаємо візит пані Тихановської у нас в рамках Сил оборони України. Все ж таки проходять службу, ну і такі якраз підрозділи, як там полк Кліновського. І багато інших аспектів, які, ну, очевидно, не дуже подобаються Лукашенку. І, в принципі, ті заяви, які раніше звучали попередньо, ну, наприклад, від Роберта Броді Мадіра, що, ну, все ж таки 500 цілей є на території Білорусі, і вона об'єктивно прострілюється вся, причому не лише дронами, але і тим ракетним якраз озброєнням, яке є у розпорядженні України. Тому в нинішній ситуації перехід Лукашенком червоних ліній, звичайно, матиме негативний наслідок, передусім, звичайно, для білорусів. І я думаю, що ці сигнали продовжать поступати безпосередньо до Мінська.
4: І вже згадані і мною, і вами, і нами разом комунікації і те, що відбувається між Білорусією і Сполученими Штатами останніми днями, передували цьому, що от Білорусь каже, звільню 25 політв'язнів, якщо знімете санкції з двох наших підприємств, не були нам відомі імена цих політв'язнів. Тут буквально лічені дні і вже після переговорів цих 25 політв'язнів звільняють в обмін на скасування санкцій Сполучених Штатів щодо двох білоруських компаній. Що Лукашенко намагається отримати, пане Ігоре, від цього діалогу? Чи йдеться про поступове зняття санкцій? Чи Мінськ може розраховувати на ширше відновлення відносин з Вашингтоном? І я від себе ще додам, що загалом, коли я прочитала цю новину, то я подумала, що, в принципі, це дуже вигідна позиція і поведінка – викрадати людей, незаконно їх утримувати, а тоді торгуватися зі світом, аби знімали з тебе санкції. Чому ні? Раз воно працює.
5: Так, фактично, я абсолютно з вами погоджуюся. Це тактика, обрана Лукашенком. Тобто він відпускає десятки, навіть сотні, а може одночасно посадити під різними приводами у в'язницю тисяч. І це відбувається в автократичній Білорусі. Тому з одного боку я, звичайно, радію за цей перелік із 25 людей, яких таки звільнили, бо там і представники там і медіа, і ну там, наприклад, там очільниця Тутбай Чікіна, низка представників там адвокатури, активістів, волонтерів, там із журналістів там Позняк, здається, і теж там звільнили його. Тобто, власне, про що мова йдеться? Що Александров, теж журналіст з дружиною, його їх було звільнено. Але це просто демонстрація того, що у Лукашенка є сьогодні те, що він може продати Заходу з точки зору якраз цього гуманітарного аспекту, для того, щоб пояснити подальше потепління відносин з Вашингтоном по темі економіки. Коли було знято якраз оці санкції з лакокраски і з Бєлєзбумпром, то все ж таки ми розуміємо, що в нинішній ситуації це більше аспект економічного характеру, і за Трампа, навіть за першого президентства Трампа, теж було певне потепління з Лукашенком, те саме відбувається зараз. І якраз оцей гуманітарний чинник – це просто елемент, ну, скажімо, пояснити, чому, власне, саме ж Вашингтон знімає в подальшому санкції. Я не знаю, чесно кажучи, щодо цих двох конкретних підприємств, чи будуть вони задіяні, наприклад, з точки зору обходу санкцій з боку Російської Федерації, але от попередні зняття санкцій, от пам'ятаєте, з Білавія зняли так санкції, і російський авіапром почав використовувати так цей канал для постачання вже для Росії запчастин західних компаній. От, я ж, власне, про це і кажу. Тому в нинішній ситуації, можливо, це все ж таки, знаєте, аспект Кушнера, сім'я якого, нагадаю, єврейська сім'я виїхала свого часу з території Білорусі, можливо, оці контакти ще такого історичного характеру, і настільки Трампу, настільки близька нинішня Білорусь Лукашенка, можливо, через це, можливо, інші аспекти.
4: Про Білорусь, вімкнення нею ретрансляторів, які знову запрацювали та допомагають в атаці ворогу на Україну, та комунікації Білорусі зі Сполученими Штатами Америки, ми говорили з Ігорем Челенком, політологом та головою Центру аналізу та стратегії. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
6: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: Greenpeace Україна презентує новий звіт із доказами російської дезінформації щодо ситуації на окупованій Запорізькій АЕС. Говоримо про те, що вдалося встановити експертам з проєктною лідеркою організації Поліною Колодяжною. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Що стало, можливо, головним відкриттям цього дослідження, якщо таке було?
7: Чому ми загалом вирішили робити це дослідження? Тому що Росія регулярно заявляє про нібито українські атаки на Запорізьку атомну електростанцію і пов'язаною з нею енергетику. І ми розуміємо, що це брехня, але проблема в тому, що Росія поширює ці заяви на міжнародну спільноту. Тобто вони не залишаються лише в російському інфопросторі, вони передають вербальні ноти, наприклад, в МАГАТЕ, і потім МАГАТЕ має передавати все це країнам-членкиням. І постійна системна дезінформація, яку виконує Росія, розмиває, по суті, саме поняття того, що вони окупували станцію. І зараз вже розмови йдуть більше про те, що одна сторона каже, чи інша сторона каже. І, власне, наше дослідження, воно проаналізувало ті заяви Росії щодо атак України власної станції. Ми зробили супутникові знімки в ті дні чи після тих днів, коли Росія виступила з цими заявами, і подивилися, що ж, власне, там відбувалося. І це дослідження підтверджує дезінформацію Росії. І це важливо, тому що ми виходимо із доказами того, що це брехня. І тут проблема навіть більш глобальна, тому що хоча ми знаємо, що Запорізька атомна електростанція перебуває з вересня 22-го року в стані холодного зупину, але вона все одно потребує електроенергії. І постійні ці аварії на лінії електропередач створюють нові загрози. Власне, з початку окупації Росії вже 26 відключень було, із них тільки вже 14 з лютого місяця, тобто за 7 останніх місяців. І це дослідження, воно якраз показує, що ці відключення, вони не відбувалися так, як каже про це Росія, внаслідок обстрілів України артилерією чи дронами. Ми подивилися на супутникових знімках, що, наприклад, навколо місць аварійні лінії електропередач відсутні вирви, які би свідчили про артилерійський обстріл, те, про що каже Росія. Або в іншому випадку вони казали про те, що ми обстріляли певну ділянку. Ми подивилися на супутникових знімках, що на той день, коли вони виступили з цією заявою, там вже були на ушкодження. Тобто, по суті, наше дослідження, воно демонструє всю цю дезінформаційну кампанію Росії, весь цей механізм брехні, який розповсюджується на міжнародні спільноти.
4: В принципі, ви вже якраз і розповіли про те, як змінилася ситуація на станції за цей рік, тому що про це я хотіла запитувати далі, оскільки ми дуже багато в ЕТР громадського радіо говоримо про Запорізьку атомну електростанцію, і для нашої аудиторії це дійсно та тема, на яку ми завжди звертаємо увагу, тому що ми розуміємо всі

0: для того, щоб вони мали докази цієї брехні. І МАГАТЕ, воно відіграє важливу роль насправді, незважаючи на весь скепсис, який ми маємо в Україні, але тим не менш представники постійно перебувають і на ЗАЕС, і постійно перебувають на інших атомних електростанціях України. І важливо говорити про це. Дуже добре, що ви постійно про це говорите. Тема Запорізької станції не має зникати з обговорень, з дискусій. І так само і за кордоном. Тому ці обговорення, вони дуже важливі. І це можливість також донести правду, це можливість ще раз підкреслити і нагадати реальну ситуацію. Те, що Запорізька атомна електростанція є окупованою Росією. І такі заходи, як, власне, зараз відбуваються у Відні, це додаткова можливість нагадати це, що дискусія йде не про дві сторони, які системно звинувачують одна одну в атаках, а в тому, що Запорізька станція є незаконно окупованою Росією і належить Україні. Тому і зараз під час 70-ї генеральної конференції МАГАТЕ дуже важливо про це говорити, і, власне, це зараз і відбувається.
1: Найбільше занепокоєння експертів Greenpeace сьогодні щодо Запорізької атомної електростанції у чому полягає?
0: Саме у системному відключенні від зовнішнього живлення, тому що, незважаючи на холодний зупин, станція потребує постійної електроенергії.
1: Якщо, наприклад, припустити собі, от уявити, що ближчим часом, наприклад, в кінці цього року чи наступного року Запорізька атомна електростанція повернеться під контроль української влади і окупація над нею ворога припиниться. Скільки часу нам потрібно буде на те, аби ЗАЕС запрацювала на ті свої потужності, на які вона працювала до осені 22-го року, до окупації? Скільки часу потрібно на відновлення цієї роботи, цієї станції, до її типової працездатності?
0: Я думаю, що цієї відповіді немає ні в кого, тому що, на жаль, ми не розуміємо, що відбувається всередині, ми не розуміємо, яким чином Росія утримує станцію, тому що вона потребує постійного обслуговування. Ми знаємо про те, що в них недостатньо експертів для цього, тому відповіді на це питання немає.
1: Щодо основних ядерних радіаційних ризиків, які зараз існують на Запорізькій атомній електростанції, от якщо я вас попрошу, наприклад, окреслити три головні, які ви виділяєте, можливо, за підсумками цього звіту, чи дані, наведені у звіті, лише підкріпили ваші дані і оцінки, які ви мали дотепер, то у чому вони будуть полягати?
0: По-перше, це те, що Запорізька станція лишилася лише з однією лінією зовнішнього живлення феросплавною. По-друге, це недостатня кількість води для охолодження. Тобто наразі, поки станція перебуває в стані холодного зупину, цього достатньо. Але ми бачимо тенденції, що Росія планує все ж таки перезапустити станцію. Для цього вони будують лінії на тимчасово окупованих територіях, які успішно наші партизанські рухи зупиняють ці плани, але тим не менш вони є. І, звичайно, брак кваліфікованих кадрів, які могли б обслуговувати станцію.
1: Про новий звіт Greenpeace Україна із доказами російської дезінформації щодо ситуації на окупованій ЗАЕС ми говорили з проєктною лідеркою організації Поліною Колодяжною. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: На хвилі громадського радіо.

0: Україні 8 година вечора. Ви слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо.
1: 21 вересня в Україну прийде холодний атмосферний фронт. Очікується дощі різної інтенсивності та посилення вітру. Температура в більшості областей знизиться на 4-6 градусів, крім півдня та сходу. За інформацією Укргідрометцентру, вночі температура переважно становитиме від 11 до 19 градусів тепла. Вдень на заході та півночі очікується від 13 до 19 градусів, в центральній частині – до 23, а на півдні та сході повітря прогріється до плюс 25. В Києві та області 21 вересня буде похмуро, очікується дощ. Вночі та вранці температура становитиме близько 16 градусів. Вдень знизиться до 11-14, а ввечері буде близько 10-11 градусів з позначкою плюс.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
3: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 66 копійок.
0: Євро.
1: 51 гривня 23 копійки. Долар у банках в середньому купують по 44 гривні 47 копійок. Продають по 44 гривні 94 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 14 копійок. Продають по 51 гривні 76 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19.10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
5: Бути вільним – це щастя.
2: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
6: А що далі?
2: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
6: Повернення.
2: Документальний проєкт Громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19.10 та дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону. В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
7: Свобода, драйв і натхнення.
8: Ось що означає FM-частота Громадського радіо у Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
0: Реклама на Громадському радіо.
9: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
10: Буде тобі наука.
11: Подкаст про захопливо та корисну науку на щодень.
3: межах партнерства Куншту з громадським радіо.
10: Глибока проблема з глибинними фейками. Чи навчиться світ регулювати відео, створені за допомогою ЩІ, штучного інтелекту? Написала Надія Баловсяк, начитав Роман Кошовський. Генератори контенту, які використовують штучний інтелект, дуже вправні у створенні підробних відео. Якщо світ не знайде спосіб боротьби з такими фейками, інтернет перетвориться на глобальний майданчик неправдивого контенту. Наприкінці січня 2024 року на платформі X Twitter стали масово поширювати підробні відео сексуального характеру, героїнею яких була співачка Тейлор Свіфт. Модератори платформи не змогли швидко відреагувати і заблокувати їх, тож деякі відео стали дуже популярними. Одне з них набрало понад 45 мільйонів переглядів і понад 24 тисячі репостів. Публікація протрималася на сайті близько 17 годин. Цього було більш ніж достатньо, аби контент став по-справжньому вірусним. Журналісти 404 Media дослідили, що ці відео перебралися у X Twitter з Телеграму. Фанбаза співачки дуже швидко мобілізувалась і почала скаржитися на них. Окрім того, фанати створили хештег Protect Taylor Swift, за допомогою якого в лапках забили пошукові видачі реальними знімками зірки. За деякими даними, за добу понад 80 тисяч людей використали цей хештег. Утім, деякі відео змогли потрапити у Facebook та Instagram. Попри обурливість історії з підробними секс-відео співачки, в цьому випадку їй пощастило. І не лише тому, що фанати вирішили боротися самотужки. На захист Swift стало багато відомих людей та представників офіційних організацій. Із заявою виступили керівник Microsoft Сатія Наделла, гільдія кіноакторів, національна мережа боротьби зі зґвалтуваннями, насильством та інцестом. До обурення ситуацією долучилися представники Білого Дому. Прес-секретарка Карін Жан-П'єр назвала інцидент тривожним і додала, що адміністрація президента Байдена закликає Конгрес вжити законодавчих заходів щодо цієї проблеми. Згодом конгресмен Джозеф Морел подав законопроект під назвою «Закон про запобігання підробкам інтимних зображень», який, за його словами, зробить створення таких відеороликів федеральним злочином. Історія з діпфейками Тейлор Свіфт не єдина, яка трапилася з початку 2024 року. До прикладу, діпфейки використовують злочинці. Співробітник компанії з Гонконгу перерахував зловмисникам 25 мільйонів доларів, отримавши фейкове голосове повідомлення від свого керівника. Ще один відомий випадок – фальшиві голосові повідомлення, які надійшли американським виборцям, нібито від Джо Байдена. У них фейковий голос чинного президента закликав виборців не долучатися до праймеріз. Використовуються діпфейки не лише в політичних процесах. Фінансові злочинці намагаються за допомогою цих інструментів обманювати жертв. До прикладу, штучно згенеровані відео, на яких зображені Такер Карлсон, Мартін Лютер Кінг та Дональд Трамп, закликали американців допомогти Трампу знову стати президентом. У людей, які бачили цей діпфейк, долучалися до закликів на підтримку та передавали свої дані, почали списувати гроші з кредитних карток. Той факт, що ці відео масово поширювалися на Ютубі та Фейсбуці, показав неспроможність соціальних платформ оперативно виявляти і видаляти діпфейки. Популярність такого контенту стрімко зросла останнім часом, і це напряму пов'язано з доступністю інструментів штучного інтелекту, здатних його генерувати. Завдяки цим сервісам створити підробку може будь-хто. Це й показали перші місяці 2024 року. Експерти очікують, що найближчим часом ми спостерігатимемо навалу підробних відео.
11: Що таке глибинні фейки?
10: Глибинні фейки або діпфейки існують уже декілька років. Назва цього виду фейкового контенту походить від поєднання термінів «глибинне навчання» та, власне, слова «фейк». Діпфейками називають підробні відео чи аудіо, створені за допомогою інструментів штучного інтелекту. Суть діпфейку полягає у накладанні різних зображень та голосової доріжки так, аби буквально змусити людину на відео говорити те, що потрібно його авторам. Іноді в діпфейках тіло однієї людини поєднують з головою іншої людини, і жертва підробки не говорить, а чинить те, що потрібно авторам відео. Саме такий підхід використовується у створенні порно-діпфейків, і вони були першим напрямком застосування діпфейкових відео. Такі відео про Тейлор Свіфт поширились наприкінці січня в соціальних платформах. Перші діпфейкові відео з'явилися ще у 2017 році. Їх розмістив на платформі Reddit один із користувачів та використав назву «Діпфейк» для своїх робіт. Того ж року в інтернеті з'явилося багато підробних секс-відео з відомими акторами. Чому з розвитком ЩІ проблема глибинних фейків стає особливо актуальною? Поява інструментів на кшталт ChatGPT, а згодом таких сервісів як Sora, значно спростили створення діпфейків. Раніше потрібні були потужні комп'ютери, які б спочатку генерували підробку, а потім вдосконалювали її. До появи сучасних ЩІ-продуктів діпфейки створювали з використанням технології GAN – генеративно-змагальної мережі. Таку назву отримав алгоритм машинного навчання, який базується на комбінації двох нейромереж. Перша генерує відео, друга оцінює ймовірність того, що це відеопідробка. Якщо друга визначає відео як фейкове, перша мусить створити новий відеоролик. Через їх постійне змагання між собою, GAN дозволяє створити доволі високоякісні фейки. Тепер же поява інструментів штучного інтелекту зі зручним інтерфейсом та зрозумілою взаємодією з ним спростила процес створення фейків. Діпфейки стали повсюдними. Підлітки використовують цю технологію для створення секс-відео з однокласницями. У Британії це явище стало аж занадто масовим. Ба більше, виникло відгалуження цієї технології, так звані undress-додатки, тобто додатки для роздягання, які теж переживають сплеск інтересу за останні місяці. На фоні таких історій експерти попереджують, що цього року діпфейки можуть масово використовувати під час виборів у різних країнах світу задля впливу на результат. Їхні побоювання не безпідставні. Дослідники з Британського центру протидії цифровій ненависті перевірили, що популярні ЩІ інструменти ChatGPT+, Image Creator, Midjourney, а також Dream Studio – використовують для створення підробних відео у 40% випадків. Іншими словами, інструменти штучного інтелекту вже сьогодні стали популярними засобами в руках фейкоробів. Що пропонують законодавці? Нашестя такого підробного контенту та оцінка його потенційної шкоди змусила законодавців оперативно запроваджувати відповідальність за поширення діпфейків. У Британії ще у 2018 році запропонували законопроект, який вводив кримінальну відповідальність за поширення підробних секс-відео. Чіткіші правила покарання за такі дії внесли у британський закон про безпеку в інтернеті. Після історії з Тейлор Свіфт американські законодавці запропонували закон про знищення відвертих підроблених зображень і редагування без згоди. Він передбачає не лише кримінальну відповідальність за поширення таких відео, але й можливість жертвам отримати компенсацію. Криміналізувати поширення діпфейків готуються і в ЄС. Президент США Джо Байден закликав прийняти законопроект, який регулює інструменти штучного інтелекту та забороняє імітацію голосу з їх допомогою. Це, вочевидь, відповідь на ту саму історію з роботизованими дзвінками. Поки законотворці розглядають можливість боротьби з діпфейками на законодавчому рівні, у США відбувся перший арешт за створення підробних відео сексуального характеру. У Флориді заарештували двох підлітків 13 та 14 років, які таким чином знущалися з однокласниць. Що пропонують техногіганти? Спеціальні водяні знаки для ЩІ-контенту. Соціальні платформи стали основними майданчиками для поширення діпфейкових відео. Тож саме вони одними з перших почали шукати шляхи розв'язання проблеми. Meta, TikTok та Google об'єдналися з OpenAI, Microsoft та Adobe в альянс, мета якого – розробити систему ідентифікації та маркування підробних відео. Цікаво, що в цій поважній групі техногігантів немає X – Twitter. Хоча саме ця платформа сприяла поширенню підробних відео з Taylor Swift. У Meta розповіли про створення спеціальної системи позначок – цифрових водяних знаків, які повинні допомогти виявляти підробку. Вони дозволять додати видимі ідентифікатори того, що користувачі бачать штучно згенерований контент, а за потреби – заблокувати його. Meta також працюватиме разом з іншими розробниками для впровадження стандарту C2PA – коаліція за походження та автентичність вмісту, який передбачає, що до контенту будуть додавати дані, які покажуть, хто саме створив продукт. За задумом розробників, якщо контент не матиме такої цифрової відмітки, яка б розкривала його авторство, це означатиме, що вміст створено автоматизованими інструментами, до прикладу, ChatGPT. До речі, OpenAI вже використовує C2PA у своєму генераторі зображень DALL-E 3. Крім того, Meta вимагатиме від творців реклами повідомляти, коли вони скористалися ЩІ для її створення. Це насамперед стосуватиметься політичної або соціальної реклами. Інші компанії шукають власні способи для роботи зі штучним контентом. До прикладу, YouTube запроваджує нову вимогу до авторів відео з елементами штучного інтелекту. Вони самі повинні додавати такі позначки до своїх відеороликів. А далі компанія вирішуватиме, достатньо цієї позначки, чи потрібно додавати більш видиму, як от для контенту, пов'язаного зі здоров'ям. Що кажуть експерти? Водяні знаки – не вихід. Ідея запровадження водяних знаків – поки єдине реальне технологічне рішення в боротьбі з підробними відео. Проте їхня ефективність сумнівна. Дослідники з університету Меріленду довели, що їх можна легко видалити з відео, а зловмисники можуть додавати такі водяні знаки до зображень, створених людиною. Це призведе до хибних спрацювань алгоритмів і завадить навчанню сервісів у віддаленій перспективі, знизивши результативність їхньої роботи. Такого самого висновку дійшли дослідники з Каліфорнійського університету у Санта-Барбарі та Карнегі-Меллона. Вони теж виявили серйозні вразливості системи водяних знаків. Експерти організації Electronic Frontier Foundation запропонували критерії, яким повинні відповідати водяні знаки для ШІ-контенту. На їхню думку, вони повинні мати такі властивості – працювати після редагування зображення, після того, як зображення було обрізано, повернуто або відредаговано різними способами, не бути помітними, як водяні знаки на захищених зображеннях. Як приклад, наводиться незначна зміна окремих елементів відео, як от колір, для якого можна змінити один біт і створити візерунок з таких змінених фрагментів. Цей візерунок не буде видимим для глядачів, але його зможуть розпізнавати спеціальні інструменти. Навчитися бачити підробне і справжнє. Хоча наявні інструменти не надто вправні у визначенні фейків, а запропонований підхід, який базується на водяних знаках, далеко не ідеальний, людство нікуди не втече від цієї проблеми. Нам доведеться або навчитися впізнавати підробний контент, або придумати спосіб ставити відмітки на вмісті, створеному людиною. Інакше інтернет перетвориться на звалище фейків, і тоді ми не будемо сміятися над відомим фейковим зображенням Папи Римського у модному пуховику, чи дивуватися діпфейку з арештом Трампа. А прогноз песиміста агенції Bloomberg версії 2017 року, де йшлося про те, що фейкові новини вб'ють Facebook, стане реальністю. Тільки жертвою стане не лише Facebook, а й усі сервіси, що працюють з користувацьким контентом. Соцмережі, пошукові платформи та відеохостинги.
9: Буде тобі наука!
3: Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства «Куншту» з громадським радіо.
12: Правда, подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
9: Буде тобі наука!
3: Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства «Куншту» з громадським радіо.
13: Біль як прикмета. Чи існує метеочутливість? Написала Катерина Ситник, начитала Леся Івашкевич. Хоча багато з нас вірять у зв'язок між погодою та самопочуттям, результати наукових досліджень неоднозначні. Чи насправді існує метеочутливість? Чи це просто помилкове переконання, від якого дуже складно відмовитись? Кожна людина розуміє метеочутливість по-своєму. Найчастіше її описують як втому чи сонливість, загальну слабкість, головний біль на дощ. Дехто скаржиться, що погода впливає на біль в суглобах чи артеріальний тиск. У наукових дослідженнях, опублікованих американськими чи європейськими вченими, термін «метеочутливість» не використовується. У них йдеться про вплив метеорологічних явищ на конкретні захворювання – мігрень, остеоартроз, артеріальну гіпертензію тощо. Труднощі з дослідженням зв'язку між погодою та здоров'ям полягають, зокрема, у великій кількості метеорологічних параметрів, які потрібно врахувати. Це може бути атмосферний тиск, температура, вологість, опади, швидкість вітру. Пацієнти часто говорять про різні види залежності їхнього болю від метеорологічних явищ. Наприклад, одні кажуть, що біль передує зміні погоди, інші, що вони збігаються у часі. Деякі скаржаться на дощову погоду, а деякі – на сонячну. Також необхідно врахувати, що люди можуть бути переконані у своїй метеочутливості, коли її насправді немає. І дослідникам доводиться обходити цю упередженість, щоб виявити істинні зв'язки. Чому ж люди схильні вірити, що мають метеочутливість? Одне з пояснень полягає в тому, що ми часто запам'ятовуємо випадки, які підкріплюють наше переконання, і забуваємо протилежні. Це називається підтверджувальним упередженням. Тобто, якщо ви вважаєте, що голова болить на дощ, то можете не враховувати сонячні дні, коли голова боліла так само. Наприкінці 90-х років вийшла стаття про зв'язок погоди та болю при артриті психолога-когнітивіста Амоса Тверскі, що розробив теорію перспектив, яка була відзначена Нобелівською премією з економіки разом з Даніелем Канеманом, автором книги «Мислення швидке і повільне» про когнітивні упередження. Амос провів невелике дослідження разом з лікарем Дональдом Редельмейером за участю 18 пацієнтів з артритом. Науковці не виявили жодного зв'язку між болем і метеорологічними явищами. Тверскі писав, стійке переконання пацієнтів у тому, що їхній артритний біль пов'язаний з погодою, викликане вродженою людською схильністю знаходити закономірності незалежно від того, є вони там чи ні. За його словами, люди добре вміють помічати патерни та генерувати гіпотези, але більшість нас не дуже добре вміє ці гіпотези перевіряти. Біль у суглобах. Тверскі недарма вивчав саме пацієнтів з артритом. Болі в суглобах – одна з поширених скарг серед людей, що нібито відчувають зв'язок між своїм самопочуттям і метеорологічними явищами. Як кажуть, крутить ноги на погоду. Чи насправді за болем в суглобах можна передбачити дощ краще за синоптиків? Учені з Гарвардської медичної школи відповідають, що ні. У 2017 році вони опублікували результати масштабного дослідження, яке не виявило залежності між дощем і болями в суглобах чи спині. Науковці зіставили два великих масиви даних за період з 2008 по 2012 рік. Перше – це інформація про звернення до лікарів пацієнтів, які користуються Американською федеральною програмою медичного страхування Medicare. Дослідження охопило 1,5 мільйона людей віком понад 65 років. Другий масив даних – це записи про кількість опадів, зібраних тисячами метеорологічних станцій. Вчені не виявили зв'язку між зверненнями до лікарів щодо болю в суглобах і спині та дощовими днями. Проте інші дослідження вказують на протилежне. Британські вчені з Манчестерського університету у 2019 році опублікували статтю з оригінальною назвою «Хмарно. Очікується біль». Вони використали інший підхід до збору даних – смартфони. Науковці попросили учасників дослідження встановити простий застосунок, який щовечора показував сповіщення з проханням оцінити свій рівень болю за шкалою від 1 до 5 балів. Так вчені зібрали інформацію про самопочуття понад 2600 людей протягом 15 місяців. Це були переважно жінки, понад 80%, середній вік яких становив 51 рік. Учасники мали різні патології, пов'язані з хронічним болем. Переважно захворювання опорно-рухової системи, такі як остеоартроз, ревматоїдний артрит, анкілозуючий спондилоартрит, подагра тощо. Аналіз показав, що посилення болю корелює з підвищеними відносною вологістю та швидкістю вітру і пониженим атмосферним тиском. Найбільше – з відносною вологістю. Кореляція між болем і погодними явищами була статистично значуща, проте незначна. Для прикладу, найгірша комбінація факторів збільшувала ймовірність болю на 20% порівняно з пересічним днем. Хоча для людей, які живуть з хронічним болем, це може мати суттєве значення. Дослідження «Хмарно. Очікується біль» отримало продовження у 2022 році. Автори роботи припустили, що неоднозначні результати щодо зв'язку між погодою та інтенсивністю болю можуть бути пояснені індивідуальними відмінностями в реакціях на метеорологічні явища. Щоб перевірити цю гіпотезу, науковці взяли дані з попереднього дослідження і застосували іншу статистичну модель. Вони виявили, що близько 1 з 10 пацієнтів із хронічним болем був чутливий до температури, 1 з 25 – до відносної вологості, 1 з 50 – до атмосферного тиску, 3 зі 100 – до швидкості вітру. Більшість метеозалежних учасників, понад 70%, мали чутливість до одного параметра. Причому напрямок залежності погода-біль був різним. Наприклад, деякі пацієнти частіше відчували біль за низької температури повітря, а інші – за високої. Те саме стосується відносної вологості, атмосферного тиску та швидкості вітру. Суттєвих відмінностей у поширеності метеочутливості серед учасників з різними захворюваннями автори статті не виявили. Гіпотезу про індивідуальні розбіжності також підтверджує метааналіз 9 досліджень, які провели норвезькі вчені з Національного ресурсного центру для реабілітації в ревматології. Згідно з їхніми результатами загалом у людей з ревматоїдним артритом залежність болю від температури, відносної вологості та атмосферного тиску була близькою до нуля. Проте індивідуальний аналіз показав, що невелика група пацієнтів, менш ніж 25%, дійсно реагує підсиленням болю на погодні явища. На незначний зв'язок болю в суглобах з погодою вказує низка інших досліджень. Зокрема, нідерландські вчені з університету імені Еразма Роттердамського виявили пряму кореляцію між болем і відносною вологістю. Вони вивчили дані спостережень за понад 200 пацієнтів з остеоартрозом кульшового суглоба протягом 2 років. Проте внесок погодних явищ у розвиток болю становив, за розрахунками, лише менше або рівно 1%. Головний біль. Часто люди говорять, що голова болить через геомагнітні бурі, різкі зміни магнітного поля Землі, що виникають у періоди підвищеної сонячної активності. Чи це дійсно так? Американські вчені з університету Індіани провели незвичне дослідження, яке опублікували у 2016 році. Для збору даних вони використали Twitter. Науковці відібрали 63 мільйони повідомлень із ключовими словами, що стосуються головного болю та мігрені, які були створені протягом 3 років. Вони зіставили час їхньої публікації з періодами геомагнітних бур. Попри великий розмір вибірки, жодної залежності не було виявлено. Автори статті пояснюють, якби лише 1% випадків головного болю були викликані геомагнітними бурями, спостерігалася б значна кореляція. Якщо не можна звинуватити сонячну активність у своєму головному болі, то може справа у погоді? Справді, багато досліджень свідчать про те, що метеорологічні явища впливають на виникнення нападів одного з типів головного болю – мігрені. Це захворювання, яке супроводжується помірним чи сильним пульсуючим болем, зазвичай з одного боку голови. Мігрень може мати додаткові симптоми, такі як нудота, блювання, підвищена чутливість до світла чи звуків. Найпоширеніший тип головного болю – головний біль напруги, теж інколи пов'язаний з погодою. Але такі випадки трапляються рідше, згідно з опитуванням пацієнтів. Тому, коли говорять про вплив метеорологічних явищ на головний біль, йдеться переважно про мігрень. Найчастіше тригерами нападів мігрені пацієнти називають стрес, гормональні коливання у жінок, пропуск приймання їжі. Погода на 4-му місці. Згідно з дослідженням Центру головного болю в Атланті, понад 53% пацієнтів відносять зміну погоди до своїх тригерів. У статті не вказано, які саме метеорологічні параметри вони вважали причиною такого нападу. Багато досліджень вказують на те, що мігрень провокує не зміна погоди загалом, а конкретно зміни атмосферного тиску. Відомо, що перебування у літаку, особливо під час зльоту та посадки, а також у горах вище за 3000 метрів, часто викликає головний біль. Тобто наша голова у лапках не любить відхилення від нормального атмосферного тиску, який становить 760 мм ртутного стовпчика. Більшість вчених вважає, що тригером мігрені найчастіше є зниження атмосферного тиску, а не підвищення. Якщо спостерігати за показниками барометра, то можна помітити, що атмосферний тиск падає перед опадами, тобто голова справді може боліти на дощ. Японські вчені з Хамамацуського медичного університету вивчили продажі локсопрофену – одного з нестероїдних протизапальних препаратів, які використовуються для зняття симптомів головного болю. Вони непрямо оцінювали кількість випадків головного болю. Науковці виявили, що продажі цього препарату зростали, коли знижувався атмосферний тиск і починалися опади. Їхні колеги з Токайського університету стверджують, що навіть незначне зниження атмосферного тиску викликає мігрень. Вони виявили це, проаналізувавши щоденники головного болю, які вели 34 пацієнти. Серце і судини. Хоча геомагнітні бурі, як згадувалося раніше, не впливають на головний біль, на них все одно варто зважати. У 2014 році опублікували статтю вчених з Оклендського технологічного університету в Новій Зеландії. Вони проаналізували понад 11 тисяч випадків інсульту між 1981 і 2004 роком у Новій Зеландії, Австралії, Великобританії, Франції та Швеції. Результати показали, що геомагнітні бурі корелюють зі збільшенням ризику інсульту на 19%. Особливо помітною кореляція була для осіб старших за 65 років. У них сильні геомагнітні бурі підвищували ризик інсульту на 52%. Чому спостерігається такий ефект? Наразі невідомо. Адже магнітосфера Землі блокує потоки сонячного вітру, і вони не можуть впливати на організм людини. Тому необхідні подальші дослідження. Проте найбільше значення для серцево-судинної системи має температура. Добре відомо, що артеріальний тиск у пацієнтів з гіпертонією взимку є вищим, ніж влітку. А це, відповідно, збільшує ризики інфаркту міокарда та інсульту. Шведські вчені з Лунського університету опублікували у 2017 році дослідження, яке охопило всі випадки інфаркту міокарда в країні з 1998 по 2013 рік. Для понад 97% вчені змогли визначити, яка була погода на момент розвитку захворювання. Вони встановили, що ризик інфаркту міокарда зростав у холодні дні. Автори лише вказують на зв'язок, але не зазначають, чи можна вважати низьку температуру однією з причин захворювання. Угорські вчені з університету Земельвейса виявили, що грає роль не тільки абсолютне значення температури, але і її різка зміна. Вони проаналізували дані за період з 2009 року по 2013. За цей час до університетської лікарні звернулися 6400 пацієнтів з гострим коронарним синдромом. Це сукупність клінічних симптомів, які пов'язані з порушенням кровопостачання серця, викликаних інфарктом міокарда або нестабільною стенокардією. Науковці дізналися, що ризик гострого коронарного синдрому зростає, коли температура за добу змінюється на 5 градусів Цельсія або більше. У такі дні кількість госпіталізацій зростала на 14%, а коли ще додатково змінювалася вологість на понад 40%, то госпіталізації збільшувались на 29%. Отже, вплив погоди на наше здоров'я не можна скидати з рахунків. Проте більшість досліджень вказують на те, що якщо він і є, то незначний. Тому не варто занадто перейматися та слідкувати за прогнозом, очікуючи погіршення свого стану. Та більше, на погоду ми не можемо впливати. Нащо тоді зайвий раз хвилюватися? Хоча, якщо ви схильні до мігрені, то перед опадами краще тримати таблетки на похваті.
9: Буде тобі наука!
3: Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
12: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
9: Буде тобі наука.
3: Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
14: Диявол носить роги. Написав Леонід Горобець, начитала Світлана Неменежина. Оповідають, буцімто один студент вирішив налякати французького відомого зоолога Жоржа Кюв'є. Начепив на себе шкіру якоїсь рогатої тварини, підкрався до вченого і заволав:
15: «Кюв'є, я прийшов тебе з'їсти!»
14: Науковець оглянув на дивовижу і дійшов висновку: роги, копита, хвіст. Отже, рослиноїдний, ти не з'їси мене. У цій історії, якщо вона дійсно була, переміг науковий підхід. Уміння бачити зв'язок між формою та функцією. Приблизно за тих часів, у першій половині 19 століття, в масовій культурі роги стають атрибутом злого персонажа. Так було не завжди. У міфах Месопотамії прообразом рогатих істот є свійська велика і мала худоба. Тварини, які забезпечували добробут людей. Тож і рогаті божества є доброзичливими. З міфічних персонажів давнього Китаю найбільш відомі різноманітні луни, або, як їх помилково називають, дракони. Луни відрізняються від драконів численними ознаками: довгим гнучким тілом, вусами, шишаком на лобі тощо. Зокрема, оленячими рогами. Та особливо луни відрізняються від драконів норовом. Вони, як то сказано в мультфільмі, віднесені привидами, добрі. Роги прикрашають тулуб Байдзе, ще одного лагідного, мудрого персонажа китайських міфів. Оленячі роги є невід'ємним атрибутом шляхетного цілення. Ця популярна в китайській культурі істота нині відома європейцям завдяки стрічці «Фантастичні звірі» таємниці Дамблдора. Що примітно, на відміну від китайських зображень, в кіно ріжки ціління маленькі і майже непомітні. Чи не тому, що в сучасній глобальній культурі рогаті тварини дедалі частіше асоціюються з агресією? Переглядати всіх індуїстських божеств справа невдячна. Поміж 33 основних рогатими буває лише Шіва. І тільки згідно зі стародавнім культом Пашупаті, у дрібніших божеств роги виявлено у Найгамеша. Обидва культи на сьогодні забуті, подробиці невідомі. І єдине, в чому можна бути певними, рогаті божества не злі. Пашупаті пов'язаний зі скотарством, а Найгамеша – із пологами. У міфах давньої Греції ситуація дещо інакша. Тут краще бути обачними з рогатими божествами, зокрема Діонісом. Цей веселий божок не лише пиячив. Згідно із поетом Нонном Панополітанським, 5 століття до нашої ери, предтечею Діоніса було моторошне рогате дитя. Загрей, що забиралась на трон Зевса і за виграшки крутила блискавицями. Титани пошматували Загрея, і з одного з куснів постав Діоніс. Підрісши, божество набувало різноманітних форм, часом ставало рогатим і нападало на титанів. Рогате козлоноге божество Пан сьогодні асоціюється із веселим сатиром, що пострибує і виграє на свирілі. Такий собі містер Тумнус із Нарнії. Та не забуваємо, що й дотепер найвищий ступінь жаху називаємо панічним, тобто навіяний паном. І, звісно, найбільш відомий давньогрецький рогоносець – Мінотавр. Персонаж геть недобрий. Маю припущення, що рогаті монстри в сучасній культурі є відлунням античної міфології. Демони з християнства зіграли допоміжну роль. Ми звикли, що демонів та сатану слід зображати рогатими. Якщо ж демон добрий, то сором'язливо підпилює ріжки, подібно до Гелбоя. Насправді, роги в християнстві не є неодмінним атрибутом злих духів. Старозавітний пророк Єзекіїль бачить у видінні херовимів із головами тварин, зокрема вола. У новозавітні часи апостола Луку подекуди зображують як бика. У католицькому мистецтві привертає увагу постать Мойсея з рогами, зокрема на відомій скульптурі Мікеланджело. Причиною є переклад Біблії з давньогрецької на латину, зроблений Єронімом Стридонським. В одному із фрагментів обличчя Мойсея охарактеризоване як променисте або рогате. Слова «ріг» та «промінь» в івриті спільно кореневі. Єронім обрав другий варіант, поклавши підвалини для зображень рогатого Мойсея. Але ж демони завжди рогаті? Ні, в Біблії відсутній чіткий опис диявола. Тому середньовічні богослови та митці були змушені шукати інших джерел інформації. Для них це було важливим. Адже через образ мали бути зрозумілими властивості злих духів. Сучасна людина, споглядаючи стародавні зображення, не завжди второпує, хто на чиєму боці. На мозаїці 6-го століття нашої ери в базиліці Сант'Аполінаре Нуово, Італія, сатана представлений у вигляді ангела, що стоїть по ліву руку від Христа. Та ще ангела з німбом, атрибутом, який асоціювався з особливою владою, а не святістю. Диявольська природа передана темно-синім одягом і смаглявою шкірою. У ранньому середньовіччі дуалізм світу, одвічна боротьба добра і зла, була властива гностикам. Гностицизм – це релігійна течія, що поєднує в собі елементи християнства, елінських вірувань та релігійно-філософських шкіл Близького Сходу. Гностицизм був різноманітний – від тихих роздумів над світобудовою до жорстких культів. Але у всіх гностичних течіях наявний дуалізм – поділ світу на добро і зло, між якими триває непримиренна боротьба. У 20 столітті було створено ряд релігійних організацій, які називають себе гностиками. Нерідко сучасні люди помилково називають себе гностиками, маючи на увазі агностиків. Християни, навпаки, сприймали сатану та інших демонів як одне із творінь божих – бунтівних, але підпорядкованих загальному божому задуму, що показано на мозаїці. З певними обмовками до сучасного стереотипу близький опис диявола наданий в записах Толецького собору 447 року. Велике чорне чудовисько з рогами, копитами, вухами віслюка та великим пенісом. Останні дві ознаки сьогодні зникли, що, мабуть, і на краще. Диявол стає частим персонажем європейської культури з 9 століття. Подекуди він рогатий, як, наприклад, на фресті 14 століття в абатці Помпоза, Італія, де нечистий дух має бритку, схожу на Путіна морду, тільки з рогами. Утім, до 16 століття немає сталого образу злих духів. Сатану може неоднаково зображувати навіть один митець на різних творах. У православній іконографії злі духи дотепер без роги. Народний образ рогатого чорта, гадаю, є похідним від католицького мистецтва. Звідкіля в Західній Європі взялась така звична нам постать – антропоморфного демона із рогами та копитами? Важко сказати. Існує припущення, що європейці перейняли образ під впливом іудейських міфів про сирімів та еллінського пана. Попри те, що аналогія між паном і рогатим козлоногим дияволом здається очевидною, на думку деяких дослідників, гіпотеза не підтверджується фактами. Інші вважають, що пан таки причетний, додаючи, що постать рогатого демона остаточно сформувалася не в середні віки, а якихось 200 років тому. Тобто за часів, коли бешкетливий студент намагався налякати Жоржа Кюв'є рогатим монстром. Як бачимо, з ображенням сатани ситуація така, що й чорт голову зломить. Єдине, що можна констатувати, образ рогатого монстра ближчий сучасній культурі, ніж середньовічній. Дамо слово зоології. Чи правий Кюв'є в переконанні, що рогата потвора є рослиноїдною? Майже. Риб до уваги не беремо. Їхні роги радше не роги на голові, а захисні шипи на тілі. Поміж наземних хребетних тварин відома одна група рогатих м'ясоїдних істот. Деякі динозаври родини абелізаврові. Наприкінці крейтяного періоду представники родини були розповсюджені в Південній Америці, Африці та ще трішки в Європі та Індії. У південноамериканських видів абелізаврових на черепі були вирости, здебільшого невеликі. Такі, що хтось назве ріжками, а хтось гульками. Та в одного роду карнотаврів були справжнісінькі роги. Карнотаври обох статей на лобних кістках мали вирости до 15 сантиметрів завдовжки, які зверху були вкриті зроховілим чохлом. Небагато, беручи до уваги, що череп тварини був більше, ніж півметра. Та все ж достатньо, щоб визнати це таки роги. Ймовірно, карнотаври використовували їх як для вбивства здобичі, так і у вирішенні внутрішньовидових суперечок. Наймолодші знахідки карнотаврів мають вік майже 70 мільйонів років. Схоже, вони вирішили вимерти, не дочекавшись падіння метеорита. Це були останні абелізаврові Південної Америки. Після цього природа роздавала роги лише травоїдним тваринам. Їх встигли приміряти різні групи тварин. Були роги в черепах, зокрема велетенської, панцир до 2,5 метра завдовжки, черепахи Мейоланія, що чалапала по Австралії якихось 10-20 тисяч років тому. Можливо, вона би далі там бродила, якби не була знищена австралійськими аборигенами. 29-11 мільйонів років тому в Південній Америці жили рогаті броненосці роду Пельтефілюс. Спершу їх вважали хижаками. Пізніше дослідження вказують на рослиноїдність. Відомі рогаті гризуни, зокрема схожі на бабаків, церата гаулуси, що жили 5-2 мільйони років тому в Північній Америці. Та найбільше роги полюбились жуйним парнопалим савцям та носорогам. Поміж них трапляються вкрай небезпечні тварини, як африканський буйвіл, але не кровожерливі. Хіба що африканському водяному оленцю, крім листя, смакують ракоподібні молюски та риба. Однак ці звірки без рогів. Отож, чимало тварин спробували роги і відмовились від них. Здається, роги – чудове надбання як для захисту, так і для нападу. Проте надбання громістке, воно обтяжує голову, не кожній тварині до снаги їх носити. Недарма дрібні парнопалі здебільшого без рогів, а хижакам важлива швидкість. Тут роги і поготів не потрібні. Ліпше озброїтись кігтями та іклами. До того ж, роги незручні, зачіпаються об гілля. Чому ж вони взагалі існують? Тому що привертають увагу. Першочергове завдання рогів – бути помітними. І це ще одна причина для хижаків покладатись на ікла та кігті. Хижакам стинати зір ні до чого. Рогата тварина видається більшою, ніж є насправді. Рогами можна привертати увагу самий, як це заведено в багатьох оленів. Рогами можна відлякувати хижаків. Хоч би яким агресивним був африканський буйвіл, всіх не нахромить. Рогами він перш за все попереджає. І лише інколи нападає. А раз є кого відлякувати, отже є кого бояти. Кюв'є одним із перших приніс в анатомію переконання, що будова визначається функцією. У дечому цьому підходу слідували середньовічні художники, зображаючи демонів бридкими. Митці вказували їхню шкодочинність. Малюючи схожого на ангела сатану, підкреслювали його приналежність до божих творінь. Що можна сказати про популярних в сучасній культурі рогатих монстрів? Вони вразливі. Подібно давньогрецькому Загрею, Діонісу, Пану та Мінотавру, вони небезпечні, але не найкрутіші хлопці. Завбачливо демонструють силу своїм видом, щоб не довелося застосовувати її на практиці. А й дійсно, навіщо дияволу зайве напружуватись? У 20-му і 21-му століттях деякі люди цілковито перебрали на себе його обов'язки.
3: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Кунштус з громадським радіо.
12: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
3: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Кунштус з громадським радіо.
16: Нормалізувати мікрофлору пробіотиками, йогурти, вживання з антибіотиками, БАДи. Написав Костянтин Ковалішин, начитала Мар'яна Янкевич. Якщо в кишківнику бракує корисних бактерій, чому би не придбати чарівні пігулки, що нормалізують мікрофлору? Саме такі пропозиції ми повсякчас чуємо в рекламі продуктів із пробіотиками. Але реклама та реальність – речі, що не завжди перетинаються. Згідно з визначеннями ВООЗ, пробіотики – це живі мікроорганізми, що мають позитивний ефект на здоров'я за вживання в адекватній кількості. Доволі широке визначення, яке залишає простір для маніпуляцій. Скільки живих мікроорганізмів організмів треба, щоб отримати позитивний ефект? Власне, який ефект ми будемо вважати позитивним? Які саме мікроорганізми можуть бути пробіотиками? Зазвичай ми говоримо про специфічні бактерії, зокрема лактобактерії, біфідобактерії, стрептококи, ентерококи, гриби, сахаромицет тощо. У нашій травній системі живе дуже багато мікроорганізмів, насамперед бактерій. Їх у кишці близько 100 трильйонів. Але археї, грибки, віруси – теж складові її мікрофлори. Також існує думка, що апендикс, який відомий насамперед тим, що його вирізають хірурги, є укриттям для корисних бактерій, які в разі біди зможуть пережити її і заново заселити широкополі лани нашого кишківника. Навіть більше – до половини 25-50% твердих речовин нашого калу – це бактерії. Вони виконують багато корисного, постачають нам необхідні поживні речовини, які не можемо переварити ми. Зате можуть вони – деякі складні вуглеводи чи рослинні волокна. Постачають необхідні речовини для синтезу вітамінів B1, B9, B12, K. Допомагають виробляти жовч, розбиваючи її на окремі частини, які повторно смоктуються, щоб печінка виробила нову. Їхню роль у захисті організму взагалі складно переоцінити. Останнім часом з'являється дедалі більше досліджень про вплив кишківника на інші системи. Зокрема, є двосторонній вплив між центральною нервовою системою та кишківником, який так і називають вісь, мозок, кишківник. Тож, якщо у вас поганий настрій, то, можливо, це через бактерії. Оскільки поняття дуже широке, ми можемо бачити слово пробіотик як на таблетках в аптеці, так і на упаковці йогурту. І тут треба відрізняти медичне використання, яке має чіткі цілі та підтверджене дослідженнями, від доволі широких рекламних лозунгів. Почнемо суто з лікарського використання та популярного питання. Чи треба пити пробіотики паралельно з антибіотиками? Однозначної відповіді немає. Є дослідження як за, так і проти. Ба більше, є різні антибіотики, різні пробіотики, різні хвороби та стани організму, наприклад, імунодефіцит. Інформація, яка доступна наразі, не говорить однозначно на користь вживання. Візьмемо, наприклад, рекомендації Американської асоціації гастроентерології, яка радить приймати пробіотики при антибіотикотерапії для профілактики найбільш загрозливої бактерії для антибіотику асоційованої діареї. Зауважу, що в цій ситуації є чітка мета, на відміну від тверджень на зразок, щоб нічого поганого не сталося від антибіотиків. Водночас в асоціації визнають, що якість доказів низька, а сила рекомендації умовна. А от Американський коледж гастроентерології проти використання. Тож питання відкрите і дискусійне. Як бачимо, навіть щодо лікування антибіотико-асоційованої діареї досі немає консенсусу. Зате є чіткі докази ефективності трансплантації фекальної мікробіоти. Так, саме те, що ви подумали. А як щодо інших хвороб? Метааналіз досліджень щодо використання деяких пробіотиків при синдромі подразненого кишківника показав їхню помірну ефективність. Це хороший результат. Оскільки поки ми не знаємо точної причини захворювання, то і з терапією складно. Інші пробіотики також показали непогані результати, як частина лікування для зменшення частоти діареї при целіакії. Це аутоімунне захворювання, непереносимість білка глютену, який найбільше міститься у пшениці, житі та вівсі. Целіакія руйнує ворсинки тонкої кишки, які всмоктують корисні речовини, що спричиняє утворення цілих нефункціональних ділянок. Це генетичне захворювання, але діагностується найчастіше в 40-60 років через відсутність або різноргідність симптомів. Найпоширеніші – діарея, часто доволі об'ємний та жирний кал з поганим запахом, закрипи, блювання, надмірний метеоризм, втома, втрата ваги, висипи, інфертильність, проблеми із координацією. Окрім цього, пробіотики допомагають при атопічному дерматиті. Останнім часом з'являються дослідження впливу кишкової флори на весь організм загалом, зокрема на імунну систему, що в цьому випадку зменшує запалення шкіри і такі симптоми, як сухість, висипка та свербіж. А як щодо реклами йогурту, де хизуються терміном «пробіотик»? Почнімо з того, що пробіотики на ринку не є лікарським засобом. Американський регулятор FDA та європейський аналог EMA не визнали жоден пробіотик ліками, оскільки немає досліджень для підтвердження. Зараз уважний читач заперечить, мовляв, щойно було стільки доказів користі, як так вийшло, що даних немає. Річ у тім, що фармацевтична компанія має провести концептуально інші дослідження, в якому чітко показати, що препарат є безпечним та ефективним для цієї патології. А в усіх наведених вище доказах вчені досліджували вплив мікроорганізмів на конкретну патологію, не зачіпаючи всіх інших тестів, які були би необхідні для реєстрації препарату фармкомпанією. Наприклад, десятки досліджень крові та калу, що й казати про декілька етапів досліджень із багатьма сотнями учасників. Тож немає охочих витрачати мільйони доларів на доказ ефективності препарату, який і так вже в широкому доступі, бо бактерії виростити може практично кожен. Молочні компанії постійно наголошують на ефективності пробіотиків у своєму маркетингу. Так, реклама компанії Danone дійшлося про те, що їхні дослідження підтверджують ефективність одного з продуктів при деяких патологіях, навіть знімали з ефіру регулятори через перебільшення значущості ефекту. З досліджень про ефективність при діареї у дітей випливають гасла про те, що йогурти допомагають підтримувати натуральний захист, що, звичайно, є недослідженим фактом, а відкритою маніпуляцією. Особливо, якщо врахувати, що йогурти, які містять багато цукру і прикриваються пробіотиками в надії видати себе за корисний продукт, що збільшує ризик ожиріння. На щастя, у багатьох державах є регулятори, які чітко визначають різницю між твердженнями про здоров'я та твердженнями про харчову цінність. Якщо на упаковці йогурту написати, що він містить пробіотики, це твердження про здоров'я, тому таке твердження може бути лише на ліках і харчових добавках. Тож термін «пробіотики» заборонений в Євросоюзі на їжі, що логічно, оскільки це маніпулятивне твердження, що спотворює уявлення про продукт. Тому в ЄС на йогурті вказано лише те, що, наприклад, в ньому міститься 10 мільярдів бактерій певного виду. В Україні це питання не регульоване, проте й до напису 10 мільярдів бактерій є чимало питань. Наприклад, на який момент їх 10 мільярдів? Розлиття йогурту на фабриці? А скільки їх тоді, коли ви відкрили і випили? Величезна загадка. Отже, корисні бактерії – це добре, коли вони потрібні. А коли саме потрібні, питання доволі відкрите. Не займайтесь самолікуванням та не купуйте ліки і харчові добавки без зайвої необхідності.
9: Буде тобі наука!
3: Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з Громадським радіо.
2: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
17: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
18: Голод в Олешках, що українській стороні відомо про гуманітарну катастрофу на окупованому лівобережжі Херсонщині, ми розпитаємо у Катерини Дорош, координаторки напрямку документування воєнних злочинів благодійного фонду «Схід-СОС». У студії працює Анастасія Середа. Про Олешки останнім часом в інформаційному просторі з'являються все більше новин про те, що у місті голод, гуманітарна катастрофа. Наскільки ситуація в Олешках відповідає визначенню гуманітарної катастрофи? Яку інформацію має загалом українська сторона щодо того, що там відбувається? Тому що, наскільки я розумію, інформація дуже обмежена.
19: Так, це правда. Я вважаю, що тут важливо почати з хронології про гуманітарну ситуацію в Олешках і інших населених пунктах Лівобережної Херсонщини. Ми дізналися ще взимку. Перші свідчення СхідСОС почав отримувати ще з лютого 2026 року, і в березні ми вже системно документували ситуацію і публічно були на сполох. В інтерв'ю з респондентами ми документуємо поранення, загибель цивільних, незаконне утримання людей, критичний дефіцит їжі, відсутність належної медичної допомоги і пошкодження найважливішої цивільної інфраструктури. Також в Олешках і в Голій пристані є надзвичайні труднощі з евакуацією. Тобто ми говоримо не про одну проблему, а про те, як одночасно руйнуються практично всі умови, необхідні для нормального життя. У нас є один дуже показовий кейс – це свідчення про 77-річного Миколу. І за інформацією, яку нам надала волонтерка Ксенія Архіпова від місцевих, чоловік помер в січні 2026 року від хвороби і холоду. Інша респондентка нам розповіла про чоловіка, який, за її словами, замерз взимку в своїй квартирі насмерть через те, що там не було опалення газу і світла. Тому гуманітарна катастрофа – це, знаєте, не просто

0: організації, які могли б і допомогти людям, і підрахувати точну кількість. Тому я б дуже обережно ставилась до цифр. Станом на весну ми мали приблизну цифру так в 2000 людей і 47 дітей, але цифра може відрізнятись. І тут насправді ця фактична інформаційна ізоляція міста – це один із таких факторів цієї гуманітарної катастрофи, тому що це, власне, така ознака ізоляції міста, що ніхто не має точної інформації, ні Україна, ні міжнародні партнери, і якби інформація сюди не доходить, тому що зв'язку в місті фактично немає, електроенергії немає, люди не можуть знайти інтернет, і там немає чим зарядити телефон, роутер – ніхто не може отримати цю інформацію. Ми отримуємо якісь фрагментарні такі свідчення від людей, яким вдалося все ж таки виїхати з цієї території, або хто має зв'язок з родичами, знайомими, сусідами, тобто таким тільки чином.
1: Якщо поставки продуктів до міста справді не надходять уже кілька місяців, чи можна говорити про штучну гуманітарну блокаду цивільного населення зі сторони Росії? І які саме обов'язки має Росія як держава-окупант щодо забезпечення цивільного населення олешок продуктами, водою та, можливо, медикаментами?
0: Так, ми маємо усі підстави говорити про фактичну гуманітарну ізоляцію міста, оскільки на міжнародні заклики Росія не відкриває гуманітарні коридори, не допускає міжнародні гуманітарні місії. Тобто в цьому ми можемо прослідкувати певний умисел ізоляції міста. І ми документуємо ці факти. Стосовно міжнародного гуманітарного права і що держава-окупант має забезпечувати, то це, звичайно, окупація означає не тільки контроль над територією, вона ще має забезпечувати певні базові потреби цивільного населення. Окупаційна держава повинна максимальною мірою забезпечувати населення продуктами і медичними засобами, а Росія наразі цього не робить. А всі спроби завезти продукти і медикаменти в місто завершуються тим, що машини обстрілюються, люди гинуть, людям доводиться під загрозою смерті добиватись до цих продуктів. Ну і також стаття 59 Женевської конвенції, вона передбачає, що коли населення або його частина недостатньо забезпечені продуктами або медикаментами, держава-окупант має погодитись на програми допомоги і сприяти їм. Це те, що стосується гуманітарного коридору і міжнародних місій. Цього наразі немає, тому тут порушення абсолютно усі норми міжнародного гуманітарного права.
1: А що відбувається з дітьми в Олешках? Чи має українська сторона інформацію про доступ дітей до їжі, тієї ж самої медицини, освіти? Чи є ризик їхнього примусового переміщення?
0: На жаль, точної інформації про долю дітей в окупованих Олешках ми не маємо. Ми маємо інформацію про те, що діти там є, і ми маємо розуміти, що діти в такій самій гуманітарній ситуації, як і дорослі. Просто діти є дуже вразливою категорією, і їм в рази важче, вразливіші, ніж дорослі. Тому, на жаль, цієї інформації ми не маємо через цю інформаційну ізоляцію і загалом недоступ до міста.
1: Чи може Україна офіційно вимагати створення гуманітарного коридору для Олешок? Хто має бути ініціатором такого механізму? Україна, ООН, Міжнародний комітет Червоного Хреста, можливо, інші якісь міжнародні організації, щоб, скажімо так, чи достатньо зараз загалом міжнародної уваги до ситуації на лівобережжі Херсонщини? Що Україна може зробити, щоб Олешки не перетворилися на ще одну гуманітарну трагедію, про яку світ уже дізнається постфактум після масової загибелі людей?
0: Так, Україна може і Україна повинна постійно вимагати безпечного гуманітарного доступу до лівобережжя Херсонщини при наявній ситуації. І також ми маємо вимагати безпечну евакуацію цивільних, тому що люди, які хочуть виїхати, вони там є. У них немає можливості це зробити через те, що спроби евакуації зриваються, автобуси обстрілюються, люди гинуть. Нам тут потрібна домовленість не просто про коридор, а якісь гарантії безпеки, щоб і безпечно завести допомогу в саме місто, і щоб люди, які хочуть, вони могли виїхати. Тому Україна загалом може бути ініціатором цієї вимоги, а, наприклад, міжнародний

0: Комітет Червоного Хреста, структури ООН і інші міжнародні гуманітарні суб'єкти, вони можуть виступати посередниками і учасниками механізму. Але, знову ж таки, потрібні реальні гарантії безпеки.
1: Голод в Олешках, що українській стороні відомо про гуманітарну катастрофу на окупованому лівобережжі Херсонщині, ми розпитали у Катерини Дорош, координаторки напрямку документування воєнних злочинів благодійного фонду «Схід СОС». У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 21 вересня в Україну прийде холодний атмосферний фронт. Очікується дощі різної інтенсивності та посилення вітру. Температура в більшості областей знизиться на 4-6 градусів, крім півдня та сходу. За інформацією Укргідрометцентру, вночі температура переважно становитиме від 11 до 19 градусів тепла. Вдень на заході та півночі очікується від 13 до 19 градусів, в центральній частині – до 23, а на півдні та сході повітря прогріється до плюс 25. В Києві та області 21 вересня буде похмуро, очікується дощ. Вночі та вранці температура становитиме близько 16 градусів. Вдень знизиться до 11-14, а ввечері буде близько 10-11 градусів з позначкою плюс.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
3: Реклама.
1: Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
2: 44 гривні 66 копійок.
1: Євро.
2: 51 гривня 23 копійки. Долар у банках в середньому купують по 44 гривні 47 копійок. Продають по 44 гривні 94 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 14 копійок. Продають по 51 гривні 76 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
5: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
4: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер Громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
5: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
4: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері Громадського радіо щосереди о 16:10. Шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
5: «Відерштанд».
4: «Відерштанд».
5: «Супротив».
4: «Супротив».
5: Пам'ять виростає із забуття.
4: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
6: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
7: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
8: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
9: Немає розуміння щодо головного запитання.
10: А це зупинить Путіна?
4: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
11: So many millions of dollars.
4: Холодний аналіз головних подій тижня.
12: Щоп'ятниць.
4: О 19:00 одразу після новин в етері Громадського радіо.
12: На ютуб-каналі.
4: Та подкаст-платформах.
13: Тоді Порошенко ще мене любив.
14: Ну, я в шоці.
15: Бути вільним – це щастя.
4: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
16: А що далі?
4: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
17: Повернення.
4: Документальний проєкт Громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо по понеділках. «Повернення». Історії про життя після полону.
3: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
16: Ні, це не з розділу фантастики.
3: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
17: Якщо чесно кажучи, я не розраховував, що я потраплю до полону. Кожного разу, коли я їздив з Бердянська до Запоріжжя, з Запоріжжя до Бердянська, я кожного разу прощався зі своєю родиною назавжди. Тому що я не був впевнений, що я повернуся і повернуся живим.
0: Повернення.
3: Документальний проєкт громадського радіо. Азат Азачан, громадський діяч, місіонер, рятував людей від російської окупації у Бердянську і вивозив на вільну територію. Встиг зробити 24 рейси в окуповане місто, а на 25-му потрапив до рук росіян. Провів у незаконному ув'язненні 43 дні. Після звільнення допомагає цивільним, які пройшли через російські катівні.
18: Після звільнення з російської неволі 44-річний Азат Азатян сам проходить шлях реабілітації і допомагає відновлюватися іншим. Ми дуже хотіли зустрітися з Азатом в Запоріжжі, де він сам заснував реабілітаційний хаб для людей, які пережили незаконне позбавлення особистої свободи, але зустрічаємося з ним в Києві біля фешенебельного готелю. І привіт, Азате, ще раз.
19: Привіт.
18: І зараз ти розкажеш нам, що ти тут робиш.
19: Я тут здійснюю мрію. Мрію не тільки свою, а багатьох людей, які постраждали в результаті збройної агресії Російської Федерації проти України, проти громадян України, проти людей, яких незаконно ув'язнували і забирали до буцегарень, катували, гвалтували, били, а потім випускали. Коли вони поверталися сюди, повертаються сюди на вільну територію України, на жаль, в нашій державі немає механізму робочого, який би мав конкретні можливості, щоб допомагати як постраждалим, так і їх родинам. І сьогодні якраз ми збиралися тут, 6 організацій, громадських організацій, які спільною метою об'єднані для того, щоб створити національну агенцію стосовно цивільно-полонених, для допомоги нашим громадянам.
0: Повернення.
18: Я не буду робити вигляд, що я не знаю, що це був за захід, да, бо я з тобою був на цьому заході. Це була важлива адвокаційна подія, там було багато посольств, міжнародних організацій, там були представники органів виконавчої влади. Взагалі це круто бачити, як самі організації постраждалих можуть впливати фактично на державну політику. Так? Тобто всі вони прийшли послухати вас, вашу організацію, нас, інші організації, да, які виступили за ідею створення національного агентства. В твоєму розумінні, чим агентство має займатися для наших глядачів, та, такий невеликий екскурс конкретно? І от оцей захід, який сьогодні був, чи залишилось у тебе якесь відчуття, що вони всі здатні допомогти у створенні, у здійсненні цієї мрії, да? Ти сказав, що це мрія, у створенні цього національного агентства?
19: Давай я, мабуть, почергово буду відповідати. Цей захід – це не тільки моя мрія, а мрія багатьох людей, багатьох організацій. І у нас є свій сайт, саме коаліція із сторони, і вже туди долучилися більше 300 респондентів. Це і громадські організації, і благодійні фонди, і
18: активісти.
19: Які підтримують цю ідею. А після вкусі таке, знаєш, залишилось, що треба мріяти і треба йти, незважаючи на усі перепони. Тому що ми живемо в Україні, ми живемо в європейській державі, але не в державі, яка знаходиться в Євросоюзі, і нам іноді звичайним громадянам приходиться виборювати свої права. На жаль, але завдяки цьому і завдяки своїй громадській позиції, саме я не тільки за себе кажу, а кажу і за інших хлопців та дівчат, ми творимо історію новітньої України. І це дуже важливо, тому що ми хочемо залишити після себе гарний слід для наших нащадків, для наших дітей, для наших онуків, щоб, по-перше, це не повторювалося, а по-друге, щоб після нас залишилося щось добре. Про нас держава піклується, щоб не тільки про нас буде піклуватися, а буде піклуватися і про наших дітей, про їхнє майбутнє. Тому що ми не вічні, і сьогодні про це теж казали, що є багато хлопців та дівчат, які повернулися з полону, цивільні, і вони не вижили.
20: Це тисячі людей.
19: І про них треба пам'ятати і піклуватися саме про родини, які залишилися. Але основна мета самого агентства, яке ми хочемо, щоб держава створила, це єдине вікно. Що треба людині там звернутися, зробити справку про те, що вона перебувала в полоні, і отримати статус в агенцію. Треба отримати психологічну, моральну, фізичну допомогу в реабілітації. Туди. Треба реінтеграція або влаштування десь в бізнесі або на роботу. Туди. І чому це важливо, щоб ця агенція працювала? Тому що в цій агенції мають працювати люди, які знають, через що пройшли саме постраждалі. І до них
18: вона
19: треба...
18: має бути компетентна.
19: Так, тому що більше ніж 80% саме респондентів цих людей, вони зазнали не тільки катування, так, і знущання, але вони ще зазнали сексуального насильства. З цих 80% людей дуже багато чоловіків. І з жінками працюють. Я не кажу, що жінкам не треба допомога. Треба допомога, але постраждалих більше чоловіків, аніж жінок. І нашій державі треба вчитися працювати з цією проблемою. Ми нікуди не дінемось.
21: Азат, я хочу запитати про маршрут. Вірменія, Торез, Бердянськ, Запоріжжя. Це дуже довгий маршрут. І він, насправді, за ним стоїть дуже сумна історія. Це історія і біженства, і внутрішнього переселенства, переселення, як ми зараз кажемо. Ви багато разів залишали своє рідне місто і своє життя, свій дім, тікаючи від війни. Розкажіть, будь ласка, цю історію.
19: Я народився в Вірменії, в місті Єреван. Жив там зі своїми батьками. У нас в родині 4 дітей. Я в родині старший. Так сталося, що з Азербайджаном був конфлікт. Військовий конфлікт через Нагорний Карабах. І в Вірменії була війна. Потім сталося землетрус, Кіровакан, Спитак, Лінінакан. Ці міста були стерті, дуже багато загиблих. А війна і далі продовжувалась, і батькам було дуже важко. Мій батько приїхав в Україну, а ми залишилися в Вірменії. В один із днів, 22 червня 93-го року, ми виїхали з Вірменії. Батько прилетів, нас забрав і каже, полетіли в Україну, дуже важка ситуація в Вірменії, треба вас вивозити. І він вивіз, ми приїхали в Донецьку область, місто Торез, поселилися там, жили, я навчався, ми навчалися, було все добре, все класно, мені подобалося місце, де ми знаходились. Нам було важко, як важко багатьом українцям, які виїхали за межі України під час повномасштабної війни, тому що вони не знають ні мови, вони не знають культури,
17: в яку вони державу приїхали, там Нідерланди, во Францію, в Бельгію, у Румунію, там або в іншу якусь державу, де ну люди живуть не так, як українці, і не знаючи мови, їм приходиться інтегруватись. І нам тоді, ще в 93-му році, прийшлося інтегруватися в українське суспільство.
21: Скільки вам років було тоді?
17: На той час мені було 11 років, коли ми переїхали. Ми переїхали, я пішов в школу. Було дуже важко, тому що порівняно з іншими дітьми, в мене шкіра трохи темніша. Іноді бували навіть такі моменти булінгу, тому що я, ну, іншої нації. Я тоді не розумів і не знав цього слова булінг, а потім вже дізнався, що це таке. Виріс, все нормально, вчився, працював. Прийшов 14-й рік. Дуже болючий і важкий рік для нашої країни. Окупація частини Донецької області, Луганської області, анексія Криму. Дуже багатьом людям, які були не згодні з тим, що почала робити Росія, прийшлось виїхати. І я був серед тих людей, які були не згодні. І я виїхав звідти, тому що я не розумів, як я можу змінити цю ситуацію зсередини. Я один, їх багато, в мене немає такої можливості щось змінювати. І прийшлось виїхати. З родиною ми виїхали. Спочатку в Києві побули, потім в Сумській області в Охтирці, потім переїхали в Харків. З Харкова ми переїхали в Бердянськ.
21: Виходить, цей маршрут довший, ніж я сказала.
17: Так. А все чому? Тому що, на жаль, нам прийшлось, як і багатьом людям, залишити свої домівки, залишити свій бізнес, залишити своє життя і починати спочатку, з нуля. І коли ми переїхали в Бердянськ, ми придбали будинок і планували своє майбутнє, ми вже раділи, що ми маємо свій куток, де ми можемо жити, і будуть зростати наші діти, і в них буде свої кімнати, що нам не треба нікуди приїжджати, що нам ніхто не прийде і не скаже, що завтра нам треба, щоб ви звільнили квартиру, тому що вона не ваша. Але настав 22-й рік, 24 лютого, і все почалось заново. Ми жили в Бердянську, і 26 лютого вже Бердянськ був окупований. Я розумів, що нам по-любому прийдеться виїжджати з окупованих територій, тому що ми були не згодні, щоб Росія керувала всіми цими територіями. Ми хотіли, щоб Бердянськ був український, а не був там під триколором. Але нам приходилося залишатися там, тому що ну, людям треба було допомагати. Разом з церквою, з пастором моєї церкви, ми збиралися, варили чаї, робили чаї, там бутерброди, і це ми роздавали звичайним людям. А потім ми розмовляли, молилися, і я йому відкрито казав, що я родину буду забирати і виїжджати звідси. Я спочатку казав, якщо вони зайдуть в місто, то я виїду. Вони зайшли в місто, я не виїхав, тому що розумів, що треба допомагати. Потім я казав, що я виїду і вивезу родину, коли вони повісять своє ганчір'я, триколори. Вони повісили, а я й далі продовжував робити свою справу, займатися евакуацією, привозити гуманітарну допомогу.
0: Полон.
21: На шляху між Бердянськом і Запоріжжям є ще важкий, страшний, дуже жорстокий досвід перебування в полоні. Ви вивезли свою родину, повернулися допомагати іншим. Що було далі?
17: Я займався евакуацією людей з Маріуполя, з Бердянська. Спочатку на маленькій автівці я їх вивозив. Волонтери мені подарували мікроавтобус, почав вивозити на мікроавтобусі. Потім почав формувати колони і вивозити колонами людей. Таких поїздок у мене було 25. в один бік, щоб ви розуміли, 25 поїздок. І від Ризок, від Бердянська до нуля, ну, я маю на увазі Васильівка, підйом, там 24 блокпости були. Наразі не знаю, а на той час були 24 блокпости. І, щоб ви розуміли, 24 рази тебе зупиняють, перевіряють документи, обшукують, там дивляться. Отак от не 25, а 50 раз. Ви розумієте?
21: Так, туди і назад.
17: Так. Я розумів, що це дуже небезпечна праця, що я роблю. Але я розумів, що окрім мене, хто буде це робити? Перекладати відповідальність на когось іншого – це несерйозно, неправильно. Чому? Тому що я своїх дітей вчу і виховую таким чином, щоб вони брали з мене приклад. І виховуючи дітей, я зрозумів, що вони не слухають, що ми їм говоримо. Вони дивляться на дії, на вчинки, які ми робимо. Я думаю, а які наслідки будуть, якщо я їм не буду показувати, ну, добрих вчинків, гарних вчинків, сміливих вчинків, щоб і вони для себе взяли це за фундамент, щоб вони робили так, як і їхні батьки роблять. І я це робив. Але я розумів, що це дуже небезпечно, і за те, що я чим займаюсь, я можу не повернутися. Мене можуть вбити, можу потрапити в полон. Так сталося, що на останній поїздці мене взяли в полон. Прямо на нульовому блокпості, і я потрапив до полону за те, що займався евакуацією. А в полоні я пробув 43 доби.
2: Повернення.
18: Чим мене захоплює твоя історія? Я вважаю тебе такою, ну, унікальною людиною. Чому? Да, і мені було цікаво, я дуже хотів з тобою познайомитися, коли дізнався твою історію. Тому що ти людина, чоловік, який сам пережив незаконне утримання росіянами.
17: Так.
18: Повернувся з цього незаконного утримання, не отримав жодної допомоги, наскільки я знаю, від держави. Значить, держава, комісія державна, яка дає так званий статус, да, дає визнання досвіду незаконного утримання, вона не дала тобі цього визнання, вони тобі відмовили. Тобто, фактично, ну, державні органи, вони сьогодні не спрацювали на те, щоб тебе і інших постраждалих захистити. У нас сьогодні з системою дуже величезні проблеми. Але при цьому ти не лише став на шлях відновлення, я розумію, що дуже довгий шлях. Але й почав допомагати іншим. Ну, це важко уявити, де на це все взяти ресурс, тому що самому треба спочатку привести себе, правда, до ладу. У тебе десь взялися ці сили для того, щоб допомагати іншим, і ти створив реабілітаційний хаб,
17: так,
18: який у вас працює в Запоріжжі. І я дуже хотів, щоб ми там зустрілися, щоб ми нашим глядачам показали.
17: Я на тебе, чесно кажучи, я тебе чекав. І чекаю. І навіть після зйомок ми тебе і усю команду чекаємо в Запоріжжі. У нас дуже смачна кава. І дуже така відкрита, добра, гарна атмосфера. А наша мета от створення Центру ментального здоров'я була для того, щоб люди, переживши полон, тортури, СМПК і так далі, могли прийти туди, опинитися серед своїх. Що ніхто не запитує в тебе, що у тебе було, як було, скільки раз було, що ти там пройшов. Тебе просто обіймуть, скажуть, ти вдома, все добре. Каву будеш? Ні, каву не буду. Чай будеш? Чай не буду. У нас є і холодний чай, і водичка. Просто посить. Знаєш, от іноді буває так, от як в
18: селі. Побути серед своїх.
17: Да, от ти от село приїхав до бабушки. Ну от. І бабушка про тебе починає піклуватись, внучок, там, з'їж то. От точно так же, що у нас в організації, що ми не залишаємо без уваги жодну людину. Наша основна мета – це ти потрібен.
18: Це соціально-психологічний напрямок, соціально-психологічна реабілітація. І сьогодні, ну, доволі багато людей скористалося вже послугами хабу.
17: Більше ніж 100 родин у нас приходять,
19: там це періодично відбувається. Але так, за рік більше 100 родин.
18: Це в основному люди, які пережили російську неволю, російський полон. Вони виїхали з тимчасової окупації. І, ну, виїхали в обласний центр і, власне, отримують допомогу у тебе. Тобто вони ще є внутрішньо переміщеними особами.
19: Ну, такими ж, як і я.
18: От. І що ще цікаво в твоїй історії? До того, як ти відкрив цей реабілітаційний хаб, ти створив взагалі просто купу центрів допомоги для внутрішньо переміщених осіб. Я не розумію, де у тебе на це все сили, ресурси, люди? Ну, то чи взагалі ти займався собою після звільнення? Це називається «Гарне місце», так?
19: Так, у нас громадська організація «Гарне місце», вона волонтерська.
18: Скільки точок у вас?
19: У нас зараз 22 центри, вони різні. Вони не повторюються. Все почалося ще в 22-му році після полону. Коли я повернувся, я був поламаний, побитий, треба було мені відновлення. І мої друзі запропонували мені поїхати на Західну Україну, там трохи відпочити. А я їм кажу, або я їду з родиною, або нікуди не їду. І вони кажуть, так, добре, а вже ж ти будеш їхати з родиною. І отак от ми поїхали на Закарпаття. Там відпочили, обновилися, побачили гори ці, не чули ніяких вибухів. І було дуже гарно і добре. А потім, коли поверталися, в Житомирі в мене зламалася автівка. І через те, що зламалася автівка, я познайомився з моїм другом, побратим. Так, він не був в полоні, але він настільки чуйна людина. Я не знаю, навіть як його характеризувати. Це Арно Кортлеван, іноземець, і він почав підтримувати мене в першу чергу, мене, тому що мені треба було фізично операція на щелепі, на зубах, тому що військові російські військові вибили мені зуби, і мене це дуже сильно турбувало. І він почав допомагати. Потім відкрили перший центр, в якому ми якраз з тобою познайомились в 23-му році, а потім вже воно пішло, другий, третій, зараз 22.
18: І це такі місця, це в Запоріжжі?
19: Це не тільки, це не тільки Запоріжжя, це починаючи з Запоріжжя, заканчуючи Мукачево і Ужгорода.
18: Ну, я був здивований, бо я коли приїхав в один з таких центрів, я дізнався, наприклад, що внутрішньо переміщені особи, які, да, люди в Запоріжжі живуть, вони часто живуть взагалі в дуже таких тимчасових місцях, які переобладнані з гуртожитки, або де давно не жили люди. І у них там немає елементарних умов для життя. І по факту в цьому центрі вони можуть приготувати їжу, або там пообідати, випрати речі, поспілкуватися між собою, отримати якісь побутові послуги. Я, чесно кажучи, навіть тоді не очікував і не знав, що, ну, от настільки все погано в плані забезпечення внутрішньо переміщених осіб. І що є аж така грандіозна ініціатива на 20+ центрів, яка це робить. Я так розумію, що вона працює зараз,
19: так,
18: ця організація?
19: Ця організація зараз працює, вона стала більш сталою. У нас з'явилася своя школа підземна, де навчаються більше ніж 150 дітей.
18: Ага.
19: Це ми спільний проєкт з Бердянською військовою адміністрацією. Це релокована школа, приміщення наше, все обладнання наше. І там діти приходять кожного дня офлайн, вчаться, працюють. І ми це робимо заради того, щоб їхнє майбутнє було краще, аніж хоче Русня. І наша мета, ми досягаємо її, може не так, як би нам швидко хотілося, але йдемо в правильному напрямку.
21: Азат, ви тоді, коли, ну, думали і зважували цю небезпеку, ви здогадувались, що може бути в полоні? Як це взагалі? Що це за процес?
17: Якщо чесно кажучи, я не розраховував, що я потраплю до полону. Кожного разу, коли я їздив з Бердянська до Запоріжжя, з Запоріжжя до Бердянська, я кожного разу прощався зі своєю родиною назавжди. Тому що я не був впевнений, що я повернуся і повернуся живим. І ми прощались, обіймались, цілувалися, дітей обіймав, цілував. І коли повертався, то це теж була дуже зворушлива зустріч з дружиною, з дітьми. Вона вже за декілька сот метрів чула звук мого автомобіля, і вона спускалася і мене зустрічала. Як ти могла там почути? Але вона чула, відчувала, і тоді ж зв'язок практично не працював, не було ні інтернету, ні зв'язку, але вона відчувала і виходила мене зустрічати. І от ці зустрічі після того, як я повертався, обійми, сльози, радість були варті усього, що я робив. Я розумів, і дружина моя розуміла, що це може коштувати мені життя. Я не розраховував, якщо чесно, я думав, мене пристрелять, де і все. Але сталося так, що мене взяли в полон. Дружина казала, що я егоїст. Егоїст, тому що, думаю, уб'ють мене. І все, ніхто не буде катувати, знущатися надо мною. Раз там або два рази стрельнули, да і все. А коли потрапив до полону, то я думав, зараз мене вони там відведуть, щось будуть запитувати, ніхто не буде мене катувати, ніхто не буде знущатися. Я ж фільми дивився, я ж не військовий. Я звичайна цивільна людина, я віруюча людина, яка не переслідувала ніяких не політичних, не фінансових цілей. Я це робив безкоштовно, вивозив людей, там, привозив гуманітарну допомогу. Я нікому нічого поганого не робив. І за що мене там бить і знущатися? Зараз мене спросять, кого вивозив. Я б сказав, кого вивозив. Все. Кого буду вивозити, я не знаю, тому що спочатку я приїздив, потім ми збирали людей охочих, хто хотів виїхати, і тоді вивозили. І все. Але росіяни думали, що вони взяли якогось спеца або якогось військового зі спецпідрозділу, і вони почали мене катувати, запитувати там мій позивний, хто мій куратор, де партизани, де зброя. А я усього цього не знав. І я їм нічого не відповідав, я казав, не знаю, не знаю. А вони думали, що я не розповідаю, тому що я тримаюсь, я дуже мощний військовий чи там спецпредставник якогось підрозділу. Насправді я просто нічого не знав. Вони ще більше наді мною знущалися, нічого не добилися, ніяких відповідей, тому що я не володів інформацією.
3: Реінтеграція.
18: В цій всій історії, як відбувалася твоя реабілітація? По-перше, твоя дружина розповідала, що її в 22-му році переконували, що Азата вже вбили, росіяни вбили Азата. Так. Не чекай його, ти його не знайдеш. Вона нікому не повірила, і сказала, що ні, я буду боротися за його звільнення, поки я не побачу його там тіло, те, що ви говорите, що його вбили. Я ніколи не зупинюся. Да. Потім, як відбулася оця ваша зустріч? Як це взагалі, за яких обставин відбулося, що вона дізналася, що тобі вдалося звільнитися? Як відбувалася ваша зустріч? І що потім відбувалося? Як ти себе до тями приводив?
17: Коли мене відпустили росіяни, я вийшов, вони віддали мені речі, деякі не усі віддали, гроші не віддали. Це не важливо. Важливо, що мені віддали мій телефон і документи. Іноді іншим і цього не віддають. Я пішов там, підзарядив телефон і, боячись, але дзвоню дружині. І я кажу, мене відпустили, ти мене чекаєш? Вона, а вже ж чекаю. Я у неї запитую, говорю, а що там роблять з людьми, які перебували в полоні? А вона не знає, що мені відповідати. Вона каже, та нічого не роблять. А я говорю, а ну, що відбувається з ними, з тими, хто повертається з полону? Та нічого не відбувається. І вона в мене запитує, а ти будеш їхати в Запоріжжя? Я говорю, хочу, а ти мене чекаєш? Чекаю. Такий холодний, у нас холодна розмова була. Чому? Тому що я дуже боявся. Боявся того, що, знаєш, в мене вбивали, саме от фізично били і казали, те, що ми з тобою робимо, це ніщо порівняно з тим, що будуть з тобою робити хахли. І я боявся їхати обратно в Запоріжжя до своєї родини.
18: Типу, що як тільки ти повернешся, то якісь там українські спецслужби тебе
17: заберуть. По-любому, мене візьмуть і почнуть мене катувати, бити, там, змушувати щось казати. Там,
18: росіяни розповідаються всім, кого утримують.
17: Так, і мене, ну, били і казали, те, що ми з тобою робимо, це фігня по сравненню з тим, що будуть робити з тобою українці. І мені було дуже лячно.
18: А чому українці мають так робити зі своїм вже, вони не пояснювали.
17: Я
18: типу, навіть... ти завербований там, ти чи що мається?
17: Ну, я не знаю, чому вони це казали. Я боявся. Я боявся, я ж от теж дзвонив дружині і казав. І вона не знала, як мені відповідати, що відповідати. Вона ж живе тут, в Україні. Ну що вони, що українські спецслужби роблять з нашими полоненими? Та нічого не роблять, не їх гладять і говорять, кажуть, ви молодці, що повернулися, все добре, ну приїжджайте, все у вас добре. Тебе не завербували? Ні, не завербували. Ну я так утрірую, але, ну розумієш, так? Але ж мені було лячно. І я все одно, ну я думав, що... Нехай мене будуть катувати знову, але я хочу бути, де моя родина. І я приїхав. Це теж ціла історія, як я їхав, але я добрався і мене ніхто не катував, ніхто не бив. Так, в мене був поліграф, не без цього, але ну, нічого поганого не відбулося. І якщо треба... Було б, я б співпрацював б з структурами, яким там треба була якась інформація, хто там зі мною знаходився, ну, при яких обставинах, там, скільки людей було в камері. Я це, ну, знав, а це робилося для того, щоб виявити наших людей, тому що русня, вона не надає ніякої інформації стосовно цивільних людей, яких вона утримує.
21: Окрім вашої волонтерської громадської діяльності, ви місіонер? Що це означає, по-перше? По-друге, я так розумію, що саме ця діяльність, вона вас і веде в допомогу людям в цілому? Вона є, мабуть, основою ваших цінностей?
17: В цілому основа усіх моїх цінностей – це є віра. Віра в живого Бога, те, що Він мене любить. Заради спасіння мого життя Він віддав саме цінне, що у нього є. Так, я місіонер, і всі добрі справи, які я роблю, або роблю разом з іншими людьми, я самостійно це робити не можу, тому що це робить через мене Бог. Я як знаряддя в його руках. Я дуже люблю людей. Мене не байдуже їхнє життя, їхня доля. І я кожного разу дивлюсь на людей таким чином, щоб зрозуміти, я ніколи не засуджую. Я просто дивлюсь на них і розумію, в чому вони потребують. Гроші, будинки, їжа, лікування і все остальне. Але саме головне, що потребує людина, це любов і турбота. Коли ти комусь потрібен. І коли людина розуміє, що його люблять, їм дорожать, то людина починає змінюватись. Тим, чим я зараз займаюся, це допомогою, підтримкою цивільнополонених та їх родин. Я не можу сказати, що я перебрав на себе зобов'язки нашої держави. Що я можу робити, то роблю заради моїх людей, заради моїх побратимів та посестер, тому що я розумію, що підтримки потребую не тільки я, а й вони. Допомагаючи іншим, я допомагаю собі. Я коли комусь щось зробив добре, а мені так радісно, мені так легко і добре, і хорошо, я не можу це передати словами, але внутрішнє таке состояння щастя, що ти можеш бути причетний до того, щоб зробити когось щасливим. Хоча б на одну хвилину. І це, ну, має дуже крутий ефект.
2: Повернення.
18: Тим не менш, є ще медичні потреби.
17: Так.
18: Є наслідки, да, яких росіяни наробили з твоїм здоров'ям, да, з якими, наскільки я знаю, ти досі з цим на шляху подолання, скажімо так, цих наслідків. Це все на твоїй стороні. Тобто тобі з цим ніхто фактично не допомагав. Це все на зусиллях тебе, твоєї родини фактично відбувалося.
17: Ну, у мене 2 місяці назад була операція шунтування. Після полону виявили, що в мене була перебита нога і були там деякі пошкодження і кісток, перетинки в ушах були, як це, ну, лопнуті.
18: Угу.
17: Із-за того, що мене струмом катували. Іноді з пам'яттю проблеми, іноді буває таке, що я не можу сприймати дотики. От коли до мене буває, хтось доторкнувся, то мене це починає дратувати. От я не знаю, ну, не з того нічого. Хоча людина нормальна, приємна, і навіть іноді син мій підходить до мене і, ну, намагається якось до мене доторкнутися, а це мене, ну, дратує. Я, ну, не знаю, що з цим робити. А це все наслідки полону, наслідки того, що я там пережив. Я з небагатьох людей, які про це кажуть прямо. Тому що багато людей, які пережили полон, тортури, СМПК, вони це умовчують, тому що ми вийшли, на жаль, з пострадянського суспільства, і в нас вкладалося, оце не можна казати, це ж соромно, що подумають люди, а що, ну, як на це будуть дивитися інші. Про це треба казати, щоб тобі допомогти, щоб не було ще гірше, і гірше іншим, що оточують тебе. І це дуже важливо. І саме ця агенція має займатися і підтримкою, і допомогою цих людей, які пережили полон і тортури. Це стосується не тільки фінансової частини, але саме того, що має сенс в житті, родина. Ми бачимо це, що через полон і тортури, які люди були там і вийшли, є у багатьох розлучення. Через те, що рідні не можуть приймати свого чоловіка або дружину, який повернувся з полону.
18: Так.
17: І нам, як суспільству, і саме цій агенції треба займатися тим, щоб інтегрувати саме цих людей до звичайного життя, наскільки це можливо.
18: І допомагати родинам, правда?
17: Так.
18: Для яких це теж великий виклик.
2: Життя після повернення.
18: Азате, ну, ти така людина, яка любить розважитися, наскільки я розумію, бо я знаю, що ти брав участь в розважальному телевізійному шоу, яке називається «Зважені та щасливі». Для чого ти туди пішов? Це була для тебе якась фанова історія чи якась мета більш практична?
17: У мене було декілька цілей. Перед тим, як потрапити на проєкт, я набрав дуже багато зайвої ваги. Я важив 141 чи 142 кілограма.
18: Це було після звільнення, так?
17: Так, після полону, тому що мене була нога пошкоджена, я погано ходив і жалів себе, почав їсти і не рухатися, і через це почав набирати зайву вагу.
19: У мене ще з'явилася така хвороба діабет другої ступені. Так. І ну, я страждав. Я розумів, що це погано, а з цим я не міг нічого зробити. І в мене в спальні з дружиною є телевізор, і я коли проходив ковсь, то побачив рекламу «Зважених та щасливих». І я дружині кажу, чи взяти самому записатися. І потім ляг і заснув. А на ранок просипаюсь, дружина каже, я тебе записала. Я думаю, ну що ти, ну записала так записала, ладно, кому я там потрібен? А тут беруть і мені передзванюють. Ви такий-то, такий-то. Я говорю, так, ви ж хотіли прийняти участь? Я говорю, ну в принципі так. Ну, давайте поспілкуємося, потім на кастинг я приїхав. Пройшов основний відбір і потім потрапив вже на саме шоу «Зважених та щасливих». Але в мене була мета не тільки схуднути, а і розповісти про те, що є люди, які потрапляють в полон, цивільні, щоб наші люди розуміли, що через що вони проходять, потім що відбувається в них. Це ж зайва вага не тільки ж в мене, а у багатьох хлопців та дівчат, хто повернулися з полону. І з цим треба щось робити. Не тільки самим людям, але і суспільству, щоб були більш людяними і не засуджували. От іноді там бувало, ей, жердяй, там товстий, або щось ще. Це боляче. Але, незважаючи на те, що це боляче, людина, яка йде і тебе не знає, то вона ж, ну, тебе чіпляє. А він або вона, ну, не знаю, через що ти пройшов, а тебе засуджують. Іноді було таке, що, о, як розкормили там в полоні. А з полону я вийшов худий. Я після полону набрав зайвої ваги. Розумієте? Дивіться, в якому він полоні був, ну, от такі. Так, є, я не хочу сперечатися з іншими людьми, але я для себе взяв деякі вправи, які зараз я втілюю в життя, і навіть сьогодні, от ми з тобою цілий день на заході, і зараз зйомки, в мене мета, от кожного дня я ходжу. І мені треба зробити 10 тисяч кроків. От як хочеш. Хоч ти цілий день за кермом, але тобі треба зупинитися, там годинку-півтора походити, щоб, знаєш, і ну, кровообіг був гарний, щоб ти...
18: Розім'ятися.
19: Так. Та... От на сьогоднішній день мені залишилось 3 тисячі кроків зробити.
18: Ми з тобою, я думаю, вже половину находили.
19: Ми з тобою нормально походили. Так що все
18: отак треба думати, перш ніж писати якісь гадосні коментарі або засуджувати людей за їх зовнішній вигляд. Тому що да, ви просто можете не знати
19: всю історію
18: коріння цих проблем. І це хвороба, це проблеми зі здоров'ям. Навряд чи з цього можна якось глузувати чи сміятися. Азате, дуже багато навколо тебе подій. У мене таке враження, що ти магніт для потрібних людей, тобто да, для потрібних подій, звершень якихось. Ти щось задумав, і воно в тебе сталося. Да? Ну як сталося? Ти щось зробив для цього, щоб воно сталося. І це відбувається доволі швидко. Оці твої соціальні проекти, вони просто ну, за минулі роки розрослися як гриби. Про що ти мрієш зараз? В що ти вкладаєш свою увагу? І які звершення будуть з тобою, наприклад, через рік? Я хочу запитати, про що ти мрієш, щоб зрозуміти, що вже там через рік, через два ну, ми побачимо біля тебе.
19: У мене зараз ну, мрія, яка вже здійснюється, це агенція по цивільнополоненим. Ну, я скорочую, але ти розумієш, про що я кажу. Це вона вже в процесі. Але в мене є така заповітна мрія створити не один, а декілька центрів реабілітації для родин цивільнополонених. саме для родин цивільнополонених, щоб родина могла виїхати, побути два тижні разом. У нас є програма розроблена вже.
18: Якесь безпечне місце.
19: Так, безпечне місце.
18: Море,
19: може,
18: море, щось
19: це,
18: таке.
19: Це гори. Угу. Наразі у нас на море не дуже безпечно.
18: Ну, так,
19: судячи з того, що відбувається там в Одесі або поряд, то це десь Західна Україна, Закарпаття або Бакота, Кам'янець-Подільський. Наша мета допомогти реабілітувати і підтримати наших людей, відновити і інтегрувати суспільство. Щоб у нас не було в'єтнамського синдрому, угу. Як це був Сполучених Штатів, коли повернулися військові і закінчилася війна, і держава не знала, що з цими людьми робити. Вони почали приймати наркотики, спиртне, самогубство, вбивства, грабежі і тому подібне. І я хочу це все інтегрувати, це моя мрія, інтегрувати наше суспільство, щоб створити такі осередки, де ми можемо допомогти цим людям.
1: Повернення. Документальний проєкт Громадського радіо. Проєкт впроваджується за підтримки Федерального уряду Німеччини. Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас. Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ШІ.
20: Згенеровано ШІ.
1: Подкаст – спільний проєкт Громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
22: Про штучну реальність.
1: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
23: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
1: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
22: Згенеровано ШІ. Діпфейки.
23: Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
1: Дивіться проєкт «Згенеровано ШІ» на ютуб-каналі Громадського радіо NextGen та слухайте в етері Громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ШІ».
24: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
22: Згенерувати.

0: Тетяна.
1: Маєстат.
0: Долілиць.
1: Гвара.
0: Околяса.
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
2: Живамо!

0: у ритмі громадського радіо. Громадського радіо.
1: Уночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

0: ви слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо.
1: 21 вересня в Україну прийде холодний атмосферний фронт. Очікуються дощі різної інтенсивності та посилення вітру. Температура в більшості областей знизиться на 4-6 градусів, крім півдня та сходу. За інформацією Укргідрометцентру, вночі температура переважно становитиме від 11 до 19 градусів тепла. Вдень на заході та півночі очікується від 13 до 19 градусів, в центральній частині – до 23, а на півдні та сході повітря прогріється до плюс 25. В Києві та області 21 вересня буде похмуро, очікується дощ. Вночі та вранці температура становитиме близько 16 градусів. Вдень знизиться до 11-14, а ввечері буде близько 10-11 градусів з позначкою плюс.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
2: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 66 копійок.
0: Євро.
1: 51 гривня 23 копійки. Долар у банках в середньому купують по 44 гривні 47 копійок. Продають по 44 гривні 94 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 14 копійок. Продають по 51 гривні 76 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: Наші. Це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
5: Нам важливо, щоб ви нас чули.
4: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
5: за лінією розмежування.
4: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
5: Просто і по суті.
4: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
5: Вмикайте Громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
4: «Наші» на Громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі.
6: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
7: Є загроза удару?
8: Є загроза удару.
7: Трамп заявив.
9: Кому знайомо, точно знає.
4: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
5: Перевіряємо чутливі теми.
4: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
5: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
4: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
2: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
10: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
11: Вітаю всіх, хто дивиться і слухає Громадське радіо. Мене звати Катерина Мацюпа, я хелс-коуч і ведуча програми «З понеділка». Вона про те, як комфортно почуватися у власному тілі щодня або хоча б прагнути до цього стану. І гостя в студії сьогодні – це Наталя Наумова. Наталю, вітаю.
12: Доброго дня.
11: Дуже дякую, що завітала. Наталя – це кандидатка біологічних наук, біохімік-аналітик, нутриціологиня, наукова співробітниця та авторка міжнародних проєктів щодо дослідження біохімічних змін при розладах харчової поведінки та біохімії оксидативного стресу, а також членкиня Асоціації лікарів та психологів РХП. І оскільки ми вже почули в представленні Наталі кілька разів таке словосполучення, абревіатуру розлади харчової поведінки, це вже так натякає на те, що сьогодні ми будемо теж говорити про розлади харчової поведінки, тому що Наталя як нутриціологиня, як консультантка зі здоров'я і як науковиця працює з цією темою, що для мене взагалі дуже-дуже цінно. Хочу почати з такого стандартного питання, яке я задаю завжди лікарям, які приходять до цієї студії. Наталія не лікарка, але її я теж хочу про це запитати. Схуднути, модифікувати спосіб життя. Чи пишеш таке в своїх рекомендаціях? Чи, може, говориш своїм клієнтам?
12: Насправді, це дуже цікаве питання. Я, до речі, хочу трошечки скоригувати. Я не є лікарем, але я медичний науковий співробітник. Я є консультантом-біохіміком, який зазвичай дає консультації навіть лікарям з приводу того, як коректно вести свого пацієнта, як коректно давати рекомендації, як розглянути біохімічний аналіз крові, різні ендокринологічні показники і таке інше. Тому я, в принципі, відчуваю, що я маю право давати певні рекомендації тут. І відповідаючи на твоє питання, я можу сказати, що я ніколи не використовую формулювання «схуднути». Для мене це є слово «тригер», це є слово «маркер» про те, що або в пацієнта може бути в анамнезі РХП, або може виникнути РХП через моє некоректне слово. Моє або будь-якого іншого лікаря, фахівця, консультанта, будь-кого, хто це слово взагалі буде вживати в сторону особистості і якимось чином оцінювати образ тіла. І тут не лише про вагу, тут взагалі про... Ну, ми ще про образ тіла сьогодні поговоримо, я зараз не буду. Але якщо я хочу дати рекомендації з приводу зниження ваги в контексті ендокринології, наприклад, або в контексті зменшення інсулінорезистентності, лептинорезистентності, або якихось інших патологічних або близьких до патологічних станів, то я спробую знайти більш коректні формулювання. Я почну здалеку, я почну розповідати, чому важливо мати навіть індекс маси тіла наразі намагаюся не вживати, бо це не дуже адекватно відображає насправді стан біохімічний і ендокринний. Якусь таку більш коректну формулювання треба використовувати, і про це я на своїх консультаціях довго-довго розповідаю. З приводу модифікації образу тіла буду говорити, модифікації образу життя обов'язково буду говорити. Буду говорити про здоровий, адекватний, скажімо так, баланс, такий life-work balance, про коректне ставлення до режиму відпочинку, до сну свого, бо це включає всі біохімічні і ендокринні патологічні ланки, можуть бути тут, починаючи від недостатнього вироблення, наприклад, того самого лептину, який теж є гормоном, що виробляється вночі, якщо людина не досипає, вона може наступного дня переїдати лише через те, що вона не наїдається, через те, що в неї недостатньо виробилось лептину через недостатній сон. Буду говорити про важливість активності, не про спорт, бо в контексті РХП, і, до речі, Катю, про це можемо ще поговорити, це дуже важливо, про компульсивне заняття спортом. І
11: це про мене.
12: Ми зараз про це поговоримо. Дуже люблю цю тему, і з наукової точки зору є про що тут говорити. Але про активність треба говорити. Треба говорити про те, що це може бути насправді навіть більш ефективно, ніж призначення того самого метформіну, або може покращувати результати пацієнтів, які приймають метформін через інсулін резистентність, або, я не знаю, якийсь там міофолат, або щось таке такого контексту, міоінезитол, я маю на увазі. Активність буде включати навіть просто білкові транспортери глюкози, ти про це, можливо, знаєш.
11: ГЛУ-2, ГЛУ-4,
12: класика. То про це треба говорити. Це, по суті, просто така, знаєш, експозиція, я не знаю, психоедукація пацієнта, коли ти розповідаєш, що все має значення.
11: Клас, так приємно це чути. А це так відчуваєш, що спілкуєшся з однодумницею. А ти зазначила про інсулінорезистентність і про лептинорезистентність. Про інсулінорезистентність у понеділка є окремий випуск з ендокринологиною Анною Остапчук. А лептинорезистентність, можеш так загально коротко окреслити, це про що взагалі?
12: Дякую тобі за питання. Це дуже класна тема. Вона дуже така, знаєш, зараз можна сказати, теж модна свого роду в колах і лікарів, і консультантів, і пацієнтів. По аналогії з інсулінорезистентністю зрозуміло, що це є певна нечутливість рецепторів лептину до лептину. І це не тому, що лептину недостатньо, а тому, що лептину може бути достатньо в крові, але при цьому він через певну патологію рецепторну не потрапляє в клітину. Насправді теж є дуже така делікатна ситуація в тому контексті, що немає однозначних наукових даних, таких достовірних, доведених. Я велику кількість свого часу в науково-дослідницькій роботі приділила цьому питанню і зрозуміла, що наразі я не можу відповісти, чи лептинорезистентність є причиною чи наслідком. Це по-перше. Тобто вона дійсно виникає після того, як людина має збільшену вагу тіла, ожиріння і там тяжкий анамнез РХП. А також вона може бути і передвісником, і попередньо, тобто вона просто може обумовлювати виникнення РХП. І тут такий причинно-наслідковий зв'язок завжди неочевидний, до речі, як і з інсулінорезистентністю.
11: Теж про це сиджу і думаю.
12: Ти розумієш, так. Але історія в тому, що навіть коли ти просиш пацієнтів здавати аналіз на лептин, і насправді це нормально, багато лікарів, ендокринологів назначають такий аналіз, але як його трактувати? У кожної людини є, ну, наприклад, що ми можемо узгодити щось з приводу глюкози, з приводу інсуліну, з приводу гормонів, я не знаю, ТТГ, Т3, Т4, а ось з приводу лептину немає адекватних норм. Вони дуже індивідуальні, вони різняться, зрозуміло, там вік, стать, це очевидно, але в кожної людини протягом її життя в той чи інший момент часу ця норма також може різнитися, і насправді не зрозуміло, з чим порівнювати. От, і це такий дуже-дуже суттєвий момент, тобто ми можемо направити пацієнта на аналізи, просто знижуючи його тривогу про те, що він щось робить, він іде здавати аналізи, він приходить з ними до лікаря, але що робити далі? Я за те, що не треба назначати аналізи, які ви не знаєте, як коректно інтерпретувати.
11: Ну, я от зустрічалася з думкою деяких лікарів, що лептин є сенс порівнювати сам з собою, в однієї і тої
12: саме
11: самої
12: там
11: людини в динаміці. Тобто, якщо, наприклад, лептин був високий, робили якісь дії, модифікацію способу життя, і він знизився, і симптоми в людини, там, по відчуттю ситості, голоду, стали більш їй комфортні, наприклад, то тоді ми рухаємося в правильному напрямку. З таким ти погоджуєшся?
12: Абсолютно погоджуюсь. Я дуже з великим задоволенням зараз з тобою спілкуюся. Мені дуже приємно, що ти настільки в темі, настільки ґрунтовно дивишся на це питання, і це абсолютно так. І лептин, ти ж розумієш, він не окремо в організмі, він в комплексі, так, лептин, грелин, орексин, я не знаю, вся кількість, весь перелік ендокринних факторів, всієї нейроендокринології, про яку я маю окремі лекції, ми зараз не маємо на це часу, вони всі взаємопов'язані. Тому ми не можемо розглядати окремо лептин. От.
11: Я от зустрічаю ще час від часу таке питання. Як працювати з лептинорезистентністю? Як?
12: Насправді, я не можу дати на це питання однозначної відповіді, і я не впевнена, що навіть це коректне формулювання. Так само і з інсулінорезистентністю, і з лептинорезистентністю. Я думаю, що розглядати ситуацію треба комплексно і індивідуально, в залежності від стану пацієнта. Ну, дивись, наприклад, та сама інсулінорезистентність, я впевнена, що якщо ви маєте регулярний про це, ну, я не знаю, подкаст чи спілкування, то лікар-ендокринолог пояснить, вона буває фізіологічна. Вона буває фізіологічна у підлітків або у людей в фазі рекавері після анорексії або якихось інших станах. І це є нормою, і ми не маємо її лікувати. І тому все, що я зараз сказала б таке, знаєш, абстрактне, воно було б некоректно. Треба працювати з пацієнтом, дивитися на весь перелік, ну, принаймні, клінічний аналіз крові, біохімічний аналіз крові. Я маю на увазі всі показники, там, ниркові проби, печінкові, таке інше, розглянути ліпідограму, розглянути взагалі динаміку ваги, поговорити з пацієнтом, принаймні поговорити про його суб'єктивне відчуття голоду, насичення, про його, ну бачиш, я вже в тематику РХП йду, от якщо це пацієнт з бінч, тобто з напитоподібним переїданням, або це пацієнт з анорексією, або з булімією, то в них абсолютно різні будуть суб'єктивні відчуття і голоду, і насичення. І з ними буде треба буде працювати по-різному. Тому по факту лептинорезистентність не є синонімом того, що людина не відчуває насичення або там неадекватно ставиться до своїх відчуттів в контексті голоду і насичення.
11: Ну і як на мене, якщо там ми можемо попрацювати з тарілкою, зі сном, з реакцією на стрес, з адекватною фізактивністю, це завжди є сенс робити, і це теж може бути як частиною роботи з лептинорезистентністю. І фізична активність тут, з одного боку, комусь є сенс її додавати, якщо, наприклад, в людини дуже мало фізичної активності, ми просимо людину, наприклад, ходити. А в кого є дуже багато фізичної активності, наприклад, дівчат, які дуже багато ходять в тренажерний зал, тренуються, це я колись така була, от, то тут навпаки є сенс говорити про те, що треба більше додавати відпочинку. І коли ми додаємо відпочинку, ми можемо отримати кращі симптоми, вірно?
12: Саме так. Я дуже тобі вдячна за те, що ти зараз проговорила, і за те, що слухачі, які випадковим чи не випадковим чином це почують, можливо, більш свідомо будуть ставитись до себе, до свого тіла, або це, там, якщо це батьки, то до способу життя своїх дітей чи партнерів. Це дуже важливо. Чудовий приклад з фізичною активністю, з адекватною. Я за те, що треба завжди додавати слово адекватна фізична активність. Є пацієнти, які мають серйозну суттєво надлишкову вагу, проблеми з суглобами, або, я не знаю, відновлення після операції, щось таке, такого роду, їм заборонена активність, вони страждають, і мені на консультаціях кажуть, що це прямо от кореляція з тим, що вони, значить, і там все в них буде не так, і інсулінорезистентність, і лептина. І ти починаєш розповідати, що є м'які форми руху, є ходьба, є звичайні якісь розтяжки, дуже мінімальні, така собі медитативна там йога, умовно кажучи, будь-який стретчинг, все, що можна робити вдома, в своєму кабінеті, на робочому місці навіть. І це все теж працює. З точки зору біохімії, я завжди кажу, що, скажімо, клітковина, тобто один листик якогось там салату, це вже клітковина, і ходьба там 2 хвилини, це теж фізична активність, це теж впливає. З точки зору біохімії впливає все. Тут немає мінімуму.
11: У мене є такий досвід, коли я носила датчик глюкози, щоб вивчити свої особливості, і я бачила, що коли я там пообідала, наприклад, і просто вийшла одразу на прогулянку, ну, мені треба було вийти в аптеку, дещо купити. І це буквально пройшло 5 хвилин, я пройшлась в дуже спокійному темпі. І вже рівень глюкози, він підвищувався і почав знижуватися. Чому? Тому що м'язи йшли, їм потрібна була глюкоза, вони її захоплювали. Але для мене це дуже чітка ілюстрація того, що звичайна, спокійна ходьба – це вже щось, і для когось це може бути вже багато для, наприклад, модифікації, покращення способу життя.
12: Абсолютно, це чудовий приклад. Я дуже вдячна, що ти їм поділилась. А скажи, будь ласка, з точки зору, ну, психологічний твій стан, коли ти була з цим датчиком, з постійним моніторингом, як ти себе почувала? Що ти відчувала?
11: Я почувала себе ок. Уже на 14-й день мене вже просто це трошки втомило, але треба зазначити, що це було минулого року. Так. Я вже до того часу пройшла свою терапію по розладу харчової поведінки. Я дуже багато попрацювала зі складанням тарілки. Я розуміла, як її складати, я розуміла, як нею маніпулювати, щоб побачити якісь інші цифри, і мною так драйвив більш такий дослідницький інтерес. Мені було окей. Єдине, що вже на 14-й день я вже думала, ну коли ж я той датчик знімлю, бо він же мені просто набрид. От так було. Але супер, я підозрюю, чому ти запитала про це питання. Тому що він може наганяти таку тривогу в людей. Абсолютно. Ти, можливо, з цим зустрічалася?
12: Ти знаєш, Катя, от я не дарма про це спитала. По-перше, тривога, ти правильно сказала, це маркерне слово, так і є. А по-друге, мене зараз цікавить такий контекст коморбідності, розлади харчової поведінки. Про коморбідність можна багато говорити, і ми про це, я сподіваюся, з тобою ще поговоримо.
11: Так.
12: Про тривожність, про депресію і таке інше. Але в контексті, скажімо, такої іпохимії, іпохондричної, ну, скажімо, стану свідомості, так, якщо навіть це не діагноз іпохондрія, от такий психіатричний, але є така схильність людини прислуховуватись до будь-яких симптомів фізичних, фізіологічних, знаєш, така класична, як це називається, хвороба студента медичного курсу першого або третього, коли він знаходить себе симптоми абсолютно всіх захворювань.
11: Прочитай дуже... завтра про нове, от, побачить симптоми.
12: Так, саме так. І зараз я лякаюсь такої тенденції, величезна кількість клієнтів, пацієнтів саме з такими ситуаціями, вони дуже обізнані, вони зазвичай знають дуже багато, вони пройшли безліч тренінгів, семінарів, школ здоров'я, школ харчування, вони реально обізнані, я це кажу без іронії, вони діляться зі мною науковими дослідженнями, даними і таке інше, але при цьому все це на такій дуже серйозній базі, на базі іпохондрії і ставлення такого до свого тіла, як до того, що немає довіри, по-перше, до свого тіла, немає довіри до того, що організм – це система фантастично адаптивна, і він насправді адаптується і до вуглеводної дієти, і до кето, і до, я не знаю, протеїнової будь-якої іншої, і він таки все ж таки виживе. А в цих людей є така ілюзія про те, що будь-який там міліграм, мікрограм, слухай, я біохімік, я працювала з нанограмами, то я навіть зараз можу іронізувати про нанограми, але що це може якось дуже серйозно йому нашкодити, або прийом додаткового БАДу може вирішити всі його питання, або навпаки, недостатність, знову ж таки, там міліграму тієї клітчатки чи жиру теж суттєво йому нашкодить. І така кількість пацієнтів, ну, вона лякає, і це такий патологічний замкнутий круг, коло, бо вони ходять по всіх лікарях, всіх фахівцях всіх спеціальностей. Зазвичай вони не впевнені в лікарях, в діагностиці, в методиках і в трактуванні. Вони можуть, бували такі ситуації, коли пацієнт, от я не перебільшую, щодня ходив на УЗД, був впевнений, що УЗД щось не побачила, або якщо воно нічого не побачило сьогодні, то завтра вже щось не так. Там з підшлунковою чи з жовчним міхуром є там якийсь холецистит непомічений, таке інше. От, і от я до того так, мене зацікавило питання моніторингу, бо дуже велика кількість пацієнтів робить собі теж такий датчик інсуліновий. І як з цим обходитись? Розумієш, тут питання про це.
11: Ну, для мене, от, що ти описуєш, я з таким теж зустрічаюся, ну, не в такій фантастичному масштабі, як ти тільки що описала, але в схожому. Для мене особисто тут одразу думка йде про тривогу. Тобто це про тривогу. І, ну, я, наприклад, з такими клієнтами спілкуюся про психіатра, про те, що чи не думали ви, чи психотерапевт. І, ну, я вже в багатьох програмах з понеділка говорю про те, що психіатри – це такі самі лікарі, які гінекологи, які урологи, яких, ну, якщо є потреба, то їх потрібно відвідувати. Коморбідність. Що це таке в двох словах? Скажи, будь ласка.
12: Насправді, якщо так, щоб пояснити нашим слухачам і всім, хто не є лікарями, я б сказала, що це взагалі дуже цікавий момент, це об'єднання симптоматики різних хвороб, і насправді це момент, коли ми не можемо сказати, що є одна хвороба однозначна, і вона ізольована, вона не пов'єднана з симптоматиками інших хвороб, з патологією інших хвороб. І насправді тут, знову ж таки, причинно-наслідковий зв'язок. Ми не можемо сказати, що, ну, скажімо, РХП і anxiety, тривожність, РХП і депресія, РХП і ОКР, обсесивно-компульсивний розлад. Це, ну, такі класичні тобі приклади наводжу, їх величезна кількість, зрозуміло. Але, скажімо, знову ж таки, анорексія і ОКР, де причина? Причина завжди в тривозі, все одно, так, умовно кажучи, ми про це ще будемо говорити, там, про передумови виникнення, але коли людина прийде до психіатра, це я описую ідеальний варіант, я мрію, що кожна людина з серйозними розладами харчової поведінки або серйозною симптоматикою ОКР прийде до психіатра, а не буде лікувати себе самостійно по Фейсбуку, Інстаграму і по просто розмові з друзями, то психіатр все одно буде працювати з обома розладами одночасно. І тут скоріше, знаєш, таке питання трошечки філософське. Тут для мене така є континуум, я навіть не знаю, як сказати, це моє моя ідея, я зустрічала багато в певних колах науково-дослідних тих, хто опікується питанням РХП, про те, що, скажімо, анорексія, булімія і наподоподібне переїдання, все одно це по факту певне, ну це одне захворювання різними проявами, і є континуум. І зрозуміло, ДСМ-5, МКБ-11 зі мною не погодяться і розкажуть, і це нормально, окей, нам треба якось класифікувати і якось цим обходитись. Але по факту це певна, скажімо, просто розлад харчової поведінки. І він протягом життя людини може проявлятися тим чи іншим чином, може давати ту чи іншу симптоматику. Фаза рекавері від анорексії зазвичай буде дуже суттєво нагадувати булімію. Якщо людина на цьому етапі прийде до фахівця, який не обізнаний, розумієш, там можна поставити булімію як діагноз, лікувати саме так, і буде відкат пацієнта там на багато років назад і дуже серйозну фазу анорексії. І саме тому тут мають бути фахівці, і тут має бути команда спеціалістів. Якщо можна, я от два слова хотіла сказати про командну роботу.
11: Звичайно.
12: Я завжди про це кажу. І наша асоціація лікарів-психологів розлади харчової поведінки на кожній конференції, на кожній зустрічі підкреслює важливість командної роботи. Бо зазвичай це дуже непросто пояснити, скажімо, пацієнтам або батькам пацієнта, ну, підлітка, наприклад, з анорексією, що недостатньо одного психіатра, який випише антидепресанти, навіть якщо там буде покращення симптоматики. Ні, так не працює. Має бути постійний супровід в ідеалі. Скажімо, психіатр назначає антидепресанти, психотерапевт проводить регулярну психотерапію з величезною кількістю допоміжних методів, які ефективні. Від арт-терапії до когнітивно-поведінкової, до методів, я не знаю, експозиції, експозиція дзеркалом і будь-яких інших корисних і ефективних методик, обов'язково має бути дієтолог, я підкреслюю, лікар-дієтолог, який має медичну освіту. Обов'язково, якщо це дівчина або жінка, це має бути гінеколог-ендокринолог, і це просто наша така, знаєш, це болюче питання в асоціації. Ми завжди намагаємося, ми безкоштовно просвітницьку діяльність проводимо, намагаємося всіх гінекологів-ендокринологів якимось чином залучити до необхідності скринінгу пацієнтів з РХП, щоб вони мали опитувальник, і коли приходить дівчина з аменореєю, щоб вони не лікували її як гіпогонадотропний гіпогонадизм обов'язково. І вони розуміли, що це може бути просто фаза РХП, наприклад, це може бути через анорексію, суттєві обмеження. Або навіть орторексію, слухай, тут велика кількість питань. Або навіть булімію. Там. І добре, лікар-гінеколог-ендокринолог не обізнаний, це не його фах. Але він має мати якийсь там опитувальник, має бути обізнаний, що це пацієнт високого ризику. І може якось делікатно чи більш наполегливо рекомендувати звернутися до психіатра.
11: Угу.
12: От, це мінімум. І зазвичай, зрозуміло, від симптоматики. В цій команді ще має бути хтось, хто опікується, це може бути, якщо проблеми серцево-судинні, кардіолог, якщо якась певна ендокринна симптоматика, це буде теж окремий ендокринолог. І підкреслюю, обов'язково гастроентеролог. Я зараз на цьому наполягаю, бо я не вірю, що розлад харчової поведінки може не... Якщо він тривалий,
11: не зачепити шлунково-кишковий тракт. Угу, абсолютно. Коли я думаю про коморбідність розладів харчової поведінки там і інших психічних розладів, я собі в голові якось це укладаю так, що харчування – це те, що ми робимо щодня, це наша рутина. А, наприклад, коли в основі лежить тривога, від тривоги страждають якісь наші рутинні дії, і це безперечно зачіпає і харчування теж. А потім коло закручується, і воно вже може так закрутитися, що перейде вже, наприклад, таку серйозну анорексію, і людина буде мати таке дуже серйозне захворювання, від якого можна померти, від якого можна загубити своє здоров'я і таке інше. Тому ми звертаємо таку велику увагу на те, що важливо звертатися до лікарів, важливо піти до психіатра, якщо є такі покази, тому що це не те, що там якийсь такий романтизований образ худого тіла, це такий цей романтизований образ може призвести до смерті.
12: Катю, я дуже тобі вдячна, і вибач, будь ласка, що зараз перебила. Я просто неймовірно щаслива, що ти настільки в темі, ти настільки можеш звернути увагу слухачів. Оця твоя маркерна фраза, що романтичний образ худого тіла, як зазвичай безліч необізнаних людей уявляють собі пацієнта з анорексією. Це худорлява дівчина, підліток, яка прагне, ну там якась, не знаю, модель, спортсменка, прагне до стрункого тіла. А дуже часто ні. Дуже часто пацієнт з анорексією може мати нормальну або навіть надлишкову вагу. Ми про це завжди говоримо, але для пересічного слухача зараз це неочевидні речі. Ну, тобто, яка анорексія, ви що, вона в нормальній вазі? А ні, буває так. І дефіцити настільки серйозні, ендокринні порушення настільки серйозні, гастроентерологічні прояви, я не знаю, якщо це анорексія з епізодами очищення, це може бути викликання блювоти, споживання проносних засобів, таке інше. Або це анорексія за обмежувальним типом. Людина все одно може зберегти нормальну вагу, але вона через таке уникання, вона харчується вже лише тими продуктами, які дають енергію. Дуже часто пацієнти з анорексією – це люди, які споживають лише солодке. Ну, слухай, це антианорексична така картина, так? Коли ми виявляємо собі дівчину з листком салату і там половинкою яблучка. Ні, це може бути людина, яка з'їдає дві шоколадки на день, але більш нічого. І це дозволяє їй тримати цю вагу.
11: Або, на жаль, ну це просто є такий акаунт в Інстаграмі, наприклад, він мені регулярно вибиває в рекомендаціях. Це може бути дівчина, яка на камеру з'їдає цілий торт, але вона надзвичайно худа. І ну, більшість підписників її розуміє, що це булімія, і їй про це пишуть. Але це теж докидає в таку копілочку цього романтизованого образу, як на мене. І взагалі от я вчора так дивилася оце відео одне за іншим і побачила кілька таких акаунтів, наприклад, де ну, дуже анорексичне тіло рекламує прикраси. І там видно там такі дуже такі кістки, грудну клітку, і на них ці прикраси. І хтось там пише, ой, так гарно виглядає. Я розумію, що ну, це анорексія. Ну, на жаль, хочеться сказати.
10: З понеділка.
11: Тут я хочу уточнити таке. А чому відбувається так, що, наприклад, живуть дві дівчинки плюс-мінус в однакових соціальних умовах? В Україні, не знаю, живуть в одному будинку, ходять в одну школу, їхні батьки спілкуються, у них приблизно там однаковий соціальний статус. Дівчаток є плюс-мінус однаковий доступ до Інстаграму, до Тіктоку, до телевізора, до якихось журналів, де можна подивитися різні цікаві тіла, так? Обоє в підлітковому віці вирішили щось там попробувати худнути і мають якийсь дієтичний досвід і обмежувальне харчування. Але в однієї після цього розвинеться анорексія з часом, а в іншої – ні. Чому так може відбуватися?
12: Дуже важливе питання, Кать, дуже тобі вдячна за нього. Я про це зазвичай кажу на своїх лекціях, біохімічні та генетичні передумови і наслідки виникнення РХП. І насправді я хочу підкреслити для всіх слухачів важливість розуміння генетичних передумов виникнення РХП. Це абсолютно доведено, це абсолютно достовірно наукові дані, які валідовані, прийняті у всьому світі про те, що є певна генетична схильність до виникнення розладів харчової поведінки. Велика кількість досліджень – це і гени-кандидати, і асоціації генів, Genome-Wide Association Study, і таке інше, вже абсолютно очевидно і не викликає сумніву, що є генетичні передумови. І саме через це однієї пацієнтки виникне розлад харчової поведінки, скажімо, умовно, анорексія, в іншої не виникне за умови абсолютно однакових соціальних факторів, фізіологічних, таке інше. Приклад з тією самою, ну не знаю, давай інсулінорезистентністю, про яку ми говорили. Така сама ситуація. В одного пацієнта є генетична схильність до діабету, інсулінорезистентності, і він, ну скажімо, умовно кажучи, він обізнаний про це, і він буде вести здоровий спосіб життя, він буде активно мати фізичну активність, він буде слідкувати за кількістю простих вуглеводів, за балансом стресовим, до речі, не підключати кортизол, адреналін, таке інше. А інший пацієнт – ні. І от така сама ситуація, розумієш, в тому сенсі, що немає різниці, що то розлади харчової поведінки – це звичайне захворювання. Я ще раз підкреслюю, що це захворювання, що має біологічну, фізіологічну і генетичну природу. Ці всі три фактори важливі. Не лише соціальні, а і особистісні, там, психологічні. Коли є такий викривлення, скажімо, уваги, викривлення соціального тиску, так, коли кажуть, що ну ти не так думаєш, ти не з тими людьми спілкуєшся, в тебе були там травматичні події, але ти їх не пропрацювала, скажімо, або тобі треба до психотерапевта, ти все пропрацюєш, все пройде. Так, це важливий момент, а воно не пройде, тому що є генетичні передумови. Генетичні, біохімічні, ну це ширше, це в контексті, скоріше, ендокринні, нейроендокринні. Це може бути певний стан, ну, скажімо так, просто особливості нервової системи, це реально гіпоталамна, гіпофізична там, адреналова вісь, так, вона інакше, скажімо, не фізіологічно, да, з точки зору ендокринології, інакшим чином функціонує. Там, правда, будуть швидші викиди, гормональний синтез гормонів буде відбуватися інакшим чином. І взагалі весь метаболізм, я просто ну, не вважаю, що зараз про це треба так детально говорити, але кому буде цікаво, зрозуміло, що можна пошукати інформацію в інтернеті, там подивитись мої лекції. Велика кількість науково обґрунтованої достовірної інформації так, про те, що біохімічна, ну, ендокринна, генетична природа цього захворювання, і вже як така, знаєш, вишенка на торті, там вже буде соціальні фактори. Саме тому треба знімати. Для мене це, знаєш, про що? Для мене це про зняти почуття провини в пацієнта. Ти не винен, що ти маєш РХП, і ти ніколи не був винен. І ти, як сказати, ти робиш все можливе в цьому конкретному, в цих конкретних умовах.
11: І це дуже важливо, зняти це відчуття провини. Так. Скажу, як пацієнтка з розладом харчової поведінки в анамнезі, що в якийсь момент дуже доганяє відчуття провини, що ну як я так могла. Ну, так вийшло. А от тут таке хочу уточнити, чи якщо є все-таки оці передумови, генетичні, біохімічні, ендокринологічні, чи означає це 100%, що буде анорексія, наприклад?
12: На мій погляд, ні. В тому контексті, якщо людина обізнана і чутлива, така є, знаєш, інтроцептивна чутливість, певне свідоме ставлення до себе, до свого тіла, до своїх відчуттів, в ідеалі, якщо вона в адекватному соціальному середовищі. Так? Тобто мені здається, що це той приклад, це та хвороба, яку можна превентивно, так? Якщо яку можна не допустити виникнення або розвитку симптоматики. Або навіть, знаєш, про що мені здається зараз важливо проговорити, про те, що є епігенетика. Епігенетика РХП – це теж дуже важливе питання. Іноді це працює як мотивація пацієнтам одужувати, так, в контексті тому, що не передати РХП своїм нащадкам, своїм дітям. Тому що епігенетичні зміни – це теж очевидні речі, доведені. Так, тобто це там метилювання ДНК, зміни нашого по факту певних там генетичних характеристик, скажімо так, в залежності від зовнішніх факторів. Це можуть бути фізичні, хімічні, соціальні, так, і це абсолютно теж доведено. Ну, наприклад, я не знаю, чи варто пояснювати слухачам, що таке епігенетика. Скажімо, що ви там, якщо ви яке, не знаю, там, п'яте покоління, ви знаходитесь в середовищі, де велика кількість сонячного випромінювання, так, у вас інакше буде синтезуватися вітамін D, у вас буде інакша кількість так, мелатоніну і таке інше. Така сама історія з... І це таке метилювання ДНК, воно накопичується, так, передається нащадкам. Така сама історія з РХП. Я впевнена, що наразі наше покоління, особливо, ну, перше за все, я кажу про Україну, історія Голодомору, історія протягом багатьох років якихось дуже особливих стосунків з їжею через те, що просто була війна, їжі не було, або вся історія, що треба берегти там кожну крихту, бо їжі потім не буде, воно не могло не відобразитись. Велика кількість науковців, саме в науково-дослідних установах, зараз сфокусовані на дослідження епігенетики розладів харчової поведінки. І ось такі країни, ну, наприклад, як ми, як Україна, наразі ми такий, знаєш, це теж, мені здається, яскравий приклад з анамнезом Голодомору. Ми не могли не отримати таку схильність до розладів харчової поведінки суто генетично. Це, ну, окей, це доведено, це наука. І наша задача зараз – припинити цю передачу метилювання ДНК і епігенетики, знаєш? Ну, тобто, якщо ми свідомо до цього ставимося, ми можемо зробити так, щоб там зробити по максимуму все, щоб не передати це своїм дітям.
11: А зараз я би хотіла перейти до такої постійної рубрики в програмі «З понеділка» – сапліменти.
13: Сапліменти.
11: Якщо читати про вітаміни, мінерали, ну я як консультантка зі здоров'я, нутриціологиня, багато про це читаю, їхню користь, роль в організмі людини, магній бере участь, кількість там біохімічних реакціях та і все так далі, там завжди будуть такі пункти про ризики дефіцитів виникнення вітамінів, мікроелементів. І в цих пунктах ризиків виникнення дефіцитів завжди буде анорексія, наприклад, анорексія, булімія. І для мене, з одного боку, тут очевидно, що ну коли людина дуже мало їсть або нічого не їсть, то в неї будуть дефіцити мікронутрієнтів, тому що вона їх не отримує з їжі, їжа не поступає, звідки вона їх буде брати. Але от хочеться уточнити про зворотній шлях, тому що це інколи десь я чую ззовні, десь мені закидують мої клієнтки інколи таку думку. Чи може бути так, що дефіцит якогось, наприклад, вітаміну B9 чи B12, чи будь-якого іншого вітаміну, може посприяти розвитку анорексії чи розладу харчової поведінки, чи розвитку тривоги і від цього анорексії? Ну, от якось такі от складні механізми. Що ти про це як біохімік думаєш?
12: Знаєш, це дуже-дуже класне і дуже таке багатокомпонентне, багато аспектів в цьому питанні. Насправді, по-перше, ще раз, я не знаю, чи треба це проговорювати, ти дуже класно це проговорила, що, правда, недостатнє харчування буде викликати, зрозуміло, дефіцити і не лише білків, жирів, вуглеводів, а вітамінів, мікроелементів. Але там ще цікавий момент, я просто зараз проговорю, щоб не забути, про те, що це може бути потім досить така необоротна ситуація, про те, що через розлади харчової поведінки і, скажімо, наприклад, очисні процедури, постійне викликання блювоти або зловживання проносними засобами може суттєво порушити слизову оболонку шлунково-кишкового тракту і шлунку, і кишківника, і порушити ворсинки, ну, епітелію насправді, і порушити всмоктування. Так? Тобто ми потім отримуємо дефіцити по тому самому B12 чи B9 не через недостатність надходження, а через недостатність засвоювання або певні порушення транспортування. Да? Велика кількість транспортних білків потрібна і засвоювання на всіх рівнях. І оборотна ситуація, насправді, вона також може мати місце. Є певні, ну скажімо, якісь мутації. Я не кажу зараз про мутації фолатного циклу, які там найбільш популярні зараз, і це підкреслюю, що це просто по факту це модний діагноз, і нічого катастрофічного не відбувається, якщо у вас є певна, навіть якщо гомозиготна мутація, і окей, ви будете приймати метилтетрагідрофолат, але насправді все одно це не призведе до суттєвого збільшення рівня гомоцистеїну, і все одно у вас буде нормальний рівень фолієвої кислоти. Але є суттєві мутації, коли дійсно немає абсолютно ну, якісь поломки на рівні, я не знаю, я не можу зараз навести приклад, бо це широкий спектр, так, по кожному вітаміну, по всім його кофакторам, механізмам синтезу і всього процесу метаболізму. Але таке може бути, що є порушення, які призводять до, ну, зрозуміло, наприклад, вітаміни групи Б, це що? Це нервова система. Так, це очевидно буде порушення неврологічні, або якщо вони не призвели до такої симптоматики неврологічної, коли ти йдеш до невролога, а це може бути порушення на рівні загальної тривожності, так, ну, дійсно, відчуття такої гіпер, навіть не гіперчутливість, а гіпер... коли ти постійно готовий до якогось там якогось, я не знаю, фактора, чинника, який може бути агресивний, ти гіперзбудження, о, я слово забула. І це так, це також обумовлюється недостатністю, недостатнім засвоюванням, наприклад, ті самі вітаміни групи Б. Але насправді я не думаю, що це може бути настільки, організм, ще раз, це адаптивна система і високоадаптивна. Гомеостаз не дарма, так? Тобто, якщо ми там я не знаю, ми випили соди, ми не стали лужними на 100%, або ми випили, я не знаю, яблучний сік, в нас щось не відбулося з кислотністю шлунку настільки, що ми значить, одразу отримали ерозію або щось таке. Та сама ситуація з вітамінами. Так? Якщо там є певні патологічні зміни і такі, що вони можуть бути компенсовані за рахунок інших систем, так? Це насправді також так працює. Але якщо ми кажемо про якісь серйозні дефіцити, я не думаю, що це може не проявитися заздалегідь ще до виникнення РХП. грипи. Тобто буде така суттєва симптоматика, що ви просто, ну, так чи інакше, ви змушені будете піти до гастроентеролога і до терапевта, і потім буде діагностування, в ідеалі ви знайдете першу причину, і ще там дуже далеко до виникнення РХП, насправді.
11: Ну, і якщо вже там ми будемо робити якийсь, ну, там, базовий чекап, який там навіть рекомендував сімейний лікар, і в нас будуть такі значні дефіцити тих самих вітамінів чи там мікроелементів, то якісь відображення в аналізах крові, вони та й можуть бути.
12: Абсолютно, абсолютно. І в загальному аналізу крові, і біохімічному, просто постійний моніторинг потрібен. Я, правда, впевнена, що чекап не гіпердіагностику, так, а просто стандартний, рутинний, адекватний чекап, звичайно, він має бути.
11: А от такий рутинний, стандартний чекап, по твоїх мірках, він приблизно скільки коштує? Якщо орієнтуватися на українські лабораторії такі, популярні.
12: Катя, ти мені трошечки таке питання задала, бо я не відчуваю себе компетентно. Я зараз багато років вже, я зараз працюю в Парижі, і я не орієнтуюсь в цінах в Україні. Але я можу сказати, що, ну, ті лабораторії, яким я довіряю і своїм пацієнтам кажу здавати аналізи, тим, хто в Україні, з якими я працюю онлайн, зрозуміло, що ці лабораторії, вони мають певні пакети, пропозиції. Зазвичай мені здається, що це досить адекватні ціни, або людина може мати медичне страхування, або, я не знаю, або, мені здається, це просто свідомий вибір. Знаєш, хтось піде в ресторан і вип'є там пляшку якогось там, не знаю, класного алкогольного напою ще. І ця вартість цього походу в ресторан буде насправді вартістю біохімічного аналізу крові. Ну, от якщо давай серйозно. Це питання пріоритетів.
11: Ну, тобто, просто для мене тут, я би хотіла про цифри сказати. Як мені здається, там $100, наприклад, вкластися в чекап, спокійно можна, це вже такий розширений навіть варіант. Можна і дешевше. Просто це там, ну, не 20 тисяч гривень, не 10 тисяч гривень. Просто такі цифри, вони в інстаграмах деколи гуляють, тому я так про це хочу зазначити.
12: Ну, слухай, я впевнена, чому вони гуляють, по-перше. По-друге, є певна група, скажімо, умовно кажучи, лікарів, я навіть не побоюся цієї добавки, умовно кажучи, знаєш, тут може штучний інтелект працювати. Як вони направляють свого пацієнта на перелік всього, що існує в тій лабораторії, так? І потім просто, ну, порівнюють референтні, да, значення. Ну і що? Ну і до чого ти тут лікар? Задача в тому, щоб заздалегідь сказати, які аналізи можна здати. Я працюю зі своїми пацієнтами саме так. Вони мені пишуть, описують симптоматику, і я кажу, що, на мій погляд, варто здати. Я не кажу здавати там стандартні якісь речі. Можливо, я зекономлю пацієнту час, гроші, я ніколи не візьму гроші за наступну консультацію, на якій я просто скажу, а тепер вам треба здати ось цей аналіз. Ну, це некоректно.
11: А зараз у нас такий час теж на постійну рубрику «Питання аудиторії».
10: Відповіді на ваші запитання.
11: Отож, тут так, коротко відповідати, прошу, бо тут багато питань ще. Питання перше. Чи все ожиріння – це РХП?
12: Абсолютно ні. Це максимально коротко. Ні, насправді, абсолютно для мене, як фахівця з РХП, я можу сказати, ожиріння взагалі не корелює з РХП. І недостатня вага, і надмірна кількість ваги не корелює з РХП абсолютно. Передумови і симптоматика може бути різна.
11: Чи помічаєте зараз гіпердіагностику в питаннях РХП?
12: Так, помічаю. І дуже, здається, тенденція така серйозна казати, так, в мене РХП, що ви від мене хочете? Я не буду працювати зі своїм здоровим способом життя, я не буду нічого робити, і взагалі в мене РХП. Але це теж дуже серйозна проблема. Тут треба ще раз скеровувати до фахівця РХП. Не до дієтолога, не до нутриціолога, а фахівця, який має спеціалізацію в діагностиці і веденні пацієнтів РХП.
11: Чому РХП частіше буває в жінок?
12: Я думаю, насправді, я багато зустрічала досліджень про генетичні передумови, і вони, правда, дійсно гендерно обумовлені, у жінок більше, але це через ще соціальний тиск, соціальні стандарти, вимоги до жіночого тіла, Інстаграм диктує свої вимоги, і це через це також.
11: Чи можна мало їсти, але компенсувати дефіцити БАДами?
12: Ні, однозначно ні, там буде будуть проблеми із засвоюванням, ви ніколи не скомпонуєте свої, я не знаю, що це жменя там тих бадів, як вони мають бути скомпоновані, буде проблеми з всмоктуванням, транспортуванням, таке інше, і ви ніколи не зможете подолати РХП, якщо ви наразі його маєте, і ніколи не зможете гарантувати, що його не буде, а скоріше за все, я можу гарантувати, що скоріше за все воно буде, якщо ви перестанете адекватно харчуватись і намагатиметесь все проскалькулювати, прорахувати математично, вирахувати кількістю батів.
11: Я зустрічала такі підходи, але вони начебто не були пов'язані якось з розладами харчової поведінки, але є такі фахівці, які пропонують таку ідею, що від дуже багатьох продуктів харчування треба відмовитись, бо, наприклад, там антинутрієнти, а те викликає здуття, се-асе, бобові – це, значить, шкідливо, фрукти – це шкідливо, багато овочів не треба, ля-ля-ля. Ми їмо тільки дуже обмежену кількість продуктів в результаті. І компенсуємо це тим, що їмо дуже велику кількість супліментів в дуже високих дозуваннях. Тобто там дозування дуже відрізняються від рекомендованих норм. Та? Тобто там вони в 5 разів можуть бути вищі. Ну, для мене це такий дуже ризикований підхід, дуже слизька, дуже дивна доріжка. Вона теж може бути тригером розладу харчової поведінки для багатьох людей. А от чи ти як біохімік зустрічалась з таким підходом і взагалі що ти про це думаєш?
12: Ти знаєш, те, що ти зараз описала, це вже насправді РХП. Це не дорога до РХП, це просто типове РХП. Мені здається, що мені це нагадує орторексію, яка наразі ще не має її в DSM-5 і МКБ-11, але я думаю, що скоро буде, і це дуже дивна історія про ці посібники та класифікатори, так? Але насправді орторексія є. Пацієнти, які неадекватно ставляться до свого харчування, до свого тіла, мають величезну кількість фобій, фобічних ставлень до груп продуктів, до типів продуктів, до способів приготування. Це не лише про біо, не біо, це про те, що там глютен, там лактоза, там фруктоза, там я не знаю, ти з'їв пів яблука, в тебе там інсуліновий відгук такий, тут інакший. Це однозначно РХП. Це РХП вже наразі, і це дуже суттєве РХП прогнозувати я можу. Це буде дуже серйозно відображатися на способі життя цієї людини, стосунках міжособистісних, взагалі стосунках соціальних. Це може обмежувати навіть, я не знаю, людина, в мене є пацієнт, які вони не можуть подорожувати, бо вони не можуть знайти їжу, яку вони можуть їсти, або воду, яку вони можуть безпечно пити, знаєш. І це про це. І з точки зору біохімії мене це лякає, бо я, як біохімік, аналітик. Це моя професія, я кандидат наук, біохімік-аналітик, я цим займаюсь професійно. Я не можу проаналізувати, передбачити і дати якусь рекомендацію. Мені здається, що це абсолютно неможливо, це, знаєш, прорахувати те, що неможливо прорахувати. Я не можу врахувати всі фактори. А коли людина вміє до себе прислухатися, відчувати почуття насичення, голоду, коли вона хоче пити, коли вона хоче їсти, розрізняти ці почуття, що вона хоче їсти або пити, або вона хоче з'їсти щось зелене, вона потребує клітковини, щоб, я не знаю, сорбувати там ці тригліцериди, які вона до того з'їла з якимось тістечком, то це норма, і це працює, і це є гомеостаз організму, і в тому то є сенс. Все це прорахувати, прописати я не уявляю. Навіть якщо я це зроблю, цьому не можна слідкувати, і це призведе до суттєвих психологічних, психіатричних розладів.
11: У нас є буквально одна хвилина. Попрошу зараз так, знаєш, стисло відповісти, які поради ти можеш дати? Що робити от просто людині для того, щоб про всяк випадок профілактувати розлад харчової поведінки? Які це можуть бути дії?
12: Для мене, в першу чергу, це спілкування з фахівцем. Я думаю, що якщо ви вже підозрюєте в себе наявність РХП або ви мали РХП, треба знайти спеціаліста, фахівця, якому ви довіряєте, з яким буде контакт психологічний, якому ви довіряєте як фахівцю, як людині і як лікарю, і пройти діагностику. Бо насправді є ситуації, коли ви можете не передбачити або бути в групі ризику. А при цьому ви маєте ставитись до себе прихильно, ви маєте себе приймати незалежно залежно від вашої ваги, вашого суб'єктивного образу тіла, відчуття тіла, і через прийняття, через зниження тривоги, через зняття почуття провини, чи то переїдання, чи то дієтичний досвід, ви можете подолати РХП і ви можете не допустити виникнення РХП в майбутньому.
11: Дуже дякую, Наталю. Це була Наталя Наумова, кандидатка біологічних наук, біохімік-аналітик, нутриціологиня і членкиня Асоціації лікарів та психологів РХП. І з нею спілкувалася ведуча програми «З понеділка» і хелс-коуч Катерина Мацюпа. Слухайте, думайте.
13: «З понеділка» на Громадському радіо.
14: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедиці. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
15: Здобувати світ – це не просто метафора.
16: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
15: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
16: доступне середовище,
15: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
17: Прийняття суспільством.
18: Борці, що здобувають світ.
14: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
18: Дивіться на Ютубі
14: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
18: «Борці, що здобувають світ».
15: Нам є про що розказати.

0: Слухайте подкаст «Відерштанд. Супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10. Шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
1: Відерштанд.
0: Відерштанд.
1: Супротив.
0: Супротив.
1: Пам'ять виростає із забуття.
2: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
0: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. На хвилі громадського радіо.

0: ви слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 21 вересня в Україну прийде холодний атмосферний фронт. Очікується дощі різної інтенсивності та посилення вітру. Температура в більшості областей знизиться на 4-6 градусів, крім півдня та сходу. За інформацією Укргідрометцентру, вночі температура переважно становитиме від 11 до 19 градусів тепла. Вдень на заході та півночі очікується від 13 до 19 градусів, в центральній частині – до 23, а на півдні та сході повітря прогріється до плюс 25. В Києві та області 21 вересня буде похмуро, очікується дощ. Вночі та вранці температура становитиме близько 16 градусів. Вдень знизиться до 11-14, а ввечері буде близько 10-11 градусів з позначкою плюс.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
1: Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
2: 44 гривні 66 копійок.
1: Євро.
2: 51 гривня 23 копійки. Долар у банках в середньому купують по 44 гривні 47 копійок. Продають по 44 гривні 94 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 14 копійок. Продають по 51 гривні 76 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
5: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
6: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
7: Це фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
8: Зараз ви почуєте розмову із юристом, головою громадської організації «Азов-2018» Олексієм Гладуном про те, як громадські організації, які проводять розслідування про корупцію, зокрема пов'язаною із колаборантами, зустрічаються з бездіяльністю правоохоронних органів, ну, принаймні, затвердженнями цих громадських організацій. Андрій Куликов працює при мікрофоні Громадського радіо. Отже, Олексію, введіть нас у курс справи.
9: Доброго дня. Щиро дякую, що дали можливість бути учасником вашої передачі. Ви, пане Андрію, правильно спочатку сказали. Да, організація наша працює з 2018 року і була організована в місті Бердянську, заснована. Mm-hmm. І ми, як і завжди, ті, що на березі моря, займалися важливими справами, тобто охороною Азовського моря, не охороною Азовського моря, а висвітлення питань відносно охорони Азовського моря. Да, це було важливо в ті часи і дуже актуально в ті часи було, але світ міняється, часи йдуть, і в 2022 році на нас напали, іншого слова не можемо знайти, російська агресія на території України і громадська організація, в якій працюють більше частина, це колишні правоохоронці, це поліцейські, колишні працівники прокуратури, є суддя навіть, чесно скажу, ну і інші громадяни, яким не байдуже становище і те, що робиться в нашому суспільстві. Так от, і в 2022 році, коли почалася масштабна війна, громадська організація почала активно приймати участь відносно відносно ситуації, яка склалася на нашій території. Тобто ми зараз, можу чесно сказати, займалися тим, що допомагали вивозити людей з Маріуполя, з Бердянська, іменно в ті буремні часи, коли в нас було дуже-дуже складно.
8: Так, я пам'ятаю, до речі, що в перші тижні окупації Бердянська ви залишалися на зв'язку із громадським радіо, і наша аудиторія діставала саме від вас достовірні повідомлення про те, що в цьому місті коїться під окупацією росіян.
9: Да, так, і зараз що я хочу сказати, пане Андрію. Да, ми зверталися до вас, щоб ви висвітлювали ті події, які там були. Потім, коли почалося, як це сказати, переслідування, даже назви азовців там в Маріуполі, а наша організація також саме співзвучна з цим поняттям, хоча ми займалися іншими справами, але дотичним. Ми ніякого відношення не мали до тих подій, які там були, але активно участвували в інших подіях, які також впливали на, я ще раз перепрошую, на вивоз біженців. Не біженців, це слово погане. Ми не біженці, ми просто тимчасові люди, які виїхали з тієї території, які знаходяться зараз на іншій території, з окупованих територій. І от коли ми почали займатися цим питанням, все більше і більше, ми стикнулися з тим, що виявили деякі речі, які несумісні з нашою суспільною діяльністю. Тобто ми виявили те, що деякі люди і фізичні особи, які знаходяться на окупованій території, почали активно співпрацювати з окупантами. Коли почали більше вникати в цю справу, то виявили, що ви розумієте, що вся техніка, яка працює зараз в окупантів, вона працює на бензині, на дизелі, там на горюче-смазочних матеріалах. І ми виявили деякі заправки АЗС, які працюють на ті території, які активно співпрацюють з окупантами. Ну це потім ми, наша частина наших співзасновників організації виїхала з території, коли почалися активні дії окупантів на виявлення тих людей, які активно протидіють їм. Нам вдалося через Червоний Хрест виїхати на більш небезпечне місце, тобто під різними там поводами, не буду вдаватися в подробності, воно слухачам не цікаво. Виїхали ти в Запоріжжя, наприклад. І там я ще раз тепер повертаюся назад. Ми активно виявили, наша діяльність дала можливість виявити тих людей, які активно працюють з російськими окупантами. Коли почали більше і більше вникати в цю справу, то виявили і ті організації, які працюють вже на не окупованій території, а працюють з окупантами. Всі ці дані ми виявили відкрите, коли почали далі працювати в цьому напрямку.
8: А як ви дійшли до таких висновків? Це через якісь реєстри, чи спостереження організували, чи як?
9: Ні, Андрій, пане Андрію, це не являється великою таємницею в наш теперішній час, яка інформаційний простір дуже великий, і люба людина, фізична особа може зайти в інтернет і знайти там конкретну організацію. Ми, наприклад, знали, що ми зараз чітко називаємо вам організацію. Ми знайшли таку промінь груп, яка працювала на території, окупованої території. Ми знайшли цю організацію. І потім через неї вже вийшли на її, так сказати, людей, які працюють на цій території, на нашій території. Це також інші організації, можу навіть назвати, в них є імена, і є назви, все це CFOL, Trade, наприклад, там є така назва. Я потім назву ще. Я трошки емоційно це розповідаю, тому що всю цю інформацію ми пропускали через себе. Ви розумієте, що яке ставлення може бути, коли там люди воюють, а деякі люди мають наміри і діють в спосіб, що вони допомагають окупантам. Тому я можу...
8: Але ж пропустити через себе недостатньо. Це треба передати в якісь відповідні, як кажуть, органи.
9: Так. І ми, щоб не розповсюджувати цю інформацію, зібрали все через відкриті джерела. Та дуже просто. Взяли тендери закупівель цього пального в Запорізькій області іменно комунальними підприємствами, зауважу, військовий час. І виявили наступне, що ці організації взяли документи, підписані громадянином, почуйте, громадянином Росії, російською компанією. І ці дані надали в тендерну комісію. Тендерна комісія, а пропозиція ж, ви знаєте, це бізнес є бізнес. Пропозиція була цікава. І тендерний комітет за допомогою цих гарантійних листів зробив так, що ці організації перемогли в конкурсах на українській території.
8: Угу.
9: І ми по цьому факту ми написали, ну ми ж розуміємо, що розповсюджувати інформацію не можна, і не можна там, щоб не було якогось схиблення. Ми написали конкретно у правоохоронні органи, що, будь ласка, займіться цим питанням. А коли ще більше почали виявляти зв'язок цієї промінь груп з організаціями, які знаходяться в Запоріжжі, то виявили, що ліцензії цих організацій на продажу пальних видані не за, в незаконний спосіб. Ми також звернулися не в пресу, не куди-нібудь, а звернулися в правоохоронні органи, тому що розуміли, що тільки вони можуть все це зробити. ДБР порушило кримінальну справу по цим питанням. А коли почали розбиратися, то виявили ще інше відносно того, що бюджетні кошти, які були надані цим організаціям, були не зовсім обліковані в податковій службі.
8: Ну, це ви так м'яко кажете, не зовсім. Так зовсім чи не зовсім?
9: Ну, зовсім. Ну, наприклад, якщо тендер на 1 мільярд гривень, а обліковано тільки 800 мільйонів, 300, вибачте, приблизно 300, це відкриті джерела. Це ж мені чого? Відкриті джерела. 300 мільйонів, то де ділися 700 мільйонів, зауважте, 2022-2023 роки. Де ділися ці кошти? Ми знову написали заяву конкретно в правоохоронні органи, будь ласка, розберіться. Ну, крім того, ми виявили, що крім нас, цим питанням займається ще і одна організація, яка також з Бердянська, яка також висвітлювала ці питання. І по їхнім заявам там також порушені аналогічні кримінальні справи.
8: Це теж громадська організація?
9: Це також громадська організація. Також громадська організація. Знову написали. Ну, матеріали зареєстрували. Це може бути не цікаво там нашим слухачам, але ви знаєте, що...
8: Я думаю, це дуже цікаво, тому що від цього залежить життя кожного з нас, і не тільки життя.
9: Пане Андрію, так ми не за конкретні прізвища, ми за інституції, яким ми довіряємо, розумієте? І єднатися потрібно, на наш погляд, не навколо людей, не навколо фізичних осіб, а навколо інституцій, які працюють в нашій державі. І ми прекрасно розуміли, що тільки ці інституції можуть добитися того, що ми з вами будемо жити краще. Ну, може бути, я пафосно розповідаю, але давайте по суті. Тому що нікому не цікаво це все. Далі, коли почали всі це розбиратися по цьому питанню, ми зрозуміли, що і це іменно стосується Запоріжжя. Послухайте, Запоріжжя. Звісно, звернулися куди? Правоохоронні органи – це в поліцію. Поліція добросовісно порушила кримінальні справи, почала розбиратися. А де? Далі виникає питання, що процесуальне керівництво здійснюється поліцією, ну, як всі знають, згідно статті там, не втомляють, згідно статті 36 КПК України, нашою прокуратурою. Я прекрасно розумію, що я зараз скажу, і слухачі зрозуміють, що довіра до нашої прокуратури по останнім подіям, там Форест, Фемида, Карфаген, ну, впала. Тому люди, ну, якось скептично відносяться до всіх цих інституцій. Ну, більше не до інституцій. Я ще раз кажу, що от наша позиція, тому що ми всі, більша частина нашої організації – це люди, які мають юридичну освіту. Mm-hmm. І ми прекрасно розуміємо про те, що інституція повинна працювати, а не особа в інституції. І хоча роль лічності в історії, звісно, вона значима.
8: Але відома рекомендація не перебільшувати роль особи в історії.
9: Да, це да, я розумію, є такий вислів, яким я часто користуюся, що не держава варить борщ, роздає квартири, а видають фізичні особи. Ну, це так уже пафосно. Так от, дійсно, ми почали звертатися, розуміючи, що правоохоронні органи, ну, чесно кажу, не дуже швидко розглядають наші звернення. Ми звернулися, звісно, до прокуратури. І, звісно, прокурори повинні були здійснювати процесуальний нагляд за всіми цими діями. Ну, ми звернулися туди раз, звернулися два, три, чотири, ну, я не знаю скільки, ну, разів вісім зверталися до прокуратури відносно цих питань. І все це зафіксовано на наших бумагах. І коли ми зрозуміли, що ви ж розумієте, що на нижчому рівні все вирішується, не на вищому, відносно там якихось дій, подій і іменно розслідування. Ну, коли ми зрозуміли, що нижня ланка не працює, ми звернулись до генерального прокурора в цьому сенсі. Написали туди бумаги, листи.
8: Де ви його знайшли? Тут ціла країна його знайти не може.
9: Ну, я розумію, де ми його знайшли, але це ще було до того. Це має пана Кравченка чи що?
8: Ну так. Чи то було ще з попередніми генеральними?
9: Це було ще... Ні, це було і до попереднього прокурора, і конкретно вже почали працювати, ну, почали писати до пана Кравченка. Звісно, відтіля витримувало листи, відно, що да, ну, як завжди, як кажуть. Ви знаєте, що саме от пагубне в нашій системі правоохоронній? Оці відписки. Я не знаю, наскільки ви їх там приймаєте як кореспонденти. Ну, от прості люди, пишеш листа, він каже, да, питання ваше, ну, формально, от, кнопочку нажав і каже, що формально ваше питання розглянуто, чекайте відповіді. І опять, ми пишемо знову, так ви ж дайте якісь пояснення, ви розглядаєте чи не розглядаєте цьому питанню. Да, буде розглянуто колись там. І з цими питаннями, то, що я зараз вам розповідаю, ну, кожна людина, яка звертається в правоохоронні, має такі питання, їй озвучувала, і вона такі відповіді отримала. Тому ще раз наголошую, це біч, чи не знаю, як його назвати, оці відписки, які діють в нашій правоохоронній системі. Ну, Бог з ними. Будемо з ними і з цими якось, не то, що розбиратися, а будемо добуватися. Ну, ми ж пішли правильним шляхом. Тобто, в нас є правоохоронна система, і вона повинна працювати. Тому звертати, а ще відписки. Ну, якщо ж не хочеш чогось іншого, звертайся куди? До суду. Іди в суд і там доказуй свою правду. Так от, питання в тому, що доказувати це можна роками. Зауважте час. 22-й рік і 26-й.
8: Ну так.
9: 4 роки. І от мене питання зовсім не до вас, як до ведучого, а до тих людей, які нас чують зараз. Ну, деякі чують в машинах, деякі моніторять вашу програму. Я думаю, що вони також її чують. Або повинні бути чути про те, що є таке звернення. Ще раз наголошую, наша організація – це не одноденка, яка працює там один день і все закрите. А з 2018 року. У нас є багато справ, ну, які ми можемо гордитися, але не можна, поки можуть їх оголошувати. Це буде піар нашої компанії. Це не нашої, не компанії, а нашої організації.
8: Вона, а можливо, це буде оприлюднення передового досвіду? Ви так думаєте про
9: передового
8: це?
9: Передового досвіду? Та будь ласка, давайте. От вам передовий досвід відносно викриття цих шахрайських дій, які в Запоріжжі. 22-й рік, 24-й рік. Все розписано, все доказано. Нажми тому слідчому процесуальному прокурору. Якщо ми не праві, нажми кнопочку і подивися по цим даним, які ми тобі сказали. І там тобі все буде ясно. І все буде видно. Ну так ніхто ж цього не робить. Так тут ще більше. Коли ми почали, от я вам сказав, десь 8, там, ну не знаю, зараз можна порахувати, скільки наших запитів написано тільки в прокуратуру. А в ДБР, а в НАБУ ми писали. Також само з цим питанням. Тому що кошти, які там же не просто 1 мільйон. Там мільярдні кошти.
8: Мільярд, так.
9: Ну так що? Ну що ще потрібно? Карфаген, я розумію, що Карфаген там. У них там зовсім інші поняття, все це. Ну так, а у нас на землі що робиться? Люди добрі, ну так ви ж хоч робіть що потрібно робити в рамках закону.
8: Ми ж не кажемо. Пане Олексію, підбивайте проміжний підсумок. Тому що цілу проблему ми зараз все одно не обговоримо. Будемо з вами ще зустрічатися, а потрібно.
9: Проміжний підсумок, пане Андрію, от зараз, що зробили правоохоронці або ті, які працюють з цими компаніями, які граблять, вони що зробили? Вони проти громадської організації порушили кримінальну справу.
8: Ага.
9: Проти громадської організації порушили кримінальну справу відносно того, що ми надали їм дані відносно цих організацій. Ви, я не знаю, як це можна назвати. Ви там, коли проти переслідують кореспондентів там і свободу слова, да, все це розповсюджується, все це там звучить. А коли проти нас порушили кримінальну справу за те, що ми подали ці дані. І зауважте, ми подали дані тільки в правоохоронні органи. Я вам даже зараз не назвав організації запорізькі, відносно яких діє слідство.
8: Так,
9: не тому, що не
8: пане
9: можу...
8: Олексію, у мене таке запитання. А в чому так. вас звинувачують? У фальшуванні даних чи що?
9: Ні, нас звинувачують в тому, що якоби ми вимагаємо з цих організацій кошти на свою...
8: Зрозуміло.
9: Так ще в нашій організації навіть немає розрахункового счета. Рахунку у нас навіть немає. Ми навіть не спілкувалися з цими організаціями. І тепер, щоб нас запресінгувати, порушились, як ми ж кажемо, добре, порушили, прекрасно. Ну, зробіть те, щоб ці справи були об'єднані в одне. Ну, правильно, логічно ж, логічно. Об'єднайте ці справи в одне провадження і проводьте слід. Якщо наша організація не праві, ми піднімаємо. Ми кажемо, да, люди добрі, ми не праві. От наша голова, як там Петр Павел, січіть її. Все питання немає. Ну, коли ми праві, чому ви цього не робите? Чому ви не можете об'єднати дві організації, дві заяви в одну заяву? І розбираєтесь, вони кажуть, ні, ми будемо розбиратися окремо. А знаєте, чому розбиратися окремо? Та дуже поняття, тому що як розбиратися вкупі, то зразу будуть оті 4 роки, які є до цього, вони зразу випливуть. А цього ж ніхто не хоче робити. От у чому питання.
8: Зрозуміло, зрозуміло. Пане Олексію, ще будемо повертатися до цієї теми. Дякую, що ви звернулися до громадського радіо. Якщо зараз у вас от є відчуття, що потрібно ще щось обов'язково сказати, то я вам надаю 1.5 хвилини.
9: 1.5 хвилини?
8: Так.
9: Є у громадського радіо така можливість. Направте оцей виступ, яким є, ну, правоохоронні органи, хоча б в прокуратуру, щоб вони почули нарешті про те, що у нас іншого способу, як оприлюднювати всі ці дані, вже немає. Ми не знаємо, куди далі звертатися. Поліцію, в НАБУ, в Службу безпеки, в прокуратуру. Так що їм? Карфагена мало. Карфаген зруйнований, а проблеми у України тут і сьогодні, і зараз. Ми живемо в Україні, а не в стародавньому Римі. У державі, яка воює, ще раз кажу, будь ласка, в цьому сенсі не треба замовчувати цю проблему, яка наразі озвучена.
8: Це була розмова з Олексієм Гладуном, юристом і головою громадської організації «Азов-2018». При мікрофоні громадського радіо працював Андрій Куликов.
3: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
8: А зараз розмова з автором рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака» Ігорем Романом. Зараз ця опера ось-ось буде втілена у телеверсії. Відбувається це за підтримки Українського культурного фонду. І, звісно ж, ми почуємо дещо із музики у цій рок-опері. Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо. Отже, пане Ігоре, ніколи вас про це не запитував, але так автор лібрето і музики, чи музики і лібрето?
10: Доброго дня, пане Андрію, доброго дня, Україно. Ну, тут важко відповісти, тому що коли я писав пісні, то іноді спочатку з'являвся текст чи задум про текст. Іноді якась мелодія народжувалася, яка цепляла, і потім вже під неї створювався текст. Так і ця рок-опера, вона створилася після того, як мене вразила загибель Василя Сліпака, якого я перед тим бачив, був у захваті від його творчості, потім був вражений тим, що він проміняв блискучу європейську кар'єру на збройний захист рідної батьківщини. І коли він загинув, це мене дуже вразило. І якось от безсоння було і вночі. У мене так намалювався сюжет про його ймовірного предка, тому що я... замислився над тим, що така неймовірна людина, вона генетично мала таких неймовірних предків. І ось якось впала на думку, як поєднати сюжетом певні пісні, які у мене вже на той момент були Ну, отак і виникло. Так що я не можу сказати. Була музика, була ідея. Потім став народжуватися текст, який народжував відповідні мелодії. Кожен герой, позитивний чи негативний, мав відповідне музичне забарвлення, щоб
8: коли
10: розкрити його характер.
8: Коли говорите про негативних, вживайте слово персонаж. Негативний герой – це...
10: Так, так, це помилка, вибачайте.
8: Ну, я от скажу тим, хто не знає біографію Ігоря Романа, можливо, ну, я тут не перебільшую. Він йому і самому довелося бути принаймні за два кроки до загибелі, коли його, українського патріота, відомого у місті Горлівка, схопили, піддали тортурам, кинули на підвал і так далі, тому... Я думаю, що Ігор Роман так гостро, ну і не тільки тому, але це підкреслює його досвід, те, що він знає, про що говорить. І в зв'язку з цим, от я скажу, що просто перед тим, як ми почали розмову, у нас був такий ролик, де цитувалося, що нам постійно доводиться говорити, розповідати світу, що нинішня велика війна Росії проти України не відпадковість, а продовження там історії за століття. І це те, що на що я звернув увагу, що вперше, коли це був мюзикл, а потім перетворився на рок-оперу, міф про козака Василя Сліпака, наскільки послідовно автор Ігор Роман якби викриває і привертає нашу увагу до російської, московської, москальської політики відносно України. Там, власне, з цього і починається, зі змалювання звірства, які москалі, як там, на світанку орда москалів захопила село та й спалила, так?
10: Так.
8: Ну, от, наскільки це у вас давно, це усвідомлення, а може воно з'явилося тільки от з 2014 року чи 2022?
10: Ну... Ви знаєте, ви так трошки сколихнули мою пам'ять. Реально, коли я був під тортурами російського ГРУ, і в перервах між цими їхніми уроками того, що...
8: Дружба і братерство. Так,
10: да. Вночі я чув з підвала, як якогось чолов'ягу, я не знаю, або... болгаркою піляли або сверлили його свердлом, і він несамовито волав, це через плити було чути. От. І я якось звернувся до Бога і сказав: Боже, якщо ти мені допоможеш врятуватися, то я маю стільки планів для того, щоб допомогти рідній країні. Ну, от вибачте за такий пафос. Я буду намагатися якнайбільше створити. У мене багато планів. Якщо можеш, допоможи мені. Ну, і думаю, що він мене почув. Ну, а стосовно російсько-українських стосунків, мій батько, це була неймовірна людина, яка дуже так щиро, важко працювала на шахті начальником участка, на якому в підпорядкуванні було до 800 чоловік, і майже без вихідних. Але для душі він невідмінно закінчив історичний факультет Донецького університету. І тому, ну, він... І назвав своїх дітей. Я старший син Ігор, а потім брат і сестра Святослав та Ольга. Ну, тому я з самого раннього дитинства я чув про київських князів і так далі. Все. Матуся з татусем, матуся мені розповідала, що коли вони були молодята, тільки побралися, їздили в Київ, і вони ходили і в Лавру, і в Михайлівський собор, що вони читали старослов'янською мовою. Там,
8: ну,
10: все,
8: коли
10: що...
8: вони побралися, це коли ж вони побралися, що вони ще застали Михайлівський собор?
10: 57-й рік.
8: Не могли вони опинитися в зруйнованому Михайлівському соборі. Могли бути на території, на якій він стояв.
10: Ну, вони десь ходили, роздивлялися фрески, які якісь десь збереглися.
8: Ну, це Софія, скоріше за все.
10: Да, я переплутав, вибачайте. Зараз навантаження велике. І тому я пам'ятаю ще навіть в шкільні роки, там, якось він мені, ну, багато чого розповідав, і якось він мені сказав, що Україна, якщо б вона була окрема, вона була б країною, що найменше, не гірше, ніж Польща або Німеччина. Mm-hmm. От. Так що це в мене від батька,
8: дякую,
10: від бабусі.
8: Дякую, що поділилися цими спогадами. А я завжди люблю ділитися тією цікавою музикою професійною, яку пише і записує Ігор Роман. І сьогодні у нас підготовлено два фрагменти. Ну от я думаю, який ми, Дунай чи Ти пішла? Для початку.
10: Ну, для початку, я думаю, Дунай, тому що зараз до нас долучилася балетна група хору «Вірьовки», і якби в пісні «Дунай» ще ця постановка не завершена, але я якби уявляю, якою вона буде, тому що я бачив інші постановки, де хлопці з шаблюками і так далі. Mm-hmm. Тому, якби, для початку хай буде Дунай.
8: От шаблюки не дарма згадав Ігор Роман, бо там вгору шаблі козаченьки підіймали. Дунай.
11: В картині 10-й Дунайська Січ, де козаки завзяті тренуються на березі могутнього Дунаю, фехтують, борються, стріляють та співають.

0: Дунай – це хор із рок-опери «Міф» про козака Василя Сліпака. Автор Ігор Роман зараз у нас на прямому зв'язку. І знову ж таки, от вперше, я взагалі цю пісню люблю слухати, але вперше я, слухаючи її, пригадав колись популярну таку радянську пісню, може Ігор Роман її теж пам'ятає. «Дунай, Дунай, а ну впізнай, де чий подарунок». Пам'ятаєте, ні?
1: Так.
0: Так.
1: Так, і от... ви вгадали, я коли писав цю пісню, я і ту пісню згадував, тому і тут фраза є в європейському мене, віночку, та. Чарівна стрічка.
0: Так, як на мене, то дуже гарна альтернатива, тому що було колись. От, будемо сподіватися, що і взагалі і опера буде дуже гарною альтернативою деяким жанрам і стилем, які зараз народ, перепрошую, залипає, на які залипає. І ще один у нас сьогодні епізод має бути в етері, і я прошу представити автора цей наступний епізод, який за тональністю і за настроєм він від Дунаю вельми відрізняється.
1: Це ви маєте на увазі пісню «Ти пішла»?
0: Так, так.
1: Ну, ця пісня, вона завжди дуже подобалась нашим прихильникам нашої творчості, коли я ще в Горлівці виступав, потім коли в Київ переїхав після полону.
0: Це коли був
1: полону.
0: От Фата Моргана UA, так?
1: Так, так. Mm-hmm. От, і цікаво те, що вона дуже подобалась завжди або в запису, або в акустичному виконанні під гітару. А коли ми виконували її на концертах, то я не отримував очікуваного результату, тому що вона лірична, в ній дуже тонкий баланс, і коли ти десь виконуєш в концерті, то просто чисто технічно він порушувався і пропадала певна магія. І от я зараз очікую, що все ж таки в опері, в живому виконанні вона з живим оркестром, вона достойно пролунає. І мені дуже цікаво буде, як сприйметься та балетна постановка, яка буде супроводжуватися цей такий ліричний мідлячок.
0: Таку от перед тим, як заграти цю баладу, то запитання для тих, хто зацікавився, зокрема, хореографічним компонентом. Коли вони і де можуть подивитися?
1: Хореографічний компонент?
0: Ну,
1: на нашій прем'єрі 16 жовтня, а потім, сподіваюсь, новий канал в ефірі вже буде транслювати нашу рок-оперу, і там можна буде подивитися цю роботу.
0: І я сподіваюся, 16 жовтня це де? Будинок кіно, як і раніше?
1: Будинок кіно, 18-й початок.
0: Ясно.
1: Ну, балетмейстер-постановник пан Савченко Ростислав.
0: Заслужений діяч мистецтву України.
1: Так, так.
0: І професор, до речі, кафедри хореографії. У Романа, у Ігоря Романа професорського звання нема, але іноді, наскільки я знаю, в науковому середовищі ступінь науковий присуджують за сумою зробленого. Тому я думаю, що може ще у вас бути, пане Ігорю, щось таке. І ще одне необхідне пояснення. Як і Дунай, ми граємо не тільки саму пісню, так, а, в принципі, фрагменти сцени з рок-опери, в якій це зустрічається, лунає цей твір. Так от, хто там говорить перед тим, як пісня починається?
1: Ну, у нас же історія фентезі, такі мандри ймовірного предка козака Василя, який мандрував тропічними морями, зустрічався з різними не дуже гарними людьми, потім його врятували пірати, які були шляхетні, і тимчасово залишили його на безлюдному острові, де він зустрів тропічних принцес, які там мали з допомогою духів-повелителів натхнення створити найкращі весільні пісні, щоб обрати собі найкращих чоловіків. І ось вони подружилися із Василем, і він розказав їм історію свого кохання.
0: Ну що ж, слухаємо. «Ти пішла» – це насправді буде ціла сцена, вірніше, фрагмент цілої сцени з рок-опери «Міф» про козака Василя Сліпака, яка незабаром буде втілена в телеверсії за підтримки Українського культурного фонду.
2: О, дякуємо, духи всемогутні, що ви почули наші мрії та бажання. Коли так близько щастя, не втримати нам сліз. Василю, друже, як чудово, а ти по-справжньому кохав колись?

0: Вже тебе покинула, кохана.
1: І що ж на це відповів предок, міфічний предок, чи предок, можливий предок Василя Сліпака?
2: Сумна історія ця несказанно. Я запрошую усіх відвідати нашу прем'єру, і ви узнаєте, що було далі, які були пригоди.
1: Так. Мені за настроєм музичного супроводу, чи за, скажімо, за гітарним солом, це нагадало одну з моїх найулюбленіших пісень «The air that I breathe», тобто «Повітря, яким дихаю». І вона така ж, мені здається, природна, як і та пісня. Це була розмова з автором рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака» Ігорем Романом. Зараз відбувається підготівля до знімання телеверсії цієї рок-опери, і відбувається це за підтримки Українського культурного фонду. При мікрофоні громадського радіо працював Андрій Куликов.
3: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери, і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Зараз ви почуєте розповідь голови спілки кінокритиків України Оксани Волошинюк про новини та новинки українського кіно і довкола українського кіно. При мікрофоні громадського радіо працює Андрій Куликов. Почнімо з того, що я чув, пані Оксано, не чув, а читав, що пишеться одна дуже цікава книга у галузі кінематографу. То як там з нею?
4: Пане Андрію, пишемо книжку для дітей. Фактично, пишемо, це ініціатива такої організації кінокомпанії і громадської організації водночас «Артхаус Трафік», яка добре відома в Україні тим, що забезпечує промоцію, просування і кінотеатральний прокат авторського кіна. І от хочу сказати, що її...
1: І хто ж цей автор?
4: Ці автори дуже різноманітні, так би мовити. А от з останніх фільмів я хочу сказати, що це фільм «Демони». Ми про нього говорили минулого разу, який був показ, якого був недавно в лікарні, і це остання роль відомої української актриси, і він буде мати таку свою довгу долю, і друга режисерська робота Наталі Ворожбит, яка відома свою першою.
1: Так, відому українську актрису ви не назвали?
4: Так, не назвала.
1: А так і не треба
4: назвати? Інтригою. Хай це залишиться інтригою, тому що це остання роль Руслани Писанки, звісно.
1: Ясно.
4: От, і це така складна, власна історія, коли довелося дознімати фільм, коли актриси вже не було з нами. І от саме «Артхаус Трафік» буде прокатувати цей фільм, такий з останніх мистецьких українських робіт. Але справа в тому, що я завжди говорила і думаю, що кіно треба не тільки робити, а і вміти дивитися. І такі книжки в нас є, але от «Артхаус Трафік» за підтримки своїм вже таким фестивалем через кінофест, який він робить вже 10 разів робив для дітей і за підтримки ЮНІСЕФ. Він намагається зараз робити книжку, куди залучив от всіх, напевне, лідерів нашої професії, де вони коротко, ясно, доступно у вигляді відеокурсу розповідають, як, маючи лише телефон чи, може, мікрофон, маючи уяву, маючи бажання, маючи свою історію, діти можуть розповісти розповісти ці історії не тільки собі, а якомусь більшій такій аудиторії. От. І я назву лише тих людей, які задіяні в цьому. Це Сергій Степанський, один з найвідоміших наших кінорежисерів, Дар'я Плахтій, акторка, Юрій Ковальов, режисер, який зробив, напевне, єдиний в Україні фільм фентезі, це «Сторожова застава», це Степан Коваль, автор відомих дуже мультфільмів, які працюють, мультфільмів такої предметної анімації, особливо пластилинової, це Саша Рубан, авторка ідеї, сценаристка і режисерка багатьох мультифікаційних серіалів, зокрема, найвідоміший них це «Пес Патрон», це Марина Степанська, сценаристка.
1: Стоп, я думав, «Пес Патрон» – це реальна істота, а це, виявляється, персонаж.
4: Це і серіал. Крім того, що це реальна історія, вона стала ще й персонажем. Да. І от Ярослав Пілунський, відомий кінооператор, член об'єднання, засновник «Вавилон-13» і зараз голова підрозділу «Оператор дронів», він записав прямо от з лінії боротьби свою частину, і вона дуже така яскрава стала. А мені дісталася, моїй колезі Галині Дігтярьовій, роль викласти це ще і на папері, щоб не тільки можна було послухати, можна було побачити, можна пройтися різними такими ілюстраціями, от, і щоб могли бути не тільки школярі, а й вчителі, щоб вони могли розповісти, зробити якісь справи, перевірити, настільки те, що розповіли кінороби, доступно і сприйнятно дітьми. Ну і найголовніше, що для мене дуже важливо, що ми говоримо дуже багато про українське кіно. Це і про мавку, і про «Сторожову заставу», і про «Довбуш», і про «Памфір», і «Мої думки тихі», і про класичну українську анімацію. Тобто всі ці прави, вони побудовані навкруг українського кіна. От, але це
1: книжка... про «Вавилон 20»?
4: Тут для дітей ще трошки...
1: Ранувато, так?
4: Да, до 14 років, я забула сказати, що це такий 8-14 років оголошено. Да. І найголовніше, що ця книжка, вона якби не сама по собі. Вона, ми дуже плануємо, що вона стане ще і частиною шкільної навчальної програми. Вона буде таки, в ній вже 250 сторінок, виглядає вона так солідно і красиво. І в неї такі є поводирі, тому що ми придумали, більше не придумали, думала Ольга Бірзол, а така книжка про кіно, що це буде така країна Кінолянтія, що там є материк Кінолянтія, там є чотири країни, анімація, ігрова, неігрова і експериментальна. І
1: експериментація?
4: Да, експериментальна. Тут я не дуже з цим згодна, але так вийшло. І там є біля десятки річок жанрів від хорору до фентезі, які протікають от цим материком. І от наші учні, наші кінолюби молоді, вони от між цими племенами подорожують, кожен розповідає свої секрети. І мені ця форма приємна, тому що вона трошки казкова. І так як ми починаємо з такого віку, де 6-7 років, коли ще казка стає, є частиною дитини. От, тому от таку роботу робимо. Це вперше, до речі, так цілісний підхід. Щоб
1: а чи не гострять зуби на цей матеріг Швамбрани?
4: Ой, а хто це такі, пане Андрію? В нашому матеріку таких нема.
1: Так, все, я зрозумів. Я зрозумів. Але, в принципі, варто остерігатися, тому що найнебезпечніша небезпека – це та, як про яку ти не знаєш. А, відповідно, не можеш і підготуватися.
4: Саме так. Ну, ви знаєте, завжди у тих, хто робить, є... тих, хто їх от швабрани не люблять. Але в нас така назва, знаєте, яка повинна, напевне, відлякувати, особливо, тому що називається «У кадрі крізь дитячий об'єктив». Тому що дитячий об'єктив, він має таку і відчуття чистоти, і радості. І, до речі, в нас там є декілька вправ, одна з них – це і про задіяний Ява, герой Тереодорів з Васюківки. І саме на прикладі деяких його текстів з книжки ми вчимо те, як зробити внутрішній монолог, тому що без внутрішнього монологу, поки ти не проговорив, поки ти не прийшов цю людину, ти не можеш зіграти свою роль.
5: А Галька Гребенючка?
4: Ні.
5: Ну, так знову перекіс якийсь. Неправильно, не рівнозначне представлення гендерів.
4: Гендери є в інших нас.
5: От взагалі-то, звісно, моя улюблена – це трилогія, ну, особливо «Пригоди Робінзона Кукуруза». Але жіночі персонажі там або дівчачі недопрацьовані.
4: Так, недопрацьовані, але у нас таке складне завдання, тому що, розумієте, ми, люди, які працюють і намагаються розповісти, ми обтяжені знаннями. І я оцю обтяженість знаннями кожен день, коли пишу для дітей, я сварю, я з нею...
5: Так ви якраз, щоб не бути обтяженою знаннями, треба їх з себе скидати. І знання про Гальку Гребенючку обов'язково. Або про сестру маленьку, котра кричить: «Чало опозогив, маму депутата опозогив». Тут одразу два персонажі жіночого гендеру: і маленька сестра, і мама депутатка.
4: Ну, бачите, скільки всього цікавого ви мені підказали. От тому я думаю, що ви будете одним із перших читачів. О. І якщо ви знайдете змогу побачити, де обтяженість з няннями залишилася, то я дуже рада дослухаюся до ваших порад, тому що ви працюєте з різними категоріями дітьми, і нам хочеться говорити, знаєте, не з тої точки зору, що от ці режисери, які я називала, і сценаристи, що вони працюють в гарних, обладнаних студіях. Вони мають

0: готуватися. Але окрім цієї ще незавершеної, але вже дуже укоханої роботи, на яку пішло все літо, я прожила все літо в густих чарівних лісах Кідаляндія з різними племенами. Ще є дві гарні новини про українське кіно, і з вашого дозволу я б хотіла ними поділитися.
1: 4 хвилини на це є.
0: Ділюсь. Кожного року український Оскарівський комітет обирає фільм, який представляє Україну в номінації «Кращий зарубіжний фільм» на Оскарі, американській премії Американської кіноакадемії. Цього року це став фільм «Сліди», от, про який ми багато говорили, Аліси Коваленко, де йдеться про жінок, які зазнали сексуального насильства. Цей фільм був висунутий. Багато було цікавих претендентів, майже 15 фільмів. І один із українських відомих українців додав 9 мільйонів, це Рената Ахметов, на те, щоб просувати цей фільм.
1: 9 це мільйонів секрет. Чого?
0: Гривень.
1: Ага. От. Ну це ж щоб важливо розуміти.
0: Да, просувати цей фільм надалі. Ну і ще одна гарна новина на одну хвилину цього тижня. Спілка кінокритиків України оголосить про набір до своєї вже 9-ї премії «Кіноколо». Ми цьому дуже раді. Ми бачимо, скільки молодого кіна, особливо короткометражного фільму, я нарахувала близько 400 українських робіт, які я бачила цього року. Так що це найкраща новина цього тижня, що є і дитячий колектив, об'єктив буде, і дорослий об'єктив буде в українському кіні.
1: А ви не хочете зробити цю новину навіть кращою, сказавши, що нарешті запроваджено нагороду за звук у кіно?
0: А от, пане Андрію, дуже багато, я пам'ятаю наші з вами розмови, я дуже багато радилася з звукорежисерами, і, зокрема, з тими звукорежисерами-українцями, якими членами є Європейської кіноакадемії, і вони мене відрадили, знаєте чим, що в Європейській кіноакадемії не будь-який кінокритик, чи кінознавець, чи митець голосує за цю премію, що перед цим робиться попередня номінація, де саме фахівці отбирають оці 4 картини. Тому цього року ми ще не зможемо так зробити, але ми це питання обов'язково обговоримо і зробимо таку от, якщо критики походяться на таку преселекцію виключно звукорежисерів, то я думаю, що наступного 10-го ювілейного року, якщо все буде добре, і ми спроможемося і далі надавати об'єктивну оцінку українському кіномистецтву, така премія, в мене надія, така номінація за найкращу роботу звукорежисера, вона буде принагідно в нашій премії.
1: Ну, тут не обов'язково саме за роботу звукорежисера. Тут може бути за, так би мовити, як явище. Та, ну, то таке. Тут можна взяти певний досвід у премії «Телетріумф», які послідовно відзначали і звукорежисерів, і так далі. Ну, вам видніше або чутніше. Як у цьому випадку.
0: Але ми вас чуємо, і це дуже гарна нагода. Ще один такий величезний цех і плем'я кіноробів доручити, щоб знати, хто з них лідер цього премії, а кому ще бути лідером в майбутньому.
1: Це була розмова з головою спілки кінокритиків України Оксаною Волошинюк. Андрій Куликов працював при мікрофоні Громадського радіо.
2: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
3: В Україні 12-та година ночі.

ви слухаєте Громадське радіо. Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухаєте.

0: слухайте і думайте.
1: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
2: Борці, що здобувають світ. Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
3: Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова, і це програма «Борці, що здобувають світ». Це рядок з гімну ОУН, влучно, як мені здається, передає життя сімей, де виховують дітей з інвалідністю. Бо, на жаль, боротися доводиться зі всім. Зі стигмою, з упередженнями, навіть з державою, бо іноді гарантовані послуги доводиться буквально виборювати. І саме тому, я дуже сподіваюся, програма допоможе батькам в цій боротьбі.
2: «Борці, що здобувають світ». Важливо.
3: І сьогодні говоритимемо ми про розвиток мови, мовлення і комунікації, про проблеми, з якими може зіткнутися родина з дітьми з інвалідністю та особливими освітніми потребами. І у нас в студії Ольга Цись, дитяча логопединя, фахівчиня з раннього розвитку мови та мовлення. Вітаю вас, пані.
4: Вітаю, Тетяна, дякую.
3: І завжди ми починаємо з того, що роз'яснюємо, да, і основні терміни, напрямки, в яких працюємо. Зараз, звісно, найперше у мене буде питання про те, чим же займаються логопеди, тому що ще з радянських часів ми звикли, що це люди, які займаються лише постановкою якихось звуків, да, виправленням і так далі. Хоча на зараз, мені здається, вже набагато більше ця наука пішла вперед. Ми говоримо здебільшого про комунікацію і так далі, але прошу, чим наразі сучасні доказові логопеди займаються?
4: Гаразд. Отже, логопедія на сьогодні – це є галузь педагогіки. Тобто логопед – це є педагогічний працівник, це фахівець в галузі освіти. І в його професійні напрямки, компетенції належить такий широкий спектр. Це, зокрема, і робота над розвитком мовлення, плавність мовлення, звуковимова, розвиток мовних навичок, поповнення лексикону, граматичних категорій, зв'язне мовлення. Також це розвиток навичок комунікації, соціальна комунікація, розвиток навичок читання письма, розвиток альтернативної та додаткової комунікації. Також це спеціаліст, який працює як з дітьми, так і з дорослими. Окрім того, цей спеціаліст надає підтримку сім'ям, які виховують дітей або мають членів родини, які мають труднощі з розвитком мови. І також він працює з громадськістю і надає таку просвітницьку інформаційну роботу для того, щоб поширювати інформацію про ті чи інші труднощі в розвитку мови та мовлення.
3: І цим ми відрізняємося від західної чи американської школи, бо там це медичні працівники, бо часто виникає, особливо зараз, батьки писали, які переїхали, да, через повномасштабне вторгнення за кордон, що от у нас виникають такі проблеми з розумінням, до кого звертатися. От чи є у нас зараз ця диференціація?
4: Та, в нас є певні відмінності між тим, як ми розуміємо логопеда в Україні і як це відбувається за кордоном. За кордоном логопед виконує більше також реабілітаційної функції, він також може володіти більше інструментальними методами обстеження. Але головна відмінність полягає в тому, що так наша логопедія, вона поступово рухається і змінює парадигму, яка була прийнята раніше, наприклад, в радянські часи, коли основною метою втручання було виправити, відкоригувати, усунути недолі в розвитку мови та мовлення. І враховуючи сучасні міжнародні тенденції, біопсихосоціальну модель, коли ми розуміємо людину як цілісну систему здоров'я людини. І ми поступово рухаємося в контексті підтримки розвитку і покращення якості життя і комунікації дитини. Тому це також такі останні тенденції, які спостерігаю в змінах в нашій сучасній логопедії протягом останніх кількох десятиліть. І ми теж рухаємося в напрямку того, щоб приймати кращі міжнародні практики, сучасні методи допомоги дітям та дорослим і впроваджувати їх в свою систему.
2: Ранні втручання та освіта.
3: І отут якраз питання перших, да, ознак хвилювання, так би мовити, червоних прапорців, коли ти розумієш, що щось іде не так. Звісно, є всі діти різні, і у всіх починається мовлення в різні моменти і так далі. Це теж може бути. Проте все одно є якісь норми. І якщо дитина не починає говорити, коли ти починаєш хвилюватися, чи є якісь ознаки, які повинні от батькам сказати, нагадати про те, що так, тут потрібен фахівець, фахівчиня для того, щоб допомогти з розвитком.
4: Угу. Є відповідь на це питання, і я так завжди батькам говорю три головні критерії. Перше – це наявність будь-яких хвилювань або занепокоєнь. Тобто, коли батьки мають вже якісь занепокоєння, це вже є приводом проконсультуватися зі спеціалістом, тому що теж і дослідження, вони підтверджують, що батьки першими можуть помітити труднощі в розвитку дитини ще до того, як їх побачить фахівець на візиті. Тоді друге, якщо батьки помічають, що розвиток дитини ніби зупинився, або дитина демонструє регрес, тобто втрату, суттєву втрату тих чи інших навичок. Це теж може бути самостійним приводом проконсультуватися. І третє, це якщо батьки помічають, що дитина в якихось сферах, в тому числі в мові та мовленні, не відповідає очікуваним показникам в розвитку. Тут дуже важливо наголосити на понятті очікувані показники, тобто віхи розвитку. Це ті навички, які ми очікуємо в дітей в певному віці, а не на порівняння з однією-двома дітьми, які ми бачимо, наприклад, на вулиці, на дитячих майданчиках, або, наприклад, якихось своїх знайомих.
3: Або себе в минулому. Я не розмовляв до 3 років, а зараз, бачите, багато хто так каже, не зупиниш мене. І, значить, з дитиною з моєю буде так само. Але це неправда. Тому от... І от ці віхи розвитку, чи є спеціалізовані таблиці, чи можуть батьки таку самодіагностику провести, ну, діагностику своєї дитини, чи тут обов'язкова допомога фахівця?
4: Точно, є на сьогоднішній день вже міжнародно прийняті і вони гарно узагальнені між собою системи виявлення цих вікон розвитку. І в Україні з 2024 року доступний скринінг офіційно українською мовою. Він називається ASQ-3, і батьки можуть пройти його самостійно. Якщо батьки відчувають труднощі з тим, щоб інтерпретувати якісь питання, щось може бути незрозумілим, тоді його можна пройти на візиті вже зі спеціалістом. Але, в принципі, він доступний для батьків і також для лікарів такої первинної ланки.
3: І далі ми будемо, напевно, рухатися за логікою питань батьків. Я розумію, що ви вже 100 разів ці питання чули, але все одно вони залишаються, особливо коли ти, як мати, як батько, вперше зіштовхуєшся з проблемою і не знаєш досвід інших. Тут батьки часто питають, коли у дитини є така глобальна затримка розвитку, і ніби зрозуміло, що там по віку дитині вже достатньо, там 3, може бути 4, а фактично, да, його розвиток там на рік, на 2 і так далі. От тут як зрозуміти, що дитина проходить етапи? Я так розумію, що можна теж користуватися цими таблицями, да, просто робити кореляцію на той етап розвитку, який є наразі. Але все ж таки, чи є надія, що дитина, наприклад, заговорить з віком, зі своїм етапом розвитку? Чи тут все ж таки треба точно, постійно бути під наглядом спеціаліста?
4: Угу. Дуже гарне і складне питання, Тетяна. На нього немає універсальної відповіді, але це питання, яке ставлять абсолютно всі батьки на консультаціях. Вони хочуть знати, який буде прогноз моєї дитини, чи вона буде говорити, чи ні. Якщо так, то як саме? І тут важливо чесно комунікувати з батьками, що на сьогодні ми не маємо якогось універсального, єдиного інструменту, який би надавав нам можливість точно передбачити розвиток дитини, наприклад, через півроку, рік, 2, 3. Тому ми дуже часто не знаємо, яка буде траєкторія розвитку мовлення дитини, тому ми не можемо знати відповідь на питання, чи переросте дитина. Але з іншого боку, я теж в таких ситуаціях звертаю увагу батьків на те, що нам дуже важливо фокусувати свою увагу на тому, що є тут і тепер. Тому що коли ми бачимо прогрес, траєкторію розвитку дитини сьогодні, то ми можемо краще розуміти, яка її динаміка і які варіанти втручання їй можуть знадобитися, наприклад, в майбутньому, як ми можемо їй допомагати.
3: І тут ще, коли ми говоримо про розвиток і про комунікацію, як зрозуміти батькам, що от навіть якщо дитина не говорить зараз, це не кінець, бо комунікація – це більше, ніж мова. А що саме тоді і як розвивати комунікацію альтернативно в такому випадку?
4: З одного боку, комунікація – це є вроджений інстинкт. Тобто всі діти прагнуть комунікувати, всі діти можуть комунікувати. Деяким дітям складніше використовувати мову, і мова – це є частиною комунікації. Вона включає в себе, ця комунікація, абсолютно широкий спектр засобів спілкування. Це й погляд, міміка, жести, альтернативна додаткова комунікація. Тобто це ті різні інструменти, це можуть бути жести, картки, піктограми, застосунки на телефон або спеціальні технічні пристрої, які допомагають дитині комунікувати в той час, поки її усне мовлення ще є недостатньо розвиненим, або воно недостатньо зрозуміле, або нефункціональне, або з якихось причин було втрачене. І тоді ми кажемо, що всі діти хочуть комунікувати, і наша задача – це відібрати той інструмент для спілкування, для того, щоб вона могла нам повідомити, що вона хоче. Звісно, всі батьки прагнуть домовлення. Це є абсолютно природне теж бажання у батьків, але нам потрібно теж комунікувати про те, що все те, що сприяє розвитку комунікації, теж буде сприяти розвитку мовлення. І мовлення – це є той фундамент, який виникає внаслідок сформованості саме комунікативних навичок. Тому, коли ми розвиваємо цю комунікацію, коли ми допомагаємо дитині користуватися жестами, поглядом, вказувати на картинки, показувати на предмети, то ми таким чином теж сприяємо розвитку мовних навичок. Розвиток альтернативної комунікації, додаткової комунікації у дитини не заважає розвитку усного мовлення, тому що теж є великий стереотип і страх, що якщо ми навчимо дитину користуватися картками, жестами, то вона не захоче говорити. Але пам'ятайте, що немає жодного доказу дослідження цій тезі. Навпаки, сучасна наукова практика, вона підтверджує ідею про те, що це тільки розвиває мовлення.
3: Ну, і насправді все йде до економії, да? Мова йде до економії, колись на філфаки вчили. І дитині набагато легше сказати, коли вона зможе, ніж ту картку відірвати, да, дати тобі щось показати. Легше ж сказати. Тому
4: точно.
3: Тут боятися не треба, це обов'язково прийде, якщо прийде, звісно. І все одно, попри величезну роботу таких фахівців, як ви, я вам дуже дякую за ваш блог, ми обов'язково теж лінк додамо. Там дуже багато класної, корисної інформації абсолютно для всіх батьків, тому обов'язково заходьте, всіх закликаю. Все одно залишаються батьки, люди, які дійсно, це зрозуміло, бояться, які вважають, що от є якась чудодієва якась там пігулка, да, особливо коли деякі не дуже професійні, на жаль, лікарі там можуть щось виписати, ну, мовляв, пропити, і мова запуститься дуже. Така улюблена в лапках фраза. Отже, чи є ці пігулки, да, якісь там інструменти для того, щоб запустити мовлення?
4: Дуже гарне питання, дуже важливе, і є на нього відповідь. Направду, ми знаємо, що мова і мовлення – неймовірно складний механізм, який потребує залученості, злагодженої роботи різних систем. І всі батьки прагнуть знайти щось, що може якомога скоріше прискорити розвиток мовлення своєї дитини. Вони можуть шукати різні інструменти, способи, засоби. Але на сьогодні ми знаємо, що не існує універсального інструменту, який би міг отак от одномоментно якась гра, права, стратегія, процедура, будь-що інше запустити цей процес. Тому що якщо ми пригадаємо себе, коли ми вчили якусь іноземну мову, то ми розуміємо, що ми не можемо просто в один момент почати цією мовою говорити. І неможливо навіть за місяць або два почати говорити на рівні носіїв мови. Тобто нам точно так само потрібно вчитися розуміти мову, накопичувати цей лексикон, вчитися ці слова поєднувати між собою. Так само і маленькі діти, вони проходять абсолютно ту ж саму траєкторію розвитку. І тобто в своїй суті діти та дорослі, вони глобально не відрізняються в способі навчання мови. Чомусь про себе ми це розуміємо, нам легше зрозуміти. Але коли ми думаємо про дітей, то нам здається, що вони якимось абсолютно іншим способом. І є щось іще, що ми десь пропустили. Але насправді це не так, окрім того, що діти ще не мають настільки багато життєвого досвіду, не мають стільки років практики, вони вчаться на якомога швидше, і їхні нейронні мережі, вони теж утворюються швидше. І це пояснює, чому вони так стрімко в ранньому віці оволодівають мовою. Тобто це результат практики, багаторазового повторення і власного досвіду дитини. Тобто дитині потрібно прикладати власні зусилля для того, щоб мовою оволодівати. Вплинути на цей процес ззовні якимось препаратом, процедурою, процедурою, будь чимось іще неможливо. Але наше завдання як спеціалістів – це створювати досвід, в якому б дитина могла розвивати навички, яких їй або не вистачає, або з якихось причин бракує, чи вона їх втратила, для того, щоб вона могла поступово так переходити на наступні етапи в розвитку мови та мовлення.
3: І тут від батьків багато залежить? Тобто батьки можуть постійно розмовляти з дитиною, навіть якщо у них немає там, да, прям комунікативної відповіді, але все одно, напевно, є якісь етапи розуміння у дитини будь-якої. Багато батьків, до речі, кажуть, він розуміє, він знає. І іноді спеціалісти можуть так не дуже вірити, але батьки, які живуть постійно з дитиною, розуміють, що десь все ж таки є це розуміння. Да? От постійне спілкування з дитиною корисно. І от, до речі, тут теж цікаво, батьки питали, чи оце, там, не знаю, вава, бібі, оці всі такі дитячі слова, чи треба, чи не треба використовувати?
4: Угу. Гаразд. Тоді перша відповідь полягає в тому, що батьки не просто можуть, вони вже сприяють розвитку своєї дитини. Тому що коли дитина зростає в сім'ї, де в неї є прив'язаність з близьким дорослим, де в неї є досвід розмов з близьким дорослим, вона може формувати такий добрий, міцний стосунок, має що досліджувати. Це сюди належить і гра, і розглядання книжок, і участь в рутинах дня, і вдома, а потім ви вийшли на вулицю, і там зовсім інший світ, і про все це можна говорити, то ця дитина, по суті, вже має всі можливості для розвитку. Але в деяких випадках цього буває недостатньо, і тоді ми впроваджуємо такі більш тонкі рекомендації, які для кожної дитини будуть індивідуальними. Але точно батьки є партнерами, і вони не те, що вони можуть сприяти, вони мають найкраще уявлення про свою дитину, вони є найбільш замотивованими вчителями своєї дитини. Вони проводять з нею більше часу, вони володіють ідеями про те, що їх дитині може сподобатися, і вони є сталою фігурою в житті людини, на відміну від спеціалістів, які будуть змінюватися. І сучасні дослідження, вони говорять про те, що абсолютно всі батьки можуть підтримувати розвиток своєї дитини, і тому завдання спеціаліста – це не просто добре позайматися з дитиною в кабінеті, це допомогти батькам підсилити їх компетенції, зробити їх більш впевненими в своїх діях, так, щоб вони могли підтримувати розвиток дитини потім вдома самостійно, тому що коли заняття завершується, батьки повертаються в своє звичне життя. І суть не в тому, щоб дитина гарно виконувала завдання, а в тому, щоб вона могла розвиватися вдома, в тому середовищі, де вона формує цей добрий стосунок. І тоді друга частина – це про використання звуконаслідувань, таких спрощених слів. Є такий міф про те, що використання таких спрощених слів буде якось шкодити дитині, дитина їх запам'ятає, але по суті дослідження показують, що саме для маленьких дітей такі слова, вони мають спрощену форму, спрощену складову структуру слів, слова легше впізнавати, тому що вони повторюються: мама, баба, вава, гав-гав і так далі. І їх легше впізнавати з потоку мовлення, а те, що легше впізнавати, сегментувати, легше повторити. І по суті такі слова допомагають, направду, дитині вчитися повторювати нові слова. Вони допомагають накопичувати їх в лексикон і поступово, по мірі розвитку мовлення, як правило, переважна більшість дітей самостійно потім оволодіває більш складними словами. Тобто це такі перехідні слова від того моменту, коли дитина ще не повторює, і того моменту, коли вона вже повторює дуже багато різних слів. Тому можна використовувати звуконаслідування, можна використовувати цей індивідуальний тембр, стиль спілкування, коли батькам в народі кажуть посюсюкатися. Але сюсюкатися, воно в нас має такий негативний відтінок, але насправді це є унікальний спосіб взаємодії і спілкування між мамою, татом, близьким дорослим та малюком, який, направду, привертає увагу до звучання мови і тільки вчить дитину спілкуватися.
3: Я, от, до речі, з цим страхом попрощалася після вашого блогу, бо я щось думала, що треба прям так серйозно підходити, прям одразу зі складними конструкціями до дитини, сюсюкатись я не буду. Чогось я цього боялась. Насправді, ну да, чергова помилка в величезному списку моїх помилок, як мами. Дякую вам знову за блог. Отже, ми не боїмось цих слів, звуконаслідувань. Головне комунікувати, і ви тут правильно ви сказали, що робота не закінчується в кабінеті, бо є люди, які вважають, що от я привів дитину, він відзаймався, ну я ж зробив все, що міг. Насправді ми можемо більше, для цього ми постійно це повторюємо, не треба вишукувати час для занять, надягати якийсь спеціальний спецодяг і і починати прям все, я тут зараз займаюся. Так, кожна хвилинка з твоєю дитиною вже так чи інакше може розвинути її, просто не забувати про цю комунікацію, бо говорити з дитиною важливо. Напевно.
4: Точно.
3: Тому про це теж пам'ятаємо і не забуваємо, бо є у мене знайомий, який чомусь майже постійно мовчить з дитиною і ходить до логопеда і каже, щось воно не працює. Я кажу, ну, звісно, може ти будеш більше з ним розмовляти вдома якось. Ну, і от, до речі, тут теж питання, бо він каже, ну, він же сидить в планшеті, він же все одно щось там бачить. І от це постійне теж питання, яке ставлять батьки і неврологам. Звісно, логопедом, цей екранний час, чи заважає він розвитку мовлення, якщо багато, чи є такий безпечний умовний екранний час, чи його не забагато, наскільки це індивідуально?
4: Угу. Є відповідь на це питання, вона полягає в тому, що екрани – це є інструмент. І в руках мудрого дорослого цей інструмент може бути гарним способом підтримувати розвиток дитини. І є міжнародні рекомендації, які дають нам таку рамку по часу, скільки ми можемо рекомендувати дітям. І на сьогодні ми знаємо, що бажано до 2 років уникати перегляду екранів. Дітям віком від 2 до 5 років бажано обмежувати екранний час годиною на день. Але теж з іншого боку ми розуміємо, що, наприклад, є діти, яким година на день – це дуже багато. І іноді батьки кажуть, він стає дуже збудливим. Нас погіршується поведінка, ми не можемо його заспокоїти. І тоді ми розуміємо, що є ще якісь фактори, які впливають на цей екранний час, і це не тільки про кількість. Тому зараз ми маємо теж якісні рекомендації. І перша рекомендація – це відштовхуватись від індивідуальних особливостей розвитку своєї дитини. Коли батьки помічають, що дитина стає надто збудливою, емоційною, реактивною, з'являються істерики, важко заспокоїти, це означає, що такій дитині потрібно обмежувати екранний час. Тоді друге, нам потрібно думати, чи не витісняє щось екранний час з життя дитини. Якщо вона багато перебуває перед екраном і, наприклад, мало рухається, або не отримує досвід спілкування з близьким дорослим, тоді нам потрібно збалансовувати її день цими активностями. Третє, нам потрібно подумати, чи не використовуємо ми екрани як спосіб заспокоєння або переключення. Тобто, якщо дитина використовує екрани для того, щоб засинати, для того, щоб, наприклад, сфокусовуватись на якійсь діяльності, наприклад, під час їжі, або ми її переключаємо, наприклад, з істерик, то тоді нам потрібно думати про інші способи самозаспокоєння, саморегуляції своєї поведінки, емоцій. Третє, нам потрібно думати про якість контенту. Тобто, що дивиться дитина? Чи ми спостерігаємо за тим, що цей контент є безпечним для дитини? Тому що деякі речі можуть дитину налякати, знаєте, умовно, якийсь маленький білий привид, який живе в шафі, або якась машинка з очима, яка розмовляє, для нас це може бути ну дуже зрозумілими речами, але для маленьких дітей їм це може бути не дуже зрозуміле, може їх лякати. І нам тоді важливо слідкувати за контентом і обов'язково комунікувати про те, що дитина там бачить. Якщо це контент якісний. Зараз на сьогодні є багато якісного контенту. Це і руханки, і пісеньки, і різний освітній контент. То якщо він відповідає віку, то він може сприяти розвитку дитини. Направду, діти можуть мати також ідеї для гри, вони можуть вчити якісь явища, які вони не можуть побачити в реальному житті. Якісь навчальні, академічні поняття можуть вивчати. Тому за цим слідкуємо і обов'язково дбаємо про безпеку в інтернеті. Тобто нам потрібно слідкувати за тим, що дитина дивиться, чи вона не переходить на дорослий контент. Бажано, щоб дитина також, якщо це присутній екранний час, то він був на стаціонарному якомусь пристрої, щоб дитина не тримала близько біля очей, планшет, телефон, що теж може мати негативний вплив на зір. Тобто, коли ми ці фактори так приймаємо до уваги, і ми розуміємо, для чого ми використовуємо ці екрани, що це за контент, яка кількість в нашому житті, дотримуємось цих рекомендацій, то тоді вони можуть бути частиною здорового способу життя. Звісно, якщо дитина, знаєте, вона дуже багато часу проводить перед екранами, вона дивиться по 2, по 3 години на день, тоді це може асоціюватися з негативним впливом. І не тільки на мовлення, в цілому, і на емоційну сферу, на фізичний розвиток, на здоров'я дитини, тому що така дитина менше рухається. Тоді такий перегляд більше асоціюється з негативним впливом на зір. Тому нам потрібно просто чесно відповідати на питання, що дитина дивиться, чому вона це дивиться і як зробити цей процес безпечним.
3: І тут ще питання до того, наскільки перед сном безпечно, бо навіть дорослим рекомендація, да, там хоча б за годину-дві, хоча у нас такі реалії зараз, що завжди телефон з повідомленнями про тривоги під рукою, але навіть дорослим треба гаджети прибирати. А дітям за скільки годин до сну?
4: Я не є консультантом зі сну, тому не можу вам так професійно відповісти, але глобально бажано, щоб це було в той момент, коли дитина активна, а не тоді, коли вона тільки прокинулася або тільки відходить до сну.
3: Питаю, тому що виникають питання, і це важливо. І я теж цікавлюсь, тому що, на жаль, от у нас вийшло так, що в рутині все одно є незадовго до сну цей перегляд вечірній, бо дитина от дивиться, вона намагається повторювати якісь рухи, але мені здається, що це... Ну, близько до сну. Вона потім лише щось їсть, потім купається тільки і лягає спати. Мені б так розширити цю історію, рамки такі. І поки не виходить. Ми працюємо теж зі спеціалістами над цим, але, використовуючи нагоду, вас теж про це запитали.
2: Борці, що здобувають світ. На громадському радіо.
3: І нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що говоримо ми з дитячою логопединею, фахівчиною з раннього розвитку мови та мовлення Ольгою Цись. І наступний блок питань теж хотіла вам поставити щодо саме дітей з особливостями розвитку. Ми зрозуміли, коли там є червоні пропорції, що батьки звертаються. А якщо от вже є якийсь діагноз, да, точно є затримка розвитку і мовлення, зокрема, як саме ці пріоритети в роботі вибудовуються, да, і на що тоді от фахівці, логопеди роблять акцент, да, що тут важливо?
4: Гаразд. Тоді в такій ситуації нам дуже важливо, щоб наша ціль в роботі була функціональною, і нам дуже важливо разом із батьками продумати відповідь на питання, що може допомогти цій дитині покращити її комунікацію так, щоб вона могла брати участь у важливих для себе активностях, могла розвиватися, навчатися, підтримувати стосунки, брати участь у дозвіллі. І дуже часто відповідь на це питання, вона полягає саме в підборах засобів альтернативної та додаткової комунікації. Тому що це завжди пріоритет. В різних міжнародних організаціях, коли вони розробляють протоколи, гайдлайни, такі позиційні документи, які вказують нам про те, як ми маємо допомагати дітям, які мають ті чи інші труднощі в розвитку, і завжди вибір номер один – це є надати спосіб комунікації, якщо усне мовлення наразі є з якихось причин недоступним. Але тут важливо сказати, що це не означає, що ми не працюємо над мовленням, що ми не розвиваємо, наприклад, імітаційні навички, не поповнюємо лексикон, не розвиваємо граматику, зв'язне мовлення, чіткість мовлення. Тобто ці навички, вони теж залишаються, ми над ними активно працюємо, ми розвиваємо їх паралельно, але тепер вони не є самоціллю. Тобто тепер ми їх розуміємо як частину такого більш широкого комунікативного профілю дитини, і вибір цих альтернативних методів комунікації або додаткових методів комунікації, що називають, буде дуже варіюватися для кожної дитини, враховуючи її особливості розвитку, віку, труднощів, які дитина має, збереженості сенсорних систем. Тому що дитина, яка, наприклад, не чує, або яка не бачить, або має труднощі з моторикою, наприклад, ДЦП, цим дітям будуть рекомендовані різні способи.
3: І ви про них згадували, да, це картки, кнопки, це додатки. Є зараз і український розробник додатку, теж лінк надамо, там є, навіть без використання рук можна, да, теж користуватися дуже цікавим і корисним інструментом. Тобто діапазон широкий, і вже тут фахівці безпосередньо, знаючи розвиток вашої дитини, зможуть допомогти в підборі конкретної системи. Або в декількох. Бо, наприклад, ми зі своїм сином займаємося і з картками, і з кнопками він любить нажимати. Я кажу, головне не давати йому кнопку, де буде казати, мовчіть, мовчіть, бо він нам і так не дає розмовляти між собою, коли він в центрі уваги. Головне тепер цю кнопку йому надавати. Тому, да, тут є багато різних способів. Головне знайти правильний напрямок, в якому треба працювати.
2: Борці, що здобувають світ. Що робити?
3: Ми вже поговорили про те, що щоденна рутина – це теж частина, да, нашої постійної роботи. Тут не треба виснажливе якесь навчання для того, щоб це розвивати. Тут все ж таки від вас такі поради, я хочу, щоб були озвучені теж ще раз, про те, чи от є якісь такі головні навички, яким все ж таки батькам треба обов'язково навчитися, коли твоя дитина, ну от, поки або не поки, не мовленева.
4: Є декілька порад. Перш за все, я дуже раджу батькам помічати і цінувати будь-які спроби комунікувати з дитиною. Тому що Ми так іноді сильно фокусуємося на появі цих перших слів, що іноді ми можемо не помічати, коли дитина встановлює з нами цей погляд. Вона хоче розділити цю спільну увагу, успіх у грі, щось нам показати, чимось поділитися, жестом щось вказати, десь картку якусь нам принести, що ми можемо так, знаєте, сприймати це як належне і менше на це відгукуватися. Але коли ми помічаємо такі моменти, ми підсилюємо мотивацію ще більше до нас звертатися. І так це працює в розвитку дітей, що коли ми посилюємо комунікацію, ми розвиваємо також мову і мовлення. Тоді другий момент, на який би я теж хотіла звернути увагу, це пам'ятати, що дуже важливий момент взаємодії – це є ваш такий спільний час в задоволення і в радість. Тому що іноді ми теж фокусуємося на тому, щоб зробити кожну хвилину нашого часу такою педагогічною, впровадити заняття. І нам здається, що якщо ми не граємо з дитиною по 5 годин на день, то вона втрачає можливості для розвитку. То ми знаємо, що малюки раннього віку розвиваються в тих активностях, які приносять їм радість і задоволення, коли вони відбуваються в реальному житті і у взаємодії з близьким дорослим. Тобто абсолютно кожна рутина, прийом їжі, одягання, купання може бути сповнено таких розвиваючих моментів. Але нам теж важливо сказати, що це дуже тонкі, прості рекомендації, які не мають викликати у батьків багато відчуття напруги, стресу, що нам знову потрібно терміново щось робити і контролювати кожне своє слово. Пам'ятайте, що звичайні короткі розмови, коли ми привертаємо увагу дитини, коли ми допомагаємо їй розуміти мову, називаємо речі навколо, використовуємо жести, розвиваємо гру, спілкування, це все прекрасно розвиває дитину в цілому, не тільки мовлення, тому що мовлення – це частина, знаєте, такого ширшого спектру когнітивних навичок. Тому це надзвичайно важливо пам'ятати про задоволення в моменті взаємодії і гри.
3: Це супер. І, до речі, отут наскільки важливо, от мені це теж так особисто цікаво, спільне читання книжок. От мені здається, частина комунікації теж, бо можна трішки і пограти, і все одно, навіть якщо там дитина не може поставити якісь питання, вона все одно десь, напевно, щось запам'ятовує, і оці сказки і книжки, вони все одно якось... дають, не знаю, ну мені здається, якийсь позитивний вплив. От, до речі, у нас дитина там любить, щоб її бабуся читала дві казки, і він бере прям книжку в руки, дає, вона в, я так навіть не вмію, в ролях відіграє цю книжку, і от тут ми їх забили в машині, і бабуся каже, ну от я йому зараз дам іншу книжку, він все одно, я все одно по пам'яті розповідаю. Дитина бере книжку, дивиться на бабусю, яка починає розповідати, дивиться на ці картинки, він кинув її, накричав на всіх, бо не відповідає. Тобто тут все одно є, навіть якщо дитина не може про це сказати, розуміння є. Отже, повертаючись до питання, да, наскільки це читання спільне, воно корисне.
4: Точно. І цей момент в комунікації ви описали. Коли дитина висловлює відмову, вона відштовхує предмет, вона каже, ні, мені це не подобається, і ми можемо це щитувати і теж коментувати, казати, я знаю, ти хотів свою улюблену книжечку, але її зараз немає, ну, треба трошки зачекати. Так, діти дуже люблять переглядати книги, це прекрасна рутина, яка подобається і дітям, і дорослим. Чому? Тому що книга допомагає дітям краще розуміти мову, це, по суті, інструмент для вивчення ранньої мови. Діти можуть тоді бачити слова, які ми називаємо на картинках, багаторазово їх повторювати. Окрім того, ми можемо повертатись до однієї теж самої книги і розглядати її багато разів. Тобто це теж елемент навчання через багаторазове називання, практику повторення. І не потрібно читати довгий текст в книзі. Знаєте, достатньо просто коротко щось називати картинки, слідкувати за тим, що дитина дивиться туди, куди ви показуєте. Іноді вона сама може вказувати пальчиком на щось і просити дорослого, щоб дорослий щось поназивав. Але книги – це правда прекрасний інструмент, і окрім того, вони ще дозволяють, знаєте, повертатися. Наприклад, в моменті, коли ми розповідаємо якусь історію, ми можемо зробити паузу на якомусь моменті, умовно, і зупинити цей момент так в реальному часі. В той час, коли ми в реальному житті спілкуємося, наша комунікація дуже швидкоплинна, нам потрібно втримувати початок, середину, кінець розмови. Книга допомагає зупинити цей час, побути в ньому, проаналізувати, що тут відбувається. Якщо треба перегорнути кілька сторінок назад або скоріше кінця. І дітям це дуже подобається, вони відчувають більше контролю, більше впевненості, коли вони хочуть повторювати те, що вони добре знають. Це теж є їх елемент навчання, тому що всі діти вчаться тоді, коли вони спокійні, задоволені, коли вони відчувають передбачення, що я знаю, що буде потім. Тому і для батьків це теж має дуже багато значення, що вони мають цей час спільний, коли і мені, і дитині щось подобається. Тому книги – прекрасний інструмент, дуже-дуже рекомендую.
3: Якраз я хотіла запитати, чи є нормою, коли дитина постійно любить, да, читати щось одне, або намагатися, да, читати, або дивитися. Це часто батьки вже лякаються і кажуть, я вже не можу це слухати вже в мільйонний раз, але діти повторюють і повторюють. Це ж варіант норм?
4: Так, дуже багато дітей хочуть повторювати одне і те ж саме. Просто тому, що вони знають, їм хочеться отримати цей момент, що я знаю, що буде надалі, і я можу взяти цю участь в цій активності. Тому це є абсолютно типовим для дуже багатьох дітей повторювати одну і ту ж саму гру, повторювати одну і ту ж саму книгу, але особливість наша полягає в тому, що навіть в одній і ті ж самій книгі ми можемо її кожного разу по-різному розглядати. Одного разу ми можемо звернути увагу на певні предмети. Другого разу ми можемо звернути увагу на якісь властивості предметів. А це велике, а це маленьке, а це один, а це багато, а це кольори, там якісь смаки, наприклад, поназивати. А третього разу ми можемо звернути увагу на якісь причинно-наслідкові зв'язки. Сказати, дивись, ваза розбилася, о ні, чи о, тут дядя їде в автомобілі, він сигналить, бі-біп. А третього разу ми можемо повністю прочитати дитині історію. Тобто все рівно навіть в одній і тій самій рутині, в одній і тій самій книзі ми можемо впроваджувати елементи змін, елементи, як ми можемо урізноманітнити цю діяльність. Так само і в грі ми можемо робити.
3: І от, до речі, про гру згадали, тут теж, бо мені здається, багато батьків забули, звісно, як гратися, або не вміли і не дуже хочуть, і просто кажуть, я не знаю, що робити. І умовно, і це велика проблема, бо ми ходимо в школу, я бачу, як і я сама насправді така, мені довелося згадувати, як це грати. І тепер я знаю, але я вже пройшла якийсь шлях. От як тут, які теж є поради батькам про гру, да, от в розвитку малюка, в мовленні, зокрема, можливо, якісь іграшки зможете порекомендувати, які от можна використати.
4: Якщо ми говоримо про ранній вік, то є декілька категорій іграшок. Вони, звісно, не всі мають бути присутніми у житті кожної сім'ї, тому що ми пам'ятаємо, що реальне життя – це вже тренажер для розвитку, мовно, коли дитина взаємодіє з кастрюлями, з речами в шафі і так далі. То перше – це книга. Друге – це якісь іграшки, які можна з'єднувати-роз'єднувати. Це різні складанки, конструктори. Це може бути щось для творчої гри, щось помалювати, поліпити, але також творчою грою може бути поліпити щось в пісочку на вулиці, наприклад. І третє – це іграшки для сюжетно-рольової гри. Це, наприклад, ляльки, фігурки тварин, машинки, де ми можемо вже удосконалювати гру і робити її складнішою. І тут є декілька простих рекомендацій, які можуть так спробувати втілити батьки. Перше – це шукати те, що подобається їх дитині. Якщо дитина любить м'ячик або вона любить машинку, спробуйте приєднатися до гри дитини. Спробуйте пограти в те, що хоче робити дитина, послідувати ніби за її ініціативою, тому що дослідження показують, що діти будуть слідувати за дорослим тоді, коли вони мають багато досвіду, коли дорослий за ними повторює. Тоді третє, поступово додавайте нові приклади в грі. Показуйте щось нове, але не вимагайте від дитини робити так само, так як ви. Натомість заохочуйте її за спонтанні спроби повторювати за вами. Не обов'язково, щоб ваша гра була педагогічною, тому що іноді гра батьків перетворюється в заняття, коли ми штурмуємо дитину великою кількістю питань, покажи, скажи, де, який колір і так далі, то пам'ятайте, що гра – це є щось, що кероване дитиною, що приносить їй задоволення і що відбувається за ініціативою дитини. Коли ми починаємо занадто наполягати на грі, робимо її такою педагогічною, діти можуть відчувати цей момент і намагатися уникати його, тому іноді діти можуть відмовлятися від гри з дорослим. Тому перше – це шукати те, що подобається дитині, друге – слідувати за інтересом, третє – поступово показувати якісь прості нові приклади гри зі знайомими іграшками. І теж пам'ятайте, що це великий міф, що треба, щоб навколо дитини була величезна купа різних іграшок, тобто достатньо абсолютно простих речей, які часто є в житті у дуже багатьох батьків. І так слідкуйте за реакціями своєї дитини. Якщо ви помічаєте, що ваша дитина втомилася, вона вже злазить зі стільчика, або вона вже відповзає від вас, чи вона вже крутиться, вона вам показує всією своєю мімікою, поведінкою, що вже все, це кінець, то тоді ми на це реагуємо і кажемо, так, все, гра завершилася, ми не наполягаємо.
3: або змінюємо діяльність на щось інше, переналаштовуємо. У мене тут ще питання, бо знову ж таки, да, баланс між тим, щоб іти за дитиною, і з тим, щоб все ж таки якісь інструкції виконувалися, і вчити дитину виконувати інструкцію. Я знову про наболіла, я знову про себе, бо у нас саме з цим проблеми. Ми намагаємося слідувати, але ми трішки загралися, бо тепер щось зробити, дитина вже не хоче і нікого не слухає. Це теж от така історія, яка потребує втручання. От як цей баланс знайти?
4: Так, це складне професійне мистецтво, як зробити гру розвиваючою для дитини. І тут немає теж універсальної відповіді. Тут нам теж потрібно подумати над цілями, над якими ми працюємо, щоб вони були реалістичними та досяжними. Якщо дитина відмовляється, не робить, можливо, це за складне завдання для неї. Нам потрібно спростити, або, наприклад, надати трохи більше підказок, або жестами, або так надати фізичну підказку, або десь скерувати дитину в тому напрямку, коли ми пропонуємо якісь прохання. Тоді подумати над тим, чи є достатньої кількості заохочення для дитини, коли вона виконує щось, що ми її просимо з підказкою. Та тому ми намагаємося в цю гру імплементувати якісь розвиваючі стратегії, але так, щоб це не було для дитини таким великим навантаженням, напругою і не асоціювалося з неуспіхом.
3: Я нагадаю, що ми в ефірі програми «Борці, що здобувають світ» говоримо з Ольгою Цись, дитячою логопединю, фахівчиною з раннього розвитку мови та мовлення, бо писали батьки ще під час виходу нашого першого сезону. Деякі питання, вони, можливо, не пов'язані з глобальною темою про розвиток комунікації, але все ж таки вони хвилюють батьків, зокрема, от дурники. Чи дійсно вони не дуже корисні, можуть вплинути і на розвиток мовлення теж, і от коли б ви радили від них відмовлятися, якщо вони вже є в житті?
4: Бажано уникати використання дурників, наскільки це буде можливо. Але ми теж розуміємо, що іноді є об'єктивні причини, коли потрібно, наприклад, допомогти дитині, яка народилася передчасно, або вона потребує додаткової стимуляції в зоні оральної моторики. Але з іншого боку, ми розуміємо, що використання дурників, воно глобально на розвиток мови не впливає, тому що мова – це є когнітивний процес. Натомість дурник може впливати на зміну анатомічної будови щелепи, воно може впливати на формування прикусу. Також дитина, яка перебуває довгий час із дурником, може мати менше можливостей для спілкування з близьким дорослим. Тобто опосередкований вплив саме на мовленіві навички може бути, але саме на комунікативні мовні навички воно так менше асоціюється. Окрім того, ми знаємо, що дурник може асоціюватися з підвищеним ризиком отитів, наприклад.
3: Справді? Тому що дитина постійно смокче і через це, да?
4: Так, теж так. Тому ми намагаємося якомога так частіше його уникати.
3: І от тут теж, не знаю, оскільки в рік все треба відмовлятися, як зрозуміти, коли вже все?
4: Рік-півтора бажано надалі відмовлятися. Взагалі найкраще уникати використання дурника в перші місяці після народження, в моменти, коли ще не налагодилося грудне вигодовування. Після налагодження грудного вигодовування батьки можуть використовувати дурник. Дуже часто вони його використовують як елементи для самозаспокоєння. Але поступово, коли дитина доросліша, ми можемо знайомити з її іншими способами самозаспокоєння, саморегуляції. Десь ми можемо більше потримати на ручках, десь ми можемо більше її поколихати, десь, можливо, переключити увагу, тобто шукати щось іще, чим ми можемо допомогти дитині. Але бажано уникати використання дурника саме під час гри, наприклад, і взаємодії, для того, щоб дитина мала більше можливостей практикуватися у відтворюванні тих чи інших артикуляційних рухів, звуків мовлення, складів, слів.
3: Зрозуміло, дякую. Тут ще питання від батьків було про те, до кого взагалі звертатися, якщо є проблема з жуванням. Цим теж логопеди займаються? І чи тут є якісь от поради умовно, що робити, от коли дитина не жує чи погано жує?
4: Сфера жування, вона також є складна і мультидисциплінарна. Взагалі найкраще почати з консультації педіатра, для того, щоб зрозуміти, чи немає якихось медичних станів, які можуть на цей процес впливати. Тоді, якщо з лікарського боку немає зауважень, і лікар може сказати, що тоді я вам рекомендую співпрацю зі спеціалістом, тоді це може бути або логопед, або харчовий терапевт, або фахівець сенсорної інтеграції, або навіть ерготерапевт. Все дуже сильно залежить від індивідуального профілю дитини, тому що дуже часто трудність, яка озвучується батьками, як не жує, може бути пов'язана з величезною кількістю різних чинників. Це можуть бути труднощі з недостатнім відчуттям органів артикуляційної моторики, зниженою чутливістю, чутливістю всередині ротової порожнини. Можуть бути труднощі з координацією м'язів губ, язика, щелепи. Дитині справді дуже складно зрозуміти, коли, в який момент потрібно скоротити ті чи інші м'язи, а як подрібнити, наприклад, їжу всередині ротової порожнини. Тоді третє, це може бути пов'язано також з певним таким зацикленням і труднощі з гнучкістю поведінки, коли дитина звикає до певної текстури їжі, їй складніше пробувати щось нове. Деякі діти можуть мати харчову неофобію. Їм складніше просто, вони мають величезну тривогу, щоб скуштувати якийсь новий продукт, тому вони хочуть їсти тільки те, що вони вже звикли. Наприклад, переподібну їжу або їжу, яка так дуже легко подрібнена. Іноді навичка жування в деякої частини дітей може формуватися повільніше, як частина їх індивідуального розвитку. Іноді ми розуміємо, що, можливо, цій дитині треба трохи більше часу. Тому потрібно так комплексно поглянути на ситуацію і тоді вже в залежності від цього розуміти, як рухатися далі і яке втручання може бути рекомендоване.
3: Угу. І от ви згадали про знижену чутливість, а на це взагалі можливо якось вплинути батькам, зокрема, чи спеціалістам?
4: Так, можливо, коли ми розуміємо причину, ми можемо подумати про те, які стратегії, прийоми, техніки ми можемо впроваджувати. Для деяких дітей ми можемо пропонувати, наприклад, їжу певної текстури або певних смакових властивостей. Ми можемо пропонувати їжу різними шматочками, пропонувати їсти руками або, наприклад, самостійно з допомогою приборів. Тобто тут буде варіюватися в залежності від того, в чому полягає трудність, яка причина.
3: Ольга Цис, дитяча логопединя, фахівчиня з раннього розвитку мови та мовлення. Це була програма «Борці, що здобувають світ». При мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Це проєкт підготовлено за підтримки Українського культурного фонду. Дякую вам.
4: Дякую.
2: «Борці, що здобувають світ». Подкаст «Де вас розуміють» на Громадському радіо. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. На хвилі Громадського радіо.

громадського радіо. На хвилі громадського радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
2: Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте.
3: 13.25.
4: Жінки.
5: Мир. Безпека.
6: Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.

0: спільний проєкт громадського радіо
1: та громадської організації «Жінки в медіа».
2: Всім привіт! Це подкаст 13.25 на громадському радіо. Мене звати Анастасія Багаліка, я ведуча. Зі мною в студії Ліза Кузьменко, голова організації «Жінки в медіа». Разом ми ведемо цей подкаст. І сьогодні в нашій студії Олена Апчел, лейтенантка окремої артилерійської бригади Національної гвардії України. А Ліза розповість, про що ми будемо говорити.
3: Не тільки, ще докторка філософії. Мабуть, перше запитання про те, як ти прийшла до війська з культурного середовища, що було таким переломним моментом, коли ти зрозуміла, що так.
4: Знаєте, це таке питання цікаве. Мені його час від часу задають, і від відповіді до відповіді воно еволюціонує в кшталтуванні і втрачає можливість на вичерпність, тому що це ніколи не було якоюсь подією, це ніколи не було днем якимось, та? Це низка ситуацій, трансформацій, виборів, впливу місць, людей, сумнівів, декілька проб це робити, неуспішних. Потім, коли вже прийнято було рішення, ще декілька місяців намагання увійти в цю систему. Тобто це, ну, довга дорога. Та? Вона, мені здається, адекватною відповіддю на те, як виглядало моє життя, як виглядало життя нашого суспільства, громади. Та? Тобто це просто відбулося. Та? Був період, коли там, 14-15 і половина 16-го ми активно з Харківською громадою, з якою теж трансформовано ми вийшли з Харківського майдану, волонтерили, і спочатку ми теж шукали, де можна приміняти навички і вміння так, щоб закривати незакриті запитання. Тому що спочатку, якщо ви пам'ятаєте, та, всі намагалися робити все, та, і виявилося, що найбільшою проблемою у нас зазвичай комунікація і логістика. Виявилося, що допомагати релокантам і релоканткам з Луганщини, Донеччини і Крима можна вже потроху вчитися один у одного. І виявилося, що найбільшою проблемою і невмінням є, як розподілити ресурси в допомозі добровольчим батальйонам. І починаючи там від цигарки, шкарпетки, цукерки і закінчуючи деталями до якоїсь бронетехніки, треба було пройти шлях та й зрозуміти, кому що, як, де дістати, як передати, як увійти в ці організми, бо вони були достатньо відкриті на якомусь етапі, потім почали закриватися на наступному. І мені здається, що в цьому процесі та у таких юних, гарячих, десь зачарованих, десь розчарованих революцією гідністю і результатами людей, і заскочених теж цією наступною хвилою, та що війна почалася, усвідомленням цього. Мені здається, от там десь зародився сумнів, і, очевидно, почала народжуватися перша думка. Можливо, я роблю. Це навіть не стільки, я раніше використовувала це слово «недостатньо», але це знову-таки, та, це те слово вимоги до себе, а це, скоріше, було відчуття, навпаки, надії на себе, та, що я можу ще щось робити, тільки для цього треба, і питання було, як зрозуміти, що саме треба, натренувати тіло, дізнатися трохи більше про зброю, чи, навпаки, увійти в світ кібербезпеки, технологій, ну, тобто, були пошуки. І, очевидно, у мене теж народжувалися якісь свої, теж хотіла сказати слово «кумірки», але це не те слово. От люди, яким я була вдячна і захоплювалася, очевидно, серед тих жінок і дівчат, які пішли нас захищати на початку війни. Та Адріана Рехта, Куба, Оксана Білозерська. Ну, тобто всі ці люди, які, очевидно, в мені викликали захват і думання про те, що ой, я не зможу, я не справлюся і так далі. І коли ти проходиш оцю трансформацію про те, що ти там щось не зможеш, не зумієш, то наступають наступні хвилі. І там теж був період, коли я, як багато хто волонтери, вигоріли. Та, це момент, коли ти повністю закриваєшся від чогось. Потім велика кількість переміщення всередині України. Потім я виїхала жити за кордон, тому що мені було дуже важко, особливо, коли у всіх почався ковід, всі почали забувати про те, що війна йде. І там був такий злам теж для мене специфічний, психологічний, що мені стало душно тут. і, напевно, це дивний вибір, але я вирішила зробити собі ще гірше в еміграції, умовно, щоб той біль еміграції використати як той, який замістить цей біль відсутності відчуття, що моя держава, моє якби оточення не відчуває війни. І вже там, та в еміграції, там я декілька років прожила в Польщі, потім я жила в Німеччині. Вже коли почалось повномасштабне вторгнення, я думаю, що на цей момент там уже було сформоване розуміння, що, ну, враховуючи те, чим я займалася, та теж права людини, якісь феміністичні рухи в різних формаціях, тому що ми розуміємо, що в Європі вони дуже різні, на різних речах сфокусовані. Десь це сфокусовано більше на емігрантських політиках, десь це на підтримці материнства, десь це про юне сестринство і виховання в школах, там, в дитячих садочках, десь це пов'язано з тим, чим я безпосередньо займаюся, тобто з культурою та всередині мистецьких організації, плюс це ж той самий період, хвиля, да, міту, зміни, проговорення про насильство в мистецтві, в закладах освіти. Тобто все якось ставало на свої місця, і от це абсолютно якась така теж логічна висновок, що хочеш зміни, ставай рушієм, інструментом, якби усвідомлюй свою співвідповідальність за спільне, і якби почалася повномасштабна, і там все стало на свої місця, рішення було прийнято, і тільки формальності залишилися.
0: 13.25 на Громадському радіо.
2: Цей вибір важко було пояснити колегам, зокрема європейським?
4: Думаю, що мені і не вдалося пояснити. Та, ми говорили про це, очевидно, ну, от уявіть собі, там у мене був контракт в Берліна Фестшпіле, це один з найбільших культурних центрів Німеччини на 5 років. Високооплачуваємої, і я звернулася з проханням його розірвати у зв'язку з тим, що прийняла рішення повертатися в Україну в той момент, коли тисячі людей виїжджали. І мені довго приходилося, але це теж був... Зараз так інтенсивно змінюється, мені здається, не тільки реальність, а і наративи, якими ми її пояснюємо. Тобто на той момент я була дуже гарячою, емоційною, наполегливою, зарядженою культурною дипломаткою, яка займалась кенселінгом росіян. Та я собі дозволяла зайти в Гьоте-інститут і сказати велику промову з приводу того, чому не може бути Серебрянікова на цьому фестивалі, чому ви не можете на театрі Хау писати за мір російською і так далі. Ну, тобто, мені здавалося це правильним, таким трохи на барикади, на бронівік, ну, тобто це, і очевидно, я вміла вже, у мене вже був набір таких напівдипломатичних, напівфілософських фраз з приводу того, ну, тому що всі наші пояснення нас там зазвичай сприймалися, ви травмовані, ви говорите через травму, ви занадто емоційні, це чули всі і завжди, а через те, що я увійшла в цю реальність трошки раніше і спостерігала за тим, як нас трактують несуб'єктно, постійно описуючи, та, як травмовану жертву, нездатну висловитися і якби забираючи у нас право на праведний гнів, так це тоді я собі пояснювала, то в мене вже теж були тексти, як відповідати на подібні речі. І десь я вже навчилась маніпулювати для того, щоб досягати своїх цілей. Та, ціль у мене була конкретна. Росіян не допустити до інституційних співіснувань. В будь-якій формі, будь-яким способом. Я розуміла, що я там трохи одна в полі воїнка, тому що не так багато було включено в цей інститут. І тоді тільки відкрився Український інститут філіал в Берліні, але теж це м'яке існування, та більше представництво, мало про дипломатію і там, ну, тому що треба було витримати, тому що це не наші гроші, це теж треба розуміти. І коли ти незалежна інституція сама по собі, та, просто ти людина. Та, я в якийсь момент зрозуміла, що та, інколи я можу сказати, я не буду сидіти на цій нараді, якщо на ній буде присутня ця керівниця цього відділу російського походження, у зв'язку з тим, що це мене буде ретравмизувати, я тоді прошу, щоб тут був присутній фасилітатор, психолог, невропатолог, я буду падати, да, перекладач, буду падати в обморок, і ви понесете за це відповідальність. І, очевидно, німці зазвичай бояться подібних речей. І таким чином...
3: Вони бояться проговореності, мені здається,
2: цікаво, що вони бояться якихось таких дуже довгих додатків до того, хто тут має бути у разі, якщо тут будуть росіяни, але вони при цьому не відчувають якоїсь неетичності цього моменту. Тобто...
3: Або відчувають, але просто...
2: Ну, як?
4: Чесно, от за ці роки я так і не зрозуміла. Мені здається, що там теж є якась така імперська співзалежність, як два аб'юзера, яким направда комфортно, так. І тут заходить хтось гнівний дорослий, але такий, який ще не в стані всадити. Тобто це наша би задача, от я собі думаю, та, їх всадити за стіл перемовини, пояснити, які у них були погані.
3: Ну, як це
5: посадити так? Їх точно треба за стіл переговорів. Але... І що їм,
4: ми почали їх описувати? Тому що це завжди ця історія, що одні нас описують нам, і інші намагаються нас описати нам. І у німців, у французів, у італійців, навіть у деяких там людей, які мають народів, не знаю, етносів, груп, які вже стикалися з росіянами, та все одно є це безкінечне бажання саджати нас за один стіл досі. Вони навчилися чути, що ми просимо цього не робити, але це не означає, що в них зникло це бажання, і це не означає, що ми не мусимо готуватися після тої чи іншої форми призупинення війни до того, в який ми довгим підрядно-сурядними реченнями треба пояснювати. Ні, дякую, не цього разу, не в цій генерації.
2: Я от зауважу, що ми цей подкаст записуємо вечір того дня, коли горить Москва.
3: Як вийде, добре це звучить.
2: Та, вийде, звісно, цей запис пізніше, і там може щось інше горіти вже на той момент. Ми цього зараз не знаємо, станом на 18 червня. Але я так розумію, що зараз ці речі пояснювати, можливо, було б легше, але, можливо, ви б щось сказали не так от про свій вибір долучитися до війська, про вибір, власне, захищатися усіма доступними силами.
0: 13.25.
4: Напевно, ну, тому що саме військо дуже сильно мене трансформувало, як воно не може не трансформувати. Та це агресивна система, яка... Забирає у людини суб'єктність, очевидно, позбавляє її усієї у будь-якого прояву гідності. Втім, та, ти продовжуєш розуміти, що це той єдиний шлях можливості її мати в майбутньому, тому що за відсутності такого шляху взагалі не буде права на право. Тому я думаю, я би точно менше розмовляла зараз там. У мене було б менше бажання взагалі щось пояснювати та всім. Та. Я б більше би фокусувалася якраз на тих, хто може виступити в ролі агентів, та, розуміння і потім транслювання цих ідей. Тому що на той період здавалося, що є таке бажання звертатися до суспільства, до спільноти мистецької, та, до спільноти перформативної, всередині якої я знаходилась, до науковців. Загально, так? А мені здається, що зараз розмови потребують таких більш глибоких, довших процесів між людьми, які насправді зібралися, щоб почути і послухати, сказати і бути почутими. Так? Тобто тут би змінилось, мені здається, в першу чергу фокус на з ким.
3: Можемо повернутися до твого військового досвіду. Наскільки, коли ти опинилась всередині цієї, ти називаєш агресивної системи, наскільки ця агресивна система по-різному є агресивною до жінок і чоловіків, і наскільки твій досвід теж трансформувався за цей час, коли ти опинилася в системі?
4: Ну, тут можна так, знаєш, увійти через жарт. Я готувалася до більшості того, що мене не спіткало.
3: Так, от давай з цього і почнемо. Ти готувалася, ти чогось, очевидно, боялась, і це не сталося. Можеш назвати ці речі?
4: Я боялася некомпетентності своєї.
3: Тобто це було більше про тебе?
4: Так.
3: Не про систему?
4: Так, більшість моїх страхів були пов'язані з тим, що я не дам ради з тим, у мене є питання по здоров'ю. Mm. Я перед тим, як приїхати в Україну, зробилася декілька операцій, мені треба було відновитися, я пришвидшила це відновлення. Але це теж така, знаєте, от, дорога відповідальності починається з дуже малих речей. Та? Тобто я задбала там за те, де я буду жити, хто буде займатися моїми комунальними питаннями. У мене немає родини, яка би могла мене підтримати в цьому питанні, мій чоловік теж воює. А моєї родини, батьків, братів, сестер немає. Тому ну, я розумію, що входиш сюди, і це теж одна з цікавих тем, про яку, очевидно, через те, що у нас постійно немає ресурсу, ніхто не говорить. Як взагалі відсутня, да, це лакуна того, що цивільні, які прийняли рішення тимчасово увійти в систему армії, нікуди не можуть діти свого бекграунду цивільного, який продовжує тиснути, та? Хтось мусить платити за комунальні сфотографувати лічильник і відправити власнику квартири, яку ти знімаєш, а ти в зоні, і ти дзвонить хтось і каже, о, у вас там труби прорвало.
2: Життя не стає на стоп.
4: Так, ну, типу, які труби, взагалі, який Київ, ну, типу, коли ти там...
3: Я, до речі, про це не думала.
4: І тисячі таких питань, да? Хто зайде в ЦНАП, хто займеться документами, я вже не кажу про тих посестер, у кого є діти, очевидно, відсутність будь-якої форми задбати... Та, очевидно, ця інфраструктура турботи колись прийде до нас, як необхідність, розуміння, що при кожній частині мусить бути яслі, дитячий садок, коли то є малолітні діти. Ну, але як ми не говоримо про це, точніше, ми говоримо про це, але як не реалізували це в більшості інших місць, просто що в армії немає чогось такого, що ти можеш там відпроситися, коли ти дійсно на задачі, та це ти не можеш нічого запланувати.
3: Ну, ми, наприклад, цей подкаст тобою записуємо після твого робочого дня.
4: Та, і завтра знову о 5 вставати. Але це не найгірший момент.
3: Тобто ти в собі більше та. До себе було запитання. А яке уявлення було про систему? Воно справдилось чи залишилось без
4: змін? В якихось речах, впаки, я собі намалювала, можливо, за великого дракона. І потім насправді виявилось, що він цукровий і розтанув. А в якихось речах я навіть не підозрювала, наскільки це може бути. Наприклад, смішна історія, коли тільки мені вдалося увійти, бо вдалося це теж окремо.
3: Чому слово вдалося?
4: Да, чому слово вдалося, можемо до нього повернутися. Але коли мені вдалося потрапити в підрозділ, з моїх майбутніх тут, на ПТД, в Київській області, було тільки декілька людей, і вони теж були новенькі. Всі інші були в зоні, тоді відкрився харківський напрямок, і вони працювали там. І головний сержант попросив допомоги там, з деякими бюрократичними питаннями, які є. І вони дали мені два журнали інструктажів і попросили переписати там якусь інформацію в третій. Я години три і кудись пішли на нараду. Я години три думала, що це жарт, і що це так виглядає посвята. Думаю, 21 століття, мені дали чорну ручку, треба
2: від
4: руки переписати якісь номера наказів.
3: Думаю, я так розумію, що це був не жарт.
4: В світі, та Excel-табличок і так далі. І через декілька годин до мене потроху починає доходити, бо вони нас входять серйозно, достають інші журнали, сідають поряд, теж починають заповнювати. І я розумію, що ніяка це не посвята, це не жарт, це реальність української армії, і досі, от третій рік, та я через те, що зараз очолюю підрозділ цих них журналів, рапортів, планів все більше і більше, і я продовжую дивуватися при тому всьому, що я вже пройшла цю декілька стадій дратування, прийняття і так далі. І для мене це, очевидно, ну, велике розчарування і щось, що моя уява взагалі ніяким чином не могла мені намалювати. Мені здавалося, що нічого гірше, ніж коли ти викладаєш, я викладала в Харківській академії культури, і там ми теж заповнювали якісь журнали, мені здавалося, боже мій, це олімп бюрократії, куди може бути далі? Ні, ці українські вищі навчальні заклади. І тут виявляється, що...
3: Цікаво, ці журнали потім перевіряють?
4: Звичайно, постійні перевірки, аудити. Ми переробляємо деякі по 10-20 разів, возимо їх на затвердження. Я зараз сміюся трохи істерично. Я розумію логіку їх ведення. Я розумію, навіщо це потрібно. Це дійсно важливо, коли, наприклад, хтось нашкодив собі, або сталося самогубство, або сталася якась... ситуація з втратою майна. Завдяки цим журналам ти можеш якби відслідкувати процеси, знайти винних, але зазвичай ніколи інших винних, окрім особового складу, не знаходять. Це вже наступне питання, як саме ця документація і кого саме береже. Це окремий подкаст після того, як буде з'явиться право говорити всю правду. Але очевидно, що, на жаль, це працює проти нас. І це велика різниця бути у війську для того, щоб воювати, і бути в системі для того, щоб служити. Це дві величезні різниці. В 22-му році, мені здається, ця система настільки перелякалася, що в якомусь сенсі бюрократія призупинилася, вимоги призупинилися. Мене там ще не було, але багато з побратимами, посестрами майбутніми спілкувалися, бо я займалася тим, що я возила якусь там амуніцію, допомогу. І я пам'ятаю та оцей момент, коли, по-перше, та ми скільки маємо там, майже 80% цивільного населення складає зараз найбільший костяк українського війська, і тоді та ця ніхто не мав однакового однострою, бороди, десь там абсолютно різне взуття.
3: Зараз це змінилось.
4: Зараз це потроху змінюється, як кажуть, в армії затягується і накривається великою шляпою бюрократичною.
0: 25 на громадському радіо.
3: Ну, давай знайдемо обнадійливий момент в цій історії, але потроху це змінюється, просто змінюється не такими швидкими темпами, чи через це, що це не так швидко, як мало би бути, це сприймається як регрес?
4: Тут амбівалентна відповідь. З точки зору історії як такої, ця швидкість неймовірна. Ми за одне покоління перестрибуємо з точки зору наративів якісь гігантські гірські хребти. З точки зору життя та однієї людини,
3: життя,
4: та, у якої є якісь переконання, потреби, та це здається постійно занадто повільним, таким, яке ніби просто простір зависає. Тому я тут амбівалентна. Та, і не маю відчуття, що маю право сказати ні, ми регресуємо, або так, ми прогресуємо. Тому що, дивіться, до адвокаційної компанії невидимого батальйона, Юрфему і інших організацій, які змогли досягти того, що 63 бойові професії стали доступними для жінок тільки в 2018 році, при тому, що в українській армії на початок війни вже було декілька десятків жінок, які виконували бойові задачі, будучи на посадах швачок, банщиць і так далі.
3: А те, що військові ліцеї почали приймати дівчат лише в 2019 році?
4: Так, військові ліцеї. Ви пам'ятаєте, що у нас закон про рівність доступу до посад, і він це, ну, ми говоримо про 2017-18 роки. Тобто тоді, коли сама реальність, в якій опинилися десятки тисяч доброволець, які проявилися і почали пробувати переназивати цю реальність, та посягати на розподіл влади, та, можемо використати це слово, але просто називати, що це адекватно, то тільки тоді ці процеси почалися. І з однієї сторони це дуже швидко, тому що ті умови і те відношення до жінок, яке у нас було перші 8 років війни і перші, можливо, рік-два повномасштабного вторгнення, і те, яке є зараз, це абсолютна, ну, дорога покоління, та, тобто величезні зміни. З іншої сторони, чи їх достатньо? Там мені постійно кажуть, ну от, ну це типові ці патріархальні конструкції, коли, ну от же ж у нас немає там багато генералок, це ж не просто так.
2: Ну, тому що вони ще не виросли з тих дівчат, які прийшли вчитися в 2019 році.
4: Ну, і ти мусиш провести оцю лікбез, та, що це так не відбувається, що їх немає, бо вони
2: це як,
4: багаті.
2: Знаєте, в мистецтві кажуть, що от нема там жінок-художниць дуже багато. Таких нема, тому що їх туди не пускали в те мистецтво. Ну, просто писали картини жінки, а представлялися чоловіками. Тому що жінка, яка пише картину, вона не могла її продати.
4: Бачите, ми це вже всі ніби розуміємо. Та? І ті, хто цим питанням займається, ми це проговорили. І я була переконана, це теж до питання, що цікавого мене спіткало в армії, що в принципі, ну, там,
3: хоча б ми вже не на цьому рівні.
4: Так, ми не на цьому рівні. Там хтось більше, хтось менше, хтось читав якусь феміністичну літературу, хтось боїться ще цього слова там ще. Але якась, ну, база є. Ні, так не є. Більшість населення України, а ми мусимо пам'ятати, що військо – це завжди зріз суспільства, насправді не в курсі, що відбуваються зміни, що є якісь хвилі, можливо, навіть не про назву, та, що хвилі перша, друга, третя, і ми зараз в четвертій фазі хвилі фемінізму, що є…
3: Що у нас з 2005 року взагалі-то є закон про рівні права і можливості для жінок і чоловіків,
4: так
3: якому вже 25 років.
2: Ви про що?
4: Так, ну, тобто це все, я насправді… От, очевидно, там війна змінить, порубає теж. Я не вірю, що я не поплавлюся, я тримаюся з усіх сил, у мене є психотерапевтка, я працюю над собою, фіксую, я намагаюся винирнути, але зрозуміло, що вона змінить. Але те, що я би хотіла от не забути і цінувати, навчитися це цінувати, коли біль пройде і гнів пройде, це розуміння того, що я відбула свій внутрішній акт анти елітаризації, тому що оце відчуття, що мені добре і комфортно в моїй бульбашці, і так мусить виглядати світ, я з ним попрощалася. Тому що це супершовіністичний, дуже викривлений підхід, який я не усвідомлювала, що я є його носійкою. Я інколи, навіть на початку, ще там мені було там боляче, неприємно, через такі прояви мізогінії по відношенню до мене сякі, і я там якось внутрішньо бухтіла і розуміла, що трактую деяких своїх побратимів як там неосвічених, тупих. І я ці думки проговорювала. І потім задала себе питання: Анатоліївна, увага, а чому ти маєш право оцінювати цих людей? Так? Як так вийшло, що у тебе є ця кастовість внутрішня, це мирило? Так, такий шлях пройшли ці люди. Так, тобі би дуже хотілося, щоб були інші. Але це теж наші люди, і у нас інших немає.
2: Я от дуже часто, я, до речі, дуже поділяю цей ваш підхід, і попри те, що в мене немає військового досвіду, поділяю з інших причин. Але я думаю, що люди у війську з дуже різними досвідами, коли вони між собою спілкуються, живуть разом, виконують бойові завдання, діляться досвідом, неуникно діляться різним досвідом, починаючи від того, хто як там закохався, одружився, зраджував, не зраджував, і закінчуючи якимось, ну там, теж світоглядними уявленнями. І цей постійний шеринг, він все ж таки призводить до того, що якісь речі відкриваються один про одного, про ці бульбашки різні.
4: 100%. Питання в іншому, чи я би вибирала, наприклад, пошуки в таких бульбашках за інших обставин? Скоріше за все, ні. Та? Бо це теж право. Ти його набуваєш у зв'язку з тим, чим ти займаєшся, як ти проживаєш своє життя, які у тебе вибори. І, скоріше за все, ні. Та, мені би дуже хотілося. Ми колись теж жартували, у мене там є в одній бригаді класний побратим знайомий, там в іншій, теж з нашої мистецької бульбашки багато хто розійшлися, але ми служимо всі в різних місцях. І це вже крилата фраза, не та, що ми як то сосальне золото, розмазане тонким шаром по лінії фронту, в великій мрії колись об'єднатися в якомусь підрозділі, коли, можливо, нам дозволять самостійно вибирати собі підрозділи і переводитися не так, як зараз, та, що ти в рабській власності феодала, який, коли тимчасово отримує владу, думає, що особовий склад йому належить, що є тотальним абсурдом, і я досі цього не розумію. Я вважаю, що ми були б набагато ефективніші, якби люди насправді могли б мали право і могли спокійно вибирати, де саме їм служити, уже після того, як вони зайшли в структуру. І тоді би стало очевидно, що там, де адекватніше і комфортніше, люди би віддавали набагато більше, і їх би це мотивувало, ніж мурижити людей, змушувати їх виконувати задачі там, де вони не хочуть, з тими, з ким вони не хочуть. Але поки що система цього не дозволяє. Будь-який перевід – це
3: дуже складно.
4: Мені складно це самі собі пояснити. Я не уявляю, як цивільній людині пояснити, що це взагалі за акція.
2: Акт політичної волі на вищому рівні.
4: Так, ну, я тут, мій дух панкуючої юнки продовжує бунтувати проти цього, але зробити ти нічого не можеш. Тобто реально це десь домовлятися, десь чекати, десь просити, принижуватися, отримувати відповіді на те, що тобі не підпишуть відношення і ці всі речі. Ну, я не знаю, хто крізь це не проходив. Це буде теж окремою сагою нашого майбутнього епосу про переводи.
3: Олен, а як нам в цій, пояснюючи цю складну систему, панську систему, ми коли чекали на те, щоб записувати цей ефір, ми з тобою згадували Шевченка і його панщину. А як в цій складній системі, ти говорила також про рекрутинг, як нам мотивувати, не знаю, окей, мені не подобається слово мотивувати, як нам зробити так, щоб жінок у війську ставало більше?
4: Це теж таке, ну, класне питання, яке постійно звучить. Я теж постійно пробую на нього відповідати. І знову амбіваленція. Та? З однієї сторони, мені хочеться сказати, ні, стоп, ну, я нікому не хочу побажати такого досвіду. Але я не відчуваю себе месійкою, яка готова віддати дух і тіло навічно служінню і погодитись, що хтось делегує мені цю роль. Так не окей. Ми якимось складним чином, але мені здалося, збудували суспільну угоду у 13-14 роках. Мені здалося, що Революція Гідності підвела якусь риску під цим інфантильним уявленням, що незалежність Україні дісталася просто так. Та? Стало зрозуміло, що ми трохи з запізненням, але мусимо її все-таки взяти духом. Та? Перепрошую за хвилинку. Так, Тео. Але от теж йшла до вас і думаю, так, про що це, та? Про що от зараз та ситуація, це відчуття тотальної несправедливості, і я часто говорю про цю відповідальність, суспільну відповідальність, договір. Потім думаю, так, що тут не працює? Як це привести в площину делегування? Мені здається, що щось таке сталося в якийсь момент, взагалі не розумію, який, що одна частина суспільства делегувала іншій частині суспільства і заспокоїлася. Або увійшла в режим десятини, та там обов'язковий донат. І в цьому режимі десятини має тимчасову оплату своїх етико-морально-духовито-інтелектуальних питань. Та? І мені якби, глибоко не окей, але я розумію теж природу цього явища, тому що приблизно те саме відбувалося в усій історії різних боротьб, я не знаю, боротьби. Ні, як сказати, боротьби в множині.
2: Хороше питання.
4: Та, тобто, от умовно, та, неоплачувана домашня робота, яка не оплачується. Чому вона відбувається? Тому що є необговорений суспільний договір та делегування. І абсолютного спокою у зв'язку з цим. Ну, ти ж мама, ти можеш
5: так було
4: дитину.
5: Завжди, так було і не мені завжди, міняти цю систему.
4: І не мені міняти так. Цю систему.
0: Жінки, мир, безпека. 13:25 на Громадському радіо.
2: Я якраз хотіла сказати, що це дуже схоже на стосунки там
5: в сім'ї,
2: в парі, взагалі в будь-яких взаєминах, де є дві людини, де одна просто відморожується, а друга бере на себе відповідальність. Тобто це якийсь, очевидно, тип людського розуміння, чи брати відповідальність, чи відійти в сторонку.
4: Саме так. От я до цього вела. Тобто це якийсь, ну, ми зараз відтворюємо, мені здається, якусь роль, як суспільство, от саме такого типу, що хтось вважає, що делегувати таку задачу – це абсолютно окей на цей момент. Та? І через це створюються ці виправдання. Замість того, щоб говорити економічний тил, виникає економічний фронт, культурний тил, виникає культурний фронт. Всі ці речі, які зараз вони вже не такі
5: мені
4: гострі.
5: Мені здається, що це вже про фронт настільки...
4: Ну, зараз
2: багато
4: я скажу,
2: повторюване.
4: Це вже не гостро сприймається, але на початку я пам'ятаю...
5: Але по факту, очевидно, що це лишається, так? Навіть якщо це слово не вживається.
4: Так, типу, про який культурно-економічний фронт ми можемо говорити, він один тут, ну, тихо, спокійно. Тобто, у мене, наприклад, коли я на бронєвіки в Нюрнбергу або Берліні кенселила росіян, не було відчуття, що я на фронті культурному, так? Я була в глибокому тилу і виконувала якусь мікрозадачу, і у мене не було амбіцій, оціненості, там ще щось. Ну, типу, ти опинився там, де опинився, роби, що можеш. Поки можеш, опинишся в наступному місці, роби, що можеш. Тому, вертаючись до рекрутингу, я довго підводжу, так, тому що тут багато речей треба пояснити. Що з однієї сторони, особливо після того, як зараз були озвучені абсолютно несправедливі нові політики і пояснення до того, як буде виглядати строки служби, як вони будуть рахуватися, наскільки це непрозора система. З однієї сторони, знову таки, про швидкість прийняття рішень. Тобто попередні команди взагалі ніяк не займалися, тобто відморозилися від цього питання. Це було мощне кидалово, яке викликало гнів і обурення, і надію на цивільних, що вони стануть пліч-опліч і будуть вимагати для нас адекватних термінів служби, що не відбулося. Очевидно, це виростило фрустрацію, образу і так далі. А тепер та є пропозиція, і це цікаве відчуття, що ця пропозиція неадекватна реальності, несправедливо по відношенню до тих, хто 12 років захищає нас у війні Росії проти України. 7, 9, 5, та, там є якісь пропозиції, але, наприклад, мене такий гнів внутрішній бере, коли за рік служби в 19-му, 17-му чи там 14-му дають тобі один місяць відстрочки. Це ви так оцінюєте чин цих людей? Ну, це окрема тема. Тут у мене, очевидно, емоційні спалахи зараз будуть. Але оця амбіваленція, хоча би почали говорити, так? І це знову про відповідальність. Хтось озвучив незручне, і тепер, можливо,
5: добре, що почали говорити.
4: Є
5: я,
4: надія.
5: Наприклад, задумалась.
4: Але дивіться, знову таки, пообіцяли півроку тому, якби було ще півроку тому, уже би 6 місяців відслужили, і знову таки будуть довго говорити і тягнуть до осені, це вже рік.
2: Ще треба нормативно-правові документи.
4: Так, так, ну і всі ці речі.
2: Я тихенько нагадую, що красиві картиночки з розписом того, як будуть працювати нові контракти в соцмережах, вони ще не дають, щоб ці нові контракти реально запрацювали, тому що, ну, нормативно-правова база.
4: Але я дуже тішуся теж цій зрілості, що дуже мало людей сприймається вже як красиві картиночки. Тобто є адекватний консенсус, це несправедлива політика, вона не прозора, не зрозуміла, вона не захищає особовий склад, вона дає нові форми тиску і контролю для вищого керівництва. І, очевидно, одна несправедливість ця, друга несправедливість офіцерська, третя несправедливість неочевидна для більшості. Якщо говорити про 120 тисяч жінок, пам'ятаємо, що більшість з нас і немає аудиту, але я думаю, що це 80-90% не мали можливості бути мобілізовані. Ми всі доброволиці.
5: Так.
4: Якщо ми доброволиці, ми були змушені підписати контракти. І, так, розумієте, це значить, що кожна з нас має якийсь тип контракту. Для мене це вже третій, тому що один був солдатський, другий був сержантський, третій зараз офіцерський. Вони мають різні форми, тобто кожен з них я підписувала на 3 роки, очевидно, з пролонгацією до закінчення особового стану. І тепер є ще наступний. Розумієте? Тобто ці кореляції взагалі, знову, да, досвід, який не є обов'язковим, який не розглядається як такий, який може вплинути на реальність. І це в тому числі досвід жінок. Плюс окремо розділяти добровольців, які прийшли на контракт, або добровольців, які не підписали контракт, але мобілізувалися, це різні категорії людей з різною мотивацією. Ніхто цього людиноорієнтованого підходу взагалі тут не приміняє. Коли починається розмова про те, яким чином долучати жінок до війська, я постійно думаю про те, наскільки ця інфраструктура не готова. У мене є багато посестер, які були готові і навіть зараз залишаються готовими долучитися. І їх лякають конкретні речі. Відсутність термінів, сексизм і нерозуміння будь-якої перспективи планування. Очевидно, це лякає і чоловіків. Та? Тільки так, ми в тій ситуації, в якій традиційно суспільство цю роль захищати свою спільноту віддає чоловікам. І, очевидно, якби і місця проходження базової військової підготовки були підлаштовані під нас, та набагато більше би дівчат долучалися. З іншої сторони, ця робота над усвідомленням своєї суб'єктності, політичної суб'єктності, що ти можеш стати, або інакше, як так виходить, що ти вибираєш не ставати суб'єктною політично в захисті своєї спільноти. Розумію, що це, можливо, там якось моралізаторсько може звучати, але я пам'ятаю оцей дисонанс внутрішній свій, коли я так багато років дбала про те, щоб ми стали видимими, займалася захистом прав усіх категорій населення, підтримувала розмови про рівність, якісь проекти. І, очевидно, та базою цього всього є солідарність. І я відчула, що моє тіло фізично зараз не солідаризується з тими, хто створює для мене простір і умови можливості говорити про всі ці цінності. І от там, на цьому рівні базового переконання, що якщо я хочу бути суб'єктною політично, чи маю я право захищати простір, в якому народжується можливість боротися за права? Очевидно, маю право. Яким чином це мусить виглядати? Фізичною присутністю. Я повторюю постійно. Там, де тіло, там відбуваються революції. За відсутності тіла революція не відбудеться. Тому це не виглядає як так, знаєте, заклик рекрутингу дівчата, якщо ви хочете бути видимими, доєднуйтесь до війська, бо так не буде. Ми будемо там невидимими, дискримінація там буде присутня. Це, скоріше, дуже індивідуальний, чесний вибір тих перших, тому що я переконана, що якщо ми виживемо в цьому світі, він зміниться, і питання безпеки ми розділимо між статями, це нормально. Але відбутися тут, у мене ніколи нема питань до переконаних, що це не моє. Да? Питань до тих, хто вже делегував, забув і відрізав себе від цієї зони відповідальності. Але у мене завжди є надія, що ті, хто сумніваються, можуть перевіднайтися навіть в цій складності. Я кожен день відчуваю, що, скоріше за все, я би цей вибір не зробила. І потім собі кажу, а якщо би його не зробила, чи я би наступного дня не подумала, що варто його зробити. І так від дня в день, тому ті з вас, хто сумнівається, але відчуває, що потребує цього балансу між своїми переконаннями і тим, де ви зараз є з точки зору участі в створенні можливості мати взагалі державність і право на безпеку, мені здається, що ми можемо одна одній стати в підтримку. І мені буде, очевидно, як і іншим посестрам, набагато легше, коли нас буде просто більше фізично. І тоді ця система влади, система авторитетів, система монополії так чи інакше буде змушена змінитися і всередині війська.
2: Олена Апчел, лейтенантка окремої артилерійської бригади Національної гвардії України, у подкасті «13.25» на громадському радіо. Нагадаю, мене звати Анастасія Багаліка, зі мною в студії моя співведуча Ліза Кузьменко, очільниця громадської організації «Жінки в медіа». До наступних випусків. Слухайте, думайте, дійте.
0: 13.25. Жінки. Мир. Безпека.
6: Спільний проєкт за підтримки представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні. Думки, висловлені в цьому подкасті, не обов'язково відображають позицію представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні.
7: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
8: Процес виховання – це саме взаємодія, і заглядати в себе не менш важливо. Усі ми маємо певний внутрішній сценарій, де розписано, як саме має поводитись батько чи мати. Утім, якщо ми не готові відійти від цього сценарію, можна не помітити, що помилкові уявлення та упередження заважають нам сформувати справді міцний зв'язок зі своїми дітьми. Серія психологічних книжок для батьків «Про що думає дитина 2-7 років», «Про що думає майже підліток», «Про що думає підліток».
7: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – головне дитяче видавництво «Ранок». Мрій, кохай, читай.
8: Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і сьогодні у книжковій полиці оглядаємо цілих 3 книжки. І не просто книжки, а практичний психологічний дороговказ для сучасних батьків. Авторка Таніт Кері та психологиня-консультантка Ангеле Труткін на 2 мають 5 дітей. І вирішила написати книги, практичні порадники батькам, щоб допомогти зрозуміти, що відбувається в голові у дитини. Книги ґрунтуються на результатах досліджень у сферах дитячої психології та неврології. Мені здається, що нам, сучасним батькам, дуже пощастило. Бо часи змінились, з'явились дійсно ґрунтовні дослідження, ми відходимо нарешті від авторитетного, іноді авторитарного батьківства, до чуйного та розуміючого. Щиро прагнучи вчиняти якнайкраще, ми можемо не усвідомлювати, що наші слова, які мали б дисциплінувати дитину, навпаки, ще більше вибиваються із психологічної рівноваги. Отже, це перша книга про виховання, яка водночас показує думки і батьків, і дітей. За її допомогою ви зможете зорієнтуватися у більш ніж сотні життєвих ситуацій та точок напруги. Ви зможете поглянути на світ очима дитини та згадати, наскільки дитяче сприйняття відрізняється від дорослого, наголошують авторки. Мені особисто дуже імпонує, що кожна книга серії починається з визначення цінності батьків. Бо для того, щоб виховувати дитину, треба усвідомлювати власні думки, принципи та переконання. Я знаю, як банально може звучати порада виховувати не дитину, а себе. Але я ще точно знаю, що це найдієвіший шлях до гармонійних стосунків. А довіра між батьками і дітьми формується через щоденне спілкування, а не через контроль. У кожній книзі детально розібрано більше 100 сценаріїв, які демонструють найпоширеніші повсякденні ситуації, пояснюється, що відчуває дитина, як вам реагувати і негайно, і пропонуються поради на майбутнє. Це дуже зручний формат, не обов'язково штудіювати всю книгу одразу, можна розбиратися з окремими ситуаціями при нагоді. Перша книга серії «Про що думає дитина 2-7 років». Для мене особисто вона і була найкорисніша, бо маю дитину 3-річку, і насправді це найчудовіше, але і найвідповідальніший час, бо саме у віці 2-7 років відбувається становлення особистості, формування нейронних зв'язків дуже активно відбувається, мозок пластичний, а ми, батьки, цілий всесвіт для маленької людини. В книзі наведено багато повсякденних сценаріїв, як от напади гніву, відмови від сну, вимагання гаджетів, суперництво між братами і сестрами, страхи і ще багато-багато іншого. Всі сценарії розділені на 3 вікових категорії – 2, 3, 4, 5 та 6-7 років. Книга не просто демонструє алгоритми поведінки дітей і батьків, вона вчить реагувати адекватно і, головне, спокійно. Наступна книга серії, про що думає майже підліток, охоплює період з 8 до 12 років, коли мозок дитини швидко розвивається. Авторки наголошують, що діти мислять у більш складний спосіб, обмірковують, ким хочуть бути та з ким дружити, визначають, що їм добре вдається. Часом майже підлітки можуть почуватися як на тренінгу чи на іспиті. Статеве дозрівання починається раніше, ніж у попередніх поколінь. А чимало батьків не готові до того, як сильно зміниться їхня дитина у 8-12 років. Тому напоготові чергові сотні сценаріїв з корисними практичними порадами. Ну і найскладніша, як на мене, частина, про що думає підліток 13-18 років. Тут авторки розбирають тиск однолітків, хвилювання через іспити, стрес, безпеку в інтернеті, завдання собі шкоди, наркотики та питання контрацепції. І авторки вкотре наголошують – ключ до міцного зв'язку між батьками та дитиною підлітком – відкритість у спілкуванні. Таніт Керрі та Анхарет Роткін радять читати цю книжку з підлітком і разом обговорювати прочитане, відкрите, висловлюючи свої почуття. Найтиповіша реакція на ризикову поведінку, грубість чи неохайність – бажання покарати підлітка. А втім, щоденні подразники не здаватимуться такими нестерпними чи незбагненними, щойно ви зрозумієте глибинні процеси, приховані за ними. Пропонований докладний порадник підкаже, коли бити тривогу, а що – нормально та очікувано. Попереджаючи вас про можливі майбутні проблеми, книжка покликана зробити неймовірну мандрівку в доросле життя, зрозумілішою та приємнішою для вас обох. Книга з цієї серії, як на мене, чудовий подарунок будь-яким батькам, які хочуть зрозуміти причини дитячої поведінки, емоцій, конфліктів та змін, що відбуваються на різних етапах дорослішання. Авторки допомагають видихнути, підказують ефективні способи взаємодії з дитиною та надають тривалі стратегії, покликані зміцнити ваш зв'язок із підлітком. Серію «Про що думають діти» треба читати, щоб допомогти дитині впоратися з віковими кризами, знати, як діяти в конкретних ситуаціях і формувати справжні довірливі стосунки. Підтримуйте українські видавництва, які постійно страждають від обстрілів. Купуйте книжки.
7: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – головне дитяче видавництво «Ранок». Мрій, кохай, читай. Музика. Музика. На громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід «Персевіранс» на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
0: Слухати Громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
2: Свобода, драйв і натхнення.
3: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
0: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус. На Громадському радіо. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Говоримо з літературознавицями і літературними критикинями Вірою Агеєвою та Богданою Романцовою.
4: Отже, на мою думку, тримаємо ми в руках скарб, як сказав би один із наших президентів колишніх, але це справді літературний скарб.

0: тому що, як кажуть і літературознавці, і літературні критики, і я думаю, що ви також із цим погодитесь, що нарешті Україна і взагалі літературна спільнота може побачити і прочитати весь доробок творів Стуса. Чи є це так?
1: Звичайно, але це тільки перший том.
0: Так,
1: але перший том багато тому.
0: Дуже сподіваємось побачимо.
1: Зібрання. І вся історія є доброю. Я думаю, що першим томом вони не зупиняться. Все буде, я впевнена в цьому. Тобто ми нарешті матимемо повне зібрання Василя Стуса. І з одного боку треба радіти, з іншого боку те, що його досі немає, це діагноз стану нашої культури. Тому що Василь Стус не лише дисидент, борець за Україну, жертовний, отакий от самозречений герой. Стус – дуже великий поет. Якщо Богдан згодиться з цим, Стус, очевидно, найбільший наш поет другої половини ХХ століття.
2: Так, я би сказала, що він в колі шістдесятників точно найбільш інтелектуальний, найглибший, найбільш інтертекстуальний. І мені здається, що іноді велич постаті Стуса, оцей його майже христологічний чин, він трошки затуляє Стуса як митця. І люди, говорячи про Стуса, завжди з таким важким диханням, бо страшно доторкнутися до нього, забувають, що він неймовірно вправний, що він неймовірно глибокий, що він блискучий літературознавець, що він прекрасний перекладач, що він людина, яка велику міру для мене ввела нас в коло європейської поезії на неймовірно високому рівні. І те, що з'являються його тексти, і тут так багато уже поезії, для мене прекрасний знак. І мені дещо шкода, що наші класики, а Стус – це, ну, напевне, останній з таких класиків, які пішли від нас, вони тільки зараз до нас приходять. От вийшли Позателесі українки, тепер маємо Стуса. Процес почався, але трошечки запізно.
0: Про цей розпочатий процес хочу розповісти детальніше, тому що цей том був виданий у видавництві «Смолоскип» за ініціативи МХП і благодійного фонду МХП «Громаді», і також за підтримки «Стус-центру». Буде, як ми сподіваємося, 15 таких томів, але поки поговоримо про цей перший, тому що, за словами Дмитра Стуса, твори його батька, вони на сьогодні не надто впливають на загалом літературний процес в Україні, тому що вони досі є недосконало пізнаним українським народом. Чи є це так?
1: Так не є, тому що вже було, ну, принаймні, від 1989 року вже було кілька видань, були дуже добрі інтерпретації Михайлини Коцюбинської, при тому, що Михайлина Коцюбинська ж не просто інтерпретувала тексти, вона знала Стуса, вона з ним листувалася, вони були разом в Київському клубі творчої молоді. Тобто, ні, Стуса знаємо, Стуса прочитано. Ну, врешті, кілька видань були добрі, були такі солідні однотомні вибрані. Але ясно, що коли йдеться про класиків, а Стус, очевидно, класик, так, справді, от в ряду тих, хто вже канонізований, це наш хронологічно, це от останнє ім'я, яке канонізоване абсолютно, це вже людина в каноні. Ну, врешті, у нас є така, я люблю жартувати, що в українців найлітературніші в світі гроші.
2: Це не жарт, до речі, це правда.
1: Канонізація на купюрі 2000 гривень, це вже абсолютна канонізація. Але у нас є, от наприклад, от, перепрошую за такий екскурс, ніби. От ми любимо говорити там, Борис Грінченко, це от у нас там вулиця названа. Ну, Грінченко – громадський діяч, але Грінченко, перепрошую, ніякий письменник. Тобто, як письменник, він не є взагалі в історії літератури. І Стус, якби не було цієї героїчної біографії, Стус був все одно, так чи так. Стус присутній своїми текстами. Колись була дуже добра книжка, її видали в Австралії, називалася «Стус як текст». Стус як текст – це наш скарб, справді, як ви сказала. І річ у тім, що без повного зібрання творів не можна прочитати поета, от не можна. Я писала про багатьох наших класиків, а в нас з повними зібраннями творів у нас просто катастрофа. Тобто, навіть якщо є радянські видання, то вони, як правило, ж цензуровані, вони багато чим там не задовольняють нас. А в нас просто немає. От коли я була дуже тісно долучена до видання 14-томника «Лесі Українки», я, що називається, пальцями відчувала намацально, який бруд інтерпретації ми там з неї счищали і якою вона інакшою поставала. Тобто, Для того, щоб пізнати поета, для того, щоб пізнати митця, треба повне зібрання його творів. І тут постає справді от стус, як він формувався. Врешті це, якщо знаєте, це його найраніші тексти, це те, що багато з них взагалі ніколи не публікувалися з різних причин. Отже, це його початки, це його формування. І я теж багато що тут вперше прочитала, і от вражає, як рано, як швидко він мав цю ідентичність, він мав оце розуміння себе поза цією епохою, своєї недолученості до цієї епохи. Ми любимо говорити, от 60-ті, відлига, свобода. Це була дуже ілюзорна свобода, вона така була, на дуже короткому повідку. І буквально там якісь 2-3 роки. Ідеологія ж нікуди не дівалася. Один з Стус дуже поза всім іншим. До речі, в пізнього Стуса вже майже немає, а от тут в цих ранніх речах він дуже іронічний, він дуже саркастичний. Є там вірш про те, що якось там «О, партія моя, люблю тебе без меж за те, що ти дівроку і дихать не даєш». Отже, те, що партія і дихать не дає, це він розумів від початків. І, очевидно, складно. Шлях на Голгофу, Стус справді пішов на Голгофу, цей шлях, ну, його не обирають так от, ну, принаймні, люди, а не Бог, люди там, та? Його не обирають так от, як бажаний шлях. І, очевидно, для Стуса формування, можна сказати, що йому в певному сенсі повезло, а можна сказати, що от якраз історія змужніння, історія поставання Василя Стуса як ніяк у місті Сталіну, це історія про те, що пам'ять не можна знищити. Очевидно, майже не можна. Українську культурну пам'ять зачистити не вдалося, попри всі розстріли і сандармох. На Стуса, як студента, вийшов в місті Сталіну. Для Стуса мало велике значення те, що там жив такий собі Андрій Клоча. Андрій Клоча – це один з зацілілих з 20-х. Він був в Харкові 20-х років, ну, другорядним собі, там, якимсь літератором, його мало хто знав, але от він зацілів. І він жив в Сталіно, і в нього була бібліотека журналів 20-х років. Оті всі літературні ярмарки, оті всі видання там Хвильового, тощо. Ну, не знаю, чи Хвильового він ховав, але ну, в кожному разі там було дуже багато видань. І студент Василь Стус це прочитав. І, очевидно, для нього дуже рано відкрилося. Для мене це відкрилося дуже пізно. Я якраз закінчила університет, коли все це почалося, ми почалися читати.
3: Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус. На громадському радіо. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Говоримо з літературознавицями і літературними критикинями Вірою Агеєвою та Богданою Романцовою.
2: Пані Віро, я хотіла спитати, якось напряму це пізніше вшанування Леся Курбаса, те, що вони влаштовували, вшанування Куліша. Тобто оця лінія була для нього завжди важлива, двадцятників. Бо я бачу пряму спадкоємність від Шевченка, очевидно, цей спадкоємність на рівні життя, чину, відчуття якоїсь відповідальності і того, що ти, ну, поет народу. Хай дуже складний. А чи була для нього завжди оця лінія 20-х настільки важлива?
1: Ой, давайте про Шевченка. Тут є пригарний вірш, мені так подобається. Ну, я перекажу. Його можна переказувати, бо це такий сатиричний вірш. Отже, ліричний герой, ніби от прийшов Шевченко, він його веде, показує йому Україну, от Україна квітне. Це очевидно радянський діалог радянського голосу з голосом Шевченка. Ось Україна квітне, ми, у нас там в 40 разів збільшилось виробництво сталі, в нас збудовано там в 100 разів більше. І врешті, а ось ми можемо літак, і ось Донецьк, дивіться, як тут все гарно, ось тут шахти, ось тут все. Ви тільки скажіть, що ви український поет, ну, але ви ж російську ще не забули, ви врешті в Ленінграді жили, краще скажіть російською. Ну, і заключний рядок, врешті Шевченко відповідає, іди так бісовій матері. Це дуже добра ілюстрація того, як почувався от зовсім молодий Василь Стус у місті, яке, як він каже, колись звалось Вусате, а тепер уже зветься Донецьк. Отже, якраз на його очах Сталіно стало Донецьком.
2: А то правда ця історія, я не знаю, не перевіряла, що коли він перекладав на німецькій мові з німецької літератури різних авторів, потім викладачці треба було, аби студенти помогли і переклали переклад Стуса, бо вона недостатньо добре володіла українською.
0: Українською на російську.
1: Не знаю, але таке може бути. Я не чула цього, але це цілком може бути. Це
2: супер іронічно.
1: Вона могла не знати українське, а вона могла просто демонструвати свою зверхність.
2: Ну, це однокурсниця Стуса розказує, Зоя, от, власне, що вона перекладала.
1: Ні, ну але тут може так, що ця викладачка просто демонструвала зверхність, я не повинна знати цю вашу нікчемну мову, правильно? Але повертаючись до вашого питання про значення 20-х років, не лише для Стуса. Дивіться, вони опинились, я от весь час це кажу, шістдесятники по-своєму обділене покоління, вони піднялися на краю культурної прірви. За ними яма, прірва, розстріляний, за ними Сандармох. Вони, уявімо, що вчив Стус на філфаці в місті Сталіну, в усадовому названому місті, 50-ті роки. Можу сказати, мені було легше, коли я вчилася, але ну, відгома не можу. Основним текстом з теорії літератури, який вони вчили, була стаття Леніна «Партійна організація і партійна література», ну і якісь там статті Маркса, я не знаю, може навіть Маркса не вчили. Тобто ну, не було нічого. Причому ця біда стосувалася не лише української літератури, а й зарубіжної літератури, тому що там так, що все цензурувалося. Ну, не Бодлера ж вони читали, правильно? І не Рільке.
2: Занепадницьку літературу, темні плачі.
1: Ну, ага. Абсолютно. А щодо української літератури, то це просто була катастрофа, тому що. Що ось я український поет, і я мушу мати літературних батьків, я там їх буду вбивати, та батьковбивство необхідне для становлення молодшого автора.
2: Що це весело.
1: Але щоб було кого вбивати, ну, інколи весело, а інколи не дуже.
2: Андрія Малишка він вбивав, до речі? Малишко ж написав йому передмову і все таке, і добре схарактеризував його перші спроби. Ну так, зверхньо,
1: так.
2: Але добре.
1: Слухайте, ну Малишко і Стус – це...
2: Ну, не порівнюємо.
1: Стус такою мірою гатунку обдарування, що тут, ну, тут він не міг йому бути літературним.
2: Але він йому писав і апелював до нього, ну, принаймні, як до авторитету, розказуючи про проблеми.
1: Ну, чому ні? Не так багато було, врешті. Андрій Самійлович був просто на рівні, він був українським поетом, врешті. Я думаю, для Стуса дуже велике значення мав Бажан. Ну, так, принаймні, там, з його записів. Найкрупніші поети, які були тоді, це... Я ніяк не повернусь до вашого питання про 20-ті.
2: Ми, знаєте, розгалужена розома у нас іде
1: Стусом. Жан Рильський і Тичина. Тичина знищений, Тичина як поет весь в минулому. Тичина, потім Стус напише цей знаменитий феномен доби. І я впевнена, що для мене, принаймні, це от, коли Стус пише феномен доби, коли він характеризує Тичину, який занепадає, для нього це дзеркало, в яке він сам дивиться, він не хоче стати таким,
2: він,
1: як Тичина радянська.
2: Він боїться цього, поза всяким сумнівом.
1: Це просто
2: відштовхування.
1: Абсолютно. Це страх от, стати радянським оцим ну, бовваном. І Стуса, до речі, частотне слово «бовван», він боїться оцього перетворення, обовванення. А це дуже легко було зробити в радянській ситуації. Так ось, Єрильський є Бажан. Ну, за поетикою Бажан ближчий Стусові. Це, очевидно, Стус не класицистський поет.
3: Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус. На громадському радіо. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Говоримо з літературознавицями і літературними критикинями Вірою Агеєвою та Богданою Романцовою.
2: Але Рильський – неймовірний інтелектуал, і інтертексту Рильського дуже багато. І Рильський завжди був інтелектуалом.
1: Багато. Ну,
2: і завжди був іронічним, як і Стус.
1: Бажан теж інтелектуальний
2: поет. Ну, да.
1: Тобто ці двоє поетів були для них всіх дуже важливими. Там можна говорити, там Драч, як такий вихованець Бажана, Павличка, як вихованець Рильського. Тобто Стус не був, не встиг. Він не був ну, біографічно близьким до когось, але текстово так.
2: І ось... Ну і Бажан і Рильський змогли повернутися. Відбулося оце цвітіння останнє.
1: Абсолютно.
2: Тому, а Тичина не зміг повернутися.
1: Не зміг, тому що він себе знищив як поета. Тому що Тичина щиро хотів бути... Слово «пристосуванство» може мати позитивну конотацію. Це якраз той випадок. Тичина, це моя точка зору, Тичина щиро хотів бути голосом радянського народу, щиро українського радянського народу. І він себе зламав. Ну, Стус про це й пише в феномені доби. Поки Тичина говорив від себе, він говорив від імені народу. Коли він почав говорити від імені народу, він почав говорити з порожнечі, з нічого. Бажан і Рильський пристосовувалися. Вони писали від чіпного, та от...
2: Але якась іронічна дистанція у них відчувається завжди.
1: Коли Максим Рильський писав «Боротьба за цукровий буряк, варта більш, ніж борня з вітряками», або там «Сонці мертві і бліді, твої гліфи тайни, хвала залізу і руді, живіть і радуйтесь, комбайни». Ну, хіба це, ну, і Джесе іронічно писав, звичайно.
2: Ви ж, що це не відчитали цензори, бо це абсолютний стьоб.
1: Це цікаво, це абсолютний стьоб. вони могли бути й дурними. Ну, цензори хто йшов з іншого боку. А з іншого боку, а може вони, ну, це взагалі це ширше питання. Ну, тому що вони ж не могли не розуміти, що мабуть важлива була колаборація. Ми тебе не чіпаємо, що я там думаю, ми ж в думки не заліземо. Так ось, для Стоса потрібні були так само літературні батьки, як для всіх, для них. І ось тоді постає свій клуб творчої молоді, свій знаменитий КТМ на Інститутській в тодішньому Жовтневому палаці, в тому самому Жовтневому палаці, в підвалах якого розстріляли кількох українських письменників, де, скажімо, підмогильні утримувалися, там Куліша там катували. І ось вони збираються, і вони починають відновлювати оцей зв'язок з 20-ми. Ну, а що в них було? В них був соцреалізм, в них була епіграма, тож хай живе соцреалізм, і Любомир Дмитерко. В них був цей соцреалізм, Любомира Дмитерка. Вони були за віком, оце покоління, от, ну, Стус, це 60-та, яка народжені в 30-ті, це покоління народжене от там, десь там в 10-ті роки, скажімо. Вони з несамовитою людьми накинулись на цих молодих шістдесятників. Ну, це несамовито просто. Їх звинувачували, ну, найбільшим гріхом був гріх формалізму. Цікаво, чому? Ну, тому що для народу треба писати по-простому. А ви пишете складно. І...
2: А це ще вісімдесятників не було, так? З їхніми герметичними експериментами.
1: Але звинувачення в формалізмі було одним з найстрашніших звинувачень. І ось вони цих батьків зневажають. Ну, врешті, там йшла боротьба справді за виживання, де старшим йшлося про гонорари, про посади, їм ж не про літературу йшлося. Клуб творчої молоді справді десь тут дуже активний. От є спогад десь Михайлини Косібенського, як на одному з цих вечорів, вона стояла поруч з Стусом, і от вона бачила його, як його просто трусили від цього. То, що відбувається, та і вона подумала, що ну як же цей хлопчина виживе, от ну з такою реакцією. І вечір Курбаса, вечір Куліша, там 62-й рік, 63-й, здається, вечори, які були, які перетворювалися в національні маніфестації.
2: От тоді тут... література завжди, здається, була політичним тою чи тою мірою.
1: Абсолютно.
2: І навіть якщо ти хотів писати якось безсторонньо, це було неможливо.
1: І це дивовижно, правда? Це дивовижно, що Стус от не став таким політичним поетом.
2: Він не став агітковим. При цьому він лишився дуже глибоким. І мене, напевне, найбільше в Стусі дивує, що він з одного боку абсолютний класик і представляє голос народу, а з другого боку, він ніде не спрощує. Він не дає знижок, наприклад, свої якісь пізні поезії. Він не намагається загравати з читачем, якось надаючи те, чого читач чекає. І це дивно, як можна поєднувати такий інтелектуалізм і таку, ну, знаю, місію.
1: А хто каже, що поет має бути голосом народу?
2: Ну, власне, він, напевне, і не позиціонував себе як голос народу, але потім став.
1: От мені трошки, може, я старосвітська, мені трошки страшно словосполучення поет голос народу.
2: Ну да.
1: Вам теж страшно? Так?
2: Ну, воно звучить завжди так, ніби поет має виголошувати низку дуже безпечних істин.
1: Давайте будемо говорити голос нації, це краще. Угу.
0: Але в моменті вони не розуміють, що вони голосом нації. Це швидше вже нащадки зрозуміють. Можливо, це не так страшно.
1: Щодо Стуса, я думаю, він розумів. Тому що, от, бачите, у нас є тільки двоє поетів, ну, такого гатунку. Це Шевченко і Стус. Схожість біографії, схожість багато чого. Не можна докоряти тим, хто не дорівнявся. Тому що це дається, це його вибір. Він такий був. Ну, врешті слово...
2: А він одразу це усвідомив? От мені цікаво цей момент. Бо він, очевидно, своїм життєтворенням, він творить свою біографію, зокрема, він робить ці вибори свідомо, він, вочевидь, відчуває відповідальність якусь.
1: Тут є ще одне питання, на яке я не маю відповіді, але от, дивіться, добре, от є ці протестні акції, є, він має якесь визнання, ну, принаймні, в колі, так би мовити, десь там, ровесників, він має визнання.
2: Крихітної щопти.
1: Так, потім він аспірант Інституту літератури, на тоді це дуже високий статус. Це благополучна така от кар'єра, це можливість спрацювати з літературою. Врешті так теж можна. Тихе культурництво на маргінесі, ти робиш для щось для своєї культури, для своєї літератури, але при цьому ти більш-менш не загрожений. Ну, хоча, як показують приклади інших, той самий Юрій Безя, там ж суть літератури, там же було ціле гроно було цих дисидентів. При тому, що там сексотів було явно більше, ніж дисидентів. Але так чи так. І ось Юрій Бадзю, Василь Стус, Михайлина Косюбинська, ну, врешті, ті теми дисертації, які, от я дивилася їх, які, так мовити, могли взяти собі той самий Базьо чи Косібинська, вони ж не були відкривавчими, тому що літературознавство було абсолютно цензуроване, може, ще більше, ніж до поета. Поета не можна цензурувати в його самовияві, літературознавця дуже добре можна. І ось тут всього цього зрікається, і от коли він повертається після першого ув'язнення, от це цікавий момент, він повертається після першого ув'язнення, і вже зрозуміло, що він в тюремній камері почувається вільнішим, ніж в Києві.
2: У нього були ці години для писання, діхтенцаль, для поезії.
1: Це дивовижно. От він так. В тюремній камері почувається вільніше, ніж в Києві. Він повертається додому, це 80-й рік, і він обирає краще, яка ж це рідна чужина. Краще не рідна чужина, ніж оця рідна чужина, яка нестерпна рідна чужина. Якраз 80-й рік Стус в Києві після першого ув'язнення накладає на себе руки Григір Тютюнник, і є запис в зошиті Стуса. Я розумію, чому він це зробив, але я такий вибір не зроблю, треба стояти до кінця. От це стояти до кінця, при тому, що чим далі, тим більше, ну, легко говорити про героїзм, але цей героїзм має зворотний бік, і цей зворотний бік дуже пильно прописав. Він же розуміє свою вину перед матір лишив на біду, значить, там батько, сестра, син.
2: Дружина, так? У них ж стосунки майже повністю в листах. Вона каже, там, моя попелюшка, тримай голову високо, але скільки вони там були разом насправді?
1: Абсолютно. Тобто, от він лишає родину, він відчуває цей гріх перед ними. Він
2: сина в листах виховував,
1: намагається виховувати в листах. Ще одне, а потім в якийсь там момент, це вже пізніше, у Стусовій поезії дуже проникливо і пронизливо це зроблено. З часом там одне побачення в рік, і то воно не завжди виходить, і побачення на кілька хвилин. І ось він розуміє, що він вже не пам'ятає обличчя. Він вже не пам'ятає обличчя дружини, він вже не пам'ятає обличчя сина. Йому там Київ завжди сяє дзвіницею Софії. От у нього на чомусь саме на дзвіницю Софії в нього відцентрований Київ, от як такий, оцей священний Київ ніби. Але погади так само, ну що живить його поезію в тюрмі? Його живить тільки спогади, більше нічого. Там десь є вірші з етапів, а навколо тьма і тьмуща, тільки чорна водь і чорна пуща. З цієї темряви нема що писати, нема як писати. Його поезія живиться спогадами, лише спогадами, але ці спогади виблякають, втрачають барви, втрачають об'ємність. Це одне. Друге, він пише, це вже про цю Шопту, він пише, він же не знає, що буде з його віршами. Їх завчають на пам'ять, та? Їх як там, їх якимись там кульками на цигарковому папері дріблюсненько переписують і кидають десь там за колючий дріт. Але ніхто, він же не знає, що Шевельов видає в Нью-Йорку палімпсести. Тобто у нього мусила бути і оця, як це варто сформулювати, мусила бути і оця...
0: Надія.
1: Ні, навпаки, оцей розпач, що воно ж десь, воно все, що це все марно. Що це ніхто ніколи не прочитає. Ну, ніхто не знає, що за колючим дротом. І от попри це він пише і пише, що далі краще і краще.
3: Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус. На громадському радіо. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Говоримо з літературознавицями і літературними критикинями Вірою Агеєвою та Богданою Романцовою.
0: Що для Стуса було найважливішим? Протистояти системі чи все ж таки його поезія? Бо інколи здається, що протистояти системі.
1: А чому так здається?
0: Мало фактів, на мою думку, про поезію, коли умовно були події в кінотеатрі «Україна». Про те, що йому боліло, що почалися ув'язнення, а люди не хочуть вставати. Про мову, про те, що він розповідав, що він під час навчання був одним, хто говорив українською, що повністю була русифікація. І от із цих його якихось життєвих історій все-таки тут більше йдеться про протистояння, аніж про те, що він хотів вільно писати. Ну, моя думка особиста.
1: А ваша, Богдана?
2: Мені здається, що поезія безумовно, і він мислить себе в поетичному світі. Понад те, він шукає собі співрозмовників в поетичному світі. Я пам'ятаю ці спогади Семена Гузмана, його співкамерника, який прийшов, а Стус тут сидить, і Семен питає, що ви робите, а він такий трохи знітився і каже, та й рільки тут перекладаю. І виявилося, що вони обоє люблять рільки, і так вони якось здружилися. І мені здається, що для нього це був, власне, спосіб проговорювати, спосіб мислити, а головне, спосіб шукати в світі, де їх справді мало, де їх така маленька щопта, ніби голоси з різних епох, ніби продовжувати цей великий полілог. І він постійно в цьому процесі створення. Бо якби поезія не була для нього аж настільки важливою, він справді би не писав, не знаючи, чи він буде виданий, чи він отримує визнання. Тобто для нього це був якийсь самоцінний чин із достатньо раннього віку. А що ви скажете?
0: Але ще, що було першочергове?
1: Бачите, насправді ваше питання неправильне. Я поясню, чому. Я його сприймаю як неправильне. Якби Стус був поетом, який не міг писати зсередини системи. Він не міг зреалізувати себе, пишучи те, що вимагала система. Ми це легко побачимо. Звичайно, для нього поезія була найважливішою. Це поза всяким сумнівом. Він не політичний діяч, йому не про політику йдеться. Але всі, без винятку, його ровесники, які лишилися на волі, так чи так сплатили от за цю свободу, віддавши частину свого таланту. Я впевнена, що і Драч, скажімо, міг би бути сильнішим поетом, якби не цензура, якби не просто. Тобто пристосуванство – це говорити не своїм голосом. Поет може стати великим лише тоді, коли він говорить від свого, від себе. Оце те, що Стус бачить в теченні. От він сам це аналізує. Тому що цей феномен доби про течіну – це він про себе говорить великою мірою. Отже, або пристосування і втрата таланту. Ну, перед Стусом була ціла когорта поетів, які пристосувалися і втратили талант. Майже без винятків. Він зберіг талант, обравши тюремну камеру. Ось так. Тобто немає розмежування, що було важливіше. Такий поет, яким відбувся Стус, не міг відбутися, я впевнена, в цьому, в Києві, зсередини радянської системи. Ну ось так. Тобто або ти віддаєш, або ти говориш не зовсім так, як ти хочеш говорити, а фальш, ну фальш чується ж. Він був поетом такого високого регістру, що якщо, а фальш там у Драча чи у когось там є в листах десь, чи він Грановського, він дуже добре чув. Він не хотів цього фальшу. І от, ну, якщо такими високою образністю, то от це була муза, яка приходила до нього туди. З іншого боку, і не приходила в Києві. Ну, можна щось схоже про Григорія Тютюнника сказати. Тютюнник просто не витримав цього. Тютюнник пішов, наклавши на себе руки, Стус обрав тюремну камеру. Ну, це десь, ну, в певному сенсі це, як би це сказати, це трошки схожі вибори. Тобто не можна. Для Стуса поезія – це свобода. Київ такої свободи не давав. Чи дивовижним чином Уренгой таку свободу йому дав?
2: Це як велика і мала тюрма, великий і малий табір. Я, знаєте, про що хотіла поговорити? Ми якось, не ми, а взагалі часто незаслужено оминають батьки всі ці історії. Там говорять про дружину, про Валентину Пополю, говорять про сина. Але ж батьки, ймовірно, теж справили вплив, бо це родина, яка переїхала з Вінниччини, це родина, яка опинилася в новому середовищі, яка уникла завдяки цьому колгоспізації, і, власне, це допомогло. Вони не були прикріплені, як селяни, тоді до якогось місця, у них не забрали паспорти, вони переїхали сюди якоюсь мірою також через оцей потяг до свободи. І в багатьох листах потім Стус пише, як казала моя мама, як кажуть на Вінниччині, от я чув такий вислів, тобто там дуже багато ще й на рівні лексики, традицій, оцього потягу до коріння. Який вплив батьки мали на нього?
1: Ну, треба думати, що саме цей, я не знаю, що ви читали, я не знаю цього аж так глибоко, я не знаю, наскільки воно простежено. В листах видно, що, ну так, це сама оця втеча. Що таке, є дуже добра книжка Героя Кромії, от про Донбас, як простір, куди втікали, ну це куди втікали від несвободи. Тобто, та, нам це зараз якось дуже дуже дивно чути з тим, що Донбас, ну чим Донбас є зараз, і там був всі ці там попередні 30 років, але ну так, туди втікали, і там легше було загубитися в цих. І ще одна цікава штука. Середовище шістдесятників дуже багато, як я кажу, донецьких пацанів. Дзюба, Стусі, Світличний, Надійка Світлична. Ну, тобто, от, та,
2: дивним, да, дивним, ось російський Донбас.
1: Дивним чином, це саме так. І очевидно, що Стус сформувався в цьому середовищі. Звідки ж в нього? Ну, очевидно, що з родини мала бути ця українська застановленість, цей зв'язок з Україною, зв'язок з Вінниччиною, чому ні? Родина ж могла, і це від батьків, але родина могла просто русифікуватися в тому Донбасі, та й все, але цього не сталося. І врешті сестра, яка до нього дуже близька, яка самовіддано за ним намагається полегшити його долю, отже вона поділяє його погляди. І для мене є такий, Стус дуже гарно вміє передати кольористику навколо, от у нього дуже кольорові метафори дуже сильні. Ну, якийсь є вірш, де вірш про дитинство, що от єдина, ну це от оце от повоєнне, оце передвоєнне, повоєнне, сіре, оце злиденне дитинство. І цей донбаський, цей сірий, ці терикони, цей сірий краєвид. І єдиним яскравою барвою було яблуко, циганка, яскраво-червоне яблуко, яке можна було тримати в руках. От це ну, дитина, яка вже це побачена очима дитини, але майбутнього поета. Ось є ось яскраве червоне яблуко, як виклик цьому сірому всьому довкола. Тобто дитинство злиденне, дитинство воєнне-повоєнне, але він же не зломлений в цьому дитинстві.
2: І він дуже урбаністичний поет, абсолютно міський автор, і я думаю, що це якоюсь мірою впливає. Так, він про Київ, але оцей абсолютний вкоріненість в сучасне місто у нього постійно відчувається, навіть коли він далеко, навіть коли він у таборі.
3: Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус. На громадському радіо. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Говоримо з літературознавицями і літературними критикинями Вірою Агеєвою та Богданою Романцовою.
1: Щодо урбанізму, то давайте подумаємо, шістдесятники на загал плекали в урбанізм. Вони всі народжені, ну, більшість з них народжені в селі, в них сільське дитинство, але вони програмово плекають урбанізм. Ну і тут знов-таки ж, коли Стус орієнтується на Рильського чи Бажана, то він орієнтується на урбаністичну поезію.
2: Особливо Бажан, він стільки прям міцний урбаніст.
1: Тому Рильський з його на перехресті лінії Урбс і Руса.
2: Але справді щасливим, мені здається, він став в Києві, коли знайшов оце своє невеличке коло, якого тримався.
1: Звичайно.
2: Невеличка щопта, яка дуже затишна для нього.
1: Вони ж поки до 65-го, коли почалися арешти. Але от 60-65-й, оці 5 років, якісь там 4 чи 5 років, це, очевидно, найщасливіші роки. І це ще й той ранній Стус, який вірить, що нам воздасться в славі, що ми, от, значить, тільки дуже ранній Стус якраз в себе говорить від імені ми. От ми прийшли, ми, і нам воздасться в славі. Далі він буде говорити від імені я. Далі це ми десь втратиться. Отже, є бібліотека. Врешті в Києві Стус нарешті має доступ до бібліотеки, бо серед іншого, як що там не говорити про Академію наук, але там є так звані спецхрани. Я ще сама пам'ятаю замки на тих спецхранах в Інституті літератури. Їх можна було там якось утримавши якийсь папірчик відкрити і там почитати. Тобто є бібліотеки, ну і є спілкування. Є нарешті. Зараз здається, що літературні вечори – це щось таке абсолютно буденне. Ну, прийшли там, сенс, поговорили, ну що ж тут такого. Ці літературні вечори в клубі творчої молоді, в тодішньому політехнічному – це були маніфестації. Це поети, які збирали великі зали, які збирали величезні аудиторії. Це поезія, яка звучала. І ось вони вони колеги, вони разом, вони мають, от тоді ще тінь голов і невесі. Тому що ще була віра в те, що от, ну, щось міняється.
2: Це інші митці також, не лише ж поети. Там Алла Горська, Заливаха і от всі навколо цього, які творять насправді абсолютно визначні речі
1: так,
2: в цей момент.
1: Так.
2: І Алла Горська для нього стала от таким майлстоун, таким каменем, і є похорони, той вірш, який він читає, це вже звучить як його дуже добре артикульована позиція.
1: Так, так от, от якраз позиція у них у всіх була. І вони ще вірили, що вони зможуть. Ну, врешті, ну, всі соціалісти були такими сірими, нікчемними і ніякими. Ну, і до якогось, до 65-го року ж, ну, репресій вже не було. Ще можна було вірити, що як... Це твердо, варто почитати спогади ж дуже багато. Ось спогади, ось Танюкаці, багато спогади, там багато деталей, які це демонструють. Вони ще вірять, що можна щось змінити. Ось вони вперше прочитали там 20-ті роки, вони тоді ж починають виходити, ну, там дивом вийшов, 63-й рік вийшов том Миколи Зерова, там десь «Вдова підмогильного» готує його твори, вони так і не вийшли, але «Плужник» вийшов, і ось ця збірка «Плужника», ця збірка Зерова, це було диво, це було культурне диво, це було долучення, це було повернення. Десь там виходить Антонич, опорядкований Павличком «Пісня про незнищенність матерії». Ось воно все повертається, і ось ми тут для того, щоб зрозуміти, що вони мали цю надію, на це вказує, як на мене, інтернаціоналізм чи русифікація Івана Дзюби. Mm-hmm. Тому що Дзюба ж її написав як лист в ЦК партії, власне, ну, 100-сторінковий, але він його адресував владі. Він же ж, це ж не був, він потім став.
2: Це та простота.
1: Ну так, так.
2: При тому, що Дзюба, мені здається, був більш такий обережний завжди в своїх позиціях.
1: Ну, це пізніше. Спочатку вони вірили в те, що можна змінити все, очевидно. Ну, врешті, вони молоді і наївні. Вони вірили в те, що все можна змінити, от, ну, чесно, з відкритим заборолом, легально. Ось вони йдуть, ось вони говорять. Ну, Хрущов сказав на 20-му з'їзді, що з сталінізмом покінчено. Ну, і вони повірили Хрущову. Як?
2: Всі, крім Тичини. Тичина нікому не повірила.
1: Тичина вже, думаю, в нього вже просто не було. Ну, Тичина був вже...
2: Я просто не знаю, як він закривав розетки навіть в той період в своєму домі.
1: Але вони ж, ну як, вони... Та, що розуміли, що може бути, так би мовити, що повернення може бути. Молоді вірили, що можна, що вони зможуть переконати. От те, що Дзюба ж, ну, Дзюба просто, так само Василь Лісовий, вони ж пишуть, він пише цей лист і відносить в ЦК партії. Ну, вони прийшли і арештували. Але вони вірили, що вони пояснять і зможуть змінити. Врешті, ну, це наша Україна, це наша влада, це народна влада.
3: Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус. На громадському радіо. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Говоримо з літературознавицями і літературними критикинями Вірою Агеєвою та Богданою Романцовою.
1: Ймовірно, що от якраз ця акція в кінотеатрі «Україна» на прем'єрі «Тіних забутих предків», коли вони, це ж було домовлено наперед, тобто це було, ну, сплановано, от коли вони вийшли на сцену і сказали, що, значить, ми проти арештів, і хто проти арештів, встаньте, ось це момент, коли ілюзії почали, ну, зникати, це вже пряме протистояння системі, і десь потім смерть Горської, яка була, звичайно, яка була абсолютним потрясінням для них, і ось тоді, очевидно, ну, десь якийсь момент кожен з них робив вибір, і Стус зробив вибір найрадикальніший. Він сказав собі, що...
2: Я була дуже подивована, коли дізналася, власне, з книжки Мокрика, що Стус не був посвячений в цей план, що, ну, він як молодший був трошки так збоку. Там Михайлина, наприклад, знала, а Стус не був достатньо близький. І коли він після Чорновола встає і проговорює цю фразу, це була абсолютна імпровізація. Це був такий порох природний. Тобто він не сидів вдома і так, не хвилюючись, не готувався до цього.
1: Ну, Стус за, ну, те, що згадують про нього вже на зоні, от він був, ну, що називається, таким от протестним. Він ніколи не змовчував. Можна було, здається, Сверстюк згадував, що я волів, ну, поговорити з конвоєром і якось залагодити ситуацію. Стус завжди йшов на пролом і там заробляв новий
2: відмовитись новий від радянського громадянства. Mm-hmm. Ну, це нічого не дало, але сам факт.
0: Звичайно. На похороні Горської, так, коли всім казали не йти туди, він знав про це, що туди йти не можна, пішов і ще
2: і сказав сьогодні ти, а завтра я. Це ж просто навести на себе мішень.
1: Так, звичайно, він весь час себе ставив як мішень, і, ну, це був його вибір. Оце героїзм, оце чин. Я не знаю, як це треба оцінювати, як з чим це треба співвідносити. Ну, такі люди є. Ну, врешті, саме слово герой, ну, етимологічно, герой. герой це ж не кожен. Це радянська модель, що всі можуть бути героєм, коли, значить, там треба. Ні, всі не можуть бути героєм. Герой, врешті, ми знаємо, це той, хто народжений від, який має подвійне народження, значить, від людське і божественне. Стус таким був, Стус таким себе зробив, може, Стус таким
2: став. А як з ним було жити, взаємодіяти, от суто не в людському рівні, дружити, бути членом родини, бо він же ж часто вимогливий не лише до себе, він до інших теж вимогливий, але до себе найбільше. І от мені цікаво, як це суто з погляду людяності. Чи хотіли б ми дружити з такою людиною, як Стус? Чи наважилися б?
1: А на це, я думаю, немає відповіді. Тому що, по-перше, ну, родинні стосунки є дуже зворушливі, вірші адресовані дружині, є дуже зворушливі вірші, адресовані сину. Він розуміє свою вину, але, може, тут є інше. Тут є, ну, врешті, дружба Стуса і Косибинської, і Горської. Стус, до речі, був... Ні, він не був лише так таким от протестним. В спогадах Танюка багато згадок. Стус належав до того середовища, яке збиралося у Орисі Стешенко, яке збиралося у внучки Михайла Старицького, відповідно. Це десь тут недалеко, ми зараз тут на цій вулиці Чекаленка, це десь тут і було недалеко. Ось ця пані Орися, як вони її називали, яка почуває себе, яка там десь цій ущільненій одній кімнатці зберігає всі ці архіви, значить, Старицьких, всі ці спогади. Стуса вона називала княжичем. От він для неї, він виглядав от дивним чином, цей хлопчик з звичайної сільської родини. От він її виглядав аристократом, він її виглядав особливо шляхетним. От Стус вона назвала княжичем і була завжди безмежно рада, коли приходив Стус. Тобто я не думаю, що це треба читати спогади. Спогадів є багато, Стуса любили, поза всяким сумнівом. Так що не треба думати, що...
2: Там Михайла Коцюбинська про це писала, що їй завжди було страшенно шкода, вона з нього страшенно боялася. І його ж не хотіли в гельсінську групу через це брати, бо розуміли, ну, що він не виживе і що це 10 плюс 5 – це все. І він при цьому писав ще з першого заслання «Підпишіть моїм іменем». Ну, це прям дивовижно, якийсь дивовижний чин.
1: Я ще раз кажу, є люди, на яких можна лише рівнятися, яких не можна зводити. Я не можу це пояснити, але такі люди є. Ну, таким був Шевченко. Ну, а що Шевченку заважало? Очевидно, що у Стуса, до речі, шевченківських алюзій, ну, достатньо багато. І очевидно, що Стус десь, ну, шукаючи для себе суто життєвого взірця, ну, він обирав Шевченка. Шевченко ж теж міг лишитися, він був дуже успішним художником, він добре заробляв як портретист, він міг бути добре жити в Петербурзі і не мати клопотів. І малювати українські сюжети, і ще при цьому, ну, відчувати себе українцем, як багато хто відчував. Але Шевченко обирає те, що він обрав. Стусів вибір дуже схожий, врешті Стус міг свою українську... спрагу, скажімо так, своє бажання щось робити для України, втілювати дуже скромно, видаючи там, скажімо, класики, в суті літератури, пишучи якісь там невеликі, ну щось
2: перекладаючи
1: таке, так, перекладаючи, щось роблячи. Але він максималіст, він йде на такий чин. Може це для того, щоб ми бачили взірці? Я не знаю, я боюся, ну, завжди, коли говорити про таку долю, завжди дуже боюся фальшу, дуже боюся того, що, ну, пафос, він відторгує. Ну, але так є. Це той випадок, коли поезія підтверджує... Ні, поет не повинен підтверджувати свою поезію долею. Ну, але Стус це зробив.
3: Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус. На громадському радіо. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді». У партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром».
4: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
5: На хвилі громадського радіо.

громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.
1: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
2: 13.25.
3: Жінки.
4: Мир. Безпека.
5: Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
4: Жінки.
6: Спільний проєкт Громадського радіо
4: та громадської організації «Жінки в медіа».
7: Мир. За підтримки Українського жіночого фонду.
4: Безпека. 13.25.
3: Жінки.
4: Мир.
3: Безпека.
8: Всім привіт, це 13.25, подкаст Громадського радіо. Мене звати Анастасія Багаліка, я ведуча. І зі мною в студії Ліза Кузьменко, яка є очільницею громадської організації «Жінки в медіа». Разом ми ведемо цей подкаст, який присвячений реалізації стратегії 13.25. Не просто цифри, насправді, це про те, як втілюється...
9: Про жінок мир і безпека.
8: Так, як втілюється жінки мир і безпека в реальному житті. І сьогодні ми будемо говорити з Наталією Карбовською, директоркою з стратегічного розвитку Українського жіночого фонду. Поговоримо про відновлення.
9: Так, от буквально за кілька днів відбудеться конференція з відновлення України, яка пройде цього року в Польщі, в Данську. До цього ми мали конференції з відновлення в Лондоні, в Лугано, в Берліні і в Італії.
8: В Римі.
9: Цього разу Польща. Немає окремої панелі, яка би була присвячена правам жінок і гендерної рівності, але є тематика людського виміру. Якщо можна пояснити для наших слухачів і слухачок, чому такі конференції з відновлення важливі і чому там мала би бути панель про жінок? Яка роль жінок у процесах відновлення?